0: Besens vakar skaidri norādīja Krievijas finanšu ministram Antonam Siluanovam, ka nekāda ekonomiskā palīdzība Krievijai vai vienošanās par citiem jautājumiem nav iespējama, kamēr nebeigsies Krievijas karš Ukrainā. Tā teica avots, kas ir informēts par ministru divpusējo tikšanos un par to vēsta aģentūra Reuters. Besens tikās divpusējā sarunā ar Siluanovu G20 finanšu ministru sanāksmes laikā Ešvilā Ziemeļkarolīnā, ASV. Krievijas finanšu ministra pirmā klātienes dalība G20 savitā kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā ir izraisījusi neapmierinātību Eiropas amatpersonu vidū, kuras strādā pie jaunu sankciju ieviešanas pret Krieviju. 9 dienas pēc vētras Lietuvā vairāk nekā 10 000 patērētāju joprojām ir nav elektrība, tā vēsta Lietuvas sabiedriskais medijs. Parasti tur, kur nav elektrības, nav arī ūdens. Iedzīvotāji ir sašituši par neplānotiem izdevumiem, viņi pērka ģeneratorus un degvielu. Lietuvas premjerministrs Mindaugs Sinkevičs norāda, ka elektrības piegādes atjaunošanas temps ir neapmierinošs un sola izvērtēt enerģijas sadales operatora un enerģētikas uzņēmumu grupas Ignitis grupa. Atbildību. Vakar kādā Polijas bibliotēkā tika ielikts pēdējais gabals milzīgajā 42 000 puzles mozaīkā, kuru visu vasaru kopīgi salika simtiem vietējo iedzīvotāju. Šajā pārbaudījumā dienvidu pilsētā Opolē piedalījās vairāk nekā 600 cilvēku, un daži no viņiem šim kopīgajam pasākumam veltīja vairākas stundas. Piemēram, viena no dalībniecēm Bernarda Sklorza puzles salikšanai pati veltīja 88 stundas, un šī puzle tātad 7 metru garumā un 1,5 metru platumā. Šodien zinību dienā skolas gaitas sāks vai atsāks ap 200 000 Latvijas bērnu. Valsts policija aicina skolēnus, viņu vecākus un kopumā iedzīvotājus uz ielām būt īpaši piesardzīgiem un ar bērniem pārunāt drošību satiksmē. Bet satiksmes speciālists un drošas braukšanas skolas direktors Jānis Vangs intervijā Latvijas radio aicina ceļam šodien ieplānot papildu laiku, jo satiksme visdrīzāk būšot noslogota. Jūs klausāties Latvijas radio 1 ziņas. Iespējamais apdraudējums gaisa telpā Ludzes novadā ir noslēdzies, tā informē Nacionālie bruņotie spēki. Pirms stundas Latvijas armija izsludināja dzeltenā līmeņa brīdinājumu Ludzes novadā par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā. Tas neprasīja tūlītēju rīcību, bet aicināja būt informētiem par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā. Tātad iespējamais apdraudējums gaisa telpā Ludzes novadā ir noslēdzies. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 18 grādi, pūš ziemeļrietumu vējš 1 metrs sekundē. Tuvākajā dienaktī Latvijā gaidāms mākoņains laiks, vietām skaidrosies. Naktī lokāli īslaicīgs lietus, no rīta iespējams gan pērkona negaiss un stiprs lietus. Dažviet veidosies mīkla. Lēns vējš, gaisa temperatūra 12-16 grādi. Dienā daudzviet lietus, vietām stiprs, iespējams arī ļoti stiprs un pērkona negaiss. Būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra pakāpsies valstī līdz 18-22 grādiem.
1: Latvijas Radio 3 programma Klasika piedāvā. Programmas turpinājumā aizvadītās sezonas raidījuma atkārtojums.
2: Iztikas minimums.
3: Kā allaž, arī šoreiz vizītkarte komponistam un skaņdarbam, par kuru runāsim, no Baibas Santes Vanagas.
4: Jau rīt, 16. aprīlī, būs Pētera Vaska 80. dzimšanas diena, un viņa mūzikas zīmē skanēs arī šis iztikas minimums. Jāatgādina, ka par Pēteri Vasku un viņa opusu mūzika Doloroza runājām pērnā gada 9. aprīļa raidījumā. Šodien uzmanības centrā komponista 1991. Gadā radītā Stīgu simfonija Balsis.
3: Pēterim Vaskam 80.
4: Lūk, īss pārstāsts par komponista dzīves gaitām līdz šim. Pēteris Vasks bērnību pavadīja Aizputē, kur mūzika

0: mūzikas skolā apguva vijolspēli. Tad devies uz Rīgu, lai Emīla Dārziņa mūzikas skolā mācītos kontrabasu. Vēlāk studiju gaitas viņu aizveda uz Viļņu, uz Lietuvas valsts konservatoriju un Vītautas Reikas kontrabasa spēles klasi. 1973. Gadā Vasks iestājās Jāzepa Vītola Latvijas valsts konservatorijā Valentīna Utkina kompozīcijas klasē, ko absolvēja 5 gadus vēlāk. Jau paralēli mācībām Dārziņa skolā Vasks bija Latvijas Nacionālās operas kontrabasu grupas mūziķis, studējot Lietuvā bija Lietuvas valsts filharmonijas orķestra mākslinieks un arī Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra mūziķis. Vasks darbojas arī pedagoģijā, kur īpaši izceļami 30 darba gadi Emīla Dārziņa mūzikas skolā, audzinot virkni jauno komponistu. Pētera Vaska mūziku regulāri publicē prestižā nošu izdevniecība Shot Music. Viņš ir neskaitāmu Latvijas un starptautisku novērtējumu saņēmējs, 3 zvaigžņu ordeņa komandieris un nu pat marta nogalē par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā Pēteris Vasks apbalvots ar atzinības krustu un iecelts par atzinības krusta lielkrusta komandieri. 2024. Gadā komponists saņēma lielo mūzikas balvu par mūža ieguldījumu. Pēteris Vasks un viņa mūzika Doloroza ir starp tiem 12 komponistiem un viņu darbiem, kas iekļauti Latvijas kultūras kanonā. Daidrades agrīnajā periodā Vasku interesēja avangards un laikmetīgās mūzikas tehnikas, taču ar laiku viņa muzikālais rokraksts pietuvinās minimālisma un jaunā garīguma estētikai, saglabājot arī vien Vaska individuālajiem rokrakstam raksturīgas iezīmes. Vēl komponista mūzikai piederas latviskuma motīvu strāvojums – ticība, precīzāk kristīgās pasaules pārliecības, tiekšanās uz gaismu, debesīm, dabas ainavu un putnu balsu iedvesmas. Pats komponists savu mūziku dala 4 grupās, kas priekšplānā izvirza emocionālo aspektu – tumšajos, kontrastu, sadursmju un gaišajos opusos. Stīgu simfoniju balsis komponists sācis sacerēt 90. Gadu beigās pēc somu diriģenta Juha Skangasa aicinājuma. Taču 1991. Gada janvārī traģiskā asiņainā svētdiena Lietuvā un barikāžu laiks Latvijā. Rakstīšana apstājas. Taču seko jauns sākums un savā jaunajā darbā komponists pieskaras tādām nozīmīgām tēmām kā dzīvība, mūžība, sirdsapziņa. Simfonijā ir 3 daļas, kas tiek atskaņotas bez pārtraukuma. 1. Klusuma balsis, 2. Dzīvības balsis un 3. Sirdsapziņas balsi. Stīgu simfoniju balsis pirmatskaņojas Ostrobotnijas kameraorķestris diriģenta Juha Skangasa vadībā 1991. Gada 8. septembrī Somijas pilsētā Kokolā. Intervijā Vitai Kraujai Pēteris Vasks savulaik dalījies ar atmiņu. Gatavais darbs Juhu ārkārtīgi iepriecināja. Viņš mani aicināja uz pirmatskaņojumu. Tas sakrita ar puču. Pirmās domas – atkal jāatliek uz ilgāku laiku mūsu sapnis par brīvību, pēc tam iešāvās prātā – paldies Dievam, simfonija ir aizsūtīta, saņemta, noskanēs Somijā, bet man laikam jau šo ziemeļu zemi neredzēt. Bet puču izjuka – un lidmašīnā ceļā no Rīgas uz Helsingiem domāju, cik patiesībā tā Somija ir tuvu. Pirmatskaņojuma dienā Somijas avīžu pirmajās lapusēs goda vietā bija Baltijas valstu karogi un ziņa, ka Krievija oficiāli atzinusi Baltijas valstu neatkarību.
1: Paldies Baibai Santai Vanagai par Pētera Vaska stīgu simfonijas balsis vizītkarti. Šobrīd klasikas studijā es sveicinu diriģentu Normundu Šnē un komponistu Jāni Petraškeviču. Un ievadam jautāšu, ar ko jūs to izsautu citu Pētera skaņdarbu vai stīgu skaņdarbu vidū? Un kāds ir jūsu stāsts, katra stāsts, piedzīvojot šo skaņdarbu?
2: Priekš man šis viens no noteikti vispārliecinošākiem un visiespaidīgākiem Pētera opusiem. Es ar to saskāros tad, kad es vēl nebiju galīgi droši par savu nākotni kā diriģents, kas faktiski meklēja sev, un šis bija viens no skaņdarbiem, ko es kaut kā ļoti pamatīgi tiešām savā laikā studēju, un kas man varbūt kaut kādā ziņā parādīja ceļu un palīdzēja vispār nostāties uz kājām, var tiešām nozīmē orķestra priekšā un saprast, ko es varu, ko es nevaru, bet galvenais ir tas, ka man šķiet šis darbs ir uzrakstīts ārkārtīgi

pamatoti, ārkārtīgi reaģējot uz apkārtējo pasauli, uz notikumiem, ārkārtīgi jūtīgi. Pēteram izdevies atrast šo te saikni starp laikmetu un veidu, kā to izteikt, tā savu valodu. Man šķiet, ka šis darbs vispār iet.

0: matisms vairākās situācijās. Tas viss šajā skaņdarbā ir iekšā un padara kaut kā mums to īpaši sirdī tuvu.
1: Jā, nu, man personīgi liekas ārkārtīgi interesants tas tapšanas konteksts, un to es arī uzzināju jau tajā laikā būtībā nepastarpināt no paša Pētera Vaska, jo tas bija laiks, kad es arī no viņu personīgi iepazinu. Un mēs arī 89. 90. Gadā vasarās arī sarakstījāmies ar vēstulēm. Un es atceros, ka 90. Gadā viņš man uz laukiem atsūtīja vēstuli, kur viņš tieši stāstīja par to, ka viņam ir Somu kamera orķestra pasūtījums, un viņam jau bija būtībā izdomāta darba koncepcija, daļu nosaukumi. Un vēlāk es viņu satiku jau 91. Gada pavasarī un jautāju, kā darbs iet uz priekšu. Viņš teica, ka abas malējās daļas esot pabeigtas, bet ka tā vidējā, kas ir ar dzīvības balsīm un par dabu, ka tā prasot daudz pūļu un pie tās esot jāstrādā. Un tad es atceros, kad bija tikko būtībā noticis pirmats skaņojums, un viņš man uzticēja ierakstu ar partitūru. Tā kā viss tas konteksts, kā es to darbu piedzīvoju tā tapšanas tajā sākuma periodā, man tas bija tā ārkārtīgi interesanti un tā ārkārtīgi būtiski kā tādam galīgi jaunam skolniekam un komponistam.

Par to tapšanas kontekstu, teiksim, interesanti arī tas, ka Pēters Vasks ir pats teicis to, ka tās, teiksim, ārējās kolīzijas, kas tajā laikā bija, ka tās tā kā būtībā vairojušas to, ko viņš ir pats tā kā apzīmējis kā to iekšējo liesmošanu un, teiksim, īpaši šo mīlestības izjūtu, ko viņš ālaži mēģina ne mūzikā sasniegt. Un šeit tad viņš stāsta par to, ka to pirmo daļu viņš ir jau faktiski sarakstījis 90. Gada rudenī, bet tad 91. Gada janvārī bija barikādes, kur viņš arī piedalījās, un tas darba process tika kaut kādā ziņā pārtraukts. Un pēc tam attiecīgi to darbu atsākt un, teiksim, virzīties uz priekšu ar pārējām divām daļām, tas esot bijis sākotnēji grūti, bet būtībā reizē tās spēcīgās izjūtas, par ko viņš stāsta, nu, tas prieks par tautas saliedētību, par to gara spēku, kas, teiksim, izpaudās parikāžu laikā, tas arī reizē bija tāds ārkārtīgi spēcīgs impulss un, teiksim, dzinulis tajā darbā. Un tāpēc arī man personīgi šķiet, ka tas ir kaut kādā ziņā ārkārtīgi apliecinošs un tādā dziļākā būtībā ārkārtīgi gaišs darbs, manuprāt, tā kā viena no lietām, kas viņa stīgu darbu kontekstā, teiksim, iezīmē. Kā tev, Normunda, vai tu piekrīstu šādā pārdomai par to skaņdarbu?

0: kopējo tēlu.
1: Zināmā mērā jā, taču man šķiet tomēr, ka šī darba dramatisms man liedz viņu pilnīgi nosaukt par gaišu darbu. Protams, tur ārkārtīgi daudz ir epizodes, kas ir caurspīdīgas un pilnas ticība, taču man šķiet, ka šī te nenoteiktība, un faktiski pat tādu gan izvēl minoru krāsu, ar ko šis darbs beidzās, viņi pieliek tādu jautājumu zīmi, un mums ir iespēja vēl pēc pēdējā akorda, pēc kura īstenībā aplausi nav nepieciešama, un šķiet pat reizēm dīvaina koncerta situācijās, mums liek domāt, ja kas būs tālāk un uz kuru pusi virzīsies katru mūsu dzīves ceļš, mūsu liktenis, mūsu tautas liktenis, kādu nākotni piedzīvos pasaule dzīvā dabā mums, vai mēs joprojām redzēsim zaļus mežus un vai pavasarī putni dziedās tikpat nevaldām jautri un priecīgi kā Pētera šajās brīnišķīgi uzrakstītajās lappusēs. Vismaz man šie jautājumi visu laiku ir kaut kā prātā, un es faktiski nevaru viennozīmīgi uz to visu atbildēt. Tāpēc man šķiet, ka tā ir šī muzikas vislabākā lieta, ka viņa atstāja ārkārtīgi kombinētu tādu sajūtu, kas nav viennozīmīga, kas nav balts un melns, bet kā viss šajā pasaulē, kas ir šie te starptoņi, starp balto un melno, un faktiski man vispār mākslā lūk šie darbi liekas visvērtīgākie, kas atstāja tādu ambiens un telpu pārdomām, nevis skaidri pasaka, jā, nē, pareizi, nepareizi. Man šķiet, ka tā ir viena no šī darba vispār vis tādām fundamentālākām īpašībām.
0: Jā, es tev pilnībā piekrītu, un es domāju, ka tā ir arī tā pēdējās daļas, trešās daļas sirdsapziņas balss, tas pienesums šīs skaņdarba koncepcijā, jo tā būtībā ļoti gaišā un kaut kādā ziņā apliecinoša nots, viņas spēcīgi ieskanās tieši vidējā daļā, kas ir būtībā apjomīgākā cikla daļa, gandrīz 15 minūtes, un pār spīti tam, ka arī šī daļa būtībā beidzās minorīgi, bet tā kopējā crescendo forma, kas veidojās tādos kā vairākos kāpinājuma viļņos, viņa, manuprāt, raisa nu, tādu, kā būtībā nepārtraukts sādā ziņā eiforiskuma sajūtas intensificēšanos. Un man šķiet, ka šeit ir tā kā ārkārtīgi interesanti vilkt paralēles starp balsīm un Pētera Velsku otro stīgu kvartetu vasaras dziedājumi, jo tajā ir otrā daļa putni, un es starp stīgu kvartetu putniem un balsu šo te vidējo daļu redzu paralēles, bet ja stīgu kvartetā šī putnu daļa ir kaut kādā ziņā izteikti it kā minorīga, tad man tā liekas, ka simfonijā viņa ir tas tā kā apliecinošais gars iekšā. Jā, bet šī te būtībā trešā daļa sirdsapziņas balss tā kaut kādā ziņā veidot tādu kā iekšupvērstu monologu. Tur it kā tas skatījums vairāk iekšpus, un tur tas būtībā dramatisms arī jaudīgi parādās.

Tā mūzikā vispār tas ir tāds uzstādījums, tas tāds pieprasījums klausītājiem noskaidrot arī savu attieksmi pret to, kas notiek šodien, vai ne šī te intonācija, tas gandrīz tāda pilnīgi liktenīga tēma. Es viņu atceros ļoti bieži kaut kādos dzīves tādos kritiskos punktos, kad jāizdara kaut kāda izvēle, un vēl šis intervāls un šis te jautājums, un tev ir jābūt ar mugurkaulu cilvēkam, un tev nedaš šobrīd kompromisu, un tev ir jāpasaka kaut kāds savs viedoklis.

0: Zinu, kas ir interesanti. Žēl, ka klausītāji neredz. Man te ir divas partitūras priekšā. Viena ir skaista izdotā šota dzeltenā grāmatiņa. Šķiet viena no pirmām partitūrām, ko vispār izdeva šota izdevniecība, tad, kad Pēters kļūt par viņu komponistu. Bet otrs ir ar senlaicīgu spirālu iesiets kopiju no Pētera rokraksta. Un dīvaini ir tas, ka es esmu vienreiz diriģējis no šī skaistā uz datoru uzrakstītā izdevuma, un es vienmēr atgriežos atpakaļ pie Pētera rokraksta, jo man šķiet, ka mūzikā ir kaut kas pietrūkst. Tas, protams, ir pilnīgi mans iedoms un droši vien pilnīgi smuļķības, taču man šķiet, ka lūk šis te Pētera spalvas vilciens kaut kādā veidā padara šo izpildījumu ļoti emocionāli. Šis viens no tiem darbiem, kurš kaut kā tiešām slikti izskatās un nepiestāv datoram. Un te ir pat labojumi, un te ir dažas labotas taktis, un vēl šis tas. Un man kaut kā šī partitūra ļoti mīļa, un es viņu glabāju ar ārkārtīgu cieņu, un faktiski vienmēr diriģēju. No šīs tas tā tīri personiski nots.
1: Tu, teiksim, minēji trešās daļas šo tēmu, un man viņa personīgi alaži arī ir kaut kādā ziņā raisījusi asociācijas ar Čēla monologu, kas ir muzikā Dolorozā pēc kulminācijas.

0: Tur gan tas ir teiksim, tāds kompaktāks. Un tajā gadījumā tā ir teiksim, arī būtībā čēla virzība tā kā no zemā reģistra uz augsto reģistru, bet tā būtībā intensitāte un kaut kādā ziņā arī tas smeldzīgais sāpīgums, kas viņā ir. Jā, tad tur es kaut kādu veidu paralēlus izjūtu. Un tāpatās arī ar, teiksim, Alta Kantilēnu no vasaras dziedājuma trešās daļas. Un, teiksim, interesanti arī, ka vēl, ja es pakāpjos atpakaļ uz, teiksim, vasaras dziedājumiem, tad tur arī faktiski pēc tā kā vidējās daļas, kas ir putnu daļa, sako būtībā trešā daļa ar nosaukumu elēģija. Jā. Un tad arī viņš kaut kādā ziņā būtībā rezignēt runā par to, ka viņš skatās, kā putni aizlido, un būtībā nezinu to, vai viņi atgriezīsies atpakaļ arī nākamgad. Un, teiksim, simfonijā arī mēs būtībā redzam to, ka tā trešā daļa, ka tā ir kaut kādā ziņā rezignācija.
1: Jā, ir tiepašā tā izskaņa noteikti, jo mēs tas vienmēr ir tāda atvadīšanās, un mēs īsti nezinām, vai mēs satiksimies vēlreiz, jā, tev pilnīgi taisnība, man šķiet.
0: Un, teiksim, interesanti arī, ka viņš pat arī beidz to darbu, tur tā kā mijās skaņas lā sibemol, un viņš būtībā beidz uz tās sibemol, jā, tā kā nevis atrisinājums beigās, kas it kā radītu tādu kā skaidru pieturas punktu, bet it kā vairāk šī te daudz punktu paliek.

0: Katrā ziņā tas atskanams ar Rīgas kamermūziķiem sen atpakaļ pirms 30 gadiem, ārprāts. Pēters pats bija klāt, un mēs tur kopā daudz runājām un strādājām pie tā visa, kā tam vajadzētu skanēt. Un viņš ir priecīgs, ka jauni cilvēki to spēlē un ar entuziasmu, ar atdevu, un viņš mums visu laiku atbalstīja ļoti. Un tas ir tādas tiešām ļoti dārgas atmiņas patiesībā par to laiku. Jā.
1: Es varu būtībā atzīties, kas ir tāda mana pati mīļākā vieta šajā darbā, kas ir posms ar nosaukumu Appassionato, kas parādās otrajā daļā, un viņš būtībā izskan divas reizes, un tas ir kā tāds pakāpenisks bijis kāpinājums ar, teiksim, būtībā reģistru virzību augšup, un šis materiāls ienāk arī ar tādu kā skaņkārtisku kontrastu ienes būtībā jaunu modālu krāsu. Un man ir katreiz, kad es šo te epizodi koncertā vai, teiksim, ierakstā dzirdu, man tā kā bišķiņi tirps pār muguru skrien, jo man šķiet, ka, teiksim, šeit tā Pētera Vaska stīgu rakstības absolūtā meistarība, un tas arī, kā viņam stīgu orķestris skan tā kā absolūti unikāli, tikai būtībā viņam raksturīgi, jā. Un pat, kad tu tā kā skaties partitūrā, tad ir tā kā ārkārtīgi grūti, būtībā racionāli izvērtēt un saprast, kas tieši ir tie būtībā iemesli, kāpēc tas skan tiks pieņemts.

0: Man šķiet, ka viņš ļoti veiksmīgi izvēlas reģistrus katrai instrumentu grupai attiecībā no savām vēlmēm, no tīra emocionālā, no kompozicionālā, no dramaturģiskā uzdevuma. Un viņš zina, kā izveido šos akordus, lai veidotos lūk šī te viņa vai nu ļoti piesātinātā, vai atkal vietām ļoti caurspīdīgā un gandrīz vai tāda ēteriskā krāsa. Jā, un es domāju, ka tas, ka viņš ir pats strīdzinieks no savas profesionālās dzīves sākumiem, tas viņam noteikti palīdz, jo tomēr tas ir jājūtas stīgu orķestrs. Es nezinu, vai to visu var iemācīt, bet tas tāpat arī ir diriģēšanā. Jums ir kaut kādā veidā jāmēģina panākt ar saviem žestiem, lūk, šīs tas stīgu orķestrā bezgalīgāk un tā abilitā sajūta, un tad viss notiek. To nevar diriģēt tā kā savs ritmisku mūziku, jeb tam līdzīgi tur ir pilnīgi kaut kāda cita tehnika, un to var uzreiz just, kad spēlētāji jums atsauc, jā, tas ir tas īstais brīdis, kad viss šis tā akords tiešām uzplaukst, un ekspresija ir ļoti, ļoti karsta.
1: Jā.
2: Iztikas minimums.
3: Par Pētera Vaska stīgu simfoniju balsis, diriģents Normunds Šnē un komponists Jānis Petraškevičs.
1: Ar studentiem arī akadēmijā runājām pār šo darbu un bija ārkārtīgi interesants komentārs par to, kā būtībā Vaskam šīs stīgu instrumentu zināšanas ir tik spožas, ka viņš arī spēja ar viņiem būtībā imitēt vai

0: Piemēram, ja mēs domājam par pirmo daļu, kur ir tas korāļu materiāls, tā kā ārkārtīgi tādā telpiskā izklājumā, un ir šie Pēterim raksturīgie kontrabasa picikāto uz basa skaņas. Viņš kaut kādā ziņā panāk ilūziju, ka tā ir basa bunga. Tā kā iespējas faktiski ir, ka tas sastāvs nav tikai stīgas, bet ka tas ir kaut kas plašāks vēl par to. Vai tev kā interpretam, teiksim, arī ir kādreiz līdzīgas izjūtas bijušas par to, ka tā temerālā paleta, kādu viņš beigās iegūst, iet ārpus stīgu instrumentu tādu.
1: Es vispār cenšos, jā, jebkuru partitūru uztvert un saprast kā tādu ļoti nesmeļamu krāsu un tembru avotu un meklējot tur visdažādākās asociācijas. Un man šķiet, ka jo jūs vairāk varat atrast dažādu vismaz iekšēji priekš sevis dažādas tādas asociācijas ar tembriem, varbūt, kas nemaz tur nav uzrakstīti, tas padara šo darbu krāsēnāku. Jā, iespējams, šis kontrabasu lietojums arī ir noteikti jā, viens no tādiem, un tad ir, teiksim, viss šis dabas skats ar augstajām vijolēm. To var nospēlēt tik ārkārtīgi krāsēni un interesanti, kaut gan tas faktiski ļoti grūti, lai tas nesāk pamazām atgādināt tādu putnu kakafoniju, vai ne, jo es vienmēr pie šī te strādāju ļoti daudz, un es vienmēr atgādinu mūziķiem, kad jums ir ļoti šeit jāmīl katra nots un katrs šis intervāls, jo putniem tas ir dabiski cilvēkiem, galīgi ne. Lai šis putnu kors būtu, protams, viņš ir ļākārtīgi enerģisks un ļoti tāds atraktīvs, bet te pašā laikā nepazaudējot intervālus, muzikālo kvalitāti un tā tālāk. To, ko tu saki, jā, par šo instrumentu tādu negaidītu pielietojumu, tur ir diezgan daudz jā, tādu kopspēles momentu. Protams, viņa tā tradicionāli ārkārtīgi ekspresīva, bagātīga un kuplā, bet tur var arī sameklēt ļoti daudz kontrastus, kur stīgas skan varbūt kā kāds pūšam instruments, alts kā angļu radziņš un čēles brīžiem varbūt kā klarnete vai kā bas klarnete, bet te pašā laikā saglabājot to čēlu ekspresiju un ar ko neatdarināmo izteiksmu. Tur ir bezgalīga šī paleta patiesībā, un ja šī muzika ierosina jūs interpretu fantāziju, tad lūdzu uz priekšu, meklējiet un atrodiet.

Man šķiet arī, ka, teiksim, ja mēs runājam par to veidu, kā Pēters ar putnu balsīm strādā, tad te ir tā kā interesants gan līdzības, gan arī atšķirības ar to, kā, piemēram, Olivier Messiāns ar putnu balsīm apietas, jo, teiksim, Pēters Vasks, viņš, teiksim, Messiānu arī ir nereti minējis kā tādu savu būtisku iedvesmas avotu. Un ja Messiānam tie ir precīzi putnu dziesmu citāti, jo viņš pierakstīja šīs putnu balsis, tad, teiksim, būtībā Vaskam tās ir viņa kā komponista interpretācijas par putnu dziesmām, un tās vienmēr faktiski ir brīvas. Tā ir tā kā brīvi komponēta mūzika. Un tu tā kā minēji to, ka tāds putnu koris arī varētu izklausīties kā tāda sava veida kakafonija. Un man kaut kādā ziņā ienāca prātā salīdzinājums ar Messiāna orķestra darba kronokromiju pirmspēdējo posmu, kas ir faktiski izvērsts apmēram 5 minūšu mūzika, kas ir komponēta 18 stīvu instrumentiem, kas katrs atskaņo savu putnu dziesmu. Ja. Beigās ir tā kā 18 balsu kontrapunkts, kur katra balss ir tā kā atšķirīga dziesma. Ja. Un tur pat tiešām ir sajūta, ka tu esi kā tādā skaņu, teiksim, it kā mākonī, kur patiesībā atsevišķās detaļas nav tā kā iespējas aklausīt. Un tad Pētera gadījumā viņš kaut kā pat polifoni blīvās vietās, viņš būtībā rāda iespēju, ka viņš to katru putnu dziesmu it kā apmīļoja. Jā, tas man tāds tūs skatījums.

0: Jā, varbūt tas ir tiešām reliefāk, bet tur ir tā lieta, ka katra šī detaļa ir jānospēlē tiešām ar sajūtu, profesionāli atbildīgu un ar mīlestību īstenībā, jo savādāk tas kopā vienkārši nestrādā. Es esmu par to pārliecinājies dažos gadījumos, kad mūziķi vienkārši, nu, kas tu sevišķis, jā, tā dēlētoriski it kā lieta, bet man šķiet, ka vispār tā īstā virsnozīme visam tam ir tas, kas viņiem abiem varbūt tiešām ar Franču Meisteri kopīgs, tas, kad viņi uztver, jā, to, ka putnu balss tas ir dieva balss, un viņi dzied dievam pa prieku un šai pasaulē pa prieku, un ka katru rītu mēs atkal redzam sauli, un lūk, šī ir pilnīgi tāda nepastarpinātā laimes sajūta, tāda, varbūt putni to pat neapzinās, kas to zina, viņiem vienkārši tas ir gēnos un viņiem ir instinkts, jā, kad viņi pēc naktas šādā veidā pauž savu prieku, bet es domāju, ka cilvēki šai ziņā varētu no putniem daudz mācīties.
1: Jā, un arī faktiski Mesiānu Vasku vietām arī būtībā vieno harmonijas izvēles, un ir brīži simfonijā, kas man savā ziņā rājas asociācijas ar vienu citu Pētera darbu, ar 85. Gadā sarakstīto veltījumu Mesiānam, kas ir klavieru trio epizode E canto per Petu. Ja, un kaut kā šī te darba harmoniskais kodols, kā jau veltījumā Mesiānam, tur ir tās Mesiānam raksturīgās modālās krāsas, un simfonijā faktiski arī viņas vietām ir, viņas parādās. Tā kā man tā liekas, ka tur tāds kā būtībā māksliniecisks dialogs ar Mesiānu ir gan caur šīm putnu skaņām, gan arī caur būtībā krāsu izjūtu.

0: Šķiet arī būtībā interesanti tas, kā Pēters Vasks veido tādas dramatiskās kulminācijas darbos. Viņš bieži vien būtībā līdzīgi kā vēl viens komponists, kā Vitauts Utoslavskis, uz ko arī Pēters Vasks atsaucās kā uz tādu savu iedvesmas avotu. Tad, teiksim, būtībā Utoslavska mūzikā mēs bieži redzam, ka tieši kulminācijas zonā viņš patau būtībā aleatoriskā kontrapunkta paņēmienus. Tas ir, kad viņš atskaņotājiem dod samērā lielu brīvību attiecībā uz to, kādā veidā ritmiski tas skaņu materiāls atskaņojams. Un Pēters arī šķiet, ka kulminācijas tie ir tie tā kā brīži, kur viņš it kā vēlās, lai, teiksim, atskaņotājam ir it kā brīvas rokas maksimālas ekspresijas radīšanai, un kur viņš it kā nevēlās ar pārāk precīzām ritma norādēm viņus kaut kādā veidā iegrožot. Jā. Un, ja mēs skatāmies uz Stīgu simfonijas trešās daļas kulmināciju, kas ir arī šķiet, ka tā kā visa darba augstākais punkts, tad tur mēs šo te aleatorisko kontrapunktu atkal redzam. Jā. Un tas ir paņēmiens, kas parādās arī muzikā Dolorosā un kas spēj radīt tādu kā ļoti dramatisku iespaidu. Kādas ir tavas kā atskaņotāja pārdomas attiecībā uz šīm aleatorikas?
1: Jā, protams, tas ir ļoti tāds iespaidīgs paņēmiens, bet tur ir viens noteikums, lai katrs muziķis iziet ārpus savas čaulas, savas komforta zonas, saviem kaut kādiem varbūt pat aizspriedumiem, lai viņš būtu pilnīgi brīvs, atrast.

esiet interesēts un atdevīgs tam materiālam un tā emocionālajai situācijai, kas tiek pieprasīta, jo savādāk tas vienkārši neizdodas. Ja jūs vienkārši nospēlējat vairāk vai mazāk to, kas ir uzrakstīts labi vienalga tempā plus mīnus, tas principā nestrādā. Tur ir nepieciešama absolūta atdeve, jo tā ir visa darba virsotne, tevis pieminētā epizode, un tā ir būtībā tāds sasprindzinājuma un tādas iekšējās pasaules izvēršana uz āru, ja tā varētu teikt, tas vienīgais brīdis, lūk, ka tiešām tā emocija ir kā uz dēlnes un no katra, kas piedalās šajā virsotnes iekarošanā. Un tad tas tiešām izdodas, un tur ir nepieciešams tiešām, jā, lai viss orķestrs ir līdz sarkankvēlai burtiski nokaitāta tāda matērija, un tad tas strādā. Salīdzinot, ļoti slauski, protams, poļu meistaram tas īstenībā daudz, kur ir daudz precīzāk organizēts. Tur, neiksim, arī tie kontrols principi ir varbūt tādi mazliet smalkāki. Daudz, kur ļoti slauski arī, teiksim, izstrādājuma šis process ir balstīts, teiksim, kā šie mazie kodoli, šīs te mazās frāzes tiek pamazām veidotas arī ar tevis pieminēto polifoniju. Tas ir ļoti, ļoti interesanti. Pēterim parasti šis paņēmiens ieslēdzas kulminācijas brīžos, jā, tur, kur tiešām ir nepieciešama ir atraisītība, atļaušanās, pilnīgi tāda savas sirds, var teikt, atklāšana visai pasaulē. Bet, jā, tas paņēmiens noteikti ir ļoti, ļoti iespaidīgs, un tad, kad orķestrs jūt, ka tas strādā parasti koncertu brīžos, tiešām tas izdod.

0: Jā, tu minēji tās tā kā atšķirības, kas ir starp to, kā Vasks izmanto aleatoriku un kā to dara ļoti Slavsks, un es pilnībā piekrītu, un šķiet arī, ka tas ir savā ziņā saistīts arī ar to, ka Pēters, man tā liekas, ka viņam šajās epizodēs ārkārtīgi būtiski ir arī tā būtībā sonoristiskā krāsa, tas skaņas tēls, bet var būt tās relatīvi it kā mazāk tā būtībā harmoniskā krāsa, kur pretī ļoti Slavskis, kurš ir tā kā ārkārtīgi izteikti būtībā harmonijas komponists un kurš visus savus darbus ārkārtīgi pedantiski izstrādā tieši no būtībā harmoniskās struktūras viedokļa, tad tur katreiz šo teleautorisko virsotņu brīdī mēs arī ļoti skaidri to harmonisko krāsu, kā tādu harmonisku struktūru fiksējam.
1: Jā, kā viņš pats teica, noslēpums, ko viņš nevienam nekad neatklās, un tā arī viņš laikam vienam neatklāja, kāds vispār viņa harmonijas princips, un to, protams, mēs varam nojaust, skatoties viņa partitūras. Bet interesanti tas, ka ļoti Slavskim visas kulminācijas ir ļoti precīzi organizētas. Principā viņa aleatorika, 3. 4. simfonija, visas tās virsotas, viņas ir uzrakstītas faktiski skaidrā tempā, un viņu vairāk tas process aleatoriskais interesē tajās attīstības posmos. Pēterim ir atkal otrādi, Pēterim ir tās tieši virsotnes ļoti daudz, kur. Man šķiet, ka tas saistīts arī ar vēl vienu momentu, ka Pēterim vispār ir ārkārtīgi svarīgs muziķiskā personība. Kad viņam nepietiek to, ka vienkārši muziķis izpilda viņa muziku. Tas, protams, ir ļoti jauk, bet tie ir tikai daži 10%, bet viņš grib pilnīgu piedalīšanos, pilnīgu sapratni, pilnīgu atdevi. Man šķiet, ka tas ir tas, kas faktiski bieži

Bieži vien izšķir Pētera darba tādu dzīvošanas enerģiju skatus, vai tajā īstajā brīdī ir tas piepildījums. Ja viss orķestris vai arī kaut vai solists, grāmata čēlām vai vienalga kas, ja interprets to tiešām izlaiž caur sevi, caur savu pieredzi un caur savu personību un pievieno to personīgās emocijas, to mirkli un savu iepriekšējo pieredzi un intelektu un jūtas un nebaidās no tā, tad man šķiet, ka šī mūzika patiešām atveras un dzīvo visā savā dziļumā un spožumā.

0: Iztikas minimums.
1: Par Pētera Vaskas Stīgu simfoniju Balsis klasikas studijā sarunājās komponists Jānis Petraškevičs un diriģents Normunds Šnē.
2: Izskanēja aizvadītās sezonas raidījuma atkārtojums.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 4 no rīta studijā Maris Priekulis. Izplatīts oranžais brīdinājums par apdraudējumu gaisa telpā Alūksnes novadā ir aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas paturlēšanas misijas iznīcinātāji, tā vēsta Nacionālie bruņotie spēki. Tas nozīmē, ka Alūksnes novadā esošajiem ir jādodas telpās un jāievēro divu sienu princips. Ja pamanāt zemu lidojošu vai aizdomīgu objektu, netuvojoties tam un zvaniet uz 112. Tātad šobrīd ir apdraudējums gaisa telpā Alūksnes novadā, kur ir jādodās telpās un jāievēro divu sienu princips. Tikmēr Krievija veic masīvu uzbrukumu Ukrainai, tās galvaspilsētā Kīvā dzirdami vairāki skaļi sprādzieni un izcēlušies ugunsgrēki, tā ziņo aģentūra AFP un Ukrainas mediji. Zināms, ka Kīvas Solomjankas apkaimē Krievijas triecienā šonakt cietuši 4 cilvēki un 2 no tiem ir bērni. Šie Krievijas uzbrukumi notiek brīdī, kad Kīvai nākas saskarties ar aizvien intensīvākiem Krievijas veiktiem gaisa triecieniem, kas izraisījuši atkārtotas gaisa trauksmes. Mēs traucējuši uzņēmumu darbību. Turklāt Ukrainā bērni pēc vasaras brīvdienām šodien, tāpat kā Latvijā, atgriežas skolā un Kīvas pilsētas militāra administrācija paziņoja, ka apgabalos ar augstu riska līmeni nedrīkst notikt liela mēroga pasākumi. ASV Ņujorkā turistu piepildītajā Times Square vakar sieviete ar nazi sadūra un nogalināja vienu cilvēku, bet otru ievainoja, pirms policija viņu nošāva. Pilsētas mērs Zohrans Mamdani preses konferencē paziņoja par bojāgājušajiem, norādot, ka otrais cietušais atrodas slimnīcā stabilā stāvoklī. Vietējie ziņojvoti ziņoja, ka aizdomās turētā persona tika nogādāta slimnīcā kritiskā stāvoklī. Pēc pieejamās informācijas policija neuzskata, ka šīs uzbrukums bora nazi būtu saistīts ar terorismu. AFP žurnālists notikuma vietā novēroja lielu

0: glābšanas dienestu klātbūtni un amatpersonas, kas pārbaudīja asins pēdas Times Square, kas parasti ir rosīga un iecienīta turistu vieta. Nepālas premjerministrs Balendra Šahs paziņoja, ka pagājušajā nedēļā notikušie traģiskie plūdi Himalajos nebija parasts notikums, bet gan klimata pārmaiņu izraisīts un aicināja starptautisko sabiedrību rīkoties. Milzīgais augstā ūdens un grūžu dubļu vilnis, ko izraisīja ledāja sabrukums uz Ķīnas un Nepālas robežas, nogalinājis vismaz 939 cilvēkus un gandrīz 4500 cilvēku joprojām tiek uzskatīti par pazudušiem un šo cilvēku vidū ir oficiāli arī 33 Latvijas valsts piedrīgie. Turklāt Nepāla brīdina, ka atjaunošanas izmaksas varētu sasniegt miljārdus dolāru. Lai gan precīzi ledāja sabrukuma iemesls nav skaidrs, klimata pārmaiņas visā pasaulē izraisa ledāja kušanu, palielinot šādu katastrofu risku. Zinātnieki norāda, ka Himalaji pasaules augstākais kalnu masīvs kūst aizvien straujāk, pieaugot globālajai temperatūrai. Taču Latvijā šodien tiek svinēta zinību diena un visā Latvijā tūkstošiem skolēnu un arī bērnu dārznieku atgriežas izglītības iestādēs. Šodien pirmajā mācību dienā visi pasažieri Rīgas satiksmes autobusos, trolejbusos un tramvajos varēs braukt bez maksas un līdzīgi arī šodien zinību dienā Daugavpilī sabiedriskais transports ir bez maksas. Un vēl arī piebildīšu, ka valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien apmeklēs četras skolas Latgalē, proti pirms Lūdzes vidusskolu, pēcāk arī Viļānu vidusskolu, Rozentovas pamatskolu un ģenerāļa Pētera Radziņa profesionālo vidusskolu Maltā Rēzeknes novadā. Un ziņu izskaņā atgriežamies šobrīd pie karstās ziņas, tātad izplatīts oranžējs brīdinājums par apdraudējumu gaisa telpā Alūksnes novadā. Ir aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas paturlēšanas misijas iznīcinātāji, tā vēsta Nacionālie bruņotie spēki. Ja šobrīd jūs atrodaties Alūksnes novadā, tad jums jādodās telpās un jāievēro divu sienu princips. Ja pamanāt zemu lidojošu vai aizdomīgu objektu, netuvojieties tam un zvaniet uz 112. Tātad šobrīd gaisa apdraudējums Alūksnes novadā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 18 grādi pūš ziemeļrietumu vējš 1 metrs sekundē. Tuvākajā diennaktī Latvijā gaidāms mākoņains laiks un naktī, tātad lokāli īslaicīgs lietus, savukārt dienā daudz viet gaidāms lietus vietām stiprs, gaisa temperatūra valstī 18-22 grādi.
1: Mēs skatāmies līdzi, kā bērns aug, ko viņš ir apguvis, ko viņš ir iemācījies, un nedaram viņa vietā vairs lietas, ko viņš jau varētu pats.
2: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā Ģimenes studija.
3: Labdien, kopā ar jums raidījuma producenti Ieva Grīnberga un es Mārits Notiņa pie mikrofona. Ja bērns iepriekš ir piedzīvojis grūtības ģimenē, konfliktus vai noraidījumu no vienaudžiem, neveiksmes mācībās vai citus smagus dzīves brīžus, atgriešanās skolā pēc vasaras nevienmēr ir viegli un priecīgi. Tā var raisīt satraukumu un bažas par to, vai iepriekš piedzīvotās grūtības neatkārtosies. Tāpēc tūlīt sarunā, kā veidojas bērna psiholoģija, loģiskā noturība un ko vecāki var darīt, lai bērns grūtībās nevis salūstu vai censtos no tām izvairīties, bet spētu tās izturēt un no pieredzētām mācīties. Un pie mums studijā šodien ir Latvijas universitātes profesore un psiholoģa Baiba Martinsone. Labdien!
4: Labdien!
3: Un pie mums arī Rīgas 84. Vidusskolas izglītības un skolu psiholoģa Evita Karpoviča. Labdien! Atgādin mūsu klausītājiem, tad Latvijas radio mājaslapa ir jūsu rīcībā. Droši rakstiet, jautājiet, komentējiet, bet ja ir tā WhatsApp saziņa, tātad tālrunis 25660440. Bet, nu, tātad rītdiena. Iedomājamies rītdienu, svētku tērpi, puķu pušķi. Un tas pieņēmums jau ir, ka tie tiešām visiem ir svētki. Un lielākai daļai jau arī bērnu un vecāku un skolotāju tie ir svētki, vai ne?
4: Ir, protams, un arī tiem, kas nemaz nav

0: saistīta ar skolu. Jo tāda, nu, tāds liels mūsu kultūrā svarīgs notikums sāks mācību gads.
1: Bet tie priecīgie, tie ir tie, kuriem veicas skolā, viss padodas, kā jūs Evita
2: mani teikt? Novērojumi ir tādi, arī tie bērni, kuri ir kādreiz cietuši skolā, to, uz to 1. septembri tomēr nāk ar tādu smaidu sajūtu, jo ir kaut vai iespēja satikt skolotāju, kam viņš ir ļoti pieķēries, ja ne tie nav klases biedri, bet pa lielam tā ir tāda pacilāta sajūta, reizēm tāpat kā Ziemassvētkos, ja, kad nāk un ir kaut kādas jaunas lietas un bērni diezgan smaidīgi. Protams, ir atkarīgs no ļoti dažādām situācijām, katra bērna individuālajā pieredzē, bet tas pirmais moments šķiet, ka tas ir tāds jauns sākums un varbūt tās lietas, kas ir bijušas pagātnē, šogad vairs nebūs ar tādu cerību varbūt nāk.
1: Bet tas stress, tas pēc tam pamazām uzrodas?
2: Tas uzrodas tad, kad sāk ieraudzīt stundu sārakstu un kaut kādas jau pamazām prasības un tad nāk varbūt kaut kādas pagātnes lietas klāt, bet tas pamazītē, jā.
1: Psihologi saka, ir tāds labais stress, ne tik labais. Nu, tas tomēr ir tas labais stress, tāds uzmundrinājums, ka jāsaņemas, būs jāmācās, būs jādarbojas.
0: Ne, nu tā vienkārši ir. Ir jāpieņem, kā ir. Tur jau nav ko apspriest, vai es iešu, vai es neiešu. Tu esi tajā situācijā, kurā tu esi. Un tad ir jautājums, kā mēs varam viens otru atbalstīt un ko var darīt vecāki. Lai padarītu tādu patīkamāku un drošāku iešanu uz skolu, lai nebūtu tā izjūta, ka mēs sūtam bērnu tā kā uz fronti, uz kaujas lauku, un ka mēs tad būsim tā aizmugura, kas tagad te visu stiprinās, bet tas nevienmēr ir atbalsts. Mēs varēsim šodien pārunāt dažus labus gājienus, ko vecāki var darīt.
1: Nu, tad sakām uzreiz, kas tad ir atbalsts, jo varbūt arī vecāki tā jūtas, nu, ka tā tad kara fronta kārtējā ir sākusies, un tad tiešām ir jāstāv tam bērnam un jāatbalsta viņš šajā grūtajā ceļā.
0: Nu, ziniet kā, tur nevar atbildēt tā ļoti viennozīmīgi. Es sākšu ar dažām domām, kas man ir, bet iespējams mums vēl radīsies kādas idejas.
1: Varbūt arī klausītāji.
0: Jā, varbūt, jo man liekas, pat nevis liekas, es skaidri to zinu, kā šāds, nu kaut vai šis skolas sākums aktualizē arī mūsu pašu pieredzi, kā mums ir gājis skolā. Un vecākiem, un protams arī pedagogiem, bet nu ja mēs runājam par ģimeni, ir svarīgi apzināties, kāda ir mūsu pašu pieredze bijusi, lai mēs to neprojicētu uz saviem bērniem. Teiksim, ja vecākam pašam skolā ir bijušas kādas grūtības, lai mēs jau automātiski negaidītu, ka skola ir nežēlīga vide, aci pret aci, zobu pret zobu, tev iespējams darīs pāri, ko mēs darīsim, kā tas būs, lai neusturētu šo cīņas pozīciju. Tā ir viena svarīga lieta. Otrkārt, ir ļoti būtiski, lai vecāki pauž pozitīvu attieksmi pret bērna audzinātājiem, vai tie ir bērnu dārzā vai arī skolā. Ka bērnam tas tieši rada aizmuguri. Nevis, ka es neļaušu skolā darīt tev pāri, es būšu tava aizmuguri. Jo tas vecākam īstermiņā var ļaut justies ļoti adekvātam. Ka es būšu kā lauva, es neatļaušu savam bērnam darīt pāri, es aiziešu uz skolu un pateikšu, kā te lietām būtu jābūt. Bet ilgtermiņā šāda attieksme labi nedarbojas. Jeb arī, ja vecāki raizējas, nereti tieši raizes par to, kā bērnam ies, var novest pie tādas varbūt pārāk striktas rīcības. Teiksim, skola sāk runāt, ka bērnam varbūt vajadzētu kādu atbalstu mācībās. Un tad vecāks var ieņemt pozu un teikt, ka tā viss nebūs, netaisi man bērnu te par kaut ko un viņš visu varēs un viņš būs tāds pats kā visi. Un tā kā tur jūs dzirdat tajā, ko es saku, varbūt sabiezēju un drusku pārspīlēju, bet tā ideja, ka tā cīņas nots, tā gatavības zemā starta nots, tā noteikti nav vajadzīga.
1: Nu, reizēm jau vecāki nemaz neizsaka šo, ko jūs, kā jūs raksturojāt. Viņi tā jūtas, viņi to it kā bērnam neizsaka, nepasaka, bet bērns jau to jūt, vai ne?
0: Nu, ir jau arī lietas, ko bērni nejūt. Nu, tik vienkārši tas nav. Mums ir arī savi vecāku, tā teikt, drošības garanti, ka ne jau pilnīgi visu bērns nojauš. Bet, protams, vecāks var arī neteikt bērnam, bet, teiksim, ļoti aktivēt. Evita var pateikt labāk, kā tas, kas notiek, teiksim, vecāku čatos, kāda

ka tie ir destruktīvi. Vēl sliktāk ir, ja bērni tiek iesaistīti šādu lietu kārtošanā. Bet arī nedaudz reflektēt par to, cik konstruktīva ir mana uzvedība parādīšanās vecāku kopējā.

0: līdzi to, ko citi stāstījuši, un nereti gadās, ka tieši sanāk pretējais. Un vēl es gribēju papildināt par tām vecāku ekspektācijām, par mācību sasniegumiem arī bērniem. Jau 1. septembrī iedodam gladiolu rokās un sakam, šogad tu mācīsies cītīgi. Atceries, kā tev pagājušajā gadā gāja, šogad tu mācīsies cītīgi. Uzliek tādu arī atkal jau ar pirmo dienu, varbūt tādu lielu slogu bērnu. Nu, nedod Dievs, ja mēs arī bērnam sakam, ja tu 5. klasē nemācīsies, tad tu nedabūsi labu darbu. Ja? Tas koncepts ir ļoti tālu. Ja? Un mēs reizēm uzliekam aiz labas gribas. Mēs gribam tos bērnus motivēt, vecāki grib bērnus motivēt. Bet reizēm piemirst, ka tās prasības varbūt priekš bērnu pašā sākotnējā momentā varbūt pa daudz.
1: Nu, bet vajag jau motivēt, tad kā jūs teiktu, kā var labāk motivēt?
0: Ar klātesamību un līdzās būšanu. Un motivēt nevis par to, ka cik tu labi nopelnīji šo atzīmīti, bet cik tu labi centies. Un tā ir liela atšķirība par to, ka nevis tu sasniedzi rezultātus, jo, piemēram, bērniem, kuri ir ļoti tendēti uz sasniegumiem, viņi nereti ir ļoti satraukušies par to, ja viņiem kaut kas neizdodas. Un ja mēs visu laiku sakam, tu esi ļoti gudrs, malacītis un tev izdodas, varbūt palaižam garām to momentu, ka viņiem varbūt kaut kas neizdodas un nepasakam, tas nekas, bet tu centies.
1: Baiva, šī ir būtiska nianse, vai ne?
2: Tā ir ļoti...
1: Svērt nevis. Jā. O, malacis kārtējais desmitnieks, bet arī, ja nav, cik lieliski, ka tu centies.
2: Nu, te vēl varētu nedaudz plašāk skatīties. Ir ļoti svarīgi. Vispār, kas tad darbina izziņas motivāciju? Tā ir panākuma izjūta, ka man ir kompetence, ka man veicas, ka es iedaros, ka man ir zinām panākumu, un panākums nav vienkārši atzīme. Un līdz ar to, kā mēs, lai nodrošinātu labklājību, varam palīdzēt bērniem piedzīvot kompetenci. Jo ja bērns visu laiku piedzīvo aizrādījums par tas neizdevās, tur ir kļūda, tad kā mēs varam cerēt, ka viņš centīsies, jo tās vīnogas jau ir tik skābas un tā latiņa ir tik augsta. Tad bērns vienkārši arī tā motivācija var tieši mazināties. Un ja mēs padomājam tādu, nu labi, šis ir tāds pilnīgi hrestomātisks piemērs. Bērns skrien jau bērnu dārzā stafetē un ir aizskrējis pirmais un saka, jē, es uzvarēju, es biju pirmais. Un vecāki vai pedagogi saka, nelielies. Tu nebūsi vienmēr pirmais, citi arī skrēja labi, un mēs domājam, tā kā mēs vienkārši uzlējam uzreiz ūdeni, ka tu, ja tu atzīsti sevi, ja tu esi kaut ko sasniedzis, tad tu jau esi uz robežas ar lielīšanos. Tā kā arī iemācīt, izjust un piedzīvot tos momentus, ko mēs varam pelnīt sevi atzīt kā veiksmi.
1: Nu, bet ne visiem ir daudz šo veikšanu. Ne visi tās piedzīvo. Nu,
2: tomēr tad mums ir jārada.
1: Bērni, kuri mācās tomēr sliktāk, nu, kuriem nav tik augsti tie mācības sasniegumi.
2: Tas pilnīgi nav nekas, tāpēc, ka skola māca nevis zināšanas, bet skola māca dzīvi. Un pilnīgi katram bērnam tos tieši sauc, ir tāds konstrukts, nu, jeb tāds jēdziens, augsti sasniegumu standarti. Un visā pasaulē pētnieki zina, ko tas nozīmē. Visi zina, ka tas nozīmē, ka pedagogs un vecāks no katra bērna gaida veiksmi. Ka tas bērns attīstīsies, cik vien labi būs iespējams. Un vispār nepieļauj domu, ka kādam neveiksies, viņš izkritīs un izkritīs tam sietam cauri. Savukārt pie mums bieži vien augsti sasnieguma standarti nozīmē nenormālas prasības, pusklase ir nesekmīga, jo skolotājs ir kaut ko prasījis, tikai daži izredzētie var izkulties un milzīgu stresu visiem. Bet tā nav taisnība. Tātad, ja mēs skatāmies plašāk, ka viss nav kaut kādas skolas atzīmes, un kad es saku kaut kādas skolas atzīmes, tas var izklausīties provokatīvi. Jo citi teiks tieši pēc šīm atzīmēm, jau arī nākotnē skatīsies, kas tad tur ir. Bet mums vienmēr jāatceras, ka tieši personība un sociāli emocionālās prasmes ir tās, kas mums ļauj komunicēt savu gudrību. Tās, kas ļauj tikt pāri grūtībām, saprasties ar citiem, prezentēt sevi, kas ļauj noturēt dzīves spēku.
1: Nu, ja tā uzskata vecāka, vai tā uzskata arī skolotāji?
2: kā

0: pedagogi, tas, ka varētu arī runāt nevis tikai par augstiem sasniegumiem, bet kā jūs sakāt, ka tas ir sasniegums, ka bērnam ir šī emocionālā inteliģence.
1: Jā, par to tā izpratne šobrīd ir ļoti attīstījusies, ka skolā bērns ne tikai gūst labas akadēmiskās zināšanas, bet arī attīst savu personību. Un šobrīd labklājības veicināšana izglītībā, mēs par to ļoti daudz runājam. Latvijas universitāte ir izstrādājusi dažas vērtīgas programmas, kas ir ar pierādījumos balstītas ieviešanai skolās. Tā kā mēs arvien apzinātāk par to runājam un esam vienoti.
0: Runājam, bet vai tiešām tā arī ir?
2: Nu,
0: tie ir divi dažādi jautājumi. Mēs tomēr tik bieži dzirdam par pretējo.
2: Nu, viena lieta ir, ja mēs skatāmies uz to, ka valstī joprojām pastāv skolu reitingi pēc atzīmēm, ja, tad varētu domāt, ka tas ir pats galvenais, pēc kā mēs skatāmies, un uz to skolas arī iet. Bet tas, kas skolās notiek šobrīd, ir uzsvars uz to, ka mēs individuāli skatāmies uz katru bērnu un skatāmies uz viņu individuālo attīstību. Piemēram, arī tie paši formatīvie vērtējumi, par ko ļoti daudz un dažādas diskusijas ir, ja, par šiem procentiņiem, ko redzam e-klasē. Nereti ir bijis tā, ka pie manis kabinetā arī bērni saka, ka vecāki man pārmet, kāpēc man tik zemi procenti un tā tālāk un joprojām. Varbūt ne līdz galam tas ir izprasts. Tad, kad bērns saņem šo procentuālo vērtējumu, tas nenozīmē, ka tas ir viņa gala rezultāts, cik viņš ir mācījies. Tas ir rādītājs par to, cik tālu viņš ir ticis šobrīd. Piemēram, mēs šodien mācāmies tur sākuma skolā par tur gada laikiem, un skolotājs ieliek tur procentiņus par to, ka viņš ir apguvis tur, 30% no tās mācību vielas šajā šodienā. Aiziet mājās, vecāks saka, kā tu varēji nezināt, mēs taču visu laiku par to runājam. Ja? Bet tas ir viņa, tas momentiņš, kurā viņš ir. Un nākamajā nedēļā vai kaut kad vēlāk, viņš mācās, piemēram, par to pašu, un viņš jau saņēmis tur 60%. Un tas ir arī tas progresiņš, ko mēs varam redzēt. Un tad mēs varam teikt, malacis, rekā, tu mācies, tu izaudz. Un nevis koncentrējoties uz tiem cipariem, bet uz to, ka tu iegulti darbu un tu vari attīstīties. Un šī lieta ir tā, ko es ļoti bieži dzirdu arī savā kabinetā no bērniem, kad vecākiem neinteresē, kas ar mani notiek, viņiem interesē manas atzīmes. Un varbūt tāpēc tas fokus arī reizēm ir, ka daudz runā par tām atzīmēm, jo bērni to tā izjūt. Un varbūt tas tā arī nav, bet tas, ko bērni stāsta, tāda sajūta rodās.
0: Nu jā, tātad interesē atzīmes, neinteresē, kā es jūtos. Tas varētu būt par to teorētiski.
1: Nu, ziniet, varbūt mēs automātiski pieņemam. Nu labi, es tagad spekulēju.
0: Es
1: ka,
0: arī spekulēju.
1: Ka, ja jau tev ir labas atzīmes, tad jau tu arī labi jūties, ka tas zināmā mērā, ka tur ir kāda korelācija, bet patiesībā nav. Tāpēc arī pandēmijas laikā daudziem bērniem, kas ļoti labi mācās un kas ir vairāk trauksmaini par saviem rezultātiem, viņi izbaudīja un ļoti, ļoti labi piedzīvoja pandēmiju. Tā kā tas arī ir mīts, ka visiem tur gāja slikti. Tie bija bērni, kas ir vairāk trauksmaini par mācībām skolā, kas ir arī spējīgi, kam patīk plānot, kur tev nav jādarbojas kaut kādās grupās, es varu individuāli visu izdarīt un sasniegt labus rezultātus. Un tad mēs varētu pieņemt, tad šie bērni, kas labi mācās, viņiem viss ir kārtībā. Bet tomēr ir ļoti interesanti pētījumi par sumatīvās jeb atzīmju vērtēšanas stresu un par to, kādu ietekmi tas rada uz skolēniem dažādā līmenī, pat visas skolas līmenī un individu līmenī. Jo pēc būtības mācīšanās uz atzīmi un uz pareizo vai ne, nu tā kā uz pareizo atbildi tiekšanās ir tikai viena vai dažas pareizas atbildes, un ja tu to sasniegsi, tad tu arī dabūsi savu vērtējumu. Tā vienmēr ir saistīta ar negatīvām emocijām. Gandrīz vienmēr ar negatīvām emocijām visiem. Tiem, kuri labi mācās, ir stress, vai es šodien atkal dabūšu 9, vai es tikšu tajā līmenī, noturēšu savu līmeni, vai arī, ja cits dabūja 10, kāpēc viņš dabūja 10, jo viņš nav nemaz labāks par mani, un kāpēc es dabūju 9, un tad šie bērni prasa skolotājiem, kas tad bija tik nepareizi, ka es dabūju 9? Dzirdiet kāds jautājums? Nu jā, un atkal tie no otra gala, tiem atkal nav vēlmi censties, jo tās prasības ir tik augstas, ka šķiet, ka es vienkārši nevaru sasniegt to latiņu. Tātad jau, un tur, kur ir arī liela sacensība par atzīmi,

0: zīmēm. Tur ir daudz vairāk tāda toksiska stresa. Tas nozīmē, ka skolēni nesadarbojas pietiekami labi, jo tev visu laiku ir jāmēģina tomēr pakāpties uz otra pleciem, lai izsistos. Un mēs patiešām arī sastopam bērnus, kas ļoti labi mācās, kas mācās ļoti labās cienījamās skolās, bet pēc reitinga viņi jūtās, ka viņi nav nekas sevišķs. Ar 8,4 es esmu klasē 25. Vietā reitingā.
1: Bet tas nozīmē, kā jūs vērtējat tad izglītības un zinātnes ministrijas ieceri atgriezties pie tā, ka tad var labot šos vērtējumus šajā mācību gadā? Tad jūs to vērtējat kā pozitīvu, kā ieguvumu? Vai tomēr kā tādu atkal soli atpakaļ, atkāpšanos?
0: Es skatītos uz to kontekstā, jo mēs saprotam, ka tā neatļaušana pārrakstīt bija saistīta ar to kultūru, kas veidojās, ka atsevišķi skolēni nemaz nemācās, un tad viņi to pirmo darbu kaut kā pārlaiž, un pēc tam nāk uz pārrakstīšanu, un viņi ir labāk sagatavoti. Bet mēs reāli iecērtam kājā tiem, kuri mācās, bet nevar nokārtot pietiekam labi ar pirmo reizi, ka viņu mācīšanās veids, šie ir daļa bērni, kas mācās tieši atkārtojot, nostiprinot un pārrakstot. Un no šo bērnu viedokļa ir ļoti labi, ka viņiem ir iespēja turpināt pārrakstīt.
1: Evita, pats viedoklis jums kā skolas psiholoģei?
2: Es piekrītu tam, ka mēs aizmirstam bieži vien par tiem bērniem, arī pieaugušiem, kuri cenšas. Un mēs bieži vien liekam kaut kādas tādas prasības, pamatojoties uz tiem, kuri kaut ko pārkāpj vai nedara, jo tas arguments arī, pati arī esmu sevī novērojis, ka bieži vien ir, kāpēc tad gadu no gada mēs redzam vienus tos pašus bērnus, kuri pa lielam, visu mācību gada laikā, kaut kā iet cauri, bet, tās pūles nepieliek, jo viņi zina, ka viņi varēs vasarā atnākt divas nedēļas, izdarīt to, kas viņiem jāizdara, viņi saņems to atzīmi un tiks nākamajā klasē. Ja? Un tad mēs fokusējamies uz tiem, un tad varbūt mēs arī aizmirstam, ka ir bērni, kuriem tiešām ir vajadzīga šī papildus mācīšanās, atkārtošana, un ir tādi, kuri tiešām ļoti, ļoti pārdzīvo un par to, ka viņiem nav izdevies. Un tajā pašā laikā atkal skolā ir pamanīts, ka tomēr bērni ir motivētāki, tad, kad viņi zina, ka viņiem ir šī reizīte, jo būsim godīgi, tās atzīmes tiešām tiem bērniem ir svarīgas arī, jo mēs paši viņiem to ieliekam, jo biežākais jautājums no skolēniem, tad, kad mēs iedomam kādu darbiņu darīt, ir, vai tas būs uz atzīmi. Ja tas nav uz atzīmi, tad man vienalga, es tur nepūlēšos un tam līdzīgi. Ja? Ja tas ir uz atzīmi, tad uzreiz jau atkal lielās drāmas nāk, kā es tikšu galā un šausmas. Tā kā es domāju, ka līdzīgi kā mēs šobrīd izglītības sistēmā tiešām ejam ar tādu individuālu pieeju katram, ir jādomā par šiem arī iespējām, varbūt ļaut tomēr rakstīt tos darbiņus atkārtot.
1: Tā kā tas vismaz daļai skolēnu varētu radīt tādu lielāku drošības sajūtu tagad uzsākoties jaunajam mācību gadam. Bet tajā izskanēja varbūt īpaši ir šis jaunais mācību gads tiem, kuri vai tikko sāk mācīties skolā vai arī pāriet no vienas skolas uz otru skolu. Vai jūs arī tā teikt, ka tad šiem bērniem īpaša uzmanība ir vajadzīga un viņiem ir grūtāk nekā pārējiem? Sāks pilnīgi kaut kas jauns dzīvē.
0: Bet tas var būt arī ļoti labs sākums. Ja tas ir mazāks bērns, varbūt arī lielākam bērnam, tās pārmaiņas ir labi sagatavot. Un lai nav tā, ka tev, protams, daudz kas mainās, bet arī parādās ļoti daudzas iespējas. Un pedagogi jau arī zina, kā sagaidīt jaunos bērnus un kā iedot viņiem labu aizmuguru. Un te ir svarīgi, ka arī vecāks iedod labu aizmuguru. Un tā pašā laikā, ka vecāks ir gatavs atbalstīt savu bērnu. Jo dažkārt mēs redzam, ka vecāks, teiksim, bērns atnāk un saka, nebija labi skolā, tur man nepatīk, man nepieņēma, vai varbūt bērns raud un sūdzās, ka bija slikti viņam skolā. Un te ir ļoti svarīgi, ko dara vecāks. Jo pirmais,

0: ko mēs gaidītu, ka dara vecāks, ir kārtīgi aprunāties ar savu bērnu un nomierināt savu bērnu. Un nereti vecāki izlaiž šo daļu un tūlīt iet tātad uz risinājumu, vai nu labi, daži iet uz bestabu, citi iet uzreiz uz skolu. Tātad vispirms mums jāparāda, ka mēs varam atrisināt problēmas. Tu vari dabūt, un es varu to izturēt. Es varu kā tavs vecāks dzirdēt tavas bēdas, un pēc tam tad vecāks redz, vai tā ir situācija, kur pietiek ar vecāku padomu bērnam, bet varbūt pat tiešām tur ir nepieciešams atbalsts. Un tad vecāks iet pie tā, kas ir tad par to atbildīgs, izslēdzot bērnu ārā no problēmu risināšanas un risina šo lietu. Man liekas, šis ir ļoti, ļoti nozīmīgi. Tātad tas pirmais, neprojicēt savu negatīvo pieredzi, lai nebūtu tā iešana uz bīstamu vietu, un otrkārt atcerēties, kā mēs varam atbalstīt savus bērnus. Nomierināt viņus, iedot kopību. Un, protams, tur, kur ir lielas pārmaiņas, vienmēr labi sekot līdzi, lai viss dzīvē nemainās. Un tas nav tā, bērnu dārs beidzās, aizgājuši skolu, nu tev pilnīgi cita dzīve. Tātad drošību iedod arī dažādas rutīnas un mūsu tradīcijas, kādas mums ir. Tā kā, ja mēs aizējam uz skolu ar pirmās klases bērnu, tad tikpat labi, tas, ko mēs darām sestdienās, mūsu pankūks, tās mums paliek nemainīgas. Tagad nav tā, ka nu tu esi skolnieks un nu viss ir citādi. Vispār tur, kur ir stress, lielas pārmaiņas, ir ļoti svarīgi, lai jaunie notikumi nepārņem visu ēteru. Lai vienmēr paliek arī tie stabilie pīlāri, mūsu vecās nemainīgās tradīcijas, kuras mēs turpinam.
1: Bet tas ir visos gadījumos, tas ir sākot pirmo klasi, vai arī, nu, pieņemsim, tagad jau daudz uzsāks vidusskolu citā skolā, varbūt arī kādā citā klases posmā pāries uz citu skolu.
0: Arī tur vecākiem ir ļoti liela nozīme. Vecāki kādreiz jūtās, ka nu jau man ir tik liels bērns, viņam jau, es jau vairs neesmu svarīgs vai svarīga. Un bieži vien patiešām bērni nesaka, paldies, māmiņ, bet patiesībā arī pusaudžiem ir ārkārtīgi svarīgi, ko vecāki domā, ko viņi saka un kādu atbalstu viņi sniedz. Un, teiksim, lielākā vecumā, pusaudžu un jauniešu vecumā, tev ir atkal brīnišķīga iespēja pārunāt un sagatavoties, kā tu gribi sevi parādīt. Jo, ja tu ieji jaunā vidē, tev vairs nenāk līdzi tavi vecie stāsti. Un tagad tu ej tā kā un veido savu vizītkarti. Ko tu gribi uzrakstīt uz savas vizītkartes? Ko tu gribi, kā lai citi tevi redz? Kuras savas īpašības tu aktivizēsi? Un gribēsi vairāk spodrināt un likt lietā. Tā kā tā ir arī tāda ļoti laba izaugsmes pārmaiņas iespēja.
1: No šis jau ir laba saikne izveidojusies bērniem ar vecākiem.
0: Vai arī skolā ir milzīga nozīme. Tikpat labi nav tik laba saikne bērnam ar vecākiem. Vai arī ir kādi citi apstākļi, kāpēc tas nenotiek. Tad te ir ļoti, ļoti liela nozīme citiem bērnu audzinātājiem. Varbūt tas ir sporta treneris vai pulciņa vadītāja. Vai varbūt tas ir kāds skolotājs skolā, vai varbūt skolā kāds atbalsta personāls. Tātad tādi lielie pētījumi par dzīves spēku, par krīzes pārvarēšanu un tikšanu galā ar stresu parāda, ka viens no tādiem faktoriem, kas ir svarīgs, lai pārciestu arī ļoti smagas situācijas, ir viena sakarīga pieaugušā cilvēka atbalsts. Un ja tas nav ģimenē, tas var būt arī skolā, paplašinātajā ģimenē vai kaimiņos.
1: Kā ir skolā?
2: Es varbūt gribētu papildināt. Viena lieta ir tad, kad vai nu dzīves vietas maiņas dēļ skolēnam ir, nu viņš tā kā spiest mainīt skolu, vai dažādas izglītības pakāpes dēļ vajag mainīt skolu. Bet cita lieta ir tad, kad bērns pats, piemēram, pusaudzis, ir pieņēmis lēmumu, ka viņš vairs nevēlās mācīties šajā klasē vai šajā skolā, un tā iniciatīva nāk no viņa paša. Un tad nereti nākas runāt ar to bērnu, kāpēc viņam ir šāda izvēle, un tur arī ir vajadzīga tā vecāku aizmugure un atbalsts, jo no vienas puses var būt tā, ka vecāki saka, nu ko tu tur ņemies, būs jau labi, cik tev tur palicis vēl gads vai divi tajā klasē,

0: taču tiksi galā, aizies uz jaunu skolu, tur būs, nezināsi, tur skolēnus, skolotājus, un tu nezini, vai tur būs labi. No otras puses, varbūt vecāki, kuri saka, jā, labi, tagad iesim un uzreiz un mainīsim, kā tu gribi, tā mēs darīsim. Tāds, manuprāt, tādas divas galējības. Un šeit arī ir tas pats, ko Baiba jau minēja par to, ka ļoti svarīgi, ka vecāks runā ar bērnu. Kāpēc tu to vēlies? Vai tikai tāpēc, ka tur citā skolā vai citā klasē tev ir pāris draugi, ar kuriem tev liekas, ka viņu dēļ tev būs labāka dzīve, vai tas ir tāpēc, ka tev vienkārši nesaskaņa savā klasē, ja? Vai tāpēc, ka tev ir apnicis būt šeit un tu gribi pārmaiņas. Ja? Un tad ar bērniem runājot, nereti ir bijis tā, ka tiešām apsēdies un paņem papīru lapu un kaut vai raksta tos plusiņus, mīnusiņus, kāpēc es vēlos un kāpēc man tur būs labāk. Un tur ir ļoti svarīgi arī, protams, ņemt vērā šo bērna redzējumu un skatījumu. Itsevišķi, ja viņš tāds lielāks bērns, ja, kurš jau var pieņemt kaut kādus lēmumus par sevi un ieklausīties tajā. Jo reizēm jau ir tā, ka vecāki uzņemās tās pāraprūpes lietas un grib visu nokārtot bērna vietā, bet ļoti svarīgi arī ieklausīt viņam. Bet, protams, vecāks saglabā to atbildību par to, kur tas bērns dodās un kā es viņu atbalstīšu, arī ja viņš izvēlās kaut ko, kas varbūt man šķiet, ka nenāktu viņam 100% pa labu, bet kā es viņu atbalstīšu tajā brīdī, ka viņš saskarsies ar to, par ko es viņu jau brīdināju.
1: Nu, tās, protams, ir tās labās situācijas ģimenes, kurās ir tās, tie atbalstošie vecāki, bet kā mēs zinām, visās nav. Nu, vai, piemēram, skolas personāls jau zina? Jā, mēs zinām, tātad šie bērni ir tie, kuriem trūkstā ģimenes atbalsta un kā mēs te dzirdam, kas ir ārkārtīgi būtisks, lai labi justos, lai labi pēc tam mācītos un jūs jau tā uzreiz mērtiecīgi uzņematies šo funkciju skolas atbalsta personāls.
0: Uzreiz...
1: To, ko vecākiem būtu jādara.
0: Uzreiz mērtiecīgi, tas varbūt būtu skaļi teiks, bet jā, skolas ļoti labi zina un iespējams, ka vecāki pat nenojauš, cik mēs daudz zinām par to, kas notiek mājās un kāda tā ikdienas dzīve ir. Un, diemžēl, ir novērojami arī gadījumi, kad reizēm ir atsevišķi bērni, kuri, piemēram, atnāk pirmdienā uz skolu pēc brīvdienām, un viņi nav savaldām, viņi ir lielā stresā, jo viņi pavadījuši laiku mājās, kur nav bijis pietiekami emocionāls atbalsts. Un skolā viņi savukārt atgūstās kaut kādā otrdienā, trešdienā, tu jūti, ka viņš jau ir tāds mierīgāks un spējīgāks darīt lietas, tāpēc, ka viņam ir kāds atbalsta cilvēks šeit skolā. Un pašai arī es atvērti saku bērniem nāciet, runāsim, ja kaut kas vajadzīgs un parādīt, ka ir tie pieaugušie apkārt, neskatoties uz to, ka tu esi pedagogs un tev ir viņš jāvērtē un jāliek tā pati atzīme, ja, ka tu esi līdzās. Un to mēs redzam arī bērnos, cik ļoti viņi novērtē tomēr tos pedagogus, uz kuriem viņi kādreiz varbūt burkšķi un pukst, kāpēc no manis prasa tādas lietas, bet īpaši tādās dienās kā rītdiena, ja 1. septembris uz svētku dienām, uz mācību gada beigām, ļoti labi var jūs, ka tie bērni jau arī pieķerās arī tiem pieaugušiem skolā un viņi ir saņēmuši. Mums kā psihologiem nereti tā, ka mēs jau tos darba augļus neredzam uzreiz, nu, mēs tā neredzam uzreiz, bet cik ļoti patīkam ir tad, kad, piemēram, mācību gada beigās tev bērns pienāk klāt un pasaka, paldies, tu man palīdzēji tik cauri šim mācību gadam un es jūtos daudz labāk. Ir bērniem atbalsts un man gribētos, un es arī gribētu uzsvērt to, ka mums vajadzētu biežāk runāt par pozitīvajām lietām, kas notiek skolā, jo tas, ko mēs redzam sabiedriskajā telpā, mēs ļoti bieži uzsveram, tas nav pareizi, šis nestrādā, un tādi mani personīgie novērojumi ir par to, ka reizēm liekas, ka tas fokus vairāk ir par to, kurš uzvarēs cīņās pedagogs pret ģimeni, noliekot bērnu, ir bērnam problēma, skola netiek galā, vecāki netiek galā, un tad viens uz otru reiz tā kā mazi sunīši, kurš ir vainīgāks pie tā, ka netiek galā, tam būtu jābūt pilnīgi pretēji. Mēs redzam, ka ir problēma, un mēs sanākam kopā un mēģinām viņu risināt.
1: Es atgādinu mūsu klausītājiem, tātad šodien ģimenes studijā viesojas Latvijas universitātes profesora un psiholoģa Baiba Martinsone un Rīgas 84. Vidusskolas izglītības un skolu psiholoģa Evita Karpoviča. Mēs tātad gaidām jauno mācību gadu, rītdien tas sākas un, protams, vispirms ar svētkiem, bet kā šo tādu pozitīvo sajūtu.

0: būtu saglabāta arī pēc tam, kad mācību gads jau ieskrējies, par to tātad spriežam.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
0: Un klausītājs Zane mums raksta, šo klausoties atcerējos grāmatā par tenisa zvaigzni Rafaelu Nadalu lasīto, kā tēvs viņu vienmēr mācījis būt pazemīgam, nejaukt ar sevis noniecināšanu un vienmēr ļoti augstu vērtēt savus pretiniekus, vienmēr viņus cienīt. Varbūt tāpēc Nadala izturēšanās un uzvedība kortā un ārpus tā tik ļoti valdzināja un fascinēja līdzjutējus. Jā, bija visaugstākie rezultāti, bet vispirms bija un ir personība.
2: Jā, ļoti, ļoti piekrītu šim novērojumam, jo tas bija, ko mēs runājam sākumā, par ļoti lielo nozīmi, ne tikai spiest uz sasniegumiem un panākumiem, bet domāt par to, kas ar to bērnu būs tālāk viņa dzīvē. Mēs runājam arī ar skolotājiem par to, ja tu dodi savam bērnam rakstīt diktātu un vērtē viņu, tad nevis domā, ka tā diktāta robežās, kāda būs atzīme, un tas arī viss, bet domā, kā mani vērtējumi, kā atgriezniskā saita, ko es iedošu bērnam, ietekmēs viņa pēc 5 gadiem. Un šīs lietas arī par Nadalu runājot, tā ir sociāla emocionālā kompetence, ka tu spēji regulēt savas emocijas, spēji saprasties ar citiem, būt iejūtīgs un empātisks pret citiem cilvēkiem, risināt grūtības, meklēt palīdzību, ja nepieciešams, apzināties sevi, nepazemināt sevi, tai pašā laikā cienīt citus. Un šīm lietām ir jāiet skolā jau no bērnu dārza, izglītībā tām ir jābūt jau integrētām.
0: Bet šis ir arī par dzīves spēku. Vairākas reizes mūsu sarunā jau ir ieskanējies šis vārds, un mums arī klausītāja Anta raksta, bet kas tad vispār ir dzīves spēks? Jo mēs jau tiešām gribam audzināt tos spēcīgos bērnus, nevis sniegt pārsliņu paaudzes. Tā un dažkārt viņi sauc.
2: Cik romantiski. Jā, tas ļoti vērtīgs jautājums, jo, ja mēs runājam vienkārši par emocijām, par konfliktu risināšanu, par tikšanu galā ar stresu, te nav runa, tas vēl nav par dzīves spēku. Dzīves spēks ir tāds nedaudz latviešu valodā netik veikls tulkojums, tas nāk no angļu valodas vārda resilience. Bet latviski teikt resilience būtu nedaudz neveikli, lai neteiktu vairāk, un tāpēc mēs esam palikuši pie dzīves spēka. Pēc būtības tā ir nevis spēja, nevis individa spēja braši turēties dzīves vētrās un nenogrimt, bet tieši spēja uzņemt sevī traumu. Mēs runājam tagad par nopietniem dzīves pārbaudījumiem. Mēs runājam par lielu stresu, par zaudējumiem, par nāvi, karu, pārdzīvojumiem, hroniskām saslimšanām, par lielajām lietām, ar ko mums ir jādzīvo un jāsastopas. Un tad, kad tu nevis cīnies un saki, nekas te nav, man viss ir kārtībā, bet kad tu spēji atbilstoši reaģēt, pieņemt to situāciju, kurā esi nolikts, bet dzīvot uz priekšu, saglabājot ģimenes kopību, saglabājot dzīves kvalitāti. Un tad, kad grūtais laiks beidzās, nevienmēr tas beidzās, bet ja tas arī beidzās, tad tu vēl vari piedzīvot arī izaugsmi. Nevis izēj kā apdauzīts no savas dzīves, bet patiesībā kā dzīves gudrs. Un tas ir tas lielais dzīves spēks. Nevis tikai par to, kā aiziet uz skolu un justies tur priecīgam.
0: Nu, bet tomēr skolā arī tas dzīves spēks ir vajadzīgs. Faktiski jau mērtiecīgi to bērnu var audzināt tā, lai viņš būtu spēcīgs. Nu, vispirms jau tik galā ar visiem pārbaudījumiem skolā, un tad var būt kaut kad vēlāk dzīvē arī ar šiem lielajiem notikumiem, kā jūs teicat.
2: Es piekrītu, jo ja mēs runājam par dzīves spēku, mēs varam runāt individu līmenī, bet mēs varam runāt arī sistēmas līmenī. Mēs varam runāt par ģimenes dzīves spēku, par skolas dzīves, organizācijas dzīves spēku. Teiksim, ģimenes dzīves spēks būtu tāda spēja saglabāt emocionālu kopību, ejot cauri grūtiem pārbaudījumiem un stresam un katastrofām un sarežģītām situācijām. Un tas, kā tas izskatās dzīvē, tas izskatās, ka tad, kad ir lielas grūtības vai pārdzīvojumi ģimenē, tad ģimene tieši savelkas kopā. mēs vairāk atbalstām viens otru. Un ne tikai tas,

0: Tas nozīmē, ka mēs esam elastīgi savās lomās. Var būt situācija, ka vienīgais pelnītājs, teiksim, zaudē darbu, un tas ir liels trieciens ģimenei, un tad nevis guļ gultā un ir apkalpojams, bet pieņemsim, uzņemas pavisam citus pienākumus, sāk mazgāt bērnus un darīt tādas lietas, ko varbūt agrāk nedarīja. Tātad, ka mēs varam elastīgi mainīties un neesam iestrēguši savās lomās. Un tāpat svarīgi, ka tā ir spēja uzturēt savas rutīnas un tradīcijas. Un vēl kas ir ļoti nozīmīgi, ka mēs ģimenē spējam saglabāt, pat ne saglabāt, ka mēs spējam uzturēt pozitīvus, priekpilnus momentus. Arī tad, kad ir ļoti grūti laiki. Jo šie priekpilnie momenti ir tie, kas iedod resursu un spēku, tad, kad nāks nākamās nepatikšanas. Jo mēs, ja mēs pārdomājam paši savu dzīvi, mums ir noteikti tādi jauki kopā būšanas momenti, ko mēs varam atcerēties. Kā es toreiz ar tēti, un kā mēs ar mammu, un kā mēs visi braucām, mēs varam just tie tā kā tādi cinīši, uz kuriem atspērties, tad, kad drusku esi dzīves purvā ieskrējis.
1: Nu jā, jo reizēm jau notiek šie notikumi ģimenē, bet bērnam ir jāturpina iet uz skolu, jāturpina mācīties un jāturpina darīt to, ko viņam ir jādara. Jā. Un tad, kā jūs sakāt, tas dzīves spēks palīdz, bet nu, to tā mērķtiecīgi var audzināt?
0: Tā nav īpašība, ko var tā tieši audzināt, bet mērķtiecīgi var audzināt, bet tā nav viena cilvēka īpašība. Pēc būtības tas ir tāds process. Tas ir vienlaicīgi gan process, gan tāda pielāgošanās, un ja tu savā dzīvē to esi pieredzējis, tad to tiešām mēs varam stiprināt, pilnīgi noteikti.
1: Kā redzat skolā spēcīgus bērnus, kur tiek galā, protams, ne ar šīm lielajām, bet nu, tomēr ar grūtībām, kas neapšaubāmi viņus sagaida?
2: Mēs redzam spēcīgus bērnus, un varbūt grūti jau man no savas puses to teikt, bet bieži vien mēs viņus uztveram kā pašsaprotams arī bērnus, jo viņi tiek galā, viņi nerada grūtības un problēmas. Bet es pieļauju, ka mums ļoti daudz spēcīgu bērnu, un to var ļoti labi redzēt arī ikdienas situācijās. Ja skolā vai klasē notiek kaut kādi pārdzīvojumi, vai piemēram tiek zaudēts klases biedrs, vai kāds skolotājs skolā, kad tā ir tā darīta, kā Paiba minēja, jau tad organizācijas arī dzīves spēks ir vajadzīgs, ja? Kā bērni sanāk kopā. Vai kas skolotājs kļūst ļoti emocionāls, un atzīst bērnam, ka es netieku galā, šobrīd ir ļoti smagi, es netieku galā, un bērni sanāk kopā, un tam tā nevajadzētu varbūt būt, ja, bet dzīve ir dzīve, un bērni arī atbalsta to skolotāju tajā brīdī, un tas parāda to, ka viņi ir spējīgi, pat ja viņi liekas tādi ir azbainieki, kas skraida apkārt, un manī nemaz nekad neieklausās, ja, tādos momentos, kas ir ļoti emocionāli, tu redzi, ka tie bērni ir spējīgi, un jo vairāk viņiem ir palīdzēts tādās mierīgās situācijās runāt par viņa emocijām, par to, kā viņš varētu tikt galā ar kaut kādām situācijām, jo vieglāk viņam ir arī tajā tieši krīzes situācijā pašam sevi regulēt. Un ļoti svarīgi, ka mēs kā pieaugušie runājam, nenoliedzam viņa tās emocijas. Es esmu dusmīgs šajā situācijā. Jā, es arī būtu dusmīgs šajā situācijā. Un mēs runājam par tām viņa emocijām, ļaujam viņam viņas izjust, bet palīdzam arī regulēt viņas. Tu esi dusmīgs, tu trīksti dusmoties, bet nu nevajadzētu sist durvis. Ja? Izdomāsim citu veidu, kā tās dusmas izpaust.
0: Man liekas, tas bija ļoti vērtīgi, ko tu pateici par komunikāciju. Tāda atvērta komunikācija ir, varbūt izklausās nedaudz klišejiski, bet iedomāsimies, ja ģimenē ir mirstošs vai kopjams ģimenes loceklis. Un šādā situācijā, teiksim, tas cilvēks saka, nu, cik tad es ilgi dzīvošu, vai viņš gribētu pārunāt, teiksim, kā es gribētu, lai manās bērēs notiek lietas. Un šis ir par dzīves spēku arī. Kā mēs reaģējam? Atvērta komunikācija būtu runāt ar cilvēku to, ko viņš vēlas runāt. Nevis teikt, liecies mierā, mēs tevi uzcelsim kājās, tu vēl mums 100 gadus, tu vēl mūs visus pārdzīvosi. Patiesībā, kas šeit notiek? Tas nozīmē, ka mēs nespējam runāt atklāti par to, kas te notiek. Un mēs kaut ko vienkārši spēlējam, un tajā pašā laikā tas cilvēks, kurš ir.

0: ir šajā smagajā situācijā, viņš paliek vientuļš. Tāpēc, ka viņš ne ar vienu nevar par to, neviens nav spējīgs klausīties. Tātad atvērta komunikācija gan par mazajām lietām, gan arī, jā, tad tas nerada klupšanas akmeņus.
1: Mums raksta, klausos raidījumu un grib teikt, ka labi mācījos un vecāki to pieņēma kā normu. Viņiem pat prātā nebija ienācis, ka skolā man bija grūtības, piemēram, ar sportu. Man apcēla svara dēļ. Man bija labi vecāki, bet ar šīm grūtībām man bija jātiek galā pašai tās. Neredzēja ne skolotāji, ne vecāki. Protams, tas bija sen un tie bija citi laiki, bet sirds dažreiz sāp. Nu, tas ir par to, jā, kas jau izskanēja, vai ne? Šķiet viss kārtībā un tad jau viss labi.
2: Un te arī ir jautājums par to, kāpēc tam bērnam ir tā sajūta, ka es nevaru dalīties ne ar skolotājiem, ne ar vecākiem par to savu pārdzīvojumu, kur viņiem rodas tā sajūta, ka man nav cilvēks pie kā vērsties un izstāstīt, kad labi es labi mācos un mēģinu tik galā ar lietām, bet tādā sociāli-emocionālā vidē man ir grūti.
0: Nu, te ir milzīga nozīme. Redziet, nu, es atceros to skolas kultūru. Pirms 100 gadiem arī es gāju skolā, un tas, es to pilnīgi varu saprast. Tad nebija pieņemts par šādām lietām nemaz runāt. Un kaut kā. Tāpēc daudz arī saka, nu, kādi te psihologi, mēs visi tikām galā ar dzīvi, viss kārtībā. Bet šobrīd arī skolā ir ļoti labas iespējas. Tās skolas, kas ievieš sociāli-emocionālās mācīšanās programmas, tās ir audzināšanas stundas, nekas vairāk, kurās mācās un kur ir iespēja runāt. Tās nav mācību programmas, tās ir tādas darbības programmas, kur ir tāds nodarbības saturs, kur var runāt par to, kā cilvēki par justies, kā tikt ar stresu galā, kā risināt grūtības, kādas vispār emocijas var būt. Jo bieži vien mēs nemākam nodefinēt, kā mēs jūtamies. Un tā šobrīd ir praktiski neatņemama izglītības daļa, jo no šī mācību gada katrā skolā, tas jau ir arī likumā noteikts, ir jāīsteno viena labklājības programma, un tai būtu jābūt pierādījumos balstītai. Tad līdz ar to arī skola pavēr durvis un arī sabiedrībā mēs daudz vairāk varam runāt par šādiem jautājumiem, kas agrāk varbūt nebija mūsu, tā teikt, darba kārtībā.
1: Mums vēl raksta, ja vecākiem ir daudz naudas un nav problēma savu bērnu sūtīt maksas augstskolā, tad nav problēma. Ja grib tikt budžetā, tad stresas būs atzīmēm ir ļoti liela nozīme. Un streso bērni un streso vecāki un sevišķi tagad, kad notienējošie jaunieši tiks budžetā, neskatoties uz atzīmēm.
0: Jā, es tam pilnīgi piekrītu, jo tā viss, kā šobrīd izglītībā notiek, ka skolēns var pabeigt savā skolā 9. Klasi un netikt 10. Klasē un var pabeigt proģimnāzijā 7. Klasi, tātad 6. Klasi netikt 7. Klasē, ka tev ir visu laiku jau jābūt kaut kādā veidā tiec jau ielikts kādos plauktiņos. Tā nav tikai Latvijas izglītības sistēmas realitāte, bet patiešām izglītībā ir par daudz stresa, un tas attiecas ne tikai uz bērniem, bet arī uz pedagogiem.
1: Nu, bet tad kā vecākiem ar šo tik galā mēs vairāk runājām raidījuma laikā, jā, bērniem tas ir stress, un visu laiku ir jābūt tam saprotošam, iejūtīgam, pieaugušajam aiz muguras, kā jūs teicāt, pozitīvi jāatbalsta bērnu, bet pieaugušajiem jau arī ir stress tam jaunajam mācību gadam sākoties nereti. Un tad ir tā sajūta, un viss atkal sāksies, un vadāšanas uz skolu, un sagaidīšanas, un interešu izglītības pulciņu, un e-klase, un tam līdzīgi, un ritenis atkal sāks griezties.
0: Skaidrs, tā jau mums arī pēc atvaļinājuma šad tad liekas aktu tētīt, ka viss atkal sāksies. Jā, nu tāpēc mēs arī vienkārši pašausmināmies, plānojam, saliekam punktus uz i, meklējam paši sev atbalstu, nevis bērni mūs mierinās, bet mēs viens otru domājam, meklējam savus draugus, savus dzīves biedrus un turpinām, jā. Un par atbalstu tas nenozīmē tikai paijāt un tikai būt tur emocionāli un visu saprast un tikai teikt mīļus vārdus. Nē, tas nozīmē, atbalsts nozīmē gan mīlēt, gan disciplinēt, gan uzstādīt prasības un konsekventi reaģēt.

0: gan meklēt palīdzību, gan sadarboties un rādīt labu piemēru. Tas ir vecāku pienākums arī.
1: Evita, kā jūs teiktu, kā vecākiem sevi stiprināt?
2: Nu, pirmām kārtām arī pašiem vecākiem es ieteiktu nefokusēties uz to mācību sasniegumiem kā uz tādu produktu, uz to atzīmi kā uz tādu produktu, kas ir jāsasniedz. Jo pētījumi jau arī tomēr rāda, ka tad, kad bērns ir sociāli emocionāli tāds stabils, tad viņam arī mācībās veicas labāk. Un ja viņam šobrīd šajā mācību gadā varbūt nav veicies tik labi ar kaut kādiem mācību priekšmetiem, varbūt tieši tas emocionālais atbalsts, varbūt tas, kas viņam var palīdzēt mācīties. Viņš jūtās mājās, viņš ir drošā vidē, viņam ir sava vieta, kur mācīties, viņam nav 8 ekrāni apkārt, kamēr viņš mācās, viņš ieiet laikus gulēt, jo būsim godīgi, bērni nāk uz skolu un stāstis, vakardien aizgāja 3 naktī gulēt un 6 cēlos, mēs pasekojam līdzi viņa dienas režīmam, tas, ko es arī mēdzu darīt ar pašiem bērniem, apsēsties un iziet cauri nedēļas plānam, un lai viņi uz papīra uzraksta, jo galvā jau mums, tā kā es mēdzu teikt, ir tāda zupa bieži vien, ja, kad mums ir grūti saprast, no kādām sastāvdaļām tā zupa sastāv, un tad ņemot ārā katru lietiņu, mēs varam redzēt, ka īstenībā varbūt man tā pirmdiena nav tik smagi piepildīta, bet man galvā viņa tāda šķiet, un izvērtēt. Es bērnam pašam prasu, kā tev liekas, tu mājas darbus vari pildīt uzreiz aizējot pēc skolas, vai tu paņemsi pauzīti, cik ilgu tev liekas tev pauzīti vajadzēs, vai tev jāiet uz pulciņiem, vai pildīsi pēc tam. Apsēžoties kopā, tas bērns pats apskatās, un viņš tā kā pats sāk arī regulētos. Nu, es domāju, vairāk un arī darbs vairāk ar tādiem pusaudžiem, palīdzēt pašiem plānot savu to laiku, bet pieaugušais ir klāt. Līdzīgi kā Baiba teica par tām biksēm, ja, kad varbūt citur es dzirdēju, bikses tev būs jāvelk, jā, bet tu izvēlēsies zaļas vai brūnas, man liekas, es klausījos laikam citā sarunā, tas, ka mēs dodam viņam arī, nu, īpaši tam pusaudzim to iespēju plānot savu dienu un pieņemt lēmumus, un arī pašam saskarties varbūt ar tām lēmumu sakām. Arī tos noteikumus mājās bieži vien, es saku vecākiem, apsēdieties ar jaunieti, paprasiet viņam, kādi būs noteikumi, kādas tavuprāt būs sakas, un pēc tam, ja viņš pārkāp šos noteikumus, viņš neteiks, tu mamma tagad dusmojies, tu neko nesaproti, mēs varam runāt, reku mēs runājam, tu pats izvēlējies, tu pats teici, ka šīs būs sekas, nu ar to es šobrīd jāsaskarās, mēs palīdzam viņam augt nevis tādā haosā, un kā būs, tā būs, gan jau man noglaudīs galviņu, tur vecāki parūpēsies, bet es arī pats uzņemos kaut kādu atbildību. Un arī atgādināt vecākiem, ka bērniem ir jāsaskarās ar grūtībām arī tādā ziņā, kad bieži vien kaut mazākā lieta skolā notiek, tā ir vecāki, kas skrien un visu tagad glābs un darīs bērna vietā, bet reizēm tās ir tādas lietas, ko bērni brīnišķīgi paši var tikt galā. Mums vienkārši viņiem ir jāpajautā, kā tev liekas, ko tu varētu darīt, lai risinātu šo situāciju.
1: Nu, tad jau droši vien izdosies, un tad jau būs arī tie stiprie bērni, kur tie galā ar grūtībām, nu vismaz tām grūtībām, kuras ir skolā. Paldies par šo sarunu. Es saku Baibai Martinsonai no Latvijas Universitātes un Evitai Karpovičai no Rīgas 84. vidusskolas. Paldies arī jums, klausītāji, ka klausījāties. To jums saka ģimenes studijas komanda Ieva Grīnberga, Ineša Štrāla, Romāns Žukovs un es Māris Notiņu pie mikrofona. Un rīt ģimenes studija dodas uz Aglo. Aglonu svinēsim 1. septembri vai zinības dienu kopā ar Aglonas vidusskolas vadību, skolotājiem, skolēniem un viņu vecākiem. Paldies, ka klausījāties un lai laba diena!
3: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 5 no rīta studijā Maris Spriekulis. Alūksnes novadā aizvadītie naktī izsludinātais apdraudējums gaisa telpā ir noslēdzies, tā informē Nacionālie bruņoties spēki. Tas bija augstākās oranžās pakāpes brīdinājums. Tāpat tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Ir zināms, ka bezpilota lidaprāts no Latvijas gaisa telpas ielidoja Igaunijā un NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji turpina bezpilota lidaprātu meklēšanu Igaunijā. Vēl agrāk aizvītie naktī dzeltenais, jeb zemāka līmeņa brīdinājums par iespējumu apdraudējumu gaisa telpā tika izsludināts Ludzes novadā, taču pēc tam tas tika atcelts. Iespējams, gaisa telpas apdraudējums šorīt tika izsludināts arī Igaunijā. Vispirms Igaunijas aizsardzības spēka brīdinājumi izplatīja Leines un Austrumviru apriņķos, bet pēcāk arī Tārtu, Jēgavas, Viljandi, Valgas, Veru un Pelvas apriņķos. Igaunijas aizsardzības spēku pārstāvis Uku Arolds komentārā Igaunijas sabiedriskajiem medijam norādīja, ka Igaunijas robežās atrodas bezpilota lidaprāti, tāpēc gaisā pacelti Turcijas iznīcinātāji. Savukārt Somijas aizsardzības spēki šorīt Somalīča austruma daļā ir noteikuši pagaidu aviācijas un jūras satiksmes ierobežojumu zonu. Saskaņā ar Somijas aizsardzības spēku sniegto informāciju šis ir preventīvs pasākums, kur mērķis ir nodrošināt apkārtējo iedzīvotāju drošību un iestāžu spēju cīnīties pret iespējamiem bezpilota lidaparātiem. Krievijas Ļeņingradas apgabala gubernators Aleksandrs Drozdenko platformā Telegram paziņoja, ka šorīt apgabalā ir notriekti 44 bezpilota lidaparāti. Aizvadītajā naktī Krievija veica masīvu un kombinētu dronu un raķešu uzbrukumu Kīvai un tās reģionam. Kīvā bija dzirdami vairāki skaļi sprādzieni un izcelšies ugunsgrēki. Krievijas uzbrukumos Kīvai un tās apgabalā nogalināti vismaz 4 cilvēki, tā šorīt pavēstījušas Ukrainas samatpersonas. Nepālas premjerministrs Balendra Šahs paziņoja, ka aizvadītajā nedēļā notikušie traģiskie plūdi Himalajos nebija parasts notikums, bet gan klimata pārmaiņu izraisīts un aicināja starptautisko sabiedrību rīkoties. Milzīgais ūdens un dubļu vilnis pēcāk plūdi, ko izraisīja ledāju sabrukums uz Ķīnas un Nepālas robežas, ir nogalinājis vismaz 939 cilvēkus un gandrīz 4500 cilvēku joprojām tiek uzskatīt par pazudušiem un šo vidū arī 33 Latvijas valsts piedrīgie. ASV armijas ministrs Dens Driskols ir iesniedzis atlūgumu, tā vakar apstiprināja Baltānam administrāciju pēc ziņām par

Driskola domstarpībā ar aizsardzības ministru Pītu Hegsetu. Ja Driskola atlūgums tiks pieņemts, viņš kļūs par vēl vienu militārā resora augstamatpersonu, kas atkāpusies Trumpa administrācijas laikā. Irānas karam turpinoties jau 7. Mēnesi, Driskola atkāpšanās var atstāt ASV armiju bez pastāvīgas civilas vadības. Hegsets aprīlī atcēla no amata armijas štāba priekšnieku Rendiju Džordžu un vēl nav nominējis viņa pastāvīgu pēcteci. Šodien ir 1. septembris zinību diena, un sākoties jaunajam mācību gadam valsts policija septembrī pastiprināt uzraudzīs sabiedrisko kārtību un ceļu satiksmes drošību izglītības iestāžu tuvumā. Īpaša drošība tiks pievērsta atļautā ātruma braukšanas, ātruma un tā ierobežojuma ievērošanai, drošības jostu un bērnu auto sēdeklīšu lietošanai, gājēju, kā arī velosipēdu, elektroskrēdeteņu vadītājiem noteikto prasību ievērošanai un arī kopējai drošībai. Savukārt šodien Piņķos notiks vētras dēļ pārceltās Mārupes novada 5 gadu jubilejas svinības arī grupas Bermudu divstūris koncerts. Tikmēr Bauskas rādes laukumā norisināsies zinību dienas svētki, kuros pulksten 13. Arī uzstāsies grupa Citi zēni. Savukārt no šodienas līdz 6. septembrim visiem šī mācību gada pirmklasniekiem ieeja Rīgas zooloģiskajā dārzā ir bez maksas. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 17 grādi pūš dienvidu vējš 2 metri sekundē. Dienā daudz viet lietus, vietām stiprs, iespējams arī ļoti stiprs un pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra 18-22 grādi.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt, raidījumā Zināmais nezināmajā. Studijā turpmāko stundu būšu es Sandra Kropa, un šodien mēs raidījumā iepazīsim tos acu pārus, ar kuru palīdzību varam ielūkoties vistālākās visuma dzīlēs, gan tepat no Zemes, gan arī izplatījumā. Runāsim par teleskopiem. NASA kosmosā palaidusi jaunu teleskopu, nosauktu par godu amerikāņu astronomei Nensijai Greisai Romanai. Tāpat arī nesen darbu sākusi Veras Rubīnas observatorija Čīlē, kas dienvidu debesis kartēs ar 3,2 gigapikseļu izšķirtspēju. Par to, ko tas nozīmē un kādas ziņas tas mums sūtīs par visu, mēs runāsim raidījuma gaitā. Bet pirms tam iepazīsim Marsa pavadoņus, Fobos un Deimosu, bet nu gan laiks brīvā laika iespēdiem un arī mūsu mazajam iknedēļas jautājumam.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Raidījuma vasaras sezona ir noslēgusies, tas ir laiks, kad mēs neesam visu laiku bijuši tādā pilnā sastāvā šeit raidījuma komandā, un tas nozīmē, ka atpakaļ arī ir ierastās rubrikas, un mūsu raidījuma producenta Paula Gulbinska ar mani kopā pirmdienas rītus iesāk raidījuma studijā. Labrīt!
2: Labrīt!
1: Paula, kādi ir tavi izzinošie šīs vasaras iespaidi?
2: Nu, jāteic, tāda ļoti Latvijai raksturīga vasara, ne pa karstu, ne pa augstu, bija arī gana mitrs jāatdzīst, un es teikšu, ka par sēņu trūkumu vismaz tādām ierastajām gailenēm un baravikām mežos nevar sūdzēties. Tiesa, gan jāatdzīst, ka šī bija tā vasara, kad, man liekas, daudzi atturējās no soļošanas vienatnē pa mežu, bailēs no lāča, un nu, tie pēdējie dati ir tādi, jā, ka tūpie 200 jau šobrīd mums lāči ir tā kā. Bet, nu, iemācīsimies atdzīvot. Es ticu, ka izdosies.
1: Jā, izdosies saprast, kā līdzās pastāvēt, jo Igaunijā viņi ir vēl vairāk, un tur kaut kā tā sadzīvošana ir diezgan veiksmīga. Man liekas, jā, šī vasara iezīmējās arī ar to, ka vasaras sākumā es pati atceros, ka ir kaut kādas ziņas, kur tad tie lāči nu jau ir tuvu redzēti, un tad arvien tuvojoties rudenim jūtat, ka tas rādījums samazinās, un tā teritorija arvien man tuvākai arī pietuvojās. Tā kā lāči tiešām aktualitāte, un jāsaka, ka šī vasara nebija arī no tām sausākajām, kā jau tu minēji, piedzīvojām gan lielo vētru, gan arī vairākas nedēļas lielāku nokrišņu daudzumu, un sakarā ar lielo lietu arī mums ir šīs nedēļas izzinošanas. No šais jautājums padomā, proti, domājams, nevien kādreiz ir aizdomājies, kā pēc laukā, pēc lietus gaisa tomēr smaržo citādāk. Un izrādās, tās nav tikai mūsu iedomas vai sajūtas. Vairāk skaidro Rīgas Stradiņu universitātes darba drošības un vidas veselības institūta vadošā pētniece Inese Mārtiņsone.

0: principā tas pirmais, kas parasti nāk prātā, nolīst lietas un noskalojās visi putekļi, kas mums riņķi apkārt ir, līdz ar to gaiss kļūst tīrāks, bet par šo efektu, kad gaiss kļūst tīrāks, ir arī speciāli zinātnes nozara, kas strādā un ir zinātnieki, kas jau ir jau pagājušā gadsimta 60. Gados veic atklājums. Un pirmām kārtām tas ir saistīts ar lietus lāsītēm, tad, kad tās nokrīt uz zemes, tad pastāv viedoklis, ka veidojās, tad no zemes porām nāk ārā esošais tur gaiss un veidojās viegls aerosols. Un ar to aerosolu kopā arī tāda nonāk gaisā atsevišķas vielas, kuras cilvēku deguns spēj ļoti, ļoti labi sajūst. Tādas niecīgas daļiņas ļoti zemās koncentrācijas, un tā viela saucās geosmīns, kuru mēs saožam, un šī viela veidojās arī sabrūkot mikroorganismiem, tie, kas dzīvo zemē. Tas ir tā viena daļiņa, tātad ir šis geosmīns, kuru mēs jūtam. Protams, arī ir vaski, kas ir nonākuši no augiem, ētriskās eļas, kas ir, tiksim, sausā laikā rodās uz augu lapām, un tad, kad mums uzlīst lietus, arī šīs smaržas parādās gaisā, un mēs tās ļoti labi sajūtam. Un, protams, tas, kas mums šeit ir ierastāks priežu mežos, īpaši pēc spēcīgiem pērkona negaisiem, ja, tātad mēs sajūtam ozonu. Noraksturot ozonu smaržu mani samērā pagrūti, tur tā kā literatūrā tā kā metāliska smarža, tāda ar metālisku pieskaņu, bet tas diezgan pagrūti, bet tad, kad tu vienreiz esi sapratis, kā smarža ozons, vienmēr tu to ozonu atpazīsti. Un tas ir tas, kas mums tātad rāda to svaigumu sajūtu, un pats ozons kā tāds lielās koncentrācijas varbūt kairinošs elpceļiem, bet nelielās koncentrācijas rada šo te svaigumu sajūtu, un teiksim, tā kā vēl dezinfekcē to gaisu, un līdz ar to mēs to arī sajūtam.
1: Paldies Rīgas Stradiņa Universitātes darba drošības un vides veselības institūta vadošajai pētniecei Inesei Mārtiņsonei par skaidrojumu, kāpēc tad lietum ir tā īpašā smarža. Es iedomājos, to geosmīnu es nebija dzirdējis tādu vielas nosaukumu un tādu apzīmējumu. Ziemā, kad pietrūkst tās skaistās vasaras svaiguma sajūtas pēc lietas, varbūt būtu jauki tādi geosmīna aromāti kaut kur.
2: Jā, un šo klausoties atcerējos, ko Toms Briķis mums savulaik stāstīja, ka pavasaris nereti ir ļoti sauss laiks Latvijā, un tad ir viss sliktākā šī gaisa kvalitāte. Marts, aprīlis, kad vēl ir šie putekļi un sāļi no ielām, un es domāju, cik tomēr rudens pirktums ir tāds patīkami veldzējuši.
1: Nu, katram jau laikam gadu laikam tās savas smaržas, ko gribas kaut kā, daudz esmu dzirdējis arī pa vasaru cilvēku, saka, ielikt kaut kādās, ja varētu burciņās vai, es nezinu, savās atmiņu mapītēs. Tieši tā liepziedi, peonijas, jasmīna un daudz kas cits, kas, nu jau, jāgaida tiešām līdz nākamajam gadam, bet arī tam rudenim tā savas smarža, kur noteikti tad arī šajā sezonā būs vērts izbaudīt. Tik tālu par lietu smaržu, bet nu gan pievēršamies kosmosam un raidījumu turpmākajās minūtēs es aicinu ieklausīties mūsu arhīvu stāstā par Marsa pavadoņiem. Fobos un Deimos ir divi kartupeļiem līdzīgi Marsa pavadoņi un teorijas teica, ka tie ir reizi Marsa gravitācijas ķetnās noķerti asteroīdi un pavisam nesen Japāna izziņoja par plāniem drīzumā sūtīt kosmisko izpētes aparātu uz Fobos un ievākt 10 gramus no Fobosa virsmas materiāla. Ar ko tad tie ir īpaši šie pavadoņi un kas par tiem ir zināms? Par to sarunu turpmākajās minūtēs.
3: Skatot līdz šim uzņemtos attēlus ar Marsa pavadoņiem, ir skaidrs, ka tie nevarētu piedalīties debesu objektu skaistuma konkursā. Neregulāras formas, punaini un ar iedobumiem. Tiešām pēc izskata vairāk līdzinās kartupelim ne mēnesim, ja mēs gribētu vilkt paralēlis ar Zemes dabisko pavadoni. Šos abus pavadoņus atklāja amerikāņu astronoms Asafs Halls 1877. Gadā. Un tā kā Mars ir kara dievs romiešu mitoloģijā, jeb Arejs sen grieķu mitoloģijā, tad skatot seno grieķu mītus par Areja pēcnācējiem, šos pavadoņus Halls nosauca Areja dēlu vārdos – Fobos – bailes un Deimos – šausmas. Bet patiesībā šie debesu objekti ir miermīlīgi un nekaitīgi. Vairāk ar Deimosu un Fobosu mūs iepazīstina Latvijas astronomijas biedrības pārstāvis Mārtiņš Gils.
4: Ja mēs apskatāmies mūsu Saules sistēmu, tad divām planētām pavadoņu nav. Tas ir Merkurs un Venēra. Zemē ir viens, Marsam divi. Un Jupiteram jau ir ļoti daudz, un Saturnam arī, tur ir desmitos mērāms. Savukārt Marsam tie abi pavadoņi ir nelieli.

lieli, proporcionāli. Un pēc formas un pēc izskata, cik tālu viņi ir šobrīd iepazīti, ļoti līdzinās tiem asteroīdiem, kuri arī ir iepazīti. Tādi neregulāras formas, varētu teikt, līdzīgi kartupeļiem, tad izrobot ar krāsu.

0: bijusi. Kaut kas ir pazudis, nokritis, aizpeldējis prom, aizlidojis, bet šie divi pavadoņi ir palikuši orbītā ap Marsu. Lai to noskaidrotu, ir jāsalīdzina ķīmiskais sastāvs. Marsa virsmas ķīmisko sastāvu mēs puslīdz labi jau zinām, jo ir diezgan daudz misijas bijušas, kas ir Marsa augšējo virskārtu pētījuši, tad ir mazliet ir urbušies arī Marsa virsmā aparāti. Nu, tad atliek tikai arī paņemt kādus paraugus no Fobosa vai no Deimosa vai abiem un salīdzināt. Ja tā līdzība būs dikti tuva, tad teorija par Marsa izcelsmi būs atsimresot pareizākā. Ja tas ķīmiskais sastāvs būs tuvāks vairumam citu asteroīdu, kaut gan tie arī nav viendabīgi, bet tomēr tur ir zināmas tādas līdzības, tad varēsim uzskatīt, ka tie ir noķerti asteroīdi un palikuši orbītā ap Marsu.
1: Kā varam lasīt tīmekļa astronomijas interesentu vietnē Starspace, tad paņemot abu pavadoņu paraugus, tika konstatēts, ka pavadoņu virsma ir ļoti tumša un tā atstaro tikai aptuveni 6% no saņemtās gaismas. Velkot vēl paralēlis ar Zemes pavadoni Mēnesi, arī Fobos un Deimos, Marsam ir pagriezuši tikai vienu pusi, un abi ar atšķirīgu ātrumu uzlec un noriet. Par to turpina Mārtiņš Gils.
0: Fobos pamanās trīs reizes diennaktī apriņķot. Nu, viņš atrodas aptuveni 6000 km attālumā no Marsa, un savukārt Deimos ir tālāk. Tas ir vairāk nekā 20000 km attālumā, un tad viņam vajag vairāk kā vienu Marsa diennakti, lai apriņķot. Bet abiem diviem tās orbītas ir diezgan apaļas. Tas nozīmē, ka ir bijuši vēl kaut kādi spēki, ka tie abi asteroīdi ir nomierinājušies, ja tā varētu teikt, ka viņiem arī abiem tā forma ir neregulāra, masas sadalījums nav vienmērīgs. Abi skatās ar vienu pusi pret Marsu, līdzīgi kā mūsu mēnesi, jo arī mūsu mēnesim tas masas sadalījums nav vienmērīgs, un laika gaitā viņš ir piesinhronizējies, tā teikt, paša mēnesa rotācijas ātrums ir piesinhronizējies pie orbītas apriņķošanas perioda. Nu, līdzīgi arī šeit ir Marsa gadījumā Fobosam un Deimosam.
1: Kā jau sākumā minēju, par spīti nelāgajiem vārdiem, abi asteroīdi ir miermīlīgas dabas, un kosmosa iekarotāju plānos ir nākotnē šos pavadoņus, konkrēti lielāko, Fobosu, aptuveni cēsu izmērā, izmantot kā dabisku vilcējspēku, nogādājot kravas turp un atpakaļ uz Marsu.
0: Fobos un Deimos Zemi neapdraud nekādi. Vēl arī runājot par izmēriem, ja mēs pieņemsim salīdzinām, cik liels ir mēnesis un Fobos un Deimos, tāds tipisks salīdzinājums parasti Zemes mēnesim mūsu ir tāds, ka mēnesis diametrs ir aptuveni vienāds ar Austrālijas izmēriem. Ja mēs tā projecētu tādu apli, tad viņš apmēram noklātu Austrāliju. Savukārt es teiktu, ka Fobos un Deimos izmērs ir līdzīgs kādas pilsētas izmēram, jo vienam ir 20 km, otram ir 12 km diametrā. Tā kā viņi ir ļoti nelieli salīdzinoši. Un tagad mēs varam salīdzināt pilsētu pret veselu kontinentu. Līdz ar to sanāk tā, ka tie tiešām ir tādi samērā nelieli objekti, viņi riņķo ap Marsu, nu liekas, ka nekāda interese nav. Bet ir dažādas idejas. Iespējams, ka tiešām tuvākā desmitgadē kāds arī cilvēks lidos vai vismaz robotizētas misijas lidos uz Marsu, kuras kaut ko sāks darīt, un tiek apsvērta iespēja, ka Fobos varētu būt kā viena no pieturas vietām. Tur ir savi plusi un mīnusi, ir viegli varbūt līdz tādam asteroīdam, jeb līdz Marsa pavadonim aizlidot. Tiesa, tur ir ļoti grūti noenkuroties, jo gravitācija tur ir 1000 reizes vājāka nekā uz Zemes. Tad, ja pieņemsim kaut kas uz Zemes, pieņemsim cilvēka tāds vidējs svars, pieņemsim kādu 70-80 kg, tad dalam ar 1000, tie būs 10 gramu. Vēl Fobosu izskata kā variantu, kur varbūt veidot bāzi, kas labāk pasargā cilvēkus no kosmiskā starojuma. Ja tur mazliet var vieglāk ierakties tajā zemē, tā grunts varbūt ir mīkstāka, un pats tas, pieņemsim, Fobos vai Deimos kalpo kā tāds tā kā ekranizējošs materiāls. Un vēl ir tas, ka tā kā Fobos ir vērsts visu laiku ar vienu pusi pret Marsu, tad perspektīvē izskata iespēja, ka tur varētu būt kāda monitoringa stacija novietota, kas piekabinās kaut kā

0: turklāt un pastāvīgi novēro Marsa virsmu vai varbūt nodrošina kādas telekomunikācijas. Kaut gan šeit arī tam būtu diezgan ierobežota lietošana, jo jāsaprot, ka tas ir tikai, tās būtu tādas tā kā joslas skatījums vai joslas apraide, tā tīri ģeogrāfiski. Un tas nenodrošinātu kaut ko tādu ļoti universālu un noderīgu. Bet ir arī vēl fantastiskākas idejas, palūkojoties varbūt jau gadsimtu tālāk, cilvēki jau ir iedzīvojušies uz Marsa, tad Fobosu varētu izmantot kā tādu darba zirgu. Proti ir idejas viņu iejūgt, pie viņa piekabināt kādu trosi no kāda ļoti viegla un ļoti izturīga materiāla. Un tad tās troses garums būtu tie paši gan arī 6000 km. Un tad tā trose visu laiku skrietu kaut kā gar Marsa virsmu. Un aiz viņas varētu aizkabināt dažādas kravas, kas ir jāpatransportē. Un tas būtu tāds tā kā relatīvi sakot bezmaksas patstāvīgs tāds transporta līdzeklis, kas visu laiku kaut kur brauc, kaut ko velk. Bet, nu, protams, tas arī būtu tādās noteiktās zonās, kur to varētu izmantot. Tā kā ideja netrūkst, ko darīt. Tikai jautājums, nu, cik tas daži saka, tas ir ļoti neētiski. Nu kā mēs tā izrīkojamies ar dabīgu pavadoni. Citie kā saka, ka nekāda problēma. Nu, un vēl jāņem vērā tas, ka Fobos lēnām arī tuvojas pašai Marsa virsmai. Tiesa, tur draudi nekādi lieli nav, tie ir 2 cm gadā, tā kā tur paies vēl miljoniem gadu, pirms pietuvosies pārlieku tuvu Marsam, lai pēc tam kaut kas ar to pavadonu notiktu. Jo viens variants tāds, ka gravitācijas iespaidā tas var izirt, vai arī kaut kā transformētos tā orbīta un viņš var kādā brīdī arī ietriekties Marsa virsmā. Nu, tā kā arī tāds risks pastāv. Bet tas būs pārāk tālu, lai mūs satraukt.
1: Tāda lūk nepārāk cerīga nākotne tuvākajos miljonos gadu ir Marsa pavadonim Fobosam. Bet skatot uz tuvāku laiku, kas varētu interesēt cilvēci, astronomijas interesents Mārtiņš Gils min paredzēto robotizēto izpēti, kas sniegtu vairāk informācijas par šo Marsa pavadoni.
0: Klātienē neviena izpētes misija nav bijusi, un šobrīd tuvākais iespējamais tāds lidojums varētu būt Japāņu organizētiem kosmiskajam aparātam, bet ja tas notiktu, tad tās misijas pamatmērķis būtu ne tikai aizlidot un apskatīties, bet arī paņemt no Fobos nelielu paraudziņu un atgādāt atpakaļ. Un tad 5 vai 6 gadus vēlāk pēc starta tas arī atnākt uz Zemi un mēs varētu šeit Zemes laboratorijās izpētīt, no kā tad īsti sastāv Fobos.
2: Dzirdējām Zanes Lācas Baltalksnes sagatavoto arhīvu stāstu par Marsa pavadoņiem. Ar viņu sarunājās Mārtiņš Gils no Latvijas astronomijas biedrības, un šis bija mūsu, kā jau minēju, arhīvu stāsts. Bet ar kosmosa tematiku mēs raidījumu turpinām, mēs raidījumu gaitā iepazīsim pasauli tālu prom aiz Zemes robežām un palūkosimies uz to ar teleskopu acīm.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Ja nevaram visuma dzīvēs ielūkoties paši, tad esam radījuši vairākus pārus acu, kas spēj ieraudzīt tāls zvaigznes, miglājus un galaktikas un kartēt mūsu debesis tik precīzi, it kā mēs no 1000 km attālumu mērītu cilvēku matu biezumu. To visu mums sniedz teleskopi, gan tādi, kas riņķo mūsu orbītā un tālojas tās, gan tie, kas atrodas tepat uz Zemes. Kas tad jauns ir noticis teleskopu pasaulē un ko esam uzzinājuši pateicoties šiem tehnoloģiju brīnumiem? Par to tad šodien plašāk runāsim ar mūsu šīs dienas studijas viesiem, un šeit ciemos pie mums kā parasti par astronomiju un kosmosu runāt ieradušies astronomijas entuziasti un IT speciālisti Ins Ķešāns un Raits Misu. Labdien!
2: Sveiki!
1: Nu, saprotu, ka vairāk interesanti jaunumi ir notikuši teleskopu pasaulē. Šajās dienās NASA ir palaidusi kosmosā jaunu teleskopu Hubble lielo brāli. Tā var teikt, kas šis ir par teleskopu, ja mēs runājam par Nensijas Greisas romāns par godu nosaukto teleskopu. Sāksim ar to aktuālāko un jaunāko, un tad jau nonāksim pie tā, kas vēl aktuāls šobrīd.
3: Par lielo brāli tas ir jautājums, jo spoguļu izmērs tieši tāds pats kā Hubble. Tad Webs sanāk lielais brālis tur. Bet jā, tas ir jauns teleskops ar daudz plašāku redzes lauku un arī mazliet citu ideju. Tātad ideja tāda, kad ņemt un vienlaicīgi novērot lielu, salīdzinošu lielu debesu gabalu un attiecīgi vākt datus un skatīties, kas tur ir. Ar domu, varbūt, kad mēs beidzot bišķi labāk saprotam, kas ir tumšā matērija, tumšā enerģija un šādas lietas. Tie, laikam, ir tie vieni no galvenajiem jautājumiem, bet, protams, pa ceļām, kā vienmēr, tiks atklāts daudz kas cits jauns un interesants lietas, kā jau šādām misijām piedien.
1: Ja, es lasīju, ka tas sniegs atbild uz jautājumu, vai mūsu saules sistēma ar savu uzbūvi ir unikāla, vai arī visums ir pilns ar šādām sistēmām. Ir tiesa, mēs varam teikt, ka nu, mēs padomāsim arī par šo jautājumu plašāk, vai tas tāds jau gan atbildēts?
3: Jā, arī tā ir viena no misijas daļām. Turpat ir īpašs ierīce, kas ļauj bloķēt zvaigznes gaismu ar domu, kad var novērot citu planētas, kas riņķo diezgan tūk tām zvaigznēm, salīdzinoši ar citiem instrumentiem, jā.
1: Inti, ko tu par šo teleskopu gribi teikt?
2: Nu, cik daudz mums ir laiks?
1: Nu, var šobrīd izvērsties. Vēl raidījums pašā sākumā.
2: Jā, nu, runājot par šo teleskopu un Hubble, jāsaka, to bilžu kvalitāte ir ļoti salīdzināma. Tik nu ar to vienu kadru mēs aptveram apmēram 100 reizes lielāku laukumu nekā Hubble to iespēju. Tas nav nedz labi vai slikti, pareizi vai nepareizi, tās ir vienkārši dažādi pielietojumi. Mēs taisam dažādas instrumentus, lai novērotu dažādas lietas. Nu, redzēs, jā, ko viņš atklās, pa tām cirkulētām runājot, uz to arī ir akcents liks diezgan liels. Cits starpā, lai novērotu šīs te cirkulētas, mēs lietojam tādu iekārtu, ko sauc par koronogrāfu, ka mēs aizklājam kaut kādas spožas objektas, šī gadījumā zvaigzni, vēsturiski tā ir saule, mēs aizklājam sauli, lai varētu redzēt vainagu, viņa citādi pārizgaismojās šis kadrs. Tad, nu, lūk, vienmēr šie koronogrāfi, tā ir bijusi fiziska, mehāniska iekārta, kaut kāds disks, ko pieliek priekšā šiem te spilgtiem objektiem, piemēram, spilgtām zvaigznēm. Roman teleskopa gadījumā mums pirmo reizi ir tehnoloģija, kad mēs deformējam spoguli, lai tajā vietā, kur iespīd šis te spožais objekts, kā, piemēram, zvaigzne, kur mēs gribam fotografēt citplanētas, viņš šo deformējam.

0: Mēs spoguli, lai šo zvaigznes gaismu aizvirzītu prom no kameras un redzētu tikai to tumšāko daļu apkārt šeit zvaigznei. Tehnoloģija diezgan revolucionāra, es pateiktu ģeniāli, bet no otras puses, mēs gluži vienkārši esam nonākuši līdz tam, ka mums šāda tehnoloģija beidzot ir pieejama. Redzēs, kā ar viņu ies, ja es pieļauju, ka varētu koronogrāfi diezgan tā mainīties nākotnes teleskopu.
1: Tad var teikt, tā tad revolūcija ir notikusi tajā, kā mēs mēģinām skatīties vispār uz visu.
2: Inženiertehniskā revolūcija.
0: Tas ir tehnoloģisks risinājums, jā. Bet es neesmu tiešām nezinu, vai kaut kas līdzīgs ir bijis pirms Roman teleskopa.
2: Nu, pielietojumos es arī nezinu, ka būtu idejas, jā, bet...
0: Nu, idejas savukārt ļoti labi, jo šis te mehāniskā iekārta, viņa kaut kā ir jāizbīda, kaut kā tur attālumā.
2: Un gal galā ir kaut kāds stiebris, kas arī ir kadrā, kas tur to bumbuli, jā.
0: Jā, tas varbūt mazāk svarīgi, bet savukārt ar spoguļu deformācijām aizklāt, mēs to varam izdarīt, mikrosekundē droši vien, jā, un sekot līdzi, pat ja viņš tur kaut kur griežās. Roman teleskopa gadījumā gan laikam tas nav aktuāli, bet tās deformācijas viņas notiek ārkārtīgi ātri, jo tāda lieta kā adaptīvā optika mums ir pieejama jau kādu laiku, proti, kad mums ir liels spoguls, un mēs zem šī spoguļa ir tūkstošiem mazu tādu servo motoriņu, kur deformē šo te spoguli minimāli. Mēs to pielietojam diezgan plaši tagad uz zemes tādos lielos nopietnos instrumentos, jo tā mēs varam novērst atmosfēras virmošanas efektu. Ja mēs ekstrēmos gadījumos mēs redzam ar aci, kā atmosfēra virmo, ja mēs skatām teleskopu, viņa virmo, un tas šausmīgi traucē.
2: Tāpēc bildēs redz to lāzers.
1: Tas ir tā kā atskaits funkcija.
0: Pēc kura, tad ir tūkstošiem maz šo te motoriņu, viņi deformē visu laiku spoguli, lai visu laiku kompensētu atmosfēras virmošanu, viņi to dar 1000 reizes sekundē vai kaut ko tādu. Un tagad šī te pati vai ļoti līdzīga tehnoloģija tiek pielietot, lai izveidot šo koronogrāfu, lai novērstu spožos objekts, lai var labāk redzēt tumšos.
1: Nu jā, tad beidzot to dar arī tālu no zemes, jā, tas ir tas jaunākais.
2: Jā, ir plānots darīt.
0: Jo šī adaptīva optika tiešām ir vairāk tā kā vērtīga uz zemes instrumentiem, bet jā.
2: Nu šajā gadījumā ir cits pielietojums, bet rezultāts, skaties, būs arī labs.
1: Bet es tikko teicu, ka ir palaists. Ko īsti nozīmēja šāda teleskopa palaišana? Tas bija kaut kas viegli izdarāms, grūti izdarāms. Pati palaišana kā tāda ir ievērības cienīga vai vairāk mēs gaidām tad un tās bildes?
2: Tas, ka tik līdz tajai palaišanai, tas arī jā, palaišana notiek gandrīz katru dienu kaut ko tagad palaiš, bet... Nu, protams, šī misija atšķirās ar to, ka ir tas, kā saka raķešu cilvēku pasažieris, ir bišķi vērtīgāks.
0: Jā, pats pa sevi starts kā starts, Falcon 9 Heavy ir lielā raķeta, viņa pirmo reizi startēja 18. Gadā, ja nemaldos, vai 19. Ir bijuši.
2: Un īpaši bieži, tad citu viņi neizmanto, jo tad, kad vajag kaut ko tiešām smagu dabūt.
0: 10-11 starti, kurš tālāk ir bijuši viss sekmīgi, bez kādām sarežģījumiem.
2: Pat lielākoties visas pakāpes atgriežot, kā jau ierasts pie Falcon raķetēm, jā.
0: Starts bija nevainojams, un nekāda pārsteiguma nebija.
1: Bet tālāk tur, lai tas teleskops būtu tajā īstajā vietā un laikā, mēs varam teikt, viss ir veiksmīgi izdarīts vai tur vēl jāgaida?
0: Tas vēl kādu brīdi notiks, ja grūti pateikt, es neesmu sekojis, kāda Roman teleskopam ir trajektorija, bet parasti tas prasa pāris nedēļas.
2: Jā, Webam bija divas nedēļas, un pa ceļām viņš tinās vaļā, tā kam viņš devās.
0: Viņi pamazām sagatavot to teleskopu darbam, bet ņemiet vērā arī to, ka tagad viņš tiks nogādāts šajā otrajā Lagrange punktā, tas ir apmēram 1,5 miljonu kilometru no zemes, aiz zemes skatoties no saules, tad sekos šī teleskopa kalibrācija, visas iekārtas, visi spoguļi, visi detektori, visi tiek kalibrēts pēc fakta, kāds viņš tur ir nonācis. Tas aizņem vairākus mēnešus, varbūt pat pusgadu.
2: Datus soli nākamgad tikai.
0: Jā, tā kā pirmo gaismu viņš ieraudzīs diezgan ātri, bet tādi reālie zinātniskie projekti, kad tiek vākt dati ar konkrēti mērķi. Ja,
1: tas īstais darbs sāksies.
0: Jā, tas nākamgad.
1: Jā, vispār prātam neaptveram, ka cik minēja kilometrus miljonu?
0: Pusotras
1: miljonas kilometru attālumā no zemes. Kaut kas tiek kalibrēts, darīts, izdarīts, un tas nav šķērs.
2: Tas jau turpat.
0: Tas būtu tas mazākais. Īstenībā jau šo kosmisko instrumentu kontekstā lielā problēma ir sakari. jo datu apjoms ir milzīgs, un mums ir nu, jāvelk kaut kāds kompromiss starp to, cik mēs varam dabūt, mēs varam daudz vairāk datus dabūt. Un to, cik mēs varam nogādāt viņus uz apakaļ uz zemi, jo kāda jēga viņus vākt, ja mēs
1: nemākam,
0: nevaram viņus dabūt. Ja.

0: Romanu teleskopu gadījumā mēs runājam par terabaitu dienā. Tas nav nedaudz, nemaz ir, kas varbūt arī vairāk vēl. Bet nu pamēģiniet pusotru kilometru attālumā, tas nav jūs internetu providers ar optisko kabelīti sienā. Un jā, nav jau viņš vienīgais, ir daudz, tur tagad otrajā Lagrange punktā tur diezgan biesis ir palicis.
1: Jau, ka jūs jau apdzīvot.
2: Tieši teleskopu ziņā, dažādi instrumentu ziņā.
0: Nu, es nezinu, nevienu citu, kam tur būtu kāda interese, jā, bet teleskopi tur ir visdažādāk iesakarināti.
2: Un te varbūt daudziem liekas jautājums, nu kāpēc mums vajag vēl un ar ko tie atšķirās? Un ja tur jau ir kaut kādi, Intu saruna sākumā teica, nu laikam katram jautājumam gandrīz vai katram savus teleskopus, vai tā jāsaka?
0: Nē, tā gluži nav, bet katrs teleskops, protams, tiek veidots ar kaut kādu mērķi, kādu veidu novērojums, tad mēs veiksim. Ja? Nu, tas ir tā kā jums nolikt priekšā karot un dakšiņi tagad izvēlies labāko. Katram ir savs pielietojums, ja tieši tāpat arī teleskopiem. Hubble strādāja pārsvarā redzamajā gaismā, tad vēlāk viņam tur bija mazliet infrasarkanās kameras. Webs strādā praktiski no sarkanā un tikai infrasarkanajā diapazonā. Tam ir priešrocības. Mēs redzam tumšākus objektus, vājākus objektus, mēs redzam cauri putekļu mākoņiem, redzam, kas notiek dažādu mākoņu iekšpusē, kā tur zvaigznes veidojās, tāpēc mums tas infrasarkanais diapazons biežāk interesē. Romanu teleskops ir apmēram no zaļās gaismas, un tad krietni infrasarkanajā diapazonā. Ja, bet to mēs neredzam.
2: Tā pavisam vienkārši tiem, kas ar astronomiju nav uzstu, tas nozīmētu tiešām skatīties arī senākus objektus vai grūtāk ieraugāmus?
1: Tas ir un infrasarkano. Tad mēs redzam sarkanās nobīdes dēļ, mēs redzam senākus objektus. Jā. Bet šajā gadījumā, man liekas, ka Nensijas Grejas teleskopam visvairāk ir tas, ka viņam ir ļoti plašs skatu lauks, un tas ir tas galvenais gandrīz. Nu, protams, instrumentu un viss pārējais, un arī, kā tu teici, tas adaptīvais spoguls. Nu, viss šīs lietas, bet tā doma vākt plašu to datu apjomu.
0: Mhm. Un vēlreiz atgriežamies pie tā infrasarkanā, ja, ka mēs redzam tālākus objektus, tāpēc, ka visums izplašās un viņu garums pagrinās, un pretie gadījumā mēs viņus vispār neredzam. Otrā, mēs redzam vienkārši vājāks objekts, ir kaut kādas zvaigznes, kas ir tik tumšas, ja, kas nu, viņas redzamā gaismā vispār neizstaro. Ja, tā kā, nezinu, izdesušas ogles ugunskurā, ja, viņas, nu, tur nekādas gaismas vairs nav, bet ja pieliksim roku, tad tur būs oj, cik daudz siltuma, ja, un mēs viņu varam redzēt. Un trešais, ka mēs diezgan labi redzam, nu, ja vairāk redzam cauri miglājiem, ja, kurus, ko mēs redzamā gaismā. Viņi pilnīgi tā tiek bloķēti.
2: Tā kā var teikt, mūsu visums atklāsies, nu, pilnīgi citos vēl laukos un mērogos.
0: Jāsaka, ne, mums interesē visi, mums interesē gamma starojums, tēņa starojums, ultravioletais radio, visi mums interesē, bet infrasarkanajiem ir ļoti plašs pielietojums.
2: No, ja šo mēs salīdzinājām ar tādu tiešām ļoti platleņķu, tādu drošības kameru pat dzirdēt salīdzinājums šim teleskopam, tad pretējs ir salīdzinājums tā kā mikroskops milzīgs būtu, skatoties uz visumu. Čīlē Atakamas tuksnesī atklāt šovasar darbu sākts, precīzāk jauna observatorija, Vers Rubīnas observatorija. Kas tā ir un kas tur notiek? Vai jūs
0: nu, Vers Rubīna, protams, ir astronoma leģenda, ja, atsevišķa stāsts, bet viņas vārdā nosauktais teleskops sāka darbu pagājušajā gadā laikam. Un, bet tur ir savādāk, viņam ir placleņķis, tas nav mikroskops, viņam vēl platāks. Viņš gluži otrādi, viņš dažu dienu laikā
1: visu debesu.
2: Rubīnas teleskops.
0: Jā, visu debesu jumu noklāja. Mm-hmm. Un tad restīvi sanāk, nu tāds kā timelapse video mēs varētu taisīt, ka visas debesu jums pietiekam labi nofotografēts, un tā ik pa dažām dienām mēs dabūnam pilnu dienvidu. Uzlodis.
1: Un tur tām kamerām, liekas, bija runa par gigapikseli, kaut kas tāds.
0: Nu, tur tā izšķirtspēja,
1: bet... Nu, ir diezgan, jā. Jo, šim te Vers Rubīns ir 300 megapikseli, ja kādam tas interesē. Nu, tam nav nozīmes.
0: Atsevišķi stāsts,
1: jā. Jā, protams, bet, nu, tas tā.
0: Jo, nu, tie megapikseli...
1: Nav paši, tieši neko
0: tur,
1: nenozīmē.
0: Tur ir pārāk daudz argumenti, ja ir interesanti.
2: Bet galvenais jautājums, uz ko atkal var atbildēt? Lūk, šis te Čīles observatorijas brīnums, tad mums par to visu...
0: Izmaiņas. Jeb kādi kustīgi objekti, kas parādās dienvidu puslodes debesīs, ja, mēs skatāmies, mums ir debesis šodien, mums ir tas tā pati vieta, jebkurā vietā šajās debesīs, pēc pāris dienām, atkal pēc pāris dienām, atkal pēc pāris dienām. Ja tur kaut mazākais punktiņš ir kaut kur pavirzījies, mums uzreiz ir automātiskās sistēmas, kas izzvan pa visu pasauli, es pateikšu priekšā 60 sekundžu laikā, lai astronomi kaut kur citur uzreiz varētu pagriezt teleskops un sākt skatīties, kas tad tur kustās. Ja? Mēs ceram atklāt asteroīdus un visādas tādas lietas pārsvarā.

0: valsts sistēmā, bet, nu, jā.
1: Kā
2: tas, ko noķers, to noķers. Jā,
1: tur pārāk ir vēl vērtēt, kā tas tālāk notiks, vai tur jau tur daudz ķēru un ir tie izziņotie brīži, kad saka, nu, tur griežam tos instrumentus.
0: Nē, es neesmu manījis, jā, bet, jo tas teleskops vairāk asociēs ar to, ka viņš ir vērs rubienu vārdā pasaukt.
2: Bet atgriežoties pie mikroskopa, nu, James Webb teleskops, droši vien būtu tas mikroskops, nu.
0: Jā, viņš, Hubble's arī.
2: Nu, Hubble's arī, bet Hubble's atkal savādāk. Nu, pat nesliktāk, savādāk.
0: Nu, salīdzinājumam. Hubble's šobrīd mums fotografē debesis jau 35 gadus. Viņa 90. Gadā pacēla. Nu, no sākuma tur bija mazliet problēmiņas, bet nu 35 gadi. Šajā laikā cik daudz no debesis jums Hubble's ir nofotografējis?
1: Tas ir tāds retorisks jautājums, es nezinu.
0: 0,8%.
1: Tik maz.
0: 0,8%. Ja vienīgais mērķis būtu pēc iespējas vairāk noklāt debesu jumu, mēs būtu nu, krietni vairāk izdarījuši, bet nu, tas nav mērķis. Mums interesē vienā punktā paskatīties ilgāk, pēc kādu laiku varbūt atkārtot paskatīties to pašu vietu. Bet nu, ļoti maz, ja salīdzinot Romanu teleskopus, es nezinu, vai viņš noklās visu, arī viņam tāds mērķis nav, bet nu, būs krietni vairāk.
1: Klausītāji jautājumus pamazām sāk sasniegt. Es gribu aicināt arī pārējos izmantot iespēju un uzdot jautājumus šeit Ints Ķešāns un Raits Misa mūsu redzījuma studijā. WhatsApp numurs jūsu rīcībā 25660440 un, protams, varat sūtīt ziņu arī ētrā skanošajam redzījumam. Zinām, mēs nezinām, jā, Latvijas radio mājas lapā. Nu, šeit jautājums ir, kā ar kosmisko teleskopu tiek atklāti melnie caurumi? Vai tas ir jautājums jums un vai tas tā notiek?
0: Melnās caurumus var atklāt arī ar citiem teleskopiem. Mēs pārsvarā viņus redzam tāpēc, ka ap šiem melniem caurumiem ir ļoti spilgts akrēcijas disks no uzkarsētām gāzēm, kas liecina, ka tur viducītī ir melnais caurums. Jo pats melnais caurums, lai cik viņš būtu milzīgs, viņš ir ārkārtīgi maziņš tādos attālumos. Otra lieta būtu jau kāda novērojuma, kas attiecas uz gravitāciju kā objekta.
2: Kaut kur
0: riņķo, ja? Un mēs redzam, ka jā, tur centrā jābūt masai.
2: Nu, kā mēs zinām, ka mūsu galaktikas centrā ir melnais caurums.
0: Trešā iespēja ir saucā gravitācijas lēcošana, kad mēs novērojam objektus, kuri, nu...
2: Atrodas krietni tālāk, bet ir tāds kā lupas efekts.
0: Jā, mēs viņus redzam kā lēcā, dažkārt pat divā vairākās vietās. Mēs redzam to objektu lēcai vienā pusē, izstiept otrā pusē, izstiept, mēs redzam, kur ir tā masa, ap kuru tā gaisma ir apliekusies. Tā kā ir dažādi veidi, kā detektēt melnos caurumus un nu, dažādi teleskopi, ar ko to darīt.
1: Mēs te pieminējām pirms tam tās dienvidu debesis, bet kā ar tām ziemeļu debesīm? Mums tā, ka lielākie mūsu un īpašākie teleskopi tomēr ir dienvidu puslodē, un tad mēs kaut kādā mērā mazāk zinām par kaut kādu daļu, ko mēs varam nomērot to ziemeļu puslodes debesīm, vai tomēr mēs kaut kā kompensējam?
0: Nu, es teiktu, ka nav tik kritiski, jo mums arī ziemeļu puslodē Havaju salās ir labi instrumenti, bet tīri ģeogrāfiski tā sanāk, ka Atakamas tuksnesis Čilē ļoti augstu, ļoti savs.
2: Ir piemērotā vieta.
0: Otra ļoti laba vieta ir Antarktīda, sevišķi Antarktīdas augstienēs, kur ir vairāk kilometri virs jūras līmeņa.
2: Un Namībija, man liekas, Āfrika arī bija, bet tur nav. Tik labi apstākt kā Čīlē.
0: Tā kā tīri ģeogrāfiski sanāk, ka dienvidu puslodē ir varbūt labāki, un tāpēc arī lielie teleskopi VLT galā. Manuprāt, tu biji atkārt.
1: Jā, tur es biju. Es biju gan uz Almas atklāšanas, nevis uz VLT, okay. Jā.
0: Nu jā. Bet nu tagad ILT tiek būvēts un nu, ļoti
1: sekmīgi. Tas ir Eiropas īpaši lielais
0: teleskops. Tas ir precedenta gadījums, jā, jo visi lielākie teleskopi, nu tādi monstri, kas mums ir, viņi visi ir ap 10 metrus spogulis, kas ir ļoti daudz. Pamēģiniet tādu noturēt ar mikro un precizitāti, ja to spogulīt. Un nu, ILT būs 40 metri. Nepilni, bet 40 metri.
1: Šobrīd lielākais tad ir tie 10?
0: Ap 10. Man liekas, ka 11,9 ir lielākais, bet jā, tas būs milzīgs lēciens.
1: Jā, cik tu mēs esam šī īpaši lielā teleskopa pabeigšanai? Un...
2: Pāri pusē. Aizpagājuši gadu bija pāri pusē celtniecība, tā kaut kā.
0: Es precīzi neatros, vai nebija 32. Gads, kad mēs plānojam pirmo gaismu tur ieraudzīt. Nu, apmēram kaut kas.
1: Bet to mēs arī... esam atstājuši Čīlē un dienvidu puslodē. Lai arī, starp citu, mulsinoši ir, kad Eiropas dienvidu observatorija, bet tā darbojas dienvidu puslodē, vai ne Eiropa?
2: Galvenais birojs ir Vācijā, jā.
1: Jā, bet tā pati instrumentu lieta jau ir dienvidu puslodē.
0: Tas tiešām ir diezgan nav, kur atrodas instruments. Mēs vienkārši

0: izvēlamies labāko vietu, ko mēs varam atrast. Jā.
1: Šeit arī Mikus raksta, kad Eiropai būs sava lielā observatorija, savs lielais teleskops. Nu, jautājums, ko mēs saprotam ar Eiropas lielo teleskopu?
2: Gan jau runa par kosmisko, bet nu, Eiropā jau šādi tādi ir.
0: Nā, ir tā, ir ar Eiropai kosmisa teleskopu. Ne par to gal galā, nu, kur mazliet jāpieķerās pie definīcijas, ko mēs saucam par teleskopu. Ja, jo mums ir piemēram arī gravitācijas viļņu observatorijas. Šobrīd uz Zemes kaut kādi testi orbītā, un mēs runājam par Eiropas milzīgo gravitācijas viļņu nu, teleskopu vai observatoriju LISA, kas top nu, pēc, ātrākais pēc 10 gadiem varētu būt. Par ko varbūt zina, nu, jebkurš, kurš tiešām kaut mazliet interesējas par astronomiju, bet par ko cilvēki nerunā, ka ķīniešiem ir līdzīgs projekts, varbūt pat mazliet labāks, un viņi jau ir solīti priekšā. Kā, nu, tur arī interesants lietas.
1: Tā kā teleskopu un dažādu instrumentu izstrādē, palaišanā, lietošanā, mums tur tā sacensība ir diezgan sīva visu laiku?
0: Es nedomāju,
1: vai tā vispār ir sacensība?
0: Tā nav gluži sacensība, jā, bet projekti ir šobrīd nu, mazliet mīnu apmēram 20 vismaz īstenībā, kas ir izstrādes stadijā, kāds varbūt plānošanā, kāds tiek būvēts. Tā skaitā ir projekti, nu tādi, kas tādi lielāki ir, kur mēs skatāmies par 40. Gadiem un pat 50. Gadiem, kad instruments varētu būt gatavs. Bet, nu, pastieties vēsturē, jā, Hubble's arī no idejas līdz brīdim, kad viņš nonāca kosmosā, pagāja 30 gadi, Jamesam Webam arī 30 gadi. Jā. Un tas ir laiks, kas ir nepieciešams, lai tādu teleskopu, tādu instrumentu uzdizainētu, uzbūvētu, nogādātu, nu. 30 gadu apmēram paiet.
1: Tas ir tiešām tāds tehnoloģiju izstrādes jautājums, vai tur vairāk tās naudas administrēšanas politikas un vispārējais, kas to pagarina?
0: Viss es teiktu, bet es domāju, ka tehnoloģijas ir mazliet ar lielāku uzsvaru. Nelaime ir tāda, ka tas aizņem lielu laiku, un jo tas aizņem lielāku laiku, jo tas ļoti strauji sadārdzinās. Pastieties, kā bija ar webu, ja, kad sākotnējais buģets tur bija sotras vai cik tur miljārdu, beigās izauga 10 miljārdu, tas teleskops maksā. Šausmīgi dārgi.
1: Jā, atkal viens jautājums, ko ļoti bieži cilvēki saka, ka mums tie instrumenti izmaksā tik ļoti daudz, un kas ir tas, ko mēs no tā saņemam atpakaļ? Viens ir tā mūsu interese par kosmosu, par pasauli, kurā mēs esam, kādā mēs esam. Ir tas atkal tas praktiskais pielietojums, kur ļoti bieži daudzas tehnoloģijas, ko mēs lietojam uz Zemes, ir nākušas pie mums pateicoties tam, ka kaut kas ir darīts šo kosmisko un arī ne tikai kosmisko teleskopu jomā.
0: Nu jā, es ātrumā varbūt nepinosaukšu piemērus, bet tas tā vienmēr ir, ja kāds kaut ko izdomā, tīri akadēmiski, bieži vien vispār nedomājot par kaut kādu biznesa interesi vai kādu tur būs sadeva. Nu, cilvēks izdomā kaut kādas lietas un tu nekad grūti paredzēt, kas no tā visa būs tas, kas pēkšņi ienāks mūsu ikdienā un mēs lietosim, nezinu.
2: Un atrisinās kādu problēmu tautsaimniecībā.
0: Materiāls vai iekārtas, ja pēkšņi mēs visi lietojam mikroviļņu krāsnes. Nu, tā ideja atnāca no kaut kādu vienu brīžu, pavisam nesaistītas lietas. Jā.
1: Vēl nesen neatceros, vai tur tieši teleskops pie vainas, bet katrā ziņā lāzera operācijas, redzes korekcijai, kas ir arī lielā mērā nākuši pateicoties tam, kādas tehnoloģijas mums ir attīstījušās nu, dažādos zinātnes un arī astronomijas laukos.
0: Nu, neviens neizdomāja lāzeru, lai taisītu acu operācijas. Ja, tas bija pavisam cits idejas, ja tur apakšā bija. Bet,
1: lūk, tas arī pieliet, adaptīvā optika, ko jūs minējāt arī, taču atrod pielietot.
0: Nu, cik tālāk satiec šiem te kosmiskajām lietām, tad kā likums šādi instrumenti vai kādu kosmisku aparātu, kaut kādas zondes, tur tās prasa top zināšanas un atklāt jaunas lietas un izstrādāt jaunas risinājumus. Nu, tas ir no augšajā plauktiņa, protams, ka no turienes ir ko paņemt.
1: Un vienmēr atrast pielietojumu arī tajos citos. Kaspars raksta, kā teleskopi paši redz šīs ainas kosmosā? Mēs to redzam kā pārveidot attēlu, bet kādu ierauga teleskopi? Ļoti pamatots un interesants jautājums.
0: Teleskops ierauga apmēram tādu pašu bildi, tikai nu, lieta tāda, ka šajos teleskopos mēs skatāmies un bildējam ļoti dažādos viļņu garumos. Cik nu tur ir iespējams, tas cits jautājums. Romanu gadījumā, ja nemaldos, bija 30 dažādu viļņu garumu kamerai iespējami. Ja. Ko tas nozīmē? Piemēram, mums ir kur mobilā telefona ekrāns, kā mēs redzam krāsu, mums katram pikselītim ir zaļš, zils un sarkans. Ja kaut kādās daudzumos mēs izspīdam vien vairāk, vien mazāk, un mēs iegūstam jebkur krāsu. Trīs viļņu garumu, ar kuriem mēs operējam. Teleskops, atkarībā no, protams, vajadzības un pielietojam, ja, Mēs skatāmies daudz vairāk dažādos viļņu garumos, kādos vien vēlamies. Jā, nu, un tāpēc tam interpretējam šos viļņu garumus
2: nu, un taisam. Nu, tur principā ir signāla līmeņi, datu līmenī.

0: kas nāk no tā teleskopa.
1: Jā, attiecīgi.
0: Tālāk tos datus var interpretēt un veidot attēlus, kas izskatās labi cilvēkam ar acis baudāms vai arī kādiem citiem mērķiem. Datu analīzē varbūt vispār neskatām bildi, bet datu analīzē ļoti laba bildi. Nu,
1: tā. Jā, jo visbiežāk tas tiek darīts kā, kad, piemēram, tāds web teleskops, viņš skatās no vispār neskatās redzamajā gaismā un skatās no infrasarkanajā un dziļa infrasarkanajā. Nu, tad mēs pieņemam, ka tas viss īsākais infrasarkanais, tas būs zilais, un visgarākais, tas būs sarkanais, vispār, jo tur sadalam pa vidu.
0: Jā, nu tieši tā jāsaprot, ka, piemēram, tie paši James Webb teleskopa attēli, tas ir digitāla datu interpretācijas, tās nav bildes.
2: Nu, tas vienmēr mūs mulsina, jo mēs vienmēr ieraugam tās skaistās bildes, un tad ir tas jautājums, kāpēc tur ir rozā, tur ir zils, tur ir zaļš, un vai tā varētu būt, ka tur izskatās.
1: Ne, tas ir nosacītas krāsas, pārveidotas tā, lai mēs viņus redzētu ar savu
0: acu. Jo infrasarkano mēs ar aci gribēdami nevaram ieraudzīt. Līdz ar to tas ir jāsaprot, tā bilde ir priekš tevis taisīta, nevis tāda uzņemta.
1: Nu, infrasarkanais ieredzi, tas mums blakus, bet ja mēs tur runājam tālāk par mikroviļņiem, par radioviļņiem vai otrā pusē tur ultra rengena un gamma, un mums jebkurā gadījumā ir kaut kā jāvizualizē šie te dati, lai mēs viņus
0: vai atsvarētu. To, ko mēs spējam ieraudzīt, to mēs redzētu.
2: Jo cilvēkam varbūt ir tā sajūta, mēs redzam bildes, kā mūsu astronauti dodas, piemēram, nu tepatām orbītām un skatās uz Zemi vai, piemēram, uz Mēnesi, un tad mēs varam vizuāli ieraudzīt, kā tā Zeme izskatās. Un tad liekas, jo mēs iesim tālāk, jo mēs to kosmosu, nu, līdzīgi skaisti redzēt, bet patiesībā jāpatur prātā, ka tas viss ir mūsu acīm izveidots attēls, lai tas būtu uztverams.
1: Ne, saprotiet pareizi, arī uz to pašu Mēnesi un arī uz to pašu Zemi. Mēs varam paskatīties pavisam citos viļņu garumos, kā izskatās Zeme mikroviļņos, kā izskatās Zeme radioviļņos. Mēs ieraudzīsim pavisam citu bildi un pavisam citu attēlu un uzzināsim daudz ko jaunu. Uz Sauli mēs skatāmies ultravioletā, viņi izskatās pavisam savādāk nekā redzamajā gaismā. Un šī te bilde ultravioletā nes ļoti daudz informācijas, kas kā notiek, kas tur virpuļo un virmuļo. Un tāpēc mums ir interesi novērot pasauli visā šā elektromagnētiskā spektra garumā. Jo redzamā gaisma ir maz daļiņa tur pa vidu. Un mums interesē viss.
2: Bet tad mēs varam teikt, nu tad tās priekšrocības šobrīd būtu tiem teleskopiem, kas to visu spektru skatās, vai tomēr katram sava niša un arī to redzamo gaismu mēs kaut kur mēģinām tā kā vien vairāk uzlabot un likt lietā. Kurus jūs nosaukt par tiem teleskopiem, kas šobrīd ir tādi, nu, es nezinu, vissvarīgākie vai kuram lielākās priekšrocības?
0: Nu, droši vien tie svarīgākie ir tie, kas ir tie jaunie ar lielākām spējām uztvert plašākus, tālākus datus un tam līdzīgi, bet tajā pašā laikā tas pats Hubble, kuram ir pāri pa 35 gadiem, arī turpina darīt darbu. Un viņa priekšrocības savukārt tas, ka viņš redz arī redzamajā gaismā. Protams, tas ir vairāk tāds cilvēku vēlme redzēt visu, kā tas izskatās. Bet tāda spēja eksistē, un tas ir labi, ka var uz kaut ko vienu, piemēram, pastīties ar vienu, ar otru, trešo, savāk datus, un tad ir iespēja veikt plašāku analīzi un varbūt pamanīt kaut ko tādu, ko skatoties tikai kaut kādā šaurākā spektra daļā mēs vispār neieraudzītu.
1: Nu, tieši tā, mums ļoti bieži interesē paskatīties uz vienu to pašu objektu ar visdažādākiem instrumentiem un dabūt viņu attēlu gan rengenstaros, gan radioviļņos. Un tāpēc nosaukt, kurš nu tagad tas instruments ir pareizākais, nu īsti nav. Mums ir vienkārši dažādas intereses un mums, jo vairāk mēs to spektru noklāsim, jo labāk. Tā es vēlreiz varu pieminēt, ka visi šie te teleskopi, sākot no radioteleskopiem, beidzot ar rengena teleskopiem, mēs joprojām runājam par vienu elektromagnētisko spektru, jā, kā mēs novērojam. Un tad mums ir gravitācijas viļņi, kuras mēs beidzot varam novērot, kur nav pilnīgi nekāda sakara ar elektromagnētismu. Un tas ir pavisam cits veids, kā novērot
0: pasauli. Tas tāds mehāniskais līmenis, jā, varētu teikt.
1: Bet nu, tur mums ir tiešām paši sākumi un grūti pateikt, cik mēs tālu tiksim. Jā.
2: Vēl klausītāji jautā, kuri teleskopi drīzāk varētu pastāstīt par citām civilizācijām, vai tie būs radioteleskopi?
1: Nē. Es domāju,
0: tur nav izšķirta spējas.
1: Nepiekrītu radioteleskopu lieliem
0: masīviem. Nē, nu jā, var radīt īpaši plašu loku.
1: Es domāju, drīzāk tie teleskopi, ar kuriem mēs varam, mēs skatāmies spektru un veicam spektrālo analīzi atmosfērām un skatāmies, kas pa ķīmiskiem elementiem tur ir un vai tur nav kaut kāda savienojuma, kas ir nedabiski, teiksim, mākslīgi radīti. Mums uz Zemes te pa pilnam tādu ir. Un ja mēs kaut ko tādu noķert, tas drīzāk liecinātu par to, ka varbūt, ka tur kaut kas ir.
2: Kaut kas interesants, Raiti, kādies tu komentētu.
0: Jā. par to par citu.

0: planētiešiem, jā, protams. Un tur jau, protams, arī jābūt ir civilizācija, kas nu, ir tehnoloģiska. Jo, ja viņi būs bioloģi, nu, dabas draugi, tad jau mēs tu neatradīsim neko.
1: Tāpēc šī paša romanteleskopa kontekstā, šo te ciplinēšu fotogrāfiešanu, aizsadzot zvaigzni, dabūnot vairāk smalkāku bildi par to, kāda tur potenciāla atmosfēra ir, mums tā bilde ir, mēs varam uztaisīt spektrogramu, analizēt viņu un skatīties, vai tur nav kaut kāda dīvaina
2: elementa. Un gaidīt tās interesantās atbildes, vai tur kaut kas interesants nav. Bet pavisam īsi noslēdzot šo raidījumu, gribēju jums pavaicāt, nu, mums nāk tālkā mākslīgais intelekts, mums nāk daudz kaut kas cits. Kā jūs redzat to teleskopu nākotni, vai viņi kaut kā citādāk attīstīsies, vai mēs citādāk šeit pat zemes teleskopus izmantosim, tad nu liekot lietā visas tās adaptīvās optikas un mākslīgā intelekta varbūt palīdzību tos lielos datus kaut kā
0: šifrēt. Pašiem novērojumiem varbūt kādā plānošanā, bet citādi, lai tu to objektu novērot, tur vajag tehniku. Mākslīgais intelekts tur neko nepalīdz. Viņš palīdz kā palīdzošu.
2: Tik galā, jā,
0: bet ne, viņš nav darītājs un līdz ar to palīdzēs. Jā, varbūt izdomās jaunu optisko sistēmu, nē, bet nu, kaut kādu veidu, kā kaut kādu spoguli vēl labāk pielāgot kaut kam. To palīdzēs izdomāt, bet tāpat tas būs jāuzbūvē un jāizsūta orbītā vai arī Lagrange punktā.
1: Es teiktu, ka šie te zinātnieki un pētnieki ir pirmie, kas izmanto šādus rīkus un jau diezgan sen. Jā, cik daudz viņam tur tā inteliģence un kā viņa laika gaitā vairojās, tas ir cits jautājums, bet, protams, ka šie rīki tiek izmantoti un kāpēc ne mēs... Diezgan daudz cilvēku mūsdienās tā vai citādi izmanto šos mākslīgā intelekta rīkus. Ja kāds vairāk, kāds mazāk, kāds varbūt
0: kāds vispār... Negribot.
1: Kāds negribot. Kāds
0: ka telefonā vienkārši ir.
1: Jā, un kāds savukārt tur būvē aģents uz savu mājas datoru, kurš tur viņam tur dara visādas lietas. Mēs izmantosim šo tehnoloģiju aizvien vairāk un vairāk. Un protams, ka lielo datu analīzi, kas nākamošiem teleskopiem, ir viens no pirmajiem lauciņiem, kur to likt lietā.
2: Redzēsim, ko tie mums palīdzēs atklāt par to visu un ar kādām acīm mēs to varēsim paskatīties. Paldies jums abiem par šo sarunu. Es atgādināšu, ka šajā raidījuma pusstundā mēs bijām kopā ar IT speciālistiem un astronomijas entuziastiem Intu Ķešānu un Raiti Misu. Ar to raidījums ir izskanējis, to producēja Paula Gulbinska, pie skaņu pulca bija Rita Karnača, par mūziku gādāja Ansis Pavasars, bet studijā bija Sandra Kropa. Uz tikšanos!
3: Labrīt! Jūs klausāties Latvijas radio pirmo programmu. Mēs raidām FM diapazonā šādās frekvencēs megahercos. Rīgā 90,7, Aizpurvē 106 un 100, Alūksnē 106,8 un 100,5, Cesvainē 102,5, Daugavpilī 90,6 un 88,7, Dundagā 91,1, Kuldīgā 95,9, Lielaucē 99,6, Liepājā 107,1, Limbažos 105,5, Māļos 100,3, Rēzeknē 107,5 un 104,2, Skaistā 92,7 un 94,5, Valmierā 104, Ventspilī 99,2, Viesītē 107,6 un 91,1 megaherca frekvencē. Patīkamu klausīšanos!

0: Labrīt otrdienā, 1. septembrī.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
0: Ar ziņām 6. studijā Ieva Strazdiņa. Alūksnes novadā naktī uz otrdienu izsūtīts šūnu apraides paziņojums par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā. Pēc nepilnas stundas brīdinājums noslēdzies. Plašāk par šo uzreiz pēc ziņām 6. redījumā labrīt. Bet vēl Latvijā šodien zinību diena. Vairākās pašvaldībās, tostarp arī galvaspilsētā Rīgā, sabiedriskais transports šodien bez maksas. Tāpat daudz vietā arī galvaspilsētā no šodienas sabiedriskais transports sāk kursēt pēc rudens grafika, kas nozīmē biežākus autobusu, trolejbusu un arī tramvaju reisus. Vēl no šodienas spēkā stājas valdības apstiprinātā kombinēto mācību organizēšanas kārtība, kas paredz, ka attālināti vai tiešsaitē drīkstēs īstenot no 5% mācību stundu 3. klasē līdz pat 20% mācību stundu vidusskolā, bet augstākajā izglītībā līdz 50% kontaktstundu. Valdība šodien lems, ko darīt turpmāk ar Rail Baltica dzelzceļu un autoceļa tiltu pār Daugavu pie Salaspils. Tā būvniecība nav sākta, izmaksas būtiski pieaugušas un projektu vairs nevar pabeigt Eiropas finansējuma termiņā. Tāpēc līdšinējais finansēšanas līgums ir jāizbeidz, bet tilta iecere jāpārstrādā. Turpina Agnija Lazdiņa.
2: Eiropas Savienība tilta pirmās kārtas būvniecībai bija piešķīrusi 103 miljonus eiro. Par šo naudu līdz nākamā gada vasarai bija jāuzbūvē pirmie tilta balsti, taču darbi joprojām nav sākti un kļuvuši ievērojami dārgāki. Tāpēc finansēšanas līgums tiks izbeigts, bet Latvijai jāatdod saņemties gandrīz 26 miljonu eiro avanss. Satiksmes ministrija tagad piedāvā pārstrādāt līdšanējo projektu un meklēt lētāku risinājumu. Atsevišķi paredzēts izvērtēt, kā finansēt dzelzceļu un autoceļu daļu, un vai būvniecībai vajadzīgs jauns iepirkums. Tātad no tilta būvniecības neatsakās, taču pagaidām nav skaidrs ne tā galīgais risinājums, ne arī finansējuma avoti.
0: Ārvalstīs. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pēc sarunas ar ASV prezidenta Donalda Trumpa pārstāvjiem Stīvu Vitkofu un Džaredu Kušneru paziņoja, ka septembris var daudz ko mainīt. Ukrainas līderis arī piebilda, ka šobrīd jādara viss nepieciešamais visu cilvēku aizsardzībai, dzīvības aizsardzībai un arī mieram. Jau vēstījām, ka pašais izlūku informācija liecina par Krievijas diktatora Vladimira Putina apņēmību karu turpināt, turklāt iespējams to pat eskalēt. Tāpat izlūki brīdinājuši par pastiprinātiem hibrīdu uzbrukumiem pret Ukrainas sabiedrotajiem, tostarp NATO valstīm. ASV armijas ministrs Dens Driskols ir iesniedzis atlūgumu. Pirmdien apstiprināja Baltā nama administrācija pēc ziņām par Driskola domstarpībām ar aizsardzības ministru Pītu Heksetu. Ja Driskola atlūgumu pieņems, viņš kļūs par vēl vienu militārā resora augšu amatpersonu, kas atkāpusies Trumpa administrācijas laikā. Turpinās glābšanas darbi pēc svētdien Kipras tuvumā notikušās kuģa havārijas. Pašpasludinātās Ziemeļkipras Turku Republikas veselības ministrija pirmdien paziņoja, ka 19 cilvēki pirmdien joprojām atradās ārstniecības iestādēs. Turcijas atzītās Kipras daļas līderis Tufans Erhirmans žurnālistiem pavēstīja, ka šodien gaidāma viena kuģa ierašanās no Turcijas, kas palīdzētu glābšanas darbos. Turpina Erhirmans.
3: Daha öncesi de söylediğim hani 514 metre bir derinlik.

0: dibinātā olduğunu düşünüyoruz geminin.
1: Mēs uzskatām, ka kuģis atrodas apmēram 514 metru dziļumā. Nirējam nav iespējams sasniegt šādu dziļumu, tāpēc mēs no Turcijas gaidām divus kuģus. Viens no tiem būs klāt otrdien. Šis kuģis var sasniegt 1000 metru dziļumu un ar robottehnoloģijām spēt fiksēt attēlus un palīdzēt atgriezt ikvienu pazudušo cilvēku.
2: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd pūš lēns dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra 16 grādi. Zinību dienas rītā Latvijā ir daļai mākoņainas debesis, vietām arī sabiezējusi migla un vietām arī gaidāms īslaicīgs lietus. Plašāks lietus priekšpusdienā prognozēts Dienvidkurzemē un daļā Zemgales. Dažviet to starp pēcpusdienā arī Rīgā iespējams pērkona negaiss. Bet maksimālā gaisa temperatūra šodien visā valstī sasniegs plus 18 plus 22 grādus.
3: Labrīt, 1. septembra rītā ir 6:05 minūtes. Latvijas radio studijā Artas Kuja un Lauris Zvejnieks.
4: Jā, labrīt, bet pirms iesākt mūsu rīta programmu, vispirms noskaidrosim jaunāko informāciju par gaisa telpas apdraudējumu. Aizvadītajā naktī iedzīvotāji Lūdzes un Alūksnes novadā saņēma šūnapraides brīdinājumu. Lūdzes novadā to drīz vien atcēla, savukārt Alūksnes novadā to atcēla aptuveni pirms pusotras stundas.
3: Un lai uzzinātu ko vairāk, šobrīd esam sazinājušies ar NBS apvienotā štāba pārstāvi Ivetu Bērziņu. Labrīt!
5: Labrīt!
3: Cik liels apdraudējums bija aizvadītās nakts laikā?
5: Jā, jāmin, ka šonakt no pulkstenes 3:37 tika izsludināts gaisa telpas apdraudējums Alūksnes novadā. Gaisa apdraudējums noslēdzās pulkstenes 4:17, tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji, kas minēto bezpilota lidaparātu no Alūksnes novada turpināja novērot Igaunijas teritorijā. Un kā minējāt, šonakt tika izsludināts brīdinājums par iespējamo gaisa telpas apdraudējumu Lūdzes novadā. Un tas arī noslēdzās pulkstenes 2:25.
4: Vai ir zināms, kas noticis tālāk ar šo vienu lidaparātu vai vairākiem lidaparātiem, kas devās Igaunijas virzienā?
5: Jā, jāmin, ka šajā operācijā ir iesaistīti gaisa kuģi no NATO Baltijas patrulēšanas misijas un kopā ar dažādiem citiem novērošanas līdzekļiem tiek sakots līdzi konkrētām bezpilota lidaparātam un gaidīsim informāciju no Igaunijas bruņoto spēku kolēģiem par tālāko attīstību.
3: Tad Igaunijā vēl viss, tā teikt, turpinās, seko līdzi šim lidaparātam, bet kā ar mums turpmākās rīta un dienas gaitas iedzīvotāji var turpināt kā plānots, 1. septembra plāni nav jāmaina?
5: Nē, noteikti, ka 1. septembra plāni šobrīd nav jāmaina un noteikti cerams, ka šodien arī tālākie bezpilota lidaparāti ielidošanas gadiem Latvijas gaisa telpā nebūs. Jebkurā gadījumā aicinam iedzīvotājs vēlvenais būt ļoti vērīgiem un sekot līdzi šiem te šūnapraides paziņojumiem un noteikti arī rīkoties atbilstoši ieteiktām vadlīnijām un instrukcijām.
3: Liels paldies par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar NBS apvienotā štāba pārstāvi Ivetu Bērziņu.
4: Jā, un varam atgādināt, ka šonakt brīdinājums par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu dronu dēļ bija izplatīts Lūdzes un Alūksnes novadā, arī vairākos Igaunijas novados un arī Somijas gaisa telpā. Šāds brīdinājums par dronu tuvošanos valstu robežām šonakt bija izplatīts. Jā, bet nu varam mazliet ķerties klāt mūsu rīta plāniem.
3: Par aizdītās nakts gaisa telpas apdraudējumu jaunākā informācija ir noskaidrota. Tagad nedaudz par tematiem mūsu rīta programmas laikā. Sākas jaunais mācību gads un mūsu rīta programmas laikā runāsim gan par 1. septembri, gan par skolotājiem un skolām, gan par skolēniem un gatavošanos skolai.
4: Jā, un jau šajā pusstundā pabūsim Ludzā, kur aizvadītajā naktī bija zemākā līmeņa brīdinājums par gaisa telpas apdraudējumu un uz kurieni šodien bija plānojis doties arī valsts prezidents. Ludzā jauno mācību gadu sāk apvienotā vidusskola. Skolēnu un pedagogu skaita dēļ bažu par skolas pastāvēšanu nav, taču uz

0: Satrauc tas, ka vienā no apvienotajām skolām līdz šim mācījās bērni, kam latviešu valoda nav dzimtā.
1: Par mīnusiem pagaidām ir grūti runāt, jo to mēs sapratīsim darba laikā. Nelielas bažas ir, jo esam sapratuši to, ka mācību saturu bērniem apgūt būs varbūt grūtāk. Esam principiāli par to, ka runāsim tikai latviešu valodā, tulkošanas nebūs, darba procesā redzēsim.
0: Par jauno mācību gadu Ludzas vidusskolā jau pēc minūtēm 10.
2: Savukārt tieši pēc stundas iepazīsimies ar vairākiem dažādu paaudžu skolotājiem. Stāstīsim gan par skolotāju, kurš līdz šim mācījis matemātiku, bet tagad pasniegs fiziku, gan par skolotāju, kura klases priekšā šodien stāsies pirmo reizi, gan par skolotāju, kura skolā strādā jau vairāk nekā 50 gadu.
3: Kad es tikko sāku strādāt, bija jauna vēl bez pieredzes, bet bērni klausīja. Tajā laikā bija vienkāršāk strādāt nekā tagad. Kad bērni ir kā frīze un vecāki nepārāk audzinami. Ir bērni, kas ir ļoti zalīdi un klases, kas ir ļoti foršas, bet ir tādi, kuri nepārtraukti dara brīnumu.
2: Dažādos skolotāju pieredzes stāstu dzirdēsim tieši pēc stundas, savukārt arī pēc tam par jauno mācību gadu, par iecerētajām izmaiņām izglītības sistēmā, bērnu sekmēm. Runāsim ar Latvijas vecāku organizācijas vadītāju Ingu Akmentiņu Smildziņu.
0: Un sākoties jaunajam mācību gadam uz ceļiem un ielām atkal būs daudz vairāk bērnu, tāpēc atgādinot gan vecākiem, gan autovadītājiem un arī pašiem skolēniem, kam pievērst uzmanību, lai ceļš uz skolu būtu drošs, sazināsimies ar Valsts policijas prevencijas vadības biroju.
2: Saruna par skolēnu drošību uz ceļa aptuveni bez 15.8. Savukārt jau šajā pusstundā runāsim par Sīrijas nākotni. Šī valsts gandrīz 50 gadu bija iekļauta ASV izveidotajā terorismu atbalstošo valstu sarakstā. Pagājušajā nedēļā to no saraksta izņēma. Un no kara izpostītā valsts cer uz ekonomikas izaugsmi. Eksperti gan norāda, ka ar ASV sankciju atcelšanu viena būs par maz.
4: Sīrijas valdībai ir vairāk jāpievēršas iekšējiem un ārējiem draudiem, piemēram, Izraēlas iejaukšanos Sīrijā. Tas var radīt nelabvēlīgu vidi, kas var atturēt investorus vai lielus uzņēmumus no ieguldīšanas Sīrijā vai no turpmākas darbības valstī.
2: Par Sīrijas ekonomikas attīstības iespējām pēc kādām minūtēm 5.
0: Un šorīt sākam ar ierakstu sēriju, kas palīdzēs sagatavoties Saeimas vēlēšanām oktobrī. Iepazīstināsim ar tām politiskajām partijām, kuras pēc augustā publiskotajiem SKDS datiem saņemtu vairāk nekā 2% vēlētāju balsis. Un pirmais ieraksts par partiju mēs mainām noteikumus, ko vēl pirms gada sāka veidot tikai vienam mērķim.
5: Mēs gribam sapulcināt īstenībā dažādu ideoloģiju piekritējus un aiznāt balsot tikai par to vienu punktu, nomainīt vēlēšanu kārtību. Pēc tam mēs laižamies vaļā un taisam jaunas vēlēšanas 27. Gada sākumā.
0: Ar partiju mēs mainām noteikumus, iepazīsimies stundā pēc 8.
2: Bet šīs stundas izskaņā stāstīsim par jauniestudējumu Valmieras drāmas teātrī. Britu dramaturģes Keitas Atvels melnā komēdija Tīkli vedina aizdomāties par to, cik stundu dienā pavadām skatoties viedtālruņa ekrānā un cik atkarīgi esam kļuvuši no tehnoloģijām. Par to jādomā bijis arī iestudējumu aktieriem.
6: Es tiešām ar šo problēmu saskāros šī gada sākumā. Mājās sēžot, scrollojot, kā saka, interneta dzīles, es nonācu pie secinājuma, ka man vairs nekas no tā, ko es redzu, neinteresē, un tas man pamatīgi aizkaitināja. Un tajā brīdī es to metu pie malas un sev pateicu, es to ierobežošu, un es vienkārši sāku tā vietā katru vakaru lasīt grāmatas, un to es daru vēl līdz šai dienai.
2: Par iestudējumu, ko veidojas britu režisors Jeffs James, vairāk uzzināsim stundas izskaņā. Šādi lūk temati mūsu rīt programmas laikā. Raidījuma producenta Aiga Pelane, ziņredaktori Ieva Strazdiņa, ieraksts montēja Krišānis Stikāns pie skaņa pulca Rita Karneča.
0: Vēl sirsnīgi jāapsveic vārda dienā Ilmārs, Iluta un Austrums un jānovēl laimīgs jaunais gads visiem, kam šis ir skolas sākuma brītis.
2: Ir 6:13 minūtes, bet tagad par 1. septembra jaunumiem pasaulē gatavs stāstīt Rustam Šukūrovs. Labrīt!
7: Labrīt, un sākšu ar Nepālu, kur pēc katastrofālajiem plūdiem un dubļu nogruvumiem turpinās izdzīvojušo meklēšanas darbi. Bezvēs pazudušo cilvēku skaits Nepālā un blakus esošajā Tibetas autonomajā reģionā Ķīnā pieaudzis līdz 4,5 tūkstošiem. Savukārt bojā gājuši vismaz 956

cilvēki. Par 33 Latvijas valsts piederīgo likteni ziņu joprojām arī nav. Nepālā pazudušo vidū ir daudz ārvalstnieku un līdz šim izglābti 323 ārvalstu pilsoņi, ziņo vietējās varas iestādes. Meklēšanas

0: būvniecības stadijā. Pirmdien glābēju komandā izdevās iekļūt tunelī, kas ved uz vienu no hidroelektrostacijām. Taču tā drīz vien atkāpās, jo neviens cilvēks tunelī netika atrast. Glābēju izplatītajos fotoattēlos un video materiālos redzams, ka naktī tumsā prožektoru gaismā smagā tehnika rok un novāc dubļus un akmeņus tuneļos cenšoties atrast pazudušos darbiniekus. Nepāles militāra personas ziņu aģentūrā Associated Press norādīja, ka meklēšanas un glābšanas komandas veic kontrolētus sprādzienus un izmanto ekskavatorus, lai atbrīvotu tuneļus no ūdens. Saskaņā ar Nepāles sarkanā krusta sniegto informāciju katastrofas skārusi vairāk nekā 90 tūkstošus cilvēku. Savukārt ANO aplēsusi, ka Nepālā aptuveni 65 tūkstošiem cilvēku steidzami nepieciešama pieeja dzeramajam ūdenim. Nepāles premjerministrs Balendro Šāks paziņoja, ka traģiskie plūdi nebija parasts notikums, bet gan klimata pārmaiņu izraisīts un aicināja starptautisko sabiedrību rīkoties. ASV valsts departaments tikmēr novirzījis 3,6 miljonus ASV dolāru, lai sniegtu humāno palīdzību Nepālai. Bet ASV finanšu ministrs Scott Bessent aizvadījis tikšanos ar Krievijas finanšu ministru Antonu Siluanovu. Bessens tikās divpusējā sarunā ar Siluanu G20 finanšu ministru sanāksmes laikā Ešvilā, Ziemeļkarolīnā. Siluanovs apmeklējis sanāksmi pirmo reizi kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Kā vēsta amerikāņu medijas Fox News, Bessenta un Siluanova sarunu centrā bija ASV prezidenta Donalda Trumpa 28 punktu miera plāns, kas tika izstrādāts jau pērn, taču pēc vairākām nesekmīgām sarunām tā īstenošana tā arī netika sākta. Krievijas finanšu ministra dalība G20 sanāksmē izraisīja Eiropas amatpersonu neapmierinātību. Vācijas vicekanclers paziņoja, ka boikotēs tradicionālo sanāksmes dalībnieku kopbildim, ja tajā būs arī Siluanovs, un kā norāda The New York Times, draudi šķietami nostrādāja. Krievijas finanšu ministrs tika izslēgts no kopīgas fotografēšanās. Siluanova negaidītais brauciens uz ASV notika 6 dienas pēc tam, kad Maskavu iepriekš neizziņotā vizītē apmeklēja ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Johns Redcliffs. Bet Itālijas valdība paziņojusi, ka vēl uz 15 dienām pagarina robežu kontroli ceļotājiem no Spānijas. Sākotnēji šāds lēmums tika pieņemts pēc tam, kad jūlija beigās Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā no Marokas nelegāli ieradās vairāk nekā 70 tūkstoši imigrantu. Itālijas iekšlietu ministrija paziņojumā norādīja, ka pagarinājums ir saistīts ar to novērtēto faktoru joprojām pastāvošo aktualitāti, kas lika ieviest šos kontroles pasākumus 1. augustā. Itālijas puse uzsvērusi, ka nevēlas konfliktu ar Madridi un ka pastiprinātie kontroles pasākumi attiecas tikai uz trešo valstu pilsoņiem un tie nekādā veidā neskarot Itālijas, Spānijas vai citu Eiropas valstu pilsoņus. Spānija, kas no 8. augusta uz vienu mēnesi bija ieviesusi robežu kontroli ceļotājiem, kuri ierodas no Itālijas, arī paziņoja par 15 dienu pagarinājumu. Abām valstīm nav kopīgas sauszemes robežas, taču pasažieriem, kas ielido ar lidmašīnām, tagad jāveic pasu kontroli, kas parasti netiek veikta, jo gan Spānija, gan Itālija ir Šengenes brīvās pārvietošanas zonas dalībvalstis.
1: Paldies par pasaules notikumiem, stāstīja Rustams Šukūraus. 6:19 minūtes. Sīrijas gandrīz 50 gadus atradās ASV izveidotajā terorismu atbalstošo valstu sarakstā. Pagājušā nedēļā ASV paziņoja, ka Sīrija ir izņemta no šī saraksta, ļaujot kara izpostītajai valstī pilnvērtīgi atgriezties starptautiskajā finanšu sistēmā.
2: Sīrieši cer, ka sankciju atcelšana dos grūdienu nīkuļojošajai ekonomikai. Un vairāk par šo tēmu pastāstīs Uldis Ķēzbergs.
3: Sīrijas valdība pagājušajā nedēļā publicēja video, kurā redzams, kā valsts pagaidu prezidents Ahmads Ash-Sharā ar vīza maksājumu karti norēķinās kafejnīcā. Šādi valsts vadītājs simboliski atzīmēja Sīrijas banku atgriešanos starptautiskajā finanšu sistēmā, no kuras tās bija izolētas daudz.

0: daudzus gadus. Tas varēja notikt pēc tam, kad ASV svītroja Sīriju no terorismu atbalstošo valstu saraksta, kurā tagad ir palikušas tikai Kuba, Ziemeļkoreja un Irāna. ASV iekļāva Sīriju sarakstā 1979. Gadā. Tas bija saistīts ar toreizējā valsts autoritārā vadītāja Hāfeza al-Asada režīma finansiālo palīdzību palestīniešu bruņotajiem grupējumiem. ASV un citu valstu sankcijas pastiprinājās pēc tam, kad Sīrijā 2011. Gadā sākās asiņains pilsoņu karš, jo diktators Bašars al-Asads brutāli apspieda iedzīvotāju protestus. Kara, sankciju un iedzīvotāju skaita samazināšanās dēļ Sīrijas ekonomika piedzīvoja strauju lejupslīdi.
1: Strong man of Damascus, Bashar al-Assad is gone. Rebels have declared victory. We were the first Western journalists to reach the capital just hours after it fell.
0: Karš beidzās 2024. Gada decembrī, kad Šara vadītais džihādistu grupējums Hayat Tahrir al-Sham gāza Assadu. Kopš nākšanas pie varas Šara valdība ir īstenojusi reformas, lai izvestu Sīriju no starptautiskās izolācijas. Tās bija sekmīgas, jo Eiropas Savienība un ASV atcēla vairumu sankciju. Sīrijas izņemšana no terorismu atbalstošo valstu saraksta nozīmēja pēdējo nopietno ASV sankciju atcelšanu. Turpmāk ASV finanšu institūcijas drīkstēs apkalpot Sīrijas klientus, apstrādāt maksājumus, kuros iesaistītas Sīrijas bankas, kā arī veidot korespondentu banku attiecības. Sīrijas ārlietu ministrs Assads al-Shabani paziņoja, ka tas dos jaunu elpu Sīrijas ekonomikai.
2: Mēs ceram, ka šī pēdējā šķēršļa aizvākšana palīdzēs uzlabot ekonomisko situāciju un ļaus Sīrijai no jauna iekļauties pasaules finanšu un ekonomiskajā sistēmā. Tas arī palīdzētu palielināt kapitāla ieplūšanu valstī, jo īpaši tādēļ, ka tagad vairs nepastāv šķēršļi investīcijām, uzņēmējdarbībai un ekonomiskās dzīves atjaunošanai Sīrijā.
0: Arī būvniecības uzņēmuma vadītājs Metanijus Henavi ir priecīgs par sankciju atcelšanu.
3: Sankciju atcelšana ir ļoti svarīga, jo Sīrijas ekonomikai sankcijas, kas mums bija piemērotas kopš pagājušā gadsimta 80. Gadu sākuma, bija kavēklis attīstībai.
0: Neraugoties uz to, ka ir nojaukti galvenie šķēršļi, kas atturēja ārvalstu investorus no darījumiem ar Sīriju, joprojām pastāv iekšēji un ārēji draudi, kuru dēļ Sīrija nav tik iekārojams tirgus, norādīja analītiķis Navars Šabans.
4: Sīrijas valdībai ir vairāk jāpievēršas šiem iekšējiem un ārējiem draudiem. Kad es runāju par ārējiem draudiem, es domāju, piemēram, Izraēlas iejaukšanos Sīrijā. Tas viss kopā var radīt nelabvēlīgu vidi, kas var atturēt investorus vai lielus uzņēmumus no ieguldīšanas Sīrijā vai no turpmākas darbības valstī. Vašingtona ir likvidējusi politisko risku, ka par investīcijām Sīrijā varētu tikt piemērotas sankcijas. Damaskai ir jāsamazina komerciālais risks, kas saistīts ar faktiskām investīcijām valstī.
0: Ekonomisti prāto, ka nākotnē caur Sīrijas ostām varētu eksportēt naftu un gāzi no Persijas līča reģiona valstīm. Taču tādā gadījumā būs jāatjauno kara laikā iznīcinātie ceļi, inženierkomunikācijas un infrastruktūra. ASV enerģētikas uzņēmums Chevron ir izrādījis interesi par ieguldījumiem naftas cauruļvadu atjaunošanā Sīrijā, lai caur valsti varētu eksportēt naftu no Irākas, apējot Hormuza šaurumu. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.
5: 6:23 minūtes.
6: Un, posīsimies uz skolu. Dosimies uz Lūdzu, kur šodien zinību dienā ieradīsies arī valsts prezidents, skolēni un pedagogi. Tur jauno mācību gadu sāks apvienotajā Lūdzas vidusskolā.
5: Sarūkošā skolēnu skaita dēļ uzturēt divas vidusskolas pilsētā vairs nebija iespējams. Vecākus gan skolu apvienošana satrauc, jo vienā no izglītības iestādēm mācījās liela daļa bērnu, kuriem latviešu valoda nav dzimtā. Vairāk Ivetas Čigānas veidotajā ierakstā.
7: Čau skola.
8: Ukraiņu meitene šodien uzsāk mācības apvienotās Lūdzas vidusskolas otrajā klasē. Viņas vecmāmiņa atzīst, bērns jau runā latviski, taču prognozēt iejušanos jaunajā skolā ir grūti, jo trūkst informācijas.
9: Kaut
8: arī ziņa par divu pilsētas vidusskolu apvienošanu izskanēja jau aizvadītā mācību gada beigās, uzrunātie bērnu vecāki atzīst,

0: atzīst, pārmaiņas nav vieglas. Situāciju sarežģīja tas, ka otrajā vidusskolā sākotnēji mācības notika tikai krievu valodā, vēlāk bilingvāli un pēdējos gados tikai latviski. Turpina Ludzāniete Iveta.
1: Protams, varbūt individuāli varētu rasties problēmas bērnam, kuram tā nav dzimtā valoda, kuram mājās tomēr dominē krievu valoda, bet tas ir ļoti atkarīgs no katra bērna gan fizioloģiskām, gan uztveres īpatnībām, cik viņš ātri spēj nedzimtajā valodā domāt, lasīt, tikt galā ar teksta uzdevumiem, ar uzdevumiem, kas viņam pirmām kārtām ir jāizprot latviski.
0: Apvienoto Ludzas vidusskolu vadīs Vija Zavacka. Viņa uzskata, viegli nebūs. Tomēr cita risinājuma, kā abu pilsētas vidusskolu apvienošana, nebija.
2: Ludzā būsim viena liela vidusskola, vairāk kā 800 skolēni, vairāk kā 80 pedagogi un 70 vairāk saimnieciskie darbinieki. Mūsu ieguvums ir tas, ka tagad esam droši, ka vidusskola varēs pastāvēt. Jo izpildam prasības vairāk kā 120 skolēni vidusskolā. Ēku ziņā nekas netiek samazināts, jo skolēnu ir pietiekami daudz. Aizņemsim visus trīs korpusus. Esam sadalījuši pa segmentiem. Pirmās, trešās klases vienā korpusā, ceturtās, septītās otrā korpusā un astotās, divpadsmitās trešā korpusā.
0: Ja saimnieciskajā ziņā skolu apvienošana noritējusi mierīgi, darbu zaudēs tikai daži saimnieciskie darbinieki, tad mācības latviešu valodā bijušās otrās vidusskolas audzēkņiem varētu radīt zināmas grūtības, pieļauj direktori.
2: Par mīnusiem pagaidām ir grūti runāt, jo to mēs sapratīsim darba laikā. Nelielas bažas ir, jo esam sapratuši to, ka mācību saturu bērniem apgūt būs varbūt grūtāk. Esam principiāli par to, ka runāsim tikai latviešu valodā, tulkošanas nebūs, darba procesā redzēsim.
0: Pašreizējā demografiskā situācija un iedzīvotāju aizplūšana no pierobežas novada veicinājusi ievērojumu bērnu un jauniešu skaita samazināšanos, stāsta Ludzas izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Stolere.
3: Kopā vispārējās izglītības iestādēs prognozējamais izglītojamo skaits ir 1508. No salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu tas ir apmēram 100 audzēkņiem mazāk. Tas ir priekš mūsu novada, protams, diezgan liels skaitlis. Līdzīgi ir arī pirmsskolās, tur bērnu skaits apmēram uz 50 ir samazinājies.
0: Sarūkot skolēnu skaitam, divas vidusskolas Ludzā nevarētu sasniegt likumā noteikto bērnu skaitu, atzīst Stolere. Savukārt pēc skolu apvienošanas jaunizveidotās izglītības iestādes vidusskolas posmā uzņemti vairāk nekā 120 skolēni.
3: Lēmums par skolu apvienošanu tika pieņemts, lai nodrošinātu abus iepriekšējo skolu ilgtspēju, ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas jauno pedagogu darba samaksas finansēšanas modeli programmas skolā, kas paredz pilnu valsts finansējumu tikai tām skolām, kuras atbilst noteiktiem skolēnu skaita kritērijiem.
0: Ludzas novadā pedagogu trūkums nav tik izteikts kā citviet Latvijā, jo pēdējos gados tas lēktas vairākas pamatskolas, kā arī reorganizēta Ciblas vidusskola. Lai atvieglotu skolotājiem nokļūšanu uz darbu, Ludzas novada pašvaldība neilgi pirms mācību gada sākuma pieņēmusi lēmumu sekt daļu ceļa izdevumu tiem pedagogiem, kuriem līdz darba vietai jāmēro vairāk nekā 10 kilometri. Paredzētā kompensācija ir līdz 60 eiro mēnesī. Iveta Čigāne, LSM Latgales redakcija.
4: 6:29 minūtes.
5: Dienas skaitlis.
6: Un šorīt tie ir 19 tūkstoši, protams, saistībā ar jauno mācību gadu, jo 1. septembrī nemaz citādi nevar būt, un 19 tūkstoši tieši tik daudz pirmklasnieku šodien sāks skolas gaitas, tā liecina Izglītības un zinātnes ministrijas provizoriskie dati, taču, ja saskaita kopā visas klašu grupas, skaitlis ir krietni lielāks, vispārējās izglītības iestādēs mācības šodien sāks aptuveni 224 tūkstoši skolēni, to skaita arī 2,5 tūkstoši Ukrainas civiliedzīvotāju bērnu, kas savas pagaidu mājas šobrīd atraduši pie mums Latvijā.
4: Vispārējā izglītības mācību procesu pašvaldību privātajās un speciālās izglītības iestādēs skolēniem nodrošinās aptuveni 26 tūkstoši pedagogu. Skološana norisināsies 455 pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs.

0: klasēm. Iestādēs no tām 23 sākumskolas, 234 pamatskolas, 168 vidusskolas, 30 valsts ģimnāzijas, kā arī 37 speciālās izglītības iestādes. Vispārā izglītība 1. septembrī durvis vairs arī 72 privātās izglītības iestādēs.
1: Nu, un par profesionālo izglītību runājot, prognozējams, ka izglītojamo skaits saglabāsies iepriekšējā līmenī aptuveni 28 tūkstoši un jauno mācību gadu 1. kursā 53 profesionālās izglītības iestādēs sāks ap 10 tūkstošiem audzēkņu.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ar ziņām pusseptiņos rītā studijā Ieva Strāzdiņa. Alūksnes novadā naktī uz otru dienu izsūtīt šūnu apraides paziņojums par iespējumu apdraudējumu gaisa telpā. Tāds izskanējis arī Ludzā, tāpēc nepilnas stundas brīdinājums noslēdzies. Latvijā šodien zinību diena un vairākās pašvaldībās, tostarp arī galvaspilsētā, sabiedriskais transports šodien bez maksas. Tāpat daudz vietā arī Rīgā no šodien sabiedriskais transports sāk kursēt pēc rudens grafika, kas nozīmē biežākus autobusu, trolejbusu un arī tramvaju reisus. No šodienas spēkā stājas valdības apstiprinātā kombinēto mācību organizēšanas kārtība, kas paredz, ka attālināti vai tiešsaitē drīkstēs īstenot no 5% mācību stundu 3. klasē līdz 20% mācību stundu vidusskolā, bet augstākajā izglītībā līdz 50% kontaktstundu. Valdība šodien arī lems, ko turpmāk darīt ar Rail Baltica dzelzceļa un autoceļa tiltu pie Pārdaugavu pie Salaspils. Tā būvniecība nav sākta, izmaksas būtiski pieaugušas un projektu vairs nevar pabeigt Eiropas finansējuma termiņā, tāpēc līdšanējais finansējuma līgums jāizbeidz, bet paša tilta iecere jāpārstrādā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pēc sarunas ar ASV prezidenta Donalda Trumpa pārstāvjiem Stīvu Vitkofu un Džaredu Kušneru pirmdien paziņoja, ka septembris var daudz ko mainīt. Jau vēstījām, ka pašais izlūku informācija liecina par Krievijas diktatora Vladimira Putina apņēmību karu Ukrainā turpināt, turklāt iespējams pat eskalēt. Un vēl ASV armijas ministrs Dens Driskols iesniedzis atlūgumu pirmdien apstiprināja Baltā nama administrācija. Tas noticis pēc ziņām par Driskola domstarpībām ar aizsardzības ministru Pītu Heksetu. Galvaspilsētā šobrīd pūš lēns dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra 16 grādi.
1: Jā, un par laikapstākļiem runājot, 1. septembra rīts ir pienācis sitin rāmas, vietām ir izveidojusies migla, vietām mazliet līņā, gaisa temperatūras amplitūda no 11 līdz 17 grādiem, bet dienas notikumus atcerēsimies gan skolas sākuma saviņojuma dēļ, gan iespējams tieši arī laikapstākļu dēļ, jo šodien daudz viet gaidāmas pērkona lietus gāzes, vietām tās būs īpaši stipras. Priekšpusdienā pērkona negaiss iespējams galvenokārt dienvidu Kurzemē un Zemgalē, pēcpusdienā lielā valsts daļā šāda iespējamība, turklāt vietām var īsā laikā nolīt vesela mēneša norma un skaidrs, ka tas apludinās ielas, pagalmas, pagrabas un citas zemākas vietas, tā kā ar šādu risku šodien jārēķinās. Dažviet negaiss var atnest arī krusu, spēcīgas vēja brāzmas, bet par gaisa temperatūru runājot, tajos brīžos, kad spīdēs saule, tā, protams, gaisu sildīs un temperatūra var kāpt līdz 18-20 3 grādiem. Rīgā lietus un pērkons iespējams pēcpusdienā, galvenokārt lēns vējš galvaspilsētā mūs pavadīs un gaisa temperatūra aptuveni ap 20 grādiem augstāk tā netiks.
0: Kā septembris sāksies citās Eiropas galvaspilsētās? Tallinā un Viļņā ap 20 grādu, saule un īslaicīgs lietus. Līdzīgus laikapstākļus prognozes sola Helsinkos, Stokholmā, Oslo un Varšavā un arī Berlīnē uzlīs, bet gaisa temperatūra sasniegs 23 grādus. Tāda pati gaisa temperatūra Londonā un Parīzē vienīgi šajās pilsētās nelīs. Vasarīgs karstums vēl saglabājas Romā, Atēnās un Madridē, kur debesīs nebūs. Būs neviena mākoņa un gaisa temperatūra dienas vidū uzkāps līdz 35 grādiem. Tik tālu par gaidāmo laiku, turpināsim ar sporta vēstījumu, ir 6:34 minūtes un studijā klāt Harijs Ortveins. Labrīt!
1: Labrīt!
4: Labrīt, kolēģi!
0: Nu ko, šorīt var runāt par to, ka leģendai beigas pienākušas?
4: leģendai, kurai?
1: Lauris droši vien domā par futbolu, bet vakar arī...

0: Es man te vēl galvā zinību dienu vispār jau jāsveic jūs arī un vecākus zinību dienā. Jā, nu skaidrs, ka nu, šajā lietenē laikā vismaz tie futbola fani, kas te Latvijā pārdzīvo ar asarām par Messi, nu varbūt lietenē laikā nebūs redzams, bet tam humoram jāsaka arī varbūt vecāki palaižot savus atvašu šodien uz skolu tajā drumajā laikā, vismaz tās emocijas kaut kur pagaisīs tajā lietenē.
1: Tās jau būs aizkucinājuma asaras un Messi laikam saka, lai tos kabats lakatiņus liek malā pavisam no futbola laukuma viņš nepazudīs.
0: Bet arī tepat mums Latvijā futbolā visai negaidīt neveiksmi, pa kuru pārdzīvo droši vien kāds, bet par sporta notikumiem plašāk jau tūlīt pēc brīža. Latvijas futbola virslīgā vakar noslēdzās 28. Spēļu kārta, kurā Riga viesos ar 2-3 piekāpās Liepājai un zaudēja svarīgus punktus cīņā par čempionu titulu. Ar diviem vārtiem un rezultatīvu piespēli uzvarā izcēlās EDO Loko. Rīdziniekiem šis bija pirmais mačs pēc kvalificēšanās UEFA konferences līgas pamatturnīram un galvenais treners Adrians Guļa neslēpa, ka pēc šādām emocijām ir grūti demonstrēt savu labāko sniegumu.
2: For us not good result after this big emotion after
3: rezultāts mums nebija labvēlīgs. Pirms trim dienām piedzīvojām vēsturisku panākumu, tāpēc puišiem nebija viegli pārslēgties šim mačam. Tas arī bija viens no iemesliem, kāpēc veicu vairākas izmaiņas sastāvā, taču ne visi spēlētāji vēl līdz galam saprot manu spēles zīmējumu. Mēs uzvaram kopā un zaudējam kopā. Jā, rezultāts nav patīkams, bet tā mēdz notikt, ja iepriekšējs ir ceļojis pa Eiropu.
2: During the cross, if you cross the Europe, this can happen.
0: Un tālūk par sajūtām Rīgas komandā, gan pašam trenerim, gan futbolistiem sacīja galvenais treneris Adrians Guļa. Taču spāņu speciālistam Kristovalam Torresam šī bija pirmā spēle Liepājas galvenā trenera statusā. 29. Spēļu kārta sāksies šajā nedēļas nogalē, bet virslīgas līdere ar 69 punktiem ir RFS, savukārt Riga atpaliek par 4 punktiem. Argentīnas futbola leģenda Lionels Messi nolēma slīgt punktu karjerai valstsienībā. Vakar sociālajā vietnē Instagram paziņoja 39 gadus vecais futbolists. Messi 2022. Gadā Argentīnas izlases sastāvā izcīnīja pasaules kausu un bija tuvu tam, lai arī šogad kļūtu par čempionu, taču finālā argentīnieši ar rezultātu 0-1 papildlaikā zaudēja Spānijai. Izlases sastāvā Messi kopš 2005. Gada 146. Spēlēs guva 71 vārtus. Messi šobrīd pārstāv ASV čempionāta komandu Miami Inter, ar kuru līgums ir spēkā līdz 2028. Gada sezonas beigām. Latvijas basketbola klubam Ogre pievienojies Bruno Jēkabsons, kurš iepriekšējos 4 gadus spēlēja Spānijā, ziņo Ogres komanda. 18 gadus vecais basketbolists pagājušajā sezonā pārstāvēja Manresas Baxi komandu, kas spēlēja Spānijas U22 čempionātā un jaunatnes Eirolīgas kvalifikācijas turnīrā. Jēkabsons basketbolista gaitas sāka tieši Ogrē. Savukārt Ventspils komandai pievienojas amerikāņu basketbolists Ronijs De Grejs. 25 gadus vecais uzbrucējs pagājušajā sezonā pirmo reizi spēlēja Eiropā, pārstāvot Lietuvas pēc spēku otrās līgas komandu Alitus. Viņš 26 spēlēs vidē izcēlās ar teju 15 punktiem un 5 atlēkušajām bumbām. Pirms tam viņš 5 sezonas aizvadīja Nacionālajā koledžu sporta asociācijā. Pagājušajā sezonā Ventspilnieki iekļuva Latvijas kausa finālā un Latvijas basketbola līgas finālā, abās titulcīņās atzīstot Valmieras komandas pārākumu. Latvijas volejbola federācija un pašmāju vadošie pludmales volejbolisti vienojušies par savstarpējo nesaskaņu risināšanu, ziņo Latvijas Olimpiskā komiteja. Pludmales volejbolists Anastasija Samoilova pirms nepilnām divām nedēļām publiski kritizēja federāciju, kas viņas prāta nepietiekami atbalsta pludmales volejbolu. Federācija pārmetumus noraidīja un uzsvēra, ka elites spēlētājs dāsni atalgo Latvijas Olimpiskā vienība. Olimpiskā komiteja rosināja tikšanos starp abām pusēm un vakar tā arī notika. Pludmales volejbolists un federācija vienojās nodrošināt regulārāku un padziļinātāku dialogu starp atlētiem un sporta administrāciju. Pludmales volejbolists un federācijas atkārtot tikšanās, lai spriestu par sporta veidu straujāku attīstību, paredzēta septembra otrajā pusē. un vētras dēļ pārceltajam Jelgavas nakts pusmaratonam 5. septembrī pieteikušies vairāk nekā 3800 dalībnieku. Sacensībām vēl gan var pieteikties. Šogad skrējējs gaida jauna trase Lielupes kreisajā krastā. Sacensību centrs būs Pasta salā, bet starts Jāņu Čakstes bulvārī. Jelgavas nakts pusmaratons notiek kopš 2014.

0: 18. gada ar pārtraukumu pandēmijas laikā. Pērn šo pusmaratonu apmeklēja 4027 dalībnieki, un rīkotāji cer, ka šogad tas pulciņš varētu būt nedaudz kuplāks.
1: Paldies par sporta notikumiem, stāstīja Harijs Ortveins. 6:40 minūtes.
2: Jā, bet nu, mēs no sporta atgriežamies pie zinību dienas, pie jaunā mācību gada sākuma, kas, protams, vērojams daudz vietu Latvijā, arī Liepājā, droši vien līdzīgi kā citur, līdzīgi kā galvaspilsētā, tam laikus gatavojas gan skolas, gan ģimenes nedēļas nogalē noteikti. Lielveikalos varēja sastapt janu vienīgu skolēns ar vecākiem, kam bija nepieciešams šo to vēl sagādāt, bet nu, laikam pēdējos gados to skolēnu un vecāku, kam kaut kas jāgādā skolas gaitām, kļūst mazāk.
1: Jā, par to, kāds 1. septembris šogad būs Liepājā un kas mainās pilsētas skolās, par to tātad runāsim ar laikraksta Kurzemes vārsts žurnālisti Lieni Kūpiču. Labrīt!
2: Labrīt!
3: Labrīt!
1: Nu, kad jau varēja sākt manīt to, ka bērni, vecāki sāk gatavoties 1. septembrim?
3: Tā izteiktākā pēdējās nedēļas laikā, no augusta pēdējās nedēļas konkrētāk. Protams, bija vecāki un ģimenes, kas visu cauru vasaru pa bišķim kaut ko sagādāja. Un tā, lai nav tas izdevums tik liela varbūt uz pēdējo brīdi, bet nu, izteikti uztvarēja jā, nedēļa atpakaļ. Tāpat tās vēl vakar, aizvakar, vēl tādas pēdējās tādas lietas, vai tur kaut kāds svētku apģērbs, vai arī sākt jau tika gādāt ziedi, bet, protams, ka ziedus jau vakar varēja just skolotājiem, kad ļoti izteikti pērka, noteikti vēl arī šorīt, bet jā, šīs pēdējās dienas ļoti aktīvas, mācību gads ir klāt. Ja runājam vēl par tā drosību, noteikti, ka tā drosība būs vēl arī šajā nedēļā, jo tad jau arī, kad sāksies stundas, noskaidros, kas vēl ir pēdējais nepieciešamais jāsagādā, un tad jau tā gādāšana notiks vēl šajā un arī iespējams arī nākamajā nedēļā.
2: Nu jā, jo droši vien, ka sporta tērpu nemaz vasaras sākumā nevar nopirkt, reizēm bērni mēdz izstiepties un izstīdzēt vasaras gaitā, un tad līdz skolas sākumā būs atkal kas jauns jāmeklē. Bet, ja vecāki ir bērniem visu nepieciešamo sagādājuši, kā ir ar skolām vai bērnu skaita sarukuma dēļ Liepājā kaut kas šogad ir mainījies, kādu skolu mazāk vai kādu skolu apvienot?
3: Jā, ir, protams, kā līdzīgi kā visā Latvijā, jā, bērnu skaita kritums ir katru gadu, un tas ir šogad tā varbūt vairāk vai mazāk izteiktāk jūtams, lai gan prognozes ir tādas, ka tieši nākamais gads būs tas, kur vēl vairāk šīs skolēnu, jeb bērnu skaita krituma demogrāfiskais kritums būs izjūtams. Jā, ir tā, ka šogad Rietumkrasta vidusskola tika pievienota Raiņu vidusskolai un trijās iznāk tā, ka trijās ēkās notiks šī izglītības programmu realizācija, ir mācības. Vienā ēkā būs sākuma skola, pirmās līdz trešajai klasē, tad no 4. līdz 6. būs citā ēkā un tad atkal attiecīgi tas nākamais posms atkal vienā no citām trijām ēkām, kas šobrīd piederēs un būs šai te skolai, kur darīt savas jā, lietas. Un otrs ir tā, ka Liepājas Dzintara vidusskola šogad pārtapa par pamatskolu, bet, nu, protams, uz šīm te izmaiņām jāskatās ir tādā ziņā pēc reālās situācijas, un ja laikus cilvēki, un tostarp arī vecāki tiek informēti, tad arī nekādām problēmām tā kā nevajadzētu arī būt, jo, nu, kā tiek uzsverts, protams, ka jāskatās uz to, kāda ir tā reālā situācija, nevis jādomā par to, kā kādreiz bija, bet, nu, protams, ja runājam vēl par bērnu skaita kritumu, tad arī, ja ilgus gadus Liepājā bija ļoti lielas rindas uz bērnu, dārziem, tad šogad varētu teikt, ka bērnu skaita krituma dēļ šis te jautājums ir atrisinājies pats no sevis, ja tā drīkst raksturot, nu tad arī to izjūt arī par bērnu audzēkņu grupu skaitu, jo nu, šogad arī tika bērnu dārzos atsevišķos arī pārskatīt šo te grupiņu skaits, jo nu, vienkārši bērnu nav, vietas ir daudz brīvas, un tad līdz ar to arī bija jāmeklē dažādi alternatīvi risinājumi, kā to visu

0: tā teikt, padarīts tā, lai maksimāli neviens tā neciestu.
1: Jā, bet iespējams, ka tāds viens ieguvums no tā skolēnu skaita samazinājuma dēļ, no tā, ka skolām jāpārskata savus darbus, varētu būt, ka skolotāji netrūkst, ka tad vismaz štata vietas skolās ir aizpildītas.
0: Ir tā, ka, protams, kad tas, protams, varētu būt tāds sapnis, man liekas, visām skolām, ka nebūtu līdz ar jauno mācību gadu jādomā vēl, kur atrast skolotāju, bet nu, tā pieredze rāda tā, ka, protams, kad daļa ir tādi, kas nostrādā, daļa varbūt aiziet pensijā, daļa, kas ir strādājuši, aiziet, nu, tomēr atroda citu jomu, bet atkal notiek pretējais, kādi citi no citas jomas atkal izdomā, ka varētu kļūt par skolotājiem, jo, piemēram, mums ļoti vairāk daudzas gadus Liepājā arī veiksmīgi darbojās šīs te programmas mācīt spēks, tās visas sniegtās iespējas, kad cilvēkiem, kas ir strādājuši kādā citā profesijā, piemēram, par šogad, ja runājam, tad aprakstījām tādu spilgtāku piemēru par sievieti, kas ir ilgus gadus nostrādājusi par grāmatvedi, tagad viņa mācīs pamatskolas sestām klasēm matemātiku. Pati apgūst skolotājas profesiju un tagad pārkvalificēsies. Nu, un tad, protams, jā, kad šie te cilvēki laika gaitā ieguvuši kādu citu darbu pieredzi, nonāk pie secinājuma, sasniedz tādu pārdomu pakāpi, ka tomēr darbs skolā šiem cilvēkiem varētu sagādāt prieku. Un, nu jā, un tas skolotāja profesija ir šobrīd šajā brīdī ir tāda, ka nu, tā ir tāda nu, izvēle, ka tā ir tāda sirds profesija, kad cilvēki atrod tos, ka tas ir tāds aicinājuma profesija, un tas aicinājums nevienmēr ir pēc augstskolas, pēc vidusskolas soli iesaisties un mācīties par skolotāju nevienmēr, bet arī dzīves laikā.
1: Yeah.
0: Un arī jau diezgan bieži, arī diezgan arī tādās, nu, jau, nu, varētu teikt, cienījamā vecumā jau kādu. Vēl, bet, nu, protams, gados jaun, bet jau tādādi jau, kas ieguvuši tādu kārtīgu dzīves darba pieredzi.
1: Nu jā, kur gan citur, ja Liepājā pilsētā, kam arī ir savas pedagoģiskās izglītības tradīcijas, arī augstākās izglītības līmenī runāt par šo, jo arī studentu rosība noteikti Liepājā, nu, jau ir krietni manāmāka nekā tas bija pāris vasaras mēnešos, kad visi varēja no skolas gaitām atpūsties. Paldies par šo stāstījumu, sakām Kurzemes vārdu žurnālistē Lienai Kupičai, vēlreiz sirsnīgi sveicinot jaunajā mācību gadā visus, kam šī ir svētku diena.
2: Ir 6:47 minūtes.
1: Un nu parunāsim par priekšmetu, kurš skolā kopš pagājušā mācību gada īsti vairs nevienam nav vajadzīgs. Jā, nu vien kādā varbūt matemātikas stundā. Jā, vieda tālruņi, kurš gan tā pa īstam nav aizdomājies, cik daudz stundu dienā mēs pavadām skatoties vieda telefonu ekrānos un cik atkarīgi esam kļuvuši no šīm tehnoloģijām un kā tad mainītos dzīvi, ja nolēmtu no tā visa atteikties.
2: Un tieši par to runā nula pirmizrādi piedzīvojušais jaunie studējums Valmieras teātrī. Britu režisora Jeffa James režijā savu Eiropas pirmizrādi šeit piedzīvojusi asprātīgā satīra tīkli. Un pirmizrādi noskatījās arī Laura Jansone.
3: Britu dramaturģis Keitas Atveles luga, kuru Valmieras teātri iestudējis britu režisors Jeffs James, vēsta par to, cik krāsi mūsu dzīves pēdējā desmitgadē ir mainījušas tehnoloģijas. Izrādi mudina aizdomāties, vai mums katram kabatāsošais vietālrunis ir mūsu draugs, vai varbūt tas mūs attālina no reālām attiecībām ar līdzcilvēkiem. Turpina režisors Jeffs James.
4: Is it true that we are being taken away from...
5: Vai tā ir taisnība, ka mēs tiekam attālināti no savstarpējiem? Pējām attiecībām un pārējām uz attiecībām ar ekrāniem mūsu kabatās. Un Keitas Atveles luga meklē atbildes uz jautājumu, ko mēs kā sabiedrība esam zaudējuši, kā arī ko esam iegūši ar šīm jaunajām tehnoloģijām. Bet lugas centrālais jautājums ir, vai mūsu savstarpējās attiecības ir sagrūvušas.
3: Iestudējuma centrā ir divi jauni profesionāļi, Lucija un Sems. Viņu ikdienu patstāvīgi organizē virtuālais asistents M.
6: Es gribu, lai jūties nobērnēts.
3: Sēms ir Lūsijas brālis, viņš ir attiecībās ar Timiju, tomēr viņu attiecības pavada nemitīgi strīdi un nesaskaņas, atklājot, cik ļoti digitālā vide mūsdienās spēj ietekmēt arī pāri savstarpējo komunikāciju. Sēma tālā iejūtas aktieris Artis Jančevskis. Viņš stāsta, ka arī

0: Pats piedzīvojis brīdi, kad bezmērķīga satura patērēšana telefonā radījusi aizkaitinājumu.
1: Es tiešām ar šo problēmu saskāros šī gada sākumā. Mājās sēžot, scrollojot, kā saka, interneta dzīves, es nonācu pie secinājuma, ka man vairs nekas no tā, ko es redzu, neinteresē, un tas man pamatīgi aizkaitināja. Un tajā brīdī es to metu pie malas un sev pateicu, es to ierobežošu, un es vienkārši sāku tā vietā katru vakaru lasīt grāmatas, un to es daru.
0: Tāpat kā Sems, arī viņa māsa Lusija mūsdienu straujajā dzīves ritmā ir nonākusi tehnoloģiju varā. Lai gan viņa meklē kontroli pār savu dzīvi, arī viņa tomēr nonāk sociālo tīmekļu algoritmu varā.
2: Tu strādā kompānijā, kas pēta pašreizējo acu izsekošanas tehnoloģiju, kas seko lietotāju acu skatienam ekrānā un izgaismo tos laukumus, uz kuriem viņiem vajadzētu koncentrēties.
0: Lusiju izrādē atveido aktrise Inese Pūģa. Viņa uzsver, ka digitālais laikmets ir mainījis pat to, kā mēs spējam izbaudīt dažādus dzīves mirkļus un notikumus. Tā vietā mēs cenšamies tos iemūžināt un dalīties ar citiem.
3: Skaidrs, ka tu vari nelietot to visu, ko pasauli piedāvā, bet tas vairs tā šodien nedarbojas, jo tu tik un tā jūtīsies ar to slikti. Līdz ar to droši vien jāmeklē kaut kāds tas zelta vidusceļš. Tas ir par to, ka mēs pavadām laiku ierīcēs, bet mums nevajadzētu tā kā viņām veltīt tādu pilnīgu savu dzīves ceļu.
0: Lusija un Sems kopā ar saviem dzīves biedriem dodas pie vecākiem, kuri negaidīti paziņo, ko ir nolēmuši stāties pretīm digitālajai pasaulē.
4: Mēs ar jūsu tēvu esam jau krietni nodzīvojuši šajā pasaulē. Un pēdējo gadu laikā mums ir kļuvis par grūtu. Un vienīgais ceļš, kā to visu labot, ir izbeigt.
0: Izrādes apmeklētāji atzina, ka redzētais iestudējums nav atstājis vienaldzīgus. Tas mudinājis aizdomāties arī par saviem moderno tehnoloģiju lietošanas paradumiem. Savās pārdomās dalās kāds izrādes skatītājs vārdā Matīs.
5: Ļoti interesanti izrāde, pirmkārt, ņemot jau vērā to, ka mūsdienās mēs esam aizrāvušies ar to, ko mēs esam aizrāvušies ar visiem tīkliem un pārējo. Tāpēc interesanta retrospektīva par to, kā cilvēks jūtās varbūt iekšēji un tajā pašā laikā, cik ļāvi mēs nerīkojamies ārēji.
0: Sadarbības starp Almieras teātra aktieru ansambli un daudzsološo britu režisoru Džefu Džeimsu noritējusi ļoti raiti, talkā nākusi jaunā režisori un dramaturģa Nellija Spūle. Režisors uzsver, ka valodas barjera nav traucējusi sasniegt izcilu rezultātu skatuves, jo teātra valoda ir universāla.
6: I have a brilliant assistant director who translates for me.
7: Man ir izcila režisora asistente, kura man tulko, un es domāju, ka skatoties izrādi, es varu patiesi saprast emocijas un varoņu nolūkus, vērojot, kā cilvēki jūtas un kā viņi kustas uz skatuves.
0: Izrāde tīkli ir skatāma Valmieras teātra jaunajā zālē. Laura Jansone, speciāli Latvijas radio no Vidzemes.
8: 6:53 minūtes.
9: Jā, un nu paskatīsim, kas tad tajos tīklos, informācijas tīklos šorīt ir atrodams ar pasaules mediju apskatu Ventīlas tūri studijā. Labrīt!
10: Labrīt, Arta, labrīt, Lauri, un labrīt, Latvijas radio klausītāji. Par godzinību dienai tad sāksim arī ar kaut ko par izglītības tēmu. Laikrakstā Financial Times vēsta, ka starptautisko studentu piesaistē joprojām dominē ASV, Lielbritānija, Kanāda un Austrālija, jeb valstis, kurās izglītība notiek angļu valodā. Taču var novērot tendenci, ka šajās valstīs tomēr ārvalstu studentu skaits samazinās, savukārt Eiropas augstskolās palielinās. Pēdējā gadā interese krietni palielinājusies par studiju iespējām Eiropas dienvidu un centrālās daļas valstīs, Portugālē un Itālijā pat par piekto daļu.
9: Nu, skaidrs, vasarās tur ir ļoti karsti, mācību gadu laikā iespējams klimats ir patīkams, bet tas ir tas galvenais iemesls, kāpēc Eiropas universitātēs studentu skaits pieauga, kas šeit ir tik labs.
10: Negluži. Nu, pirmkārt, tās ir kļuvušas atvērtākas ārzemju studentiem. Pēdējo 10 gadu laikā Eiropas Savienības valstīs, kur valsts valoda nav angļu, svešvalodā pieejamo studiju programmu skaits ir palielinājies pat 5 reizes. Tagad tās ir 25 000 šīs studiju programmas. Tāpat studēt Eiropā ir krietni draudzīgāk maciņam. Studijas ASV vadošajās augstskolās var sasniegt pat 100 000 dolāru gadā, šausmīgi dārgi salīdzinot ar mūsu studiju izmaksām, bet, piemēram, Šveices federālajā tehnoloģija institūtā ārzemju studentiem viens gads izmaksā aptuveni 5,5 000 ASV dolāru, Un šajā augstu

0: ir aptuveni 45% ārzemju studentu. Un vēl laikraksts tendenci skaidro ar mājokļu pieejamības krīzi, stingrākām vīzām un darba trūkumu studiju laikā, kā arī ar negatīviem sabiedrības un politiķu viedokļiem pret imigrantiem. Bet mēdija The Guardian portālā ziņo, ka Claude, chatbota radītājs uzņēmums Anthropic, ir iesūdzēts tiesā par autortiesību pārkāpumu, kas varētu izmaksāt vairākus miljardus dolāru. Uzņēmuma izpilddirektoru un izdibinātāju apsūdz par 10 000 ar autortiesībām aizsargātu skaņdarbu un dziesmu vārdu izgūšanu, lai trenētu Claude modeļus, kā arī šo dziesmu vārdu izmantošanu atbildēs lietotājiem. Apsūdzībā norādīts, ka no pirātu tīmekļu vietnēm lai pielādāti vismaz 7 000 000 skaņdarbu ar notīm un vārdiem, to starp zināmie Leonarda Cohena Alleluja, Mariah Carey's All I Want for Christmas is You un daudzi citi atpazīstami darbi. Bet paši uzņēmumi pārstāvji gan pagaidām noliedz apsūdzības un ir gatavi tiesāties. Un vakar vēstīja, ka pieaugs saslimstība ar tularēmiju, kuru var pārnēsāt arī ērces, bet ērces var pārnēsāt arī Laima slimību. Un britu samiedriskais mēdijs BBC vēsta, ka medicīniski atklājumi tuvojas tam, ka varēsim izvairīties no šīs slimības. Šī gada pavasarī Pfizer publicēja klīniskā pētījuma rezultātus, kurā viņu izstrādātā vakcīna bija efektīva vairāk nekā 70% gadījumu, un šo vakcīnu arī viņi virzīs apstiprināšanai. Arī Moderna veic klīniskos pētījumus divām citām vakcīnām. Savukārt pētnieki Yale universitātē veic eksperimentus ar vakcīnu, kas iedarbinātu imūnsistēmu tik līdz tā saskars ar ērču sieklām. Šī vakcīna gan vēl nav izmēģināta uz cilvēkiem.
1: Ir kādas vakcīnu alternatīvas?
0: Jā, ir. Vakcīnas strādā veicino ķermenī antivielu veidošanos, bet klīniskajos pētījumos ir arī injekcijas, kas ķermenī ievadītu jau gatavas antivielas. Šāda iespēja esot labāka cilvēkiem, kuri nesaskars ar ērcēm visu laiku, un viņi varētu saņemt injekciju divreiz sezonā. Un vēl ir uzsākti klīniskie pētījumi tabletei, kas darbojas līdzīgi kā maidzīvnieku pretērču tabletes. Šīs tabletes aktīvās vielas ātri nogalina ērces un pastāv cerība, ka tas notiek pirms tiek pārnestas Laima slimības baktērijas un citi patogēni. Bet Igaunijā sāk izstrādāt plānu, kā samazināt sociālo mediju un videospēļu negatīvo ietekmi uz jauniešu psihisko veselību, vēsta portāls euronews.com. Bieži dzirdam par aizliegumu jauniešiem līdz noteiktam vecumam lietot sociālos medijus, bet Igauņi uzskata, ka svarīgāk par pilnīgu aizliegumu ir atrast risinājumus, kas var palīdzēt jauniešiem. Un 10 speciālistu darba grupai līdz nākamajam gadam jāizstrādā priekšlikumi valstī vecākiem un jauniešiem. Un šī darba grupa cels gaismā šo tēmu vecākiem un bērniem un centīsies saprast, kā pasargāt no pārmērīgas vai bīstamas viedierīču izmantošanas un kā izveidot drošāku digitālo vidi, kas pasargā jauniešu tiesības, veselību un labsajūtu. Un kas ir jauki plāni strādē, iesaistīs arī pašus jauniešus, lai arī viņiem pašiem būtu kāda teikšana un to varētu izmēģināt.
2: Nu jā, jo ir jau arī Eiropas valsts un pasaules valsts, kur bija diezgan stingrs noliegums vispār kaut ko no tā izmantot, ko jā. Jaunieši centās apiet. Un ja reiz šai diskusijā var meklēt zelta vidusceļu, kāpēc?
0: Ir tā. Un vēl portāla Euronews var izlasīt rakstu par Z paaudzes jauniešu jaunāko slengu. Vai jūs zināt, ko nozīmē poliesters?
1: Jaunajā slengā?
2: Mēs zinām vecajā naftas pārstrādes produktu sarakstā,
1: jaunajā,
2: ko tas nozīmē.
1: Būt, domāju, ka esi dabīgs, bet patiesībā esi no plasmas.
0: Es pati tagad ceru, ka jaunāki jaunieši mani nesauks par vecu, bet ar to tagad jaunieši aprakstot kaut ko vai kādu, kas ir tāds kā visi citi, nav autentisks vai reizēm arī cenšas pārāk daudz būt kaut kas, kas nav viņš pats. Piemēram, kaut kāds šķietami sirsnīgs mirklis, kas patiesībā izrādās ir uzvesta luga TikTokam, ir poliesters. Savukārt cilvēks, kurš TikTokā pastāsta savus sapņus par dzīvi Ņujorkā, rīta skrējieniem un to, kā pusi viņa darba izdarīs mākslīgais intelekts un kā viņš dzers kafiju katru rītu, ir aprakstījis, šis cilvēks ir aprakstījis poliestera dzīvesveidu.
2: Tad 6-7 tagad ir pārgājis nākamajā līmenī, izaudzis līdz poliesteram.
0: Jā. Un jā, vārds, protams, atsaucas arī uz minēto poliestera apģērbu. Un, jā, un arī nopeļ cilvēks, kuri daļai kā zombi ir skatījušies influenceru un citu atrādotāju saturu.
3: Vai tiešām finanšu pratība var palīdzēt neiekrist interneta krāpnieku nagos? Atbildes otrdienas raidījumā Kā labāk dzīvot? Kā labāk dzīvot?
4: Degvielas cenas nekrīt, biļešu cenas nepieaug, valsts subsīdija apjoms arī. Reģionālo pasažieru pārvadātāji saka, ka risinājums ir jāmeklē nekavējoties, jo ienākumi nesadz izmaksas. Ko darīt, kas sagaida sabiedriskā transporta pasažierus turpmāk, spriedīsim par to otrdienu krustpunktā.

0: Otrdien ģimenes studijas zinību dienu dodas svinēt kopā ar Aglonas vidusskolas vadību, skolotājiem, skolēniem un viņu vecākiem. Runāsim gan par skolas ikdienu, gan gatavību organizēt mācību darbu arī gaisa apdraudējuma gadījumā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 7:00 studijā Ieva Strāzdiņa. Alūksnes novadā un arī Ludzā naktī uz otrdienu izsūtīts šūnapraides paziņojums par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā. Drīz vien tas arī noslēdzies. Plašāk stāsta Nacionālo bruņoto spēku apvienotā štāba pārstāve Iveta Bērziņa.
3: Tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji, kas minēto bezpilotu lidaparātu no Alūksnes novada turpināja novērot Igaunijas teritorijā. Šajā operācijā ir iesaistīti gaisa kuģi no NATO Baltijas patrulēšanas misijas un kopā ar dažādiem citiem novērošanas līdzekļiem tiek sekots līdzi konkrētām bezpilotu lidaparātam un gaidīsim informāciju no Igaunijas bruņoto spēku kolēģiem par tālāko attīstību. Notiek, ka 1. septembra plāni šobrīd nav jāmaina un jebkurā gadījumā aicinam iedzīvotājus vēlreiz būt ļoti vērīgiem un sekot līdzi šiem te šūnapraides paziņojumiem.
2: Latvijā šodien zinību diena. Vairākās pašvaldībās, tostarp arī galvaspilsētā Rīgā, sabiedriskais transports šodien bez maksas. Tāpat daudz viet arī galvaspilsētā no šodienas sabiedriskais transports sāk kursēt pēc rudens grafika, kas nozīmē biežākus autobusu, trolejbusu un arī tramvaju reisus. Valdība šodien lems, ko turpmāk darīt ar Rail Baltica dzelzceļu un autoceļa tiltu pār Daugavu pie Salaspils. Tā būvniecība nav sākta un izmaksas būtiski pieaugušas. Arī projektu vairs nevar pabeigt Eiropas finansējuma termiņā, tāpēc līdzinējais finansēšanas līgums ir jāizbeidz, bet tilta iecere jāpārstrādā. Šodien noslēdzas sākotnējā sabiedriskā apspriešana par plānotās Ziemeļu Baltijas ūdeņa raža cauruļvada izbūvi Latvijā. Šī ir starpvalstu enerģētikas infrastruktūras iniciatīva ar mērķi izveidot reģionālu ūdeņa raža pārvades maģistrāli, tā savienojot Somiju, Igauniju, arī Latviju, Lietuvu, Poliju un Vāciju. Plānots, ka Latvijā cauruļvads varētu būt līdz 280 km garš. Turpina Viktors Demidovs.
4: Latvijā Ziemeļu Baltijas ūdeņraža koridoru izpēte šķērso 10 pašvaldības – Valmieras, Smiltenes, Valkas, Cēsu, Siguldas, Saulkrastu, arī Ropažu, Salaspils, Ķekavas un Bauskas novadu. Šo projektu aizsāka 2024. Gadā un tagad turpinās detalizēta izpēte un plānošana, kas ilgs līdz nākamajam gadam. Gāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators Konexus uzsver, ka ūdeņraža cauruļvadu paredzēts izbūvēt paralēli esošajam dabasgāzes cauruļvadam. Šāds tehniskais risinājums ļaujot pēc iespējas izmantot jau izveidotu koridoru. Par projektu rakstveida priešlikumus aicina līdz šodienai iesniegt valsts vides dienestam.
2: Ārvalstīs. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pēc sarunas ar ASV prezidentā Donalda Trumpa pārstāvjiem Stīvu Vitkofu un Džaredu Kušneru pirmdien paziņoja, ka septembris var daudz ko mainīt. Ukrainas līderis arī piebilda, ka šobrīd jādara viss nepieciešamais visu cilvēku aizsardzībai, arī dzīvības aizsardzībai un mieram. Jau vēstījām, ka pašreiz izlūku informācija liecina par Krievijas diktatora Vladimira Putina apņēmību karu turpināt, turklāt iespējams pat eskalēt. Tāpat izlūki brīdinājuši par pastiprinātiem hibrīdu uzbrukumiem pret Ukrainas sabiedrotajiem. ASV armijas ministrs Dens Driskols iesniedzis atlūgumu, tā pirmdien apstiprināja Baltā nama administrācija pēc ziņām par Driskola domstarpībām ar aizsardzības ministru Pītu Heksetu. Ja Driskola atlūgums tiks pieņemts, viņš kļūs par vēl vienu militārā resora augstu amatpersonu, kas atkāpusies pašreizējā valsts prezidenta Donalda Trumpa administrācijas laikā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd pūš lēns dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra 16 grādi. Šodien daļēji mākoņainas debesis, vietām gaidāms īslaicīgs lietus, liecina meteoroloģiskā informācija. Plašāks lietus un arī pērkona negaiss priekšpusdienā prognozēts dienvidkurzemē un arī daļā.

0: Zemgales. Pēcpusdienā tas gaidāms lielā valsts daļā un nokrišņu daudzums atsevišķās vietās īsā laikā var sasniegt mēneša normu, izraisot ielu, pagalmu, arī pagrabu un citu zemāku vietu aplūšanu. Savukārt maksimālā gaisa temperatūra valstī šodien sasniegs plus 18, plus 22 grādus.
1: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Vidzemē – Daigu Mieriņu, Armandu Krauzi, Normundu Audzišu, Hariju Rokpelni, Andri Baltaci 3. septembrī 2019. Gulbenes kultūras namā un 4. septembrī 2019. Masalacā Lībiešu pilskalna estrādē. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
2: Labrīt, ir 7:06 minūtes, skan Latvijas radio rīta programma Labrīt un Latvijas radio studijā Artis Kuja un Lauris Zvejnieks vēlot laimīgu jauno gadu.
3: Jā.
2: No skolas gada.
3: Labu rītu. Skolas gads sākas ar patīkami siltu laiku pagaidām. Gaisa temperatūra no 13 līdz 16 grādiem šobrīd vēl arī nelīst. Bet, nu, jā, jācer, ka līdz 12.1. skolas ar svinīgajiem pasākumiem ārā būs tikušas galā. Un tad jau droši varēs patverties, zinot, ka priekšpusdienā lietus ir gaidāms Vidzemē, Zemgalē arī citvieta. Ne tikai vienkārša lietus, bet varbūt stiprākas lietusgāzes, par kurām noteikti precīzi, kur un cikos līs pēc sporta ziņām nākamajā pusstundā Toms Brits izstāstīs.
2: Šajā stundā daudz runāsim par jauno mācību gadu un 1. septembri. Jau pēc neliela brīža iepazīsimies ar vairākiem dažādu paaudžu skolotājiem, bet drīz pēc tam par jauno mācību gadu, par iecerētajām izmaiņām izglītības sistēmām, bērnu sekmēm runāsim ar Latvijas vecāku organizācijas vadītāju Ingu Akmentiņu Smilziņu.
3: Un skaidrs, ka sākoties jaunajam mācību gadam uz ceļiem un ielām atkal būs daudz vairāk bērnu, tāpēc atgādinot gan vecākiem, gan autovadītājiem un pašiem skolēniem, kam pievērst uzmanību, lai ceļš uz skolu būtu drošs, mēs sazināsimies ar Valsts policijas prevencijas vadības biroju sarunu par drošību uz ceļa nākamajā pusstundā.
2: Bet stundas izskaņā dosimies uz Lūdzu, kur jauno mācību gadu sāk apvienotā vidusskola. Skolēnu un pedagogu skaita dēļ nav bažu par skolas pastāvēšanu, taču uztrauc tas, ka vienā no apvienotajām skolām mācījās bērni, kam latviešu valoda nav dzimtā.
4: Par mīnusiem pagaidām ir grūti runāt, jo to mēs sapratīsim darba laikā. Nelielas bažas ir, jo esam sapratuši to, ka mācību saturu bērniem apgūt būs varbūt grūtāk. Esam principiāli par to, ka runāsim tikai latviešu valodā, tulkošanas nebūs, darba procesā redzēsim.
3: Jā, par jauno mācību gadu Lūdzas vidusskolā pirms 7, bet šorīt sāksim ar ierakstu sēriju, kas palīdzēs sagatavoties Saeimas vēlēšanām oktobrī. Latvijas sabiedriskā mediju žurnālisti iepazīstinās ar tām politiskajām partijām, kuras pēc augustā publiskotajiem SKDS datiem saņemt vairāk nekā 2% vēlētāju balsu. Pirmais ieraksts par partiju Mēs mainām noteikumus, ko vēl pirms gada sāka veidot tikai vienam mērķim, lai mainītu vēlēšanu sistēmu. Mērķi gan ir kļuvuši lielāki.
5: Mums ir mērķis 51 vieta Saeimā.
3: Jā, ar partiju mēs mainām noteikumus, iepazīsimies stundā pēc 8. No sirds atgādinot arī par šīs dienas gaviļniekiem. Viņu vidū gan skolēni, gan skolotāji, gan vecāki, gan arī studenti, gan arī daži cilvēki ar konkrētu vārdu. Austrums, Ilmārs un Iluta. 1. septembris ir arī vārda diena un neaizmirstam par gaviļniekiem šodien.
2: Ir 7:09 minūtes un jā, vēl runājot par skolas gaitām, jāpiemina, ka arī nākamajā stundā mēs dosimies uz Zemgali. Aplūkosim, jā, kā Iecavas vidusskola gatavojas 1. septembrim. tur noteikti ar satraukumu gaida 1. septembra ne tikai bērni, bet arī skolotāji. Un par skolotājiem arī turpinājumā.
3: Jā, mācību gada sākums tiešām ir īpaša diena mums visiem. Un kolēģi Ilze Kuzmina jaunā mācību cēliena priekšvakarā tikās gan ar pedagoģi, kura skolā strādā jau vairāk nekā 50 gadus,

0: gan ar skolotāju, kura pirmo reizi klases priekšā stāsies tieši šodien, gan arī pedagogu, kurš līdz šim mācīja matemātiku, bet šajā mācību gadā būs arī fizikas skolotājs.
1: Ko es citu mājā daļīšu, visu laiku sēdēšu un lasīšu un ravēšu.
2: Tā jautāta, kāpēc 82 gados joprojām strādā skolā, atrauc Johana Adakovska. Darbs viņai joprojām patīk, priecājas būt kopā ar kolēģiem un skolēniem, patīk ar viņiem runāt un palīdzēt. Adakovska māca fiziku un inženierzinības uzvaras pamatskolā, bet Bauskas valsts ģimnāzijā strādā ar skolēniem, kuri gatavojas matemātikas olimpiādēm. Pēdējos gados lielu darba slodzi vairs neuzņemas. Vada 8 mācību stundas nedēļā.
1: Tāpēc es samazināju slodzi, lai nebūtu burtnīca labošana katru vakaru. Tā agrāka matemātika mācīja vienā laidā, tad vakaros tik vien sēdi kā pie burtnīcām.
2: Agrāk vadījusi stundas arī Bauskas valsts ģimnāzijā, bet labāk patīk strādāt uzvaras pamatskolā. Ja klase ir mazāka, var ar katru parunāt un katram vairāk iedot.
1: Ģimnāzijā neviens negrib uzņemties tās fakultatīvu mācīt matemātikas gatavot olimpiādēm. Man kā saka pierunāja, lai es turpinu.
2: Jautāta, kā mainījies skolotāja darbs ilgajos gados, ko pavadījusi skolā, Adakovska atbild.
1: Kad es tikko sāku strādāt, bija jauna vēl bez pieredzes, bet bērni klausīja. Tajā laikā bija vienkāršāk strādāt nekā tagad. Gada bērni ir kaprīzi un vecāki nepārkaudzina viņus. Ir bērni, kas ir ļoti zalīdi un klases, kas ir ļoti foršas, bet ir tādi, kuri nepārtraukti dara brīnumus.
2: Mūsdienās strādā traucē arī biežā izglītības programmu un grāmatu maiņa.
1: Pēc vecajām grāmatām bija vieglāk strādāt. Nebija to bilžu, krāsainības nebija tik daudz, bet uzdevumi bija krietni vairāk. Tagad fizika arī vilka grāmata, man ir uzdevumi ļoti maz. Agrāk bija tā, ka uzdevumi bija daudz, veselo lapus ar uzdevumiem. Tagad jau jāmeklē pašam tie uzdevumi.
2: Mūsdienu grāmatas ir skaistas, bet smagas un dārgas. Skolotāji gan izmanto arī digitālos mācību materiālus. Lai ieinteresētu skolēnus, svarīgi dot viņiem praktiskus uzdevumus, spriež skolotāji. Adakovska joprojām ir fiziski aktīva, brauc ar riteni, peld un slēpo. Dažas dienas pirms jaunā mācību gada ierodos Cernikavas vidusskolā, kur klasēs vēl aktīvi bīda solus. Te sastopu Līgu Pastari, kura šajā mācību gadā pirmo reizi būs skolotāja. Viņa gan nav tikko no augstskolas, jo ekonomikas studijas pabeigusi jau pirms kāda laiciņa un strādājusi valsts iestādē.
3: Un tad es sapratu vienā brīdī, kad es gribu kaut kādu reālu pienesumu savai dzīvei un vispār tam, ko es daru. Un kur gan vēl labāks pienesums var būt, ja ne skola? Šajā skolā mācās mani bērni, 2 no 4. Un pagājušajā gadā es ar viņiem aizbraucu dziesmu svētkos līdzi kā pieskatītājs. Un man tas tik ļoti aizrāva, tik ļoti milzīgu gandarījumu deva, ka es sapratu, ka es varbūt gribētu kādreiz pamēģināt.
2: Jautāta, kas tieši saskarsmē ar bērniem tik ļoti iepaticies, jaunā skolotāja saka.
3: Pirmām kārtām tas mīļums no bērniem kāds nāk. Viņi ir patiesi. Un tas ir tas, kas, man liekas, pieaugušajam katram ir jāmācās. Tas patiesums.
2: Nolēmusi pieteikties programmā Mācīt spēks, kurā gada laikā var kļūt par skolotāju, vienlaikus mācoties un strādājot. Skolā ir 4/4 klases. Pastari mācījis matemātiku 3 no tām.
3: Ticu, ka izdosies. Es zinu, ka būs grūti. Es to ļoti labi apzinos, jo darbs ar bērniem viennozīmīgi nav vieglas. Kā es teicu, man ir 4 bērni. Principā bērnu darbs mājās, jā.
2: Pastare plāno veidot interesantas matemātikas stundas.
3: Tos pašus grupu darbus mēģināt ieviest vairāk arī matemātikā, lai tā stunda ir dzīvāka, lai visi var iesaistīties, arī klusāki bērniņi.
2: Par grāmatu, no kuras mācījis matemātiku, jaunā skolotāja teica, ka tā esot pārdomāta un saprotama gan vecākiem, gan bērniem. Kopā ar pieredzējuši kolēģi viņi arī audzinās vienu no 4. Klasēm. Šajā mācību gadā Cernikavas vidusskolā darbu uzsāk arī jauns fizikas skolotājs Kārlis Jirgensons. Līdz šim mācījis matemātiku, turklāt citā skolā, izvēlējies šo profesiju

0: tēva, skolas direktora mudināts. Jirgensona apmierina gan alga, gan brīvā vasara, gan arī pedagoga darba saturs.
1: Tas arī ieguldījums bērnos. Bērni nāk, prasa un uzdod visādus jautājumus. Varbūt arī viņiem kā pozitīvi.

0: Pirmoreiz fiziku un jāatsvaidzina zināšanas šajā jomā, labāk izpratīs tos, kuri kaut ko nesaprot. Jirgensons priecājas, ka Cernikavas vidusskolā nodrošināts labs aprīkojums.
1: Te ir statīva eksperimentiem, multimetri, te ir no elektronikas rādīja vidusskolēniem, kā taisa mašīnītes paši.
0: Skolotājam šis būs darbīgs gads, jo viņš mācīs trīs skolās. Turpinās darbu arī Sarkandaugavas pamatskolā, strādās arī Ādažu vidusskolā. Taču viņš ir drošs, ka tiks ar visu galā. Ilze Kuzmina, Latvijas Radio.
2: Ir 7:16 minūtes. Pirms turpināt runāt par jauno mācību gadu, par aktualitātēm pasaulē. Rustams Šukūrovs, labrīt!
3: Labrīt! Šajā stundā par visu ap un ar Ukrainu saistīto. Un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojas, ka ASV prezidenta Donalda Trumpa īpašie sūtņi Stīvs Vitkovs un Džarets Kušners gatavojas doties vizītēs uz Krieviju un Ukrainu. Zelenskis paudis cerību, ka septembrī varētu būt vērojama virzība Krievijas izvērstā kara izbeigšanas jautājumā. Vienlaikus Ukrainas prezidents norādījis, ka pašlaik gan Ukrainas, gan tās partneru izlūkdienestu rīcībā esošā informācija liecina, ka Krievijas līderis personīgi joprojām vēlas turpināt karu, lai gan lielākā Krievijas sabiedrības daļa būtu gatava piekrist kara izbeigšanai gar pašreizējo saskarsmes līniju. Ukrainas prezidents atzīmējis, ka ir uzklausījis bruņoto spēku virspavēlnieka un Ukrainas drošības dienesta ziņojumus par Ukrainas atbildes triecieniem Krievijas teritorijas dziļumā, uzsverot, ka Kīva gatavo jaunu atbildi uz Krievijas uzbrukumiem. Zelenskis arī piebildis, ka vienlaikus ir būtiski, lai ar partneriem panāktās vienošanās par palīdzību Ukrainai tiktu arī realizētas praksē. Šonakt Krievija veica masīvu dronu un raķešu uzbrukumu Kīvai un tās reģionam. Ukrainas galvaspilsētā bija dzirdami vairāki skaļi sprādzieni un izcēlušies ugunsgrēki. Krievijas uzbrukumos Kīvai un tās apgabalam nogalināti vismaz 4 cilvēki, pavēstījušas vietējās amatpersonas. Bet laikraks The Wall Street Journal vērš uzmanību, ka Krievija cenšas piespiest Ukrainu pakļauties ar vien intensīvāk raidot pret Kīvu un citām pilsētām reaktīvos bezpilota lidaparātus. Un pēdējās dienās gaisa trauksme Kīvā skan gandrīz nepārtraukti, un tas draud padarīt normālu dzīvi Ukrainas galvaspilsētā sarežģītāku nekā jebkad kopš pilna mēroga kara sākuma, atzīmē laikraksts. Līdz vasaras sākumam Ukrainas pretgaisa aizsardzības sistēmām Kīvas un citu pilsētu tuvumā bieži izdevās notriekt aptuveni 90% ar propeleriem darbināmu dronu. Ukrainas gaisa spēku komunikācijas pārvaldes vadītājs Jurijs Ignats sacīs laikrakstam, ka Krievijas palaistie reaktīvie droni daudz biežāk sasniedz paredzētos mērķus. Viņš arī uzsvēris, ka dažos Krievijas uzbrukumu viļņos reaktīvie droni veido 2/3 no visiem Krievijas spēku raidītajiem bezpilota lidaparātiem. Bet medijas jūroņu uzvēsta, ka Eiropas komisija varētu izdarīt spiedienu uz valstīm, kuru rīcībā ir ievērojami patriot raķešu krājumi, jo īpaši uz Spāniju un Grieķiju, ņemot vērā, ka Kīvai arvien vairāk nepieciešamas pretgaisa aizsardzības sistēmas. Spānijas premjerministrs Pedro Sančes iepriekš bija paziņojis, ka Madrida ir apņēmusies nodot Ukrainai 5 patriot raķetes. Taču tas tā arī nav noticis. Savukārt Grieķijas premjerministrs Kirjaks Micotakis izteicies, ka Atēnas pretojas spiedienam nodot Kīvai vienu no saviem 6 patriot kompleksiem. Pēc premjera teiktā, šīs sistēmas ir nepieciešamas Grieķijas gaisa telpas aizsardzībai. Un kāds Eiropas Savienības diplomāts sarunā ar Jūroņus norādīja, ka Madrides un Atēnu nevēlēšanās atteikties no savām raķetēm nav nekas jauns. Tomēr situācija kļūst ar vien saspringtāka, jo Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis aizvien uzstājīgāk pieprasa jaunas munīcijas piegādes. Un pēc diplomāta teiktā, patriot sistēmu nodrošināšana Ukrainai šovasar kļūsi par galveno jautājumu Eiropas Savienībā.
2: Paldies par pasaules aktualitātēm, stāstīja Rustams Šukūrovs. Ir 7:20 minūtes.
4: Jā, un šis ir tas rīts, kad daudzās ģimenēs atkal jāsāk pierast pie agra modinātāja zvana.

0: Jo pēc rāmā vasaras brīvlaika jāsāk agrā celšanās uz skolu. Nu, šodien varbūt vēl ne tik agri, bet šķiet, ka tā varētu būt mazākā problēma. Jo cikos zvanīs modinātājs ir zināms, cikos skanēs pirmās stundas zvans arī skaidrs, taču vispārējais.
1: Par citiem jautājumiem un iecerētajām pārmaiņām izglītībā skaidrības maz. Vai skolotāji, bērni un vecāki ir gatavi tam, ko izglītības ministrija iecerējusi mainīt vērtēšanā un eksāmenos, un vai šādas pārmaiņas bija jāvirza pašā mācību gada sākumā? Par to, kā šo dienu sagaida vecāki, nākamajās minūtēs runāsim Latvijas vecāku organizācijas vadītāju Ingu Akmentiņu Smilziņu. Labrīt!
0: Labrīt! Nu, tāds satraukums jau kopš augusta šķiet, ne?
2: Nu, ziniet, tas 1. septembris Latvijā, tā ir svētku diena, kad gribas nolikt visas rūpes un raizes malā un sapost bērnu, saposties pašam un svinēt šo dienu. Un tāpēc es sākšu to, kas veicu visus skolēnus un studentus, pedagogus un skolas darbiniekus, vecākus un ģimenes šajā jaunajā mācību gadā, lai visiem enerģija, motivācija un arī prieks pār visam.
0: Un tad jau būs 2. septembris, kurā noteikti skolas pamazām ieies savā darba ritmā, vēl veidos stundu sarakstu, gan jau kā arī tur vēl kāds jautājums nav atrisināts, bet līdz tak uz tām nāk nu, tas, ko dzird arī skolēni, jo arī bērni sako līdz izglītības politikai, un šīs vasaras nogale būtībā pēdējās dienas pirms jaunā mācību gada nāk ar tādu, nu, jāsaka, interesantu rosinājumu, 1. septembrī vēl izlemt par to, kā tad sākot ar 2. septembri šajā mācību gadā vispār mācīsimies. Vai vērts eksāmeniem gatavoties tik nopietni, kā to varbūt ir iecerējuši 9. klašu skolēni šogad, vai ir stingri un cītīgi jāmācās, jo pārbaudas darba rezultātus skaitīs. Nu, kā tā gaisot šis jautājums šobrīd ietekmē mācību gadu?
2: Nu, man pat galīgi negribētos par tādām, nu, ne skumjām, bet ne tik priecīgām lietām runāt šajā dienā, bet nekur jau mēs nespruksim. Un mani gan kā vecāku, man izbrīna tas, ka mācību gads var sākties vēl skaidri neko nezinot. Mēs esam, nu, maz vēlas mums bērni paliek ar vienu mazāk, un tā sajūta man būtu, ka mums ar vienu, nu, katru šo bērnu vajadzētu izskolot vislabākajā veidā, katram atrast to vislabāko veidu, kā viņu nu, aizvest līdz nu, labiem, cik viņš var sasniegt mācību rezultātiem, bet rezultātā noteikti tāda tāda steiga, nu, tāda steiga, ka tu nesaproti, kas tiks pielemts, kas tiks nolemts, kāpēc tas tiek virzīts. Visi paceltie jautājumi ir ļoti nozīmīgi jautājumi, un nevienu no tiem nedrīkst pieņemt steigā. Uzliet, kā man vecmāmiņa teica, steiga dar tikai pie blusu ķeršanas. Nu, tad es teiktu, ka steiga vispār nav savietojama kopā ar vārdu izglītība. Un tad aicinājums arī politikas veidotājiem, gan tiem, kas šobrīd ir, gan tiem, kas nāks pie varas, skatīties uz izglītību kā vienu no ļoti, nu, vienu no vissvarīgākiem valsts jautājumiem, lai ir skaidrs mērķis, kur mēs ejam, un ar kādiem, nu, kādā veidā mēs šo mērķi sasniegsim, kāds mums vispār ir budžets, vai mums ir pietiekams, lai to sasniegtu, tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, un ir ļoti, nu, es teiktu, nepatīkami, ka jaunais mācību gads sāksies, vēl tikai lemjot, kā tad mūsu mācību gads notiks.
0: Bet, nu, tas jau arī nepārtraukti tiek sacīts, ka bērns ir galvenais, visas uzmanības centrā ir tikai bērns, viss darīts bērnu labad, un pat ja 9. Klases eksāmenos tas rezultāts izrādīsies nepietiekams, kā ministri jau šobrīd prognozē apmēram 1000 skolēnu. Nu, tik un tā viņi savus dokumentus saņems un tad varēs lemt par tālāko ceļu.
2: Nu, bet tieši tā mācību gads nav īss, tas ir garš un pietiekams laiks, lai atrastu, kā šiem bērniem, šiem 1000 bērniem palīdzēt. Mēs to varam, mums ir ar katru gadu
0: divi semestri, ko mācīties.
2: Divi semestri, un jāskatās, ja mēs sakām, ka bērns ir centrā, tad lūdzu arī izturamies tā, ka bērns ir centrā. Un ja mēs redzam, ka bērnam ir grūtības, tad nevis viņu norakstām, bet sniedzam visu nepieciešamu atbalstu. Noskatrām, kas šiem 1000 bērniem ir nepieciešams, lai viņi sasniegtu tādu rezultātu, ka viņi var šo eksāmenu.

0: nokārtot. Bet, nu, eksāmeni, protams, ka ir tāds, nu, kā saka, jā, bērns ir centrā, un tieši tāpēc visiem lēmumiem jābūt gan datos balstītiem, gan ar nozari izdiskutētiem. Nu, mēs nedrīkstam spēlēties ar izglītību, un man no sirds ir nesaprotami, ka pēc mūsu valstī izglītība tiek ierauta tādās politiskās spēlēs. Tā nav politiska spēle, tā ir vispār valsts nākotne.
1: Bet ministri jau liek saprast, ka mums ir jādara viss, lai tos... vairākus simtus bērnus, kur nespēja nokārtot eksāmenus, mēs neatstumtu, nu, un tādā veidā stiprinātu profesionālu izglītību, ka viņiem lūk, tur būtu tas ceļš.
0: Tas viss ir pareizi, bet joprojām steigā jautājums nedrīkst pieņemt. Un, ja mēs runājam par profesionālu izglītību, jā, bet atkal, mēs noteikti varam iet detaļās un skatīties, cik plašs ir klāsts ar tām profesijām, kuras mēs varam apgūt. Mēģināju pagājušajā gadā iedziļināties un sapratu, ka, nu, ja man būtu tagad jāizvēlas, tad, nu, es par frizieru nevaru kļūt, jo es nevaru, vai mums ir piedāvājums šiem bērniem, kādas profesijas apgūt. Un tas ir arī liels jautājums, kas ir jāskata un jāvirza, vai mums tā profesionāla izglītība arī ir pietiekama, vai tas atkal no kaut kādas ķeksītes, kur mēs iziesim.
2: Ja turklāt aroda izglītība, tas nenozīmē, ka nav jāzina tas, zinību apjoms, kas ir paredzēts līdz 9. klasē, ir pietiekami daudz profesiju, kur jau sākot apgūt ir jābūt gan tehniski, gan citādi spējīgam šim skolānam. Tik tālu par ministriju, kā ir ar skolu gatavību? Nu, ir bijuši daudzi gadi bez pietiekama metodiskā atbalsta, bez tā, ka valsts pasaka, kas un kā, ka viss ir patiesībā skola un skolotāju rokās.
0: Jā, mūsu valsts laikam ir tāda, nu, nepopulāra, tās laikam nebūs īstais vārds, bet ir novērojams tas, ka mums ir ļoti labi sarakstīti dokumenti, bet mums ir ļoti švaki ar praktisku ieviešanu. Ja mēs uzrakstam, ka mums tagad izglītībā notiks tā, ar to vien nepietiek, jautājums ir par to, vai var praktiski dzīvē to ieviest. Un jā, te ir jautājums par pašu pedagogu, un tāpēc ļoti un vislielākajā mērā ir jāraugās, vai ir pietiekams atbalsts pedagogam. Un mēs arī datos redzam, ka šodien pat ne tikai Latvijā skola no skolas atšķirās pēc tāda izglītības snieguma vai bērnu mācības sasniegumiem, bet atšķirās pat viens skolas ietvaros klase no klases. Tātad tas ir pedagogu rokās, un te mums vajadzētu drīzāk koncentrēties uz to, vai pedagogam ir viss nepieciešamais atbalsts, lai vadītu mācību stundas mūsdienīgi un nu, tā kā tam nu, vajadzētu būt tādās, kā mēs sagaidām pēc labākās prakses, vai viņam ir pietiekami resursi, lai viņš spētu veidot komunikāciju, labu sadarbību ar vecākiem, vai vispār pedagogs to var paveikt, kas ir uzrakstīts visos nu, tādos izglītības standartos.
1: Vai pedagogam viss ir, vai skolai viss ir, lai nodrošinātu bērniem mācību procesu? Cik daudz vēl ir uz vecāku plecēm? Cik tas vecākiem izmaksā?
0: Izmaksas ir ļoti tāds, nu, pat varētu teikt, zināmā mērā filozofisks jautājums. Es nu, pat veicu pētījumu par zemās dzimstības izaicinājumiem Latvijā, un šajā kontekstā uzgāju tādus pētījumus, kur runā, cik tad izmaksā bērns, lai viņi izaugtu. Nu, tā ir skaitā skološana. Un nu, tur ir interesants tas, ka šīs izmaksas nav fiksētas tādā ziņā, ka tās ir atkarīgas no tādas labklājības un sabiedrības gaidu līmenim. Un nu, tas praksē nozīmē to, no kurā burbulī mēs atrodamies. Ja mēs atrodamies burbulī, kur uzskata, ka bērns jālaiž skolā, un lai viņu palaiž skolā, ir nepieciešams jaunākās tur kedas, ko demonstrē jauniešu influenceri, vai mēs esam burbulī, kur saka, mēs varam arī laist bērnu skolā ar vecākā brāļa un māsu somu, un arī tas ir labi. Līdz ar to tas es domāju, nekad nebūs atbildams jautājums, cik tad izmaksā tā skolā palaišana.
2: Turklāt tie burbuļi, abi divi vienlīdz labi var pastāvēt arī galvaspilsētā. Nu, iespējams, ka tajā vēlmes sarakstā šobrīd vairs nav jauns viedtālruņas, jo viedtālruņu lietošana skolā ir krietni gājusi mazumā, vai ne?
0: Ir krietni gājusi mazumā, bet šeit atkal prasītos dati par to, ka jā, mēs tādu noteikumu ieviesām, bet vai pedagogi spēja to realizēt, tas atkal ir liels jautājums, kas būtu jāpārskata.
2: Droši vien to darīsim, sākot ar 2. septembri, kad skolas gads būs sācies tā īsti un nopietni, bet šodien vēl svētku dienu un par sarunu šīs dienas rītā sakām paldies Latvijas vecāku organizācijas vadītājai Ingai Akmentiņai Smelciņai.

0: Ziedotājs Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām pusastoņos studijā Ieva Strāzdiņa. Alūksnes novadā un arī Ludzā naktī uz otrdienu izsūtīts šūnapraides paziņojums par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā. Drons tālāk devies Igaunijas virzienā un apdraudējums Latvijas gaisa telpā noslēdzies. Latvijā šodien zinību diena un vairākās pašvaldībās, tostarp arī galvaspilsētā Rīgā, sabiedriskais transports šodien bez maksas. Tāpat daudz viet arī galvaspilsētā no šodienas sabiedriskais transports sāk kursēt pēc rudens grafika, kas nozīmē biežākus autobusu, trolejbusu un arī tramvaju reisus. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs aicina vecākus, pedagogus un visus izglītības sistēmā strādājošos atcerēties, ka skola un visas diskusijas par to ir tikai bērnu dēļ. Rinkevičs arī pauda, ka jaunais mācību gads nesīs daudz gandarījumu un prieka, bet būs arī šķietami bezizejas mirkļi, kad nesanāks nekā lūdziet palīdzību. Skolā ir jāmācās. Gan skolēniem, gan skolotājiem, gan arī vecākiem. Un iemācīties, meklēt un atrast palīdzību ir ļoti svarīgi ikvienam, pauda prezidents. Valdība šodien lems, ko turpmāk darīt ar Rail Baltica dzelzceļa un autoceļa tiltu pār Daugavu pie Salaspils. Tā būvniecība nav sākta, izmaksas ir būtiski pieaugušas un projektu vairs nevar paveikt Eiropas finansējuma termiņā. Tāpēc līdšanējais finansēšanas līgums ir jāizbeidz un tilta iecere jāpārstrādā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pēc sarunas ar ASV prezidenta Donalda Trumpa pārstāvjiem Stīvu Vitkofu un Jaredu Kušneru pirmdien paziņoja, ka septembris var daudz ko mainīt. Jau vēstījām, ka pašais izlūka informācija liecina par Krievijas diktatora Vladimira Putina apņēmību karu Ukrainā turpināt, turklāt iespējams pat to eskalēt. Un ASV armijas ministrs Dens Driskols iesniedzis atlūgumu. Tā pirmdien apstiprināja Baltā nama administrācija. Tas noticis pēc ziņām par Driskola domstarpībām ar aizsardzības ministru Pītu Heksetu. Galvaspilsētā šobrīd pūš lēns dienvidu vējš un gaisa temperatūra 16 grādi. Šodien Latvijā būs mākoņains vietām gaidāms arī īslaicīgs lietus. Plašāks lietus un pērkona negaiss gaidāms priekšpusdienā Dienvidkurzemē un daļās Zemgales. Pēcpusdienā tas gaidāms lielā valsts daļā un iespējami arī plūdi. Maksimālā gaisa temperatūra šodien 18-22 grādi.
2: Ir 7:33 minūtes. Turpināsim ar sporta aktualitātēm. Klāt Harijs Ortveins. Labrīt.
3: Labrīt.
4: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji.
2: Jaunais mācību gads, jauna mācību sezona. Vai tad ir pienācis laiks runāt par hokeja sezonas sākumu?
4: No, tiešām jāsaka, jauns mācību gads un jauna gan sezona sportā, gan arī sportistiem droši vien tāda jauna mācību sezona. Gribētu domāt, ka katra sezona jau kaut ko tomēr vēl pamāca. Jā, hokejs Latvijā atgriežas, tepat vietējais čempionāts, tūlīt jau sāksies, varēsim tribīnēs atkal sekot līdz hokeja notikumiem pašmāja arēnās. Jāsaka, šajā ziņu laidumā pastāstīšu arī par Liepājniekiem, kuri nolēmuši sezonai gatavoties, nu tā jāsaka, neteikšu, ka ar hokeja lielvalsti ar pietiekami interesantiem pretiniekiem no Skotijas, bet par šiem un arī, protams, Messi leģendas jaunumiem pēc brīža jau. Latvijas volejbola federācija un pašmāja vadošie pludmales volejbolisti vienojušies par savstarpējo nesaskaņu risināšanu, ziņo Latvijas Olimpiskā komiteja. Pludmales volejbolisti Anastasija Samoilova pirms nepilnām divām nedēļām publiski kritizēja federāciju, kas viņas prāt nepietiekami atbalsta pludmales volejbolu. Federācija pārmetumus noraidīja un uzsvēra, ka elites spēlētājs dāsni atalgo Latvijas Olimpiskā vienība. Olimpiskā komiteja rosināja tikšanos starp abām pusēm un vakar tā arī notika. Pludmales volejbolistu un federācija vienojās nodrošināt regulārāku un padziļinātāku dialogu starp atlētiem un sporta administrāciju. Pludmales volejbolistu un federācijas atkārtotu tikšanās, lai spriestu par sporta veidu straujāku attīstību, paredzēta septembra otrajā pusē. Baltijas hokeja čempionāta vienība Liepāja pirms jaunās sezonas aizvadīja pārbaudes spēles ar Skotijas virslīgas komandām. Liepājnieki ar 4-2 zaudēja Glāzgovas Klen un ar 1-7 piekāpēja.

0: Pazdandijas stārs. Kurzemes kluba galvenais treneris Edgars Brancis sarunā Latvijas radio norādīja, ka Skotijā iegūtu vērtīgu informāciju par komandu, kurai starpsezonā bijušas vairākas izmaiņas sastāvā.
1: Kāds aiziet, kāds varbūt kaut kur aizbrauc, kāds cits atnāk. Jā, un, jā nu Kijava noteikti divus mūsu pagājušā gada līderus pārvilināja, bet nu, mēs ļoti labi zinām, ka Capitals komandai budžets noteikti ir lielāks nekā mums. Jā, tāpēc es domāju, tur arī nospēlēja finansiālais jautājums. Daži spēlētāji aizbrauc uz ārzemēm un godīgi pateic, ka viņi ir jauni. Viņi grib pamēģināt leģionāru gaitu. Un, protams, kas mums atnākuši, caurumiņi, kā teikt, ir aizlāpīti. Jā, komanda vienkārši būs savādāk. Vai labāk, vai sliktāk, no to jau rādīs rezultāts.
0: Tā lūk par gaidāmajām izmaiņām sastāvā pirms jaunās sezonas sacīja Liepājas hokeja kluba galvenais treneris Edgars Brancis. Jauno Baltijas čempionāta sezonu Liepājnieks sāks 8. septembrī pret Prizma Rīgas Tehniskā universitāte komandu. Argentīnas futbola leģenda Lionels Messi nolēmis likt punktu karjerai valstsienībām. Vakar sociālajā vietnē Instagram paziņoja 39 gadus vecais futbolists. Messi 2022. Gadā Argentīnas izlases sastāvā izcīnīja pasaules kausu un bija tū tam, lai arī šogad kļūtu par čempionu, taču finālā argentīnieši ar rezultātu 0-1 papildlaikā zaudēja Spānijai. Izlases sastāvā Messi kopš 2005. Gada 146 spēlēs guva 71 vārtus. Messi šobrīd pārstāv ASV čempionātu komandu Miami Inter, ar kuru līgums ir spēkā līdz 2028. Gada sezonas beigām. Tepat Latvijā Latvijas futbola virslīgā vakar noslēdzās 28. Spēļu kārta, kurā Rīga viesos ar 2-3 piekāpās Liepājai un zaudēja svarīgus punktus cīņā par čempionu titulu. Ar diviem vārtiem un rezultatīvu piespēli uzvarā izcēlās EDO Loko. Rīdziniekiem šis bija pirmais mačs pēc kvalificēšanās UEFA konferences līgas pamatturnīram, bet spāņu speciālistam Kristovalam Torresam šī bija pirmā spēle Liepājas galvenā trenera statusā. 29. Spēļu kārta sāksies šajā nedēļas nogalē. Virslīgas līderi ar 69 punktiem ir RFS, bet Rīga atpaliek par 4 punktiem. Ventspils basketbola komandai pievienojies amerikāņu basketbolists Ronijs de Grejs. 25 gadus vecais uzbrucējs pagājušajā sezonā pirmoreiz spēlēja Eiropā, pārstāvot Lietuvas pēc spēku otrās līgas komandu Alitus. Viņš 26 spēlēs vidē izcēlās ar teju 15 punktiem un 5 atlēkušajām bumbām. Pirms tam viņš 5 sezonas aizvadīja Nacionālajā koledžu sporta asociācijā ASV. Trenera Ainara Bagātska vadītā Ukrainas basketbola izlase vakar izcīnīja jau 6. Panākumu pasaules kausa atlases 2. Kārtā un uzvar arī lietuviešiem, kur vēl saglabāja izredzes kvalificēties turnīram. Bagātska vadītā Ukrainas izlase ar 98-89 uzvarēja Melnkalni un nostiprinājās I apakšgrupas vadībā. Savukārt J grupas spēlē lietuvieši ar 78-73 pārspēja Bosnijas un Hercegovinas valstsienību. Lietuvas izlase 8 spēlēs izcīnījusi 4 uzvaras un vēl saglabā nelielas izredzes kvalificēties pasaules kausam, bet šīs grupas līdera Turcija jau nodrošinājusi vietu fināla turnīrā. Un Latvijas sieviešu tenis pirmā raketē Ļona Ostapenko šovakar sāks dalību ASV atklātajā tenisa čempionātā. Ostapenko ap 18:00 vakarā pēc Latvijas laika pirmajā kārtā tiksies ar Taķanu Mariju no Vācijas. Tāda lūk jaunuma sportā.
2: Paldies par sporta notikumiem, stāstīja Harijs Ortvens. Ir 7:39 minūtes.
3: Nu jā. Un zinību dienas rītu noteikti tūliņ varēsim turpināt zinīgāki par laikapstākļiem, jo Toms Bricis klāt ar svarīgo laika prognozi. Labrīt!
4: Labrīt, kolēģi! Labrīt arī visiem klausītājiem, kuru rindās šorīt brīvprātīgi piespiedu kārtā noteikti ir mazliet vairāk jaunu cilvēku, kuriem atsāks skolas gaitas un kā jau šorīt vairāk kārt pieminēts 1. septembra svinīgos pasākums dažviet Kurzemē un Zemgalē no rīta un priekšpusdienā apdraudēs lietus gazes. Jau tagad rīta stundās Liepājas apkaimē ir līs, naktī virs Baltijas jūras ir izveidojusies negaisu sistēma, kas nesos simtiem zibens izlaušanās. mēžu virs jūras. No rīta un priekšpusdienā lietus un negaiss tātad var skart atsevišķas vietas Kurzemē un Zemgalē, tomēr šie lietusgāžu un negaiss mākoņi nebūs ļoti plaši un ir cerības, ka gana daudz skolas un to pagalmi vēl svinīgo pasākumu laikā izspruks no lietas, bet pēcpusdienā un vakarā daudz vietu visos reģionos.

0: rietumos līs, vietām būs arī ļoti stipras lietusgāzes ar negaisu, lokāli iespējama pat krusa, vējš pārsvarā lēns no dienvidrietumiem, bet negaisa laikā dažviet krasas vēja brāzmas. Rīts diezgan silts, šobrīd temperatūra ir ap 14-18 grādiem Latvijā. Pēcpusdienā Kurzemē vairs sevišķi siltāks nekļūs, tā 18-19 grādiem, bet pārējā Latvijā līdz 20-23 grādiem augsta temperatūra, Rīgā līdz 20-21 grādam un galvaspilsētā un tās apkārtnē lietus un negaisa mākoņi sāks veidoties dienas vidū un pēcpusdienā un arī Rīgā pastāv gan tātad negaisa, gan stipru lietusgāžu risks, tā ka šodien 1. Septembra jau lēnāku satiksmi var vēl vairāk pēcpusdienā palielināt gan lielas pēļķis vai pat varbūt atsevišķi aplūdu šielu posmi. Un par 1. septembri esmu dzirdējis cilvēku novērojumus līdzīgi kā par Jāņiem, ka 1. septembrī bieži rīts sākoties ar sauli vai rudenīgu miglu, kas ir novērojums arī šorīt dažviet, bet vēlāk dienas gaitā noteikti vienmēr līstot. Latvijas vidsģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati rāda, ka pēdējo 80 gadu laikā 1. septembrī visbiežāk līst Kurzemē, kā arī Vidzemes un Alūksnes augstienē. Aptuveni 50% uz gadījumu ir līst, tātad vidēji katru otro gadu. Bet visretāk lietus 1. septembrī skar Rīgu un tai tuvos novadus, un tas ir bijis pēdējo 80 gadu laikā 36 līdz 40% gadījumu. Un no tādiem ekstrēmākiem laikapstākļiem, kas bijuši šajā datumā, noteikti Ventspilniekiem vēl atmiņā varētu būt 2011. Gada 1. septembris, kad 3 stundās tur nolija 67 mm lietus, kas ir stiprākā lietusgāze, kas vispār jebkad septembrī Latvijā reģistrēta, un tas arī beidzās patiešām ar aplūdušām divām skolām Ventspilī, pilsētas 1. Vidusskolu un 6. Vidusskolu. No nesenākiem laikiem, pirms 4 gadiem, 2022. Gada 1. septembrī dažviet Vidzemē bija ļoti dzestrs rīts, jau ar 1. Rudens salnu, bet karstākā zinību diena bijusi 1992. Gadā, kad temperatūra sasniedz 25-30 grādus, pēcpusdienā, protams, skrīviros pat 31,6 grādus, kas arī ir visa septembra nacionālais karstuma rekords Latvijā. Iespējamība, ka šogad mēs vēl kādu reizi jutīsim 30 grādu karstumu, gan ir tuvu nulē, jo septembrī vispār ir tikai daži gadījumi vēsturē, kad Latvijā ir tik karsts, un šī nedēļa mūs ļoti loģiski virzīs tuvāk rudenim, jo ciklona aktivitāte būs augsta, un ja vēl šodien daudzviet Latvijas centrālajā un austrumu daļā temperatūra sasniegs 20 grādu atzīmi, tad turpmāk šonedēļ pēcpusdienās tā būs tikai lielākoties 15-20 grādu robežās, un ik dienu lielāko Latvijas daļu skars kaut īslaicīgs lietus, bet brīžiem tas būs arī stiprs, vietām ar pērkona negaisu. Valdošie visu nedēļu būs lēni līdz mēreni dienvidu rietumu vēji, un mitrā laika dēļ naktis vienīgi vēl nekļūs ļoti augstas, salnas vēl nedraud, minimālā temperatūra nākamnakt 12-17 grādi, turpmākajās šīs nedēļas naktīs pārsvarā 9 līdz 14 grādi, piekrastē līdz 16-17 grādiem. Un kā jau šķiet vakar minēja, nedēļas nogalē brīvdienās vietām Latvijas austrumu daļā sāksies meteoroloģiskais rudens. Tiesa, tas nav pārāk agri, jo vēsturiskie dati rāda, ka Vidzemes augstienē, Alūksnes pusē biežāk tas notiek jau augusta beigās. Tā ka šīs dienas starp lietiem gaidāmie 20 un mazliet vairāk grādi ir tāda gana dāsna dāvana 1. septembrī.
1: Paldies Tomam par laika prognozi, ir 7:44 minūtes.

0: Un studijā klāt Aiga Pelone ar 1. septembra ekonomikas vēstījumu. Labrīt!
1: Labrīt! Nu, īsti par skolām un skolēniem es nerunāšu, lai gan, jo gudrāki mums ir skolēni, jo potenciāli labāk mums būs arī nākotnē ekonomika, tā kā cerēsim, ka visi mācīsies un būs gana sekmīgi. Sākšu es ar to, ka mēs nu, vakar varējām tad priecāties par Latvijas iekšzemes koprodukta otrajā ceturksnī izaugumu, salīdzinot ar to pašu laiku pērn, tas ir pieaudzis par 3% un kā jau minēja vakar, kad runājām par prognozēm, ka tas ir ļoti, ļoti labs rādītājs. Tikmēr Igaunijā ekonomiskā aktivitāte.

0: aktivitāte ir daudz pieticīgāka, tikai pieaugums ir 1,8%. Vislielākā ietekme Igaunijā uz kopēju ekonomikas izaugsmi bija rūpniecībai, kur pieaugums bija par 6,5%, kam sekoja lauksaimniecība, mežsaimniecība un zvejsaimniecība. Savukārt mājsaimniecība izdevuma pieaugums samazinājās no gandrīz 4% līdz 1,6%, arī valsts izdevuma pieauga lēnāk tikai par 0,5% salīdzinot ar 4,5% pieauguma pirmajā ceturksnī. Tātad cilvēki un valsts Igaunijā sākuši tērēt mazāk un tas atstāja ietekmi arī uz ekonomikas izaugsmi. Publikācija oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnesis vēsta, ka valsts prezidents Edgars Rinkēvičs izsludinājis iepriekš otrreizējai caurlūkošanai nodoto imigrācijas likumu, kurā saglabāta iespēja ārvalstniekiem saņemt termiņu sturēšanās atļauju Latvijā apmaiņā pret investīcijām. Imigrācijas likumā ir saglabāta iespēja uz laiku līdz 5 gadiem, ja ir noslēgts līgums un veikts pārskaitījums par vismaz 150 tūkstošiem eiro investīcijas, valsts speciālā izveidotā alternatīvo ieguldījumu fonda pārvaldniekā un ārzemnieks ir samaksājis valsts budžetā 10 tūkstoši eiro, tātad viņš var saņemt uzturēšanās atļauju Latvijā. Lai arī šādā veidā uzturēšanās atļaujas nevar saņemt Krievijas un Baltkrievijas pilsoņi, nu, tik un tā šāda zelta vīzu izsniegšana var radīt draudus Latvijai. Uz to arī iepriekš bija norādījis prezidents atsūtot likumu atpakaļ. Deputātu vairākumam šāda veida uzturēšanu atļauju savā ziņā. Nu, tirzniecība tika atzīta par labu esam un likums ir apstiprināts vēlreiz. Jau vakar kļuva zināms, ka Latvijas mobilais telefons un SIAT daļu izpirkšanas darījums no Zviedrijas telekomunikāciju kompānijas Telia netiks īstenot šīs valdības laikā. To ir pateicis ekonomikas ministrs Viktors Valainis no ZZS. Pēc Valaina teiktā esošā valdība, kas ir tehniskā valdība, nevar pieņemt tik atbildīgu lēmumu, jo varētu lemt politiski emocionāli, neņemot vērā valsts stratēģiskās intereses. Vien jāpiebilst, nu, ka šī ziņa gan ir nedaudz pārsteidzoša, drīzāk pārsteidzoša no tā, ka diemžēl nav nekas jauns. Nu, manuprāt, to ir svarīgi tomēr uzsvērt jau gadiem Latvijas valdības vairākas. Un ne tikai šī, vai nu īsti nesaprot, ko darīt ar šiem uzņēmumiem, vai īsti nevar izlemt līdz galam pieņemt lēmumus. Jo, nu, protams, šis lēmums izpirkt kapitāla daļas ir ļoti dārgs, un to veikt pirms Saeimas vēlēšanām varētu būt visai problemātiski pašreizējiem politiķiem. Tiesa, te gan vēl viena piebilde, nu, kaut kā īsti nebija domājusi, ka šī ir tehniskā valdība. Šī valdība jau nāca kā rīcības valdība, kur īsā laikā pieņems virkni lēmumu. Tagad izrādās, kā jāpieņem gala lēmums, tā tehniskā valdība. Tagad jāapgaida, varbūt jau nākamajai valdībai tomēr pietiks dukas un tā spēs pieņemt arī gallēmumu un izpirkt LMT un TED daļas, vai arī nolems, ka nu, vēl joprojām ir mazliet jāpadomā, ko darīt ar šiem uzņēmumiem.
1: Turklāt, jā, ministrs šis gan tehniskajā, gan arī kādā citā valdībā arī par šo jautājumu ir lēmis un nolēmis padomāt.
0: Jā. Šo te darījumu vienmēr tā ir. Mēs domājām un izdomājām, ka atkal ir jāpadomā.
2: Paldies! Ar ekonomikas vēstījumu studijā bija Aiga Pelane. 7:49 un atgriežamies pie jaunā mācību gada.
1: Jā, un atgriežamies pie satiksmes jautājumiem, jo skaidrs, ka no šodienas atkal daudz vairāk uz ceļiem un ielām būs skolēnu, tādēļ atgādinot gan vecākiem, gan autovadītājiem, arī pašiem skolēniem, kam pievērst uzmanību, lai ceļš uz skolu un māju būtu droši, sarunāsimies ar Valsts policijas prevencijas vadības biroja priekšnieku pienākumu izpildītāju Evitu Edvardsoni. Labrīt!
3: Labrīt!
2: Vispirms, kādas lietas, par ko vecākiem ir jārunā ar bērniem, lai šis ceļš uz skolu būtu drošs?
3: Nu jā, vispirms mums ir jāatcerās, kāpēc vasaras brīvlaika tātad gan satiksme kļūst intensīvāka, tātad autotransports uz ielām ir daudz intensīvāks un daudz vairāk, un protams, uz ielām atgriežās arī bērni. Un,

0: Daļai tas, protams, jau ir pazīstams ceļš uz skolu, bet citiem, īpaši pirmklasniekiem, tas būs pilnīgi jauns maršruts. Un daļa, protams, pirmklasnieki vispār pirmo reizi sāk pārvietoties pa ielām. Un tādēļ pēc vasaras brīvlaika mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, īpaši uzmanīgi jāpievērš autovadītājiem. Un savukārt, ja mēs runājam par vecākiem, tad vecākiem ir ļoti svarīgi bērnam šo ceļu uz skolu ierādīt. Un proti, tas nozīmē, ka vecāks viņu pavada uz skoliņu, viņi izstaigā šo maršrutu uz skolu. Atceramies, ka nevienmēr īsākais ceļš ir drošākais ceļš, proti, varbūt tur, kur nav gājēju pārējas, tas nebūs drošākais ceļš, tātad mēs to ceļu izstaigājam. Un būtiski vecākiem, protams, paturēt prātā, ka katrs bērns jau attīstās ļoti, ļoti individuāli. Viens būs drosmīgāks, viens nebūs tik drosmīgs, un tāpēc vecākiem ir ļoti jāvērtē bērnu spējas patstāvīgi pārvietoties. Un atceramies vēl vienu būtisku lietu, ka likumā ir rakstīts, ka bērnu līdz 7 gadu vecumam nedrīkst atstāt vienu pašu, proti, ja viņš nav sasniedz likumā 7 gadus, viņš nedrīkst pārvietoties viens pats vai ar jaunāku brāli vai māsu vai radinieku, kas nav sasniedz 13 gadu vecumu. Par to pat ir paredzēta administratīva atbildība. Jā, tātad ļoti būtiski ir šo maršrutu izstaigāt, pārliecināties, ka bērns to prot, lai viņš pats atstāsta, kur viņš ies, kur šķērsos, kur gaidīs autobusu, kurā pieturā viņam ir jāizskāt, un ļoti būtiski bērnam ir iemācīt plānu B, proti, ka viņš drīkst lūgt palīdzību, un bērnam būtu jāiemāca, ka viņš var vērsties pie pieaugušā, publiskās vietās mēs iesakām, pie policista noteikti var vērsties, protams, skolotāja veikalā var ieiet pie pārdevējas aptiekā, jā, un pateikt, es esmu apmaldījies, vai es nevaru sazvanīt mammu, jā, un lūgt šo palīdzību, palīdziet man. Un tāpat bērnam, protams, iemācam vienoto ārkārtas palīdzības numuru 112. Un tajā pašā laikā vēl viena neliela tāda vērtīgs tāds ieteikums vecākiem ieteiktu izdarīt, uzrakstīt vismaz savu telefonu numuru mammas vai tēta un ielikt šo lapiņu bērnam somā, jo nevienmēr bērni atcerās vecāku tālruņu numurus un viņiem ļoti bieži tālruņi nosēžās, viņi nav sazvanāmi un viņi paši var sāk satraukties. Jā. Tāpēc tāda lapiņa somā būtu ļoti vērtīga.
1: Un viens zelta padoms autovadītājiem, nu skaidrs, ka daudz vecāki šodien arī sēdīsies pie stūras un arī turpmāk no rītēm vedīs bērnus uz skolu, kur ir ātruma ierobežojums, kur ir ātruma vaļņi, bet pārējiem, kas varbūt ar skolu tik ļoti nav saistīti.
2: Autovadītājiem katru gadu ir septembrs.
0: Jā, un autovadītājs es arī ļoti aicinātu būt pacietīgiem un necietīgiem, īpaši pie skolā. Skolu tuvumā, pie gājēju pārejām, krustojumos, sabiedriskā transporta pieturvietās, lūdzu samazinam braukšanas ātrumu un esam gatavi arī tādai neparedzētai bērnu rīcībai, jo bērns nav mazs pieaugušais un viņa uzmanību, diemžēl, var novērst. Draugi, telefons un vēl kādas citas būtiskas lietas, ja. Ko es laikam nepateicu, izrunājam pie ceļa, pie gājēju pārejām, telefons nost, austiņas, ausīs neliekam, mūziku skaļi neklausamies.
2: Jā, liels paldies jums par šo sarunu. Mēs sazinājāmies ar Valsts policijas prevencijas vadības biroja priekšnieku pienākumu izpildītāju Evitu Evartsoni. 7:54 minūtes.
1: Un dodamies uz skolu, to darīsim pošoties uz Lūdzu, kur skolēni un pedagogi jauno mācību gadu sāks apvienotajā Lūdzes vidusskolā. Skolēnu skaits sarūk, tādēļ skolas apvienotas. Tiesa vecākus šī apvienošana uztrauc tādēļ, ka vienā no izglītības iestādēm mācījās liela daļa bērnu, kuriem valsts valoda nav dzimtā valoda, un tagad arī viņiem jāiesaistās izglītības procesā, par to vairāk Ivetas Čigānas veidotajā ierakstā.
3: Šaura skola.
4: Ukraiņu meitenes šodien uzsāk mācības apvienotās Lūdzas vidusskolas otrajā klasē. Viņas vecmāmiņa atzīst, bērns jau runā latviski, taču prognozēt iejušanos jaunajā skolā ir grūti, jo trūkst informācijas.
5: Kaut
4: arī ziņa par divu pilsētas vidusskolu apvienošanu izskanēja jau aizvadītā mācību gada beigās, uzrunātie bērnu vecāki atzīst pārmaiņas.

0: Viņas nav vieglas. Situāciju sarežģīja tas, ka otrajā vidusskolā sākotnēji mācības notika tikai krievu valodā, vēlāk bilingvāli un pēdējos gados tikai latviski. Turpina Ludzāniete Ivete.
1: Protams, varbūt individuāli varētu rasties problēmas bērnam, kuram tā nav dzimtā valoda, kuram mājās tomēr dominē krievu valoda, bet tas ir ļoti atkarīgs no katra bērna gan fizioloģiskām, gan uztveres īpatnībām, cik viņš ātri spēj nedzimtajā valodā domāt, lasīt, tikt galā ar teksta uzdevumiem, ar uzdevumiem, kas viņam pirmām kārtām ir jāizprot latviski.
0: Apvienoto Ludzas vidusskolu vadīs Vija Zavacka. Viņa uzskata viegli nebūs, tomēr cita risinājuma, kā abu pilsētas vidusskolu apvienošana, nebija.
2: Ludzā būsim viena liela vidusskola, vairāk 800 skolēni, vairāk 80 pedagogi un 70 vairāk saimnieciskie darbinieki. Mūsu ieguvums ir tas, ka tagad esam droši, ka vidusskola varēs pastāvēt. Jo izpildam prasības vairāk kā 120 skolēni vidusskolā. Ēku ziņā nekas netiek samazināts, jo skolēnu ir pietiekami daudz. Aizņemsim visus trīs korpusus. Esam sadalījuši pa segmentiem. Pirmās, trešās klases vienā korpusā, ceturtās, septītās otrā korpusā un astotās, divpadsmitās trešā korpusā.
0: Ja saimnieciskajā ziņā skolu apvienošana noritējusi mierīgi, darbu zaudēs tikai daži saimnieciskie darbinieki, tad mācības latviešu valodā bijušās otrās vidusskolas audzēkņiem varētu radīt zināmas grūtības, pieļauj direktori.
2: Par mīnusiem pagaidām ir grūti runāt, jo to mēs sapratīsim darba laikā. Nelielas bažas ir, jo esam sapratuši to, ka mācību saturu bērniem apgūt būs varbūt grūtāk. Esam principiāli par to, ka runāsim tikai latviešu valodā, tulkošanas nebūs, darba procesā redzēsim.
0: Pašreizējā demogrāfiskā situācija un iedzīvotāju aizplūšana no pierobežas novada veicinājusi ievērojumu bērnu un jauniešu skaita samazināšanos, stāsta Ludzas izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Stoleri.
3: Kopā vispārējās izglītības iestādēs prognozējamais izglītojamo skaits ir 1508. Nu, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu tas ir apmēram 100 audzēkņu mazāk. Tas ir priekš mūsu novada, protams, diezgan liels skaitlis. Līdzīgi ir arī pirmsskolās, tur bērnu skaits apmēram uz 50 ir samazinājies.
0: Sarūkot skolēnu skaitam, divas vidusskolas Ludzā nevarētu sasniegt likumā noteikto bērnu skaitu, atzīst Stoleri. Savukārt pēc skolu apvienošanas jaunizveidotās izglītības iestādes vidusskolas posmā uzņemti vairāk nekā 120 skolēni.
3: Lēmums par skolu apvienošanu tika pieņemts, lai nodrošinātu abus iepriekšējo skolu ilgtspēju, ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas jauno pedagogu darba samaksas finansēšanas modeli programma skolā, kas paredz pilnu valsts finansējumu tikai tām skolām, kuras atbilst noteiktiem skolēnu skaita kritērijiem.
0: Ludzas novadā pedagogu trūkums nav tik izteikts kā citviet Latvijā, jo pēdējos gados tas lēktas vairākas pamatskolas, kā arī reorganizēta Ciblas vidusskola. Lai atvieglotu skolotājiem nokļūšanu uz darbu, Ludzas novada pašvaldība neilgi pirms mācību gada sākuma pieņēmusi lēmumu sekt daļu ceļa izdevumu tiem pedagogiem, kuriem līdz darba vietai jāmēro vairāk nekā 10 kilometri. Paredzētā kompensācija ir līdz 60 eiro mēnesī. Ivete Čigāne, LSM Latgales redakcija.
4: Valsts akadēmiskais koris Latvija aicina uz 29. Starptautiskā garīgās mūzikas festivāla koncertu Poga, Brahms un Montalbetti. 4. septembrī Rīgas Svētā Pētera baznīcā diriģenta Andra Pogas vadībā koris Latvija un Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris atskaņos Johannesa Brahmsa opusus un Ērika Montalbetti Messas Latvijas pirmatskaņojumu. Koncerta solisti mecosoprāns Zanda Švēde un poļu tenors Macejs Kvasņikovskis uz tikšanos festivāla koncertos.
5: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1. Ar ziņām 8:00 studijā Ieva Strāzdiņa. Latvijā šodien zinību diena. Vairākās pašvaldībās, tostarp arī galvaspilsētā, sabiedriskais transports šodien bez maksas. Tāpat daudz vietu arī Rīgā no šodienas sabiedriskais transports sāk kursēt

0: pēc rudens grafika, kas nozīmē biežākus autobusu, trolejbusu un arī tramvaju reisus. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs aicina vecākus, pedagogus un visus izglītības sistēmā strādājošos atcerēties, ka skola un arī visas diskusijas par to ir tikai bērnu dēļ. Rinkēvičs arī pauda, ka jaunais mācību gads nesīs daudz gandarījumu un prieka, bet būs arī šķietami bezizejas mirkļi, kad nesanāks nekas. Lūdzu pacietību. Skolā ir jāmācās. Gan skolēniem, gan skolotājiem, gan arī vecākiem. Un iemācīties, meklēt un atrast palīdzību ir ļoti svarīgi ikvienam, pauda prezidents. Mācību gads gan sākas skaidri, nezinot, kādas izmaiņas tajā sagaida, un tas daudzus nepatīkami izbrīnīs. Tā intervijā Latvijas radio raidījumā Labrīt sacīja vecāku organizācijas vadītāja Inga Akmentiņa Smildziņa. Izglītības nozare ir ierauta politiskajās spēlēs un nav zināms, kādas izmaiņas ministrija pieņems. Turpina Akmentiņa Smildziņa.
1: Mazvēlas mums bērni paliek ar vienu mazāk. Katru vajadzētu izskolot vislabākajā veidā, kā viņu aizvest līdz labiem, cik viņš var sasniegt mācību rezultātiem. Bet noteikti tāda steiga, tu nesaproti, kas pielemts, kas tiks nolemts, kāpēc tas tiek virzīts. Visi paceltie jautājumi ir ļoti nozīmīgi jautājumi, un nevienu no tiem nedrīkst pieņemt steigā. Aicinājums arī politikas veidotājiem, gan tiem, kas šobrīd ir, gan tiem, kas nāks pie varas, skatīties uz izglītību kā vienu no ļoti vissvarīgākiem valsts jautājumiem, lai ir skaidrs, mērķis, kur mēs ejam, kādā veidā mēs šo mērķi sasniegsim, kāds mums vispār ir budžets, vai mums ir pietiekams, lai to sasniegtu. Nepatīkami, ka jaunais mācību gads sāksies, vēl tikai lemjot, kā tad mācību gads notiks.
0: Šodien uz Nepālu, kur aizvadītajā nedēļā skāra postoši plūdi, devies ārlietu ministrijas konsulārā dienesta darbinieks, kurš turpmāk veiks koordinācijas darbus uz vietas. Plūdos dzīvību zaudējuši aptuveni 1000 cilvēki, vēl vairāki tūkstoši pazuduši, tostarp arī Latvijas valsts piedarīgiem. Bažās par epidēmiju pēc dabas katastrofas, Nepālā mirušos sākuši apbedīt iepriekš noņemot DNS paraugus pēcākai bojā gājušo atpazīšanai. Latvijā DNS paraugu ir nodevuši 30 tuvākie pazudušo asins radinieki. Ārlietu ministrijā arī organizējusi sanāksmi ar valsts un pašvaldību iestādēm, lai apzinātu jautājumu loku, kur varētu būt nepieciešama to iesaiste un palīdzība Nepālā bezvēsti pazudušo tuviniekiem. Šīs iestādes vistuvākajā laikā sagatavos noderīgu praktisko informāciju, kuru Ārlietu ministrija tālāk nodos bezvēsti pazudušo tuviniekiem. Ārvalstīs. ASV finanšu ministrs Skots Besens aizvadīs tikšanos ar Krievijas finanšu ministru Antonu Siluanovu. Tas notika kā 20 finanšu ministru sanāksmes laikā Ešvilā, Ziemeļkarolīnā. Siluanovs sanāksmi apmeklēja pirmo reizi kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Abas amatpersonas pārunāja pamieru Ukrainā, tostarp Baltā nama saimnieka Donalda Trumpa izstrādāto 28 punktu miera plānu, kas pagaidām atsaucību nav guvis. Turpina Rustam Šukūraus.
2: Krievijas finanšu ministra dalība G20 sanāksmē izraisīja Eiropas amatpersonu neapmierinātību. Vācijas vicekanclers paziņoja, ka boikotēs tradicionālo sanāksmes dalībnieku kopbildim, ja tajā būs arī Siluanovs, un kā norāda The New York Times, draudi šķietami nostrādāja. Krievijas finanšu ministrs tika izslēgts no kopīgas fotografēšanās. Siluanova negaidītais brauciens uz ASV notika 6 dienas pēc tam, kad Maskavu iepriekš neizziņotā vizītē apmeklēja ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Džons Redklifs.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd pūš lēns dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra 16 grādi. Šodiena būs daļēji apmākusies, vietām gaidāms īslaicīgs lietus, plašāks lietus un pērkona negaiss priekšpusdienā Dienvidkurzemē un daļā Zemgales. Savukārt pēcpusdienā tas jau gaidāms lielā valsts daļā, iespējami arī lokāli plūdi. Maksimālā gaisa temperatūra 18-22 grādi.
3: Tava balss, tava dziesma, tava iespēja. Nākamais Latvijas pārstāvis Eirovīzijā vari būt tieši tu. Piesakies Latvijas sabiedriskā mēdī.

0: Ir dziesmu konkursam Supernova līdz 1. oktobrim. Tiekamies lielajā finālā Xiaomi Arēnā. Pieteikumu anketu meklē Supernova LSM LV.
1: Jauna vieta kultūrai. Salaspilī tiks atklāta jauna koncertzāle. Esi klāt atklāšanas koncertā. 19. septembrī jaunajā Salaspils koncertzālē uz vienas skatuves uzstāsies Linda Līn, Mariena Umava, Mjūzīk un Vidzemes kameraorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Tiekamies 19. septembrī Salaspilī, Salaspils koncertzāles atklāšanas koncertā.
2: Labrīt, ir 8:06. Otrdienas 1. septembra rīts. Skan Latvijas radio rīta programma Labrīt un studijā Artis Kuju un Lauris Zvenieks.
3: Jā, labrīt, sākas jaunais mācību gads, taču tas nav vienīgais sākums. Mēs šorīt sākam ierakstu sēriju, kas palīdzēs sagatavoties Saeimas vēlēšanām oktobrī. Iepazīstināsim ar tām politiskajām partijām, kuras pēc augustā publiskotajiem SKDS datiem saņemtu vairāk nekā 2% vēlētāju balsis. Un pirmais ieraksts par partiju Mēs mainām noteikumus. To vēl pirms gada sāka veidot tikai vienam mērķim.
4: Mēs gribam sapulcināt īstenībā dažādu ideoloģiju piekritējus un aizsākt balsot tikai par to vienu punktu nomainīt vēlēšanu kārtību. Pēc tam mēs laižamies vaļā un taisam jaunas vēlēšanas 2007. Gada sākumā.
3: Ar partiju Mēs mainām noteikumus, iepazīsimies un iepazīstināsim pēc minūtēm 10.
2: Bet nākamajā pusstundā dosimies uz Iecavu, lūkosim noskaidrot, kā tur iesāks jaunais mācību gads, sazināsimies ar mūsu kolēģi Viktoru Demīdo. Un tad jau laikam būs jārunā par obligāto literatūru jaunajam mācību gadam. Gatava ar grāmatām un baltu blūzi, klāta Baiba Kušķe, labrīt.
3: Jā, droši vien, ka tā būs ieteicamā literatūra pieaugušajiem vai skolēniem, kā šorīt.
5: Jā, labrīt, šoreiz tomēr tā būs pieaugušajiem, jo es stāstīšu par Latvijā jau pazīstamās čehu rakstnieces Viktorijas Hanišovas romānu Aneška, kas nesen nācis klajā apgādā Pētergailis no čehu valodas, to ir tulkojis Jānis Krastiņš, kurš šogad saņēma literatūras balvu par mūža ieguldījumu literatūrā, un viņš ir tulkojis ļoti daudz tieši no čehu valodas. Aneška ir jau trešais Hanišovas romāns, kas iznāk latviski, pirmais bija pirms 3 gadiem Sēņotāji, kas izpelnījās ļoti lielu lasītāju interesu un atsaucību, tika arī pie vairākām Latvijas godalgām, un arī Aneška autore risina viņai raksturīgo tēmu, proti traumatiskas attiecības ģimenē un sekas, pie kādām tās novad. Un šī romāna centrā ir Jūlija un viņas adoptētā Romu meitene Agnese un viņu ļoti sarežģītās attiecības, kas izvēršas pilnīgi citādas nekā Jūlija bērnu adaptējot ir iecerējusi.
3: Grāmatām mazliet vairāk varēsim ielūkoties nākamajā pusstundā.
2: Šādi lūk temāti šajā stundā vēl tikai piebildīsim, ka cilvēki, par kuriem bieži vien aizmirst 1. septembrī, jo ir pilnīgi citas svarīgas lietas, tie ir Austrums, Ilmārs un Ilūta. Viņam šodien vārda diena.
3: Daudz laimes, neaizmirstam.
2: 8:09.
3: Jā, un 1. septembris, protams, nozīmē gluži kā citus rītus iespēju ielūkoties interneta medijos. Venta Ilvas Tūris tulīt izstāstīs, kas Latvijas medijiem šorīt šķitis svarīgs, lai par to rakstītu.
6: Labrīt! Sākšu ar Ogres novadu. Ogres novada pilsoniskās sadarbības un attīstības biedrība aicina pašvaldību jau miera laikā izveidot brīvprātīgo reģistru un izstrādāt rīcības algoritmus ārkārtas situācijām, tā vēsta medijas RTV. Reģistrs ļautu apzināt cilvēkus, kuri ir gatavi palīdzēt, un arī vietas, kur palīdzība nepieciešama. Biedrībā norāda, ka vētras laikā atklājās, ka krīzes situācijā pašvaldība pašu spēkiem nevar apsekot visas mājasēmniecības, un brīvprātīgie būtu būtisks atbalsts. Bet darbam jābūt stingri vadītam, lai cilvēki neapdraudētu sevi un arī netraucētu operatīvo dienestu darbu. Un vairāk nekā puse kopienu un nevalstisko organizāciju pārstāvju aptaujā norādīja, ka vētras laikā neredzēja nekādus pašvaldību aicinājumus iesaistīties un palīdzēt citiem, un palīdzība notika spontāni, bet interese palīdzēt ir liela. Un pat labāk balstoties uz iekšlietu ministrijas vadlīnijām, visā Latvijā vēl tikai apmāca brīvprātīgo koordinātors. Šādi pašvaldības var sadarboties ar brīvprātīgajiem un arī izstrādāt rīcības plānus krīzēm.
3: Jā, nu, mums atliek cerēt, ka

0: tās mācības un vispārējais ritēs pietiekami veikli, lai tie cilvēki būtu ne tikai gatavi, bet arī varētu palīdzēt nākamreiz, kad tas vajadzīgs.
1: Nu, gaidīsim apmācību rezultātus. Un vienlaikus, protams, visā Latvijā gatavojas zinību dienai, un portāls TVNet ir apkopojis, kā pamanīt, kā bērnam ir grūti iekļauties skolas vidē vai tikt galā ar mācību slodzi. Un visbiežāk par problēmām liecina bērna nevēlēšanās no rītiem doties uz skolu vai pēkšņi noslēgšanās sevī vai biežas sūdzības par pašsajūtu, piemēram, galvas sāpēm un vēdras sāpēm. Tāpat var pasliktināties miega kvalitāte, parādīties neierasta aizkaitinātamība un ievērojamas izmaiņas sekmēs. Un ja vecāki pamana šos brīdinājumu signālus, visbūtiskākais ir saglabāt mieru un nodrošināt atbalstošu drošu vidi sarunai bez jebkādiem pārmetumiem bērnam. Un šī atklātā saruna ar bērnu palīdz noskaidrot patiesos grūtību cēloņus, vai tās ir grūtības ar mācībām, konflikti ar klases biedriem vai nesaprašanās ar skolotājiem. Un problēmu risināšanā nozīmīga loma ir savlaicīgai sadarbībai starp ģimeni un izglītības iestādi. Un vecākiem ieteicam sazināties ar klases audzinātāju, skolotājiem vai skolas atbalsta personālu, lai arī kopīgi rastu bērnam piemērotākos risinājumus. Un runājot par komunikāciju starp vecākiem bērniem un skolotājiem portālā TVNet izlasīju arī rakstu par bērnu mediātori Anitu Šteinu. Mediātora galvenais uzdevums ir nodrošināt drošu vidi un palīdzēt strīdā iesaistītajām pusēm pašām nonākt pie cieņpilna risinājuma. Un Šteina ir vienīgā mediātora Latvijā, kura strādā tikai skolā, risinot strīdus starp bērniem, vecākiem un skolotājiem.
2: Ko tad eksperts saka? Kas tad rada tos konfliktus skolās?
1: Tas bieži ir kāds sanāks pāridarījums, kas nav izrunāts un tad palicis iekšā un tad arī rodas tas strīds kādā brīdī. Un savukārt lielajās klasēs, kur ir kādi 30 bērni, skolotāji nevar pamanīt katru bērnu un nevar izšķirt viņus. Un Šteina uzsver, ka nevajag būt vienaldzīgiem un iesaistīties, kad redz ņirgāšanos starp bērniem. Un viņas prāt konfliktu būtu mazāk, ja cilvēki klusi nestāvētu malā. Savukārt vecāku sapulcēs spriedze bieži veidojas no grūtībām uzklausīt citu viedokli. Katrs uzskata, ka viņi uzskata ir vispareizākie arī tad, kad to nevar pamatot. Un tad emocijas sakāpj un dusmas aizmigo prātu, un problēma tā arī netiek risināta, un sapulce šķietami nekad nebeidzas. Un Šteina arī norāda, ka gan vecākiem, gan bērniem nepieciešams atrast laiku mierīgām sarunām un mēģināt kaut kā iekāpt otrkurpēs, un plašāk par mediātoru darbu lasiet portālā TVNet. Savukārt, laikrakstā Diena šorīt publicēta intervija ar Juglas vidusskolas direktoru Mārtiņu Vētru, un manu uzmanību intervijā visvairāk piesaistīja viņa komentārs par bērniem ar speciālām vajadzībām. Viņš norāda, ka katrā klasē ir pāris bērnu ar speciālām vajadzībām, un lielām skolām ar lielām klasēm pilnvērtīgu atbalstu var sniegt tikai ar skolotāju, klases audzinātāju un atbalsta personāla sadarbību. Savukārt, ja kaut kas trūks šajā ķēdītē, piemēram, atgādnes vai atbalsts pildot pārbaudes darbus, bērnam arī zudīs motivāciju mācīties. Un informācijai par katru bērnu vajadzībām jābūt pieejamai tiem, kas ar bērnu strādā, vai tie būtu skolotāji vai kāds cits. Un vienlaikus arī jānodrošina datu aizsardzība, kas ir sloks skolai. Un vēl cits izaicinājums ir tas, ka ne visi vecāki informē vadību par bērnu, jo baidās, ka viņam uzliks kādu zīmogu uz visu tūkšo mūžu, bet Vētra norāda, ka bez īpaši individuāla atbalsta bērnam būs tikai grūtāk jau tagad, nevis nākotnē. Un ja bērnam pieaugot pamanīs, ka īpaša programma viņam vairs nav vajadzīga, tā arī tiks atcelta. Bet rudens skaitās arī īstais ražas laiks, un portāls Retals aprakstīs, ka vienā novadā var krasi atšķirties kartupeļu raža. Piemēram, zemnieku saimniecībā Sprīdīši Virbu pagastā sezona bijusi veiksmīga. Kartupeļu nav daudz, bet tie ir lieli. Viņiem ir smilšaina augsne un reliefs pasargā no lielām peļķēm, kas rodas no pārmērīgiem nokrišņiem. Un nākamajā dienā pēc vētras saimniecībā jau varēja ar tehniku braukt pa lauku. Turpretim Laidzes pagastā zemnieku saimniecībā Indrāni aptuveni trešdaļu kartupeļu lauku lietus pārvērta citēju ezeros. Pakāpeniski nokrišņu lielu ļaunumu nebūtu nodarījuši, bet pēc spēcīgā lietus zeme nespēja uzņemt lielo ūdens daudzumu.
0: Nu jā, un varētu jau pajokot par labi mazgātiem kartupeļiem, kurus novākt, bet laikam joki nevienam šeit nav prātā, tikai jautājums par to, vai tas, kas ir zaudēts tagad, ir arī atlīdzināms. Šie lauki bija apdrošināti, ir kāda iespēja saņemt kompensāciju?
1: Diemžēl nē, bet vismaz tajos laukos, kas nav cietuši, kartupeļi ir izauguši skaisti un veseli, un arī Indrānu saimniece vēl nav padavusies un gaida, ka lauki nedaudz apžūs un septembra vidū varēs nonākt rudens ražu. bet laikraksts

0: kūšana apgrūtina nokrišņi un iepakās aplūšanas dēļ dzeltē kukurūza un neveido pilnvērtīgu vālīti.
1: Paldies! Portāla tematos šorīt ilūkojās Anta Ilva Stūris. Ir 8:16 minūtes. Tagad laiks runāt par notikumiem pasaulē un par svarīgākajiem procesiem. Gatavs stāstīt Rustams Šukurovs. Labrīt!
2: Labrīt! Eiropas komisija varētu izdarīt spiedienu uz valstīm, kuru rīcībā ir Patriot raķešu krājumi, jo īpaši uz Spāniju un Grieķiju. Ņemot vērā, ka Kīvai aizvien vairāk nepieciešamas pretgaisa aizsardzības sistēmas. Un par to vēsta medijas Euronews. Paredzams, ka par šo jautājumu tiks spriest šodien gaidāmajā Eiropas Savienības dalību valstu aizsardzības ministru sanāksmē Īrijā. Spānijas premjerministrs Pedro Sančes iepriekš bija paziņojis, ka Madride ir apņēmusies nodot Ukrainai 5 Patriot raķetes. Taču tas tā arī nav noticis. Savukārt Grieķijas premjerministrs Kirjaks Micotakis izteicies, ka Atēnas pretojas spiedienam nodot Kīvai vienu no saviem 6 Patriot kompleksiem. Pēc Grieķu premjera teiktā, šīs sistēmas ir nepieciešamas Grieķijas gaisa telpas aizsardzībai. Kāds Eiropas Savienības diplomāts sarunā ar Euronews norādījis, ka Madrides un Atēnu nevēlēšanās nodot Ukrainai savas raķetes nav nekas jauns. Tomēr situācija kļūst arvien saspringtāka, jo Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis aizvien uzstājīgāk pieprasa jaunas munīcijas piegādes. Un pēc diplomāta teiktā, Patriot sistēmu nodrošināšana Ukrainai šovas ir kļūsi par galveno jautājumu Eiropas Savienībā. Vienlaikus Eiropas diplomāti sākuši sarunas ar Japānu un Dienvidkoreju cenšoties pārliecināt šīs valstis daļu savu raķešu krājumu nodot Ukrainai. Taču Briselē atzīst, ka arī Āzijas valstis varētu nebūt gatavas sniegt palīdzību Ukrainai, ņemot vērā to bažas par attiecību saspīlējumu ar Ķīnu. Bet Ankara ir izstrādājusi plānu drošai graudu transportēšanai pa Melno jūru, un šajā jautājumā uztur kontaktus gan ar Maskavu, gan Kīvu, paziņojas Turcijas ārlietu ministrs Hakans Fidans. Ja izveidosies nepieciešamie priekšnoteikumi, puses strādās pie vēl vienas vienošanās noslēgšanas, kas būtu līdzīga graudu darījumam, atzīmēja Fidans, atsaucoties uz 2022. Gadā noslēgto vienošanos. Turcija iepriekš vairāk kārt paudusi gatavību atdzīvināt vienošanos, kas 2022. Gada jūlijā tika noslēgta ar apvienoto nāciju organizācijas starpniecību. Un tā šī vienošanās ļāva Ukrainai atjaunot lauksaimniecības produkcijas eksportu pa jūru pēc tam, kad Krievijas Melnās jūras flote kara sākumā bija bloķējusi Ukrainas jūras tirdzniecības ceļus. 2023. Gadā Krievija atteicās vienošanos pagarināt, bet Ukraina vēl izveidoja pati savu jūras eksporta koridoru ar sekmīgiem triecieniem piespiežot Krievijas kara kuģus atkāpties no Ukrainas piekrastes. Pašlaik Krievijas gaisa triecieni Ukrainas ostām un kuģiem Odesā un Ukrainas atbildes triecieni Krievijas kuģiem Melnajā un Azovas jūrā, kā arī graudu termināļiem Novorosijskā, faktiski apturējuši abu valstu graudu eksportu. Ziņu aģentūra Reuters norāda, ka uz šī fona Krievija meklē alternatīvus eksporta maršrutus un mēģina pavirzīt graudu kravas uz Baltijas jūras ostām, gan Krievijā, gan Baltijas valstīs. Un kā atzīmē Reuters, neraugoties uz Krievijas karu pret Ukrainu, Krievijas graudu eksports caur šīm, tātad Baltijas valstīm, joprojām turpinās. Un pagājušajā sezonā Krievija caur Baltijas valstīm eksportēja aptuveni 1 miljonu tonnu graudu, salīdzinot ar 2,5 miljoniem tonnu divus gadus iepriekš. Bet Nepālā pēc katastrofālajiem plūdiem un dubļu nogrubumiem turpinās izdzīvojušo meklēšanas darbi. Bezvēs pazudušo cilvēku skaits Nepālā un blakus esošajā Tibetas autonomajā reģionā Ķīnā pieaudzis līdz 4,5 tūkstošiem. Savukārt bojā gājuši vismaz 956 cilvēki. Par 33 Latvijas valsts piederīgo likteni ziņu joprojām nav. Nepālā pazudušo vidu ir daudz ārvalstnieku un līdz šim izglābti 323 ārvalstu pilsoņi, ziņo vietējās varas iestādes. Meklēšanas darbi Nepālā, kuros iesaistīti speciālisti no Indijas, Dienvidkorejas un Austrālijas, turpinās arī hidroelektrostacijās, kur, kā norāda amatpersonas, varētu atrasties

0: vairāki simti cilvēku. Nepāla lielā mērā paļaujas uz hidroenerģiju un jau gadiem attīsta hidroelektrostaciju projektus Kalnūpju baseinos. Varas iestādes norādīja, ka plūdos cietušas vismaz 11 hidroelektrostacijas, kas bija pabeigtas vai vēl atradās būvniecības stadijā. Un pirmdien glābēja komandai izdevās iekļūt tunelī, kas ved uz vienu no hidroelektrostacijām, taču komandai drīz vien nācās atkāpties, jo neviens cilvēks tunelī netika atrasts. Glābēja izplatītajos fotoattēlos un videomateriālos redzams, kā naktī tumsā prožektoru gaismā smagā tehnika roku novāc dubļus un akmeņus tuneļos cenšoties atrast pazudušos darbiniekus. Nepālas militāra personas ziņu aģentūrā Associated Press norādīja, ka meklēšanas un glābšanas komandas veic kontrolētus sprādzienus un izmanto ekskavātorus, lai atbrīvotu tuneļus no ūdens. Saskaņā ar Nepālas sarkanā krusta sniegto informāciju katastrofas skārusi vairāk nekā 90 tūkstošus cilvēku. Savukārt ANO aplēsusi, ka Nepālā aptuveni 65 tūkstošiem cilvēku steidzami nepieciešama pieeja dzeramajam ūdenim. Nepālas premjerministrs Balendra Shaks paziņojis, ka traģiskie plūdi nebija parasts notikums, bet gan klimata pārmaiņu izraisīts un aicināja starptautisko sabiedrību rīkoties. ASV valsts departaments tikmēr novirzījis 3,6 miljonus ASV dolārus, lai sniegtu humāno palīdzību Nepālē.
1: Paldies par pasaules notikumiem, stāstīja Rustams Šukūraus. Ir 8:23 minūtes.
2: 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Izvēlies Latvijas nākotni.
3: Lai vēlētājiem palīdzētu labāk sagatavoties oktobrī gaidāmajām saimas vēlēšanām, Latvijas sabiedriskā mediju žurnālisti ierakstu sērijā Partija fokusā iepazīstina ar politiskajām partijām.
1: Stāstām par tām partijām, kuras pēc augustā publiskotajiem SKDS datiem saņemtu vairāk nekā 2% vēlētāju balsis, sākot ar partiju, kura pēc aptauju datiem saņemtu vismazāk balsu. Pirmajā ierakstā kolēģi Ella Semjonova stāstīs par partiju Mēs mainām noteikumus.
4: Režisora un jaunā Rīgas teātra mākslinieckā vadītāja Alvija Hermiņa ceļš līdz politikai sākās ar solījumu tajā neiet. Pirms 3 gadiem intervijā Latvijas televīzijai viņš teica.
5: Jā, bet es saku, es nevaru politiku nodarboties.
4: Tajā pašā intervijā Hermens partijas nosauca par kvazimafiozām un lūzeru grupām. Ierēdniecību par astoņkāji. Sistēmas nojaukšanai viņam bija ideja.
5: Radīt vienu pagaidu. Kaut kā tas ņemt pat fake partiju, kas iet uz nākamajām vēlēšanām tikai ar vienu programmas punktu – izmainīt vēlēšanu likumu.
4: Ļaut vēlētājiem balsot par individuāliem kandidātiem, nevis partiju listēm. Ar šo mērķi pērn rudenī Hermanis izveidoja kustību bez partijām. Starp tās dibinātājiem bija Armans Broks, Didzis Šmits, Pēteris Sproģis un Guntars Vītols, kurš tagad kandidē no apvienotā saraksta. Pagājušā gada oktobrī Hermanis skaidroja, ka kustība iecerēta tikai vienam uzdevumam.
6: Mēs gribam sapulcināt īstenībā dažādu ideoloģiju piekritējus un aizsākt balsot tikai par to vienu punktu. Nomainīt vēlēšanu kārtību. Pēc tam mēs laižamies vaļā un taisam jaunas vēlēšanas 27. Gada sākumā.
4: Drīz kustības kodols sašķēlās. Decembrī Hermanis aizgāja, pārmetot Brokam viņa izraudzītos cilvēkus topošās politiskās kustības komandā. Sarunās esot parādījušies piemēram jaunās vienotības deputāte Sandas Čakšas un bijušā vienotības ģenerālsekretāra Arta Kampara vārdi. Šā gada maijā Hermanis to skaidroja šādi.
5: Visiem ir skaidrs, ka vienotības tramvajs ir salūzis, tālāk nebrauks, viņi meklē savu un transportu, kā tik nākamajā parlamentā, šis bija viens veids, kā tur tikt. Es norauzu stopkrānu.
4: Pēc kustības sašķelšanās Armens Broks janvārī Latvijas radio raidījumā Krustpunktā stāstīja citu versiju.
7: Alvim neviens nederēja, un es teicu, nekāda problēma, Alvim, tev šie neder, tad piedāvā savu variantu, un tad no rīta es uzzināju jau, kad Armans ir tur kaut kāds vienotības spieks vai kaut kas tamlīdzīgs.
4: Hermanis politisko iecere neatmeta. Jaunu partiju dibināt vairs nepietika laika, tāpēc kopā ar programmētāju Jāzepu Baško startam vēlēšanās izmantoja jau esošo partiju Republika. Iepriekšējās saimas vēlēšanās tā ieguva nepilnus 2% balsu. Pērn partijas vadību pārņēmu bijušais KPVLV deputāts Ēriks Pucens. Februārī Republika pārtapa par Mēs mainām noteikumus, Hermanis kļuva par priekšsēdētāju, bet Pucens palika valdē. Savā uzrunā partijai sākot darbu, Hermanis pieteica valsts ģenerāla tīrīšanu.
8: Valsts ir ieaugusi nekompetences, muļķības, mēslos un durazās. Birokrātijas džungļos neko vairs nevar izdarīt jēdzīgi, nekas nestrādā.

0: Tādā efektīvi, un neviens ne par ko nav atbildīgs. Tagad ir jāuztais ģenerāla tīrīšana.
1: Pēc uzņēmumu reģistra datiem partijai ir 616 biedru. Kandidātu vidū arī sen zināmas sejas, tostarp politiķi ar vairāku partiju pieredzi. Evija Papule savulaik ievēlēta no saskaņas saraksta, lai gan partijā nebija. Pēc tam kandidēja no liberālās attīstībai par. Zemgalē kandidē 5 Saeimu deputāte, kādreizējā Tautas partijas politiķa Anta Rugāte. Īpaši gara biogrāfija ir Aleksandram Kiršteinam no LNNK un Tautas partijas līdz Nacionālajai apvienībai. To viņš pameta pēc Ķīnas apmaksāta deputātu brauciena. Kiršteins pazīstams ar rupju retoriku. 2024. Gada oktobrī Saeimas debatēs viņš sacīja.
2: Pulveidīni bija vecumā no 14 līdz 16 gadiem. Nu, pēc sejas līdzīgi jums, ja tas jums ir kompliments, bet netiek jauni.
3: Tā kā
2: balsojiet, ja, un demonstrējiet savu muļķību šeit, vai ne? Pēc izskata jauni, bet smadzeņu nav. Tā kā, paldies!
3: Kolēģi, es izsaku piezīmīgi.
1: Vidzemē kandidē bijušais ilggadējais vienotības biroja vadītājs Normunds Orleāns, kurš partiju apsūdzēja aplokšņu algu maksāšanā. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas to nekonstatēja. Savukārt Latgales saraksta līderi Ainaru Mielavu tiesā par to, ka viņš, saskaņā ar apsūdzību, bija fiktīvi nodarbināts Rīgas turisma attīstības birojā un saņēmis algu par faktiski neveiktu darbu. Mielavs apsūdzību noliec. To viņš uzsvēra arī pēc tiesas sēdes 2024. Gada decembrī.
4: Es tiek nepatiesi apsūdzēt šajā lietā, bet jūs noliedz šo apsūdzību.
1: Uz jautājumiem par partijas cilvēku līdšanējo darbību Hermens rēģē asi. Maijā raidījumā, kas notiek Latvijā, viņš sacīja.
5: Tas ir kolosāls piemērs, kāpēc Latvijā cilvēki neiet politikā, pēc viņi atnāk šeit un viņi sāk drāst par viņu pagātni.
1: Hermanis saka, ka partija sadarbosies tikai ar tiem spēkiem, kas viņa vārdiem nestostās Ukrainas jautājumā. Viņa paša radošās gaitas gadiem bija cieši saistītas ar Krieviju. Tur regulāri viesojās Jaunais Rīgas teātris, bet Hermanis brauca strādāt kā režisors. Pēc Krīmas okupācijas viņš sadarbību pārtrauca un nonāca Krievijas melnajā sarakstā. Taču 2020. Gadā Maskavas nāciju teātrī pirmizrādi piedzīvoja Hermaņa izrāde Gorbačovs. Toreiz Latvijas televīzijas raidījumā Kultūrdeva Hermanim jautāja, vai viņa attieksme pret Krieviju ir mainījusies.
6: Es drusku tā kā filozofiskāk uz to skatos. 10 gadus faktiski neesmu bijis Krievijā. Ar vienu izņēmumu es biju pagājuši pavasari, Gorbačovs gribēja ar mani satikties un personīgi parunāt par šo lietu. Man godīgi sakot, arī riktīgi vairs nav pat tāda viedokļa, tādā ziņā, ka es tiešām nesaprotu šo zemi.
1: Hermanis savu partiju sauc par ekonomiski labēju, nacionalistisku un konservatīvu. Tā sola radikāli pārskatīt valsts pārvaldi un ierobežot imigrāciju. Ambīcijas kopš sākotnējās ieceres augušas. Tagad partija grib ne tikai mainīt vēlēšanu sistēmu, bet pati vadīt valsti. Martā partijas valdes loceklis Jāzeps Baško intervijā Latvijas Radio nosauc arī konkrētu mērķi.
7: Mums ir mērķis 51 vieta Saeimā.
1: Tajā pašā mēnesī Latvijas radio raidījumā Krustpunktā Hermanim jautāja, vai partija vispār apsver iespēju pēc vēlēšanām palikt opozīcijā.
8: Tātad plāns ir variants, kas notiek, ja jūs paliekat opozīcijā, jums nemaz netiek apdomāts šobrīd?
9: Nē.
1: Ella Semjonova, Latvijas televīzija.
10: Vai dzīvnieku mazuļi savas prasmes apgūst dzīvē vai vecāku pavadībā? Par to, kā mācās dzīvnieku mazuļi, runāsim raidījumā Zināmais nezināmajā.
11: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
12: Ar ziņām pusdeviņos studijā Ieva Strāzdiņa. Alūksnes novadā un arī Ludzā naktī uz otrdienu izsūtīts šūna praides paziņojums par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā. Drons tālāk devies Igaunijas virzienā un apdraudējums Latvijas gaisa telpā noslēdzies. Latvijā šodien zinību diena un vairākās pašvaldībās, tostarp arī Rīgā, sabiedriskais transports šodien bez maksas. Tāpat daudzviet arī Gauss pilsētā no šodienas sabiedriskais transports sāk kursēt pēc rudens grafika, kas nozīmē biežākus autobusu, trolejbusu un arī tramvaju reisus. Valsts prezidents Edgars Sinkevičs aicinājis vecākus, pedagogus un visus izglītības sistēmā strādājošos atcerēties, ka skola un visas

0: Diskusijas par to ir tikai bērnu dēļ. Rinkēvičs arī pauda, ka jaunais mācību gads nesīs daudz gandarījumu un prieka, bet būs arī šķietami bezizejas mirkļi, kad nesanāks nekas. Lūdziet palīdzību, skolā ir jāmācās. Gan skolēniem, gan skolotājiem, gan arī vecākiem. Un iemācieties meklēt un atrast palīdzību, jo tas ir ļoti svarīgi ikvienam, tā paudis prezidents. Šodien uz Nepālu, kur aizvedītajā nedēļā skāra postoši plūdi devies ārlietu ministrijas konsulārā dienesta darbinieks, kurš turpmāk veiks koordinācijas darbus uz vietas. Plūdos dzīvību zaudēja gandrīz 1000 cilvēki, vēl vairāki tūkstoši pazuduši, to starp Latvijas valsts piedrīgiem. Bažās par epidēmiju pēc dabas katastrofas Nepālā mirušos sāk apbedīt iepriekš noņemot DNS paraugus pēcākai bojāgājušo atpazīšanai. Latvijā DNS paraugi ir nodevuši 30 tuvākie asins radinieki. Un vēl Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pēc sarunas ar ASV prezidenta Donalda Trumpa pārstāvjiem Stīvu Vitkofu un Jaredu Kušneru pirmdien paziņoja, ka septembris var daudz ko mainīt. Jau vēstījām, ka pašais izlūk informācija liecina par Krievijas diktatora Vladimira Putina apņēmību karu Ukrainā turpināt un turklāt iespējams pat eskalēt. Šobrīd Gavas pilsētā pūš lēns dienvidu vējš un gaisa temperatūra 17 grādi. Šodien debesis būs daļai mākoņainas, vietām arī gaidāms īslaicīgs lietus. Pēc pusdienā arī pērkona negaiss, daudzviet gaidāms arī iespējami lokāli plūdi. Maksimālā gaisa temperatūra 18-22 grādi.
1: Astoņi un 33 minūtes, klāt Harijs Ortvēns, tātad sporta aktualitātes. Labrīt!
2: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji!
3: Kas svarīgākā ziņa? Tenis, lidojošie šķīvīši vai kas cits?
2: Nu, varam šodien sadalīt tādos divos priecīgos notikumus. Pēcpusdienā Rīgas lidostā varam sagaidīt nu, jau pasaules vicečempionu godā, Kronko, mūsu diska golfa lietpratēju. Bet vakarā varam diezgan cerīgi nu, skatīties uz tenisa kortiem, proti ASV. Šodien atklāto tenisa čempionātā dalību sāks divas Latvijas tenisis, tā kā nedaudz prieka no rīta.
3: Pilna diena.
2: Pusē. Protams, zinību diena, arī priecīgs pasākums, nu, kam priecīgs, kam bēdīgs, un vakarā tenis, bet par visiem sporta notikumiem jau pēc brīža. Argentīnas futbola leģenda Lionels Messi nolēms likt punktu karjerai valstsienībā. Vakar sociālajā vietnē Instagram paziņoja 39 gadus vecais futbolists. Messi 2022. Gadā Argentīnas izlases sastāvā izcīnīja pasaules kausu un bija tuvu tam, lai arī šogad kļūtu par čempionu, taču finālā argentīnieši ar rezultātu 0-1 papildlaikā zaudēja Spānijai. Izlases sastāvā Messi kopš 2005. Gada 146 spēlēs guva 71 vārtus. Messi šobrīd pārstāv ASV čempionāta komandu Miami Inter, ar kuru līgums ir spēkā līdz 2028. Gada sezonas beigām. Tepat Latvijā futbola virslīgā vakar noslēdzās 28. Spēļu kārta, kurā Rīga viesos ar 2-3 piekāpās Liepājai un zaudēja svarīgus punktus cīņā par čempionu titulu. Ar diviem vārtiem un rezultatīvu piespēli uzvarā izcēlās Ede Oloko. Rīdziniekiem šis bija pirmais mačs pēc kvalificēšanās UEFA konferences līgas pamatturnīram, bet spāņu speciālistam Kristovalam Torresam šī bija pirmā spēle Liepājas galvenā trenera statusā. 29. Spēļu kārta sāksies šajā nedēļas nogalē. Virslīgas līderi ar 69 punktiem ir RFS, bet Rīga atpaliek par 4 punktiem. Trenere Ainara Bagatska vadītā Ukrainas basketbola izlase vakar izcīnīja jau 6. Panākumu pasaules kausa atlases 2. Kārtā un uzvara arī lietuviešiem, kuri vēl saglabā izredzes kvalificēties turnīram. Bagatska vadītā Ukrainas izlase ar 98-89 uzvarēja Melnkalni un nostiprinājās I apakšgrupas vadībā. Savukārt J grupas spēlē lietuvieši ar 78-73 pārspēja Bosnijas un Hercegovinas valstsienību. Lietuvas izlase 8 spēlēs izcīnījusi 4 uzvaras un vēl saglabā nelielas izredzes kvalificēties pasaules kausam, bet šīs grupas līdera Turcija jau nodrošinājusi vietu fināla turnīrā. Šodien Rīgā atgriezīsies Latvijas disku golfa sportisti, tajā skaitā Rainers Balodis, kurš svētdien ASV izcīnīja otro vietu pasaules profesionālās disku golfa asociācijas

0: pasaules čempionātā. Pasaules čempionāta dalībnieki Rīgas lidostā ielidos ap 12:05. Latvijas diska golfa federācijas prezidents Rudolfs Šadrins intervijā Latvijas radio pauda gandarījumu, ka arī tepat Latvijā iespējams sasniegt pasaules līmeni diska golfā.
1: Puika nāk no Talsiem. Talsos tika arī uzbūvēta disku golfa trase, klubs Ninehill. Iespējams, ieraudzīja viņu vai viņš sāka trenēties laukumā un paņēma viņu savā paspārnē pašmācības ceļā. Pieliekot roku, noteikti arī kluba biedri daudz ko ir atbalstījuši, palīdzējuši, parādījuši, kā jāmet tā tālāk. Un tā principā tas arī lēnām attīstās. Un tādā veidā principā viņš ir izaudzis tiešām par ļoti, ļoti kvalitatīvu un labu spēlētāju. Tieši tajā Talsa pusē dzīvojot un ikdienā trenējoties.
0: Tā par baložu ceļu līdz pasaules čempionātam disku golfa federācijas prezidents Šadrins. Pasaules čempionātā Latviju pārstāvēja 4 sportisti. Latvijas sieviešu tenis pirmā raketa Aļona Ostapenko šovakar sāks dalību ASV atklātajā čempionātā. Ostapenko 8:00 pēc Latvijas laika pirmajā kārtā tiksies ar Tatjanu Mariju no Vācijas. Iepriekš kvalifikācija neizdevās pārvarēt citai Latvijas tenisistei Darijai Semiņistējai, bet viņa, kā laimīgā zaudētāja, nopelnīja iespēju piedalīties pamatturnīrā. Arī Semiņistēja šovakar ap 8:00 pēc Latvijas laika spēlēs pret austrieti Anastasiju Potapovu. Un jau šo sestdienu norisināsies tradicionālā hokeja diena, kurā Latvijas hokeja federācija sadarbībā ar hokeja skolām sniedz bērniem iespēju pirmo reizi dzīvē kāpt uz slidām un izmēģināt hokeja spēli. Pasākumā aicināti piedalīties bērni vecumā līdz 12 gadiem. Viss nepieciešamais inventārs tiks nodrošināts. Hokeja sporta skolas vai klubi bez maksas nodrošinās treneru klātbūtni un slidošanas apmācību, kas palīdzēs bērniem uzsākt pirmās gaitas uz ledus, kā arī informēs par kluba aktivitātēm. Hokeja dienā piedalīsies 16 sporta skolas vai klubi Rīgā, Mārupē, Piņķos, Brocēnos, Ogrē, Valmierā, Jēkabpilī, Tukumā, Jelgavā un arī Ventspilī. Un tālūk, vieniem sākās skolas gaitas, citiem varbūt hokeja gaitas.
2: Citiem abi šie procesi. Paldies Harijam Ortveinam par ieskatu sporta aktualitātēs.
3: Ir 8:38 minūtes.
2: Saule, lietus, krusa, negaisi, kas mūs pavadīs zinību dienas gaitās. To tūliņi stāstīs Tomas Brīcis. Labrīt!
4: Labrīt, kolēģi! Labrīt arī visiem klausītājiem, kuru rindās šorīt brīvprātīgi piespiedu kārtā noteikti ir mazliet vairāk jaunu cilvēku, kuriem atsāks skolas gaitas. Un kā jau šorīt vairāk kārt pieminēts, 1. septembra svinīgos pasākums dažvieta Kurzemē un Zemgalē no rīta un priekšpusdienā apdraudēs lietusgazes. Jau tagad rīta stundās Liepājas apkaimē ir līs, naktī virs Baltijas jūras ir izveidojusies negaisu sistēma, kas nesos simtiem zibens izlaužu virs jūras. No rīta un priekšpusdienā lietus un negaiss tātad var skart atsevišķas vietas Kurzemē un Zemgalē, tomēr šie lietusgāžu un negaiss mākoņi nebūs ļoti plaši un ir cerības, ka gana daudzas skolas un to pagalmi vēl svinīgo pasākumu laikā izspruks no lietas, bet pēcpusdienā un vakarā daudz vietu visos reģionos līs, vietām būs arī ļoti stipras lietusgāzes ar negaisu, lokāli iespējama pat krusa, vējš pārsvarā lēns no dienvidrietumiem, bet negaiss laikā dažviet krasas vēja brāzmas. Rīts diezgan silts, šobrīd temperatūra ir ap 14-18 grādiem Latvijā. Pēcpusdienā Kurzemē vairs sevišķi siltāks nekļūs, tā ap 18-19 grādiem, bet pārējā Latvijā līdz 20-23 grādiem augsta temperatūra, Rīgā līdz 20-21 grādam un galvaspilsētā un tās apkārtnē lietas un negaiss mākoņi sāks veidoties dienas vidū un pēcpusdienā un arī Rīgā pastāv gan tātad negaisa, gan stipru lietusgāžu risks, tā ka šodien 1. septembra jau lēnāku satiksmi var vēl vairāk pēcpusdienā palēlināt gan lielas pēļķis vai pat varbūt atsevišķi aplūdušu ielu posmi. Un par 1. septembra esmu dzirdējis cilvēku novērojumus līdzīgi kā par Jāņiem, ka 1. septembrī bieži rīts sākoties ar sauli vai rudenīgu miglu, kas ir novērojums arī šorīt dažviet, bet vēlāk dienas gaitā noteikti vienmēr līstot. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati rāda, ka pēdējo 80 gadu laikā 1. septembrī visbiežāk līst Kurzemē, kā arī Vidzemes un Alūksnes augstienē. Aptuveni 50% uz gadījumu ir līst, tātad vidēji katru otro gadu. bet visretāk.

0: Lietus 1. septembrī skar Rīgu un tai tuvos novadus, un tas ir bijis pēdējo 80 gadu laikā 36 līdz 40% gadījumu. Un no tādiem ekstrēmākiem laikapstākļiem, kas bijuši šajā datumā, noteikti Ventspilniekiem vēl atmiņā varētu būt 2011. Gada 1. septembris, kad 3 stundās tur nolija 67 mm lietus, kas ir stiprākā lietusgāze, kas vispār jebkad septembrī Latvijā reģistrēta, un tas arī beidzās patiešām aplūdušām divām skolām Ventspilī, pilsētas pirmo vidusskolu un sesto vidusskolu. No nesenākiem laikiem, pirms 4 gadiem, 2022. Gada 1. septembrī dažviet Vidzemē bija ļoti dzestrs rīts, jau ar pirmo rudens salnu, bet karstākā zinību diena bijusi 1992. Gadā, kad temperatūra sasniedz 25-30 grādus, pēcpusdienā, protams, Skrīviros pat 31,6 grādus, kas arī ir visa septembra nacionālais karstuma rekords Latvijā. Iespējamība, ka šogad mēs vēl kādu reizi jutīsim 30 grādu karstumu, gan ir tuvu nulē, jo septembrī vispār ir tikai daži gadījumi vēsturē, kad Latvijā ir tik karsts, un šī nedēļa mūs ļoti loģiski virzīs tuvāk rudenim, jo ciklona aktivitāte būs augsta, un ja vēl šodien daudz viet Latvijas centrālajā un austrumu daļā temperatūra sasniegs 20 grādu atzīmi, tad turpmāk šonedēļ pēcpusdienās tā būs tikai lielākoties 15-20 grādu robežās, un ikdienu lielāko Latvijas daļu skars kaut īslaicīgs lietus, bet brīžiem tas būs arī stiprs, vietām ar pērkonu negaisu. Valdošie visu nedēļu būs lēni līdz mēreni dienvidu rietumu vēji, un mitrā laika dēļ naktis vienīgi vēl nekļūs ļoti augstas, salnas vēl nedraud, minimālā temperatūra nākamnakt 12-17 grādi, turpmākajās šīs nedēļas naktīs pārsvarā 9 līdz 14 grādi, piekrastē līdz 16-17 grādiem. Un kā jau šķiet vakar minēju, nedēļas nogalē brīvdienās vietām Latvijas austrumu daļā sāksies meteoroloģiskais rudens. Tiesa, tas nav parāk agri, jo vēsturiskie dati rāda, ka Vidzemes augstienē, Alūksnes pusē biežāk tas notiek jau augusta beigās. Tā ka šīs dienas starp lietiem gaidāmie 20 un mazliet vairāk grādi ir tāda gana dāsna dāvana 1. septembrī.
1: Paldies, Tomam, par šo gana dāsno dāvanu. Ir 8:44 minūtes.
2: Jā, nu parunāsim par šīs dienas gaveļniekiem, par tiem, kas sapūsušies un ar ziediem rokās sāka pirmo skolas dienu, kopskaitā 19 000 pirmklasnieku, bet, ja saliek kopā visus, kas dodas uz skolu šodien, ap 224 000 bērnu sāk jauno mācību gadu, tā Izglītības un zinātnes ministrijā teica.
1: Daudzās skolās rīt sākas ar svinīgo pasākumu. Šoreiz uz Iecavas vidusskolu ir devies mūsu kolēģis Viktors Demīdovs, kurš mums šobrīd pievienojas tiešraidē. Labrīt, Viktor! Svinīgais pasākums jau ir sācies, cik daudz jau ir sanākuši?
3: Jā, sveicināti, labrīt kolēģi, labrīt klausītāji. Jā, tiešām esmu Iecavas vidusskolā, kur šogad mācīsies 777 skolēni, un no tiem 77 ir pirmklasnieki. Svinīgais pasākums sāksies pēc nepilnām 20 minūtēm, un noteikti pats īpašākais brīdis būs pēc aptuveni pusstundas, kad vecāko klašu audzēkņi skolā tradicionāli ievedīs pirmklasniekus. Un skolēni un viņu vecāki tagad palēnām ierodas stadionā, ieņem savas vietas, sarunājas, fotografējas un izbauda šo laiku, kolēģi.
2: Tad laika apstākļi vēl ir pietiekami labi, lai cilvēki pulcētos priecīgā noskaņojumā, varbūt norūpējušies, varbūt jau kādas raizes, kad skola vēl nav sākusies, kāda ir tava novērojuma?
3: Jā, tiešām laikapstākļi ir labi, saules ar mākoņiem spīt un nekādas lietas mākoņi šeit nav redzami un tiešām noskaņojums ir izskatās priecīgs gan vecākiem, gan arī bērniem, bet plašāk noteikti par to mums varēs pastāstīt skolas direktoru, kur esmu aicinājis uz sarunu, Iecavas vidusskolas direktoru Solveiga Linējā. Sveicināti!
4: Labrīt!
3: Varbūt sākumā izstāstiet, kā jums ir ar skolu, skolēnu skaitu, vai tas ir pietiekami? pietiekami. 777 ļoti zīmīgs skaitlis jums.
2: Jā, šogad mēs priecājamies par tieši skaitli 777. Esam vinnējuši džekpotu, bet, protams, ka skaits tāpat kā citās skolās mazliet ir krities. Pagājušajā gadā mums bija mazliet virs 800, bet mēs ļoti priecājamies par pirmklasniekiem, un mēs pat šogad visus nevarējām uzņemt, un kaut kādi 8, 10 aizgāja uz pamatskolu, diemžēl. Nu, jā. Tā kā nākotne mums rādās skaista.
3: Kā ar skolotājiem? Sāpīgs jautājums, bieži vien trūkst matemātikas, fizikas skolotāji. Kā ar jums ir?
2: Jā, mums ir veicies, jo skolotāju kolektīvs ir pilnībā nokomplektēts. Mums ir visi pedagogi, nav neviens vakants, un arī atbalsta personāls mums ir pilnīgi nokomplektēts. Tā kā mēs esam tiešām priecīgi par to.
3: Un vai ir kaut kas tāds, kas jūs mūsina, satrauc izglītības sistēmā? Šodien arī valdības sēdē plāno lemt svarīgi jautājumi.
2: Jā, nu, daudz jau tiek runāts pēdējā laikā par izglītības sistēmu, atkal jaunām pārmaiņām. Bet ziniet kā, skola rit savu gaitu. Šodien ir 1. septembris, un mums nav laika gaidīt šos te svarīgos lēmumus, un mums dzīve turpinās. Nu, protams, sekosim. Ja būs kas jāmaina, tad mēs esam vienmēr gatavi mainīties. Mēs jau esam pieraduši pie pārmaiņām.
3: Un šogad arī jums ir zīmīgs skaitlis 150 gadi skolai, ja? Un kad to plānojat atzīmēt?
2: Jā, šogad tiešām skolē ir 150 gadu jubileja, kas mums plānota ir 27. novembrī. Ļoti lepojamies, priecājamies, un ļoti daudz absolventi jau man ir uzrunājuši un tiešām gaida visus šos te svētkus, jo iepriekšējie svētki 5 gadus atpakaļ mums bija Covid laikā, tāpēc neizdevās satikties. Domāju, ka būs vērienīgs pasākums.
3: Un paldies jums saku par šo sarunu. Vēl arī piebildīšu, ka skola ir izdevusi biezu grāmatu par savu vēsturi ar fotogrāfijām, un to var aplūkot Iecavas vidusskolas mājaslapā. Kolēģi?
4: Jā, Viktor, gribējām vēl tev pavaicāt, kāds bija ceļš līdz Iecavai. Skaidrs, ka tu izbrauci krietni pirms svinīgo pasākumu sākuma, bet vai varēja jau just, ka satiksme ir intensīvāka, mašīnu vairāk, varbūt kādu skolēnu jau ar pušķiem?
3: Jā, godīgi sakot, es nevienu skolēnu līdz ceļam, pa ceļam neredzēju, izbraucu visu Rīgu, arī braucu no Pierīgas, bet iespējams bija pārāk agars rīts, kad vēl devos ceļā. Satiksme bija diezgan mierīga, bez problēmām nokļuva gan Rīgā, gan arī no Pierīgas uz Rīgu un no Rīgas uz Iecavu, tā kā, bet noteikti ir jārēķinās par to arī gan valsts policija, gan arī satiksme speciālisti brīdināja, ka satiksme būs noslēgta logota šodien un arī turpmākās dienas, tā kā, un arī šodien tātad plašāki pasākumi arī daudzās citās skolās, ar to arī jārēķinās, kolēģi.
1: Jā, paldies, mēs sazinājāmies ar mūsu kolēģi Viktoru Demīdovu, kurš atrodas Iecavā. Ir 8:49.

0: Un noķeramies klāt Baibas Kušķas ieteiktajai jaunajai grāmatai. Tās autori mums lasītājiem šeit Latvijā varētu būt jau pazīstama, tādēļ ar interesi klausāmies.
1: Labrīt, jā. Runa ir par čehu rakstnieci Viktoriju Hanišovu. Īpašu ievērību izpelnījās viņas pirmais latvisku tulkotais romāns Sēņotāji, kas apgādā Pētera Gailas iznāca pirms 3 gadiem un tika nominēts Latvijas literatūras gada balvai kā labākais prozas tulkojums un kopumā piesaistīja lielu mūsu lasošās publikas uzmanību. Gadu vēlāk iznāca autoras otrais romāns Smilšu kastes detektīvs rekonstrukcija un tagad latvisko tulkojumu piedzīvojas arī trešais viņas darbs, tā nosaukums ir Aneška. Visu romānu tulkotājs ir Jānis Krastiņš, kurš tieši šogad saņēma Latvijas literatūras balvu par mūža ieguldījumu un kurš ļoti daudz tulkojas tieši no čehu valodas. Un visi trīs latvijas klajā nākušo romāni nav tās saturiski saistīti, bet tie savā ziņā ir kā triloģija, jo tos apvieno viena tēma – traumatiskas attiecības ģimenē un sekas, pie kādām tās novada. Un, lai arī pie mums Aneška iznāk kā noslēdzošais triloģijas darbs, Viktorija Hanišova to ir sarakstījusi kā pirmo. Tas ir viņas debijas darbs, Čehijā klajā nāca 2015. Gadā un arī raisīja plašu rezonansi un acu mirklī autori pieteica kā ļoti spēcīgu balsi čehu literatūrā.
0: Tas nozīmē, ka mums jānoskaņojas tam, ko, nu šķiet, jā, Sēņotāji bija pirmā grāmata, ko mēs tā uzņēmām, jo sēņošana mums arī ir tuva, bet tad izrādījās, ka tas stāsts par mežu ir nu, gana drūms un gana emocionāli sarežģīts.
1: Un tāds skarbs, jā, un tagad tā var secināt, ka būtībā tā ir laikam viņas tāda rokraksta zīme. Runāt par tādām sarežģītām smagām tēmām, kuras parasti nemaz cilāt negribas, jo tās bieži vien atklāja stipri neglēmojošas lietas par mūsu sabiedrību un varbūt arī personiski par katru no mums, bet, kā zinām, dažreiz ļoti vērtīgi ir ieskatīties tā dziļāk šīm nērtajām tēmām acīs, lai kaut

0: ko dziļāk arī par sevi un par citiem saprastu. Un tad šī romāna galvenā varone ir sieviete vārdā Jūlija, kurai ir laba karjera, kur ir izceļojusies pa visu pasauli, bet kuras sāpīgais punkts ir, ka viņa nevar tikt pie bērna. Tiesa, arī ar šo lietu viņa ir arī diezgan ilgi atlikusi, bet jau liekas, ka cerības tūlīt piepildīsies, viņa beidzot ir gaidībās, jau garā acīm redz, ka viņai būs gaišmataina meitiņa, ko viņa sauks par Anešku, taču bērnu viņa zaudē. Tas ir viņai milzīgs izmisums, bet no sava sapņa par bērnu viņa atkāpties negrasās un apējot likumu adoptē Romu meitenīti Agnesi, kas vispirms jau vizuāli ir ļoti atšķirīga no viņas izsapņotā Aneškas tēla. Un tad sākas viņu abu ļoti sarežģītais attiecību ceļš, mēdz būt labas dienas, kad Agnese saka, māmiņa, es tev ļoti, ļoti mīlu, bet mēdz būt arī ļoti smagas un velnas. Un viens no iemesliem, ka viņu pasaulēm ir tik grūti satikties, ir meli. Proti, Jūli ir izdomājis pilnīgi citu stāstu par Agneses izcelsmi, ka viņa meitene atvedusi no Kubas vāreņu patversmes, kur bijusi ceļojumā un kur viņa sirds iežēlojusies par nabaga meitenīti. Taču meli ir meli, un katru gadu tie ved Jūliju ar vien lielākā strupceļā līdz nāk lielais lūzuma punkts, un kad Agnesei ir 15 gadu, viss savērpjas ļoti sarežģītā, sāpīgā un teju neatšķetināmā mudžeklī. Vēl jāteic, ka Jūlija, kā galveno visu problēmu sakni, vienmēr redz tieši Agneses Romu izcelsmi. Un tad šī ir tā viena no manas pieminētajām neērtajām tēmām romānā, kad varam pārdomāt, cik daudz mēs katrs dažkārt esam kā šī Jūlija, cik daudz mēs cilvēkus vērtējam tieši pēc tautības, cik pēc viņu tomēr cilvēciskajām īpašībām, bez jebkādiem aizspriedumiem. Tāpat skart arī jautājumi, kā sievietei pilnībā pieņemt bērnu, kas piedzimis citai, kā viņai paties un neierobežot mīlēt, kā viņai tikt galā ar nepiepildītām ilgām. Jo jāteic, ka Jūlija ir gribējis izaudzināt un redzēt Agnesi pilnīgi citādu. Viņa patiešām ļoti daudz arī Agnesē ir ieguldījusi, daudz iemācījusi, ziedojusi naudu, laiku, dažbīt šķiet, ka arī mīlestību, bet Agnese viņas vēlmes un ilgas nav piepildījusi. Un te svarīgi piebilst, ka autori notikums parāda arī no Agneses skatu punkta, un tad viss izskatās nu, pilnīgi citādāk. Dažbrīd romānu lasot, man iezagās tāda doma, ka varbūt Agneses viņas dzīvē ir dota tieši tāpēc, lai izsistu no Jūlijas tādu pārmērīgo paštaisnumu, perfekcionismu un augstprātību, lai iemācītu viņu mīlēt bez nosacījumiem. Bet, nu, tā manā redzējumā šķiet, ka tas tomēr nenotiek, jo Jūlija Agnese tomēr vairāk novērtē kā veltīgi izšķērdētu investīciju, kā tādu preci ar defektu, ko gribētos nodot atpakaļ, bet es pieļauju, ka katrs lasītājs to saredzēs un uztvers savādāk, jo Hanišovai ir raksturīgi, ka viņas romāniem ir atvērta nobeiguma un katrs patiešām tos var interpretēt pēc saviem ieskatiem.
1: Jā, tu jau minēji, ka šī ir autors trešā latviskotā grāmata, bet mēs viņu šķiet pazīstam ne tikai lasot grāmatas lapas, viņa ir bijusi Latvijā un lasītāji ar viņu ir tikušies.
0: Jā, viņa viesojās Latvijā tieši pagājušā gada nogalē un pieminēju ka LSM portālā izlasām arī ļoti plaša Aijas Bremšmites intervija ar viņu, kur cita starpā viņa stāsta, ka viens no jautājumiem, kas viņu interesē visvairāk ir, ja cilvēks piedzīvo briesmīgu traumu vai viņš spēj dzīvot normālu sakarīgu dzīvi, neskatoties uz šo piedzīvoto. Un pati viņa arī atbild, ka viņas prāt, tas ir iespējams, lai gan tas prasa ļoti, ļoti daudz darba.
2: Jā. Paldies! Šajā grāmatā mums palīdzēja ieskatīties Baiba Kušķa ir 8:55.
3: Jaunumi Latvijas sabiedriskajā medijā.
2: Nu un, protams, par 1. septembri, par jauno mācību gadu runājām ne tikai mēs arī programmā Labrīt, par to pilnīgi noteikti, ka šodien runās arī ģimenes studijā.
1: Jā, kur devušies šī raidījuma veidotāja, to tūliņu varēsim uzzināt, jo Mairitas Notiņa ir pie tālruņa.
2: Labrīt, Mairita!
1: Labrīt!
4: Labrīt!
2: Kādā virzienā stūrē ģimenes studiju šodien?
4: Ģimenes studija šodien stūrē uz Aglonu, jo tā jau ir tradīcija, ka ģimenes studija katru 1. septembri sagaida kādā no Latvijas skolām, un šoreiz tā būs Aglonas vidusskola. Kāpēc Aglonas vidusskola mums piesaistīja uzmanību tas, ka salīdzinoši liela skola, vidusskolas status nav apdraudēts, un uz skolu dodas skolēni no visas apkārtnes, un skola tiešām piedāvā ne tikai dažādas programmas, arī plašu interesu.

0: pašu izglītības loku un kas vēl ir svarīgi, ka atrodas arī tādā reģionā, nu, kurš diemžēl ir arī apdraudēts, tātad gaisa telpas apdraudējumu, atceramies vasaru, un tāpēc arī būs interesanti sarunāties ar skolas vadību un skolotājiem ne tikai par svētkiem, bet arī, piemēram, kā skola gatavojas šādām ekstremālām situācijām, vai ir īpaši telpas, vai visi skolotāji un visi bērni zina, kā tad šādās situācijās rīkosies. Bet, protams, ka galvenokārt tā tomēr būs saruna par svētkiem, kā tad īsti jūtas šodien jauno mācību gadu uzsākot gan pedagogi, gan skolēni, gan viņu vecāki.
1: Nu jā, jo tās atmiņas droši vien ir pavisam svaigas arī par trauksmes gadījumu Aglonā, kur šķiet, ka šīs skolas pagrabs bija viena no vietām, kur varēja patvērties un tās stundas pārlaist drošībā.
0: Jā, tā bija, un iespējams tāpēc arī šī skola varbūt ir gatavāka šim pārbaudījumam, jau domājot par jauno mācību gadu. Jā, bet dzirdēju, jūs te kolēģim jautājāt, vai ir manīts jau tā svētku bērni, svētku tērpos ar puķu pušķiem, un tiešām arī braucot Preiļos pamanījām, ka jau skolēni saposušies dodas uz savām skolām, un varbūt īpaši tāds emocionāls mirklis, kādā pieturā tāds vientuļš skolnieks, no apmēram trešās klases skolnieks, viņš bēdīgi stāvēja ar to savu puķu pušķi, un viens pats gaidīja autobusu uz skolu.
1: Bet, varbūt vēl nebija pamodies īsti tāpēc tāds sagums.
0: Īsti vēl nebija pamodies, bet es ceru, ka viņš nokļūs skolā un satiksies ar savējiem, tad tie tomēr būs tādi priecīgi mirkļi, jo tomēr 1. septembris un nu, tomēr svētki.
1: Jā, nu droši vien, ka šī ir tā diena, kad arī braucot varbūt netik lielā steigā pa Latvijas ceļiem būs lauku mājas, pie kurām būs tas galds, kur ir gan iespēja paņemt ābolus garām braucējiem, gan kādā spainī noteikti būs salikt arī ziedu pušķi, jo dārzi, kur vētra nav nolauzusi asters un varbūt arī gladiolas noteikti netrūkst un tāda svinīga noskaņa šodien arī daudz vieta Latvijā, pat tiem, kuriem ar skolu šobrīd vairs īsti nekādas saistības.
0: Jā, nu tieši tāpēc arī mēs braucam uz skolu un parasti tomēr tas 1. septembris ir īpaši, zinīt, diena ir īpaši skolā un tad arī var tās skolēnu un skolotāju emocijas nodot mūsu klausītājiem. Tā kā klausieties 5 minūtes pār diviem.
2: Jā, paldies, mēs sazinājāmies ar Mairītu Znoķiņu, tātad ģimenes studijā būs no Aglonas. Ir 8:59 minūtes, izskan rīta programma Labrīt, šajā 1. septembra rītā redzījuma producente Aiga Pelane, ziņredaktore Ieva Strazdiņa, ieraksts monta Krišāns Stikāns.
3: Latvijas Nacionālās operas un baleta jaunajā sezonā skatītājus gaida trīs meistardarbu jaunie studējumi. Riharda Štrausa opera Rozes kavalieris, Džona Neimējera balets Sapnis vasaras naktī un Džuzepes Verdī opera Masku balle. Pirmizrādi piedzīvos arī divi latviešu autoru jaundarbi – Ērika Ešenvalda balets Ilgu zvaigznājs un Krista Auznieka opera Rosa Alkemika. Tiekamies jaunajā sezonā!
4: Vai tiešām finanšu pratība var palīdzēt neiekrist interneta krāpnieku nagos? Atbildes otrdienas raidījumā – Kā labāk dzīvot? Kā labāk dzīvot?
5: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
6: Ar ziņām 9:00 studijā Ieva Strāzdiņa. Latvijā šodien zinību diena un vairākās pašvaldībās, tostarp arī Rīgā sabiedriskais transports šodien bez maksas. Tāpat daudz viet, arī Galvas pilsētā no šodienas sabiedriskais transports sāk kursēt pēc rudens grafika, kas nozīmē biežākus autobusu, trolejbusu un arī tramvaju reisus. Sākoties mācību gadam, Valsts policijas prevencijas vadības biroja galvenā inspektore Evita Evartsone aicina vecākus izrunāt, kā droši mērots ceļu uz skolu, un runa šajā gadījumā nav vien par pašu maršrutu, turpina Evartsone.
0: Bērnam būtu jāiemāca, ka viņš var vērsties pie pieaugušā, publiskās vietās mēs iesakām, pie policista, skolotāja, veikalā var ieiet pie pārdevējas aptiekā, jā, un pateikt, es esmu apmaldījies, vai es nevaru sazvanīt mammu, palīdziet man.

0: Tāpat bērnam, protams, iemācām vienotu ārkārtas palīdzības numuru 112. Vecākiem ieteikt uzrakstīt vismaz savu telefonu numuru mammas vai tēta un ielikt šo lapiņu bērnam somā, jo nevienmēr bērni atcerās vecāku tālruņu numurus un viņiem ļoti bieži tālruņi nosēžās.
1: Valsts prezidents Edgars Sinkevičs aicinājis vecākus, pedagogus un visus izglītības sistēmā strādājošos atcerēties, ka skola un visas diskusijas par to ir tikai bērnu dēļ. Rinkevičs arī pauda, ka jaunais mācību gads nesīs daudz gandarījumu un prieka, bet būs arī šķietami bezizejas mirkļi, kad nesanāks nekas. Lūdziet palīdzību. Skolā ir jāmācās. Gan skolēniem, gan skolotājiem, gan arī vecākiem. Un iemācīties meklēt un atrast palīdzību ir ļoti svarīgi ikvienam, pauda prezidents. Šodien uz Nepālu, kuru aizvadītajā nedēļā skāra postoši plūdi, devies ārlietu ministrijas konsulārā dienesta darbinieks, kurš turpmāk veiks koordinācijas darbus uz vietas. Plūdos dzīvību zaudējuši gandrīz 1000 cilvēki, bet vēl vairāki tūkstoši pazuduši, tostarp Latvijas valsts piedrīgiem. Bažās par epidēmiju pēc dabas katastrofas Nepālā mirušos sāk apbedīt, iepriekš noņemot DNS paraugus pēcākai bojāgājušo atpazīšanai. Latvijā DNS paraugi ir nodevuši 30 pazudušo tuvākie asinsradinieki. Ārlietu ministrija arī organizējusi sanāksmi ar valsts un pašvaldību iestādēm, lai apzinātu to jautājumu loku, kur varētu būt nepieciešama šo iestāžu iesaiste un palīdzība Nepālā bezvēst pazudušo tuviniekiem. Šīs iestādes visu tuvākajā laikā sagatavos noderīgu praktisko informāciju, kur Ārlietu ministrija tālāk nodos bezvēst pazudušo tuviniekiem. Alūksnes novadā un arī Ludzā naktī uz otrdienu izsūtīt šūnu apraides paziņojums par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā. Pēc nepilnas stundas brīdinājums noslēdzās. Plašāk stāsta Nacionālo bruņoto spēku apvienotā štāba pārstāve Iveta Bērziņa.
0: Tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji, kas minēto bezpilotu lidaparātu no Alūksnes novada turpināja novērot Igaunijas teritorijā. Šajā operācijā ir iesaistīti gaisa kuģi no NATO Baltijas patrulēšanas misijas un kopā ar dažādiem citiem novērošanas līdzekļiem tiek sakots līdzi konkrētām bezpilotu lidaparātam un gaidīsim informāciju no Igaunijas bruņoto spēku kolēģiem par tālāko attīstību. Noteikti, ka 1. septembra plāni šobrīd nav jāmaina un jebkurā gadījumā aicinam iedzīvotājus vēlvienais būt ļoti vērīgiem un sekot līdzi šiem te šūnapraides paziņojumiem.
1: Bet Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pēc sarunas ar ASV prezidenta Donalda Trumpa sūtņiem paziņoja, ka septembris var daudz ko mainīt. Ukrainas līderis arī piebilda, ka šobrīd jādara viss nepieciešamais visu cilvēku aizsardzībai un mieram. Jau vēstījām, ka pašreiz izlūka informācija liecina par Krievijas diktatora Vladimira Putina apņēmību karu turpināt, turklāt iespējams to pat eskalēt. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd pūš lēns dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra 17 grādi. Šodien būs daļai mākoņainas debesis, iespējams arī īslaicīgs lietus, priekšpusdienā un pēcpusdienā arī pērkona negaiss un nokrišņu daudzums atsevišķās vietās īsā laikā var sasniegt pat mēneša normu, izraisot ielu, pagalmu, pagrabu un citu zemāku vietu aplūšanu. Gaisa temperatūra šodien 18-22 grādi.

0: Kā labāk dzīvot?
1: Tālu nebija jāmeklē. Pēdējo mēnešu laikā Latvijā viens no spilgtākajiem un bīstamākajiem internetu finanšu krāpšanas gadījumiem ir saistīts ar fiktīvu un viltotu investīciju schēmu, kurā noziedznieki nelikumīgi izmantoja Latvijas Republikas finanšu ministrijas vārdu, lai reklamētu viltus platformu ar nosaukumu Digitālo aktīvu rezervi 2026. Šis gadījums ir īpaši spilgts, jo uzbrucēji izmantoja augsta līmeņa sociālo inženieriju, imitējot valsts iestāžu uzticamību, lai piesaistītu upurus un izkrāptu viņu uzkrājumus. Kā darbojas schēma? Valsts iestāžu imitācija. Krāpnieki internetā un sociālajos tīklos izvieto vizuālos materiālus un reklāmas, kas

0: izskatījās pēc oficiālajiem valsts paziņojumiem. Iedzīvotāji tika aicināti droši ieguldīt, un te mēs tā liekam pēdiņās, digitālajos aktīvos, jeb kriptovalūtās, solot garantētu un ātru peļņu. Kad lietotājs reģistrējās Viltus vietnē, ar viņu sazinājās Viltus finanšu konsultanti, un upuriem tika nosūtītas pikšķerēšanas saites, kurās pieprasīja ievadīt internetbankas datus vai ar Smart ID apstiprināt darījumus, kas patiesībā bija naudas pārskaitījuma uz ārzemju kontiem. Tik vienkārši. Par šādiem līdzīgiem gadījumiem un kāpēc tik vienkārši arī cilvēki iekrīt, par to tad šodien arī raidījumā. Iveta Zvejniece pie studijas pults, Loreta Bērziņa raidījuma producenta un es Elsi Jansons šeit studijā. Esiet sveicināti. Pēc valsts policijas datiem 2025. Gadā krāpnieki izkrāpa Latvijas iedzīvotājiem 23,7 miljonus eiro, kas ir gandrīz uz pusi vairāk nekā 2026. Gadā, bet nu šis gads jau tā kā vēl nav beidzies. Latvijas bankas dati liecina, ka biežāk sastopamie krāpšanas veidi Latvijā ir pirkumu krāpšana 15%. Pikšķerēšana, tātad krāpšanas veids, kurā no cilvēka tiek izvilināta sensitīva informācija, tie ir 8%, krāpnieciskās investīcijas 6,5% un neautorizēti darījumi 5,6%. Eksperts saka, ka finanšu pratība tā skaitā par finanšu drošību digitālajā vidē varētu būtiski uzlabot situāciju. Es esmu skeptisks, bet varbūt studijas viesi man pārliecinās, ka tā gluži nav. Nu tad par to, par finanšu pratību un kā finanšu pratība varētu palīdzēt turēties pretī interneta krāpniekiem. Par to tad šodien arī raidījumā. Mani studijas viesi, Latvijas Bankas finanšu pratības darba grupas pārstāve, ekonomikas un kultūras augstskolas profesore Jeļena Titko, sveicināte.
1: Labdien.
0: Latvijas Bankas finanšu pratības daļas vadītājs Artis Zēļa.
2: Sveiki.
0: Un personīgo finanšu treneris Valters Vestmans. Valters, sveiki.
3: Tā,
0: treneris parādījies, agrāk tu nebija treneris.
3: Nu, tā. Kaut kā tā.
0: Kaut kā tā. Nu, labi. Tā, nu redz, nu it kā jau nav daudz tās krāpnieciskās investīcijas, 6,5%, tas nozīmē no tiem daudziem 20 miljoniem, tas ir, nu tā, nu pāris miljoni, teiksim tā. Varbūt nav jāuztrauc. Kā tur ir?
2: Es domāju, ka jāuztrauc noteikti ir pamats satraukumam ir, jo, nu kā jau arī minējāt, ka tās tehnoloģijas, principā, un attīstoties tiem veidiem, viņi paliek daudz vairāk, daudz plašāk, un līdz ar to, cilvēkiem ir jābūt, nu, jāuzmanās ir no vairāk pusēm. Līdz ar to tā uzmanība ir nepieciešama gan digitālajā vidē, gan tādā ikdienas darbā. Jāgrāk, nezinu, 5-10 gadus atpakaļ tie krāpšanas veidi bija tādi zināmi, vienkārši un uzrakstāmi, nezinu, uz vienas lapas, tad šobrīd jau tie veidi ir kļuvuši daudz plašāk. Līdz ar to jāuzmanās ir un ir noteikti ir jākāpina tās savas zināšanas un arī ar piemēriem starp citu, lai dzirdētu, redzētu, kādi ir tie veidi, lai arī spētu nodrošināties.
0: Nu, noteikti mums jau vēl citi piemēri būs vajadzīgi vēl šajā stundā. Ja? Bet, profesor, nu, ir jau tā, ka, ja mēs runājam par finanšu pratību, tā pamat bāze, par ko par finanšu pratību vispār runā, ir mēģināt savu bilanci sakārtot interneta bankas kontā, ir pareizāk sakot, pašu savā kontā, lai izdevumi būtu drusku mazāk par ieņēmumiem un kaut ko vēl drusku atlicināt tai baltai vai nebaltai dienai. Par kādu finanšu pratību mēs šobrīd runājam tādā gadījumā?
1: Nu. Par jebkādu, kur jums ir lielāka interese, jo finanšu prāte, bet tā ir tāda daudz dimensiju koncepcija. Tas nav tikai par krāpniecību un kā pretoties tai krāpniecībai. Tas jūs pareizi ļoti sakat, ja, ka tas ir par budžeta plānošanu, ja, tās ir par pensijām, tās ir par investīcijām. Ja, un mums ir nu, mūsu eksperti, kas šobrīd mums šeit ir. Ja, tā kā mēs zinām no vairākam pūsim ja, šo te visu. Esmu, piemēram, no izglītības puses, jā, arī no izglītošanas, sabiedrības izglītošanas puses, Valter, vairāk no investīciju puses, jā. Un šeit ir jāsaka ar ļoti vienkāršam lietam. Un tas, ka mums ir problēmas valstī, par to liecina visi pētījumi, kas ir bijuši, jā, tai skaita, piemēram, Latvijas bankas nesen, relatīvi nesen veikta aptauja, ja, kur rezultāts ir daudz sliktāki nekā, piemēram, bija 15. Gadā.
0: Un kāpēc?
1: Es domāju, ka tas ir tomēr no vienas puses izglītības sistēmas trūkums, ja, par ko es arī tika mēģinu darīt lietas labākus. Ja, un, tagad ir ļoti daudz informācijas. Un ne visa informācija ir pareiza, jā, daudz moldinošas informācijas, jā, tāpēc arī krāpniecība aug, jā, mākslīgais intelekts, tagad visu var uzģeņerēt. Jā, agrāk man, ka krāpniekam, piemēram, jā, būtu jāvelta daudz laika, lai tur izdomātu kaut ko, tad tagad man vajag, nu tā, pa lielam, jā, uzrakstīt promptu, un viss būs izdarīts, jā, nu, teiksim, daudz

0: mazāk piepuļu ir nepieciešams, lai uztaisītu kaut kādu
1: lielu
0: tiešām tīklu, ja krāpniecības schēmu.
1: Valter,
0: mm-hmm. Grib kaut ko.
2: Jā, ne tajā krāpniecības apkrāpto kontekstā, tur īstenībā ir tāds ļaunums kvadrātā, jo, nu viens tev cilvēkam izkrāp naudu, kas, protams, ir slikti, bet otrs tu uzreiz tad visu arī sakarīgo finanšu kaut kādu piedāvājumu uzskata kā tādu krāpniecību, un tu to visu skaties kā uz tādu, ai, tas jau tādas muļķības vien ir, un tad tu atmet ar roku, nu, tai investēšanai kā tādai, tu varbūt trešo pensiju līmeni sākts jau likt vienā katlā ar to visu, un tas ir, man liekas, tas otrais punkts, par ko varbūt nerunā tik daudz, jo attiecīgi tad tu to stāsti bērniem, tu to stāsti draugiem, un tas izplatās tālāk.
1: Un tad vienā brīdī uzrodas kāds, kas tev veikla apveda pirkstu, kaut gan tu esi ļoti uzmanīgs.
2: Jā, tā, nu precīzi. Un arī no tās bilances konteksta, tu pareizi saki, ka finanšu pratība no vienas puses sāks ar to bilances sakārtošanu, bet ja tev tā bilance nav sakārtota, tev ir baigais kārdinājums meklēt kaut kādu ātru vieglu naudu, tu paķeries uz visādiem viltu solījumiem. Un beigās tā bilance atkal tev ir vēl sliktāka nekā viņa bija bez tās visas, jā.
1: Bet tas ir viens no tiem grūtākajiem momentiem saprast, kur tad ir tā taisnība, kur nē. Es varbūt sākšu šajā gadījumā kriptovalūtām. Ja? Paskatījos, kas tur ir noticis pēdējā laikā, un principā krāpnieki kriptovalūtas varētu izmantot kā lielisku piemēru. Pie tam, ja cilvēks sāk pārbaudīt informāciju, tad principā būs patiesība. Jo tur atkal ir kādas kriptovalūtas, kas ir nostaigājuši uz augšu par 30%, un tas ir ļoti labs pamats, lai piedāvātu atkal kaut kur likt reklāmas iekšā, ka lūk, apskatieties, jūs te gadu laikā ne tikai 30% uztaisīsiet, labi, bet tam pakritīs. Bet tad vēl, respektīvi, jūs tūlīt savu kapitālu dubultosit gadu laikā. Un īstenībā patiesībā nebūs jau tā kā melots. Ļoti iespējams, ka tas varētu arī notikt tikai ar tādu noteikumu, ka, protams, jūs neredzēsit nevienu vairāk savu eiro un centu. Tur tā problēma, ja? Ka patiesībā tā, tieši to, ko profesori jūs teicāt, informācijas milzīgi daudz, un šīs informācijas pamata, arī patiesas informācijas pamata ļoti labi var uztaisīt dažādas krāpniecības gadījumus.
2: Noteikti, un tāpēc tāds. Vispār ir cilvēks, kā cilvēkam neiekrist kaut kādā krāpniecībā, tur ir pāris salīdzinoši vienkārši punkti patiesībā, un viens no pirmajiem ir tīri saprast, no kurienes tev nāks peļņa, nu, ja tev sola kaut kādu ienesīgumu, nezinu, 5, 10, 40, 200, vienalga 1000%, mēģina vienkārši saprast, nu, tādā pamatskolas līmenī, vai tu saproti, nu, kāds pasākums strādā. Ja tur sākas visādi, tur mākslīgā intelekta treidošanas, bots, tur šurum, burum, sintētiskais, tur 10 vēl vārdi, ko es nesaprotu, nu vienkārši turies pa gabalu, nu tas tieši tik vienkārši. Ja tu kaut kā uzticies, ka tu saproti tam pasākumam, tad mēģini parakties dziļāk saprast, kas aiz tā stāv, jo ja ir normāli licenzēta iestāde, kas to pasniedz, nu tu varēsi atrast informāciju par cilvēkiem, kam tas pieder, ko viņi, nu kāds viņiem ir tas fonds un pieredze. Un, attiecīgi, ja kāds tev prasa dot viņiem naudu, teiksim, kaut kāda investīcija platforma, Eiropas Savienībā te ir jābūt licencētai iestādei, un licenzi var ļoti viegli Latvijas Bankas mājaslapā apskatīties, izlabojot jūs kļūdos, bet, manuprāt, Latvijas Bankas mājaslapā var atrast visu, kas ir Eiropas Savienībā licencēts. Un tad tāds pēdējais punkts ir, cik tev lielu peļņu sola, ja tev sola tur dubulto trīskāršot naudu gada laikā, nu tā, kritiski padomāt, kāpēc, lai nauda nāktu no burvi cepurus par neko un tik daudz, nu tā. Nu,
0: kāpēc visi nav miljonāri, ja?
2: Jā, kāpēc tad visi nav miljonāri? Un, jo parasti jau nu, tādas sakarīgas investīcijas, nu viņas tev 5, 7, 10% gadā, nu 12, tas jau būtu augsts, 20, 30, tas jau būs tāds nu, ļoti augsta riska investīcija, ko varbūt, dabūs cilvēki, kam ir tiešām liels kapitāls, kas ies kaut kādos jaunuzņēmumos iekšā. Nu tā, nu vienkārši tam visam vajag tā nedaudz tādu kritisko domāšanu ieslēgt un saprast, ka tur nav tāda baigā maģija, burvestība un viegla ātra nauda. Un ja tu tagad spēj to skepsi ieslēgt, tas jau ir pirmais ļoti liels solis neiekristējos krāpniekus.
1: Jā, arti, jā.
3: Principā apkopojot to, klausītājiem varbūt arī, kas tad ir tāda maģiska, kā tu jau minēji, principā, jebkas garantēts un lieli procenti, jo principā investīcijās kā tādās kapitāla tirgu garantēts nav praktiski nekas līdz ar to. Precīzi, ja tie ir fiksēti procenti, ja kāds soli jums gadā būs tik un tik procenti, tad nu, tur 2,5, 3, tas varbūt ir ar ko sākās krēka, un tā principā pat vēl mazāk, bet ja runa jau par 20, 30, kur nu vēl 100% un kaut,

0: ko garantētu, tas ir viens ļoti liels sarkans karoks jau uzreiz.
1: Nu jā, bet redzi, mēs ieejam kaut kādā TikTokā, nu tur šie finanšu guru, kas, piemēram, uz tām pašām kriptovalūtām strādā, nu viņi jau tur sola krietni lielāks tos procents, un tur arī tas tā aizmuguri, ja, tas Bugatti Veyron.

0: ienākumu ir nopelnījis, tas noteikti nenozīmē, ka es ieguldīšu turpat. Nu, un tad vēl nākamajā gadā cerēšu, kad man arī līdzīgi izšaus. Ja pat tas varbūt ir reāls un tā varbūt nav krāpniecība. Līdz ar to tas vēsturiskais ienesīgums iespējams ļoti visbiežāk patiesībā tieši otrādā, ka tas jau ir nokavēts un tas vilciens jau ir aizbraucis.
1: Bet kā skatīties uz šiem finanšu ekspertiem? Tā ir tīra krāpšana vai te tomēr pastāv iespēja, ka kaut kādā mistiskā veidā es to naudu pat varētu arī nopelnīt, vai vismaz sliktākā gadījumā dabūt atpakaļ mazāk nekā ieguldīts, bet tomēr kaut ko dabūt atpakaļ. Kā uz šo ir jāskatās?
2: Nu, teiksim, kā jūs pareizi teicat, kritiski.
1: Jā.
2: Jā, bet kritiska domāšana, manuprāt, nevar būt bez zināšanām. Un ja cilvēks neko nesaprot un vienkārši spiež pogas, un tagad tas ir ļoti vienkārši, mēs pat nerunāsim par kaut kādam investīcijam, jā, piemēram, ātro kredītu. Ja, cik ātri tagad var dabūt naudu uz savu konta, ja? Nu, salīdzinot, piemēram, ka bija 10 gadus atpakaļ, ja? Kad bija jānāk, piemēram, fiziski tur kaut kur, jāieraksta iesniegums, varbūt cilvēks pārdomās pa šo te ceļu, ja? Tagad tas nav, tu vienkārši spiež un viss, tu, protams, neko nelasīji, ja tu nezināji, ja? Un tad tev milzīgi procenti, ko tu maksasi, jā, tad, nu, protams, tad pēc tam tu klausies tos guru, jā, tev ir pārāds liels, tu gribi atmaksāt kaut kādīgi, jā, tu atkal spiež pogu, viss notiek ļoti ātri, jā, un tev vēl milzīgākas problēmas.
1: Mm-hmm. Valter,
3: jā? Jā, es gan jau varētu iekomentēt, jo kāds varētu mani skatīties, kā uz vienu no tiem guru, kas māca citiem, kā investēt. Un...
1: Bet tu naudu neprasi.
3: Jo man, nu, man nu, ir apmācība.
1: Jā, jā,
3: man ir apmācība kurs, jā. Kopā ar Tomu Kreitsbergu. Un te tā atšķirība, ko jo mums cilvēki ļoti bieži arī, nu tā, nu ļoti godīgi jautā, kāpēc tu pats neesi tur multimiljonārs, kāpēc citiem māci to investēšanas lietu. Un te ir tādas divas šķautnes, kā to var atšķirt, jo, piemēram, ja es mācītu tagad slepeno Valteri investīciju metodi, kā tagad rekur man būs privāta grupa, kuras stāstu, kur mēs tagad pirksim, kur pārdosim, un vēl tu, nu, vienāds sakot, es mācu kaut slepenās stratēģijas, kā pelnīt attiecīgi, vēl sola to ar šo varēs savu darbu aizstāt, un tam līdzīgas lietas, ja dzird šādas frāzes, vai vispār šajā virzienā, tad es ļoti saspicētu ausis ar skepsi, jo tur tiešām ir tas jautājums, kāpēc tu māci nevis pats pelni, ja rekur tev ir slepena pelnīšanas metode, nu tas īsti nelīmējās kopā. Jo zinot, ko es zinu par to, kāda ir ņemšanās ar vispār satura veidošanu, kursu veidošanu, soc tīkliem, visu. Ja es tā kā zinātu, kā ātri un viegli pelnīt internetā, es darītu to nevis to visu marketingu pusi. Savukārt, atkal, tas, ko mēs personīgi darām, es mūs saucu par tādu kā investīciju autoskolu, kur iziet cauri gan garlaicīgām lietām, gan interesantām lietām vispār saprast, kā veidot portfeli, kā izanalizēt brokeri, kā saprast, kas ir dārgs, kas nav dārgs, kā fondus atlasīt, kā ar nodokļiem tikt galā. Nu tādas pamata lietiņas. Un mēs nemācam, rekur tu pelnīsi šādi, tu pelnīsi tādi. Mēs drīzāk iedodam tos instrumentus līdzīgi autoskolā, ka tu okay, saproti, kādi ir tie ceļa satiksmes noteikumi. Un tad kādu mašīnu tu nopirksi un kādu pilu brauks, tas jau ir tālāk no tevis atkarīgs. Un te ir tādas divas šķautnes, vai tā ir tā izglītojošā, tīri, kā, teiksim, pasniedzējas augstskolā izglītotu cilvēku, vai ir tā rekur mana slepenā metode, kur tu tagad iemācies šos 5 punktus un tu pelnīsi baigi daudz. Mm-hmm. Un tas tā virziena ziņā.
1: Skaidrs, jā. Bet te, kas mani darīja uzmanīgu, ir tādi šie... guru, es joprojām to sauc par guru, kuri, protams, tā minimālā finanša iesaista ir pār pa 1000 eiro un uz augšu, bet ir tie, kas arī piedāvā tur sāk pa maziņam, tiešām par kaut kādām pavisam ļoti nelielām summām, un tad arī iestrādājas tā domāšana, nu labi, nu pazaudēšu es tos 10, varbūt pat ar 100 eiro, nu nekas jau traks manā dzīvē nenotiks. Tas, ka tas ļoti labi ievelk, un tad, ka mēs runājam par tīriem krāpniekiem, kas pēc tam arī saka, ka no tā simtiņa tu jau esi uztaisījis 200 un tikai liec klāt, un no 1000 tu uztaisījis 10 000, un tur sāks tā problēma.
0: Vispār kopumā es teiktu, ka mazās summas ir tās, no kurām ir jāuzmanās, jo arī mēs runājam par krāpniecības darījumiem, tādi visi skaļākie, kas arī kuras mēdījos izskan, tās ir lielas summas, tādas dīvaini scenāriji, kur ir vairāk kārtīgi, kur cilvēks ir iekritis uz krāpniekiem, bet patiesībā tāda viena neredzamā aizbarga daļa ir mazās summas, tie saucamie tās parakstīšanās kontā, līdz ar to ir viens tāds ieteikums, vienkārši jāskatās līdz arī ir kontam visbiežāk. Jātais inventarizācija, ik pa laikam, reize ceturksnī, apskatās ir konta izdrukas, vai saprot,

0: visus tos maksājumus, kas man notiek. Jo, ja ir noplūduši kartes dati, tieši tā kā jūs minējāt, tie pat var nebūt 20 eiro, tie var būt 2, 3, 7 eiro, kuri paliek ar vien biežāk, un beigās es pat varu nejust savā ikmēneša budžetā, jo es jau tā kā lēnām, principā, esmu pieredzis, līdzīgi tā kā krāšanā. Es jau esmu pieredzis pie šīm summām. Man, nu, jā, mēs...
1: Kurs it kā iet prom?
0: Jā, kurs it kā iet prom, bet beigās atklāja, teiksim, kur viņas iet. Tāpēc, jā, mazās summas ir tās, gan arī pie investīcijām, gan pie krāpniecības gadījumiem, kas arī ir jāpieskata, pavisam noteikti.
1: Bet tas nozīmē ko? Ka tu esi pats labprātīgi devis faktiski šādu akceptu, ka no tava konta novelk šo naudu, kur it kā iet investīcijas. Tā es saprotu. Ja?
0: Nu, nevienmēr. Principā tas ieteikums pat attiec uz visu kopumā, uz finanšu pratību un vispārējo. Varbūt tas ir kāds, nezinu, bezmaksas testa versija kādā platformā, ko es pieteicu, kas ir pārgājusi jau maksas versijās, neesmu pamanījis. Tas arī atgriežoties par budžeta plānošanu. Un beidzot, jā, varbūt gan ar labprātīgiem, gan ar nelabprātīgiem, gan ar noplūdušiem karšu datiem. Tā, tas tāds kopīgs ieteikums, ko jebkurš īstenībā, nezinu, šodien rīt var paskatīties, iziet cauri un jā, saprast, vai viss tas ir, vai viss tas esmu es, kas notiek manā kontā.
1: Mm-hmm. Profesori, jūs piebildīs kaut ko tevi?
2: Nē, es vienkārši domāju, jā, pie tā, ko Arta saka. Es vienkārši domāju par to, ka, piemēram, nu, kāpēc cilvēki rīkojas šādi, bet ne citādi, jā, piemēram, nu, teiksim, ja Valter ieraudzītu kādu jaunu guru, ja, ar kaut kādiem solījumiem, nu, droši vien viņš saprastu, ko šis guru saka, ja, un ja šī ideja tiešām ir interesanta, ja viņš pārbaudītu, nu, un varbūt arī iesaistītos. Bet, ja tu nesaproti, tev nav jāsaka ar guru, tev jāsaka ar certificētiem, teiksim, nu, tādiem zolīdiem instrumentiem, ja, ar bankam. Nu, galu galā ar savu banku, kas arī piedeva daudz ko.
1: Bet tas atkal, tas ir faktiski tāds normāls darbs uz daudziem gadu desmitiem, nu, gluži, bet, nu, gadiem. A šeit jau tiek piedāvāts ļoti ātri, ka gada beigās tev būs, nu, vismaz būs nopelnījis labu ceļojumu, jā, uz otru pasaules galu, jā.
2: Gadiem, kad ļoti ātri, jā, un ļoti daudz atkal, jā.
1: Jo viņi jau tur sēž. Tur ir nepārtrauktās tiešraides, katru dienu tiek stāstīts un daudz tiek stāstīts par to, lūk, kā mēs te tagad tajā platformā tur attiecīgi šī kriptovalūta šodien ir šādi, rītdien būs tāda un teicīgi Ethereums būs te, Bitcoins būs tur un viss ir ļoti labi izskatās no malas.
3: Ir tāds viens zelta likums, kas man personīgi šo sakārtoja, jo, nu, godīgi sakot, visi jau, arī, kad es biju jaunāks, likās, ka es tur nopirkšu kaut kādu akciju vai loterijas biļeti vai vienalga ko, un, nu, man paveiksies. Un es kaut kā vienā brīdī dzīvē sapratu, ka es vienkārši neesmu tas cilvēks, kam veicas, nu, visādām šitādām lietām. Es vienkārši zinu paziņus, kam visu laiku kaut kā kaut kas saiet, nu, tā tautas valodā sakot,
1: pēdiņās vai pa īstam?
3: Nē, pa īstam sajiet. Pa īstam. Un tad man ir tāpat laikā draugi, kuri visu laiku mēģina kaut kā izslīdēt un kaut ko izschēmot, bet ne jau nelegāli, bet nu vienkārši, lai paveiktos. Un viņiem visu laiku senāk vienkārši pazaudēt naudu. Un es vienkārši vienā brīdī sapratu, ka tas, kas strādā man, ir vecais, labais, smagais darbs. Es neesmu tas, kurš nopirks to. Es, piemēram, es domāju, kā es zināšu, kad bitcoins ies uz leju, tas būs tajā brīdī, kad es viņu nopirkšu. Jo man vienkārši neiet ar tām lietām. Un, ja tu samierinies ar to, tad arī ir kaut kā vieglāk sākt fokusēties uz karjeru, uz tādiem konservatīvākiem instrumentiem ieguldīšanas ziņā un vienkārši dzīve kaut kā mazāk stresaini.
1: Bet tad iedomājies, un šeit sāks tas lielākais risks. Te uzrodas lūk šis guru, kurš saka, ka es tev tagad palīdzēšu. Un viss būs labi.
3: Un es zinu, ka man vienkārši neveicis tādās lietās. Paldies.
1: Es atdošu tev savu naudu, un tu rīkojies. Tu esi tas veiksmīgais, tu esi tas laimīgais, ja, kas dubajā dzīvo.
2: Nu, tāpēc arī ir jāstāsta cilvēkiem, ja, kāpēc nedrīkst tā kā uzķerties uz šiem te guru. Ja. Un es pēc atgriežoties ja, nu, pie zinātnes, ja, tieši aptauja Latvijas banka paradīja, kur ir vissliktākie rezultāti, kura vecuma grupā? 18-19 gadi.
1: Jaunieši, respektīvi.
2: Protams, tāpēc, ka viņam gribas, visu gribas, viņi nav tik piesardzīgi.
1: Bet skolā taču ir kaut kādas ekonomikas pamats, tak māc. Un
2: nu, teiksim tā, es pa skolu nekomentēšu, paši, jo esmu augstākā izglītība. Jā, nu,
1: no 18-19 jau tā skolēni tie visi. Jā.
2: Nu, daļā, jā, teiksim. Jā. Bet skola ir... Šī tēma ir vienīga kursa sociālas zinības, vai zinātnes, sociālas zinātnes. Un tad tur īstenība, nu tas ir, nezinu, tur viena

0: stunda, divas stundas. Nu, tas nekas pilnīgi. Tas nav kā atsevišķs priekšmets. Jā. Nu, teiksim, tas ir formāli. Varbūt tā tas kaut ko pakomentēs, jā, par skolu. Nezinu. Jā, nu, teiksim, tas neko nedod. Jā. Protams, jā, ir jāstasta, piemēram, tikko bija, nu, ne tikko, bet aprilī, jā, mārta bija finanšu prātības nedēļā. Bija ļoti, ļoti daudz jauniešu iesaistīti. Intervijas visādas, tā kā fokusa grupas, jā, un viņam prasē, kas jums trūkst. Un viņa teica informācijas. Joprojām, neskatoties uz to, ka tik daudz cilvēki, nu, šobrīd tiešām strādāja, it kā daudz materiālu visādu podcastu, jā, jauniešam trūkst informācijas. Varbūt trūkst informācijas viņu valodā. Jā.
1: Vienkāršajā, jā, tā ar tiešā nozīmē. Jā, jā, jā, tā.
2: Ne, tikai papildinot par to pašu pētījumu, tur ir aptaujas datos tādi interesanti rezultāti redzami, kad tieši tā 18-19 gadi bija 8 no 20 balēm tas vērtējums, un tad viņš pakāpeniski palika tā kā lielāks līdz 12. Tas nozīmē ko? Kad jaunietis iznāk no skolas un viņš iemācās jau darot. Nu, un ar finansēm darot vai kāpjot uz grābekļiem nav tas labākais veids, kā mācīties. Jo teorētiski, ja mēs pastāmies ķīmiju, fiziku, nu, kaut vai uz sevi, ja mēs iznākam no vidusskolas, iespējams, mana ķīmijas zināšana, beidzot 12. Klasi bija visaugstākā, un tad pakāpeniski.
1: Zūd, jā. Nu, protams, aizmirst.
2: Tas ir pirdēši nozrē. Tad līdzīgi gribētos redzēt ar finanšu pratību, ka tomēr beidzot to 12. Klasi man tās zināšanas, es nerunāju par praksi, bet tieši tās zināšanas būtu, nu, visaugstākajā līmenī, un, diemžēl, mēs varbūt tādās citās mācību priekšmetos to redzam, bet tādā finanšu pratībā, kur uzreiz cilvēkam varbūt, nezinu, ienāk jau pirmā stipendija vai alga, ko ar viņu darīt, kur rīkoties, kur investēt, un vispār jau šai zināšanu bāzē būtu jābūt.
1: No, bet te vienīgais labums ir tas, ka tiešām tam tīnim, jā, tad ir tomēr 18-19 gadu, joprojām to uzskatīsim pa tīnīdžeri, nu, viņam jau tās naudiņas ir tik, cik ir. Nu, labi, tā varbūt viena, divas algas, nu, lai viņš varbūt apdedzinās, nu, nebūs tik trakt, tad sāks domāt.
3: Man gan personīgi liekas, ne, ja viņš tur apdedzinās ar 20 eiro, varbūt nav nekas traks, bet es arī esmu augstskolās vadījis lekcijas, es esmu gājis uz vidusskolām ar tādām vieslekcijām par finanšu pratības tēmu. Un tas, ko es tā kā pamanu, ka tiem jauniešiem vajag parādīt, ka eksistē citi varianti vispār. Nu, ko es ar to domāju? Piemēram, tas pats vecais labais jautājums pirkt vai īrēt māju vai dzīvokli. Un ja tev visu dzīvi skandina, piemēram, vecāki, tomēr savs, ir jāpērk, īrēšana, mešana, nauda miskastē, hipotēka jānomaksā pēc iespējas ātrāk, kredīts nav brālis, bet ja viņam parāda no otras puses, patiesībā, ja tu varbūt īrē un investē naudu finanšu tirgos, ko tos ieguldījumu fondos, tev iznākums var būt šāds, bet ja tu pērc, tad viņš ir šāds. Savukārt, ja tu nomaksā ātrāk hipotēku, iznākums ir tāds, bet ja tu to naudu, ko tu būtu novirzījis ātrākajai hipotēkas nomaksai, paralēli likt tur trešajā pensiju līmenī ieguldījumu fondos vai tam līdzīgi.
1: Patiesībā naudas te būtu vairāk.
3: Un tad, un attiecīgi, vienkārši iedot kaut kādus tos domu graudus, ka tam cilvēkam ieslēdzas tāds paga, varbūt tā, nav pareiza atbilde, bet es kaut kā nu sāku par šo lietu domāt. Un, man liekas, tas ir kaut kas, ko arī var vidusskolā salīdzinoši viegli pat ieviest bez atsevišķa kursa. Es domāju, ja mēs vienkārši matemātikā taisītu tekstu uzdevumus, nevis, ka tur divas mašīnas brauc vienu otrai pretī un pēc cik galga laikiņas satiksies, bet tu
1: uzdod... Jānīts un Pēters iegulda naudiņu, jā.
3: Nu, piemēram.
1: Un 50 gados, kurš būs uzvarētājs,
3: jā. Nu, tā, un caur tekstu uzdevumiem tu rēķini visšādus sādus scenārijus, un tas tev kaut kā vienkārši to smadzinu iekustina, vai arī tu liec komatus nevis tikai daļliteratūras tekstos, bet tu saliec komatus hipotekārā kredīta līgumā, piemēram. Nu, pēc būtības liec tos pašus komatus, bet tu iemācies arī izlasīt skolas laikā kaut kādu līgumu,
0: reālu, kas
3: tev, nu, jā, kaut ko, kaut ko, kas tev strādā. Un tas arī nošauca divas zaķas ar vienu šāvienu, jo viens gan tos jauniešus izglītot, gan beidzot viņiem atņemt to argumentu, kur man šitā matemātika dzīvē noderēs. Nu, lūk, rekordi ir pilns tekstu uzdomēm, kas tev iemāca domāt.
0: Es vienkārši nu gribu piemēru, nu tas pašas aptaujas. Tur ir, nu, tāda sadaļa finanšu zināšanas, ja, kur ir konkrēts uzdevums. Un uzdevums bija, nu manuprāt, nu, tāds primitīvs. Ja? Kas būs pēc gada, ja tu šodien ieguldīsi 100 eiro un tev ir 2%, ja? Tad, nu, ienesīgums 2%, nekādas iemaksas, nekāda nodokļa, ja cik tu daudz saņemsi pēc gada. Nu, ja nemaldos, tur bija 24% nepareizo atbilžu. Par ko mēs varam runāt?

0: nāk vispār tālāk.
1: Tas ir daudz, ja, tomēr, ja? Nu, ir jādaudz, nu, jā.
0: Tas ir, es nezinu, kura klasa, jā,
1: taisnība,
0: procentus pat vienkāršos, jā.
1: Jā.
0: Nu, tas ir vienkārši, nu, nereāli. Mēs, nu, tā ir situācija, kura liecina par to, ka trūkst izglītības. Vidusskola, augstākā izglītība, tas ir, nu, teiksim, dažādi jautājumi, varbūt, nu, no vienas puses vienādi, no otras puses dažādi, jā, bet tomēr.
1: Jā, nu mēs no tīra skrāpšanas esam drusku novirzījušies arī to, kā pareizi un nepareizi ieguldīt un investēt, bet atgriezīsimies tomēr pie krāpšanas, to darīsim uzreiz pēc mūzikas un turpināsim arī mūsu šeit sarunas studijā un lasīšu to, ko mums radioklausītāji vēlas zināt. Latvijasradio.lv, tur atrodiet Radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot, un WhatsApp savukārt mums tālruņa numurs rakstiskā veidā arī tur varat sūtīt savus jautājumus 25660440.
2: Kā labāk dzīvot?

0: Kā labāk dzīvot?
1: Jā, šodien mēs par finanšu pratību runājam, un vai finanšu pratība varētu palīdzēt jebkuram no mums, tomēr neiekrists interneta krāpnieka nagos. Šeit studijā Latvijas Bankas finanšu pratības darba grupas pārstāve, ekonomikas un kultūras augstskolas profesore Jeļena Titko, Latvijas Bankas finanšu pratības daļas vadītājs Arts Zēļa un personīgo finanšu treneris Valters Vestmanis. Nu, lūk, profesori, jūs vai grupa vai nezinu, kas ir iesnieguši tādu iniciatīvu, manabalsts.lv, izstāstiet lūdzu, kas tā par iniciatīvu.
2: Tā ir iniciatīva par to, lai ieviestu finanšu pratību kā obligāto kursu augstākajā izglītībā. Nu, respektīvi, obligāti visas augstskolas, lai būtu šis kurss.

0: Pasniedzēju pietiks?
1: Pasniedzēju?
0: Jā, pietiks visiem. Nu, tu mums tās augstskolas tam arī pietiekam daudz.
1: Tas ir labs jautājums, jā. Jā, ņemot vērā, ka šobrīd tikai dažas augstskolas, nu, cik es zinu, protams, jā, ir atsevišķi kursi un tiešām tie pieredzējušie pasniedzēji. Jā. Bet šeit, nu, teiksim, mums situācija, kura gadījuma ir labākā, es domāju, kā nekā vidusskolas, ja, jo tomēr mums ir ekonomikas profesori, ja, kuri varētu vadīt šos te kursus Latvijas universitāti, piemēram, ļoti daudz nu, tādu pieredzējušo finanšu speciālistu. Es domāju, ka jā, ja pārdomāt, veikt to programmu, veidot, tad pietiks, un pie tam tur nav obligāti, lai būtu, nu, teiksim, cilvēki ar doktora grādu. Ja. Mēs taču varam aicināt mūsu partnērus, ja, nu, Valteru, piemēram, varam aicināt, jā, nu, protams, viņš nevar tā kā visas augstskolas, bet viņš nav vienīgais, jā, kas var strādāt, un katrs var stāstīt, piemēram, par savu tēmu. Es domāju, ka jā, to varētu pavilkt, jā. Šeit galvenais, lai, nu, teiksim, mēs to ievestu, nu, likumu līmenī, jā, lai tas būtu obligāti, jo spriežot, nu, pēc situācijas, ja, nu, cik tur mums tai finanšu prātības stratēģija, kopš 13. gada es nemaldos, ja, es pati tur kopš 14. gada tā ir darba grupa, un tikai Rīgas Tehniskā universitāte, kurs atsevišķi banku augstskola, nezinu, ka tagad, jā, un mums, piemēram, ekonomikas un kultūras augstskola, jā, pat citam augstskolam es nedzirdēju, lai būtu kāds.
0: Tie visdrīzāk ir ekonomisti, teiksim tā, visi šie, nu, teiksim, specialitātes, jā, kur
1: tieši tiek tā, mācīt. Jā, jā, mēs runāsim, piemēram, par maksas akadēmiju, tur noteikti nebūs, jā.
0: Līdz... Un kāds tagad domās, un kāpēc tad tam staigglizniecības studentam tagad ir nepieciešama vēl finanšu pratība?
1: Tieši tāpēc, kāpēc ir Lai neuzķertos uz to krapniecību, lai investētu, jā, būt arī, es gribu pateikt, kāpēc ir nepieciešams, jā.
2: Jā. Jo, nu, finanšu pratība ir tā vieta, kur mēs visi satiekamies. Mākslinieki, mediķi, nezinu, tehniskās zinātnes, jā. Jo mēs visi nonākam pie tie finanšu jautājumiem un finanšu lēmumiem, kā viņas pareizi.
0: Agrāk vai vēlāk, jā.
2: Agrāk vai vēlāk, tieši tā ir tā vieta, kur mēs visi satiekam.
0: Valteri,
3: Nē, es teiktu, ka, piemēram, tāpat Mākslas akadēmijas piemērs, nu, viņiem tieši ir vajadzīga finanšu pratība, jo tev jau mākslā nav tā, kā, teiksim, tu sāc strādāt lielā korporācijā un tev ir...
0: Kombinātā māksla kā kādreiz,
3: vienā, jā. Tajā pašā jā. Datumā vienādā apmērā, nu, tur ir ļoti jāmāk savu naudas plus menedžēt, jo ienākumi ir neregulāri un izdevumi tev ir.
0: Tas gan taisnība, šeit ir pilnīgi absolūta taisnība, jā. Jā. Nu, lieku klāt, tulīt runāsim arī par dažādiem krāpšanas gadījumiem, bet ja mēs par tiem jauniešiem runājam, reko man raksta. Ja centīsties pierādīt tam jaunietim, ka tas nav tavs lauciņš, labāk ar savu darbu sasniegt labklājību, tad var tanī jaunietie rasties spīts un viņi centīsies parādīt pretējo un rodas neveiksmi. Tā var ļoti iebraukt ausās, respektīvi. Teikt, ka slikti tu tā dari kaut kādā veidā. Nu, tas man liekas, tikai ir informācijas pasniegšanas skola jautājums.
1: Mēs neplanojam teikt, ka tu slikti dari. Jā. Mēs gribam pateikt, kā var darīt un variantus parādīt, ko var darīt, kā pareizi, lai paši izvēlas. Jā. Mēs netiksim viņam nedarī. Ja? Tas tiešām jā, ir tā kā nepareizi, ja jaunietis tieši pretī darīs, ja, vispareizi, nu, kā jūs teicat.
0: Jo šeit tā bīstamība ir no otras puses es skatos. Es nezinu, iespējams, ka tā ir pilsētas leģenda, bet pirms apmēram 3 vai 4 gadiem, nu, klīda baumas, ka vienā no Rīgas centra skolām, nu, ir viens jaunietis, kurš ar tām pašām kriptovalūtām uz skolu brauc 18 gados ar ļoti padārgu itāļu sporta auto. Un tas ir reāls piemērs, un es zinu, ka ir jaunieši, kuriem tiešām ir zaļa īkšķīs šajā jomā. Nu, ir, nu, tā ir. Un šo arī var izmantot dažādu.
3: Jā, nu, tas arī ir līdzīgi, kā skatīties uz Michael Jordan un teikt, nu, jā, es arī tā spēlēšu basketbolu, bet vienmēr ir tas viens no miljona, kam ir ķēriens uz kaut kādām lietām, un tur vienkārši ir ļoti godīgi jāsprot, vai tas esi tu, nu, tā. Un tas var pilnīgi normāli būt, ka ir cilvēks, kam vienkārši kaut kā ir smadzene saslēgusies tā, ka viņš ar kaut kādu to treidošanu vai kriptovalūtām vai nu, vienalga ko, vai tas arī var būt biznes, vienkārši viņam ir saslēgušies vadi tā, ka viņš
1: jūt.
3: Māk, viņš Jā. Jūt. Un cits tur var sēdēt stundām ilgi, analizēt visu pēc kārtas, un vienkārši viņš zaudēs naudu katru reizi.
0: Ja mums te pat bija jauna kolēģi, kurai draugs ik pa brītņam, viņi brauc labos ceļojumos, tāpēc, ka mācēja ar to nodarboties. Mm. Mācēja, nu, jā.
2: Tas ir labs piemērs, un vēl, tas pat vēl labāk nekā realitātē, varbūt ar investīcijām, jo es nezinu, sportoju, mēģinu sasniegt Jordan līmeni, nu, es nesasniedzu, bet es esmu

0: fiziski labā formā, nu, vidu vērts. Vispār kaut kas, jā. Bet, ja es ar finansēm, nezinu, nedod Dievs, lai aizņemos un pie pirmā neapstājos, es esmu ļoti mērtiecīgs un to daru atkal un atkal, neizdodās trīs reizes, tad arī var palikt ar parādu saistībām un ar nesasniegt.
1: Šīs tāpēc ir arī viena no tām problēmām, jā, šī ātrī kredīti, kur tiek izmantot, it kā, lūk, tūlīt man būs 30-40% peļņa, un es redzu viegli adošu to, man vēl pietiks vēl ļoti labai
2: testēt dzīvē. Paņemšu svelte, ka vēl ieguldīšu, jā, kaut kur, nu, tieši tā.
1: Tā tas ir. Bet šiem atgriežoties pie tādiem primitīvākiem gadījumiem, kaut tas pats sākums tās par šo investīciju platformu, kur cilvēki uzķers tātad pratiesībā uz sociālo mediju viltus reklāmām, kur valsts amatpersonas saka, guldiet iekšā, bet, nu, protams, ka tas ir deep fakes, tā saucamais, ir dziļais viltojums, un, nu, a, ko te izdarīsi? Te nekādu finanšu pratību nepalīdzēs, ja tu esi gatavs noticēt, ka valsts prezidents reklamē kaut kādu finanšu platformu, kur ieguldīsimies kriptovalūtā. Nu, jā, nostrādā tas, ka to reklamē valsts. Jā, tas ir, nu, tikpat kā mēs liekam vienādību zīmi, ja mēs paņemam valsts, aizņemam obligācijas, un šeit mēs guldīsim kriptovalūtā, un te jums arī būs garantētā peļņa.
0: Nu, es teiktu, ka tur apakšā ir arī finanšu tās pašas zināšanas, jo ja es zinu, kā un ko apmēram var nopelnīt, vai kāda ir tā statistika vai tie ienesīgumi, es būšu uzmanīgs sevišķi pie solījumiem, kur ir kaut kādi tie lielie procenti atgriežoties pie tā, ko mēs sākumā teicām. Bet, nu, tā kritiskā domāšana, tas ir tās principā, kas ir uz šiem te ļoti, nu, tādiem kvalitatīvajiem pēdiņās, slikt tā nozīmē krāpniecības gadījumiem. Tad ir jāsaprot, nu, vienmēr ir jāpajautā. Nu, cik reālistisks ir šis scenārijs? Vai tiešām divreiz jāpajautā, vai kas ir tā institūcija, kas piedāvā? Kas ir tas cilvēks? Teiksim, pilnīgi mierīgs padoms aprunāties ar draugiem, aprunāties ar ģimeni. Jo ir tā,
1: ar ģimeni, ka tas nestrādā?
0: Ar ģimeni tas nestrādā, tas slikti strādā, es zinu to, jā. Bet tas ir labs sākums nekā vienam pašam to lēmumu pieņemt, nepakonsultēties ne ar vienu.
1: Mūsu Elvis Strazdiņš brauca uz lidostu. Mēģināja atturēt, tā bija romantiskā krāpšana, bet vienalga, atturēt burtiski, fiziski, nekāp lidmašīnā iekšā, nestrādā.
0: Jā, bet tas ir jau kā pirmais, vismaz aizsargs. Šie tie skaļie gadījumi, protams, viņi ir, kad jau, teiksim, tas cilvēks ir tik tālu novests, varbūt tajā galējā fāzē, kad viņam vēl soli katru nākamo solīt, ar kuru viņš atgūs visu to iepriekšējo naudu. Tas ir konkrēts veids, ko izmanto manipulātori, kā arī, lai nonāktu līdz tam pēdējam, kad iztukšot visu vēl aizņemtos un dabūtu vēl. Bet tas pats pirmais, nu, ir runājumi par tādām praktiskām lietām, ko darīt. Ja, piemēram, vecāki vai bērns, nu, pajautā saviem, nezinu, vecākiem vai bērniem, teiksim, ja tie ir mūsu vecvecāki, viņš parunās ar saviem bērniem, tad tas jau ir tāds pirmais, nu, kur pateikt, hei, nu, uzmanies, būt tomēr, nezinu, lielāka iespēja, ka viens no pieciem zinās, nedari to. Nu tā, tā ka tas ir tāds pirmais praktiskākais padoms, pameklēt vēl informāciju.
1: Bet tur atkal jums skauž, jūs neko nesaprotat, jā, un tur ir tie argumenti atkal.
0: Piekrīt, bet tas jau ir kaut kāds pamats, ar ko strādāt. Es saku, sliktākais, ko izdarīt, pieņemt vienam klusībā lēmumu tieši tajā mirklī.
1: Kad tev ir kāds uzrunājis šis krāpnieks, jā.
3: Viss beigās ir jau tā, ka tas viss atdurās pret to izglītību un to finanšu pratību. Nu, tā kā vai tu spēj kaut kā saprast, uz ko vispār tev ir jāskatās tajā visā. Jo, nu, tāpat laikā ir jau pilns ar visādiem, kur dabū presīti sešpaku sešās nedēļās, tikai 15 minūtes dienā uz paklāju pavārtoties, un cilvēki pērk visādas tās programmas, viņi turpinās pirkt, un tikai tad, kad tur nedaudz dziļāk sāks pāanalizēt, okay, kā vispār notiek kaut kādi, nu, tie, nezinu, ķermenī
1: fizioloģiskie procesi,
3: tad sāks tikai pārstāt tam ticēt, un tas viss ir caur to veco labo izglītošanos gal galā.
1: Bet zini, kas trakākais, ja mēs šīs analoģijas tagad ņemam vērā, tad arī tas strādā, un šajā gadījumā informatīvais lauks, jeb reklāmu apjoms, kas beigās tev gāžas pāri, un tu sāc piekrist tam, runājot tieši par šīm dažādām programmām, kur tev ātri tos sešpaku uzdzīs.
3: Nu,
1: es zinu cilvēks, kur pie tās milzīgi apjomīgās reklāmas, kas gāž no visām pusēm, sociālajiem medijiem, vēl kaut kur tik tur neies iekšā, un beigās viņi piekrīt. Nu, varbūt, ka tā programma ir pat arī laba, jā, bet piekrīt. Un ir gatavi maksāt naudu, kaut kādu divi ingrinājumi, jā, nu, piedodiet, jeb kurš cits var YouTube vai iet un paskatīties bez maksas. Jā, diemžēl. Un ar to pašu, ar šo ir tas pats.
3: Precīzi. Un tāpēc es arī, piemēram, arī par tām, nu, ar ko mēs nodarbojamies, Es cilvēkiem vienmēr arī saku, nu tas visdrīzāk nebūs nekas aizraujošs, visdrīzāk tā viss, tas viss mācīšanās process, nu tur būs nedaudz jāpiespiežas, būs kaut kas garlīgs.

0: saulēcīgs. Un līdzīgi arī, kad autoskolā nu, tev bija 20 tūkstoši piemēri, kā tu var krustojumu izbraukt, tad ir tramvajs, tad ir ritenis, tad ir mašīna un kurš kurā pusē.
1: Nu, kurš pirmais, kurš otrais.
0: Kurš pirmais, kurš otrais un te ir nedaudz līdzīgi, ka tev vienkārši ir jāpiespiežās un tie pamatprincipi jāiekaļ galvā un tad jau tu spēji pa gabalu atpazīt, kas ir krāpnieks, kas nav krāpnieks, kas ir riskanta investīcija, kas ir tā kā normāla investīcija un visas pārējās detaļas.
2: Nu, redz, un tur arī izmantoja to pašu analoģiju, indrošiem, kad arī jūs sākat ar pilnīgi pašiem pamatiem, kā iedarbināt, kā uzsākt, atlaist sajūgu un tikai tad varbūt mesties Rīgas centrā iekšā. Un te ir tieši tas pats, kad no sākuma ir jābūst pamati un nu, nemesties iekšā uzreiz viss sarežģītākajos produktos, precīzi tas pats arī investīcijas.
1: Mm-hmm. Arti, atgādināsim, tas nereiz vien mums redzīmā, kā labāk dzīvot ir teiks, bet jautājums no Jāņa. Kur ir saraksts ar investīciju platformām, kuras ir viegli lietot un sadarbojas ar valsts ieņēmumu dienestu, lai nav pašam jābūrst pa nodokļu likumiem?
2: Jā, nu kā jau arī iepriekš kolēģis minēja, tās licencētās, viņas ir atrodamas Latvijas Bankas mājaslapā, līdz ar to, tad tur var viegli atrast un noskaidrot, kas ir tās. Ja ejam jau dziļāk un ja ir atrasta kāda, kas nav, varbūt, kas ir tā kā ārvalstu, nu tad jebkurā gadījumā ir jāmeklē papildus informāciju, jāskatās un jāpakonsultējās vēl ar ekspertiem, es teiktu. Tā vienmēr ir svērtīgi atrast ekspertu, ar ko pakonsultēties, arī šajā gadījumā, kas to piedāvā.
1: Jā.
0: Bet svarīga niansa, neeksistē tāda lieta, kur tu investē, un tev pašam nebūs jāburās pa nodokļiem.
1: Tas gan. Nu,
0: tā kā, jā, tas, gan. Tur, jā. Tas vienalga, pie kā tu iesi, tev būs jāpadraudzējas ar valsts ieņēmumu dienestu, jāzina, kuras pogas ēdē sāk klikšķināt un vai tu izdari pareizi. Mm-hmm. Tā kā vienkārši jā.
1: Bet tā nav ķīnes ābets, teiksim.
0: Nav ķīnes ābets, bet ir nianses, ko vienkārši var zināt.
1: Mhm. Skeps raksta tagad jau skolā neviens nemācās, viss dzīvo soctīklos un tur izglītojas, lūk rezultāts. Es nebūtu tik skeptisks par to, jo tie jaunieši arī šatad kaut ko tiktu kā vērtīgu uzzina. Man arī pajautāja bērns par pikčerēšanu, piemēram.
0: Jā, jo tur tā nav tikrāk. Tā ir vienkārši tā pasaule, kā viņi tagad strādā, ka, nu, ja tu gribi būt uzņēmējs, tev ir jābūt soctīklos, un tu tur darbojies, un tos cilvēks arī meklē, tā kā tur noteikti var kvalitatīvas lietas atrast.
2: Pavisam noteikti, tur ir jābūt ir mūsu informācijai, nu, kas ir soctīkli, kur ir auditorija, un tas atkal ir mūsu lauciņā. Mums ir jābūt tā informācijai, kur jaunieši to skatās.
1: Mm. Guru rakstīja, es būtu guru kaut ko atklājis, kā pēkšņi labi pelnīt ar kādu super fīču, un instrumentu būtu stāvs bagāts palicis. Es taču šo informāciju nedalītos. Salts ir tikai sieras peļslazdā.
0: Nu, precīzi.
2: Jā, nu redz, tas teiciens to varētu kā izdrukāt un pielikt pie sienas, principā tā arī ir.
0: Es esmu cirreiz teicis tādu salīdzinājumu, nu ja es būtu naudas printēšanas mašīna uztaisījis, un viņam printē naudu, vai es sēdētu un printētu naudu, vai es taisītu tagad soctīklos saturu un hei, rekurtu pa abonumentu vari no manis nopirkt naudu. Nu tā, tas īsti neliekas kopā.
1: Nu labi, bet tu jau arī savā sarunās YouTube'ā tur pats saki, ka esi lasījis pietiekam daudz dažādas grāmatas no atzītiem ekonomistiem, finansistiem un tā tālāk. Nu, tas jau arī var uzdot zināms jautājums, kāpēc tā un vai kāpēc viņi vispār raksta šādas grāmatas.
0: Par kurām tieši grāmatām?
1: Nu, tur es jau tagad neatceros, bet kaut kur tad pa brīdņam piemīni, ka arī tu esi kaut ko izlasījis. Ja, tā. Nu, vai tas nav tas pats, apmēram, ka nu, mācīt, nu, tā kā mūsu radioklausītājs bija uzrakstījis?
0: Ā, nu lūk, nē, te ir tas, protams, ko es jau raidījumu sākumā minēju. Nu, vai tu māci to naudas printēšanas kaut kādu metodu, vai tu māci tādu, kas saka, vairāk, nedaudz garlaicīgāk varbūt finanšu pratība, bet nu, kad cilvēkam māca tos instrumentus, kā vispār
3: saprast,
0: kā vispār saprast jā, un kā tos praktiskos soļus spērt.
1: Mm-hmm. Bet, nu, principā, šādas grāmatas ir vērts lasīt?
0: Ā, tad.
1: Jā,
0: noteikti. Ir čupa ar ļoti labām grāmatām, ko es arī cilvēkiem saku, nu, ja tu gribi tajā pasaulē sāktiet iekšā, vienkārši sāc ar labām grāmatām, un man arī Instagram kanālā ir tas saucamais highlights, kur ir kaudzīt ar grāmatām, tikko kā es kaut ko izlasu, es tur pielieku klāt un īsi iekomentēju par un ap, ko viņi ir un ko tur var uzzināt. Un tas, tā ir, vienot skatot, grāmatās ir ļoti daudz foršas lietas atrast, tas nekur nav atmests.
1: Mm-hmm. Jaunieši. Ainēs raksts, drīzāk jau pensionārs vajag izglītot. Katru nedēļu jāklausās, ka kaut kāda velta ir 40 tūkstoši uz Spāniju savam donžuānam aizsūtījusi. Pēc tam jauniešiem jāņem kredīts, lai omam izglābtu no parādiem.

0: Man liekas, ka ar jauniešiem tā lielākā problēma, ka grib šeit un tagad uzreiz, ja, un grib labi dzīvot jau 20 gadu vecumā.
1: Nu, tāpēc mēs arī gribam investi, jā, to obligāto kursu, jo, nu, saprat, mēs nevaram piespiest cilvēkus. Bet, nu, jaunieši, viņi tomēr studē, nu, studenti ir, jā. Viņam tomēr būs šis kursi, viņam vajadzīga atzime. Ja viņš kaut ko pareizu, labu dzirdēs tur un izdarīs, kaut nezinu, ceksiti līks otro pensijas līmeni mantojumam, jā, uzzinas par trešo pensijas līmeni, jā, kaut kādas vienkāršākas lietas, jā, tad jau būs plusiņš, jā, jo, nu, tas būs obligāts viņam, lai atzimi šo dabūtu, lai kaut kādu, ja, piemēram, viņam būs, ar, nezinu, tur materiāli kaut kādi, kas ir jāizlasa, kas ir jāpaskatās, jā, viņi to izdarīs, vienkārši tāpēc, ka viņam spiež, jā, un ļoti cerams, ka varbūt būs interesanti viņam, un tad viņi vēl tālāk un tālāk gribēs zināt un darīt.
0: Bet, jā,
2: jā, bet no atbildot arī uz jautājumu, tieši tā ir jāstrādā visās frontēs, jo arī pētījumā mēs redzam, ka galvenais informācijas avots ir ģimene šobrīd. Nu, de facto galvenais informācijas avots ir ģimene. Tā kā ģimene savā starpā mainās ar ko nu kurš zina. Līdz ar to jauniešiem ir 8 vidējas pieaugušo 12,2, tu principā jaunietim, nu tas ir tā kā praktiski griesti, līdz kuram viņš var izaugt, viņš nevar dabūt vairāk, ja viņš visu ņem tikai no ģimenes. Un, nu, var sakot, ja būs izglītot jaunieši, iespējams, tad tas var pavērsties otrā virzienā, ka viņš izglīto vecākus, un arī noteikti vajag parūpēties arī par vecvecākiem. Nedrīkst aizmirst, ar viņiem jārunā un jāstāst visi tie gadījumi. Tā ka vispār arī nauda kā temats patiesībā, kas bija interesanti arī pētījumā, parādījās, ka par viņu tā kā klusām runā. Tas ir tāds, nu, mēs neapspriežam naudas lietas. Pat tāds ir dzirdēts tās teiciens. Līdz ar to...
0: Nauda mīl klusumu, jā.
2: Jā. Varbūt ārpus ģimenes tā ir taisnība, bet ģimenes ietvaros par naudu ir jārunā, par to ir jārunā arī skolā, pa pamat lietām, ne jau, protams, cik man kurš, cik tāvs māte pelna, bet par lietām, kā nauda strādā ilgtermiņā, kas ir saliktie procenti, kā, nu, un var sakot, šīs te pamat lietas, par viņu vajag brīvi.
0: Bet šeit to kursu var uztaisīt tādu, lai tas nenoveco apmēram pusgadu laikā, ieskaitot pēc
2: viņa dienas. Protams, pamat lietas,
1: jā, noteikti. Un tas taču jebkurš kursu mēs tā kā apdeitojam katru gadu kursus, jā, ir tīpaši to finanšu prati, protams.
3: Jā, tad ir tāds Ramit Sethi, tāds amerikāņu finanšu coach, un viņam tāda grāmata I will teach you to be rich. Viņa iznāca...
0: Jau aizdomīgi izklausās, ja? Es jums zinātīšu, kā būtu bagātumi.
3: Ja? Ļoti labi, tur ir principi ir ļoti, ļoti labi. Un bija tā, ka viņš to grāmatu, ja es nemaldos, pirms krīzes izlaida, nu tur 2000 kaut kādi sākumi. Un viņam visu laiku redaktori teica, nu, tev jāizlaiž, ir jauna atjaunota versija, tur otrā versija, nu, tā kā saka, informācija jāatjauno. Un viņš gājas tam visam pāri un teica, tā kā, te nav ko atjaunot. Nu, tas, ko es teicu, pirms 10 gadiem ir aktuāls arī šodien. Un tas arī ir, nu, tā arī tas principā ir, ka tie pamata principi, viņi īsti nemainās.
0: Kaut gan interneta ātrums ir palielinājies vairākas reizes, mākslīgais intelekts pats pa sevi pienācis klāt, kas te bija agrāk, un vēl citi finanšu instrumenti arī vēl kaut kas ir parādījušies.
1: Ienesīgums pagātne negarantē ienesīgumu nakotni.
0: Ar ko arī sākām, jā, tagad arī varam noslēgt. Nu, te tāds interesants jautājums, vai ārvalsts studentiem būs interesanti zināt par mūsu valsts 1., 2. un 3. Pensiju līmeni, nu, par 3. noteikti. Jo tur jau tie starptautiski patiesībā...
1: Par pensiju sistēmam, jā, tā kā jā. Var stāstīt, man šī tik liela, ka daļu valsts ir 3 līmeni pensiju sistēma, jā, tur taču nav jāsatika par Latviju, var stāstīt par principiem.
0: Jā, par principiem. Nu, šeit daudz punktus liekot, saku paldies maniem studijas viesiem, Latvijas Bankas Finanšu pratības darba grupas pārstāvēja, ekonomikas un kultūras augstskolas profesorei Eļenai Titko, Latvijas Bankas Finanšu pratības daļas vadītājai Martim Zeļam un personīgo finanšu trenerim Valterim Vesmanim par sarunu. Paldies. Rīt runāsim arī par finanšu instrumentu skaidru naudu. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka patiesībā gatavosimies nākamai lielai krīzei, tāda, kāda bija lielā viesuļu vētra, un kas tomēr būtu jāņem vērā, arī ieskaitot to, ka kaut kur mums tā skaidrā nauda ir vajadzīga, lai nebūtu tā, ka nav kur naudu ņemt. Par to arī rītdien raidījumā. Jaukdien visiem, man ir tā.
4: Kā labāk dzīvot?

0: sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Vidzemē – Daigu Mieriņu, Armandu Krauzi, Normundu Audzišu, Hariju Rokpelni, Andri Baltaci 3. septembrī 2019. Gulbenes kultūras namā un 4. septembrī 2019. Masalacā Lībiešu pilskalna estrādē. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
1: Vai dzīvnieku mazuļi savas prasmes apgūst dzīvē vai vecāku pavadībā? Par to, kā mācās dzīvnieku mazuļi, runāsim raidījumā Zināmais nezināmajā.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ar ziņām desmitos studijā Ieva Strāzdiņa. Šodien uz Nepālu, kuru aizvadītajā nedēļā skāra postoši plūdi, devies ārlietu ministrijas konsulārā dienesta darbinieks, kurš turpmāk veiks koordinācijas darbus uz vietas. Plūdos dzīvību zaudējuši vismaz 1000 cilvēki, vēl vairāki 1000 pazuduši, tostarp Latvijas valsts piederīgie. Bažās par epidēmiju pēc dabas katastrofas Nepālā mirušos sākuši apbedīt, iepriekš noņemot DNS paraugus pēcākajā. Bojā gājušo atpazīšanai. Latvijā DNS paraugu ir nodevuši 30 pazudušo tuvākie asins radinieki. Ārlietu ministrija arī organizējusi sanāksmi ar valsts un pašvaldību iestādēm, lai apzinātu to jautājumu loku, kur varētu būt nepieciešama attiecīgo iestāžu iesaiste un palīdzība Nepālā bezvēsts pazudušo tuviniekiem. Šīs iestādes vistuvākajā laikā sagatavos noderīgu praktisko informāciju, kuru Ārlietu ministrija tad tālāk nodos bezvēsts pazudušo tuviniekiem Latvijā. Alauksnes novadā un arī Ludzā naktī uz otrdienu izsūtīts šūnapraides paziņojums par iespējumu apdraudējumu gaisā. Pēc nepilnas stundas brīdinājums noslēdzies. Plašāk stāsta Nacionālo bruņoto spēku apvienotā štāba pārstāve Iveta Bērziņa.
4: Tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji, kas minēto bezpilotu lidaparātu no Alauksnes novada turpināja novērot Igaunijas teritorijā. Šajā operācijā ir iesaistīti gaisa kuģi no NATO Baltijas patrulēšanas misijas un kopā ar dažādiem citiem novērošanas līdzekļiem tiek sekots līdzi konkrētām bezpilotu lidaparātam. Noteikti, ka 1. septembra plāni šobrīd nav jāmaina un jebkurā gadījumā aicinam iedzīvotājus vēl vienais būt ļoti vērīgiem.

0: un sekot līdzi šiem te šūnaprēca paziņojumiem.
1: Igaunijā un tās tuvumā otrdienas rītā novēroti divi droni. Otrs no Krievijas puses lidojas robežpilsētas Nārvas virzienā, taču robežu tā arī nešķērsojas, pagriezās un devās atpakaļ agresoru valsts iekšienē. Brīdinājumi par gaisa apdraudējumu tika izsludināti 8 Igaunijas reģionos un gaisā pacelti Turcijas gaisa spēku iznīcinātāji. Kopumā arī bijuši 12 bezpilota lidaparāti gar Baltijas valstu robežu gaisa spēku komandieris brigādes ģenerālis Rīvo Valge, tā norādīja sabiedriskajiem medijam RR, un viņš arī skaidroja, ka droni Igaunijas pierobežā saistāmi ar Ukrainas pretuzbrukumu Krievijai. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pēc sarunas ar ASV prezidenta Donalda Trumpa sūtņiem paziņojis, ka septembris var daudz ko mainīt. Ukrainas līderis arī piebilda, ka šobrīd jādara viss nepieciešamais visu cilvēku aizsardzībai un mieram. Jo vēstījām, ka pašreiz izlūku informācija liecina par Krievijas diktatora Vladimira Putina apņēmību karu ne tikai turpināt, bet arī iespējams eskalēt. Piesardzīgs optimisms valda Sīrijā par ekonomikas attīstību pēc tam, kad ASV atcēla sankcijas. Analītiķis Navars Šabans norāda, ka joprojām pastāv iekšēji un arī ārēji draudi, kuru dēļ Sīrijai nav tik iekārojams tirgus.
2: Sīrijas valdībai ir vairāk jāpievēršas šiem iekšējiem un ārējiem draudiem. Kad es runāju par ārējiem draudiem, es domāju, piemēram, Izraēlas iejaukšanos Sīrijā. Tas viss kopā var radīt nelabvēlīgu vidi, kas var atturēt investorus vai lielus uzņēmumus no ieguldīšanas Sīrijā vai no turpmākas darbības valstī. Vašingtona ir likvidējusi politisko risku, ka par investīcijām Sīrijā varētu tikt sankcijas. Damaskai ir jāsamazina komerciālais risks, kas saistīts ar faktiskām investīcijām valstī.
1: Sīrija gandrīz 50 gadus atradās ASV izveidotajā terorismu atbalstošo valstu sarakstā un pagājušajā nedēļā ASV paziņoja, ka Sīrija ir izņemta no šī saraksta. Un vēl Latvijā šodien zinību diena, vairākās pašvaldībās, tostarp arī Rīgā sabiedriskais transports ir bez maksas, un ar tāpat arī daudz viet, tostarp galvaspilsētā no šodienas sabiedriskais transports sāk kursēt pēc rudens grafika. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd pūš lēns dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra 18 grādi. Šodien debesis Latvijā daļai apmākušās, vietām gaidāms īslaicīgs lietus, pēcpusdienā arī iespējams pērkona negaiss un nokrišņu daudzums atsevišķās vietās īsā laikā var sasniegt mēneša normu. Gaisa temperatūra 18-22 grādi.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt, raidījumā Zināmais nezināmajā. Studijās mēs Sandra Kropa un šodien raidījumā mēs arī parunāsim par mācību gada sākumu. Proti stundas otrajā daļā mēs skaidrosim, kā dzīvnieku mazuļi tiek skoloti, lai veiksmīgāk izdzīvotu dabā. Kā tad putni apgūst dziesmas, geogrāfisko karti un iemācās atrast barību, bet kā zīdītāji mazuļi apgūst prasmi atpazīt briesmas un aizstāvēties par to visu, tad saruna ar ekspertiem jau pavisam drīz šeit studijā. Bet šodien ir otrdiena un tas nozīmē, ka mums kopā arī ir kolēģis Toms Bricis.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt, Tom.
2: Labrīt, Sandra, labrīt arī klausītāji.
1: Jā, nu tā gan ziņās dzirdējām, gan es tikko teicu, ka tas 1. septembris un mācību gada sākums kaut kā iezīmējas gan sabiedriskajā transportā, gan mūsu raidījumā. Kā tu atminies savus 1. septembrus? Tev ir kaut kāda tāda sajūta, kādas ir bijušas tās dienas, kad
2: man liekas, ka vienīgā tā man spilgtā atmiņa, ka tiešām ir dzestri tie rīti. Pārsvarā atmiņā saulaini, tas droši vien pozitīvi, un dzestri neatminos tādu izlīšanu vai
1: pārkaršanu, vai ne?
2: Pārkaršanu, jā, pārsvarā saulaini, dzestri, kaut kāda rīta migliņa un, protams, asteris, gladiolas, kas nu vēl ir parasti tā dāvana skolotāja. Tādas ir manas atmiņas par 1. septembri.
1: Bet tu šodien teici, ka patiesībā tas rīts ir tīri tāds vasarīgs un patīkams, un es saprotu, par vasaras noslēgumu šodien

0: arī runāsi un vēl dažiem citiem interesantiem tematiem.
1: Jā, nu šorīt tiešām ir patīkams, pat vasarīgs joprojām, bet pati vasara, kas, nu var teikt, ka ir aizgājusi vismaz kalendārā, ir sagādājusi interesantas dabas norises un, ja par pērno vasaru daudz diskusiju nebija, jo nu, to liekas, ka visi sauc par slapju un augstu, tad šī vasara ir raisījusi viedokļu atšķirības un tam ir zināms pamats. Kādi būtu tie īpašības vārdi, ko tu veltītu šai vasarai?
0: Saraustīt un parīs.
1: Saraustīt.
0: Tāds sajūta, ka bija un nebija, bija un nebija.
1: Nu, šoreiz...
0: Būs un vairs jau nav.
1: Man diezgan līdzīgi. Šoreiz Latvija arī bijusi gana liela un laikapstākļi ir bijuši gana atšķirīgi. Turklāt fonā gribot vai negribot, bet visiem atmiņā ir pērnā vasara, ar kuru salīdzina šo te. Un te ir viena būtiska detaļa, kas rada tās atšķirības. Proti pagājušajā vasarā visvairāk lija Vidzemē un Latgalē, kamēr dažviet Kurzemē pagājušā vasara, tātad pērnā vasara nebija pat pārlieku lietaina. Savukārt šogad tieši otrādi lielākais nokrišņu daudzums ir bijis Kurzemē. Un līdz ar to valsts austrumos uz pērnās vasaras fonu šī daudziem ir šķitos pat tīri jauka, bet kurzemnieki pilnīgi pamatoti sūdzas, ka ir bijis daudz par slapju. Un interesanti arī paraugoties datos, vidējie rādītāji, kas ļauj tā nu, ļoti aptuveni un attāli paraudzīties uz situāciju, šoreiz paties var radīt maldinošu ainu, jo šajā kalendārijā vasarā vidējais nokrišņu daudzums Latvijā ir bijis pat par aptuveni 10% lielāks nekā pērn, lai gan mēs tomēr redzam un dzirdam, ka to postījumu, ko radījušas Lietuvas un pārlieku lielais mitrums nav tik iespaidīgs kā pagājušajā gadā. Bet reģionālais sadalījums ir tas, kas iedod to īsto kopainu, proti Ventspilī, Kurzemē daudziet arī bijusi lietainākā vasara pēdējo 80 gadu laikā, bet valsts austrumos nokrišņu daudzums ir bijis tuvu normai, Latgalē pat zem tās. Un par temperatūru runājot arī viena interesanta detaļa, lai gan vidējā temperatūra šajā vasarā bijusi augstāka nekā pērn, turklāt manāmi šovasar 17,1 grāds, pērn 16,4 grādi, bet daudz viet Latvijā šogad ir bijis mazāk tādu dienu, ko klimatoloģijā sauc par vasaras dienām, jeb tādām, kad pēcpusdienā ir vismaz 25 grādi un liekas mazliet pretrunīgi, ka it kā siltāks šovasar ir bijis, bet mazāk ļoti siltu un karstu dienu. Un tas ir tādēļ, ka šovasar mums bija vidēji par divām nedēļām vairāk tās dienas, kad ir vismaz 20 grādi. Sanāk, ka vienkārši bija daudz dienu, kad ir nu, normā tāds pieņemams
0: siltums,
1: daļēji silts, jā, jo pagājušajā vasarā tik tiešām tādu dienu, kad nebija pat 20 grādu, bija gana daudz, kas nu, tiešām augstas dienas vienkārši. Un no šīs statistikas šoreiz atkal man vēl gribas izcelt Ventspili, kur ne tikai lietainākā vasara 80 gados, bet Ventspils meteoroloģisko novērojumu stacijā šovasar reģistrētas 6 vasaras dienas. 6. Daugavpilī visvairāk tur 25, Rīgā 16. Bet par mācību gadu runājot, protams, ka pirmajā septembrī es nolēmu, ka ir jāaicina uz interviju dabas zinātņu skolotāju, un pagājušajā raidījumā jau ierunājāmies, ka mums nu, mums vismaz ir tāda sajūta, ka skolēniem zināšanas par dabas procesiem un vides jautājumiem vai vienkārši geogrāfiju nu, šķiet, ka varētu būt kļuvušas sliktākas, bet nu, es pieļauju, ka varbūt arī tā, ka tās ir tikai mūsu sajūtas, jo bieži, ka vecākas paudzes jaunākām pārmet, ka tie dara kaut ko ne tā vai nezina kaut ko īsti lāga.
0: Mūsu laikā viss bija.
1: Jā, mūsu laikā viss bija pavisam citādi un daudz labāk. Bet tāpēc es devos uz Jūrmalas Pumpuru vidusskolu, kuras bioloģijas skolotāja Vēsma Vijupe pērni ir ieguvusi titulu Latvijas gada skolotājas dabas zinātnēs. Un ar šo jautājumu arī es sāku sarunu, vai jauniešu zināšanas vides un dabas jautājumos ir kļuvušas sliktākas?
2: Nevar viennozīmīgi apgalvot, ka viņas ir kļuvušas sliktākas, jo skolēni, atšķirībā no tiem skolēniem, kas bija pirms gadiem, varbūt 15, ļoti daudz ceļo ar ģimenēm, ar klasēm un redz realitātē, kā izskatās, teiksim, siltajās zemēs, kāds izskatās eikaliptu mešs, kāda izskatās jūras piekraste, un tad šīs sarunas par to, kā būtu, ja pie mums tā būtu, tās ir neizbēgamas. Bet tādu kā nelielo iztikas minimumu saņem visi, pareizāk sakot, visiem ir iespēja to saņemt. Geogrāfija pamatskolā un bioloģija pamatskolā to skar. Un vidusskolā, kā mēs zinām, manuprāt, ka sākot ar šo gadu, arī humanitārajām klasēm un tādām klasēm, kas nav sevišķi ar dabas zinātnēm saistītas, ir jākārto viens STEM eksāmens. Tātad vai nu ķīmija, vai bioloģija, vai fizika, nu un tad jau ir neizbēgami runāt arī par šo
3: Kā jūs vērtējat, kā ir mainījusi?

0: jauniešu attieksmi pret vidas problēmām, jo nu skaidrs, ka par to kopumā runā vairāk šķiet vismaz pēdējo 20 gadu laikā, vai ieinteresētība un problēmu tāda aptveršana ir lielāka nekā tas bija, piemēram, 2000. Gadu sākumā, vai par tādām lietām jaunieši vispār domā un tas viņus satrauc?
1: Ir pārsteidzoši liels daudzums vidusskolēnu, kas ļoti cenšas ievērot vidē saudzīgu dzīvesveidu, izvēlas produktus, kas atstāja mazāku ekoloģisko pēdu un spēja to arī pamatot, kāpēc viņi to dara. Un tas ir pārsteidzoši. Protams, ne visi. Bet katrā klasē tādi bērni ir, un tas ir ļoti patīkami. Bet viņiem ir šī skaistā jaunības ideālisms un aizrautība. Jā, ja es to ievērošu, tad pasauli kļūs labāka. Tas ir lieliski, ka tā ir. Bet no otras puses, tā, vai tas būtu tā dziļa izpratne, nu, tas var būt tikai kādam retajam. Bet ir patīkami, ja manas paudzes cilvēkiem varbūt ir tā skepse. Nu, ko tad mēs ar to savu atkritumu šķirošanu, ko tad mēs tur ar to ķimikālu ierobežošanu? Nu, jā, tad jauniešiem pārsteidzoši daudz no viņiem to uztver kā lielisku iespēju palīdzēt zemē, un viņiem šīs frāzes, nu, mums liekas, nu, tā kā tāda dzejnieka, jā. Nu, ja tu glābsi zemi. Nu jā, es personīgi pazīstu arī patreiz tādus skolēnus, kas, teiksim, ļoti skatās, ko ēd, ļoti skatās, kādus pierakstus veicojas papīra vai elektroniski, un spēj arī par to sarunāties tādā ļoti labā līmenī. Protams, atkal ir visa gamma, ir tie, kas to spēj, un ir tie, kas to nespēj. Un es teiktu, ka tas noteikti ir atkarīgs arī no ģimenes.
0: Vai tā izpratne, ka saudzīga pret vidi dzīvošana faktiski nozīmētu, nu, piemēram, arī nu, drēbes nemainīt katru mēnesi, nepirkt jaunas telefonus, ka varbūt nākotnē jādzīvo būs nevis mājā, bet mazā dzīvoklītī, kas būtu super energoefektīvs. Vai tā izpratne, ka tas pēc būtības varētu pat samazināt dzīves kvalitāti? Vai tā izpratne arī ir, vai tas ir tikai tādos saukļos?
1: Es teiktu, ka lielākoties tas ir saukļos, varbūt runājot par drēbēm, jo ļoti populāri ir iegādāties lietoto apģērbu, ļoti, un ir jaunieši, kas tā vairākus gadus ģērbjas un spēj to pamatot, bet līdz ko ir jārunā par gadžetiem un cik tu tērē enerģijas un kādas baterijas tu izmanto un kāds ir tavs mobilais, tad, nu, tad tas tā kā iestrēks šī doma.
0: Kā jums pašai šķiet, kas Latvijā ir lielākās vidas problēmas? Pirms kāda laika nevalstiskās organizācijas arī veica sabiedriskās domas izpēti vairāk gadu garumā un konstatēja, ka, piemēram, klimata pārmaiņas Latvijā cilvēkiem nešķiet sevišķi svarīgas.
1: Jā, man ļoti uztrauc bioloģiskās daudzveidības samazināšanās. Manuprāt, ka ir jānodrošina organismiem dzīves vide, bet atkal es saprotu arī šo ekonomisko spiedienu. Nu, mums ir kaut kā ar to jāsadzīvo un jāatrod kaut kāds sakarīgs vidusceļš. Jā, es teiktu, ka man vienkārši sirdī būtu šī bioloģiskās daudzveidības saglabāšana. Un tad es domāju, nu, ko es kā skolotāja varu. Es varu vest bērnu sārā un panākt to, lai viņi vispār to ierauga. Un tas ir paradoksāli, jo mēs esam lielas pilsētas, liela skola, un bērni ļoti slikti pazīst augus, nepazīst dzīvniekus, un līdz ar to arī kaut kādas runas par to, ka ir jāsaglabā mežs vai purvs, tur ir ļoti, ļoti par to jārunā. Un tāpēc, teiksim, mēs rudenī visas desmitās klases ejam uz purvu. Jā, uz to pašu ķemeru laipu, un tas ir pārsteidzoši daudz, cik daudziem bērniem tā ir atklāsme. Viņi ir Jūrmalā dzimuši auguši, bet viņi tādos ķemeros, nu, viņi tur nav bijuši. Un tad mums ir ļoti jauks pasākums pavasarī, kā atkal šie desmitie visas klases, neatkarīgi vai viņi humanitārā vai policijas klase, dodas uz ķemeru parka, nu tādu kā norādīto darba vietu. Mēs esam lasījuši atkritumus kāpās, bet jau kādus 5 gadus mēs apkarojam invazīvo sugu krokaino rozi. Nu, un atkal varbūt, ka ne jau tik daudz, cik tur mēs tos metrus izrokam to rozi un tad stāstām, un tad parka darbinieki stāsta, kāpēc tu to dari. Jā, bet atkal viņi ierauga, ka tās kāpas ir ne tikai vieta, kur sauļoties, un ka tur ir dzīves radības, kurām vajadzētu to kāpu vidu arī saglabāt. Tad arī rodas tā izpratne par invazīvām sugām. Un tas nav vienkārši, jo

0: tas nav viegli atbildams jautājums, kas varētu būt prioritāte.
1: Nu jā, mācības jau bieži vien nāk caur sāpēm un atklāsmēm, bet jūs pieminējāt bioloģisko daudzveidību, kas, manuprāt, arī man ir tāds uzskats, ka bioloģiskās daudzveidības samazināšanās Latvijā ir, ja ne pati galvenā, tad viena no galvenajām problēmām, bet tas klimata aspekts šajā jomā, manuprāt, ir relatīvi maz, vismaz pagaidām, jo lielākoties putnu sugu samazināšanās lielākoties ir saistīta ar izmaiņām mežsaimniecībā, lauksaimniecībā, tāpat arī augu daudz biotopu samazināšanās, tās pašas dabiskās pļavas, ka tā lielākoties ir problēma, kas risināma nevis globāli, kā klimata pārmaiņas, bet lokāli. Ņemot vērā, ka klimata tēma ir viena no populārajām tēmām, kā runāt par to, ka Latvijā, piemēram, klimata pārmaiņas varbūt patiesi nav top pirmā lieta. Un tad, kad runā par citām, kuras patiesībā mums ir svarīgākas, tad viņi tā kā varbūt laiž grausi, vai kā viņi to uztver, ka mēs pasakām, ka jā, klimata pārmaiņas globāli ir būtiskas, bet mums Latvijā vēl jātiek galā ar daudz citām lietām, kas ir degošākas.
0: Jā, un par šīm citām lietām ir jārunā ļoti apdomīgi, jo, piemēram, par meža izciršanu, kas ir tik ļoti sāpīgi daudzām ģimenēm, un pirms kaut ko apgalvot ļoti tā kā betonā iecirst, ka tas ir labi vai slikti, ir jāatceras, ka klasē ir bērni, kuriem, teiksim, abi vecāki strādā kokrūpniecībā, un tas ir viņi iztika savots, un bērniem studiju naudiņa tā ir, jā. Un ir ļoti grūti, skolotājiem ir ļoti jālaipo starp šo reālo situāciju un to, ko varbūt gribētos arī paust, jā. Un paust jau gribas, protams, mēs katrs nākam no savas bērnības, nu kā lai es neaizstāvu savu mežu ar apšubeciņām, bet jauniešiem šī klimata pārmaiņas un ar to saistīties saukļi šķiet nozīmīgi, un tāpēc arvien vairāk ir jāved tiešām bērni ārā, un daudzi vaino Latvijas valsts mežus, jā, izcērt mežus, un jā, bet tajā pašā laikā viņu izglītības programmas ir lieliskas, jā, kas māca iet ārā. Būtībā tās ir vienīgās reālās izglītības programmas, kas māca ar metodiskiem materiāliem, ko tad tu skolotāji ārā var bērniem rādīt un stāstīt. Jā, un pieskaras gan šai aizsardzībai, gan teiksim, ekonomikai. Gribētos, lai ir vairāk tādas programmas.
1: Kā dzīvojot Jūrmalā, kas Jūrmalā ir mainījies laikapstākļos klimatā, kas agrāk varbūt tā nebija, un tagad ir noteikti kaut kas biežāk, retāk?
0: Protams, tie ir dzīvnieki. Piemēram, lielais baltais gārnis, kas stāv domīgi pie dubultu stācijas, pie Lielupes, un skatās ar stingu skatienu ūdenī. Jā, pirms gadiem 10 tā bija super aizsargājama suga, milzīgs retums. Jā, bet, nu, jau var ticēt ornitologiem, tas ir saistīts ar klimata izmaiņām. Tagad lielie baltie gārņi ir vairāk nekā mūsu pašu vietējais pelēkais gārnis. Nu, tad vēl tāds kurios kā zeltainais šakālis. Nu, tur mēs nevaram parasti saka, nu jā, invazīvās sugas, kāds tur klimats, jā, bet nu, viņš ir pats atnācis, jā, uz šīs kartes tā kā uz augšu, jā, un bērni saka, ziniet, es Kauguros, tas ir ļoti liels dzīvojamais rajons, mēs pa logu redzējām divus šakāļus, nu taču, ak, Dievs, nu neticēšu es tev, jā, noteikti tie bija divi suņi, nē, tētis teica, ka tas ir šakāls, un mēs nofotografēsim, tiek nofotografēts un atnests, un pēc tam speciālisti, kam tiek aizsūtīta šī te bilde, jā, tas ir zeltainais šakālis. Tas pārsteidz.
1: Bet par dabas stihijām Jūrmala bija viena no tām, kas pirms 2 gadiem piedzīvoja lielu vētru. Nu, tiesa, Jūrmalai vētras Rīgas līča krastā esot bijušas gandrīz vienmēr, vai jūt izmaiņu, ka kādas stihijas kļūst biežākas vai retākas, nu, tās pašas ziemas šķiet ar vien siltākas lielākoties Latvijā, vai no šī komplekta kaut kādas izmaiņas ir, kā bija agrāk un kā ir tagad?
0: Ļoti daudzi koki ir, nu tas ir mans personīgais tāds subjektīvs novērojums, ir izdzīvojuši šajās iepriekšējās stihijās un tagad šī gada vētrā un 24. Gada vētrā mums ap skolu bija tuksnesis gandrīz pēc tam, un tad, kad varēja aplūkot šos te milzu stumbrus, tiem bija izpūsi serde,

0: bija izkropļoti šie te audi. Tātad priedis bija cīnījušās visu savu mūžu, un acīm redzot mūžu gals pienāca arī ar šo te stihiju. Jā. Nu, tādi cienījamāki cilvēki saka, ka viņi bērnībā atcerās, ka vētras ir bijušas vienmēr. Godīgi sakot, es neesmu tā sevišķi kaut kādu chronoloģiju pētījusi, bet, nu, ļoti dairunīgi ir tas, kas mums ap skolu ir redzams. Nu, bērniem, protams, tas ir liels piedzīvojums, un viņiem, esam dzirdējis no bērniem, es nekad nedomāju, ka manā mūžā būs tā, ka 3 dienas nav elektrības, un 3 dienas nevar uzlādēt mobilo. Ja, un tas ir tāds, nu, tiešām tiek uztverts kā piedzīvojums.
1: Ko jūs sagaidat no jaunā mācību gada tieši vides, laikapstākļu jomā? Ko gribētos piedzīvot, ko bērniem parādīt, pastāstīt, un lai bērni vairāk gan uzzināt, gan ieinteresētos par dabu, par vidi, kaut kādas parādības procesi, ko sagaidīt šajā mācību gadā?
0: Es ļoti vēlētos ledus krāvumus martā pie jūras, kas arī nav katru gadu. Bet tas ir kaut kas tik neparasts, tik žilbinošs. Tad vēl es ļoti vēlētos, lai visa klase aizbrauktu ekskursijā uz Portugāli. Piemēram, mēs bioloģijas skolotāji bijām šogad Portugālē, Ziemeļportugālē, un tas bija milzu izbrīns. Mēs pētījām eikaliptu un akāciju mežu un sapratām, kāpēc tāds mežs deg, ka tā ir viņa nacionālā nelaime. Un tad, protams, mums arī radās jautājums, nu, ja tās klimata izmaiņas uz to arī virzīsies, ka mums izmainīsies klimats, vai mums arī būs eikaliptu meži. Jā, un tad cik labi, ka mums pagaidām ir skujkoki. Jā, nu tas tā, bet bērniem gribētu novēlēt šos ceļojumus, lai viņi redz, cik pie mums ir skaisti un salīdzinoši mierīgi klimata ziņā. Bet tie ledus krāvumi būtu tas, ko ļoti gribētos.
1: Liels paldies par sarunu, to arī novēlu. Dzirdējāt sarunu ar Jūrmalas Pumpuru vidusskolas bioloģijas skolotāju Vēsmu Vijupi.
2: Bet jūs sarunā pieminējāt vētras un nu pat arī augusta beigās piedzīvoto tupērnu zinātniekiem un arī mežu pētniekiem vajadzēja, kā lietainā vasara ietekmē kokus un mežus. Un šī bija jau otrā tāda spēcīgā vasaras vētra augustā pēdējo gadu laikā, kas nes plašus postījumus mežiem. Tomēr ir interesanti, ka braucot pa vētras vairāk skartajiem reģioniem, mēs redzam, ka vietām meži ir ļoti cietuši, koki sagāsti krustu šķērs un ir meži, kur postījumi ir maz. Ir pētīts, kas dažiem mežiem palīdz turēties pretī vētrām un kāpēc ir meži, kas nu pilnīgi tiešām tiek iznīcināti.
1: Es esmu iepriekš pieminējis Mežzinātnes institūta Silava pētījumu šajā jomā un tie turpinās un šī augusta vētra ir nesusi, ja tā var teikt, veiksmi zinātniekiem, jo vētras laikā ir nolūzis viens no kokiem, kas bija aprīkots ar sensoriem, kas ik sekundes desmit daļu fiksē koka kustību un struktūras izmaiņas un šis pirmšķi tam ir otrais pasaulē zināmais tāds gadījums, kad šādi aprīkots ar smalkiem sensoriem koks lūst īstas vētras laikā, nevis simulētā situācijā. Skaidrs, ka šīs vētras sekas zinātnieki turpinās pētīt, bet doktors Oskars Krišāns no institūta Silava arī jau ir pabeidzis secinājums par 2024. Gada vētras sekām, un viņa raksts par šo ir šodien lasāms portālā LSM, bet pāris secinājumi. Meža noturību ļoti samazina, piemēram, audzes tīrīšana, kas it kā, protams, ir ļoti vajadzīga lieta. Proti tas, ko mežsaimnieki dara, lai mežs labāk augtu. Attīra no krūmiem, mazākiem kokiem vai jau iepriekš bijušiem vēja un kaitēkļu postījumiem. Un šādām audzēm ir risks krist vētrā daudz lielāks. Tas pieauga dramatiski pēc pētījumiem. Aptuveni 24 reizes lielāks risks, ka šie koki tiks sagāsti, nekā audzēs, kur tāda sanitārā cirte nav veikta. Tāpat, protams, daudz vairāk cieši meži, kuriem blakus ir parādījusies atjaunošanas cirte, jeb vienkāršā valodā sakot kailcirte, kas pakļauj mežu malu tādiem vējiem, no kādiem iepriekš sargāja blakus esošais mežs. Un vēl interesanta nianse, ka noturīgāks pret vētrām ir tīraudzes. Audzes ar vienas koku sugas īpatsvaru virs 70%. Tur bojājuma izredzes bija par aptuveni 15% mazākas nekā mistraudzēs, kur aug dažādu sugu koki. Un zinātnieku galvenais secinājums tātad ir tāds, ka par meža noturību pret vētrām ir jārūpējis jau nu, no paša meža sākuma. Piemēram, nu, stādīt nedaudz retāk varbūt kokus, lai nav jāveic nopietna tīrīšana, ja tāda tomēr ir vajadzīga.

0: vajadzīgi, tad labāk to darīt biežāk, neļaujot mežam nu, tā krietni aizaugt un tad pēc daudziem gadiem attīrīt, pakļaujot kokus lielākiem vējiem. Tiesa, šis viss vairāk attiecas uz mežu audzēšanu saimnieciskām vajadzībām. Skaidrs, ka bioloģiskajai daudzveidībai ir vajadzīgas gan mistraudzes, gan tīraudzes, dažādās kombinācijās, dažādos vecumos un arī tās pašas vējgāzes ir dabiska meža sastāvdaļa, kas ir vajadzīga daudzām augu un dzīvnieku sugām. Bet par ko zinātnieki vēl pauž bažas, ka šī vētra, kas nu pat bija augustā, atkal būs veicinošs faktors, lai nākamgad labu apstākļu sakritību rezultātā, kas varētu būt piemēram sausa un karsta vasara, savairotos egļu un priežu kaitēkļi. Tā ka nu, šī tēma ar ļoti daudziem faktoriem, ietekmēm un vajadzībām gan no cilvēka, gan no vidas puses ļoti komplicēta.
1: Tā sausa un karsta vasara man jau liekas, ka neticamais stāsts mūsu apstākļu sakritībai pēdējos gados, bet par ko nākamnedēļ runāsim?
0: Par medībām. Arī lielā mērā sanāk par mežu. Dabā sākas rudens procesi, arī briežu baura laiks, daudzām sugām medīšanas sezona. Sarunāšos ar mednieku no Siguldas puses un te uzreiz jāsaka, mednieki nu gan ir pamanījuši daudz izmaiņu dabā, kas tieši saistītas ar laikapstākļiem un klimata maiņu arī tepat pie mums Latvijā. Un tad par to nākamnedēļ.
1: Paldies, to mēs tevi gaidām tad ciemos atkal pēc nedēļas, bet par mācīšanos dabā mēs sarunas šeit šodien vēl turpinām.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Jauns mācību gada sākums ir cilvēku bērniem, bet dzīvnieku pasaulē vasaras brīvlaika nav. Jauno dzimšanas dažādu dzīvnieku mazuļi ātri vien nonāk pasaulē, kur prasmēm ir izšķiroša loma izdzīvošanā un arī skola ir katru dienu. Kā putnu zīdītāju un citu dzīvnieku vecāki apmāca savus bērnus, par to te šodien saruna studijā, kur esam aicinājuši Latvijas Nacionālās dabas muzeja komunikācijas nodaļas vadītāju zooloģu Intu Langi mūsu ciemos. Sveika, Inta!
2: Sveiki!
1: Un attālināti mums kopā arī zoologs Vilnis Skujas. Sveiki, Vilni!
3: Sveiki!
1: Jā, Vilnis mūs dzird, un arī Ance Priedniece, ornitoloģi un Latvijas ornitoloģijas biedrības pārstāv, mums pievienojas attālināti. Sveika, Ance!
4: Sveiki!
1: Sākšu ar to, vai dzīvnieku pasaulē vispār pastāv tāda skola, vai arī viss ir ieprogrammēts instinktu līmenī, un var teikt, pirms dzimšanas visi visu jau zina un prot. Inta, sākšu ar tevi.
2: Nu, par skolu runājot, tāda klasiska izprastnē, kāda cilvēki iet uz skolu, mācās bērni noteiktā vecuma apgūst kaut kādas noteiktas vielas un noteiktā līmenī kaut kādas mācības, tāda, protams, nav. Neviens nemāca ne vēsturi, ne kultūru, pat ne sportu, ne pārējo. Bet, protams, ka mācās, jo viss nu, tādā gēnu un dzimšanas līmenī piedzimstot neviens visu nemāk. Protams, ir daudz dažādas prasmes, bet daļu iemācās.
1: Tātad dziedāt, lidot, tās lietas ir tās, kas ir gēnu līmenī, vai tās, kur tie vecāki īpaši pieskata vai dzīve pieskata, kā mācīties?
2: Nu, gēnu līmenī, es teiktu, varbūt negluži dziedāt arī, protams, jā, kaut kādas skaņas un tāda verbālā komunikācija ir, protams, zīst pienu un meklēt māti, un daudzas lietas ir viņiem, nu, arī peldēt, piemēram, jā, vai nirt, nu, tām sugām, kam tas ir raksturīgs. Bet, nu, māte tomēr iemāca arī kaut kādu komunikāciju un kā darīt tālāk.
1: Kā dzīvot tālāk.
2: Kā dzīvot tālāk, jā.
1: Jā, ko māte vai tēvs vai dzīve iemāca, tad arī vaicāšu mūsu pārējiem sarunbiediem Ance, varbūt arī nedēļu vārdu izteikties, kur tur tā dzīve un cik daudz tur tie instinkti un gēni iemāca lietas putnu pasaulē.
4: Jā, nu, putniem ir instinkts mācīties lidot vai ciedāt vai izdvest kādus saucienus, bet, nu, pirmie saucieni, kas putniem ir, tie ir barības prasīšanas saucieni, bet sarežģītākas skaņas ikdienas komunikācijai vai dziesmas, lai pievilinātu partneri, jau ir tādas, kas ir jāapgūst, klausoties vecākus un atdarinot. Tāpat arī ar lidošanu, kad putns piedzimst, ķermenis vēl nav attīstījies, nav koordinācijas starp smadzenēm, iekšējā ausi un muskuļiem, un ir daudz jātrenējās, jākļūdās un jāatkārto.
1: Jā, es arī

0: Tošu Vilnim vārdu par zīdītājiem, droši vien Vilnis mums vairāk zinās teikt, bet kurš tur tas lielākais mācītājs? Vilni.
1: Nu, vecāki, tie instinktīvi ir instinkti, tas ir tāds pamatiņš, kas ir tāds diezgan primitīvs režģis. Un tad tas režģis tiek apaudzēts visā dzīves laikā, bet īpaši noteiktos, teiksim, periodos, kad tas mazulis attīstās, kad māte iet ar viņu vienkārši vai nu vadā, kā piemēram tas ir daudziem ūdensputniem, kur tās mammas, tās pīļu mammas vienkārši viņus vadā pa vietām, nu tā kā gar tādiem zviedru galdiem. Tad ir tādi, teiksim, zīdītāji kā vilki, kā lapsas, kā šakāļi, kuriem ir attīstīts tā saucamais palīgu institūts. Tas ir no iepriekšējiem gadiem, nu ne tikai vecāki, jo vecākiem bieži vien nav īsti laika ar tiem mazuļiem tur ņemties, viņus pieskatīt un tā, bet no iepriekšējiem gadiem palikušie dzīvnieki ir tad arī tās aukles, kas pieskata, no vilkiem tie parasti ir vīriešu dzimtas, un lapsām parasti ir sieviešu dzimtas. Šakāļiem it kā abi divi dzimumi piedalās tātad bērnu skološanā, tātad ne tikai vecāki, bet arī no tā palīgu auklīšu armija, kas palīdz tam dzīvnieciņam konkrētai videi pielāgoties un saprast briesmas un tā tālāk.
0: Tātad nav tikai mammas un tēti, bet tur tā kompānija diezgan plaša. Inti, gribēja vēl piebilst par to, kurš ir tas apmācītājs, kurā brīdī varbūt ir kādas citas interesantas sugas vēl, par kurām ir kādi interesanti piemēri minām.
2: Nu, es tā vairāk aizdomājos, ka sociālajām sugām, tiem dzīvniekiem, kas dzīvo baros, tiem, protams, ir nu, jā, tā sociālā uzvedība, ko viņi iemācās viens no otra arī skatoties, reizēm dabonot pa mizu varbūt no kāda cita bara pārstāvja, nu, ka noliek viņus vietā, viņi tikai mācās. Bet tad ir sugas, kas dzīvo pa vienam, un tad nu, nav tā, ka viņus tur kāds īpaši kad radinieks vai kāds cits bara loceklis tur apmācīja.
0: Kas tad apmāca dzīve? Kļūdas?
2: Jā, dzīve. Piemēram, viens no interesantām tādiem dzīvniekiem ir, piemēram, roņi. Nu, roņu mamma nu, nebūs tā, kas mācīs bērnam ķert zivis un kā veiksmīgi medīt. Roņiem ir tā, ka māte vairāk iemāca viņam, nu, ka ir drošība, kāda tur savstarpējās attiecības varbūt, nu, kamēr viņi dzīvo kopā. Nu, tur instinktīvi diezgan viņiem ir bailes un nu, visādas tādas izvairīšanās reakcijas, bet tad, kad ronēns sasniedz pietiekam vecumu un pats spēja jau, nu, tā sakot, doties savā dzīvē, tad māte gluži vienkārši nu, dodas prom un mazulim gribot, negribot ir, nu, vēders prasa savu, ēst gribās, un tad viņiem diezgan nu, instinkts saka priekšā, kas jādara, ka jāiet ūdenī, ka jāmedī zivis, bet tālāk ir absolūti dzīves skola apkārtējā vide. Un tāda mācīšanās un kļūda pieredze un ar laiku viņš ļoti labi pieslīpē, kā labāk tur vajāt dzīvis, kā viņas noķert, ko darīt tālāk, kur ir labākās dzīvi vietas, kur ir labākās varbūt atpūtas vietas. Un tur, jā, tad ir ļoti daudz no savām prasmēm un spējām. Bet ja mēs skatāmies tādā gēnu līmenī, tas, ko vecāki ieliek, nu jā, jo varbūt tie vecāki ir spēcīgāki, viltīgāki, prasmīgāki, vēl kaut kā tas gēnu komplektiņš trāpās, nu tad tiem mazuļiem varbūt arī ir lielāks iespējas darboties tālāk, jo, kā saka, dabā izdzīvo stiprāk.
0: Bet kļūdas dārgi maksā tādā jā, skolā, jā, es pieņem.
2: Kļūdas dārgi maksā, jā, nu dabā, diemžēl tā ir, to mēs arī redzam katru vasaru un ar daudziem citiem dzīvniekiem, ka tajā brīdī, kad viņi kļūst patstāvīgi, maziņi jau, bet patstāvīgi, nu, tad diezgan bieži iekuļās visādas nelēmas gadījumos.
0: Tēs, ka bancēja vaicāt, vai tas ir mīts vai patiesība, ka putni savus bērnus dažreiz vienkārši izmet no ligzdas un saka, nu, tad lido, un kā viņi tur apgūst to lidot prasmi? Vai tomēr ir tāda pieskatīšana tam svarīgiem dzīves posmam un prasmē apgūt?
3: Nu, ir tā, ka varbūt

0: Kurš no līgas neizmet, bet parasti mātītis motivē mazuļus pamest līgstu, sākot retāk barot, atmest mazāk barības, lai putni izlidot, un tad jau arī ārpus līgstas kādu brīdi turpina barot. Bet reizēm arī mēģina apmācīt kaut kādā veidā, atstājot mazuļu tūma medījumu, piemēram, mācot plēšanas prasmes plēsīgajiem putniem, vai arī vienkārši atstājot tūmā, lai vieglāk atrodam tā barība vai medījums. Bet galvenokārt tā mācīšanās notiek tomēr vērojot pieaugušos putnus, un vienā brīdī mazuļiem pašiem ir jāiemācās atrast barību un arī notiesāt.
1: Vilnis pirms brīža stāstīja, ka pīls tur ved kā pie zviedru galda tos savus mazuļus, un tomēr skatoties plašāk uz to zīdītāju pasauli, kā izskatās, ir vairāk tāda stratēģija, teorija, ejiet, vērojiet un skatieties, kā dara citi dabā, vai tomēr izmet iestumi, kā citādi tiešām nu, liek pašam tikt ar visu galā tam mazuļim. Kā ir ar citām sugām, Vilni?
2: Nu, ir ļoti dažādi. Kā jau Inta teica, vai ne par roņiem, un tas uz visiem jūras zīdītājiem attiecās praktiski, tad tur ir tās individuālās rūpes tādas pavisam citādas, nekā piemēram ir tiem sociālajiem, jo piemēram, es kādreiz esmu ilgi strādājis ar kraukļiem, un kraukļiem ir vēl viena tāda ļoti interesanta dzīves skola, kur viņi iet. Viņi apmēram līdz 3-4 gadiem, viņi ir, vēl nav sasnieguši dzimumu gatavību, un viņi dzīvo baros. Tad, kad viņi saprecās un kad viņi iegūst teritoriju, tad viņi ir nometnieki. Bet kamēr viņi dzīvo tajos baros, tagad no augusta beigām, teiksim, līdz sākot, viņi apvienojās tādos baros, un tur tajos baros ir tā baru struktūra, tur nav tikai jaunie. Tur jau ir tādi jau otrgadnieki, trešgadnieki, ceturtgadnieki, tad tur mēdz gadīties jau pavisam veci kraukļi, kas kaut kādu iemeslu dēļ nav savu teritoriju iegūši, bet turās kopā ar visiem. Un tad tur tie jauniem ir ļoti liels iespējas mācīties no tiem vecajiem, gan par barības avotu, teiksim, meklēšanu, gan par drošību un tā. Tā kā ir tās sistēmas, protams, kas sarežģītākas. Lielajiem pērtiķiem, kuriem tāpat kā līdzīgi kā cilvēkam, kā mums, kā mēs arī esam primāti, vai ne, tā rūpe par to bērnu ir pavisam tāda ilgstoša. Piemēram, mēs zinām, ka mēs ja savu to mazuli izlaistu tur dažu mēnešu vecumā palaistu pasaulē, lai viņš dzīvo, tur nekas nesanāktu, vai ne? Un tāpēc mēs viņu mācam daudzus gadus un audzinām. Savukārt kaut kādas lapsiņas vai āpsīši vai jenotsuņi, šakāļi, tie jau tagad, septembrī var teikt, uzsāks jau savu pastāvīgo dzīvi, un vilki savukārt paliks vēl kopā ar savu baru, kā saka, vismaz līdz nākošajam gadam, un lāči, teiksim, vēl pie mammas paliks 2 gadus, 3 gadus, un tajā laikā tie zvēri, viņi vadā to bērnu, viņam rāda, no kā jābaidās, no kā nav jābaidās. Tad, kad tas katrai sugai tur atsevišķi, kad tas bērns ir uzskatāms jau par pieaugušu vai vismaz spējīgi pastāvīgi dzīvot, tad parasti, acīm redzot, tie bērni jau ir tik apnikuši tiem vecākiem, ka

0: viņi savā starpā viņi sāk konfliktēt un tad tie bērni vienkārši dodās prom.
1: Dodās pasaulē, lai laimi meklēt.
0: Tā kā lāčiem, piemēram, ir tā, ka viņi no tēviņiem ļoti baidās tie lācēni, un tad viņi, tagad, kad tas tēviņš nāk un tie lācēni ir jau palieli, viņi kā parasti uzskrien kokā, teiksim, noslēpjās kaut kur, jo tas lāču tēviņš ir bīstams. Nu, un tad tā mamma iet prom, un tie lācēni, ja viņi sajutuši to tēviņa smaku, viņi tai mammai neseko. Un parasti, kamēr tie lācēni vēl ir mazi, tā mamma atgriežas atpakaļ. Bet šoreiz, tā kā viņi jau ir, nu, tās mammas ieskatā ir viss, viņi liek punktu. Viņa neatgriežas atpakaļ, un tie lācēni tādā veidā atpaliek. Viņa vairāk viņus nemeklē, un viņi arī sāk pastāvīgi, kā saka, turēties kopā tie mazie un savu dzīvi. Es laikam pa garu runāju.
1: Jā, ir daudz interesantu aspektu, kuros mēs te varētu daudz kavēties, bet skaidrs ir viens, ka tiešām lāčiem nu, tāda diezgan skarba tā dzīves skola vienā brīdī. Mamma pasaka, viss pietiek. Bet es gribēju vēl izmantot iespēju gan Ancai, gan Intai pavaicāt, par tām drošības lietām, ko runāja arī Vilnis. Kā iemācās dažādas sugas, lūk, tas ir kaut kas bīstams, vai tie ir kaut kādi saucieni, ko, piemēram, no vecākiem tur atpazīst kaut kā putni vai kas cits, vai kā citādi tagad ierādīs, es nezinu, tas pieaugušais, lūk, šādu augu drīkst ēst, un tas ir indīgs, un to labāk nē. Kā to mazuļi apgūst? Sākuši ar Intu un pēc tam Ancai vaicāšu.
2: Nu, daļai atpazīt briesmas ir jau tādā instinktu līmenī. Piemēram, ir tādi pētījumi, ka daudz zīdītē dzīvnieki viņi jau izvairās no plēsīga putna siluēta ēnas, piemēram, ierauga, un tad jau viņi zina, ka jāslēpjas kaut kur. Nu, katrā ziņā no tādām izvairīšanās ir jau diezgan tādā gēnu līmenī. Bet savukārt, nu, tā māte vai vecāki, kamēr mazuli vēl vadā, viņi tomēr ierāda arī, nu, kur iet, kur neiet. Bet, nu, nevienmēr tie mazuļi arī apgūst tik ļoti tādas sīkumos detaļās. Nu jā, gadrā ziņā vairāk ierāda varbūt, ko ēst vai ko neēst. Nu, ja tie vecāki ir sapratuši savā dzīves pieredzē, kas ir derīgs vai kas nav, no kādām vietām jāizvairās, iet kur suņi vai nav kur suņi, jā, nu kā reizēm lapsas tā viltīgi. Nu, cik nu viltīgi, bet drīzāk tāda pieredze. Bet nākamā, nu tāda nopietnākie mēģinājumi ir tam mazulim pašam. Un tas ir tieši tāpat kā cilvēku bērnam. Nu, mamma jau saka, nu, neņem tur karsts, bet vienalga, kamēr to pirkstiņu nepieliek, nu, īsti nesaprot. Tas ir līdzīgi, tikai skaķis vēroja savās mājās, viņam ļoti patīk ķert mušus, bet, nu, kad vienreiz dzīvē noķer lapseni, tad nekad mūžā vairāk neķer neko tā.
1: Tad iemācās.
2: Nu, jā, un lielai daļai dzīvnieki tieši tāpat tāda pieredzes metode, kas strādā kļūdas un dabū kaut ko labu vai tieši otrādi. Un tā pieredze uzkrājas.
1: Tā krājās tā empīriskā bāze. Ansi, kā ir ar putniem? Mēs te tos saucienus piesaucām pirms tam, vai ir tā, ka tiešām tur kāds ar saucieniem parādīs? Tagad ir briesmas, tagad nav briesmas. Kā viņi mācās?
3: Jā, nu. Putniem ir līdzīgi. Par uztraukumu saucieniem bieži vien var redzēt, ka putni ir ligstā vēl, bet pieaugušie iztvērši uztraukumu saucienus un putni, kas iepriekš sauca pēc barības, pēkšņi apkust. Viņiem ir tas instikts sadzirdēt uztraukumu saucienu un saplakt pēc iespējas mazākiem un apkust. Bet uzreiz, kā putni pamat ligstu, viņi tiešām mācās pēc pieredzes, skatās, kur meklē barību vecāki, kā viņi izloba barību, kas ir ēdams. Bet, kad paši mēģina, tad bieži vien, ja kaut kas nav ēdams, tad to uzreiz arī saprot. Labi, ka ja nesaindējas un var mēģināt vēlreiz, bet putni diezgan ātri tomēr iemācās, kas ir ēdams, kas nav ēdams.
1: Par tām dziesmām vēl tev ir jautājumi par to, kā putni iemācās dziedāt savu, nu, jā, tā drīkst teikt, pareizo dziesmu, vai nenoklausa kaut ko nepareizi no kāda blakus kaimiņa. Kā ir, kurā posmā vispār putnēns jau to apgūs, vai tiesa, ka jau pilnīgi olas stadijā vēl?
3: Ir vispār pētījumi par putnēm Austrālijā, kur putni jau esot olā, kaut kādā veidā apgūst pieaugušo putnu skaņas. Jo tik secināts, ka mazuļiem bija atšķirīgi saucieni atkarībā no tā,

0: cik lielā temperatūrā olas tika parētas, jo bija karstāka vasara vietās. Bet, principā, esot ligzdā, putni sāk trenēt balsi, izlidojot. Ir diezgan daudz jāmācās, un, piemēram, mājas strazdiks atdarina citu putnu balsis, arī dažādas mehāniskas skaņas dzīves laikā uzkrāja to balsu bagāžu, un tā dziesma kļūst arvien daudzveidīgāka, krāšņāka, līdz ar to arī izredzes pievilināt mātīti lielākas. Bet, nu, lielākoties nav tā, ka putni iet uz dziedāšanas nodarbībām, kā cilvēku bērni, bet viņi mācās klausoties, atdarinot un mēģinot pēc iespējas līdzīgāk nodziedāt, kā to dara vecāki.
1: Tad ir piemēra, kam sekot. Pavisam īsi vēl vaicāsim ar Jancē, jo klausītāja jautājums esmu pamanījis, ka putnu vecāki pilnīgi kratās vaļā no saviem čīkstošajiem mazuļiem. Kāpēc tā te ar smaidu vaicā? Tas ir tas, ko arī pirms tam stāstīja par lāčiem, ka vienā brīdī arī putni saprot, nu viss, tagad es vairs nerūpēšos un nenesīšu to ēdienu klāt, vai ir kādi citi komentāri un varbūt novērojumi?
0: Jā, no vienā brīdī tomēr mazuļiem ir jāuzsāk sava pastāvīgā dzīve. Jo lielai daļai putnu, piemēram, dziedātāju putniem, pieaugušie putni jau ātrāk pamata likstošanas teritoriju un dodas ceļo, migrē uz ziemošanas vietām. Un ir tā, ka jaunajiem putniem ir jāpaspēj apgūt prasmes pirms šī ceļa uzsākšanas, tātad barības iegūšana, pastāvīga dzīve, lidošana un tādas izdzīvošanas prasmes. Un ir tā, ka jaunie putni parasti uzsāk ceļu vēlāk, viņi lēnāk uzkrāj varības rezerves, uzsāk lidošanu stabilākos laikapstākļos, un tad arī nav jākonkurē par varības resursiem ceļošanas laikā ar pieaugušiem putniem, kam ir lielāka pieredze un līdz ar to lielākas spējas konkurēt.
1: Tā kā tiešām tā mācīšanās dzīvnieku pasaulē nu nav joka lieta. Noslēdzot pamazām šo sarunu vēl gribēju vaicāt, nu, skatoties uz suņiem un kaķiem, kas ir mūsu mājdzīvnieki, kamēr tie ir maziņi, mēs redzam tās spēles, rotaļas, kā viens, nu, laikam apmācības veids, vai arī citviet dabā savvaļā notiekas līdzīgi, ir tāda tā kā spēle viens no veidiem, kā mazuļi mācās, es nezinu, izdzīvot, notvert, satvert vai ko citu. Intam.
2: Protams, un plēsīgajiem dzīvniekiem sevišķi to var pamanīt, ka mazuļiem ļoti patīk, viņi viens otru spēlējas ķer, mēģina tur viens otram rīkli pārkost, vai vienalga, nu kaut kādus viens otram pamestus koku gabaliņus ķer. Nu tā patiesībā ir nevis izklaide, bet arī jau tādas cīņas prasmes un medīšanas prasmes, ko viņi apgūst. Un tas ir tieši tas, ko viņi arī noskatās no pieaugušajiem, piemēram. Un to viņi spēj pēc tam daudz labāk pieslīpēt, jau esot pieauguši, un ejot patiešām medībās un mēģinot apgādāt ar barību.
1: Noslēdzot jautājumu, gribēju vēl ir Vilnim vaicāt, vai ir kas tāds, ko cilvēki var mācīties no dzīvnieku mācīšanās metodēm? Ir kas tāds, ko mēs varam iedvesmoties, pārņemt, piedomāt?
3: Es tā nevaru uzreiz jums uz šī tādu jautājumu atbildēt, jo mēs esam cilvēki, mums tā sociālā dzīve ir, es pat neteiktu, ka sarežģītāka, bet viņa ir tāda ļoti specifiska uz ļoti lielu, tāds jēdziens kā mīlestība, piemēram, te ienāk un tāds jēdziens, jā, mēs esam pavisam atšķirīgi. Es domāju, ka mums viens, ko mums tie dzīvnieki mācā, kad mēs tagad braucam pa ceļu un redzam tās jaunos dzīvnieciņus sabrauktus, tad mēs varam priecāties, ka mūsu dzīve nav tik skarba. Mēs nepalaižam savus bērnus uz skolu vai uz bērndārzu. Ej, un ja atnāks atpakaļ, atnāks, ja neatnāks, vai ne? Tā kā mēs esam cilvēki, es tā gribētu teikt.
1: Paldies.
3: Mēs esam dzīvnieki, bet īpaši.
1: Bet īpaši Inta varbūt ir kas tās, ko skatoties dabā, mēs varam pārdomāt.
2: Es aizdomājos, ka dzīvnieki tajā brīdī, kad viņi iet uz kaut kādu risku, pat ja viņi jau kādreiz ir, zin, ka ir kļūdījušies vai ka varbūt kaut kas būs sāpīgāk, nebūs labi vai kaut kā, tad risks viņiem parasti ir tāds izdzīvošanas jautājums. nu, kad tur nav citas izvēles. Bet cilvēki no savām kļūdām nu vienmēr mācās. Sevišķi aizdomājas pa ekstrēmu sporta veidu, cilvēkiem krīt un lauž kājas, rokas, citās.

0: Nu, bet nākamais ir atkal iet. Un tomēr tā mūsu dzīvība un veselība cilvēkam kaut kā nav tik vērtīga, varbūt.
1: Vai liekas, ka mēs to vienmēr salabosim?
0: Jā, nu tomēr tā mācīšanās, nu labi, nokrist arī ir jāiemācās, tā arī ir fakts.
1: Jā, nokrist arī ir jāiemācās, ar to arī noslēgsim šo sarunu. Paldies jums visiem par dalību. Tajā dzirdējām Latvijas Nacionālās dabas muzeja komunikācijas nodaļas vadītāju zooloģi Intu Langi, arī zoologu Vilni Skuju un ornitoloģu Anci Priednieci. Šodien mūsu raidījuma, zināmais nezināmajā studijā, mēs runājam par to, kā te kurš mācās dabā, bet šo raidījumu producēja Paula Gulbinska, par mūziku gādāja Ancis Pavasaris. Iveta Zvejniece bija skaņu režijā un es Sandra Kropa studijā, un teikšu jums visiem lielu paldies par klausīšanos un uz tikšanos rīt.
2: Šis bija Zināmais nezināmajā.

0: sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Vidzemē – Daigu Mieriņu, Armandu Krauzi, Normundu Audzišu, Hariju Rokpelni, Andri Baltaci 3. septembrī 2019. Gulbenes kultūras namā un 4. septembrī 2019. Masalacā Lībiešu pilskalna estrādē. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
1: Esam tur, kur top jaunais. Meklējam ritmu, ornamentus un atklājam nospiedumus kultūra telpā. Kultūras rondo katru darba dienu un arī sestdienās 11:05 minūtēs.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ar ziņām 11. Studijā Ieva Strāzdiņa. Rīgas apgabaltiesa šodien atstājusi negrozītu pirmās instances tiesas spriedumu, ar kuru bijušajam Latvijas bankas prezidentam Ilmāram Rimševičam un būvuzņēmējam Mārim Martinsonam piespriesti cietumsodi par kukuļošanas noziegumiem. Tiesai klātienē sakoja līdz mūsu kolēģis Mihails Ņikuļkins, kurš šobrīd pievienojas studijā. Labrīt, ko tev izdevās noskaidrot?
4: Labrīt, jā, šodienas tiesas spriedumu gatavojās pārsūdzēt gan apsūdzēto aizstāvī, gan arī iespējams prokuratūra, kurā arī bija iesniegusi protestu par pirmās tiesu instances lēmumu. Prokuratūra savu lēmumu pieņems pēc tam, kad kļūs pieejams pilns tiesas spriedums 15. septembrī. Šajā krimināla lietā bijušais Latvijas bankas prezidents Ilmārs Rimševičs ir apsūdzēts par kukuļa apmaksātā atpūtas braucienā uz Kamčatku, kā arī naudas pieņemšanu un arī šo nelegāli iegūto līdzekļu legalizēšanu, savukārt būvuzņēmējs Māris Martinsons par kukuļņemšanas atbalstīšanu. Savu vainu apsūdzētie neatzīst. Rimševičs iepriekš tiesai norādīja, ka nekad neviena neesot saņēmis kukuli ne par labvēlīgāko attieksmi pret banku, ne par konsultācijām, ne par šķēršļu likšanu, ne par nelikšanu. Arī šodien viņš pauda neizpratni par tiesas lēmumu, norādot, ka divi liecinieki no apsūdzības puses snieguši liecības zem spiediena, bet lietas daļā par braucienu uz Kamčatku ir pievienoti fiktīvie rēķini. Atgādināšu, ka 2023. Gada beigās Rimševičam pirmā tiesu instance piesprieda cietumsodu uz 6 gadiem, kā arī probācijas uzraudzību uz 1 gadu. Tāpat tiesa Rimševičam noteica mantas konfiskāciju. Tajā skaitā konfiscējot viņam vairākus nekustamos īpašumus Garkalnes novadā, dzīvokli Jūrmalā un īpašumu Ventspils novadā.
3: Paldies kolēģim Mihailam Ņikuļkinam par ieskatu šajā tiesas sēdē. Plašāk par to arī redījumā pusdiena. Bet turpinājumā Latvijā šodien zinību diena un vairākās pašvaldībās tostarp arī galvaspilsētā Rīgā sabiedriskais transports šodien bez maksas. Tāpat daudzviet arī galvaspilsētā no šodienas sabiedriskais transports sāks kursēt pēc rudens grafika, kas nozīmē biežākus autobusu, trolejbusu un arī tramvaju reisus. Savukārt Ludzā, kur šodien zinību dienā ieradās arī valsts prezidents Edgars Rinkevičs, skolēni un pedagogi jauno mācību gadu uzsāk apvienotajā Ludzas vidusskolā. Sarūkošā skolēnu skaita dēļ uzturēt divas vidusskolas pilsētā vairs nebija iespējams. Vecākus gan satrauc skolu apvienošana, jo vienā no izglītības iestādēm mācījās liela daļa bērnu, kuriem latviešu valoda nav.

0: nav dzimtā. Apvienoto Ludzas vidusskolu vadīs Vija Zavacka, un viņa uzskata, viegli nebūs. Tomēr cita risinājuma, kā abu pilsētu vidusskolu apvienošana, nebija.
1: Par mīnusiem pagaidām ir grūti runāt, jo to mēs sapratīsim darba laikā. Nelielas bažas ir, jo esam sapratuši to, ka mācību saturu bērniem apgūt būs varbūt grūtāk. Esam principiāli par to, ka runāsim tikai latviešu valodā, tulkošanas nebūs, darba procesā redzēsim.
0: Un šodien uz Nepālu, kuru aizvadītajā nedēļā skāra postoši plūdi, devies ārlietu ministrijas konsulārā dienesta darbinieks, kurš turpmāk veiks koordinācijas darbus uz vietas. Plūdos dzīvību zaudējuši vismaz 1000 cilvēki un vēl vairāki tūkstoši pazuduši, tostarp Latvijas valsts piederīgiem. Bažās par epidēmiju pēc dabas katastrofas Nepālā mirušos sākuši apbedīt, iepriekš noņemot DNS paraugus pēcākai bojāgājušo atpazīšanai. Zināms, ka Nepālā pazuduši 33 Latvijas valsts piederīgie un Latvijā DNS paraugi ir nodevuši 30 viņu tuvākie asinsradinieki. Ārlietu ministrija arī organizējusi sanāksmi ar valsts un pašvaldību iestādēm, lai apzinātu jautājumu loku, kur varētu būt nepieciešama to iesaista un palīdzība Nepālā bezvēsts pazudušo tuviniekiem. Šīs iestādes visu tuvākajā laikā sagatavos noderīgu praktisku informāciju, kuru Ārlietu ministrija arī tālāk nodos bezvēsts pazudušo tuviniekiem. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd pūš lēns dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra 19 grādi. Šodien Latvijā daļēji mākoņains, vietām gaidāms īslaicīgs lietus, plašāks lietus un arī pārkonē negaiss priekšpusdienā Dienvidkurzemē un daļā Zemgales. Pēcpusdienā tas jau gaidāms lielā valsts daļā. Nokrišņu daudzums atsevišķās vietās īsā laikā var sasniegt pat mēneša normu, izraisot ielu, pagalmu, pagrabu un arī citu zemāku vietu aplūšanu. Gaisa temperatūra šodien 18 22 grādi.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti Kultūras Rondo studijā Ingvilda Strautmane. Augustā Matīs Čudara trio ierakstīja jaunu albumu, bet pats viņš jau devies uz Ameriku. Ar Matīsu Čudaru tikās un zvejniece. Kristīnas Rubens jaunākā izstāde Zudušo laiku meklējot pašlaik skatām Kuldīgas mākslinieku rezidences galerijā. To jau apskatīja Laima Slava. Bet 1. septembri mēs iesāksim ar ieskatu latviešu literatūrā pētnieku versijās.
0: Kultūras Rondo lasa.
1: Šogad mēs jauno mācību, jauno studiju gadu iesāksim, man gribas teikt, ar ieteicamās literatūras sarakstu, jo kolektīvās monogrāfijas Latviešu literatūra 2016-2024 beigās ir Signas Raudības sastādītā literatūras notikumu hronika. Un to lasot var mēģināt aptvert Latviešu literatūras ainu savām acīm. Bet, protams, šajā kolektīvajā monogrāfijā ir pētnieku versijas gan par dzeju, gan prozu, gan interesanti par dramaturģiskajiem tekstiem un arī par literatūras ekranizācijām. Bet šodien studijā ir monogrāfijas sastādītājs un zinātniskais redaktors Zenieks un literatūras zinātnieks Artis Ostups. Labdien!
2: Labdien!
1: Literatūras kritiķi un mediju pētniece Ilva Skulte. Sveiki!
3: Sveika!
1: Arti, man ir jautājums par to laika rāmu 2016-2024. Kāpēc tieši tā?
2: To diktē tradīcija, jo šī ir trešā šāda grāmata. Un arī iepriekšējās divas, kuras arī izdeva Literatūras folkloras un mākslas institūts, tās arī aptvēra 8 gadu periodu. Tātad iepriekšējā grāmata bija par laika posmu no 2007. Līdz 2015. Gadam.
1: Šī grāmata sāks ar 2016. Gadu, un es, Ilva, tavā rakstā atradu to Oksfordas vārdnīcas terminu 2016. Gadā.

0: Tā gada vārds ir postam patiesība. Vai tev, domājot par dzeju un vēl piedevām par sociāli politiskajiem motīviem dzejā, arī nācās domāt par postu patiesībām?
1: Nu jā, šo jautājumu droši vien var atbildēt ļoti dažādi, jo no vienas puses tas ir filozofisks jautājums par to, kas vispār ir patiesība dzejā, bet mēs noteikti pazīstam tos mirkļus, kad lasot kādu dzeju, tā ir tieši patiesība, kas mums atverās. Bet atbildot varbūt pragmatiskāk, protams, man pirmkārt liekas svarīgi, ka šie sociāli politiskie motīvi tiek uztaustīti mūsdienu dzejā, it sevišķi tādēļ, ka varbūt latviešu tradīcijā nu, ne obligāti un ne tādā varbūt mākslinieciski attaisnotā veidā tas ir bijis, bet es domāju, ka pats laiks no 16. Gada ir bijis ārkārtīgi sarežģīts, ārkārtīgi izaicinošs, ārkārtīgi satricinošs lielā mērā, tāpēc ir ļoti labi, ka tāda nodaļa grāmatā ir, un es arī atradu ļoti daudz dzejnieku darbos interesantas atbildes uz šī laika izaicinājumiem.
0: Jā, tātad Ilvas Skultes rakststaurētājs un realitātes sociāli politiskie motīvi dzejā. Savukārt, Ārti, jums ir jauno dzejnieku uznācienas sarežģītības dažādie veidi. Nu, kā tad jaunie dzejnieki uznāk ar iegremdēšanos sevī vai reflektēšanu par to, kas notiek apkārt?
2: Nu, uznāk ar blīkšķi un vērienu. Pirmkārt, ļoti daudz ir jauno dzejnieku. Es atceros, kad es pats vēl skaitījos jaunais dzejnieks, tad mēs skaitā bijām daudz mazāk. Tagad tiešām nu, jaunās dzejas vilnis ir ļoti spēcīgs, un es mēģināju to aptvert, izprast, nu, zināmā mērā arī kartēt, mēģināt kaut kā grupēt jauno dzejnieku darbus. Tur var redzēt dažādas tendences. Protams, ir autori, kas varbūt vairāk nodarbojas ar tādu tekstu, tādu sarežģīšanu tādā klasiskā veidā, proti, ka tekstu ir vienkārši grūti saprast, gan sintaktiski, gan gramatiski, gan poētiski ir grūti uztvert, bet ir arī autori, kas tāds paņēmiens, kurus mēs klasiski uztvertu kā sarežģītus, ja, piemēram, nu, kad dzejols runā pats par sevi, ja, tad dzeja par dzeju, tad viņi izrādās diezgan pieejami lasītājiem un parāda arī tādu ironisku skatījumu uz literatūru. Nu, vēl viena tāda tendence, kas jāmin līdzās šai sarežģītībai noteikti ir tā, ka arvien vairāk redzam tādus dzejas darbus, kas cenšas būt vienkāršāk un varbūt paradoksālā kārtā tas arī ir sarežģīti. Proti ir, nezinu, grūti saprast, kāpēc šis dzejols varētu būt labs, vērtīgs, interesants, ja viņš ir tik minimalistisks, tik vienkāršs, tik varbūt kaut kādā ziņā pliekans. Ja? Tad mums tādos gadījumos jādomā, vai šis dzejols gadījumā nebūtu uztverams kā tāds komentārs par kādām plašākām tendencēm dzejā. Ja mēs atskatāmies, piemēram, uz iepriekšējo periodu, tad šo te no 2007. līdz 2015. gadam, tad tur man šķiet, ka vēl var redzēt, ka jaunie dzejnieki pamatā vēlas būt tādi noslēpumaināki, mazāk varbūt runāt par to, kas notiek sabiedrībā viņiem apkārt, bet vairāk tieši gremdēties tādos poetiskos dziļumos.
0: Artis jau teica, kartēšana un arī uz grāmatas apvāka ir rakstīts, ka šīs grāmatas nodaļas piedāvā karti, lai lasītājs atrastu ceļu mūsdienu literatūrā. Ilva, tev sekojot latviešu literatūrai, arī bija kādi jaunatklājumi šajā laika posmā pētot?
1: Patiesībā jā, un tas vienmēr ir interesanti, ka tad, kad un tā nav pirmā reize, kad es piedalos līdzīgas grāmatas veidošanā, tad, kad tev liek paskatīties uz noteiktu laika posmu tādā kā šķērsgriezumā, vai arī, kā Arts teica, man ļoti patīk ideja par kartēšanu, tad tu pievērsies tam, kas

0: kaut kāda iemesla dēļ nav varbūt nonācis tavā redzes laukā, kas varbūt arī nav vienmēr pelnījis nonākt tavā redzes laukā dažādu iemeslu dēļ, bet kas tomēr ir interesanta iezīme, iespējams norādot uz kaut ko, kas ir bijis un kas var parādīties latviešu literatūrā arī nākotnē. Nu, ar to es domāju, ka ļoti bieži tas, kas liekas svarīgs šobrīd, apslēpj teiksim, to, kas principā varētu būt svarīgs kaut kādos citos laikos vai kaut kādas tendences, kas ir iedīgļos, un tad ar šādu te it kā bezkaislīgu kartēšanas metodi ir iespējams to izcelt un izdarīt. Jo kāds sāc to darīt, tu vienkārši ej uz bibliotēku, skaties katalogā un tad izrādās, ka tev ir paskrējuši garām vai nav pietiekami uzmanīgi izlasīti daudzi interesanti dzejas darbi.
1: Mēs šeit vairāk runājam par dzeju, bet, protams, ka proza ir liela vieta un arī biogrāfiskajai prozai un ļoti dažādos veidos. Man šķiet svarīgi atgādināt, kas bija arī vienā no šiem rakstiem, ka biogrāfiskā proza latviešu literatūrā un tas pagrieziena punkts ir bijis 99. Gadā Roald Dobrovenska romāns Rains un viņa brāļi. Kas tad ir noticis tajā mūsu, jūsu apskatītajā laika posmā no 2016. Gada ar biogrāfisko prozu?
2: Es laikam liktu kopā atbildot šo jautājumu, likt kopā gan vēsturisko, gan biogrāfisko prozu. Man šķiet, ka tā parāda, ka tā interese par vēsturi konkrētāk, par 20. Gadsimta traumatisko vēsturi ir ļoti pastiprinājusies šajos te pēdējos 8 gados. Ja, tad mēs, protams, atceramies, ka apgādam dienas grāmata bija šī te iespaidīgā romānu sērija par 20. Gadsimta vēsturi Latvijā, un pēc tam samērā organiski tad sekoja šī te otra sērija par konkrētu rakstnieku dzīvēm. Savā ziņā šis te process, nu, to nevajadzētu noliekt, viņš kaut kādā ziņā ir, nu, nevis kaut kādā ziņā, bet ļoti tiešā nozīmē kūrēts, ja, tad protams, var jautāt, cik no šiem rakstniekiem, kas piedalījās šajās sērijās, cik viņi būtu ieinteresēti vēsturē, ja šīs sērijas nebūtu. Varbūt viņi nebūtu nemaz nonākuši pie šiem te romāniem. Bet, nu, lai vai kā, tad tomēr, nu, tas fakts paliek tāds, jā, ka šīs te vēsturiskās un biogrāfiskās prozas ir kļuvis daudz vairāk, un es domāju, ka tā tomēr pilda ļoti nozīmīgu funkciju, plašāk skatoties sabiedrības mērogā, vispār tādā nācijas atmiņas mērogā. Ja mēs varam caur šiem romāniem, mēs varam, nu, kaut kā izsāpēt, izsērot dažādus pagātnes notikumus un, nu, cerams, ka arī iet tālāk. Es nezinu, ko šis te iet tālāk varētu nozīmēt. To mēs redzēsim nākamajos 8 gados.
1: Jā, nu, monogrāfiju un romānu sērijas esmu vēl nav noslēgusies, tā turpinās. Bet, ja jau mēs runājam par kartēšanu un literatūras sarakstiem un avotu sarakstiem, tad jūs abi iesiet kā pasniedzēji auditorijās, vai šī grāmata jums būs līdzi?
2: Nu, es nezinu, vai man būs, jo es pasniedzu Latvijas Mākslas akadēmijā, un tur mēs...
1: Ļoti noderīgi.
2: Tur mēs, nu, bet mēs pa literatūru runājam salīdzinoši maz. Bet, nu, es domāju, ka noteikti varētu būt kādas atziņas, ko es esmu guvis darbā ar šo grāmatu, kuras tad varētu arī piedāvāt studentiem, jā.
1: Jo, kā tev?
0: Nu, es domāju, ka grāmatu pirmkārt noteikti var noderēt studentiem. Un pirmām kārtām, protams, filoloģijas studentiem un literatūras studentiem, bet pēc tam arī studentiem, kuri vispār interesējas par to, kas notiek Latvijas kultūrā. Un šeit jau tas lauks ir plašāks, ja mēs domājam par kultūras akadēmiju, arī par to pašu mākslas akadēmiju. Es domāju gan jau, ka tas tur var noderēt. Un arī maniem Rīgas Stradiņu universitātes komunikācijas programmas studentiem noteikti šis tas skatījums uz kultūru šķērsgriezumu tieši par pēdējiem gadiem varētu arī noderēt. Vispār runājot par literatūru un laiku, es aizdomājos, tad, kad Arts atbildēja uz pēdējo jautājumu par biogrāfijām, ka viens no tādiem momentiem, kas ir labi ar šo grāmatu un arī ar iepriekšējām grāmatām, kuras kartē

latviešu literatūra noteiktā laika posmā, ir tas, ka tas patiesībā fiksē vēsturi tieši tajā brīdī, kad tā rodas. Respektīvi, mēs būtībā vēl esam tajā vakardienā paši iekšā ar savu apziņu un ar savām domām un saviem

0: Man liekas, tas, ko izdara šī biogrāfisko romānu sērija, līdzās tam, ka piespiež autors sēdēt bibliotekā un pētīt, kas, man liekas, ļoti simpātiski un droši vien tieši tā, un nevienmēr notiek, ir, ka mēs kā atpakaļ tajā sausajā vēsturē, kas daudziem jauniešiem mūsdienās nepārāk interesē, un viņi arī jauc tādus laika posmus. Droši vien tas atkal atkarīgs no kāda vecuma skatpunkta skaties uz laika posmu, jā, bet kaut ko, kas, man liekas, nav iespējams no manas skatpunkta sajaukt. Bet, ka tas iedvež to dzīvību un to pašu mūsu tādu laikmetīgo perspektīvu tajos laikos, kuros tad ir dzīvojuši šie te romānu personāži, proti 20. Gadsimta sākumā vai 20. Gadsimta vidū. Nu, teiksim, man liekas, ka tā ir laba ilustrācija vēsturē, līdzīgi kā šis darbs ir vēsture tam, ko mēs šobrīd piedzīvojam vēl ar visu savu miesu un asinīm un apziņu.
1: Arti, jūs droši vien domājāt arī par auditoriju, kas lasīs šo grāmatu, jo, protams, ka tā nav grāmata, kuru var izlasīt no vāka līdz vākam. Tas būtu diezgan traki, es domāju, bet atsevišķas nodaļas, kā jūs domājāt, kam tas ir domāts pētniekiem, studentiem?
2: Jā, noteikti pētniekiem un studentiem, starp citu viena Latvijas universitātes profesora Facebookā jau bija ierakstījusi, ka šo grāmatu ir iekļāvusi literatūras sarakstā, tātad cerams studenti jau šajā mācību gadā šos pētījumus lasīs. Pētniekiem, jā, es ļoti ceru, ka šī grāmata noderēs arī pētniekiem. Nu, man pašam rakstīt šo te nodaļu par jauno dzejnieku paaudzi bija izaicinājums, jo, godīgi sakot, pēdējos gados es biju vairāk pieradis strādāt pie tādiem pētījumiem, kas tādā tūlasījumā apskata konkrētus darbus, vai tie būtu dzejoļi vai romāni vai dzejoļu krājumi. Bet šeit man tomēr nācās tādu panorāmisku skatu piedāvāt lasītājiem ar to domu, ka lai kas tas lasītājs būtu pēc savas profesijas un tā intereses dziļuma, ja, tad, lai viņš varētu tad meklēt tālāk. Ja, varbūt viņš uzzinātu par kādiem autoriem, par kuriem nebija iepriekš zinājis, vai arī saskatītu kaut kādas jaunas saiknes starp dažādiem autoriem, jo arī jāņem vairāk tas, ka tādā ikdienas kritikā, ko mēs lasām kultūras un literatūras žurnālos, tur bieži vien tas ir parasti grāmatu recenzijas un ļoti reti tiek dažādi autori savstarpēji salīdzināti. Parasti tomēr ir uzsvars uz kaut kādu vienu autoru un tieši kaut kādu vienu jaunāko šī te autora grāmatu. Šie te pētījumi, kurus mēs piedāvājam, tomēr ir kaut kas cits un labi, ka tā.
1: Tā droši vien varētu būt atsevišķa saruna, bet tomēr par tām platformām, kur mūsdienās nonāk jaunākā literatūra no ārpus tā brīža, kad tā jau ir grāmata, recenzijas, varbūt arī pētījumi par literatūru. Jūsuprāt, Latvijā ir pietiekami daudz šo platformu, kur trenēt un varbūt arī parādīt to savu spēju rakstīt par literatūru un publicēt.
2: Man šķiet, ka platforma ir pietiekami, bet es tagad nedaudz dramatizēšu, bet man šķiet, ka Latvijas kultūra vispār ir iegājusi tādā garīgā krīzē vai tādā nogurumā. Jo arī ikdienā sarunājoties ar dažādiem ne tikai literatūras zinātniekiem, bet arī citu kultūras jomu pētniekiem, tomēr var just, ka visi ir ļoti noguruši, ļoti aizņemti, pārstresojušies un no šiem te cilvēkiem sagaidīt, ka viņi vienkārši tā no zila gaisa uzrakstīs kaut kādu plašāku rakstu par kaut kādām konkrētām literatūras tendencēm, tas būtu naivi, diemžēl. Bet es ceru, ka tā situācija varbūt kādreiz mainīsies, Un kamēr tā situācija nav mainījusies, tikmēr ir jāveic tāds ļoti mērķiecīgs

0: uzrunāšanas darbs, ja piedāvājot autoriem nu, tiksim, šo te iespēju publicēties grāmatā, kas tomēr ir vilinošāk.
1: Jā, es saprotu, ka nav problēma platformās, ir problēma autoros, ko Ilva saka.
2: Jā, es noteikti atkal gribētu to izvērst par tādu filozofisku, vai es teiktu drīzāk mediju teorētisku jautājumu. Jo man šķiet patiesībā nav pareizi uzstādīt jautājumu, vai mums kaut kā ir pietiekami vai nepietiekami. Drīzāk tam būtu jābūt tik, cik ir pieprasījums un arī piedāvājums. Un tas, par ko Artis runā, to var izvērst arī tā, ka nav vajadzīgas platformas, ja nav rakstītāju un lasītāju. Bet no otras puses, manuprāt, nevajadzētu ierobežot un teikt, kāpēc mums jauna platforma, ja mums jau ir tas un tas un tas. Tieši otrādi man gribētos teikt, ja cilvēki neredz sevi kaut kādos vecos formātos, tad varbūt viņiem vajadzīgs pilnībā izdomāt savu jaunu un sākt uzrunāt savu jauno auditoriju, jo es domāju, pie tā, kāda ir auditorija kultūras žurnālistikai, kritikai un vispār arī šāda veida grāmatām, cik maza tā ir un vispār cik maza daļa mūsu sabiedrības patērē kultūru, tad te būtu vēl ļoti daudz kas darāms, lai aizsniegtu tās auditorijas daļas, kuras īstenībā nelasa par literatūru, piemēram. Bet arī es gribētu teikt, ka, manuprāt, tā problēma iespējams ir tajā formātā, jo mēs diezgan, nu, teiksim, tajā apjomā, jo es esmu rakstījis literatūru kritiku, nu, teiksim, diezgan regulāri no 99. Gada, tajā īsajā zīmju skaitā, kurš netaps lielāks, drīzāk mazāks, arī, nu, tu nevar tur īsti atvēzēties, un tad tāda, tā kā starpforma, respektīvi, tu vari izteikt savas kaut kādas asociācijas vai savas tos pirmos impulsus, ko tu iegūsti no darba, nedaudz varbūt ielikt kaut kādā teorētiskā rāmī paanalizēt, bet tā, lai tas, ko Arts saka, tu saņemtu pietiekam lielu naudas summu par to, lai tu, piemēram, divas nedēļas varētu strādāt ar avotu un patiešām kārtīgi izrecenzēt to, nu, es nezinu, vismaz kādās 10 000 zīmēs vai 12 000 zīmēs vai vēl plašākos rakstos. Man šķiet, tur mums pietrūkst gan rakstīt, nu, teiksim, gan platformas, kuras to piedāvātu, bet viņas būtu pašnāvnieciskas, tāpēc, ka mums pietrūkst arī lasītāji šādiem gariem rakstiem. Tad jautājums, kur tie lasītāji varētu rasties, un atbildi varētu būt atkal skola, jo jau šodien ir 1. septembris, un mēs sākam domāt par mācībām arī tā ļoti pietuvinātā veidā.
1: Vai skolotāji arī varētu šo grāmatu ielikt savā skolas somā? Nu, vismaz savējā, ja ne skolēnu.
0: Es domāju, ka noteikti, jā. Protams, tas ir atkarīgs no skolotāja. Es atceros, ka, piemēram, manas literatūras skolotājs, es mācījos Ādežu vidusskolā, un viņas bija ļoti interesētas arī laikmetīgajā literatūrā, un mēs lasījām gan... Nu, viss kaut ko mēs lasījām stāstus jaunākajā presē, mēs klausījāmies kaut kāds radio intervijas, un tā kā, jā, es domāju, noteikti.
1: Man tagad ir jautājums par to, kas notiek tālāk. Nu, tātad šī kolektīvā monogrāfija apstājas 2024. Gadā, nu jau ir 2026. Gada, varētu teikt, otrā puse. Kā tas notiek? Pētnieki jau strādā ar šo literatūru, kas iznākus pēc 2024. Gada? Ja tas vēl ir nākotnes jautājums.
0: Nu, kritiķi strādā vai pētnieki strādā. Pētniekiem parasti vajag mazliet vairāk laika, lai aptvertu to, kas ir noticis. Tajā literatūrā, kas tapus no 24. Līdz 26. Gadam, noteikti ir daudz ļoti interesantu darbu, kuri, nu, es nešaubos, drīz jau tiks pētīt arī akadēmiskā veidā. Nu, noteikti jau... Arī nākamajā šāda veida izdevumā es domāju, ka šī nebūs pēdējā grāmata par 8 gadiem latviešu literatūrā.
1: Tātad 8 gadi latviešu literatūrā 2016-2024 kolektīvā monogrāfija. Zinātniskais redaktors un sastādītājs Artis Ostups un literatūras kritiķi un mediju pētniece Ilva Skulte. Ilva, vai tev vēl kāda piebilde ir pirms tu sēdies lidmašīnā?
2: Nu, es varētu visiem novēlēt radošu
3: un

0: mazāk stresa pilnu jaunu mācību gadu.
1: Vai tas varētu izdoties?
0: Es domāju, ka pie tā jāstrādā, tad jau arī izdosies.
1: Paldies!
2: Kultūras Rondo skatās.
3: Nu, lai nu mums visiem izdotos, jaunā sezona, jaunais mācību gads, jaunais studiju gads ar mazāk stresa. Bet māksla ir visāda. Man svarīgi pasaulē pienest kaut ko labu un skaistu. Tā par savu glezniecību saka Kristīna Rubene. Daudzus gadus esot Latvijas Mākslas akadēmijas pasniedzējas amatā, jaunajā studiju gadā viņa ievēlēta par glezniecības katedras vadītāju. Savukārt Kristīnas Rubenes jaunākā izstāde Zudušo laiku, meklējot pašlaik, ir skatām Kuldīgas mākslinieku rezidences galerijā. Par visu plašāk Laimas Slavas ierakstā.
4: Jā, es esmu vairāk kā 20, no jau kam 30.
5: Ar Kristīnu Rubeni tiekamies Rīgā, Mākslas akadēmijas glezniecības katedrā. Viņa ir gleznošanas pasniedzēja jau daudzus gadus, drīz būšot 30. Jaunajā studiju gadā uzņēmusies Mākslas akadēmijas glezniecības katedras vadītājas pienākumus.
4: Jā, man sāksies tiešām ļoti atbildīgs, ļoti skaists pienākums, ko man ir uzticējuši kolēģi man ievēlot par glezniecības katedras vadītāju. Ar to ieiešu, jā, vēsturē, ka pirmā sieviete, kura ir šajā amatā, jā.
6: Bet vai tas neatņems jūs mums kā mākslinieci?
4: Nē. Nav jau tik ļoti daudz. Arī, nu, tā vadīšana ir kaut kādu lietu sakārtošana, bet nav jau arī tik daudz tas. Un varbūt tas vairāk atņems mani studentiem. Vienmēr esmu vēlējusies un gribējusi strādāt ar pirmo kursu. Un tad man arī tas ir dots, jo man ļoti patīk ielikt sakārtotus un pamatīgus pamatus un zināšanas. Un tad, lai viņiem ir uz kā atspērties un augt. Un arī pirmā kursā viņi ir visentuziastiskākie. Viņi visvairāk uzsūc un paņem. Un tāpēc mana mīlestība ir vienmēr bijis pirmais kurs. Bet šogad es pamēģināšu gleznotājiem, otrajam kursam pamācīt gleznošanu un arī maģistra pirmajam kursam.
5: Mūsu sarunu papildina glezniecības katedras vadītājas asistente Ieva Stalšene, raksturojot Kristīni.
7: Man liekas, tā pašaizliedzība, jo viņa ārkārtīgi daudz strādājas ar citu apakšnozaru studentiem. Un man liekas, ka tas ir tas lielākais tāds nesums izturēt tajā vidē, kur ļoti daudz ego, strādāt pašaizliedzīgi, darīt un spēt iemācīt. Es esmu dzirdējis vienkārši, man liekas, pilnīgi neapmācāmiem kadriem izskaidrot, kas viņiem ir jāizdara. Un tad, kad Kristīna ievēlēja, es aizgāju mājās un rakstīju savā dienas grāmatā, cik ļoti man tas iedvesmo, jo tas pierāda to, ka tu vienkārši laikmetam esi vajadzīgs.
5: Pašas mākslinieces Kristīnas Rubenes darbos vienlīdz nozīmīga ir gan darba ideja, gan meistarība un rūpīgs izpildījums, un to viņa māca arī studentiem.
4: Nu, māksla vispār, nu īpaši glezniecība, man liekas, sastāv no divām lietām. Viena ir tā amata lieta, ko tu apgūsti, kā lik krāsas, kā tad veidot to ilūziju par trim dimensijām, kā izkopt līniju, lai viņa ir smalka, eleganta, kā izkopt uzlicienus, vēl visas krāsu saskaņu, kā veidot un visas tās lietas, kas ir absolūtas amata lietas un kas kādreizējos laikos, taisa zudušos laikos, nebija iedomājams, ka tu bez amata zināšanām varētu ķerties klāt kaut kādai mākslas nozarei. Un otra lieta ir tas gars, ko mēs gribam pateikt, ko mums gribas parādīt. Es personīgi zinu, ka māksla ir visāda, bet man personīgi liekas svarīgi, ka es pasaulē pienesu kaut ko labu un skaistu.
5: Turpinājumā par Kristīnas Rubenes izstādi Zudušo laiku meklējot, kas pašlaik skatāma Kuldīgas mākslinieku rezidences galerijā. Galerija atrodas pie senā ķieģeļu tilta Kuldīgā, gleznainā vietā. Ekspozīcija izvietojas

0: Lietot otrajā stāvā un darbu izkārtot vairākās telpās, vedinot bērnības atmiņu un sajūtu pasaulē.
1: Es šo izstādi sarunāju pirms gada, kad es biju Kuldīgā uz vienu citu izstādi, un man teica, aizēja apskaties, tur ir brīnišķīga stikla mākslas izstāde. Es aizgāju apskatījos un sapratu, ka tās ir telpas, kas ir tā kā radītas man.
0: Telpas sienas ir dažādu krāsu slāņu un laika nospiedumu liecinieki. Kad esmu galerijā, mani pavada rezidences kafē Venta vadītāja Ginta Sļisarenko.
2: Jo mums otrais stāvs iet arī ne tikai izstādēm, bet arī telpu nomai, kur ir semināru kāzes, meistarklases.
3: Manuprāt, Kristīnas darbs šeit ļoti labi iedaras, kā jums šķiet.
2: Jā, ļoti labi, jo man tieši bija augustā tādas lielas kāzas te otrā stāvā, un viņi jau pieteica sevi martā, un ar to, kad es saku, mums būs izstāde. Un viņi saka, kas būs? Es saku, es nezinu. Es nevaru pateikt, ja varbūt akti, jebkas, un viņi tik ļoti uztraucās, vai es kopā ar kāzām tā tematika, un... Bet viņi visi bija tik pārlaimīgi, kad un pēc tam mums bija itāļu stilā bankets dzimšanas diena, kur bija visi itāļi noskaņās, un viņi arī visi bija sajūsmā, kad tieši piestāvēja šiem pasākumiem. Mazliet tik valsts varbūt tās sāk piegriezt ar tos līdzekļus, un šobrīd mums arī nav darba alga, kas varētu būt izstādes te palaist, lai visu laiku ir vaļā. Mēs kā kafēnīca uzņemamies klientus parādīt izstādu, lai mums būtu kustība.
0: Kristīna Rubene strādā lēni un pamatīgi. Tikai daļa darbu tapuši speciāli šai galerijas izstādēji, pārējie ir senāki.
1: Viens darbs top citreiz 3-4 mēnešus, un tie ir vairākos gados. Bet ir kādi darbi, kas ir speciāli glaznoti tām telpām. Tas viens ir ar izšūto galdautu un meža zemeņu bļodu. Tas ir speciāli glaznots, pieglaznojot gabaliņu no tās sienas, lai būtu kā sienas turpinājums. Un man jau bija tās meža zemenīšu gleznas, tās man sena mīlestība ir, un diezgan daudz tika apzināti vēl uzgleznotas, lai būtu tieši šai izstādē, jo man likās, ka tur prasās atgriešanās kaut kādā bērnībā, kad sienās tur var visu kaut ko atrast un mākoņos sameklēt un visu neiedomājāmāko pasauli un tāds. Un ka tās meža cements tur piestāv ar to.
3: Jūsu gleznās ir arī mākoņi. Tā arī ir vesela pasaule.
1: Jā, jo mana darbnīca ir 9. stāvā, un tur ir tādi mākoņi vienmēr. Un otrs ir manas lauku mājas, ir Piebalgā, kur arī saulrieti ir tādi, ka vienkārši dažkārt nevar negleznot. Es zinu, ka tas neskaitās labi un gaumīgi gleznot mākoņus, bet man tieši citreiz gribās to pārkāpt to, ko skaitās gaumīgi vai negaumīgi. Un ja tas tiek uzgleznots profesionāli, tad tas arī nav vairs negaumīgi.
0: Kristīnas Rubenes darbos āličas jeb Kaukāza plūmes ir gleznotas gan ziedošas, gan augļiem pilnos zaros.
1: Es tiešām gleznoju to, kas man ir riņķī. Man visu vajag dzīvu. Kad es gleznoju tās aličas kaut vai ar visiem auglīšiem, tad tas ir tad, kad viņām ir tie auglīši. Bet ar to ziedošo aliču gan bija interesanti. To es gleznoju. Pandēmijas, man liekas, viens jau no pēdējiem rudeņiem. Likās, viss ir tik drūmi. Nē, es vairs nevaru, jāglazno ir kaut kas gaišs. Un tad es atradu fotogrāfiju ar ziedošo aliču. Un gleznoju ilgi, viņai jau katru ziediņu, kamēr izglazno. Un tad, kad es viņu beidzu gleznot, es sapratu, ka man iekšā arī jau ir uzplaukusi aliču.
0: Izstādē daudz gleznu ar meža zemenēm, un tas man liek domāt, ka mākslinieca ir arī čakla ogu lasītāja.
1: Man liekas, ka nekā skaistāka pasaulē nevar būt, kā izcirtums pilns ar meža zemenēm, un man jau slaukos par laimi. Ja viens aizaug, tad nākošais parādās, un es vienmēr atrodu kādu izcirtumu, kur salasīt tiešām meža zemenes. Un tās vispār meža zemenes man sākās ar vienu gleznu Berlīnē, kur viņu nacionālajā muzejā, tur bija viena maza meža zemenīša glezna. Un es viņu ieraudzīju un es sapratu, ka tas ir tas, ko es gribētu sev mājās. Tad es uzgleznoju sev vienu, tad Siguldas furnitēkā, kur ir visādi vecie krāmi. Un tur bija pēkšņi kaut kādi rāmīši. Un tad es sapratu, tas taču meža zemenēm. Un tā kā mans tētis ir galdnieks, nu tagad viņš vairs tik daudz ar to nenodarbojās, bet tik daudz kā piezāģēt man vajadzīgos ovālus vai izmērus, jā, to viņš varēja. Un tad es tiku arī pie pamatiņiem. Un tur arī viena no tām sadaļām, tieši tām amata sadaļām ir tām zemenēm, ka viņas ir uz finieniem, bet tur visas ir slīpētas. Lentās reizes pamatiņš krāsots, lai viņš būtu gluts un no abām pusēm, un lai viss ir nu tāds. Tiešām es esmu no tiem veiksmīgajiem, kam ir lauku mājas. Un tā kā augstskola pasniedzējiem viena brīnišķīga privilēģija, kā 2 mēnešu atvaļinājums. Tad man ir arī laiks, ko pavadīt lauku mājās, un es tiešām to izbaudu gan iešanu meža zemenēs, gan arī citās ogās, un izbaudu visus arī dārza darbus paralēli ar gleznošanai. Citreiz ir tik grūti sadalīties starp to puķu dobi un malbertu, bet kaut kā es cenšos.
0: Nākamā izstāde Kristīnai Rubenei plānota pavasarī Valmieras muzejā. Tajā būšot debesu izstāde, lai mūsu skatiens vairāk vērsts uz augšu, nevis uz leju.
4: Kristīnas Rubenes izstāde Zudušo laiku meklējot mākslinieku rezidences galerijā Kuldīgā skatāma līdz 27. septembrim.
5: Kultūras rondo klausās.
4: Ģitāristam un komponistam Matīsa Čudara vārds šķiet visbiežāk saistāms ar džeza mūziku. Taču viņu aizrauj arī klasiskā laikmetīgā mūzika un arī popmūzika. Matīsa skolojies gan Nīderlandē, apgūstot džeza ģitāras spēli Amsterdams konservatorijā, gan vēlāk ASV Jēla universitātē, iegūstot maģistra diplomu mūzikas kompozīcijā un teorijā. Augustā kopā ar Čudaram trio viņš ieskaņojas jaunu albumu. Turklāt saikne ar Ameriku joprojām nav zudusi. Par to pārliecinājās Una Zvejniece, kad vasaras izskaņā viņai izdevās tikties ar Matīsu Čudaru.
6: Matīsu Čudaru uz sarunu Latvijas radio studijā noķers starp mēģinājumiem. Viņš aizvedīs kādu mēģinājumu no rīta, savukārt pēc sarunas skries uz nākamajiem darbiem. Pēdējā laikā Matīsam ir ārkārtīgi piepildīta ikdiena. Tostarp augustā ar savu trio ierakstīs jaunu albumu.
7: Trio mēs jau darbojamies, manuprāt, jau kādus 6 gadus varbūt tās. Principā kopš ap Covid laiku mēs sākām darboties un drīz vien pēc tam mēs ierakstījām mūsu pirmo albumu, tad šajā kompānijā spēlēja, protams, es un bundzinieks Ivars Arutjunjans un kontrabasists Edvins Ozols. Pirms mēs ierakstījām to pirmo albumu, mēs nospēlējām koncertu M Darbnīcā, kurš mums par lielu pārsteigumu un patīkamu pārsteigumu izpelnījās Lielo mūzikas gada balvu kā labākais koncerts. Un ar šo trio tad mēs kopš tā laika esam daudz muzicējuši gan paši priekš sevis, gan arī diezgan tādu prāvu apjomu koncertu esam snieguši gan Latvijā, gan arī ārpus tās.

0: Dzirdējāt fragment no kompozīcijas Medus Bauska, kas iekļauta pirmajā trio albumā. Savukārt, nu pat kā ierakstītais otrais albums, ceļu pie klausītājiem uzsāks apmēram nākamā gada aprīlī. Šajā albumā apvienotas kompozīcijas, kurās neiztrūkst arī improvizācija.
1: Šīta mūzika tomēr diezgan lielā mērā balstās tādā džeza mūzikas tradīcijā. Mēs, protams, viņu miksējam ar viskaut kādiem citiem žanriem un visādām citādām mūzikas valodām. Vienam liksies, ka šī mūzika viņiem atgādina Beatles vai tur Led Zeppelin, un cits dzirdēs kaut kādu Beethovena melodiju vai Ligeti kaut kādas tur formveida, lai gan iespējams, ka no Ligeti šeit ir diezgan tālu mums, bet par cik es ļoti daudz spēlēju arī ne džeza kontekstos, man arī ir kaut kāda tāda bagāža arī klasiskās mūzikas kompozīcijā un spēlēšanā, kā arī pēdējā laikā ļoti daudz senāk spēlēt arī ļoti tādu interesantu popmūziku, it sevišķi ar grupu Kaut Kaili, un arī pārējiem mūziķiem Edvins Ozols ļoti daudz spēlē populāro mūziku, ļoti daudz spēlē Latvijas Radio Big Band, kur viņi spēlē visdažādāko repertuāru, sākot no Raimonda Paula līdz vistrakākai un sarežģītākai un modernākajai džeza mūzikai. Un arī Ivars Arutjuniens mūzicē, viņš gan šobrīd ir daudz vairāk, tā, viņš bāzējas tādā džeza valodā, bet arī viņam ir ļoti, ļoti plaša palete, gan bungu tieši spēlē, tīri krāsu ziņā un tehnikās, gan arī tīri estētiski, tīri tā kā mūzikālās valodas ziņā. Tad mums visiem ir diezgan tā kā tāda plaša tā palete, un mēs nekautrējamies dažādās idejas un ietekmes miksēt kopā un ļauties kaut kādai iedvesmai vienkārši diktēt, kam tajā mūzikā ir jānotiek. Šeit noteikti satiekas džeza mūzika ar populārās, kā arī latviešu kormūzikas ietekmēm, kā arī tur noteikti ir kaut kāda klasiskās mūzikas, iespējams formveides pieeja. Šo te mūziku ļoti caurvīja tāds vienkāršs melodiskums.
0: Runājot arī par to tiem dažādajiem žanriem un dažādajām ietekmēm, nu pat kā Garīgās mūzikas festivālā atskaņoja tavu pirmskaņojumu jaundarbu korim, tāpat tu esi, kā jau tu pieminēji, Kaut Kaili. Tāpat vēl ir šie te džeza projekti. Kā tu vispār nolēmi, ka ir vērts piedalīties tik atšķirīgos projektos?
1: Tāpat nav varbūt bijusi tāda izvēle, kuras vienu dienu apsēdos un nolēmu, ka es tā darīšu. Tā ir vairāk vienkārši mīlestība pret mūziku. Un tā jau ir, ka es neklausos tikai vienu veidu mūziku. It sevišķi mūsdienās, iespējams dēļ tā, ka šī te mūzikas dažādība, tā pieejamība, kas mums ir uz visdažādākajām mūzikām, viņa ir tik izteikta, kāda nav bijusi nekad. Tie visi žanri un muzikālās valodas, viņas kaut kā līdz pastāv visu laiku. Un es tā īspat neprotu spēlēt vienu mūziku. Šī te dažādība man tā kā baro, viņa man iedvesmo. Tāpat kā Latvijā ir 4 gada laiki un var sūdzēties par to, cik vasara ir īsa un par ziemas skarbumu, bet tad, kad ziemā uzsniek sniegs un spīd saulīt, un tad liekas, ka šis ir visskaistākais, kas var notikt. Bet jā, šī te dažādība, viņa noteikti, viņa papildina vienu otru, un es arī jūtu, ka katra šī te pieeja kaut kādā ziņā sniedz kaut kādu pienesumu arī tā kā manai mūzikai.
0: Mm. Nu jā, tev ir nepieciešami tie kontrasti savā ziņā.
1: Jā, absolūti. Mm. Jā.
0: Bet tas, protams, arī paņem laiku. Tava ikdiena visticamāk ir ārkārtīgi aizņemta. Kā tu izjūti to? Vai tieši tas, ka tev ir paralēli vairāki projekti, vai tas tev dod vairāk iedvesmu, vai kādā brīdī tu jūti, ka tomēr tas kaut kādā ziņā sarežģīja to procesu un varbūt ir grūtāk jaunradīt?
1: Tā dažādība viņa noteikti kaut kādā brīdī varbūt apjucina, kad, nezinu, man dienā ir 4 mēģinājumi ar absolūti dažādiem sastāviem. Ir kaut kas ļoti skaists paņemt vienu lietu un veltīt sevi visu tai. Tāpat kā iedomāties domu un viņu izdomāt līdz galam, nepamest viņu pusvārtā. Bet tajā pat laikā tas kaut kur priekš manis tas saglabā arī kaut kādu tādu svaigumu, tādu svaigu pieeju citām lietām. Bet, protams, ja es varētu sevi klonēt, tad varbūt, ka es to darītu

kādas 5 reizes un ļautu katram manam klonētājam Matīsam paņemt vienu mūziku, vienu lietu, vienu pieju un to izkopt līdz maksimumam.

0: Nu pat kā dzirdējāt fragment no Matīsa Čudara solo darba Relief, ko atskaņo amerikāņu perkusionists Makana Madeiros. Arī sarunā Matīsa īpaši nozīmi piešķir Amerikai. Es tā dzirdēju, ka šie te projekti, kas arī šobrīd ir aktuāli, tie nav vienīgie, jo septembrī tu dosies jau uz Ameriku.
1: Jā, es tur jau kādu laiciņu esmu, es tur pabeidzu skolu, izmācījos un pēc tam es vēl paliku. Tā teikt, paustīt gaisu, jo man vienmēr arī bijis tāds sapnis padzīvot Ņujorkā, un šī skola, kurā es mācījos, bija ļoti netālu no Ņujorkas, tad es tur pārvācos, un tagad, salīdzinoši nesen, es nokārtoju mākslinieku vīzu, un man tur ir daži projekti, ar kuriem esmu tur sācis darboties, un tos vēlos novest līdz galam. Bet tāpat laikā es būšu ļoti daudz atpakaļ Latvijā, oktobra vidū, visu oktobra otro pusi, visu decembra otro pusi. Izstās arī, ka visu janvāri būs šeit. Tā kā šobrīd es mērķēju uz tādu kā duālo dzīvi, daļēji darboties tur, darīt savas lietas, taisīt mūziku un turpināt iesākt to šeit, ne tikai muzikālā, bet arī privātās dzīves laukā.
0: Kāda ir šāda iecera par divām vietām, kur darboties?
1: Tas, ko man sniedz Ņujorka, to ir grūti aprakstīt. Šita vieta ir ļoti mežonīga un elektriska un traka un nospiedoša, bet tāpat laikā ļoti enerģējoša un ārkārtīgi iedvesmojoša, jo tomēr tā ir lielā mērā ļoti daudziem gan mūziķiem, gan patiesībā jebkuras jomas pārstāvjiem tā ir gan arī kā tāda meka, uz kuru, kur viņi tiecas. Un tīri, ja runa par džeza mūziku, kurā es diezgan daudz arī darbojos, tad visnotaļ Ņujorka ir tāds kā džeza mūzikas epicentrs, un uz to brauc lielā mērā vislabākie pasaulē. Līdz ar to, tas, ko tas veicina, ir vienkārši milzīgu iekšēju dzinuli turpināt strādāt, turpināt attīstīties. Ja tu katru dienu vari izvēlēties starp 20 fenomenālajiem pasaules līmeņa koncertiem, tad neviļus tas, kas ar tevi notiek, ir, ka tu pats sāc kaut kādā ziņā tiekties uz to latiņu, kur viņi ir uzlikuši. Un tas piešķiļ muzikālo dzirksteli. Tā kā tas man īsti nepiešķiļ īsti nekur. Latvijā šī te muzikālā dzirkstele arī piešķiļas, bet ar mazliet savādākā veidā. Un New York ir arī tāds kā loks uz visu pasauli.
0: Ja nav noslēpums par tiem iesāktajiem projektiem, vai tie arī ir veidoti kaut kādā ziņā kopā ar vēl kādu no citas valsts, vai kādas ir šīs te ieceres, ko tu tur attīstīsi?
1: Viena iecera ir patiesībā tāds kā dziesminieku populāras mūzikas žanra projekts, kur patiesībā visi dalībnieki ir amerikāņi. Tur mēs šobrīd strādājam pie jauna albuma, tas principā ir gandrīz ierakstīts, un tur vēl vajag pēdējās astītes pievilkt, un tad sākt spēlēt koncertus. Un man veidojās Amerikā arī atsevišķi tāds kā savs džeza sastāvs, kur ir patiesībā ir mūziķi no arī no Eiropas. Ar to patiesībā viss vēl ir tādā pavisam sākuma stadijā. Un es labprāt par to pastāstītu varbūt nākamā gada sākumā, kad jau būs vairāk lietas izdarītas ar viņu.
0: Bet potenciāli par kādu no projektiem, vai mums būs arī iespēja to dzirdēt Latvijā?
1: Es tā ļoti ceru. Tas, protams, ir, tas nav tik vienkārši to tā izdarīt, bet kur ir vēlme, tur ir iespēja. Es, protams, būtu ļoti priecīgs kaut ko tādu prezentēt Latvijā un iepazīstināt šajienas publiku.

0: par to.
1: Kā tu vispār skaties uz priekšu? Šobrīd ir ārkārtīgi daudz projektu, kurus tu jau arī pieminēji, bet vai tev ir tāds saraksts, ko tu vēlies izdarīt, ko tu vēlies sasniegt, vai tu ļaujies vairāk tam, kas nāk?
0: Es noteikti ļaujos, jo katra pieredze, katrs muzikālais notikums paver kaut ko jaunu, parāda kaut kādas jaunas lietas. Es nekad nebūtu iedomājies, ka es spēlētu džeza mūziku. Teiksim, pirms 20 gadiem es pat nezināju īsti, kas ir džeza mūzika, un ja es būtu nospraudis sev mērķi būt par metāla ģitāristu, kas tanī laikā man šķita, ka es tāds būšu, nu, es principā tāds arī biju. Tad es nebūtu līdz galam iespējams iepazinis šo te džeza mūziku, un ja es nebūtu ļāvies šeit džeza mūzikas plūsmai, es droši nebūtu līdz galam sajūtis šo te klasiskās mūzikas skaistumu. Tāpēc es ļauju vietām pie manis nākt, arī mūziķiem, iepazīties ar jauniem mūziķiem, tas ir tomēr milzīgs. Katram mūziķim ir absolūti savs tāds piedāvājuma klāsts un sava maģija un savs skaistums un dažreiz kaut kas absolūti jauns un skaists un trausls un apbrīnojams izveidojas vienkārši no tā, ka tu nejauši satiec kādu mūziķi, un tas var izvērsties par dzīves garu projektu. Tāpēc es noteikti ļaujos tām lietām. Bet, protams, ka man ir kaut kādi savi sapņi, bet tos es tā kā, laikam, radio ēterā līdz galam skaļi neteikšu, tie, lai paliek pie manis. Un tā, ka tie piepildīsies, tad es jums pateikšu.

Lai Matīsam Čudaram veiksmīgi projekti Amerikā un cerams oktobrī tiksimies koncertos Latvijā. Šo kultūras rondo veidojas Anta Laugi, bet Zvēniets un Ansis Pavasaris rīt. Kultūras rondo mēs sveicināsim jubilejā rakstnieku un tulkotāju Roaldu Dobrovenski, bet Rīgas mākslas telpā tiksimies ar mākslinieci Sarmīti Māliņu, viņas jaunākajā izstādē skatīšanās no malas.

0: Kultūras Rondo. Latvijas Nacionālās operas un baleta jaunajā sezonā skatītājus gaida trīs meistardarbu jaunie studējumi. Riharda Štrausa opera Rozes kavalieris, Džona Neimējera balets Sapnis vasaras naktī un Džuzepes Verdī opera Masku balle. Pirmizrādi piedzīvos arī divi latviešu autoru jaundarbi – Ērika Ešenvalda balets Ilgu zvaigznājs un Krista Auznieka opera Rosa alkemika. Tiekamies jaunajā sezonā!
1: Pirmās skolas dienas svinīgo noskaņu Ludzā un Alūksnē naktī saņemtais brīdinājums par iespējamu dronu apdraudējumu nav traucējis. Skolās esot izstrādātas rekomendācijas rīcībai apdraudējumu gadījumos. Bijušiem Latvijas Bankas prezidentam Rimšēvičam par kukuļošanu piespriestais cietumsots paliek spēkā, tā šodien lēmusi Rīgas apgabaltiesa. Un valdības koalīcijā izcēlēs ass strīds par iekšlietu ministrijas sagatavoto imigrācijas ierobežošanas pasākumu plānu. Arī par to jau pēc brīža plašāk raidījumā pusdiena.
0: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 12. Studijā Ieva Strāzdiņa. Latvijā šodien zinību diena, un vairākās pašvaldībās, tostarp arī galvaspilsētā Rīgā, sabiedriskais transports šodien ir bez maksas. Tāpat daudz viet no šodienas sabiedriskais transports sāks kursēt pēc rudens grafika, kas nozīmē biežākus autobusu, trolejbusu un arī tramvaju reisus. Postošajos pludos Nepālā dzīvību zaudējuši vismaz 1000 cilvēki un vēl vairāki tūkstoši pazuduši, tostarp Latvijas valsts piederīgie. Par Latvijas valsts piederīgajiem, kas pazuduši, jaunu ziņu šobrīd nav. Ārlietu ministrijas konsulārā departamenta direktore Edīte Medne teica, ka labā ziņa ir tā, ka glābšanas darbi ļoti aktīvi turpinās.
3: Joprojām tiek cilvēki atrasti un izglābti dzīvi. Nepālā ir nākuši palīgā arī citas reģionu valsts – Ķīna, Indija, Austrālija, tās valsts, kas labāk pārzina šo reģionu. Tā kā joprojām gaidam un ceram. Vakar valsts policijā DNS paraugus ir nodavuši 30 pazudušo cilvēku asinsradinieku. Šis process vēl turpinās. Tuvinieks mēs turpinām informēt katru dienu par to, kas ir aktuāls, par to, kas ir jādara.
2: Zināms, ka šodien uz Nepālu dodas ministrijas konsulārā departamenta cilvēks, lai tur uz vietas koordinēto atbildīgos darbus. Pēc oficiālajiem datiem Nepālā bez vēsts atrodas 33 Latvijas iedzīvotāji. Alūksnes novadā un arī Ludzā naktī uz otrdienu izsūtīt šūnapraides paziņojums par iespējumu apdraudējumu gaisa telpā. Igaunijā un tās tūmā otrdienas rītā arī novēroti vismaz 12 droni, viens valstī ielidojas un viens no Krievijas puses pietuvojies Narvai un tad devies atpakaļ. Brīdinājumi par gaisa apdraudējumu tika izsludināti 8 Igaunijas reģionos un gaisā tika pacelti Turcijas gaisa spēku iznīcinātāji. Kopumā novēroti aptuveni 12 bezpilota lidaparāti, kas pārvietojas tuvu Igaunijas robežai, tā norādīja gaisa spēku komandieris brigādes ģenerālis Rīvo Valge, un viņš arī skaidroja, ka droni Igaunijas pierobežā saistāmi ar Ukrainas pretuzbrukumu Krievijai. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pēc sarunas ar ASV prezidenta Donalda Trumpa sūtņiem paziņojis, ka septembris var daudz ko mainīt. Ukrainas līderis arī piebilda, ka šobrīd jādara viss nepieciešamais visu cilvēku aizsardzībai un mieram. Jo vēstījām, ka pašreiz izlūka informācija liecina par Krievijas vadoņa Vladimira Putina apņēmību ne tikai karu turpināt, bet arī iespējams eskalēt. Latvijas volejbola federācija un vadošie pašmāju pludmales volejbolisti vienojušies par savstarpējo nesaskaņu risināšanu. Pirms nepilnām divām nedēļām Anastasija Samoilova publiski kritizēja federāciju par viņas prāta nepietiekamu atbalstu pludmales volejbolam. Abas puses jau vienreiz tikušās, bet nākamā apspriede paredzēta septembra 2. Pusē un tajā spriedīs par pludmales volejbola straujāku attīstību. Stāsta Latvijas volejbola federācijas prezidents Arnis Tunte.
4: Sarunas par papildus piešpēc, ka šobrīd pat palika otrā plānā, jo galvenais mērķis ir, kā mēs attīstam kopumā. Ja kopēji apsēžoties, mēs atradīsim veidus, kā attīstīt gan jauniešu, gan arī pieaugušos augstsasniegumu sportu, kad noteikti es būšu

0: par, ja mēs kopīgi atradīsim veidu, kā to izdarīt, un vai nu palielināt budžetu vai esošā budžeta ietvaros.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd pūš lēns dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra 20 grādi. Šodien Latvijā apmācies un iespējams arī īslaicīgs lietus. Pēcpusdienā daudz vieta arī pērkona negaiss. Atsevišķās vietās nokrišņu daudzums īsā laikā var sasniegt mēneša normu, izraisot ielu, pagalmu, pagrabu un arī citu zemāku vietu aplūšanu. Maksimālā gaisa temperatūra šodien sasniegs 18-22 grādus. Un plašāk par laikapstākļiem tuvāk kajās dienās stāstā sinoptiķis Toms Bricis.
2: Turpmāk šonadēļ laiks pakāpeniski kļūs rudenīgāks. Pēcpusdienās temperatūra atlikušajā nedēļas daļā lielākoties būs 15-20 grādu robežās. Ikdienu lielāko Latvijas daļu skars kaut īslaicīgas lietas, bet brīžiem tas būs arī stiprs, vietām ar pērkona negaisu. Valdošie būs lēni līdz mēreni dienvidrietumu rietumu vēji, brīvdienās tie kļūs brāzmaināki. Un mitrā laika dēļ naktis vēl nekļūs ļoti augstas, salnas nav gaidāmas, minimālā temperatūra nākamnakt 12-17 grādi, bet turpmākajā šīs nedēļas naktīs 9-14 grādi piekrastē līdz 16-17 grādiem.
3: Ir 5 minūtes pāri 12. Skan ziņu raidījums pusdiena un tajā plašāk par to, kas svarīgs 1. septembrī zinību dienā. Studijā ir Dāce Pēkšēna, esiet sveicināti! Simtiem skolu Latvijā šodien atkal atskanējis pirmais zvans, sākot jauno mācību gadu. Pavisam īpaša šī zinību diena ir 19 tūkstošiem pirmklasnieku, kuri skolas durvis šodien vēra pirmo reizi. Bet jauns sākums tas ir arī pārējiem skolēniem, tāpat arī studentiem, skolotājiem un skolēnu vecākiem. Gandarīti par jaunā mācību gada sākumu ir Rēzeknes novada Viļānu vidusskolā, jo tur šogad esot lielākais pirmklasnieku skaits no visām novada izglītības iestādēm 48. Svinīgajā pasākumā Viļānos šodien piedalījās arī valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Un vairāk par 1. septembra norisi zina stāstīt LSM Latgales redakcijas kolēģe Beatrise Borisa. Sveika, Beatrise! Saki, kā tad mācību gads ir sācies Viļānu vidusskolā?
4: Labdien, kolēģi un klausītāji! Jāsaka, ka arī Viļānu vidusskolā jaunais mācību gads ir sācies paceļotā gaisotnē, ar smaidiem, ar satikšanās prieku. Un jā, kā jūs minējāt, tas ir īpašs ar to, ka šajā jaunajā mācību gadā pirmajā klasē sāka gaitas 48 pirmklasnieki. Arī vidusskolā, jeb 12. klasē, ir 30 bērni, un kā direktori uzsvēra, tas esot daudz. 10. klasē šogad mazāk, skaits 12, bet prieks ir par ikvienu, sevišķi tāpēc, ka 10. ir tie, kas ir izvēlējušies turpināt skolas gaitas Viļānu vidusskolā pēc pamatskolas. Un paklausīsimies, ko paši skolēni tad šodien teica.
5: Ļoti patīkamas tādas siltas emocijas. Satikšanās ar klases biedriem, tas, ka mēs pēdējo gadu šogad kopā mācāmies. Ļoti liels uztraukums.
4: Jau zini, ko tu darīsi arī pēc 12.
5: Es liecos vairāk uz medicīnu. Man patīk šie priekšmeti un patiešām ir deksme darīt. Ja izdara pareizās izvēles.
6: Ja godīgi mazs uztraukums, jo tāpēc, ka es tomēr saprotu vidusskola, jau cits līmenis. Manas ambīcijas ir vairāk uz valodām, arī matemātika, programmēšana. Visiem es novēlu pa īstam izturību, arī pacietību un ir jāsaprot. To, ka, ja tas nesanāk no pirmās reizes, tad to visu laiku ir jāmēģina un jākārto, līdz tas izdarās.
4: Izturību, pacietību gan skolotājiem, gan vecākiem un skolēniem vēlēja arī valsts prezidents, kurš piedalījās Viļānu vidusskolā svinīgajā pasākumā. Tā gan nebija pirmā skola, bija arī Ludzāviņš un tālāk dodas uz Rozentovas skolu, kas ir Rēzeknes novadā. Bet kā prezidents uzsvēra, kāpēc viņš bija Latgalē, tad lai parādītu šo te jāsavu klātbūtni austrumu pierobežā, kur bieži vien tiek saņemti šie paziņojumi par gaisa apdraudējumiem, kas arī bija šogad, šodien, šonakt Ludzas novadā. Un savukārt direktori atzina to, ka šogad, šis gads īpaši arī ar to, ka nav problēma ar pedagogiem. Vienīgi ir klāt nākusi matemātikas skolotā, bet tas ir vienkārši tāpēc, ka viņi vairs nevarēja ar savu personālu nosekt visu šo te apjomu, kas ir nepieciešams, bet par jauno mācību gadu un ko par to domā direktore, tad arī tālāk paklausīsimies.
7: Šogad gan mēs esam tikuši pie jauna pedagoga, matemātikas skolotāja, kur es strādāju vidusskolas.

0: klasēs, jo izavieļojoties vidusskolā mocību komplektus, mēs ar savam rezervam vairs nevarējām tikt galā, un mēs paņēmām sev jaunu pedagogu. Sapņīmēsim ir noteikti galvenais būt visiem kūpā, saglabot cīņpilnīs attīcības cilvēcisko attieksmi, jo skolāns školā iegūst ne tikai zinošanas. Izaicinājumi šobrīd ir tie, ka mēs īsti nezinām jaunos grūzījumus, jaunos likumus, kādi mūs sagaida, bet mēs noteikti pīzalāgosim tim, kādi jībīrs, un darbosimies, strādosim ar to, ko mēs esam pīdovos, un īsim uz priekšu.
1: Jā, tā bija Viļānu vidusskolas direktore Ilze Valeniece, un šobrīd skolēniem ir pirmā klases stunda, kas jo īpaši iezvanot pirmo zvanu ir pirmklasniekiem, kolēģi.
2: Jā, paldies, Beatrise, tālūk. Viļānos, bet citādi gan 1. septembris sākās Alūksnes novadā, kura šonakt bija izsludināts oranžās pakāpes brīdinājums par gaisa telpas apdraudējumu dronu dēļ, un vēl pirms tam arī dzeltenais brīdinājums uz apmēram pusstundu bija Lūdzes novadā. Lūdzes vidusskolā uzrunātie skolēni un vecāki gan sacīja, ka zinība dienas svētku noskaņa tas neesot sabojājis.
3: Ziniet, šodien mazliet trauksmaini, jo mums naktī atkal bija drona trauksme. Un nezinājām, vai būs 1. septembris vai nē, bet nu, par laimi drons aizlidoja citā virzienā un sajūta ir svinīga. Kā bija, ka pašai skolā, kad sāku iet, tā arī, ka mans dēls iet.
4: Protams, bija tās bažas, ka varbūt vispār pasākums var tikt atcelt, bet nu, principā viss bija kārtībā.
5: Nedaudz bailīgi ir, bet vienalga nu, jau pieredām.
6: Kādu noskaņu šodien?
5: Jauna skola, jaunie cilvēki, jaunie draugi varbūt. Es gribu labi uzrakstīt eksāmenos, lai iet uz Rēzeknes tehnikumu. Gribu labākas atzīves matemātikā un mūzikas skolā arī.
7: Klasē dabūt pūces balvu. Pūces balva tas nozīmē to, ka mums ir vislielākais vidējais vērtējums starp 4. un 9. klasēm.
5: Nu, es gribu ļoti labi mācīties visu gadu un ļoti labi pabeigt ar labām atzīmēm.
8: Mūsu stundas runā latviski, bet priekš sevi un skolotē mēs runājam krieviski, tāpēc, ka būs droši un grūti. Bet vajag mācīt latviešu valodu.
3: Tas, ka apvieno abas skolas kopā, tas jau ir jauns līmenis un tas ir tāds mazliet uztraukums, kā būs. Nu, ir visiem jābūt kopā, mēs nedrīkstam dalīties grupās, manēji, citi.
2: Tā skolēni un vecāki Ludzā, ar kuriem sarunājās Iveta Čigāne. Bet pavisam citā pusē Iecavas vidusskolā, kas ir viena no lielākajām Bauskas novadā, mācības sāk 77 pirmklasnieki. Iecavā šorīt viesojās arī kolēģis Viktors Demidovs. Viņš aprunājās gan ar pirmklasniekiem un vecāko klašu skolēniem, gan arī skolotājiem un vecākiem.
9: Mazliet satraukus, bet es varu pierast. Un mana māsa Endi vienmēr saka, ka viņa grib atpakaļ bandāžu, jo viņa visu laiku viņai grūti iet. Kad es biju bandāžā, man ļoti patika gulēt visvairāk.
10: Un tas pietrūks tagad jums visvairāk?
9: Jā.
11: Es esmu gatavs skolai un mācīties.
10: Satraukums?
11: Satraukums. Un bišķi ir baili.
10: Nu kā tieši? No skolotājs? No mācībām?
11: No mācībām.
12: Es esmu arī baigi satraukts, tāpēc, ka es te jau daudz baigi nezinu, bet dažus te ļoti labi zinu.
13: Noteikti es esmu satraukta, jo šī ir mana pirmā klase. Es esmu strādājis iepriekš, bet šī ir pirmā klase, bet es redzu, ka man ir ļoti fantastiski bērni, tāpēc tas uztraukums ir daudz. Viņš ir rimies, un esmu absolūti gatava rītā spēršēt savu pirmo soli un mācīt šos bērnus fantastiskos.
14: Mācīju šogad 3. klasi, tātad pēdējais sākums skolas posms. Ir žēl nedaudz, tāpēc, ka man atkal būs jāatvadās no jau saviem mīļajiem skolēniem, lai nākamgad atkal uzņemt jaunus pirmklasniekus. Un lai visiem, protams, veiksmīgs mācību gads.
15: Nu, normāls, gribas jau ātrāk pronošanai, diemžēl.
10: Pēc 9. joprom?
15: Jā.
10: Uz Rīgu. Ko tur?
15: Attīstīt savu sportu, savu mācību, pagarināt pašumu mācībām.
10: Un no šī mācība gada sagaida?
15: Es gribu sagaidīt eksāmenis, kādi būs, jo pagājuši neizstāsts mums ir grūti.
5: Diezgan mierīgi. Es sākšu arī iet uz papildus mācībām, arī, lai palīdzētu man mācībās, tāpēc, man liekas, būs viss labi.
16: Nu tāds dīvains, nezinu, ko darīt nākotnē, bet tā jūtos diezgan labi šodien.
17: Diezgan interesanti ir, jā, nu, patīkams arī sajūtas. Bērni aug ļoti ātri.
10: Kurā klasē mācīsies?
17: Otrajā.
10: Kā jūtas vispār jūsuprāt?
17: Ļoti gaidīju to 1. septembri. Tieši vēlējās ātrāk nākt uz to skolu. Tā vasara laikam viņam bija pagāru nedaudz.
2: Tādas lūk noskaņas, bet vecākus izbrīna tas, ka jaunais mācību gads var sākties bez skaidrības, kādas izmaiņas.

0: šogad vispār ir gaidāmas. Izglītība nav savienojama ar steigu, turklāt izglītības nozare šobrīd ir ierauta politiskajās spēlēs, kā nedrīkstētu būt. Tā savukārt šorīt redījumā labrīt kolēģai Artais Kujai sacīja vecāku organizācijas vadītāja Inga Akmentiņa-Smildziņa.
1: Mēs esam mazvēlas, mums bērni paliek ar vienu mazāk, un mums ar vienu katru šo bērnu vajadzētu izskolot vislabākajā veidā, katram atrast to vislabāko veidu, kā viņu aizvest līdz labiem, cik viņš var sasniegt mācību rezultātiem, bet rezultātā noteikti tāda steiga, ka tu nesaproti, kas tiks pielemts, kas tiks nolemts, kāpēc tas tiek virzīts. Visi paceltie jautājumi ir ļoti nozīmīgi jautājumi, un nevienu no tiem nedrīkst pieņemt steigā. Zēt, kā man vecmāmiņa teica, steiga dar tikai pie blusu ķeršanas. Es teiktu, ka steiga vispār nav savietojama kopā ar vārdu izglītība. Un tad aicinājums arī politikas veidotājiem, gan tiem, kas šobrīd ir, gan tiem, kas nāks pie varas, skatīties uz izglītību kā vienu no vissvarīgākajiem valsts jautājumiem, lai ir skaidrs mērķis, kur mēs ejam un kādā veidā mēs šo mērķi sasniegsim, kāds mums vispār ir budžets, vai mums ir pietiekams, lai to sasniegtu. Tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums un ir ļoti, es teiktu, nepatīkami, ka jaunais mācību gads sāksies, vēl tikai lemjot, kā tad mūsu mācību gads notiks.
2: Bet tas jau arī nepārtraukti tiek sacīts, ka bērns ir galvenais, visas uzmanības centrā ir tikai bērns, viss darīts bērnu labad, un pat ja 9. Klases eksāmenos tas rezultāts izrādīsies nepietiekams, kā ministri jau šobrīd prognozē apmēram 1000 skolēnu. Tik un tā viņi savus dokumentus saņems un tad varēs lemt par tālāko ceļu.
1: Tieši tā, mācību gads nav īs, tas ir garš. Pietiekams laiks, lai atrastu, kā šiem bērniem, šiem 1000 bērniem palīdzēt. Mēs to varam, mums ir katru gadu
2: divi semestri, bērni, ko mācīties.
1: Divi semestri, un ja mēs sakām, ka bērns ir centrā, tad lūdzu arī izturamies tā, ka bērns ir centrā. Un ja mēs redzam, ka bērnam ir grūtības, tad nevis viņu norakstām, bet sniedzam visu nepieciešamu atbalstu, noskaidrojam, kas šiem 1000 bērniem ir nepieciešams, lai viņi sasniegtu tādu rezultātu, ka viņi var šo eksāmenu nokārtot. Visiem lēmumiem jābūt gan datos valstītiem, gan ar nozari izdiskutētiem. Mēs nedrīkstam spēlēties ar izglītību, un man no sirds ir nesaprotami, ka pēc mūsu valstī izglītība tiek ierauta tādās politiskās spēlēs. Tā nav politiska spēle, tā ir vispār valsts nākotne.
0: Tā vecāka organizācijas vadītāja Inga Akmentiņa-Smildziņa par jauno mācību gadu. Jaunajai skolēnu vērtēšanas kārtībai bija jāstājas spēkā jau ar šo mācību gadu, tomēr valdība arī šodien atkārtot ir atlikusi jautājumu skatīšanu, tā liecina no rīta pieejamā sēdes darba kārtība. Vēl pirmās skolas priekšvakarā koalīcijas partneriem bija atšķirīgi viedokļi par ministrijas sagatavotajiem grozījumiem izglītības standartos. Bet par citiem notikumiem apgabala tiesa šorīt nav mainījusi pirmās tiesu instances lemto un bijušajiem Latvijas Bankas prezidentam Ilmāram Rimšēvičam un būv uzņēmējam Mārim Martinsonam kukuļošanas krimināla lietā atstājus spēkā viņiem piespriesto cietumsodu. Apsūdzēties savu vainu neatzīst un plāno lēmumu pārsūdzēt. Šādu iespēju pēc pilnās prieduma publicēšanas izskatīs arī prokuratūra. Un tiesas sēdē klātienē šodien sekoja līdzi kolēģis Mihāls Ņikulkins. Sveiks, pastāsti plašāk par tiesas lēmto un arī atgādina, par ko ir šī lieta un ko sāk iesaistīti.
3: Ja, sveika, Dats, atgādināšu, ka pirmā tiesu instance piesprieda Rimšēvičam cietumsodu jau 2023. Gadā. Cietumsodu piesprieda uz 6 gadiem, kā arī probācijas uzraudzību uz 1 gadu. Tāpat tiesa Rimšēvičam noteica mantas konfiskāciju, tajā skaitā konfiscējot viņam vairākus nekustamos īpašumus Garkalnes novadā, dzīvokli Jūrmalā un īpašumu Ventspils novadā. Par vainīgu tika atzīts arī būvu uzņēmējs Māris Martinsons, kuram tiesa piesprieda cietumsodu uz 5 gadiem, kā arī lēma piedzīt no viņa vairāk nekā 150 000 eiro. No Martinsonam piedarošā uzņēmuma MM Investīcijas tiesa lika piedzīt 3,1 miljonu eiro. Šodien Rīgas apgabala tiesa atstāja šo pirmās tiesu instances lēmumu negrozītu. Bet šodien ir noticis acīmredzamais neticamais. Tā tiesas spriedumu šodien komentē pats Ilmārs Rimšēvičs, asi kritizējot tiesas darbu, un paklausīsimies viņa teikto.
4: Šajā lietā nav neviena pierādījuma. Šajā lietā ir divi aizturēti liecinieki, no kuriem ir izspiestas liecības nakts tumsā. Šie liecinieki paši ir atzinuši, ka šīs liecības no viņiem ir bijušas izspiestas, ka viņi nav nekādas kukuļus un maksājumus devuši. Lietā ir ieraksti, kuriem saskaņā ar likumu 2013. gada nogalē bija jābūt bijušiem iznīcinātiem. Lietā attiecībā uz Kamčatkas braucienu atrodas

parādās viltoti rēķini un viltoti dokumenti. Šie cilvēki ir atzinuši to, ka viņi nav apmaksājuši manu braucienu, nav apmaksājuši manu makšķerēšanu un nav apmaksājuši arī manu iesteigāšanu kādā no Maskavas VIP zālēm.

0: pēc sprieduma nolasīšanas burtiski skrienot. Nekādus komentārus medijām viņš nesniedza. Savukārt Martinsonam piedarošā uzņēmuma MM Investīcijas intereses pārstāvošais advokāts Mārtiņš Kvēps saka, ka noteikti pārsūdzēs šo tiesas lēmumu.
1: Viennozīmīgi pārsūdzēšu, jo pirmās instances tiesas spriedums bija nevis vienkārši nepareizs, bet tā ļoti, ļoti nepareizs ar ļoti daudzām juridiskām kļūdām. Un atklāt sakot, es biju gaidījis, ka apgabaltiesa, ka varētu arī būt notiesājuši spriedums, bet ka apgabaltiesa šīs kļūdas labos. To, ka viņas tiks akceptētas, nu, tas man bija pārsteigums.
0: Šodienas Rīgas apgabaltiesas spriedumu būs iespējams pārsūdzēt 20 darba dienu laikā no pilnās spriedumu publicēšanas 15. septembrī. Iespējas pārsūdzēt apgabaltiesas lēmumu vērtēs arī prokuratūra, kurā arī bija iesniegusi protestu par pirmās instances tiesas spriedumu, proti arī prokuratūru līdz galam šis spriedums neapmierināja. Protesta saturu prokurors atklāt atteicās. Viņš norādīja, ka gaidīs pilno tiesas spriedumu, lai iepazītos ar tajā ietverto tiesas argumentāciju un lemtu par sācies protesta iesniegšanu. Vēlamos soda apmēru apsūdzētajiem prokurors arī nevēlējās komentēt.
2: Jā, paldies, Mihail. Tātad šobrīd tiek gaidīts pilnais tiesas spriedums. Bet trūla vēlētāja makšķerēšana, niķīga bērnu dažnieka histērija un imitēta cīņa. Tie ir tikai daži no pārmetumiem, ko premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta ir veltījis Nacionālajai apvienībai. Ass strīds koalīcijā ir izcēlies par iekšlietu ministrijas sagatavoto vairāk nekā 70 imigrācijas ierobežošanas pasākumu plānu un Nacionālā apvienība pārmet partneriem tā bremzēšanu, savukārt premjers iekšlietu ministram nesaskaņotu dokumenta virzīšanu un politisku izrādīšanos pirms vēlēšanām. Vairāk par plānu un strīdu iemesliem zina stāstīt kolēģi Agnija Lazdiņa. Sveika, Agnija. Ko tad paredz šis plāns?
3: Labdien! Kā jau sākumā minēja, tad iekšlietu ministrija Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas aptuveni 100 ieteikumus ir apkopojusi plānā ar vairāk nekā 70 pasākumiem, un tie skar nelegālās migrācijas apkarošanu, darbu un studiju migrācijas kontroli, uzturēšanās atļaujas un atbildīgo dienestu kapacitāti, un būtiskākais priekšlikums ir no nākamā gada ieviest kvotas trešo valstu pilsoņiem, kuri drīkst ieceļot un uzturēties Latvijā, bet tur ir arī daudz citi dažādi pasākumi.
2: Bet kur tad izcēlās šis kašķis?
3: Jā, šodien par plānu bija iecerēts lemt valdībā, taču vakardienas koalīcijas sadarbības sanāksmē vienprātības nebija, tāpēc jautājumu valdības darba kārtībā neiekļāva. Un vēlāk vairāki Nacionālās apvienības politiķi sociālajos medijos paziņoja, ka koalīcijas partneri imigrācijas ierobežošanas plānu bremzējot. Un uz to ļoti asi reaģēja premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Viņš šorīt vietnē X šādu rīcību nodēvēja par politisku teātri un vēlētāju muļķošanu, pārmetot iekšlietu ministram Jānim Dombrovam no Nacionālās apvienības, ka valdībā virzīts ar 14 institūcijām vēl līdz galam nesaskaņots dokuments, un premjers arī uzsvēra, ka atbalsta stingrāku migrācijas kontroli, taču iesniegtajiem priekšlikumiem jābūt juridiski pamatotiem un saskaņotiem ar institūcijām, kuru atbildības jomas tie skar. Un turpinājumā paklausīsimies fragmentu no premjera publicētā video.
4: Es vēl saprast, ka tur būtu vairāk riņķi ar nesaskaņošanā, bet tā nav bijis. Ministri neko pat nezin par šo dokumentu, tāpēc šis fantastisks, maleči. Priekšvēlēšanu aģitācijā muļķot pašu savus vēlētājus un uzskatīt viņus par stulbiņiem, cepurnos. Vienkārši Dombrovs kungs, paveiciet mājasdarbu, izpildiet un izdarām.
3: Kulbergs arī uzsver, ka iekšlietu ministra informatīvais ziņojums koalīcijai iesniegts tikai pirmdien, aptuveni pusotru stundu pirms koalīcijas sanāksmes, un viņš arī atgādina, ka uzdevuma sākt visaptverošas migrācijas politikas izstrādi Dombrovam devis jau jūnija sākumā, un premjera ieskatā dokumenta nodošana institūcijas saskaņošanai vēl nenozīmējot, ka par strīdīgajiem priekšlikumiem ir notikusi politiska diskusija, un viņš arī pārmet Dombrovam, ka citi ministri arī plāna apspriešanā iepriekš neesot iesaistīti, bet pats iekšlietu ministrs šos pārmetumus noraida. Viņš Dombrovu uzsver, ka plāns institūciju saskaņošanai iesniegts jau 24. jūlijā, un to apliecina arī informācija tiesību aktu projektu portālā, un visu augustu esot apspriests vairākās saskaņošanas kārtās gan ministru, gan valsts sekretāru līmenī šis dokuments, un pirmdien dokuments tika iesniegts izskatīšanai koalīcijas sanāksmē, un pēc Dombrovas teiktā, pēc otrās saskaņošanas kārtas bija palikušas vien tehniskas neprecizitātes un arī tās pirms dokumenta virzīšanas koalīcijā esot izlabotas. Bet uz šo visu situāciju raugoties no malas, politologs Ramāns Gunovs norāda, ka viņa prāt ar šo plānu Nacionālā apvienība cenšas vēlreiz parādīt vēlētājiem, ka migrācijas ierobežošana

0: ir viena no tās galvenajām prioritātēm. Vienlaikus viņš atzīst, ka premjera pārmetumi varētu būt pamatoti, ja plāna virzīšanā patiešām nav ievērota noteiktā kārtība, taču vienlaikus viņš kritizē veidu, kādā Kulbergs publiski vērsies pret savu koalīcijas partneri.
1: Es domāju, ka šajā situācijā arī premjera uzdevums ir būt tā teikt pieaugušajam istabā, ja viņš nodēvē Nacionālo apvienību par kašķīgu bērnu, tad šajā gadījumā arī premjeram, viņš tomēr ir valdības vadītājs, ir jārunā ar saviem partneriem aci pret aci, bet mūsdienās mēs redzam, ka arvien vairāk šī komunikācija tomēr ir pārgājusi sociālo tīklu vidē.
0: Jā, politologs arī prognozē, ka tuvojoties vēlēšanām partijas savas prioritārās tēmas aktualizēs arvien skaļāk un domstarpības koalīcijā var sāsināties arvien vairāk, bet tikmēr valdībai piekdien ir paredzēta atsevišķa sēde, kur tad attiecīgi tiks runāts par šo dokumentu un cerams, ka atradīs vismaz konstruktīvā dialogā risinājumus.
2: Paldies, Agnī, bet tas tātad piekdiena. Bet Indijas premjerministrs Narendra Modi ir aicinājis Krievijas vadītāju Vladimiru Putinu izbeigt karu pret Ukrainu. Indijas vadības vadītāja aicinājums izskanēja Kirgistānas galvaspilsētā Biškekā notiekošajā Šanhajas sadarbības organizācijas samitā, kurā piedalās vairāki citi līderi, tostarp Ķīnas prezidents Xi Jinping. Vai šis aicinājums var ietekmēt Kremļa politiku, skaidro Rustam Šukūrovs.
3: Šanhajas sadarbības organizācija, kas šajās dienās svin savu 25. Gadu jubileju, tika izveidota ar mērķi risināt drošības jautājumus Eirāzijā. Ar laika gaitu šis reģionālais bloks, kura sastāvā bez Krievijas un Ķīnas ir arī Indija, Pakistāna, Irāna, četras Centrālāzijas valstis un Baltkrievija, pievērsās ekonomikas jautājumiem. Vienlaikus gan Krievijas vadītājs Putins, gan Ķīnas Xi Jinping iepriekš ir izmantojuši bloku, lai popularizētu savu redzējumu par daudzpolāru pasauli un prezentētu vienotu fronti pret rietumiem. Ķīnā, kur īpaša uzmanība tiek pievērsta jubileju atzīmēšanai, Šanhajas sadarbības organizācijas 25. Samitam Biškekā piešķīra simbolisku nozīmi. Samita priekšvakarā Ķīnas plašsaziņas līdzekļi raksturoja organizāciju kā jauna tipa starptautisko attiecību modeli. Vienlaikus Ķīnas valsts ziņu aģentūras Yinhua atgādinājusi, ka Xi kopš stāšanās amatā 2012. Gada nogalē nav izlaidis nevienu Šanhajas sadarbības organizācijas samitu, kas viņam esot ļāvis mērķtiecīgi attīstīt organizāciju. Rietumu eksperti uzskata, ka Šanhajas sadarbības organizācijas samiti arvien vairāk kļūst par skatuvi neoficiālai un Maskavai aizvien neērtākai konkurencei. Kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, Ķīna izmanto Maskavas diplomātiskās un ekonomiskās ietekmes vājināšanos, lai nostiprinātu savas pozīcijas Centrālāzijā, kas ir izšķiroši svarīgs punkts preču pārvadāšanai starp Eiropu un Āziju, un ko Krievija vienmēr ir uzskatījusi par savu ietekmes zonu. Tomēr Krievija joprojām saglabā spēcīgas pozīcijas šajā reģionā, ko nodrošina plašā krievu valodas lietošana, gadiem veidotie politiskie un drošības sakari, kā arī no padomju laikiem mantotās institūcijas. Vienlaikus Krievijas pieaugošā ekonomiskā atkarība no Ķīnas un tās izvērstais karš pret Ukrainu ierobežo Maskavas iespējas reģionā. Uz šī fona Indijas premjerministrs Narendra Modi, kurš arī klātesošs Šanhajas sadarbības organizācijas samitā, lēmis izmantot pasākumu, lai aicinātu Krievijas vadītāju Putinu izbeigt karu pret Ukrainu, uzsverot, ka tas kaitē cilvēcei. Putins uz šo Modi aicinājumu atbildējis, ka Krievija jau esot uzsākusi šo ceļu, taču maz ticams, ka tuvākajā laikā būtu gaidāmas Kremļa politikas izmaiņas. Putins samita laikā tikās arī ar Ķīnas līderi Xi Jinpingu, un sarunās galvenā uzmanība tika pievērsta abu valstu attiecībām, ekonomiskajai sadarbībai un enerģētikai. Vienlaikus Krievijas amatpersonas apgalvo, ka Krievijas pilna mēroga karš pret Ukrainu tika skarts tikai garāmejot. Rustam Šukūrovs, Latvijas Radio.
2: Un ar šo vēstu arī no jums atvadās redzījums pusdiena. To veidojām mēs, Dace Pēkšēna un Ilze Aginta, kā arī Kaspars Groskops un Hīveta Zvejniece. Atgādināšu, ja vēlties pārraidi noklausīties vēlreiz, to var atrast arī Latvijas radio mobilajā lietotnē. Tur mūs var klausīties gan tiešraidē, gan neilgi pēc raidījuma izskanēšanas arī atkārtojumā. Un tāpat arī esam atrodami lielākajās raidierakstu platformās, meklējot dienas ziņas. Bet šobrīd saku paldies par klausīšanos un tiekamies atkal rīt.

0: Raidījums Krustpunktā.
1: Aids Tamsāns sakim šodien labdien. Kaut kas ir lietas labā jādara, jo citādi pasažieru pārvadāšana reģionālajā līmenī ir apdraudēta. Tā saka pārvadātāji par augstajām degvielas izmaksām un valsts subsīdijām. Līdz ar ASV uzsākto karu pret Irānu, degvielas cenas ir krietni pakāpušās un jau ilgstoši nekrīt, un izmaksas lielākas par saņemtajiem ienākumiem. Vai jāsamazina reisu skaits, jāpalielina dotācijas vai jāpalielina biļešu cenas? Vakar īpašā sanāksmē situācija tika pārunāta. Kā tad ir tie secinājumi, ar ko mums jārēķinās? Spiedīsim par to krustpunktā nākamajā stundā. No šodienas ētrā atgriežas rubrika nediplomātiskās pusdienas. Un vēl pēc tam tiekamies brīvajā mikrofonā.
2: Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas.
3: Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji, ir otrdiena un šis ir raidījums nediplomātiskās pusdienas. Daudziem varbūt tas liksies neliels pārsteigums, jo vēl vasaras sākumā mēs teicām, ka raidījumu esam noslēguši, bet līdzīgi kā dažas labas lielvalsts prezidents, arī mēs varbūt solam, bet pēc tam daram nedaudz savādāk. Tas tikai nozīmē to, ka mūsu raidījumu varēsit dzirdēt vēl vismaz līdz šī gada beigām. Tātad vēl vismaz 18 raidījumi. Mani sauc Uģis Lībietis, esmu no Latvijas radio ziņdienesta un šajā 1. septembrī sveicu gan visus skolēnus, studentus, arī viņu vecākus. Un šodien man līdzās ir arī doktora un Aleksandra Bērziņa-Čerenko no Latvijas ārpolitikas institūta un arī Rīgas Stradiņa universitātes.
4: Jā, sveicinu 1. septembrī arī no manis, mums pasniedzējiem arī tie ir lieli svētki. Šodienas raidījumu mēs veltīsim sarunai par kādu, kura nāves gada diena apritēs 2026. gada 9. septembrī, un tas ir Mao Dzeduns. 50 gadi, pusgadsimts, milzīgs laiks, un šķiet, ka laiks taču skrien uz priekšu arvien ātrāk, un mēs aizmirstam to, kas vēsturē noticis, bet Mao Dzeduns nav viens no tiem, kas ir aizmirsts, jo pusgadsimtu vēlāk viņa portrets joprojām dominē Tieņaņmeņa laukumā, un viņa attēls vēl joprojām cirkulē uz Ķīnas naudas zīmēm. Mao doma joprojām ir daļa no Ķīnas komunistiskās partijas oficiālā ideoloģiskā pamata.
3: Jā, tas ir ievērojami, ja mēs ņemam vērā to, kas ar Mao Ķīnu notika pēc viņa nāves. Viņa savulaik izveidotā ekonomiskā sistēma tika pilnībā demontēta. Kolektivizētā lauksaimniecība faktiski izzuda, man atgriezās privātais bizness. Ķīna atvērās ārvalstu investīcijām un galu galā ir kļuvusi par vienu no pasaules nozīmīgākajām, ja ne pat nozīmīgāko ekonomiku. Tātad ir nepieciešams jautāt, kāpēc tad Mao joprojām ir svarīgs?
4: Nu jā, Mao mēs pieminam ne tikai kā cilvēku politiķi, kurš Ķīnas tautas republiku izveidoja, bija šīs politiskās sistēmas pamatlicējs, un šai sistēmai Ķīna vēl joprojām jūtas piederīga. Varbūt vairāk vārdā, nevis darbā, bet tomēr, lai saprastu mūsdienu Ķīnu, īpaši to, kā tā veidā attiecības ar ārpasauli, mums jāsaprot ne tikai tā Mao rīcība varbūt, bet arī tas, ko tad kompartija nolēma paturēt no viņa mantojuma, viņam jau esot zem zemes.
3: Kad Mao 1949. Gadā nāca pie varas, Ķīna bija pavisam cita valsts. Tā bija piedzīvojusi vairākas pilsoņu kara gadu desmitus, Japānas okupācija, politisko sadrumstalotību un arī ārvalstu iejaukšanos. Tāpēc Mao revolūcija tika pasniegta kā vispār nacionāla revolūcija. Toreiz viņš paziņoja, ka Ķīnas tauta ir piecēlusies, un viņš toreiz runāja par suverenitāti un nacionālo pašcieņu tikpat lielā mērā kā par ideoloģiju.
4: Kas tad tā par ideoloģiju? Nu, mēs vienkāršiem vārdiem sakot, marksisma, ļeņinisma, antiimperiālisma un tāda savdabīga nacionālisma kombinācija. Bet tad, kāpēc savdabīga? Tāpēc, ka Mao Dzeduns neatsaucās uz kādu senatni, viņš patiesībā to ienīda un šausmīgi cīnījās, piemēram, pret konfūcismu mantojumu, bet gan veidoja

0: ļoti jaunu tautu. Mēs jau zinām, ka marksisms, protams, paļaujas uz pilsētu industriālo strādnieku šķiru, bet Mao Dzeduns savā revolūcijas centrā lika lauksaimniecību. Viņš uzskatīja, ka politiskā mobilizācija ir tāds spēcīgs dzinulis, lai pārveidotu lauksaimniecisku un nabadzīgu sabiedrību pār tādu spēcīgu socialistisku valsti. Diemžēl gan jāatzīst, ka politikas plāns radīja, maigi sakot, pretrunīgus rezultātus, varam pat teikt, katastrofāls rezultātus.
1: Jā, Mao valdīšanas laikā Ķīnā paplašinājās pamat veselības aprūpa un izglītība, uzlabojās iedzīvotāju lasīt prasme un ievērojami pieauga arī dzīves ilgums. Un Ķīna arī kļuva par kodola valsti un izstrādāja arī pirmo ūdeņraža bumbu. Līdz 70. Gadam tā bija palaidusi arī savu pirmo satelītu, un šie sasniegumi valstī bija ārkārtīgi svarīgi. Taču Mao politika izraisīja arī dažas no lielākajām pagājušā gadsimta tādām cilvēciskajām humanitārajām katastrofām.
0: Jā, un šeit uzreiz jārunā par lielā lieciena politiku. Viņam likās, ka var ātri pārveidot Ķīnas ekonomiku, industrializēt to lieciena veidā. Ko tad viņš izdomāja? Nu, lauksaimniecība tik uzreiz kolektivizēta, to mēs arī esam piedzīvojuši, bet miljoniem cilvēku tika sadzīti komunās, tostarp, piemēram, lai lietu čugunu, kurš, protams, izrādījās ārkārtīgi nekvalitatīvs. Iestājās bats, bet vietējās amatpersonas tik ziņoja uz augšu par arvien labākiem un nereālākajiem ražošanas sasniegumiem un rādītājiem. Nu, protams, rezultātā bats paplašinājās, aprēķini atšķiras, bet mēdz teikt, ka mirušo skaits bija aptuveni uzmanību 30 miljoni cilvēku. Un rietumu avotos mēdz pat runāt par 45 miljoniem nāvis gadījumu.
1: Nu, un pēc tam sekoja kultūras revolūcija. Mao bažījās, ka revolūcija kļūst pārāk birokrātiska un ka partijas iekšēnē parādās kapitalistiski vai pretrevolucionāri spēki. Tika mobilizēti miljoniem jauniešu, tika vajāti intelektuāļi un kavēta universitāšu darbība. Un galu galā Ķīnas sabiedrība nonāca tādā diezgan lielā politiskā hausā.
0: Šeit tā Mao Dzeduna kampaņu veidīgā domāšana arī parādījās. Viņš redzēja ienaidniekus sev visapkārt, bet pamatoja viņš ar to, ka revolūcija nebeidzas brīdī, kad komunistiskā partija ir pārņēmusi varu. Viņam likās, ka revolūcija ir jāatjauno, jāturpina, un no tā tad izriet, ka pati partija vai viņa šie līdzgaitnieki var kļūt par ienaidnieku tajā brīdī, kad sagumst un zaudē revolucionāro raksturu. Un, lai uzzinātu vairāk par to, kā tad Mao Dzeduna valdīšanas laika tiek skatīts šodienas Ķīnas Tautas Republikā, mēs vērsāmies pie, te nu jāsaka, manas profesoras Stenfordas Universitātes ASV Ķīnas vēstures politikas un ārpolitikas pētnieces, savu laiku arī CIP analītiķes, augstākā ar laikā doktors Alises Millers.
2: Nediplomātiskās pusdienas.
3: So the party has tried to balance Mao's legacy to recognize his
4: Ķīnas komunistiskā partija ir centusies līdzsvarot Mao mantojumu. Vērtējums oficiālajos partijas paziņojumos tiek izteikts saskaņā ar formulu, ko Ķīnas komunistiskā partija savulaik izmantoja, lai novērtētu Staļinu tālajā 1956. Gadā. Proti Mao sasniegumi veido 70% no viņa mantojuma, bet viņa kļūdas pārējos 30%. Tāpēc Mao joprojām ir nozīmīgs vienkārši tāpēc, ka viņš tiek uzskatīts par tautas republikas tēvu. Taču viņam nav nekādas nozīmes mūsdienu Ķīnas vadības aktuālajā politikā un lēmumos. Ķīnas iedzīvotāju vidū lielākā daļa vienkārši ir pārāk jauni, lai viņiem būtu personīgas atmiņas par Mao. Tāpēc Ķīnas jaunieši par Ķīnu uzzina vai nu no vecākajām paaudzēm, un lielākā daļa šo atmiņu nav no tām priecīgākajām, vai arī no paša režīma veidotā Mao tēla. Tomēr piemiņa par Mao reizēm parādās visai interesantos veidos. Piemēram, pagājušā gadsimta 90. Gados bija tā sauktais Mao drudzis, kad cilvēki nolēma slavināt Mao ēru, būdami jau pietiekami tālu no tā laika, lai to atcerētos tieši. Taču viņiem bija jautri apmeklēt Mao tematikas kafejnīcas un restorānus. Viņi sanāca kopā un dziedāja kultūras revolūcijas revolucionārās dziesmas, lai gan to jēga būtībā jau bija zudusi. Tāpat viņi mēdza vākt Mao nozīmītes. un viņi vāca tajos laikos izgatavotos keramikas krūšu tēlus un lika tos mājās uz plauktiem, vienkārši

0: kā tādu kā kiču. Tāpat daži cilvēki teica kaut ko līdzīgu. Nu, Mao bija traks, mēs to zinām, bet viņš bija neuzpērkams un nav tāds kā tie nelieši, kuri šodien pārvalda Ķīnu un visur nodarbojas ar korupciju. Arī mūsdienu jaunieši, kuri saskaras ar grūtībām virzīties pa karjeras kāpnēm, mēdz romantiski atskatīties uz Mao kā uz cilvēku, kurš iestājās un cīnījās par taisnīgumu un vienlīdzību Ķīnas sabiedrībā. Un tādā veidā viņi viņu atceras ar siltām jūtām.
1: Nediplomātiskās pusdienas.
2: Mao nomirstot 1976. gadā, valsts principā bija izsmelta. Nākamais līderis pēc īsas tādas, bet pamatīgas varas cīņas atjaunoja savu pozīciju Deng Xiaopings. Un Deng Xiaopings, viņš saprata, ka Ķīnai vajag pavisam citu ekonomisku virzienu, vajag decentralizāciju. Un sākot ar 20. gadsimta 70. gadu beigām, Dens ieviesa tā saucamo reformu un atvērtības politiku, kas ļāva tirgumu privātai uzņēmēju darbībai un arī ārvalstu investīcijām spēlēt arvien lielāku lomu Ķīnā. Ķīna atvērās pasaulē.
3: Jā, un šīs pārmaiņas bija ārkārtīgi iespaidīgas. Vairāk nekā 800 miljonu cilvēku spēja izkļūt no galējas nabadzības. Ķīna no salīdzinoši izolētas pārsvarā agrāras ekonomikas kļuva par vienu no pasaules lielākajām tirdzniecības un arī ražošanas lielvarām. Taču šajā revolūcijā bija viens arī būtisks punkts. Deng Xiaopings mainīja ekonomiku neatsakoties no komunistiskās partijas politiskās varas monopola.
2: Bet, protams, jāuzsver arī tas, ka nu, ja jau Mao režīms būtu ticis uzskatīts tai laikā par politiski nelegitīmu, tad jau Ķīnas kompartijai būtu jāsaskaras ar daudz neērtāku jautājumu, proti, kurš un kad tad vispār leģitimizēja tādu politisko sistēmu, kuru Mao bija izveidojis un kāpēc. Jā,
3: jā lūkojoties no starptautiskā attiecību perspektīvas, Mao mantojums kļūst īpaši interesants. Mao Ķīna bija komunistiska, taču tā nekad nebija vienkārši Padomju Savienības satelītu valsts. Mūsdienās Pekina runā par tehnoloģisko pašpietiekamību, enerģētisko drošību, pārtikas drošību noturīgām piegādes ķēdēm un atkarības mazināšanu no ārvalstu lielvarām. Nu, jāatzīst, ka šī politika nav raksturīga Ķīnai vien. Nu, tā ir loģiska arī jebkurai lielvarai, kas dzīvo ar vien konkurējošākā starptautiskajā vidē. Taču pamatā ir daudz senāks politisks instinkts, kurš bija virzījis arī pašu Mao. Ķīnai jābūt spējīgai pašai kontrolēt savu likteni.
2: Jā, un tāpēc arī suverenitāte Ķīnas ārpolitikā ir tik svarīgs, centrāls un arī jūtīgs jautājums. No rietuma perspektīvas skatoties, kā Ķīna runā par Taivānu, kā par savu provinci un kādu politiku veido attiecībā pret ASV vai teritoriālajām savām interesēm, turpat jūrās, mēs bieži to interpretējam kā tādas augošas lielvaras izaicinājumu pastāvošai starptautiskai kārtībai, tur sava taisnība ir. Bet, protams, skatoties no Pekinas, tas ir stāsts par suverenitāti, par nekad vairs.
1: Arī pēc šādām pusdienām ir vieta desertam.
3: Bet raidījuma noslēguma daļā mēs pievērsīsimies zinību dienas svinībām. Mums bet likās interesanti apstīties, kādas tad ir tradīcijas, ko skolēni dara savā pirmajā skolas dienā arī citur pasaulē.
2: Nu, tad jāsāk laikam ar Ķīnu. Skolas gaitas skolēni uzsāk arī tā kā mēs, 1. septembrī. Dažās skolās šo notikumu atzīmē ar tādu aizraujošu tradīciju, atjaunot, jāsaka, tradīciju, rakstu atklāšanas ceremonija, kai bīlī. Bērni uzvelk tradicionālos tērpus, pakladās skolotājiem, uz pieres saņem nelielu sarkanu punktu, kas simbolizē gudrības acu atvēršanu un uzraksta savu pirmo ķīnzīmi. Redzi, Mao cīnījās pret tradīcijām, un te nu mēs esam.
3: Savukārt Dienvidkorejā un Japānā skola sākas pavasarī, un Dienvidkorejā mācību gads pat sākas martā ar tādu arī svinīgu ceremoniju, kurā jaunos skolēnus viņu vecākus sveic skolotāju un vecāko klašu skolēnu. Dažās skolās notiek arī tā devētā apņemšanās ceremonija, un tajā skolēni paziņo savus mērķus un apņemšanās jauniem mācību gadam. Nezinu, kā es jūs tos visu skolā priekšā sakot, kas, ko es taisos, bet tā laikam pozitīvā programmēšana un skaļa pateikts vārds kaut kur sasniedz savu mērķi.
2: Bet varbūt beigsim ar Ameriku, un tas viens no pazīstamākajiem ar skolas sākumu saistītajiem simboliem ir ābols skolotāji.

0: Mūsdienās liekas, nu, ko tad ābols tāds sīkums vien ir, bet tā ir tradīcija un tā saistīta ar daudz senāku ideju, skolēnu pateicību un cieņu pret saviem skolotājiem. Šī tradīcija joprojām tiek piekoptīta īpaši dienvidu pavalstīs.
1: Nu, cerams, ka mēs šeit nerunājam par kādu konkrētu uzņēmumu datoru vai telefonu ābolu simboli, iekost ābolu simboli. Bet ar šo mēs arī noslēgsim mūsu šīs rudens īsākās sezonas pirmo epizodi. Sveicam vēlreiz visus zinību dienā. Nekad nav par vēlu interesēties par pasauli, uzdot jautājumus un arī atklāt kaut ko jaunu. Un tas arī ir mūsu šī raidījuma galvenais uzdevums. Sadzirdēsimies jau pēc nedēļas.
0: Vislabāk, ja vēlējam arī no manis.
2: Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas.
3: Un tagad brīvais mikrofons.
4: Vai garī atmainīt to džinglu, kas gariem skan tam raidījumam, kā labāk dzīvot. Tā pukstēšana mani tā apnikusi.
3: Kas jums ir apnicis vai patīk, par to tad arī izsakieties 67222888, otrs numurs 67225599. Nu, un kā vienmēr arī gaidām jūs rakstisko, vai nu caur mājaslapu, vai caur WhatsApp platformu, tur numurs vēl ir 25660440. Halo!
5: Labdien, Tomson kungs!
3: Labdien!
5: Šodien, 1. septembrī, sveicu skolotājs no Drustiem, Ingu, Vēsmu, Ievu, Gunitu un Sanitu. Ļoti gudras un foršas skolotājs. Paldies viņā par to, ko viņas dara. Novērtēsim.
3: Paldies. Nu, paldies, jā. Novērtēsim ikvienu skolotāju darbu. Tiešām prieks par visiem. Labdien, vakar nostījos televizijas raidījumu izvēlējis Latvijas nākotni partiju Fokusā. Rakstārnes Fokusā bija partija, mēs mainām noteikumus. Neizplūdīšu plašos spriedumos, bet man nepatīk, ka mānās. Piemērs no vakardienas Ainārs Mielavs sot iedziļinājies tikai kultūras pāraudzības jomā un secinājis, ka kultūras ministrijā ir sabiedrisko attiecību nodaļa ar 120 darbiniekiem. Nu, taču gan mākslīgā intelektrīga, gan informācija ministrijas mājaslapā norāda, ka nodaļā ir 4 darbinieki. Visā kultūras ministrijas centrālajā aparātā departamentos nodaļās kopā strādā tikai līdz 120 darbiniekiem. Tā mums te viens klausītājs ir izpētījis. Halo! Jā, lūdzu!
6: Labdien!
3: Labdien!
6: Nu, es par to apnikušo Rail Baltic vakar bija par to kārtējo bezjēdzīgo pētījumu par tā saukto ekonomiskumu. Žēl neuzzinājām, cik miljonus tas izmaksāja. No sākt galva Rail Baltic tas bija politisks projekts. Tā būtu arī pret to jātiec, ne?
3: Sakot, bet naudu nav jāskaita, ja jūs sakāt?
6: Nē, nu ir jau jāskaita. Bet, nu, būtu interesanti uzzināt, cik droši vien miljārdus no Latvijas nosūkuši visi šie Ernst & Young un citi vampīri par visiem šiem absurdajiem pētījumiem un auditiem un ko tur vēl. Un tas jau tikai augs.
3: No, ja nebūtu audit, tad mēs daudz ko vēl uzzināt. Nē, nezināt par lietām, kurās nauda ir aizgājis. Ļoti vēlos, lai notikumi Nepālā beigtos labi, bet ar prātu saprot, ka diez vai notiks brīnums. Latvija ir tik maza, ka tas skars gan rizik vienu. Latvijas iedzīvotāji jau paziņa lokā būs kāds pazīstams, kam pazīstams ir nokļūs nelaimē vai ilgojas pēc saviem mīļajiem. Tas ir ļoti skumji. Rakst mums viens klausītājs. Jā, no tā drāma tur ir milzīga. Halo!
7: Labdien!
3: Labdien!
7: Tomsāna punkts, jā?
3: Jā.
7: Es droši gribētu parunāt par šito tevētu pagājušo. Jo redziet, es esmu ilgi strādājis tādās lietas, kā vētras seku likvidācija. Pirmā vētra man bija 77. gadā. Un pēdējā bija 2005. gadā. Bet cik klausoties šajā, nu, kā saka, šī gada, tagad pēdējā vētra, tik neorganizētu. Nu, cik sabiedriskai visas zaziņas neatceros. Kad bija redziet, jo vētru nevar novērst tik

0: tikai zemes, kas pa zemi strādā. Ir vajadzīgi montieri, kas kāp stabos. Un ne visur ar tehniku var tik klāt. Un ja tagad jūs paņemtu kādreiz paskaitītu, cik montieru augstkāpeļu ir sadales tīkli. Es nerunāju par tiem montieriem, kas ir uz šitā te, kā ārpakopuja. Tie var strādāt, kā grib, var iet palīgā un var neiet palīgā. Un šeit ir tā lielā atšķirība. Jo agrāk, kad 2005. Gadu viena novada varēs saorganizēt tīko Rains 12 brigādes bez šitiem, nu kā saka, ugunsdzēsim glābēja bez kā.
1: Nu, nav jēgas turēt milzīgu štatu, tāpēc, ka nu, tad, kad būs vētra, lai var saorganizēt 12 brigādes, un tad pārējā laikā ko? Tā jau ne, nu, ārpakalpojums ir viena laba lieta, un tas nav tikai stāsts gribi vai negribi, tas ir līguma attiecības, kādas veidojās. Es, protams, nezinu, šajā reizē vai stāsts ir sadalas tīklos tikai par ārpakalpojumiem, bet nedomāju, ka jautājums ir tikai par tiem, kas māk uzkāpt stabā. Vairāk gribētu, lai radio būtu tāda raidījuma par Latvijas ievērojumiem cilvēkiem. Tas tomēr valsts radio jāstāst, kas cits to darīs, raksta Anna. Nu, bet ja mēs runājam par to, ko dara šobrīd laikmeta krustpunktā, tad man liekas, ka tas jau arī taču ir tas, ko mēs ikdienā darām. Halo!
2: Labdien!
1: Labdien!
2: Ļoti patīkam, ka ir atgriezies raidījums nediplomātiskās pusdienas. Paldies! Otrs, es gribu pajautāt man nu, ļoti par to, kā varbūt mainīt sabiedrisko transportu Latvijā, jo man nācies ļoti, ļoti bieži braukt uz dažādām Latvijas rajoniem un patīkam ir izmanto to transportu, ko organizē Liepājas autobusu parks Cēsu. Un vēl ir ļoti laba lieta notikusi, kad ir autobusu saskare ar vilcieniem, piemēram, Aizkraukle, Rīga, un līdz Aizkrauklei tu aizbrauc ar busiņu, un tad tu var mierīgi pārsēsties vilcienā un nokļūt ļoti ātri Rīgā. Bet varbūt, ka vajadzētu pārskatīt par to, ka mums ļoti daudz šie te reisi. Es nenosaukšu, kur pilsēta Rīgu un savieno vēl. Ja es tik nepārskatījos 12-14 reisi no Rīgas uz šo pilsētu, nu varbūt, ka vajadzētu drusku pat padomāt. Un tad jau vai arī, es domāju, ka var arī nedaudz celt cenas.
1: Nu, droši vien, ka viss jūs pieminētais arī ir pārnājumies temat loks nākamajā stundā. Paldies par viedokli un rosinājumiem. Vēlos izteikt lielo paldies Rīgas miesniekam. Ļoti garšīgi gaļas izstrādājam, raksta mums Severīns Dureckā. Kas nu kuram? Nē, nu. Es kā gaļas neēdājas neņemšos par to spriest. Jā, lūdzu.
3: Labdien, runājot par mūsu elektrolīnijām, sadalas tīkli solīja jau 25. Gadā. Visas magistrālās līnijas būšot ierakta zemē un nekāda vētra vairs nebūšot bīstama, pat kara darbība vairs nebūšot bīstama. Un redzat, kā to izpildīja solījumu. Un tagad jau saka, ka līdz 30. Gadam to ierakšot, bet arī tikai ap 80%, 20% ne. Tad jautājums, kurš tagad tur atkāpsies? Te ir daudz lielāks noziegums izdarīts nekā CSDD.
1: Jums būtu jāpaskatās plāni, kādā veidā veidojas, ka stāsts jau nav par to, kurš ko ierok zemē īstenībā. Mēs jau droši vien, ja mēs pacelt sadalas tīkla tarifa vēl uz pusi, varētu rakt iekšā kaut vai ne, gada laikā. Bet viss jau maksā jautājums naudā. Un kas tad to naudiņu sedz? Tā ir mūsu tarifa. Tā kā tādā ziņā šis vienmēr tāds kompromiss meklējums, kurā mēs mēģinām atrast to pareizo vidusceļu. Tā, kas mums te daudz sarakstīts ir šobrīd, budisti nāvi neuzskata par tradīciju, bet par kārtējo posmu pirms atzimšanas. Tā kā traģēdija tā ir tuviniekiem, ja viņi nav budisti, raksturies klausītājs, kas ir skeptiķis. Nu, redziet, mēs laikam latvieši lielākoties neesam budisti. Halo!
4: Labdien!
1: Labdien!
4: Sakiet, lūdzu, ko man darīt?
1: Es ceru, ka jums nekas briesnīgs tur nenotika.

0: izmisuma sauciens un apklusāt. Tā kā nezinu, par ko ir problēma. Jālūdzu! Halo!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Aidi, es gribētu tomēr vienu tādu, nu kā lai saka, ieteikumu teikt, nu beidziet zākāt to mūsu jauno premjeru, kas tagad ir. Viņš ir uzņēmies, var būt, ka viņš nevar, bet saprotiet,
0: bet es taču viņu nezākāju, vai tad es viņu zākāju?
1: Nē, piedod, bet lūdzu, es tik un tā dzirdu, jā, tur pa viņiem, ir gan tur žurnālisti, gan tie, kas tur pa tiem klubiem tur uzaicināti un viss, tik un tā redziet, viņš šitā pateica, nu tā varēja, vispār ar citu ar taviem arī, ka tu tur runāji pagājušā veidē, arī.
0: Arī, ja, es esmu arī kritisks pret visiem politiķiem, lai gan, protams, vienmēr saka, pret kādiem jā, kādiem mazāk. Bet, nu kā, ir jau skaidrs, kad mēs runājam par konkrētām lietām. Patīk mums vai nē? Vienmēr mums ir kādi, kas mums ir simpātiski un kādi, kas mums nepatīk. Nu, mediji kritizēs gan viens, gan otrs un arī sērka kādreiz uzslavēs, ja vajadzēs. Droni lidos vairāk arī pie mums. Nemieris būs, raksta Helēna, bet Maskava šogad piedzīvos salu augstumu bez apkurs un degvielas un bez elektrības. Lūk, tā izskatās mani mīļie radiodraugi. Un sveiciens Daugavpils Aivaram. Mēs par drošību gribam rīt parunāt to situāciju, jo patiesībā jau tās ziņas, runājot par Maskavas nodomiem, šajā ziemā nemaz nav tik iedrošinošas. Halo!
2: Labdien!
0: Labdien!
2: Es skatījos to raidījumu, kur bija tās debatas Latgalē, un tur tā meitene, kas tur ir no tās padies, ka tas Rosļakovs ir, ja? Viņš ir Baltkrievijā, ar Baltkrieviju mums ir kara situācija, hibrīda kara gan, bet tiešām viņi domā, ka viņš tur atpūšās un iet uz kafēnīcām un tā tā, viņš tur visu laiku ir uzmanības centrā no spēcdienestiem. Es domāju, ka ar viņu ļoti stipri tagad strādā Krievu un Baltkrievu spēcdienesti.
0: Nu, viņš jau arī aktīvi raksta soctīkls un drauda ar atgriešanos un Krievijas atbrīvošanu. Tā kā tur viss ir pilnā sparā taisnība, jā. Es gan domāju, ka mēs viņu pilnīgi noteikti 4. oktobrī šeit neredzēsim pat, ja viņš uzvarēs vēlēšanās. Nevis uzvarēs, bet iekļūst saibā. Gan izskatās jau, ka arī nemaz tik liels perspektīvas tur varētu nebūt. Tā, caurules var ierakt 20 gados. Vairāk jaudas būvniekiem nav rakstīvo. Nē, nu, došu vien, ka var jau saku, maksāt jau varētu viss saņemties, ne? Tā jau tas lietas tiešām nenotiek. Vakar pirmo reizi jūsu raidījumā izskanēja profesionāls viedoklis, kas atšķiras no oficiālā. Nekad iepriekš nav dzirdēts, ka var braukt pa esošo trasi, ka nevajag ātrgaitu, ka ātrgaita nedara kravām un tam līdzīgi. Vai tā nav radio atbildība, ka nekad iepriekš nav aicināti citu viedokļu pārstāvi? Ai, novērtējusi vakardienas raidījumu, bet nav taisnība, ka nav aicināta citu viedokļu pārstāvi. Taisnība tieši tādā ziņā kā interviju mums, laikam lielākoties par Rail Baltica neatceros. Pirms gadiem ir bijusi, bet diskusijas pilnīgi noteikti mums šajā kontekstā ir bijušas ar ļoti dažādiem viedokļiem. Tā, vēl viens zvans. Halo!
3: Labdien!
0: Labdien!
3: Gunārs no Rīgas.
0: Jā.
3: Redziet tāda lieta, ja kāds spēlējot, kāds blēdās, tad to kāršu nu, kolotkojiem pats viņi dod pa degunu. Un šī gadījumā runāsim par brīdžas spēlētājiem. Kas tur ir ar tiem datumiem? Izdota nauda ar palaistu garām datumu. Tā, kā to saprast? Kad tam knaps vai prokuratūra iedos ar kolotkotam autorum pa degunu?
0: Atsakot, redzēsim, man jau arī interesē, ko tās bridžas tās beigsies, jo tāpēc, ka nu gan nauda, jā, gan datums pēc tam jau pēc čempionāta prasīta nauda. Nu kopumā tur ir interesanti, ko runāt. Es gaidu, kā tas stāsts attīstīsies noteikti. Rosļakovs taču teica, ka viņš atgriezīsies ar Krievijas tanku. Tā viņš neteica, bet es nebrīdītos, ka viņš pēc tā ilgojas. Un mūs šobrīd neredzot internetā, man te vairāki raksta. Varbūt man kolēģi var noskaidrot, kas ir pa problēmu, kāpēc šobrīd nav.

0: internetu tieši rēns. Paldies visiem, kas esat rakstījuši vai arī zvanījuši šoreiz brīvajā mikrofonā. Tad, nu, tas mums atkal jāgaida līdz rītdienai. Priekšā ziņas, nu, tad runāsim par reģionālo pasažieru pārvadājumiem un, nu, faktiski tādu krīzi nozarē. Degvielas cenas nekrīt, biļešu cenas nepieaug, valsts subsīdija apjoms arī. Reģionālo pasažieru pārvadātāji saka, ka risinājums ir jāmeklē nekavējoties, jo ienākumi nesadz izmaksas. Ko darīt? Kas sagaida sabiedriskā transporta pasažierus turpmāk? Spriedīsim par to otrdien krustpunktā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Esiet sveicināti ziņas vienos dienā studijā Negrs Rozenbergs. Zinību dienā Latvijas Radio viesojās Iecavas vidusskolā. Tur mācības sāk 777 bērni, no kuriem 77 ir pirmklasnieki. Ar savām sajūtām mums dalījās skolēni, skolotāji un arī vecāki.
3: Mazliet satraukus, bet es varu pierast. Un mana māsa Endi vienmēr saka, ka viņa grib atpakaļ bandāžu, jo viņa visu laiku viņai grūti iet. Kad es biju bendaržā, man ļoti patika gulēt.
4: Gatavs skolēju un mācīties, un bišķi ir baili.
5: Es esmu arī baigi satraukts, tāpēc, ka es te jau daudz baigi nezinu.
6: Noteikti es esmu satraukta, jo šī ir mana pirmā klase. Es esmu strādājusi iepriekš, bet šī ir pirmā klase, bet es redzu, ka man ir ļoti fantastiski bērni, tāpēc tas uztraukums, viņš ir rimies.
7: Mācīju šogad trešo klasi, pēdējais sākuma skolas posms. Ir žēl nedaudz, tāpēc, ka man atkal būs jāatvadās.
8: Es gribu sagaidīt eksāmenus, kādi viņi būs, jo pagājušajā nedēļā mums ir grūti.
9: Diezgan mierīgi. Sākšu arī iet uz papildus mācībām, arī lai palīdzētu man mācībās, tāpēc, man liekas, būs viss labi.
2: Trula vēlētāju makšķerēšana, niķīga bērnu dārznieka, histērija un imitēta cīņa. Un tie ir tikai daži no pārmetumiem, ko premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta veltīs Nacionālajai apvienībai. As strīds koalīcijā izcēlēs par iekšlietu ministrijas sagatavoto vairāk nekā 70 imigrācijas ierobežošanas pasākumu plānu. Nacionāla apvienība pārmet partneriem tā bremzēšanu, savukārt premjers iekšlietu ministram nesaskaņota dokumenta virzīšanu un politisku izrādīšanos pirms vēlēšanām. Politologs Romāns G. Gunovs Nacionālās apvienības rīcību vērtē arī priekšvēlēšanu un partijas reitingu kontekstā. Viņa prāt ar šo plānu apvienība cenšas vēlreiz parādīt vēlētājiem, ka migrācijas ierobežošana ir viena no tās galvenajām prioritātēm. G. Gunovs atzīst, ka premjera pārmetumi varētu būt pamatoti, ja plāna virzīšanā patiešām nav ievērota noteiktā kārtība, taču vienlaiks kritizē veidu, kādā Kulbergs publiski vērsies pret savu koalīcijas partneri.
10: Es domāju, ka šajā situācijā arī premjera uzdevums ir, nu, būt tā teikt, pieaugušajam istabā, ja viņš nodēvē Nacionālo apvienību par kašķīgu bērnu, tad šajā gadījumā arī premjeram, viņš tomēr ir valdības vadītājs, ir jārunā ar saviem partneriem aci pret aci, bet, nu, mūsdienās mēs redzam, ka arvien vairāk šī komunikācija tomēr ir pārgājusi sociālo tīklu vidē.
2: Gagunovs prognozē, ka tojoties vēlēšanām partijas savas prioritārās tēmas aktualizēs arvien skaļāk un domstarpības koalīcijā var sāsināties. Valsts policijā 6. augusta vakarā saņemt informāciju par uzbrukumu mediķim Jēkabpils reģionālās slimnīcas uzņemšanas nodaļā. Sākotnējā informācija liecinot, ka slimnīcā ieradušās vairākas personas, traucējušas iestādes darbu, veikušas citas huligāniskas darbības, kā arī viena no personām nodarījusi miesas bojājumus slimnīcas dežūrārstam. Valsts policijā par notikušo sākts krimināla procesi par huligānismu un miesas bojājumu nodarīšanu, kā arī divi administratīvā pārkāpuma procesi. Citur pasaulē Krievijas triecienos Ukrainā aizvadītie naktī nogalināti vismaz 12 cilvēki, arī viens ārzemnieks Indijas pilsonis, vēl desmitiem cilvēku ievainoti. Tā pavēstīs Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Uzbrukumā izmantots liels skaits reaktīvo dronu un ballistikas. Nodarīti postījumi dzīvojamajai un civilajai infrastruktūrai. Okupantu masīvā trieciena rezultātā Kīvā un tās apgabalā nogalināti 8 cilvēki, vēl 7 ievainoti, informējis ģenerālprokurora birojs. Ukrainas drona triecienā Krievijas ziemeļrietumos Somu Līča krastā netālu no robežas ar Igauniju kārtīju reizi cietusi Uzķa Lūgas osta, tā vēsta Ukrainas kara monitoringa kanāli, un to apstiprina arī Krievijas amatpersonas. Uzķa Lūga ir Krievijas lielākā Baltijas jūras osta, caur tās termināļiem transportē naftu, naftas produktus, ogles un minerālu mēslus. Kopš gada sākuma Ukrainas armija Uzķa Lūgas ostai uzbrukusi jau vairāk kārt. Ar to arī izskan Latvijas Radio ziņas.

Rīgā 21 grāds lēns dienvidu rietumu vējš, atmosfēras spiediens 756 mm, relatīvais gaisa mitrums 69%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms mākoņains, laiks vietām skaidrosies, daudz vietu lietus pērkona negaiss, vietām stiprs, iespējams arī ļoti stiprs lietus un krusa. Lēns vējš, vietām negaiss laikā brāzmains, gaisa temperatūra 17-22 grādi. Rīgā šodien būs mākoņains, laiks brīžiem skaidrosies, ik pa laikam lietus, iespējams arī pērkona negaiss un stiprs lietus. Lēns vējš, negaiss laikā brāzmains, bet gaisa temperatūra dienas laikā ap 20 grādiem.

0: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
1: Studijā Aidis Tomsons. Ja vēl augustā problēma netiks risināta, būs jārīko protesta akcijas. Tā pagājušā nedēļā brīdināja reģionālo pasažieru pārvadātāju par situāciju, kas ir izveidojusies saistībā ar augstajām degvielas cenām. Un kopš ASV uzsāka karu ar Irānu, naftas cenas ir krietni kāpušas, bet nedz valsts subsīdija par pasažieru pārvadāšanu, nedz biļešu cenas nav mainījušās. Ieņēmumi nesadz izmaksas, problēma samilst. Vakar, augusta pēdējā dienā, bija sasaukta sabiedriskā transporta padomes sēde, ja es pareizi saprotu, lai es piestarpu šiem tematiem. Kādas ir tās opcijas, kas notiks ar reģionālajiem pasažieru pārdājumiem turpmāk, tas tad ir tas nākamo minūšu sarunas temats, un studijā šeit ir autotransporta direkcijas valdes priekšādātājs Jānis Lapiņš. Labdien!
2: Labdien!
1: Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks Kaspars Bērziņš.
3: Labdien!
1: Latvijas pasažieru pārvadātāja asociācijas vadītājs Ivo Ušanieks.
4: Labdien!
1: Un Latvijas pašvaldības savienības padomnieks Ainos Almiņš.
5: Godināt!
1: Ko jūs vakar izspriedāt? Sāksim nošnieku, kurš zina?
5: Labdien, mēs jau nebijām klāt.
1: Jūs vispār neko ne. Pār jums bez jums. Pār jums bez jums. Nu, tad klausāmies slepenās sēdes referentus.
2: Nu jā, vakardien bija vairāk dienas kārtības jautājumu. Un, protams, tas galvenie jautājumi, kas sabiedriskā transporta padomu nolēma skatīt arī slēgtajā sēdē, kas ir par nākotnes finansējumu.
1: Kāpēc slēgtajā?
2: Es neesmu padomas loceklis, tāpēc man ir grūti atbildēt par to, bet iespējams, lai skatītos tiešām ļoti daudz dažādas scenārijas, jo ir jāaiziet daudz dažādām varbūtībām cauri. Un, ja iespējams, šis ir tas reize, kad to rezultātu vai kā vienu scenāriju sabiedrību informēt nevis ar daudz dažādiem, varbūt arī sāpīgām lietām, kuras mēs neviens nevēlamies. Un otrs jautājums bija, protams, par līgumu indeksāciju nākotni. Un šie bija, es teiktu, tādi divi galvenie jautājumi, kas tika skatīti. Autotransporta direkcija bija visu aprēķinu sagatavojusi, arī scenārijus sagatavojusi. Mēs visu to prezentējām, arī prezentējām visu informāciju, kā mēs redzam, kādas ir iespējas, juridiski korekts iespējas indeksēt attiecīgos pārvadājumu līgumus.
1: Tātad galdā tika likts viss, gan iespējamā maksa lielāk no valsts, gan, tad saprotu, biļešu cēnu jautājums.
2: Tad saliksim atkal divos punktos. Viens punkts, kā mēs dzīvosim tālāk, tātad vai mēs saglabājam esošo maršrutu tīklu, kāds ir nākotnes tarifs, kāds ir nākotnes finansējums, jo es vairāk kārtēji jau dažādās studijās arī un cilvēkiem stāstījis par to, ka mums jau tas gros ir liels tik, cik viņš ir. Un tad vienmēr ir jautājums, kā to grozu viens paplašināt, kādus pasākumus mēs varam īstenot, lai attiecīgi tajā grozā būtu papildus kaut kāds finansējums. Un, protams, vienmēr var lūgt valdībai piešķirt vairāk līdzekļus. Un te jau, kurā pirkstā tu gribi, jebkurā viņā sāpēt.
1: Pie tā paliekam pagaidām. Valsts uzstādījums vispār šajā kontekstā kāds ir?
3: Valsts uzstādījums ir protams, kā sāpīgs kompromiss, ja, ka no vienas puses ir, protams, jānodrošina šis te pakalpojumu tīkls, ja, tā lai viņš būtu pieejams, visur, kur ir nepieciešams, un līdz ar to, jebkādi griezieni šim tīklam ir ļoti sāpīgi iedzīvotājiem, ja, un līdzīgi arī ar biļešu cenām, ja mums paliek tas pats pakalpojumu tīkls, lai būtu pietiekama nauda, varbūt pacelt biļešu cenas, ja, kas atkal ir sāpīgi, ja, biļešu cenas tomēr ir sāpīgas visiem, ja, un trešais ir varbūt paprasīt valstī, bet Baltijas, mēs visi zinām sāpīgo situāciju. Tagad, tas ir ļoti, ļoti sāpīgs kompromiss pašlaik, ar ko mēs mēģinām.
1: Tā kā mēģinām sameklēt to kompromisu. Ja skatāmies vispār no autopārvadātāju viedokļa, jums ir viena alga, ka tikai atrod risinājumu?
5: Nē, mums nav viena alga.
1: Protams.
5: Būtībā, ja mēs runājam,

0: Par šiem kompromisiem šobrīd satiksmes ministri jau meklē kompromisu tikai ar sabiedrību, bet nevis ar pasažieru pārvadātājiem, kas šo pakalpojumu nodrošina. Jo pārvadātājiem primāri ir šis juridiskais aspekts atrisināt jautājumus, lai mēs korekti varētu pildīt šos līgumus esošā ekonomiskā situācijā. Būtiski ir kāpuši izmaksu pozīcijas.
1: Tas skaidrs.
0: Gan degviela, gan darba algas, gan inflācija, gan arī procentu likmes, bet līdz ar to šie te līguma nosacījumi, kādi viņi ir, viņi neļauj pārvadātājiem pilnvērtīgi šo pakalpojumu sniegt ilgtermiņā.
1: To es sapratu, bet ja runājam par kompromisiem, varējāt gan domāt par kādu reisu samazināšanu, gan par subsīdijas palielināšanu, kad par biļešu cenā, nu mēs dažādi.
0: Mēs neesam pasūtītājs, tas viss, ko jūs nosaucāt, tas ir pasūtītāja prioritāte. Jo, ko pasūtītājs izlems, to pārvadātājs arī veiks. Bet trakākais jau ir tas, ka šobrīd netiek pieņemti nekādi lēmumi.
1: Var sakot, jā, bet ja tiek atrasts vienalga sāpīgais kompromiss, jūs esat gatavi par tādu sāpīgu kompromisu meklēt, ar izcinājumus diskutēt?
0: Nu, ne tikai diskutēt, bet skatīties, bet kāds viņš ir, jo mēs jau ar autotransporta direkciju mājā izdiskutējām par vienu šo te variantu, kas izrādās satiksmes ministrijā nav akceptējams. Pēkšņi augustā parādās jau e-variants, par kuru mums izbrīns ir, ar kuru mums tāpat neiepazīstināja, un kas ar akals lepens. Līdz ar to pārvadātājs šobrīd vairs nevar gaidīt ilgi šo te risinājumu.
1: Nu, pašvaldībai svarīgi, lai iedzīvotājs pārvadā, vai ne?
2: Nu, protams, mums ir mums galvenais iedzīvotāja pieejamība, bet nu, izskatās jau, ka pēdējos divos gados šī pieejamība ir aizvietota budžeta iespējām, un šīs vietas nav savietojamas. Ja, izmantojot iespēju, mums bija ļoti smagi. Septembris pagājušā gadā, ja mums viss sākās, ka sabiedriskā transporta padoma paziņoja, ka, nu, 16% jāsīsina, protams, pašvaldība neviena gan tajā, kas pārstāvēja padomu, nepiekrit, bet lēmums bija uz 16% samazināt, un nu, tad no sākās mums tā riņķu dēļ, un kā šodien atceros, 2. decembrī bija kruspunkta raidījums, mēs ar Kamins kungu neieradamies, jo mēs tajā laikā bijām pie ministra, kurā mēs vienojamies, ka par cik šī ekonomiska pamatojuma nav, par cik risinājumi par naudām nav. Pašlaik būtu ļoti riskanti no iedzīvotāju pieejamību samazināt un novēnājamies, nu, kad kamēr. Nu, dodam laiku autotransporta direkcijā kolēģiem pareiķināt, kā darīt, kā nedarīt, un iesaldējam to visu. Nu, tas gan ir izpildīts. Tā it kā ir labā ziņa, taču tajā pašā laikā tās problēmas saistībā ar Persijas jūras līci un naftām un visām šīm sadārdzinājuma lietām, to problēmu ir pataisījuši vēl lielāku. Tajā pašā laikā valdība februārī apsolīja, ka būs šie 9 miljoni, lai noturētu to maršrutu apjomu, nu tā kā pagājušā gada līmenī šogad. Tas solījums ir kaut kur tālu, par to arī Ivo nervozē, mēs visi nervozējam, jo izskatās, ka šādā veidā sedzot tās izmaksas, pienāks vēlēšanas, un pēc vēlēšanām varētu nebūt ne sabiedriskā transporta, ne finansē.
1: Ok, pie tā arī paliekam. Vakar jūs kaut kādus, nu, pie kaut kādiem vienošanām nonācāt?
3: Nu, tas, kas attiecās uz tiešām pieprasītiem šiem 9 miljoniem, tas ir pašlaik jau nu, pēdējās dokumenta fāzēs. Viņš
1: šonadēļ
3: vai nākamnedēļ jau būs publisks.
1: Tie būs. Un
3: tiks iesniegts kabinetā. Viņš tiks pieprasīts kabinetam.
1: Atsakot, ja vienalga valdības lēmumu mēs nezinām, bet prasīts tiek.
3: Prasīts tiek, un tūlīt, nu šonedēļ vai nākošu nedēļas pašā sākumā viņš jau būs publisks, tā ka tur viss ir tā kā ir runāts. Un vienlaicīgi mēs esam...
1: Lēnu.
3: Atbilstoši tam brīdim, kad viņu vajag. Ja, nu, šo naudu vajadzēs mazliet vēlāk, un tiksim, tas nu, kabineta uzstrādījums ir pēc iespējas precīzāk sarēķināt. Ja, līdz ar to nu, mēs ar katru dienu precīzāk zinām, cik to naudu vajadzēs. Ja. Un vēl vakar nu, tiešām mēs tad arī skatījāmies šos te sāpīgos risinājumus par to, vai varēs nu, ilgtermiņā kaut ko darīt. Un nu, vienalga budžetā ir iekļauties ir nu, ļoti grūti nākotnē. Ja, tā ka jebkurā gadījumā mēs nāksim ar papildus finansējumu prasībām.
1: Nu tad, nu, jā.
4: Jā, es mazliet viņu varbūt vēlreiz arī par vēsturi, un kā mēs esam šodien nonākuši līdz tam, kad mēs prasam 9,8 miljonu apmērā no budžeta. Vēsturiski arī, kā Aino norādīja, bija dažādi aprēķini, un mēs jau tanī laikā satiksmes ministriju iepriekšējās valdības laikā brīdinājām, kad maršrutu tīkls ir tas, kur nevajag aiztikt. Bet bija ļoti liela attiecīgi politiskās vadības uzstādījums, ka vajag iekļauties budžeta bāzē. Un tad arī radās risinājums par šiem maršrutu tīkla samazinājumiem. Nav tā, ka autotransporta direkcija nebija aprēķinājusi. Autotransporta direkcija bija aprēķinājusi 5 scenāriju.

0: Tieši tāpat arī kā šogad mēs esam aprēķinājuši 5 scenārijus, kurus mēs attiecīgi sabiedriskā transporta padomē un satiksmes ministrijai prezentējam un rādam, kur kādi riski, kur kādas ir iespējas un kur kādi lēmumi ir jāpieņem, lai attiecīgi mēs varētu virzīties uz priekšu un sabiedrība vismazāk zaudēt.
1: Bet tas lēmums iet lēni, tāpēc, ka ir grūti pieņemt grūts lēmumus.
0: Ir grūti pieņemt grūts lēmumus. Un ja mēs atskatāmies, protams, beigās bija politisks lēmums par to, kad jā, apturam, bet jau tad tieši arī zinājām, kad mums būs iztrūkums aptuveni 9 miljonu apmērā. Un šodien mēs esam nonākuši to, ka ir pusgads nostrādāts, jau vairāk kā pusgads, jau 3 ceturkšņi nostrādāti, un mēs sākam redzēt, ka kopējā summa, kas ir nepieciešama, lai šogad vispār izpildītu maršrutu tīklu, kas tika pielēmts, ir nepieciešama 9,8 miljonu. Es teiktu, te nav opcijas nepiešķirt līdzekļus valdībai, diemžēl, kāpēc, jo mums vienkārši beigsies nauda, mēs nevarēsim apmaksāt rēķinus. Un tas nozīmē, ka sabiedriskais transports vienkārši beigs braukt.
1: Okay. Pats par sevi 9,8 miljonu, kas tagad tiek runāts, ir cik liels risinājums?
2: Tas nav risinājums.
1: Tas ir kas?
2: Būtībā valsts nosaka savu neizdarību, kas bija jāiekļauj šī gada budžeta bāzē.
1: Labi. Tāpēc, tas mums ir katru gadu, man liekas.
2: Nu, redziet, tur jau ir tā problēma, kad tāds mīts tiek uzturēts katru gadu, un tad iznāk, kad pārdātāji katru gadu papildus vēl kaut ko prasa, bet, diemžēl, katru gadu netiek iedots tas, kas ir paredzēts pēc līgumiem. Un te jau ir tas, kad šobrīd pārdātāji runā par to daļu jau, kas ir virs šīm līguma saistībām, kuras šobrīd pārdātājs sēd uz savu rēķinu, uz savām peļņām, uz savu visu no ieņēmumiem, citiem ieņēmumiem. Jo šis te Hormuzas šauruma konflikts, kas notikās, paceļot šo te degvielas cenu, ir radījis vēl būtiskāku sniegu bumbas efektu ar izmaksu pozīcijām.
1: Jo, pats, ko tie 9,8 risina tikai vispārējo situāciju, kas jau šobrīd līgumos ir, bet ar to arī nepietiek.
2: Nu, tas ir, kā jau norādīja, līdz gada beigām tas to nāksies sekt jebkurā gadījumā. Jā. Jebkurā gadījumā.
1: Un cik vienalga tā bedra ir ar visiem tiem, ja iedot tos 9,8?
2: Sarunas pavasarī mēs kopā vispār, kad papildus bāzes budžetā ap 19 miljoniem vajadzīgs ir.
1: 9.
2: Līdz ar to, ja mēs tā rēķinājām, nu, ja ir šie te 9, šobrīd jau 10 miljoni, kas ir, lai bāzi sasniegtu vajadzīgā līmenī, nu tad ap 10 miljoniem ir tā robeža, kas būtu papildus vajadzīga pie šie te līguma indeksācijas.
1: Okay.
0: Es varbūt precizēšu.
1: Nu, tagad,
0: precizēšu tā 9,8 miljonu, lai nosaktu šī gada saistību.
1: Jā, tagad sapratām.
0: Tas ir šī
1: tagad
0: gada
1: sapratām, jā.
0: Uz nākotni, pēc autotransporta direkcijas aprēķiniem, bāzē ir nepieciešama 15 miljonu.
1: 15, jūs ar viņu saka 10.
0: Labi, un ko tas nozīmē? Ar 15 miljoniem mēs varam saglabāt esošo maršrutu tīklu, gan dzelzceļā, gan attiecīgi autobusu pārvadājumiem. Mēs, attiecīgi, varam saglabāt visus braukšanas maksas atvieglojumus, ko valsts ir noteikusi. Un neatkarīgi no tā, mēs, attiecīgi, būsim spiesti minimāli palielināt tarifu, jo, skatoties uz nākotni, mums ir jāveic šīs igadējās indeksācijas. Un tās ir saistības, kuras ir jānosaka.
1: Tātad 10 miljoni obligāti un vēl 15, lai mazliet palielinātu biļešu rēmas.
0: Tātad kopējais 15 miljoni bāzes pieaugums, ko mēs skatāmies, lai attiecīgi būtu tā mobilitāte, kāda ir, un drastiski nemainītu maršrutu tīklu. Jo izmaksas, kad mēs redzam degvielas izmaksas auga, tā arī atalgojuma auga. Nu, mēs redzam, viss kopējā dārdzība paliek lielāk. Un ja mēs nākotnē visus šos aprēķinus veicam, mēs arī esam skatījušies uz kompensējošiem mehānismiem. Un tie kompensējošie mehānismi ir minimāls tarifu pieaugums, ko mēs runājam jau katru gadu. Arī šogad mēs palielinājām tarifu. Tas nav tas, ko mēs ļoti vēlamies, jo tas vienmēr ietekmē sabiedrību. Bet ja tā auga izmaksas, mums ir jāmeklē veidi, kā nu, visiem atrodot šo kompromisu. Gan valstī ir nu, jāatvēl kaut kāds finansējums vairāk, gan arī nu, līdz ar to sabiedrībai ir jāpiemaksā vairāk.
1: Labi, ja būtu 15 miljoni, vairāk vai mazāk, tad ok?
3: Ne, grūti teikt. Mēs kopīgi ar satiks ministri aprīlī strādājām un precizējām. Jūlijā pārskatījām, mums likās, ka ir lielāka summa. Es saprotu, ka jūs kaut ko ierēķināt saistībā ar biļešu sadārdzinājumu. Tāpēc ir tā lieta.

Tas ir neglābjams jaunums, jo nu, ne pēc būtības, ja mēs, nu, mēs varam vainot satiksmes ministriju un autotransporta direkciju, pelnīt, nepelnīt, mums ir daudzas lietas, kas mums nepatīk, varam pateikt, bet ir viena lieta, kas ir objektīva. Un objektīva lieta ir vai

0: domāšana saistībā ar valsts pakalpojumu kā tādu. Jo faktiski visās nozarēs valsts definētais pakalpojums indeksēts netiek. Visās nozarēs. Un kas ir īpaši, kāpēc tur Ivo, un jūs, protams, piekritīsiet, tā kļūda jau bija iekšā sākot ar 19. gadu, ka to indeksēciju paredzēja savu 4 gadiem, kas bija, var pārbaudīt mūsu teikto ar Ivo, mēs valdības sēdē Kariņu kungam teicām, ka ir kļūda. Un atbildi bija tā, es gan vairāk uzticos saviem ministriem. Nu, uzticējās, un tā bija kļūda, kurā lūk, sēž mums pretī šo saistību mantinieku, nu labi, peļamies zēni, bet aiz tā ir vesela sabiedriskā transporta nozare. Un seko jautājumu par pieejamību. Mēs ar ministru visvairāk runājam par to, ka pats galvenais ir nodrošināt, lai nu, 1. septembris, ar ko ar apsveic vecāks un vecvecāks, bet tā ir viena no prioritātēm, lai tie bērni tiek uz skolu. Un tur es domāju, ka mums tur sakrīt.
1: Pilnībā.
0: Un tas pats arī mobilitātes jautājumiem. Ja mēs to cilvēku no laukiem atraujam, tad gluži vienkārši paliek varianti, ka tie cilvēki pārceļās.
2: Tātad viens variants 15 miljoni.
1: Es teiktu, tas ir tas kompromisa variants, kur abām pusēm, gan sabiedrībai, gan valstī, ir jāatvēl finanšu resursi.
2: Nu, bet jūs teicāt 5 varianti.
1: Nu, redzēt, vai mēs tiešām vēlamies pa 35% samazināt maršrutī.
2: Mhm. Otrs variants, jā, pat 35%.
1: Nu, paņemam jā. Tādas...
2: Nu, pamodelējam šo vainu.
1: Teiksim, galējība. Mazinam pa 35% maršrutī.
2: Ko tas nozīmē?
3: Katrs trešais
1: autobus nav. Tā ir katastrofāla situācija.
2: Vienkārši autobus ir retāk.
1: Tas nozīmē gan retāk, ir reģionu, kuros varbūt vispār nav. Nu, manā uzturētāja katastrofāla situācija, mēs visu valsts maršrutu tīklu samazinām pa 35%. Es nevēlētos tādu lēmumu pieņemt.
2: Autopārvadātājiem atas nozīmē, ka 35% mazāk autobusu vajag.
4: Protams, un te jau ir tā būtiskā nians, kas jāsaprot, autopārvadātāji piedalotajušajā konkursā uzņēma saistības uz 10 gadiem. Autobusu iepirkumīgi, tāpat strādnieku un vispārējais darbinieku, kas darbojās. Visiem ir šīs te 10 gadu saistības ir uzņemts. Un šobrīd mainīt šeit kaut ko citu, būtiski mainīt, jā, tur kaut kāda procentu sadaļa ir uz 10 gadu robežās, kā kurā līgumā var samazināt no 10 līdz 30% var samazināt maršrutīkla apjomu. Bet ar to pārdātāji rēķinājās, kad viņi slēdž šos līgumus. Bet ja iet runa par visu maršrutīkla apjomu pa 30%, tad jau mēs, tad būtībā tā līguma jau pārskatīšana uz citu pusi un līguma laušana būtībā sanāk. Mm-hmm. Jo, kā jūs teicu, pārdātāji ir uzņēmuši saistības arī pret bankām, pret līzinga devējiem, pret šīm lietām.
2: Nu, atsakot, jūs tādu iespēju vienkārši neredzat iespējams kā nu, realizēt.
4: Nu, kā mums ir jautājums, ja pasūtītājs tādu lēmumu pieņems, mēs būsim spiests to izpildīt. Tur ir atkal zināms seks, protams, tam visam. Tur būs pretī prasības par šiem te negūtiem ieņēmumiem, pret šo te tehniku, kas nav nolietot, un visu pārēju būs prasības.
2: Pret tiesiet tiesā.
4: Protams.
0: Jā, protams.
2: Mhm. Nu, no pašvaldības savienības tas nozīmē iedzīvotājiem problēmas.
0: Protams, tā ir pirmā problēma, un mēs esam tik ļoti bagāta valsts, ka mums ir dubultā uzraudzība autoceļos, mums ir dubultā uzraudzība civilā aizsardzībā, mums ir dubultā atbildība par sabiedrisko transportu. Un tam, mēs esam tik bagāti, ka mēs faktiski visu laiku paralēlā līmenī strādājam un šķēdējam naudu. Mums ir 550 vairāk skolēnu autobusu. Mums ir vesels auto kombinācijas, lai to piesaikt, bet mēs nevaram aizpildīt to robu, kas, nu, tajā gadījumā jau pa 30% samazinās, tas nav iespējams, ne pie kādiem apstākļiem.
2: Un, ja drīkst, pa priekš pie tā jūs pirmo sacītā, reiz mēs esam pie šiem 35% kā varianta nepieņemamā, nu, depopulācija pats pieminējāt šo vārdiņu. No otras puses mums taču ir mazāk ļaužu, ko jāpārvadā. Un paliks aizliek, ar vienu mazāk.
0: Bet te ir viena nians, objektīvi. Daudzas lietas satiks ministrija domāja, ka varēs būt komerces pārvadājumi. Nu, neiet tā lieta, tas tirgus nav tāds, kurā varētu to labāko gabalu paņemt, un pēc tam tie maršruti, kas paliek pāri, viņi paliek dārgāk. Bet tā galvenā lieta, tas, ka jo tas iedzīvotājs skaits ir mazāks un attālāks, tas pakalpojums objektīvi ir dārgāks.
2: Tā lieta.
0: Un tā ir tā lieta. Tad mēs sākam rēķināt, vai tas kilometrs ir vajadzīgs? Vai tas cilvēks tur? Ar visām drošības lietām, ar nozari, ar daudzām citām lietām, vai tā reģionāla attīstība, tad mēs tuvojamies juglai, vai mēs paliekam tomēr drusku tālu?
2: Bet kaut kāds jau tur loģikā, nu kaut kāds saprātīgs kompromiss arī šajā kontekstā ir jāmeklē. Mēs nevaram dzenāt vienkārši autobusus, tāpēc, ka tur ir divi cilvēki.
4: Bet

0: Šobrīd jau nedzina autobusus, kur ir divi cilvēki, līdz ar to maršrutu tīkls jau zināmā mērā ir optimizēts. Protams. Ja mums 19. Gadā bija maršrutu tīkls ap 80 miljoniem kilometru, tad mēs šobrīd runājam par 60 miljoniem kilometru. Tā kā līdz ar to viņš jau ir būtiski optimizēts. Bet šeit jau jāpaskatās atkal uz priekšu. Mēs jau varam samazināt šo maršrutu tīkla apjomu, bet tai pašā laikā valstī ir uzlikums par zaļo kursu. Tad šiem cilvēkiem, kuriem šodien noņem šo transportu, viņiem ir vajadzīgs transports. Un līdz ar to viņi šo te iztrūkumu aizvietos ar privāto transportu, vai, nu, jebkurā gadījumā ar vieglo transportu, kas atkal mums pasliktina zaļo kursu. Līdz ar to šis stāsts par ilgtermiņa attīstību, jebkurā gadījumā, es nevienu valsti neesmu redzējis, kur sabiedriskais transports tiktu samazināts uz tā rēķina, ka mēs runājam šobrīd tikai par 15 miljoniem. Mēs šobrīd diskusija notiek ar 15 miljoniem, kas ir nepieciešami budžetā.
1: Nu, mēs jau nezinām, kāds, protams, valdība jau lēmas. Mēs es tā vienkārši nu, izējām cauri tiem variantiem, ko vispār var darīt.
2: Vakar sabiedriskā transporta padomē, nu, šie te argumenti arī tieši skanēja. Līdz ar to nu, mēs izvērtējām, ka nē, nu, šo variantu mēs nevaram ņemt.
1: Bet vispār tāda depopulizācijas jautājums nu, ir tādā ziņā risināts no 8-60 miljoniem, ko tā minēja.
2: Protams, tas ir arī tajā variantā, kur ir, nu, kas tā kā ir ar visiem tiem 15 miljoniem, ja tur nu, neliela šīs te pielāgojumi ir, bet nu, tie vairāk atbilst tiešām šīm tam, nu, dabiskajam samazinājumam, nevis griezt pa 35%. To mēs neuzskatījām pa iespējām. Nu,
3: redziet, autotransporta direkcija jau katru dienu strādā ar pašvaldībām, mēs katru dienu strādājam ar novadiem un meklējam jau tās optimizācijas šodien. Jo apzinoties to, ka nu, nevar dzīvot ar maršrutu tīklu pārvadāt vienu pasažieru. Un jau šodien mēs pieņemam bieži vien arī dažreiz tādus lēmumus, kas ir sāpīgi, bet redzam, ka ir vajadzīgi, lai samazinātu tiešām tos kilometrus.
1: Kādu piemēru?
3: Nu, es šobrīd, jo mums ir 1,4 miljonu reizi gadā. Līdz ar to komandas patstāvīgi tiekās ar novadiem, runā un meklē tos risinājumus. Bet kas ir galvenais? Mums jau ir nodrošināt sabiedrībai to mobilitāti, un ne visi reģionos var tagad aiziet rītdien nopirkt mašīnu. Vai tiešām mēs vēlamies situāciju, kad cilvēki vienkārši paliek bez jebkāda?
1: Kāpēc es par to optimizāciju runāju? Jo, nu, tas jautājums, cik tas tādā ziņā ir izsvērts, nu, es esmu garkalniec vienkārši, tāpēc es varu tikai no savu privātā piemēru. Nu, tad pēdējais vilciens, kad man divi bērni brauc. Abi iet 22:30 uz Siguldu, viens ar autobusu un viens ar vilcienu. Viens brauc ar autobusu, otrs brauc ar vilcienu. Un es tā domāju, nu, kaut vai vienu minūtu atšķirību, bet viņi abi iziet tieši vienā tajā laikā, jā. Nu, arī. Tas nav jautājums, nu labi, šosejas nav galīgi paralēli, nu tur kaut kur vangažniekiem varbūt kaut kā pietrūkst vēl kaut kā, bet tas neizklausās tā ļoti pārdomāti, nu ka lūk, ir viens maršruts, iet paralēli divi, un tas nu vienīgais piemērs tādi ir vairāk.
3: Jā, runājot par plānošanu, mēs jau gadu arī autotransporta direkcija meklējam risinājumus, kādā veidā uzlabot šo plānošanu, un tāpēc mums bija arī jau skaļi arī daudz reizes runāts par dažādiem digitalizācijas projektiem, jo mēs joprojām plānojam ar novecošiem rīkiem, kur mēs dažreiz nepamanām kaut kādas lietas, jo ir cilvēka komanda, kas visu Latviju cenšas atrast šīs te momentus, kad lai nebūtu ne paralēla reisi, bet arī pašā laikā izanalizēt cilvēku plūsmus, jo autobus neiet pa sliedēm. Protams, autobus iet par pilsētām un ciematiem, kuriem varbūt nokļūšana līdz stacijai ir jau vairāk kilometri. Un vairāks arī pieturs apkalpo. Un tās ir visas analīzes, kas dienā tiek veikts. Un tāpēc mēs arī iesaistam reģionus, lai tieši šīs nianses arī saprast. Un kas, protams, beigās gala rezultāts spoguļojas izmaksās. Un tas ir tas ikdienas darbs un digitalizācijas
1: projekts. Kuka lēni viņš iet? Nu, man ir tāds sajūta. Es, piemēram, domāju, nu labi, tāpat Siguldas līnijas neuzsēžamies uz piemēru, bet tomēr, ja, nu tad tur ir viena vieta, tur ir vangaži, kas neiekrīt tajā sadaļā, ja, kuri vai, bet varbūt tiem vagžniekiem vajag uz vilcienu vienkārši tos 3 km autobusiņu palaist un nevis dzanāt divus lielos vilcienu un autobusu sastāvu paralēli. Nu, es vienkārši meklēju par šiem risinājumiem.
3: Nē, tas ir tas, ko mums komanda arī dara dienā. Un paldies par jūsu piemēru. Es, protams, detaļās nevarēšu atbildēt šobrīd, bet mēs dienā meklējam šos scenārijus, kur, un ja ir paralēli, tas nozīmē, ka visdrīzākais ir pieturs, kurus ir jāapkalpo un jābūt iespēja nokļūt, ko ar vilcienu nevar izdarīt.
1: Man gribas moderni sacīt, nu palūdziet mākslīgam intelektam izdomāt.
3: Redzēt, tieši tāpēc mēs arī vēlamies moderno rīku ieviest, kur ir integrēta arī mākslīga intelekta, kuri izveido šos mobilitātes savienojumus, pārplāno maršrutu tīklus un secina labākās optimizācijas. Un kas pie kā mūsu sabiedrība kā nav pieradusi, bet visdrīzākais nākotnē būs jāsāk pierast pie pārsaišanās punktiem. ja šobrīd mēs sabiedrība esam pieredusi to, ka mums ir no punkta A uz punktu.

0: B, mēs iekāpām, izkāpām, pieņemsim Rīgas centrā. Tad nākotne tomēr virzās uz to, ka mums ir jāmeklē risinājumi, kā mēs pārsēžamies, pieņemsim uz dzelzceļu.
1: Nu jā, bet tas ir tas jautājums, ko es vienmēr domāju, jo cilvēki, jā, nu viņi pukojas, jā, viņi saka, viņi grib aizbraukt pa taisno, bet, nu, nu es piemēram, nezinu, pašvaldība jau grib iedzīvotāju pusē būt.
2: Tas, kad ir vajadzīgi šie mobilizācijas punkti, ir skaidrs. Jā, bet jā, mobilizācija jau atkal aizgāja. Arī tas ir ļoti sapīgs jautājums. Bet jautājums ir par to, kad šī infrastruktūra jau netiek līdz. Un klasisks piemērs. Nu, tagad mums ir pēdējās lotes Limbažu virziens, Sēsu virziens. Nu, tur ir pārāvums, Salkras tādažu virziens saistībā ar vilcienu vakaros. Nu, automātā, dabīgi tā pārsaišanās ir vajadzība, bet tagad nu, vienkārši nepagū. Tās ir problēmas. Jaunpiebalgas studenti netiek uz Rīgu, piemēram, pēc šīm izmaiņām. Nu, tās ir tās lietas, kas jākārto. Es domāju, ka autosatiksmes direkcija to dara, bet jautājums ir par to, ka tas ir jāskata kompleksā vairāk. Jo jebkura lietiņa, kur mums ir izmaiņas, nav saistīta ar to formulējumu budžetā. Tur ir daudz citas lietas saistītas, un tāpēc mehāniski to paņemt, acīm redzot, ir ārkārtīgi grūti.
1: Bet pašvaldības jau arī taču iesaistās nu, tajā pašā mobilitātes punktu sadaļā. Nu, kas liedz uztaisīt, pieņemsim, pie vienas dzelzceļa stacijas, vienalga, kurā no novadiem nesaukšu vārdā, lai neapvainojas.
2: Bet viņas arī nav par velti. Arī šī
1: nav infrastruktūra jau. Bet visi esam ieinteresēti, lai tajā labajā rezultātā kaut kas sanāk.
2: Nu, piemēram, tajos pašos tālajos rietumos nekur nav tālu jāmeklē. Viņi sāk to transporta organizāciju tieši ar tiem mobilitātes punktiem, ar autostāvvietām, ar to. Mums ir otrādi. Un mums ir pārtām visam ir budžeta ietvars. Jo, piemēram, arī nu, vien no tām lietām, par ko pašvaldības savienība nervozē, mums bija visu laiku tās pretrunas, ka mums ir jāpiemaksā tur, kur mēs paši domājam, ka vajag. Tagad jau pēc tā normalizētā apjoma mēs pat piemaksāt nevaram, jo tas apjoms ir noteikts. Un pašlaik, ja pašvaldības grib kaut ko jaunu, man ir jānoņem no tā apjoma nost, lai es domātu kaut ko jaunu citā vietā. Tas nozīmē, ka mums tā elastība izbeigsies. Bet runājot par tiem mobilitātes punktiem, tur ir tiešām vajadzīga atsevišķa programma, un pašvaldības jau grib risināt ar jums. Mēs esam vairāk kārtīgi runājuši, bet tas nav, nu es domāju, Ivo piekritīs, tas nav tik vienkārši, un arī tas stāst par to mugurkaulu. Mugurkauls ir sasniedz zināmā mērā to rasas punktu, kurā šī attīstība vairs nebūs tik ļoti liela, ka mēs visu to cilvēku pārsēdināsim Latvijā uz vilcienu. Vēl tur daži procenti ir iespējami, jūs zināt precīzāk vairāk, bet tā, arī tā ir tā robeža, ka mēs nevaram pievest klāt. Un tad tam transportam ir jāiet. Tā būtība jau tā mobilitāte ir tādē, ka mēs nevaram to cilvēku pakārtot iespējām. Bet tam cilvēkam būtu jāiekļaujas tajā sistēmā, lai tā mobilitāte strādā. Tas nozīmē, ka viņam jābūt ir regulāram tam transportam,
1: nu, biežam. Tas gan vismaz uz konkrētiem reisiem.
2: Tajā pašā Garkalnē un kur, nu viņam jābūt caur noteiktu periodu, lai jums nebūtu aidi jāpakļaujas, ka nu, viss man daktien nav izdevusies.
1: Tad es eju uz automašīnu, protams. Jā,
3: nu, tur ir tā lieta, ka teorētiski tas ir iespējams, jo šeit jārēķini tas, kad, ko darīs tie pasažieri. Un mums ir piemēri jau šobrīd esošajos līguma ietvaros, kur tika samazināt tiešie reisi uz Rīgu, kur būtībā šī te plūsma jau pamainījās un nav tā, ka tie visi pasažieri izvēlās šo te starp savienojumu uz vilcienu. Līdz ar to viņi aiziet kaut kur citur. Un tas ar, ja jūs redzēt dienā, ka tur jā, ka tur divi cilvēkiem ir pievest pie vilciena, varbūt tās no tiem diviem uz to vilcienu gala rezultātā tikai viens aizies. Un tas otrs meklēs citas iespējas. Tur jau ir tā lieta. Mēs jau neskatāmies komplektu.
1: Nē, tai pašā laikā visu nosaka nauda.
3: Nu jā, tai pašā laikā es šodien lasu, ka tuku mobilitātes punktā tiks 4 miljoni izlietoti. Un tad man ir jautājums, cik lielam papildus iedzīvotāju skaitam tie 4 uz 4 miljoni sadalīsies uz cik lielu. Tā arī nauda. Jā, tā ir Eiropas nauda, bet 4 miljoni arī nauda.
0: Nu, mūsu ieskatā jau vienmēr, protams, ir jānodrošina cilvēkam ērtības. Ja būs labs kvalitīvs vilciens, cilvēks vēlēsies viņu braukt. Ja mēs redzējām to, kad nomainījās elektrovilcienu uz moderniem mūsdienīgiem, būtiski pieauga pasažieru plūsma. Līdz ar to mēs arī šobrīd ļoti gaidām mūsu jaunos elektrovilcienus, ir precīzāk bateriju vilcienus. Un ja viss veiksmīgi iznosies 28. Gada beigas 29. Gads, mēs attiecīgi varēsim jau uz līnijas palaist arī jau vēl klāt modernizētos vilcienus, kur līdz ar to pasažieriem jau cits ērtības ir. Un tas arī kopējā infrastruktūra un tie pārsaišanās mobilitātes punkti rada iespēju cilvēkam viens ekonomēt arī laiku. Ja mēs pastāmies, cik tad autobus iet no A punkta līdz B, cik vilciens ātri, jo jaunie vilcieni stipri ātrāk, viņi spēja attiecīgi ātrāk šo kilometrāžu paveikt. Un sasumējot, viņš redzēs, ka viņam ir ērti, viņš ātrāk noklūst galamērķi, protams, viņš viņu izmanta.

0: neskatos. Bet ja mēs radīsim to, ka viņam pārsēšanās tas pailzinās laiku pa pusstundu, nu tas nestrādās.
1: Skaidrs. Un šis tieši nu, ir tas, ko es teicu, ka tajā variantā, kas ir atbalstīts, tur tomēr ir nu, tādā tīkla dabiskā optimizācija, tā ir tieši šādā virzienā. Jā. Skatīties uz daudz elastīgākiem risinājumiem, skatīties daudz vairāk, kur ir vilciens, kur ir reģionālajie pārvadātāji, kur ir pašvaldībām, kur ir skola autobusi, nu, visi iespējamie transporta veidi, un tad to likt kopējā sistēmā un plānot kā kopēju sistēmu. Tad tas ir tas Čia, veids, kā
2: šis, par ko mēs šobrīd diskutējam, tas nerisina šodienas jautājumu. Un mums ir svarīgi šodien pieņemt šo te juridisku lēmumu par šo līgumu indeksāciju un virzīties uz priekšu. Tas ir būtiskākais.
3: Mēs jau gribētu arī būt ministra kabinets, es varētu premjeru lomu teikt, mēs pieņemam lēmumu, tur arī iznāks. Es tāpēc eju cauri, vienkārši tam, ko visticamāk jau arī valdībā tad skatīs. Jūs jau laikam iesiet valdība ar tiem dažādiem variantiem. Nu, sakot, šis ir tas, par ko mēs iestājāmies, bet ja nē, tad būs šādi vai tā, vai ne? Nē,
0: mēs no autotransporta direkcijas prezentēsim visus variantus. Ko mēs varam...
3: Nu, jūs jau būsiet tie, kas tur tālāk nesīs, vai ne, uz valdības sēdi. Nu, labi, ejam vēl uz priekšu, es tikai atgādinu, šeit mums ir četru dažādu institūciju pārstāju. Latvijas pašvaldības savienības padomnieks Ainos Almiņš, Kaspars Berziņš, satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks, Ivo Jošanieks, vada Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācija, un Jānis Lapiņš ir autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs.
4: Raidījums krustpunktā.
3: Nu, es te pieminējām divus variantus. Vēl kāds?
0: Nē, nu, tad varam brīvā lidojumā skatīties, kas pa vidu sanāk.
3: Un kas pa vidu sanāk?
0: Un nu, ja mēs vienmēr tā esam skatījušies, nu, kas tenī grozā ir? Tenī grozā ir nobrauktie kilometri. Tas ir tas mūsu maršruta tīkls. Tenī grozā ir noslēgtie pakalpojumi līgumi, cik maksā viens kilometrs. Tenī grozā ir cilvēkam tarifs, cik tad maksā viņa biļete. Un tad ir valsts noteiktie visi braukšanas maksas atvieglojumi. Tad politiskie lēmumi. Lūk četras lietas, un tad ir jautājums, kurus šīs četras mainīgās lietas mēs varam mazināt, kāpināt, un tad ir tie spēju laukumi.
3: Un ja vajag tos 15 miljonus ar biļešu cenām, tad ko tas nozīmē uz tarifu?
0: Nu, tad iedomājieties.
3: Nevar iedomāties, saka.
0: Nu, mēs arī nevaram iedomāties.
3: Nevar? Tas, nu, apreķina nav?
0: Tas ir 100 plus procents.
3: 100 plus, jā.
5: Tas ir par dubultis.
0: Nē, nu, tas ir ļoti, ļoti būtis.
5: Tas nav iespējams.
0: Līdz ar to tarifu kāpums, un nu, mēs pat tādu vispār pat negribam domāt, jā. Un pat tādu scenāriju neizstrādāsim, jā. Tāpēc vienīgais, kas ir, nu, arī sāpīgs risinājums, ko mēs noteikti nevēlamies, nu, pieņemsim braukšanas maksas atvieglojumu līdzmaksājums.
3: Nu, un pat pastāstiet par šo, jo šis, saprot, ir apspriešanā, vismaz tā arī no ministra.
0: Nu, valstī, redziet, tas ir viens no lietām, ko mēs esam stāstījuši no četriem tiem kauliņiem. Ja? Es teiktu, visdrīzākais atbalsts tam nevar būt, jo valsts ir viņus noteikusi, bet ja mēs skatāmies, cik valstī tas izmaksā aptuveni 24 miljoni. Un tad vienmēr jautājums, tad, ja valsts to nosaka, ja mēs nākotnē gribam vēl noteikt, tad vienmēr jāsacina, ka tas ir jāfinansē. Kad, ja mēs kaut ko nosakam, kur ir finansējuma avots, vai arī tad mazinās kilometru. Un tad ir jautājums, ja mēs nosakam kādu braukšanas iespēju, samazinot kilometru, tad jau beigās tā braukšanas iespēja nemaz nav.
3: Mm-hmm. Bet ministrs ir minējis, ka tāda opcija, ja tā diskusija par šo pastāv, jā?
1: Tas tiešām bija tādā kontekstā, nu kad, kā jau Jānis teica, ka tā ir viena no iespējām, no otras puses, nu, tie ir paši jūtīgākie mūsu sabiedrības pārstāvji, jā, līdz ar to nu, nebija atbalsts sabiedriskā transporta padomē arī par to, ka mēs varētu nu, tā ņemt un mazināt.
3: Par kādām vispār apjomiem bija runa, ko nozīmē līdzmaksājums? Nu, tā nav pilna
0: nu,
3: biļete.
0: Nu, pieņemsim, ja mums ir braukšanas maksas atvieglojumam,
3: nu, 100%. Nu, jā, mums ir, piemēram, daudz cilvēku ar invaliditāti, kur brauc pa vēl.
0: Un es teiktu, tas ir lēmums arī, ko mēs nevēlamies pieņemt. Mm. Un tas ir lēmums, ko diez vai kāds vēlēsies pieņemt. Un tas nav ceļš. Bet ja mēs analizējam scenārijus, tad mums, diemžēl, ir jāanalizē šāds scenārijs. Nu, pieņemsim, nezinu, 10%.
3: 10% biļete.
0: Pieņemsim. Jā. Vai 20%. Tas viss mainās attiecīgi no finansējuma. Jā. Bet tas nozīmē, ka mēs šiem cilvēkiem noņemam kaut ko nost, bet tad ir jautājums, vai tas ieguvums atspēlējās. Jā. Vai tas ir lēmums, kas būtu jāpieņem? Manā uzturē drīzāk valstī ir jāatrod bāzes finansējuma pieaugums, nevis šādi līdzfinansējumi.
3: Atcakot, jūs vakar modelējāt, jā, un teicāt nē. Tā, arī izbeziņi.
1: Tā, tas arī bija.
3: Tā, tas arī bija.

0: Vispār, ko saka par šo domu, es gribu dzirdēt, Salmīkungs?
1: Jautājums, kas ir pirmā vietā, vai šis politisks jautājums, vai ekonomisks? Katrā ziņā, es domāju, ka, redz, tā ir tava politiskā uzdrīkstēšanās. Ja mēs cilvēki, kas arī ir maznodrošināts, pieradinām pie tā minimuma, vismaz tur parādās normāli uzskaita. Man kolēģi prasa, kāpēc Igaunijā, piemēram, tur viņam ir tas pensijas vecums bišķi zemāks kā mums, bet tur tam pensionāram ir 40% atlaide, bet viņš maksā, un nekas traks nav noticis no tā viss. Nu, nav jau jāmaksā tur 30%, pieteik 10-5%, bet katrā ziņā mēs redzam, noņemam vienu strīdīgo jautājumu par uzskaiti, kas mums arī šeit ar klibo, mēs te taisām visādas brīnumas šajā pētniecībā un tērējam naudu. Šitais ir viens no variantiem, kādā veidā uzskaitīt. Dabīgi, ka tas politiski. Ja? Politiķiem jūs paprasīt, tas neesmu politikā, paldies Dievam, es varu droši teikt, bet politiski, protams, tas ir jūtīgs jautājums. Tāpat tās kā šīs biļešu cenas, kas nu, tajās pašā saulainajā Īrijā un Britos, nu, viņiem katru gadu maina tarifus konkrētā dienā pat un mēnesī, decembrī viņi maina, un tie cilvēki, protams, nevisai labi izsakās par valdību un pārvadātāju, bet viņi zina, ka tās izmaiņas ir neglābļams jaunums, un viņas būs. Ja? Tā kā, nu tā ir, ja, nu, mēs, ja, nu, tā dzīve paliek dārgāk, un tā indeksācija būtu jāiet līdz ne tikai no budžeta, bet arī no cilvēku makiem. Tā ir tā nelēma. To, ka mēs esam nabadzīgi tauti, jā, tā ir, bet katrā ziņā nu, transports ir viena no tām artērijām, kurā tas cilvēks, kas ir arī maznodrošināts un gados, viņam vajag pie ārsta tikt un tam līdzīgi. Viņš riskē šo pakalpojumu vispār zaudē. Jautājums jau ir par to, kad šis transports bieži vien ir tik ļoti elastīgs tajā finansējuma ietvarā, ka es jau būtu pat priecīgs, ja cilvēki, kas brauc no laukiem, pat tiešo varētu aizbraukt uz Stradiņiem vai kaut kā tam līdz. Tā būtu ideāla plānošana.
0: Jā. Nu jā, mums ir cilvēki, kas ir sacījuši, ka nu, ir ļaudis, kuriem ir vienkārši brīvā braukšana, un tā viņi braukā.
1: Jā, tieši tā.
0: Brīvi. Tāpēc... Un saka tā, nu ja viņiem vismaz būtu 10 centi vai 20 centi jāmaksā, varbūt viņi apdomātu vai vajag vienkārši vizināties sabiedriskajā transportā visu dienu. Ko saka to šniekungs?
2: Protams, ka tādi gadījumi ir konstatēti, kad faktiski, nu teiksim, nav varbūt neļaunprātīgi, bet tiek izmantot šādu iespēju gan pašiem apskatīt Latviju, kas nav slikti, bet arī, teiksim, piepelnīties uz šāda rēķina, jo transports, redz, ir par brīvu.
0: Ko uzmēr piepelnīties?
2: Bet es gribu, nu, piegādāt preces no citurienes, pārvadāt, aizbraukt uz pilsētu, jo ir transports bez maksas, nu atvest kādam citam kaut kādu zinām naudiņu. Bet jāsaka tā, ka šī ideja jau nav zemē metama un teikšu tā, praktiski viņi ir īstenojami jautājums, cik ir lielam šim te lokam, jo attiecībā uz komerces pārādājumiem viens pārādātājs ir ieviesis tādu praksi bija, kad viņam līdzmaksājums arī šīm kategorijām par kvalitātes nodrošināšanu, un šīs kategorijas bija ar mieru piemaksāt par šo te kvalitāti, kaut viņiem ir izvēles iespējas nebraukt ar šo te transportu. Līdz ar to, šeit es teiktu tā, ka gluži nevar skatīties uz tā, kad nu, visi šīs te kategorijas ir pret šo te. Nē, gluži tā nav. Jā, protams, es nevaru šobrīd pateikt, cik procentuāli lielākā daļa iespējams piemaksāt, bet ja viņiem būtu jāizvēlās starp to, vai tev ir tas reizes vispār,
1: jā,
2: vai tev jāpiemaksā, mūsu skatījumā drīzāk viņi izvēlētos variantu piemaksāt, bet lai tas reizes būtu.
0: Nu, redziet, viņi nav politiķi, jūs esat politiķi.
3: Nu, es arī savu nepieskaitu pie politiķiem. Mēs vairāk modelējam scenārijus un sniedzam priekšlikumus arī, kā es minēju. Šis Jā. Bija viens no modeļiem, ko mēs skatījāmies, jo mēs matemātiski, attiecīgi ekonomiski redzam, kāds ir nu, ietekme. Un ja valstī tas maksā 24 miljonu, vai attiecīgi politiķi ir gatavi uz šo pieņem kāds lēmums, lai valstī būtu mazāk attiecīgi izdevumi šajā pozīcijā.
4: Nu, līdz ar to, tiksim, tas variants, ko mēs beigās vakar skatījāmies nu, no visiem šiem sāpīgajiem, viņš tiešām ietver nu, mazliet no tīkla, tā, tik cik ir dabiska optimizācija, nedaudz tarifus, bet tiešām to, ko jūs teicāt ar tad regulāru pārskatīšanu, ja, kad nu, mēs tarifi iet pāri līdz inflācijai. Ja. Un tas tad tomēr tad maksā tos 15 miljonus. Ja, nu, mm-hmm. Tā tas ir, ja, nu, tagad... Jāskatās, vai būs nauda.
0: Bet vispār tā doma par to līdzmaksājumu nemaz neparādīsies vairs valdības sēdē?

0: Šobrīd tas nav scenārijs.
1: Nav vispār scenārijs.
2: Tiešām, ja šo 15 miljonu nebūs, tad skatīsies.
3: Nu, to mēs tūlīt tā apzīmēsim, sapratīsim. Ko tad nozīmē mazliet no tīkla, mazliet no tarifa? Nu, tad varat konkretizēt, lai mēs saprotam.
0: Ja mēs skatāmies, tad scenārijs ir ar līdz 10% tarifa pieaugums.
3: Tad biļešu apmēram par 10%, ja tā maksāja 2, tad maksās 2,20.
0: Ne vairāk kā 10, tad līdz 10, tas vēl jāizvērtē attiecīgi kurās zonās, kādā varbūt 8%, kādā 10%, kādā 4%. Nu, tas jau pēc tam ir detalizācijā, bet tad līdz 10%. Maršrutu tīkla mazinājums, ja nemaldos 500 tūkstoši kilometru tikai, kas ir ļoti mazs procents, uz visiem 60 miljonu.
3: Kaut kāds 1%, jā?
0: Tas ir aptuveni līdz 1%, 0,5% aptuveni.
3: Okay.
0: Un attiecīgi nepieciešamies digitalizācijas pasākumu, jo mēs redzam, ka digitalizācijas pasākumu ar visiem kontrolas mehānismiem mums var arī attiecīgi līdz kaut kur 4 miljonu ieņēmumus palielināt. Un tādā veidā visu saliekot, mēs redzam, ja valsts ir spējīgi piešķirt 15 miljonus bazē, tad mēs varam sabalansēt šo maršrutu tīklu un noindeksēt attiecīgos līgumus, jo jāparedz arī risks, ja mēs neindeksējam līgumus un pārvadātāji teiks, ka viņi nespēja braukt pa šādiem izmaksām, kādas viņi bija paredzējuši. Jaunajos iepirkumos tās cenas ir būtiski lielākas, kas līdz ar to, tas jau vairs nebūs 15 miljoni, bet tas jau mums tad sāksies 16, 17, pat 20 miljoni.
2: Un šis pieprasījums tad ir tiešām tāda doma, ka ok, šis beidzot, tad ir scenārijs, kurš tad būtu ilgstošs, ja? Nu tad nevajadzētu katru gadu atkal kaut kādu gada vidū meklēt kaut ko jaunu. Ja? Mēs tad esam sabalansējuši, ka tiešām ar šo digitalizāciju tad var labāk, optimālāk plānot visu, ar uzskaita labāk un tā tālāk, tad beidzot tā stabilitāte arī iestātos ilgākā laikā.
3: Mazliet vēl paskaidrot, ko zem vārdu digitalizācija.
0: Digitalizācija numur viens ir mainīt mūsu plānošanu. Tas ir par to, ko mēs runājam, ka mēs redzam, ka optimizējot arī tos kilometrus pēc tam un optimizējot arī veidojot šo pārsēšanās scenārijus un iesaistot vēl arī attālināt un precīzāk pašvaldības, mēs redzam, ka tur varam iegūt kaut kādus izmaksu samazinājumus. Lielāko mēs redzam no centralizētas kases sistēmas un pasažieru skaitītājiem, jo tas nozīmē, ir papildus gan kontrols mehānismi, lai attiecīgi mazinātu šo, es teiktu, ēnu ekonomiku, kur iespējams kāds, nevienu negrib apvainot, bet iespējams kāds autovadītājs vai kāds palaist tiek garām, nesamaksājot biļetīti. Nu, ir dažādas iespējas. Un, ja mēs skatāmies 1,4 miljonu reisi gadā ir, ja viena biļetīte netiek izsist vienā reisā, vidējā cena eiro 50, matemātika ļoti vienkārša. Un tās galvenās digitalizācijas lietas. Un, protams, ir jāsakārto arī mūsu līguma administrēšana, jo noteikti viņi diezgan manuāli šobrīd, bet ieviešot modernu indeksēšanu, kas ir arī dagvielai, mēs nākotnē skatāmies pat uz ceturkšņu indeksāciju dagvielai, tad attiecīgi tam ir jānotiek automātiskos procesos, nevis sūtam viens otram vēstules, jo tā birokrātija dažvīz ir tik liela un tik gara, kur mēs varam ļoti daudz ko automatizēt un optimizēt.
3: Okay. Nu, tagad klausoties to vakar runāto, tad ir kāds jūsu verdikts? Abu.
4: Nē, par to bāzi mēs runājam. Tas 19 ir tas turbo minimums. Labi, jūs esat precizējuši to skaitli, man droši vien jālūd dzīvo palīgā, ja viņi droši vien ir precīzāk. Tas varētu būt kompromiss, mēs arī runājām ar satiksmi ministru par to, ka gadījumā, ja būs korekcijas, mēs uztaisam ātros sanāksmu un sarunās ar finanšu ministriju un valdību, metamies jums palīgā. Protams, ja šī vienošanās pastāv. Manuprāt, ka tā ir vienīgā izēja, lai mēs to sabiedrisko transportu noturētu līmenī, pretējā gadījumā, tur ir ārkārtīgi lielas un sāpīgas reformas jātais, un mēs faktiski labi organizētu sistēmu, kāda bija Latvija līdz šim, vienkārši pazaudējām. Tas faktiski ir vienīgais variants, un tai drošībai vajadzētu būt pirms vēlēšanām, lai apliecinātu to, ka ja tas nenotiek tagad.
3: Par tiem termiņiem mēs tūlīt pajautāšu, protams, jā. Bet vispār, jūsu verdikts?
5: Šobrīd jāsaka tā, ka tie iezīmētie varianti viņi jau visu laiku ir bijuši, jau kopš pavasara. Mm-hmm. Bet būtībā, ka es vēlreiz varbūt atkārtošos, mums jau šobrīd ir svarīgs tas laika grafiks. Es šodien nedzirdēju izskanam, kad tad būs tie lēmumi
3: pieņemti. Es tūlīt tās jautāšu, jā, bet vispār, ja viņš tiek pieņemts, pieņemsim, es tā.

0: Uzdodas arī septembris.
1: Nē, nu, pārādātājs šobrīd šonadēļ ies kopā un lems par to, vai rīko šīs te protesta akcijas kārtējās vai nē. Jo mums būtībā vesels gads ir pagājis, nu, atkal kārtējās diskusijās. Un šobrīd mēs tikai redzam to vīziju, kā vajadzētu risināt. Bet šobrīd jau nav uzlikts, kad mēs tā darīsim. Jūs paši runājat,
2: vēl jau valdības.
1: Ies uz valdības.
2: Jā, protams, jā.
1: Kaut gan vakar jau to varēja izdarīt sabiedriskā transporta padomē, viņi reiz diskutēja par šiem jautājumiem. Viņi jau varēja nolēmt.
0: Nu, par to laika arī grafiku jums tagad jāpastāsta, Beziņkungs.
3: Nu, kā es jau teicu, ka šo te prasību priekš tiem šogad trūkstošajiem 9,8 miljoniem, tad mēs ejam nu, šonedēļ, nākamnedēļ, jā. Mm. Un tur jau arī būs iezīmēti šie te, nu, jaunie scenāriji, jā. Savukārt par jaunajiem scenārijiem tas atkal ir nepieciešams kabinet lēmums, jā, par to, nu, lai viņš sagatavotu, lai tad lemtu vai tā vai nedara.
0: Tas ies kopā ar budžetu? Jūs prāt.
3: Tas ir jāskatās, nu, kā saka, ka būs tehniskais budžets šogad.
0: Nu jā, bet tad, kad jūs grasāties virzīt, nu, varat iezīmēt lai grafiku, viņi tāpat viņiem jālēmi kaut kas tālāk? Nu, zīmējiet abi kopā.
4: Nu, es teikšu tā, šobrīd no autotransporta direkcijas puses, ja mēs skatāmies, mums lēmums ir vajadzīgs vakardien.
5: Jā, tieši tā.
4: Bet, ja mēs skatāmies, protams, no procesuālā viedokļa, ir lietas, ko ne autotransporta direkcija nevar ietekmēt, arī valdības lēmumus nevar ietekmēt vien pats satiksmes ministrija, tie kolēģiāli lēmumi.
0: Jā, jā.
4: Bet, protams, mēs šobrīd mudinām, tāpēc arī bija sabiedriskā transporta padomes sēde vakardien, kurā, es teiktu, beidzot tika skatīts šis jautājums, jo mēs jau arī iepriekšējās valdības ietvarā, iepriekšējām satiksmes ministrijām visu informāciju bijām devuši. Mēs gatavojām arī papildus atzinumus uz indeksāciju. Mēs vēl papildus aprēķinus veicām, jo tiku ļoti daudz dažādas lietas prasīts. Es teiktu paldies esošajam ministram, kurš tiešām ļoti labi šo visu ir sadzirdējis.
0: Iepriekšējais nesadzirdēju?
4: Es teiktu, varbūt nebija līdz galam tā vēlme to visu aizvirzīt līdz finišam. Esošā valdībā ar esošo ministru, es teiktu, mēs virzamies jau diezgan rait uz priekšu, jo nu esošā valdība ir tikai pāris mēneši, ja nemaldos, un mēs jau šobrīd runājam to, ka jau ir jau sagatavotās versijas, kuras ies uz ministra kabinetu, nu, un attiecīgi, nu, te jau tehniskās lietas, vakardien pie sabiedriskā transporta padomes lēmumus, kā protokoli parakstītā paketa tiek sagatavot, un es tā paredzu, ka ministrija virzīs attiecīgi uz...
0: Nu, tāpēc jautāju, jūs, jo tā aiziešana līdz valdības sēdē, tas ir jūs rokās, nu, tas nav citu rokās, tāpēc es prasu, kad tad tas varētu būt ministra kabinetam uz galda?
3: Nu, tas noteikti nav nākamās nedēļas jautājums. Tas ir nav. Mēneša divu.
0: Mēneša divu?
3: Jā.
0: Septembris beigas oktobrs. Drīzāk oktobrs. Nu, ko sakāt?
1: Kā oktobrs jauna valdība.
0: Nu, jauna nebūs, mums vecā tikai tehniskā variantā visticamāk.
1: Tur jau ir tā lieta, mums pirmā tikšanās reize ar ministru, kas Lovs kungu jūnijā, kas mums notikās, mums bija apsolījums, ka jautājumi tiks virzīti jau augustu pirmajā pusē uz kabinetu. Šobrīd mēs sēžam un vēl nevaram pateikt, vai tas būs septembris vai tas būs oktobrs. Diemžēl laiks iet. Man nav saprotams, kāpēc satiksmes ministrija nesaprot. Pārvadātāji nevar ilgstoši to izturēt. Šo te to papildus spiedienu uz šī te izmaksā. Līdz ar to mums jau ir svarīgi līdz ar to šie lēmumi. Es saprotu, nu, jums nav iepirkt autobusu satiksmes ministrijai, jums nav jāpērk degvielu, jums nav jāapmaksā darba algas vadītājiem. Mums tūlītās būs sarunas septembrī ar arotbiedrību kārtējās par šo te ģenerālu vienošanos. Atkal tiks organizēts, nu, ko mums viņiem teikt, kad mēs nevaram neko virzīt uz priekšu. Nu, jo nav jau tikai jautājums par šo te degvielas cenas pieaugumu. Mēs jau par šoferiem arī. Mums drīz arī šoferi nebūs.
0: Protams,
1: jo, ja šī indeksācija nav apstiprināta, līdz ar to kārtības maiņa nav apstiprināta, mēs arī atalgojumu nevaram pacelt.
0: Jā.
1: Diemžēl.
5: Bet ja drīkst, nu te ir tas jautājums, ko Lapiņa kungs jau gada sākumā teica. Mums tas finansējums ir 3/4. Mēs ļoti labi apzināmies šo situāciju. Un tagad skatāmies satiks ministrijai. Pirmā prioritāte un otrā Rail, Air Baltica. Ja? Trešā ir sabiedriskais transports. Pēc idejas, Kulvergu valdības satiks ministram nav ko uzrādīt. neviena no šīm galvām.

0: jaunām prioritātēm nerūpēt.
1: Nu, tā ir viņa problēma, tā vairs nav jūsu problēma.
0: Tā domāju, ir valdības problēma. Ja mēs gribam kaut kādas panākumus gūt vēlēšanās, tad šis jautājums nav saistāms ar tehnisko budžetu, jo es domāju, ka līdzi, nu, sabiedriskais transports ir viena no tom situācijām, bet ir ļoti daudz nozares, kur šīs problēmas, par ko tagad neviens nerunāja, paslaucītas zem paklāja. Sabiedriskais transports ir izcils šajā lietā. Un ja sabiedrisko transportu saista budžets, es domāju, ka nu, labu galu tas neņems. Viņš nekādā veidā, jo tehniskais budžets varētu būt kaut kādā janvārī, februārī, pat martā pēc pieredzes. Nu, tad mēs gaidīsim.
1: Nu, kāpēc mēnesis divi? Nu, kāpēc nevar ātrāk?
0: Tieši tā.
1: Varat paskaidrot?
2: Nu, jebkurā gadījumā. Jebkurā gadījumā nu, ir jāsagatavo šeit visi dokumenti. Ja? Nu, mums ir...
1: Nu, tik traki grūti sagatavot?
2: Nu, scenārija pašlaik ir izstrādā šādā veidā. Nu, viņi ir jāsagatavo kā normāls ziņojums. Tad ar viņiem arī jāiet uz valdību. Ja?
1: Nu, tam vajag divus mēnešus ne tik traki sagatavot?
3: Es domāju, ka nē. Es domāju, ka mēs palīdzēsim satiksim ministri maksimāli ātri raiti to darīt, un tad ir jautājums, cik ilgi ir viss saskaņošanas process, jo neaizmirsīsim to, ka viens ir izstrādāts ziņojums, ievietots tap portālā, nu, un mēs labi redzam arī nesenās ziņas to, kad kāds centās virzīt ziņojumu bez saskaņošanas, ja, kad līdz ar to ir vajadzīgs process, un process aizņems laiku, un es šeit varētu piekrist kolēģim, ka tas process ar visiem iebildēm, kas visdrīzākais būs, tā skaitā no finanšu ministrijas, un tā tālāk, nu, divi mēneši paies, līdz kamēr nonāks līdz rezultātam. Bet, protams, mums autotransporta direkcijā to lēmumu vajag vakar, kā jūs minēju, jo mums ir jādod arī uzdevumus pārvadātājiem par nākamā gada maršrutīku. Mums jau ir jāizdara pasūtījumus, mums ir jāinformē sabiedrību, mums ir ļoti daudz procesu, un pēc būtības parasti mēs to daram jau gada vidū, ka mēs plānojam nākamo gadu un skatāmies, kāda būs nākamā gada maršrutīkla, kas ir līgumi, vai līguma to pieļauj vai nepieļauj. Šobrīd mēs esam atkal, es teiktu, tādā situācijā gandrīz kā pagājušo gadu, kad lēmuma nav, un mums rokas sasietas, mēs nevaram pieņemt nevienu rīcības plānu, jo mums īsti nav skaidrības par finansējumu apjāju.
1: Kad jūs nākat kopā, lai lemt par tālāko?
4: Nu, mums šodien ceturtdien nozīmē.
1: Ceturtdien?
4: Jā.
1: Ceturtdien. Tā pārdātāja lems, ko tālāk darīt, jā, un kādas ir tās prasības attiecībā uz valsts.
4: Nē, nu, prasības mēs esam jau nosūtījuši.
1: Jā, bet, nu, vai rīkot
4: kāds, tālāk,
1: kā jūs rīkosties tālāk. Paldies par atnākšanu uz studiju. Mums jābeidz. Laiks ir beidzies, bet, no apmēram, es domāju, tā bilde ir iezīmēta, runājot par to, kas notiek ar reģionālajiem pasažieru pārvadājumiem. Šeit studijā bija no autotransporta direkcijas valdes priekšādātājs Jānis Lapiņš, Latvijas pasažieru pārvadātāja asociācijas vadītājs Ivā Ošanieks, satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks Kaspars Bērziņš un Latvijas pašvaldības savienības padomnieks Aino Salmiņš. Paldies par atnākšanu. Rīt mēs pievērsīsimies trauksmainajiem signāliem par, nu, es tācīšu tā, nacionālās drošības izaicinājumiem. Krievija gatavojas nopietnai eskalācijai karā ar Ukrainu un iespējams arī ar tuvējā reģiona valstīm. Nu, šādi brīdinājumi tiešām pēdējās dienās izskan arvien biežāk, un sestdien par to īpaši atsevišķi runāja Polijas premjers, sakot, ka CIP direktora vizīte Maskavā ir jāskatās tieši šajā kontekstā. Šī varētu būt liktenīga un izšķiroša ziema vai Ukrainai vai pašai Krievijai, tā sacīja Donalds Tusks. Nu, kā mums jāreģē uz visām šīm ziņām? Rīt būs šeit studijā starptautisko attiecību un drošības eksperti, pārnāsim šos signālus. Bet krustpunktā tāda izskan producē Hevi Junām, studijā bija Aidis Tomsons.
5: Fakti un viedokļi. Krustpunktā. Septembris Jūrmalā skanēs īpaši. Dzintaru koncertzāle aicina. 23. Kremerata Baltika festivāls, jubilate violissimo, leģendārais violnieks Gidons Krēmers un izcilais kamerorķestris Kremerata Baltika. Trīs vakari, trīs īpašas programmas no Vaska un Ivanova mūzikas līdz tango, kamermūzikai un krāšņām galā koncertam. Nenokavē no 11. Līdz 13. Septembrim Dzintaru koncertzāles mazajā zālē.
6: Otrdien ģimenes studijas zinību dienu dodas svinēt kopā ar Aglonas vidusskolas vadību, skolotājiem, skolēniem un viņu vecākiem. Runāsim gan par skolas ikdienu, gan gatavību organizēt mācību darbu arī gaisa apdraudējumu gadījumā.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ziņas divos dienās studijā Negars Rozenbergs. Latvijā šodien zinību diena. Vairākās pašvaldībās, tostarp arī galvaspilsētās, sabiedriskais transports šodien ir bez maksas. Tāpat daudz viet arī galvaspilsētā no šodienas sabiedriskais transports sāk kursēt pēc rudens grafika, kas nozīmē biežāks autobusu, trolejbusu un tramvaju reisus. Ludzās skolēni un pedagogi jauno mācību gadu sāk apvienotajā Ludzas vidusskolā. Sarūkošā skolēnu skaita dēļ uzturēt divas vidusskolas pilsētā vairs nav bijis iespējams. Vecāks gan satrauc skolu apvienošana, jo vienā no izglītības iestādēm mācījusies liela daļa bērnu, kuriem latviešu valoda nav dzimtā. Apvienoto Ludzas vidusskolu vadīs Vija Zavacka. Viņu uzskata viegli nebūs, tomēr cita risinājuma kābu pilsētas vidusskolu apvienošana nav bijusi.
2: Par mīnusiem pagaidām ir grūti runāt, jo to mēs sapratīsim darba laikā. Nelielas bažas ir, jo esam sapratuši to, ka mācību saturu bērniem apgūt būs varbūt grūtāk. Esam principiāli par to, ka runāsim tikai latviešu valodā, tulkošanas nebūs, darba procesā redzēsim.
1: Uz Nepālu, kur aizvadītajā nedēļā skārši postoši plūdi, šodien devies ārlietu ministrijas konsulārā dienesta darbinieks, kurš turpmāk veikšot koordinācijas darbus uz vietas. Plūdos dzīvību zaudējuši vismaz 1000 cilvēku, vēl vairāk tūkstoši pazuduši, tostarp Latvijas valsts piedarīgie. Bažās par epidēmiju pēc dabas katastrofas Nepālā mirušos sāk apbedīt, iepriekš noņemot DNS paraugus pēcākai bojāgājušo atpazīšanai. Latvijā DNS paraugu nodevuši 30 tuvākie asins radinieki. Ārlietu ministrija arī organizējusi sanāksmi ar valsts un pašvaldību iestādēm, lai apzinātu jautājumu loku, kur varētu būt nepieciešama to iesaist un palīdzība Nepālā bez vēsts pazudušo tuviniekiem. Šis iestādes vistuvākajā laikā sagatavošot noderīgu praktisko informāciju, kur Ārlietu ministrija tālāk nodošot bez vēsts pazudušo tuviniekiem. Alūksnes novadā un arī Ludzā pagājušajā naktī izsūtīts šūnu apraides paziņojums par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā. Pēc nepilnas stundas brīdinājums noslēdzies. Igaunijā un tās tomā šorīt novēroti vismaz 12 droni. Viens valstī ielidojas, viens no Krievijas puses pietuvojies Narvai un tad devies atpakaļ. Brīdinājumi par gaisa apdraudējumu izsludināti 8 Igaunijas reģionos un gaisā pacelti Turcijas gaisa spēku iznīcinātāji. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pēc sarunas ar ASV prezidenta Donalda Trumpa sūtņiem paziņojis, ka septembris var daudz ko mainīt. Ukrainas līderis arī piebildis, ka šobrīd jādara viss nepieciešamais visu cilvēku aizsardzībai, dzīvības aizsardzībai un mierai. Pašreiz izlūku informāciju liecinot par Krievijas diktatora apņēmību karu turpināt, turklāt iespējams to pat eskalēt. Un vēl jaunais Norvēģijas karalis Hokons 8. Šobrīd nodot zvērestu Norvēģijas parlamentā Stortingā. Šādi viņš apstiprina, ka monarha pilnvaras ir ierobežotas. Sagaidāms, ka pēcpusdienā zvērestu rakstiski nodos arī Hokona meita kroņprincese Ingrīda Aleksandra. Bet vairāk stāsta Uģis Lībietis.
3: Lai arī Hokons 8. Norvēģijas tronī kāpa uzreiz pēc sava tēva, karaļa Haralda 5. Nāves pagājušajā piekdienā, zvērasta nodošana parlamentam ir viena no neiztrūkstošajām formalitātēm. Tā kā Norvēģija ir konstitucionāla monarhija, jaunajam karalim ir jāapņemas vadīt valsti saskaņā ar konstitūciju un Norvēģijas likumiem. Šī zvērasta un likuma pārkāpšana paredz arī nopietnas sekas. Ceremonijā piedalīsies arī citi karaliskās ģimenes pārstāvi, jaunā karaliene Mete Marita un kroņprincese Ingrīda Aleksandra, kurai, līdzīgi kā tēvam, arī šodien jāzvēr uzticību valstī. Jaunākās sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka iedzīvotāji arī turpmāk vēlas saglabāt monarhiju. Pašlaik uzticību karaļnamam pauž aptuveni 72% Norvēģu.
1: Izskan Latvijas Radio ziņas. Rīgā 20 grādi lēns, dienvidē rietumu vējš, atmosfēras spiediens 756 mm, relatīvais gaisa mitrums 73%. Bet kāds laiks gaidāms turpmākajās dienās, prognozē Toms Bricis.
4: Turpmāk šonadēļ laiks pakāpeniski kļūs rudenīgāks. Pēcpusdienās temperatūra atlikušajā nedēļas daļā lielākoties būs 15-20 grādu robežās. Ikdienu lielāko Latvijas daļu skars kaut īslaicīgas lietas, bet brīžiem tas būs arī stiprs, vietām ar pērkona negaisu. Valdošie būs lēni līdz mērene dienvidrietumu rietumu vēji, brīvdienās tie kļūs brāzmaināki. Un mitrā laika dēļ naktis vēl nekļūs ļoti augstas, salnas nav gaidāmas, minimālā temperatūra nākamnakt 12-17 grādi, bet turpmākajā šī nedēļas naktīs 9-14 grādi piekrastē līdz 16.

0: 17 grādiem.
1: Bērnam būs grūtības iemācīties lasīt, ja viņš iepriekš nebūs iemācījies dzirdēt un redzēt.
2: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā Ģimenes studija.
3: Labdien! Ģimenes studija šodien sūta sveicienus no Aglonas. Mēs ģimenes studijas producenti Ieva Grīnberga un es Mairi Znotiņa atrodamies Aglonas kultūras namā, kur tikko izskanēja Aglonas vidusskolas zinību dienas svinīgais pasākums. Un tā jau ir ģimenes studijas tradīcija jauna mācību gada sākšanos svinēt kopā ar kādu no skolām. Šoreiz izvēlējāmies Aglonas vidusskolu, jo es ceru, ka tā šajā mācību gadā nebūs. Nu, tomēr ir liela varbūtība, ka arī šajā mācību gadā skolai būs jāorganizē darbs gaisa apdraudējuma gadījumā, cik gatava skola šādam pārbaudījumam, par to mēs runāsim pēc brīža. Bet sarunu sāksim, protams, par svētkiem. Un es labdien saku skolas direktoram Gunteram Rateniekam.
4: Labdien!
3: Un arī direktora vietniecei mācību darbā Jānai Baško.
5: Labdien!
3: Par svētkiem, tad kāda sajūta direktori ir? Tikko svinīgais brīdis, iesākot šo mācību gadu, ir izskanējis.
4: Jā, nu, svētku sajūta tiešām ir, jūs paši redzējāt, kā nu, pilna zāle pat Aglonas kultūras namā nepietika vietas. Visiem gribētājiem, jāsaka, bija jāstāv kājās, un liels prieks ir par to, ka Aglonā šobrīd kopā ar Rušonas mācību vietu ir 21 pirmklasnieks. Tas nozīmē, ka skola ir nākotne, un nevarētu teikt, ka Aglonā šobrīd piedzīvo īsti krīzi. Tātad, nu, droši vien, ka šis gads tiešām būs ļoti labs izdevies, tā ka man par to ir liels prieks. Es domāju, tas arī kopējā tāda skolas noskaņojumā mums noteikti paceļ šo brīdi, jo mums nu, ļoti svarīgi. Kad mēs redzam, ka valstī tas bērnu skaits samazinās, tad Aglona pagaidām vēl turās. Jāsaka, tas ir priecīgi.
3: Tas tiešām ir priecīgi, un prieks šis vārds prieks izskanēja vairāk kārt svinīgā pasākuma laikā. Bet kā ar 12 klasniekiem arī varat tā priecīgi teikt pietiek vidusskolas posmā skolēnu pietiek?
4: Jā, nu šobrīd mums tiešām pagaidām pietiek, mēs esam iegūši pieejamības skolas statusu, kur ir nepieciešams šie 10 bērni, tas tiešām bija ļoti pareizs lēmums valstī, jo nu, nevaram mēs jau galīgi visu likvidēt, un dotajā brīdī mums ir arī šajās vidusskolas klases ir apmēram 15 skolnieki kaut kur, un arī vidējā posmā no 4. Līdz 9. Klasē šīs klases mums ir pietiekami piepildītas, apmēram nu, 15, 16, 18 skolēni, tā ka mēs skatāmies perspektīvā, ka nu, tuvāk, tā, laikā, vismaz tuvāko 10 gadu laikā mēs vidusskolu spēsim noturēt un vidusskolas klases būs. Tā ka tas priecē patiesībā, jau saka.
3: Lieliskas ziņas, bet kopā, cik liels pulks tad esat, kā jau jūs teicāt, tiešām īsti nebija pat vieta kultūras namā, tad kopā?
4: Jā, nu mēs kopā esam 197 šobrīd skolēni un arī vēl pirmskolas grupa Rušonā, kurā ir 17 bērni, bet jāsaka liels prieks, ka ļoti daudz pilsētnieki pēdējā laikā putiski vakar vēl man zvanīja viena mamma, kura grib pārcelties no pilsētas uz laukiem un šeit Rušonā pirkt māju un viņa interesējās vai ir vieta pirmskolas grupiņā un man tas priecē, ka cilvēki ir sapratuši, ka laukos tiešām, kā viņi teica, bērniem ir labāka vide, kur izaugt un tas mums dod cerību, ka nu vismaz tuvāko laikā mēs šīs skolas varēs pastāvēt un tiešām būs bērni un tajā bērni ienes tādu prieku un savā ziņā arī tādu ļoti foršu sajūtu, jebkurā apdzīvotā vietā.
3: Jā, tad jājautā, ko tad jūs piedāvājat savā skolā? Kā pievilināt šos skolēnus? Ir dažādas mācību programmas arī bērniem ar īpašām vajadzībām?
5: Jā, mūsu skolā ir iespēja mācīties, var teikt, jau no pusotra gada vecumam līdz pat 18 gadiem. Jā. Mēs tātad piedāvājam pirmskolas izglītības programmu mācību vietā Rušona. Tur tātad bērni mums nāk divās grupās no pusotra gadiņa līdz četriem un piecgadnieki sešgadnieki. Tad mēs, protams, piedāvājam pamatizglītības programmu no 1. Līdz 9. Klasei, un kā jūs jau arī minējāt, mums ir arī speciālās izglītības programmas. Ar mācīšanās traucējumiem mēs jau strādājam ilgstoši, mums jau ir pieredze, jā, arī ar garīgās attīstības traucējumiem speciālā izglītības programmu piedāvājam, un burtiski šodien, jā, tiks arī iesniegta licencēšanai speciālā izglītības programma ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem. Nu, ar to

0: Mums ir tāda mazāka pieredze, bet nu, cīnīsimies.
1: Par to mēs noteikti vēl parunāsim šīs sarunas laikā, bet nu, jūsuprāt, tā pieredze, jūs sakāt, jums ir pieredze strādāt ar šādiem bērniem, kāda tā pieredze?
0: Nu, mēs jau diezgan ilgstoši esam licencējuši tās programmas, mēs esam izgājuši gan pedagogi arī kursus dažādus, jā, mēs esam gājuši to 72 stundu, mēs esam iemācījušies komunicēt ar bērniem, ar vecākiem, jā, varbūt tas sākumā neliekas tik viegli, jā, kā gribētos, ir pretestība arī no vecāku puses, bet, nu, mēs piesaistam atbalsta personālu un tad tā mēģinām. Arī pastāstīt, ka tomēr bērniņam būs vieglāk.
1: Tiešām jums ir atbalsta personāls. Paskatījos jūsu skolas mājas lapā. Varat lepoties ne tikai psihologs, logopēds, bet piemēram arī karjeras konsultants, speciālais pedagogs.
2: Jā, nu dotajā brīdī mēs tiešām piedāvājam principā visu pilnīgu spektru, tātad atbalsta personāla un arī skola speciāli atbalsta šos speciālistus. Tātad mēs arī maksājam klāt. Protams, ja būtu tikai valsts dotācija, tad tur tās, liksim, tas likmes būtu ļoti mazas, bet skola maksā klāt, lai bērni saņemtu pilnvērtīgu atbalstu. Tā tīpaši, jo šīs te speciālās programmas ir ļoti būtiskas, jo kur tad tie bērni liksies, jo vecākus es pilnīgi arī saprotu, ka nu, viņi negrib, piemēram, viņus vest no mājām ļoti tālu uz veselu nedēļu, tas ir arī svarīgs šis brīdis, un tāpēc skola nāk pretī, un mēs esam, protams, tas nav viegli, bet esam izvēlējušies šo te atbalstu, un, protams, arī tas atbalsta personāls strādā, tiksim, ar šiem te bērniem, tas ļoti svarīgi.
1: Vēl kas var būt svarīgi, ka jūs, kā jau minējāt, jums ir daudz bērnu, ne jau visi dzīvo Aglonā, brauc ar autobusu, bet varbūt tie, kuri patālāk jūs piedāvājat dienesta viesnīcu. Par to mēs arī vairāk runāsim, bet gribēju dzirdēt arī skolas vadības viedokli, jo, ja atceramies, pirms kādiem gadiem ar tādu plašu vēzienu visas internāta skolas tika likvidētas, bet tomēr vajag.
2: Jā, nu tas man arī drusciņi mazliet sāpīga tēma, jo es pats strādāju internetskolā par direktoru vietnieku un mēs īsti tajā laikā nesapratām, kāpēc, teiksim, tik radikāli vajadzēja šo te reformu realizēt, jo daudzi, nu, teiksim, bērni raudāja pēc tā visa, ka viņiem vajadzēs atgriezties, viņi tiešām bija izvilkti no šīs te vides un iegriezti, varbūt tās negluži ģimeniskā, bet mēs centāmies nodrošināt maksimāli ģimenisko vidi. Un bet šobrīd ar internātiem Preļu novadā ir palikuši esam tikai mēs un Preļu valsts ģimnāzija, kuriem ir internāti, ar tādu domu, ka tas pamatā tiek atbalstīts vidusskolēni. Cenšas tomēr tos pamatskolniekus vairāk piesaistīt, tad mēģināt uzturēt skolas. Un jāsaka paldies Preļu novada vadībai, ka viņi šobrīd ir ieklausījušies un tādā masveidā netiek likvidētas tur, kur ir maksimāli iespējams saglabāt, kamēr ir iespējams saglabāt. Kā piemēram, konkrēti mēs šobrīd runājam par Rušonas mācību vietu. Mēs cenšamies maksimāli saglabāt šīs te skolas vietas tuvāk bērnu un vecāku dzīvesvietai, jo tas ir ļoti būtiski.
1: Nu, jūs droši vien varētu vēl teikt paldies pašvaldībai, kā dzirdējām svinīgā pasākuma laikā tiks uzlabota skola, tā tad siltināta sporta zāle, tas ir būtiski?
2: Jā, nu, skola, diemžēl, jāsaka, ir diezgan veca ēka, jā, viņa ir celta 61. Gadā, 1961. Gadā, un nav redzējusi tādu lielu kapitālu vai remontu no šīta laika, tāpēc ir pēdējais brīdis, nu, iegūt šīs modernākas un atjaunotākas telpas, tāpēc, nu, mums šobrīd ir ļoti aktīvs process un sadarbība ar Preļu novada domi, mēs meklējam dažādu finansēšanas avotus, lai, nu, tuvāko pāris gadu laikā tomēr sakārtotu skolas infrastruktūra, tas ļoti būtiski, jo, nu, viena lieta ir šis te saturs, cita lieta arī šī te fiziskā vide. Lai viņa būtu atbilstoša modernās skolas prasībām. Nu, es domāju, ka pēc gadiem diviem, trijiem noteikti mēs ieraudzīsim pavisam savādāku šo modernu skolu, kā tas daudz vietu Latvijā notiek. Es esmu arī manījis citiem kolēģiem ar skaudību skatos, kā tas ir. Es domāju, ka Aglona arī tuvāko pāris gadu laikā piedzīvos šādas te pārmaiņas, ļoti pozitīvas pārmaiņas.
1: Vēl jūs ko varētu teikt, sakot, moderna skola, Aglonas vidusskola ir moderna skola, mūsdienīga skola?
2: Jā, nu, tiksim tā, sākot ar kadriem, protams, un arī ar šo te moderno vidi. Tomēr vide ir tā, kura ļoti svarīgi ietekmē arī bērnus. Mēs nevaram atmest šo te faktoru, tātad dažādas tehnoloģijas, jo mēs jau tas brīdis, protams, var, kā daži vecākie kolēģi saka iemācīt, protams, arī ar tāfeli un krītu, bet jauniešiem jāiet laikam līdzi, un es domāju, ka tuvāko pāris gadu laikā mēs tiešām iegūsim šīs te tehnoloģijas pilnā apjomā. Dotajā brīdī mums, protams, tas pietrūkst, arī finanšu līdzekļi ir ierobežoti, bet pateicoties šim valdības atbalstam un lielajam projektam, skola iegūs arī šīs dažādas tehnoloģijas, kas ir nepieciešamas mācību procesa modernizēšanai.
1: Varbūt jūs vēl papildinātu, sakot, mūsdienīga skola, Aglonas vidusskola ir mūsdienīga skola.
0: Nu, mūsdienīga skola, es domāju, arī nozīmē to, ka arī pedagogi iet laikam līdzi, Tātad viņi seko arī jauniešu tendencēm.

0: un, kā saka, ir uz viena viļņa ar saviem audzēkņiem, un es domāju, tas arī ir ļoti svarīgi, jā, nevis, kad skolotājs pieturās pie tiem veciem standartiem, jā, bet viņš, kā saka, labprāt arī paraujās līdzi tiem saviem skolēniem.
1: Bet pietiek jums skolotāji, nesūdzaties.
2: Nu, ir, protams, savi izaicinājumi šeit Aglonā, protams, visi esam nokomplektējušies, jāsaka, nu, direktoram bieži vien, kā es smējos, ir jāņem savus blociņus rokā un jāapzvana savu bijušie kolēģi, pa cik esmu strādājis, jā, man diezgan garš tas darba stāžs un ļoti daudz ir paziņa kolēģi un tā tālāk, un tad visus apzvana aptaujā, varbūt kādam ir kaut kas padomā, bet, nu, šogad mums izdevās nokomplektēties, jā, Rušonā pagaidām ir brīva, mums nejauši tā skolotē negaidīti pirms pāris dienas pirms mācību gada uzrakstīja atlūgumu sākuma skolas, tā ka šobrīd mēs esam procesā, lai atrastu aizstājie tātad skolotāja, bet nu, es domāju, ka tur viss nokārtosies, mēs atradīsim skolotāju kaut vai vienu studentu. Tā kā, nu, labprāt, man arī zvana studenti un piedāvājas, jāsaka, jo skola, mēs sevi pozicionējam kā pedagogiem draudzīgu skolu, un tas ir mans kā direktora viens no uzdevumiem radīt tādu vidi, lai skolotājiem būtu patīkami šai skolā strādāt. Un es tā jūtu, ka, nu, ir, teiksim, šī te, kā saka, neoficiālā informācija iet no mutes mutē, un es domāju, ka mēs, nu, pēc kāda laika nebūs problēmas, domāju, ar kadru piesaistīšanu skolai.
1: Un dzirdēju. Ka esat pārvilinājuši arī no Špoģu skolas, matemātikas skolotāja vidusskolas posmā, kas noteikti ir liela veiksma jūsu skolai, vai ne?
2: Es domāju, ne tikai no Špoģu skolas, no Pelēču skolas, kas šobrīd nu, arī ir tādā labīlā stāvoklī, es domāju, ļoti talentīga matemātikas skolotāja Ināra Štagere, ko es pieminēju, viņai bija ļoti izcili rezultāti Pelēčos, kad es tur strādāju par direktoru, un man izdevās viņu pierunāt, un es domāju, ka priekš Aglonas tā ir ļoti liela veiksma, jo matemātikas bloka pastiprināšana īstenībā ļoti prasījās, teiksim, Aglonai šobrīd tie rezultātu uzlabošanai, es domāju, ka tas noteikti dos pozitīvu pienesumu.
1: Un kādi rezultāti bija centralizēti jūs
2: Jā, nu, cik es papētīju tad iepriekšējos gadus, tad Aglonas vidusskolas 12. Klase šogad sasniedza visaugstāko rezultātu centralizētajos eksāmenos matemātikā. Nu, šeit, protams, pateicoties tam, ka tā klase tiešām bija ļoti centīga un motivēta, viņiem vidēja atzīme bija pāri 8, un līdz ar to praktiski vidēja klasē tas ir ļoti daudz priekš vidusskolniekiem, un arī nu, viens Vadīms Kozlovs skolotnieks arī saņēma šī ministra kabineta Protiesības raksta par vērtējumiem 9 un 10 tikai sekmi izrakstā, tā ka tur ir tiešām jaunieši, ar kuriem vēl var laukos strādāt, ne jau visi ir aizbeiguši uz pilsētām uz elitārām skolām, tā ka ir vēl joprojām, un mūsu uzdevums ir vienkārši viņus motivēt un panākt to, lai viņi no maksimuma no sevis, tiksim tā, izspiež.
1: Lai jums izdodas, starp citu, ar skolas direktoru Guntaru Ratenieku, pirms pēc brīža mēs vēl tiksimies, bet tiešām mīļu paldies, saku direktoru vietniecei mācību darbā Janai Baško, un tad turpinām tomēr ne tik daudz par ikdienu, kā par svētkiem, jo šodien tomēr svinām zinību dienu, un es sasveicinos ar pirmās klases audzinātāju Ritu Ivbuli. Labdien!
3: Labdien!
1: Kāds te jums šodien noskaņojums?
3: Nu, pirmkārt ir liels prieks par kuplo pirmklasnieku skaitu. Tas liecina par to, ka laukos ir jaunas un stipras ģimenes, un tas ļoti, ļoti priecē. Protams, ir satraukums, ir izaicinājums, jo katra nākamā pirmā klasīte ir savādāka. Un kā jau te direktors teica un mācība pārzine, ka skolotājiem jāiet laikam līdzi, jāmainās, jāmaina arī varbūt darba metodes. Nu, tad jāatrod bērnos tā stiprā pusē radošums, lai tas nekur nepazūd.
1: Varat pačukstēt kādu to jauno darba metodu, ko esat atradusi, jo skan arī tādas skaļas diskusijas, ka pārāk liels ir tas pārāvums starp nu, skolotājiem un varbūt jauno paudzi, kur dzīvo un redz un jūt tomēr mazliet citā.
3: Nu, jaunākā varbūt metode ir noteikti tehnoloģijas, kas sabalansēti ir jāiesaista mācību procesā. Bez tehnoloģijām nevar jau sākot arī no pirmās klases. Un tātad arī skolotājiem jāmācās izmantot jaunākās tehnoloģijas un piedāvāt bērniem, lai viņi iekpilni izmanto šīs tehnoloģijas.
1: Bez telefoniem?
3: Bez telefoniem, jā, mums skolā ir dažādas iespējas arī bez telefoniem.
1: Tad jājautā arī pirmās klases skolnieces mammai Ingai Aglonietei, kuru tad šodien palaižat skolā?
4: Labdien! Šodien 1. septembris ir mūsu ģimenes otrajai meitiņai domicelē.
1: Kāds bija šis? Nu, rīts gatavojoties skolai?
4: Mēs jau sākām cītīgi vakar un aizvakar gatavoties, atlasīt svētku drēbes, apavus, plānot, kādi būs mati, kādus ziedus, kam dāvināsim. Tāds satraukums un tāda atvērtība jaunam gadam, jauniem piedzīvojiem, jaunām zināšanām, visam, ko piedāvās skolotāju skolā.
1: Tātad jūs kā vecāki esat atvērti, bērns arī tā ar atvērtu sirdi.

0: Diezgan daudz pašiem mājās es ar viņiem tā kā darbojos, lai tas laiks arī ir pavadīts ar, nu, kaut kā saturīgi. Darbojamies, un tad viņiem varbūt tā arī rodas. Tas ļoti daudz apmeklējam bibliotēku, lasam grāmatas, dažādus pasākumus apmeklējam. Bērni mācās mūzikas skolā, spēlējam mūzikas instrumentus. Tā kā tas laiks visu laiku tā kā mēģinām aizpildīt, lai ir ar labu saturu viņš.
1: Nu tad būs labi, klausoties skolotāju, vai ne? Re, kā vecāki cenšas, tad jau būs labs mācību gads.
2: Es ļoti, ļoti ceru, ka mēs kopā ar vecākiem kļūsim par stipru komandu, kas atbalsta, iedrošina skolēnus kļūt par zinošiem, atbildīgiem un laimīgiem cilvēkiem.
1: Nu, lai jums izdodas tiešām ģimenes studija, to jums novēlu no sirds un liels paldies pirmās klases audzinātājai Ritai Jubulei un arī pirmās klases skolnieces mammai Ingai Agonietei. Un atgādinu mūsu klausītājiem, mēs tātad šodien te Aglonas vidusskolā atrodamies un tiešām gribam saprast, kā, ar kādu elpu tad dzīvo Aglonas vidusskola. Un turpinu sarunu ar direktoru vietnieci audzināšanas darbā Martu Račko. Jūs tad par to interešu izglītību un starp citu arī paskatās, kā jūs pavasarī te teicāt, nāciet uz mūsu skolu, mums ir arī plaši interešu izglītības piedāvājums, tad kāds tas ir?
3: Jā, labrīt. Provizoriski jaunajā mācību gadā darbosies 12 interešu izglītības pulciņi un tie darbojas ļoti dažādās jomās. Tā ir gan tehnoloģija joma, gan kultūra izglītība, arī radošie pulciņi. Mēs varam teikt, ka mums ir paveicies, ka Aglonā tiek īstenoti arī prēļu bērnu un jauniešu centra pulciņi un arī sporta aktivitātes no bērnu un jauniešu sporta skolas. Tāpat Aglonā ir Aglonas bazilikas kora skola un arī šo iespēju ļoti daudz skolēni izmanto. Lūk, pats populārākais, laikam, pati populārākā joma ir kultūra izglītība, un mūsu bērni ļoti daudz piedalās gan deju pulciņos, gan arī folklorā, vokālajā ansamblī. Un, jā, tas tā ir iespēja apmeklēt pasākumus, piedalīties konkursos, gūt panākumus, un tas arī vairo lepnumu gan pašam par sevi skolēnam, gan arī skolai.
1: Varbūt par kādiem panākumiem aizvadītajā mācību gadā? Varat palepoties tagad visai Latvijai, re, kā pie mums var.
3: Nu, varbūt vairāk par iepriekšējo mācību gadu, kad kad mūsu skolēni ir piedalās dziesmu un deju svētkos, un tas ir liels saviņojums un arī tāda kultūras saglabāšana kultūras jomā. Un par to arī varbūt arī daudz zina stāstīt mūsu skolotāji, kas vada kultūras jomas pulciņus.
1: Jā, tātad folkloras kopas vadītāja, arī mūzikas skolotāja Lilita Valaine.
4: Labdien!
1: Tad to folkloras kopu vadāt?
4: No folkloras kopu, un ne tikai, mums ir arī korītis pirmajām trijām klasēm, vokālais ansamblis, kas arī aktīvi darbojas. Bērni nāk labprāt, viņiem patīk ar entuziasmu, ar prieku, mēs darbojamies. Un, protams, populārākais ir folkloras kopa Žibacteņa, kur mēs gūstam arī panākumus pat republikas līmenī. Mums ir varenas dziedātājas, kuras konkursos ieņem augstus vērtējumus. Un prieks par bērniem.
1: Bet tātad tas ir tas, kas bērnus pievilina tieši folkloras kopai?
4: Nu, ne tikai. Folklora ir tāda joma, kur katrs var atrast priekš sevis kaut ko interesantu. Tur ne tikai dziedam, dejojam, ejam rotaļā, stāstam anekdotes, pasakas stāstam. Daudz iespēju bērniem ir. Katrs var atrast priekš sevis.
1: Bet ir dzirdēts, ka ja bērni iesaistās, tad reizēm arī pavalk līdz tos pieaugušos. Pie jums tā nav, piemēram, vecākus, kuri tad arī sāk dziedāt un dejot bērniem līdz.
4: Nu, redziet, mums tas ir skolas pulciņš, tas tikai paredzēts bērniem. Bet, nu, vecāki atbalsta, labprāt atbalsta un palīdz bērniem gan ar tērpi un, nu, sakārtošanu. Gan nekādu pretenziju nav bijis, vienmēr sadarbojamies, viss norit ļoti labi.
1: Nu, par to dejošanu un dziedāšanu tā jau visās skolās, bet tomēr jūsu skolā, kas mani mazliet izbrīnīja, arī robotikas pulciņš Aglonas vidusskolā, arī modernās rakstīšanas pulciņš, Nav.
3: Nē, tāds nav. Bet jā, Lego robotika ir ļoti pieprasīts pulciņš, un cik es dzirdu arī no vecākiem, viņi jau gaida, pirms iešanas skolā jau gaida, kad varēs pieteikties Lego robotikas pulciņam. Jo tiešām jaunākās tehnoloģijas, kā jau arī iepriekšējā runātāja teica, ir ļoti saistošas mūsdienu skolēniem. Lūk, vēl par

0: Priekšējā jautājumā vēlējās papildināt, ka mūsu žibatstiņa arī ir ļoti liels palīgs ikdienas darbiņos. Mēs arī darbojamies projektos dažādos. Pēdējā jaukā vizīte mums bija Itālijas skolēna vizīte mūsu skolā pavasarī. Un mēs arī savu kultūru prezentējām pateicoties žibatstiņai. Un Itāļu skolēni bija tiešām ļoti patīkami pārsteigti, cik bagātīga ir gan dziesmas, gan dējas tradīcija.
1: Nu tad man jāsaka jau kuro reizi, lai jums izdodas arī turpmāk. Tiešām mīšu paldies tātad Aglonas vidusskolas direktora vietniecei audzināšanas darbā Martai Račko un arī folkloras kopas vadītājai žibatstiņa tātad pārstāvat Lilitai Valainai. Bet vārds skolēniem, skolēnu domas līdere Sintija Indrikova. Labdien!
2: Labdien!
1: Un arī skolēnu domas aktīviste Anastasija Urbanoviča.
2: Labdien!
1: Kas ir tie pirmie vārdi, kas jums nāk prātā, stāstot citiem par savu skolu?
2: Par savu skolu stāstot noteikti nāk prātā skaistais ezers, kas mums ir. Vienmēr gribas izcelt to, ka mums tiešām skola ir ļoti skaistā ezerkrastā. Un īpaši to var izjust, tad, kad ir jāraksta kādus domrakstus latviešu valodā. Un literatūrā, tad tu skaties uz ezeru un ir ļoti viegli fantazēt un izdomāt kaut ko. Tas tiešām ļoti palīdz.
1: Varētu jau arī traucēt. Tad ir domas par jaukākiem atpūtas brīžiem, vai tomēr nē?
2: Nu, man personīgi nē, man vienmēr ļoti patīk skatīties un tas palīdz kaut kā varbūt otrādāk domas salasīt kopā un izpaust to uz papīra.
1: Par skolu, par savu skolu.
2: Es uzskatu, ka tas būtu ļoti skaista mūsu skolas apkārtne un arī ļoti draudzīgi un izpalīdzīgi skolēni.
1: Kā jums ir izdevies tā sadraudzēties savstarpē, jo tas, kas skanēja arī tieši šo mācību gadu iesākot, arī viesi, kur runāja, teica tieši par šo sadarbību, sadraudzību, ka to jāstiprina.
2: Visus skolēnus mūsu skola kaut kā saista. Mēs vienmēr piedalāmies kaut kādos pasākumos, kā darbojamies kopā, un tas viss kaut kā nonāk līdz tai draudzībai.
1: Par to darbošanos aktīvi darbojoties arī skolēnu domē, atskatoties atkal uz aizvadīto gadu, kas ir izdarīts, par ko tiešām prieks?
2: Mēs esam paveikuši tiešām daudz. Mums ir tāds varbūt spilgtākais, ko es atceros. Mēs esam iesākuši skolas volejbola turnīri. Tādu ceļojošais kauss mums ir, kurš arī turpmāk ceļos. Skolēniem tiešām ļoti patika volejbola turnīrs. Nāca pēc tam klāt pie pašpārvaldes sapulcē. Runājām, ka ļoti daudzi nāk un saka, ka tas bija tik forši, tik jautri pavadi laiku kopā ar klases biedriem un ar vispār skolas biedriem, jo arī komandas bija jauktas. Nebija tā, ka bija pa klasēm, bija jauktas komandas un citi iepazina kādu skolas biedru, ar kuru varbūt mazāk kontaktē skolas ikdienā. Un tiešām bija ļoti labas atsauksmes, kā arī skolas Ziemassvētku balle vecākajām klasēm. Tas arī bija tāds spilgts notikums. Ļoti daudz meiteņu pēc tam nāca un teica, tik skaisti, viss bija sarotāts, tik forši, viss bija pārdomāts, bija ļoti daudz aktivitāšu. Un tieši tajā Ziemassvētku ballē skolotāji ar skolēniem ļoti tā sadarbojās, jo bija ļoti daudz aktivitāšu, kur mēs vilkām ārā skolotājs nākat spēlēt ar mums, un tas ļoti tāds nozīmīgs notikums bija priekš mums kā skolēniem.
1: Balletes, protams, ir brīnišķīgs pasākums, bet nu, redzat, ka vajadzētu arī kaut kā mazliet pamainīt, piemēram, skolas dzīvē, kaut ko mācību procesu vai varbūt vēl kaut ko, ko jūs gribētu tomēr citā?
2: Mēs kā pašpārvalde mūsu uzdevums ir uzklausīt skolēnus un savākt visus viedokļus un tad nākt un risināt to un kaut kā mēģināt atrast to saikni starp skolēniem un tur administrāciju un tā tālāk, un mēs vienmēr uzklausam, un ja ir kaut kādas problēmas vai kaut ko mēs to daram, bet pagaidām tādu milzīgu problēmu kaut kādu mēs neesam atraduši, un skolēni ir apmierināti, mēs esam apmierināti, mūsu administrācija vienmēr uzklausa un vienmēr mums palīdz, tāpēc mēs esam apmierināti.
1: Nu tad kādas idejas šim mācību gadam?
2: No sākuma kārtīgi salasīt jaunu komandu, būs pārvēlēšanas, protams, kā jau katru gadu, un tad kopā sastādīsim gada plānu, kopīgi uzklausot arī visu skolēnu domas un idejas.
1: Bet varbūt jums jau ir kāda ideja šiem gada plānam?
2: Nu, protams, tas, ko es nosaucu Ziemassvētku balu un volejbola turnīrs, tas būs obligāti, jo tas ir tas, kas skolēniem ļoti patika. Par pārējo, nu, skaļi vēl nerunāsim, tāpēc, ka gribas uzklausīt visus, tāpēc, jā. Te jau redzēsim, kas būs.
1: Varbūt jums kāda ideja, jau domājot par šo mācību gadu, ko gribētos paveikt, izdarīt.
2: Es īsti par to arī pati vēl nezinu, jo, nu, kā jau teica Sintie, ka mēs par to

0: visi kopā runājam arī pašpārvaldē un uzklausam citus skolēnus.
1: Nu, bet kas jūsos to deksmi iededz būt tādām aktīvām skolniecēm?
0: Vēlme mainīt savu apkārtni, savu vidi. Arī tās labās atsauksmes, ka skolēni nāk ar tiešām tik patiesām acīm un tik lieliem smaidiem pēc mūsu paveikta. Tā kā organizētajiem pasākumiem un saka, ka tas ir tik forši, jūs tik daudz darat un tik labi viss ir saorganizēts un ka nāk un skolēni jau līdz gada mācību gada beigām paši nāca, tie, kuri paši nebija pašpārvaldē, viņi nāca un teica, varbūt kaut ko vajag palīdzēt, mēs gribam ar jums kaut ko padarboties un tā tālāk. Tāpēc es domāju, šogad arī pārvēlēšanu laikā būs daudz jaunieši, kuri gribēs vēl pievienoties mums.
1: Lai jums izdodas, man kārtējo reizi jāsaka, lai jums izdodas un mīļš paldies aktīvajām Aglonas vidusskolas skolniecēm. Sintijai Indrikovai un Anastasijai Urbanovičai. Un mūsu sarunā ar direktoru un direktoru vietnieci jau ieskanējās, ka tātad skola piedāvā arī izglītības programmu īpašajiem bērniņiem, un tāpēc gribam vairāk par to parunāt ar sociālo pedagoģu un latviešu valodas un literatūras skolotāju Ilonu Švābi.
2: Labdien.
1: Labdien, un jums piebalsos arī trešās klases skolēna mamma Inese Anspoka. Labdien arī jums.
3: Labdien.
1: Jā, bet nu tad par to īpašo programmu jūsu skatījums. Kā jums izdodas, jo tieši pagājušajā mācību gadā bija daudz un dažādas diskusijas, kāpēc vajag un ka nav viegli šos bērnus integrēt skolā un tam līdzīgi.
2: Jā, tam es pilnībā piekrītu, pirmām kārtām piekrītu, ka vajag. Jo tad ir iespēja pievērst vairāk uzmanības, akcentēt tieši konkrēta skolēna īpašās vajadzības, ja, atbalsts, kāds viņam ir nepieciešams. Un piekrītu arī tam, ka jā, viegli nav. No skolotāja viedokļa viegli nav, jo ir daudz arī izaicinājumu. Ja.
1: Par tiem izaicinājumiem?
2: Par izaicinājumiem. Es laikam varētu izdalīt tādu viens ļoti būtisks, un tas ir tā mācība procesa pielāgošana, reāli strādājot klasē ar daudziem bērniem, ja, un kad klasē ir šie bērni ar īpašām vajadzībām, protams, ir vajadzīgi izpēti, ir vajadzīgs laiks, resursi un arī zināšanas, kā mēs varam atbalstīt un kā tieši katram skolēnam pielāgot to mācību procesu. Protams, arī emocionālā regulācija, ja, kas bieži vien klasē var sagādāt grūtības, ja, kad bērniem ir grūti, piemēram, regulēt savas emocijas, un ar to arī ir jāpielāgojas tam un jāstrādā ar to. Un dažkārt arī nav vieglas ceļš sadarbība ar vecākiem, varbūt, ja, tā komunikācija tīri praktiski to visu noorganizēt, bet tas nav neiespējami.
1: Bet ir risinājumi? Nu, piemēram.
2: Risinājumi, protams, ka praksē vajag, un mēs to daram, pielāgojam to mācību procesu, un risinājums pirmām kārtām tā ir profesionālās kvalifikācijas pilnveidošana, manuprāt, ļoti, jā, lai skolotais saprot un zina tos resursus, zina iespējas, kā pielāgot reāli to mācību procesu, jā. Un otrs, tas ir vienkārši ieguldītais darbs, jo tas prasa tiešām gan daudz laika, gan tādas atdeves, lai izpētītu skolēnu, jā, noteiktu tieši kādas tiešveidības, kā mēs varam atbalstīt, tas ļoti daudz dažādu taču atbalsta veidu, jā, gan laika pagarinājums, gan dažādas atgādnes, vizuālie kaut kādi, jā, materiāli, tehnoloģiju izmantošana, jā, un līdz ar to skolotājiem pirmām kārtām pašam jāorientējas tajā, un otrām kārtām vienkārši jāvēlta tam laiks, lai to visu izdarītu, un tiešām, lai sniegtu to atbalstu tieši to nepieciešamo un tieši konkrētam skolēnam nepieciešamo.
1: Jums ir skolotāja palīgi, kas palīdz skolotājam ar šo tikt galā?
2: Jā, mums skolā ir skolotāja palīgs, un jā, tiešām, kad klasē, jo es kā, piemēram, kā skolotājs ļoti to novērtēju, jā, kad klasē man ir reāli stundā skolotāja palīgs, kas darbojas ar bērniem ar īpašām vajadzībām, jā, tādā praktiskā mācība procesā. Tas ir liels atbalsts, jā.
1: Jā, starp citu arī redzējām pirmklasnieku vidū arī bērniņš bija ar īpašām vajadzībām un sēdēja mammītei klēpī un sekoja visam līdzi šim procesam. Jūs tātad, Inese Anspoka, jūs esat vecmāmiņa bērnam ar īpašām vajadzībām. Kā jūs kā vecmāmiņa vērtējat? Kā jūs bērnam klājas šajā skolā?
3: Mums ir ļoti svarīgi, lai bērnam ir droša un attīstoša vide. Un Rušonas pamatskolā mēs to varam iegūt. Un mēs priecājamies,

0: Mēs redzam, ka bērnam ir vēlēšanās iet uz skolu. Mēs zinām, ka, ja nu gadījumā kaut kas notiek, viņu atbalstīs gan pedagogs, gan asistents. Un viņam patīk būt kopā ar vienaudžiem un attīstīties atbilstoši viņa vecumposmam.
1: Bet kāds tas atbalsts no jums, kā no vecāku šajā gadījumā, vecvecāku puses, lai, kā jūs teicāt, bērnam patiktu iet uz skolu?
0: Mēs dzīvojam pilsētā. Un katru dienu mēs mērojam ceļu uz Rušonu, atpakaļ, un mēs atkal braucam pēc bērnu un braucam atpakaļ mājās. Protams, tas nav viegli, jo ir iesaistīta visa ģimene, lai visus šos pasākumus samenedžētu, bet mēs to darām ar prieku, jo tā bērna drošība un bērna attīstība, bērna labsajūta skolā. Nosaka pilnīgi visu.
1: Būtiski vai ne? Kāda ir vecāka nostāja, cik atvērti un cik sadarboties griboši ir vecāki īpaši jau šādās situācijās?
2: Jā, tas ir ļoti būtiski un primāri jau no tā iegūst pats bērns, pats skolēns. Jā, ja tiešām ir veiksmīga sadarbība ar vecākiem, ir veiksmīga sadarbība ar kolēģiem, tad tiešām ļoti daudz var sniegt un atbalstīt šādus bērnus, jā.
1: Un kāda ir tā sadarbība vai visos gadījumos, kā mēs dzirdām, tiešām vecāki ir gatavi sadarboties? Un bērni, rekā, visi dodas ar prieku skolu?
2: Protams, ka nav tā, ka 100% visi vecāki ir gatavi sadarboties, bet pamatā jau jā, vienīgais varbūt kaut kādas nianses, jā, ko tiešām, man liekas, visgrūtākais ir tas pirmais posms, ja vecākiem, jo es saprotu arī, kā no vecāku puses vienkārši atzīt kādu, ka bērnam ir vajadzīgs atbalsts, atzīt šo faktu un pieņemt. Un tālāk, ja vecāki tiešām to ir izdarījuši un saprot, ka bērnam ir nepieciešams atbalsts, ja, tad jau tā sadarbība notiek veiksmīgi, ja, un mēs varam sadarboties. Tas tiešām, kad ir tas gan ritms, gan pats viss pārējais mācību process ir saskaņots, jā, mājās, skolā, tad bērni no tā ļoti iegūst, jā.
1: Kas ir tiešām bērna labākajās interesēs, vai ne?
2: Tieši tā, jā, jo bērns ir skolā, viņš ir mājās, un ja tā pieeja ir vienota, un ja viņš saprot, ka viņu atbalsta skolā, un viņu atbalsta mājās, jā, un viņam ir daudz vieglāk arī iekļauties skolā un arī apgūt mācību programmu, apgūt dažādas citas prasmes.
1: Paldies, paldies par šo, saku sociālajai pedagoģei, lai arī Latviešu valodas literatūras skolotāji Ilonai Švābei un arī vecmāmiņai Inesai Anspokai, kuras padalījās savā pieredzē un runājām tiešām, kā tad klājas bērniņiem ar īpašām vajadzībām šajā skolā. Un es atgādinu mūsu klausītājiem, tātad ģimenes studija šodien Zinību dienā raida no Aglonas vidusskolas. Svinīgais pasākums ir izskanējis, skaistās runas un novēlējumi arī ir izskanējuši, un tiešām tulīt sāksies ikdienas darbs, un tāpēc vēlreiz pie mikrofonu aicinām skolas direktoru Guntaru Ratenieku, un starp citu tieši šodien arī svinīgais pasākums iesākās ar tādu paziņojumu, un ja būs šūnapraides paziņojums, tad lūdzu pārtrauksim šo svinīgo pasākumu, un tika arī norādīts, jo šis pasākums notiek kultūras namā, tātad daļai pulcēties tur uz skatu, vispārējiem lūdzu pulcēties vestibilā. Tas, protams, ir kaut kas pilnīgi jauns, vai ne? Arī jūsu, kā jau jūs teicāt, direktora ilgajā praksē.
3: Jā, nu, protams, mēs visi saskaramies ar jaunām situācijām, bet nu, dzīve mums iemācījusi, ka mēs esam radoši cilvēki un mums ir jāpielāgojas esošajai situācijai. Mēs ir apstākļi, kurus mēs nevaram izmainīt, bet noteikti mēs varam pielāgoties. Protams, izaicinājumi ir ļoti daudz, jo diemžēl mūsu skolas un lielākā daļa ēku nav pielāgota šāda veida, nu, tiksim, apdraudējumam, jā, tiksim, drona draudījumā. Tas ir tāds varbūt tās neliels plāksteris vismaz formālā puse, ka mēs varam sapulcēties, bet mēs, kā redzam, arī šajās tie, gan vidusskolas ka gan Aglonas kultūras namē, ka patiesībā nav pielāgota gadījumam, ja notiek šāds te drona uzbrukums, un par to nopietni jādomā.
1: Tas tiešām nopietni jādomā, jo atceramies vasaru, arī viens drons pārlidoja pāri tieši Aglonai, un skolas, nu tātad šis brīvlaik,

0: Trīs mēnešu garais brīvlaiks ir bijis pietiekami ilgs posms, lai tomēr sagatavotos. Kā esat sagatavojušies?
1: Jā, mēs, protams, izpētījām vienu lietu ar instrukcijas un dažādi priekšraksti, bet cita lieta ir dažādas rīcības. Mēs pie sevis esam vienojušies ar audzinātājiem, klašu un skolotājiem ir pārunāts, pat cik mūsu skolā daļa klašu iziet logi, teiksim, uz ezeru un uz otru pusi. Protams, sarežģītākais ir tas, ka laicīgi pamanīt šo apdraudējumu. Jā, tad, piemēram, no kuras puses nāk apdraudējums, un attiecīgi mums ir dažādi scenāriji gadījumam, ja, teiksim, tas nāk no vienas vai otras puses, mēs varētu doties uz kaut kādām, teiksim, mazliet vai koridora telpām, kur šis divu sienu princips. Bet, diemžēl, ir tā situācija, jā, ka šīs sekas tiešām nav pielāgotas, mums nebija viegli rasties saspiesties, jo nebija viegli atrast skolā tādu vietu, kur, ja pamatā jau skolē, kas būvētas ar logiem, lai būtu vairāk gaismas, nevis būvētas kā cietokšana, lai atvairītu ienaidnieku dronu uzbrukumu. Līdz ar to arī tas ir izaicinoši. Ir jau, protams, arī mums arī speciāli nelielas pagaptelpas, bet tās ir jāremontē, jo agrāk jau neviens nebija iedomājies, ka būs vajadzības pēc patversmēm. Un tagad, protams, jāmeklē līdzekļi un jāskatās. Domas pārstāja bija, apsekoja. Mēs runājām par to, ka varētu ieguldīt arī skolas rekonstrukcijas laikā. Iespējams, ka varētu šīs pagraptelpas pielāgot. Tur gan nepietiks vietas visiem, bet vismaz kādu daļu skolē mēs varētu gada apdraudējuma gadījumā arī evakuēt uz šo pagraptelpām, kas ir.
0: Jā, bet varbūt varēja pārvirzīt šos līdzekļus, par ko mēs runājam raidījuma sākumā. Tātad jums ir piešķirti līdzekļi sporta zāles rekonstrukcijai. Varbūt tad tomēr aktuālāk būtu par šiem līdzekļiem remontēt to pagrabu?
1: Nē, tas tie līdzekļi, kurus šobrīd minēja priekšsēdētāja vietniece, tie ir runa, ka Preiļnodu pašvaldība startēs siltināšanas projektā. Tas būs lielais siltināšanas projekts, kurā valstī liekas 16 miljoni kopumā eiro. Un tā sporta zāle tiešām ir celta laiku atpakaļ, diemžēl. Diezgan nekvalitatīvi uzbūvētas tajā laikā, cik vien bija iespējams to liek ar tiem resursiem, un viņi ir kapitāli jāpārbūvē. Un tas būs speciāli domās taisni siltināšanas projektam. Un tie līdzekļi, ko šobrīd piešķir patversmē, viņi absolūti nepietiek. Jo šī tēka prasās pēc tādas kapitālas pārbūves, arī tā skaitā arī hidroizolācija, pagrabs plūst ar ūdeni, un tur daudzas ventilācijas jārīko un tā tālāk. Tas tiem līdzekļiem, kas mums šobrīd ir, bet doma pie tā strādā, protams, tas problēmas ir apzinātas, un mēs meklēsim, līdz ko atvērsies kaut kāda veida programma. Mēs noteikti viņā startēsim un mēģināsim šos līdzekļus iegūt. Ir runa arī par kredīta ņemšanu, bet diemžēl sakarā to, ka Preiļos šobrīd ļoti daudz celtniecību paši redzējāt braucot pāri centram, kad notiek masveida celtniecība centrā, tad šie līdzekļi, ko varētu šobrīd ieguldīt skolā, ir ierobežoti, diemžēl.
0: Bet tas tomēr ir nākotnes jautājums, bet to šajā mācību gadā, kā jūs rīkosiet?
1: Šajā mācību gadā mēģināsim izmantot to, kas ir iespējams, tad šajā situācijā, tad divu sienu princips maksimāli visiem skolā. Ik pa laikam, es tā ceru, ka šodien apraidi nāks operatīvi un mēs varēsim noriegiet. Tas ir vienīgais, ko šobrīd varam darīt. Jā. Diemžēl, jāsaka, tādu pilnīgu 100% drošību nevar garantēt šobrīd neviens ar esošiem resursiem.
0: Bet tāds iekšējs satraukums par šo ir vai ir tāds iekšējs miers, viss būs labi?
1: Sacīsim tā. Es pēc dzīves esmu cilvēks, kurš uzskata, ka kam jānotiek, tam notiksies. Jā. Kā mēs redzam, cilvēki aizbrauc uz Nepālu un diemžēl skaista ekskursija meklēt garīgumu, kas no tā sanāca, mēs redzam. Jā. Tā ka, ja ir būtu liktenis, tad būtu tajā lidmašīnā, droši vien, kā arī mēs tur arī nokļūsim. Tāpēc to briesmas nevajadzētu pārspīlēt. Tas mazliet mums arī drusku tā histērija ir par traku. Bet, protams, uzmanīgiem ir jābūt. Un drona apdraudējumā es ceru, ka mēs paspēsim norēģēt un arī būs šūna praide. Mēs būsim uzmanīgi tajā brīdī. Galvenais, lai no augšas nāktu laicīgi brīdinājums. Tā saprotu, arī šonakt laikam bija kaut kur, teiksim, balvu
0: aloksnes
1: pusē. Es jau dzirdēju, esot bijuši drona manīti. Jā, tā ka, šeit tas ir, ka esam neizbēgama lieta, ar ko dzīvē ir jāsastopas. Tur ir jāmēģina maksimāli pielāgoties un izmantot tos resursus, kas mums šobrīd ir.
0: Paldies, paldies tātad skolas direktoram Gunteram Ratniekam. Un sarunu turpinām ar atbildīgo par skolas internātu Elvīru Nikolājenko. Tātad jau dzirdējām, ka skolai ir arī dienesta viesnīca un izmanto skolēnu šo iespēju.
2: Jā, skolēni labprāt izmanto, jo viņa ir labi iekārtota mums dienesta viesnīca. Mēs varam piedāvāt 36 bērniem. Vietas ir paredzētas 12 istabas, 3 vietīgas. Kādā ziņā labi iekārtotas? Mums ir silts ūdens nepārtraukti. Istabiņā iekšā ir duša un tualete. Ir ļoti labi iekārtota virtuve pirmajā stāvā.

0: Tur bērni var gatavot ēst, ir elektriskā plīts, tosteri, teikannas, strauki, viss nepieciešamais. Tikai produktus viņi iet un pērk paši savā brīvajā laikā. Ir veļas mašīna, kur viņi var izmantot, lai izmazgātu savas drēbes. Brīvajā laikā viņiem ir galda spēles.
1: Bet tātad galvenokārt izmanto vidusskolēni šo pakalpojumu.
0: Pamatskola, vidusskola, bet šogad mums atnācis viens bērns no pirmās klases.
1: Nu, bet kā tad šis bērns, kurš tad viņu tur pieskatīs un uzraudzīs tajā dienesta viesnīcā? Nu, nemāk jau pats ne tosterēt, ne vārīt, ne varbūt arī sarežģīt uz veikalu aiziet un iepirkties.
0: Pie mums tā ir ģimene atbraukusi, jā, no Līvāniem, un viņam ir brālis, kurš iet 5. klasē, un otrais brālis 9. klasē. Mēs nolēmām, runājām ar vecākiem, ka viņi dzīvos vienā istabiņā, nu, vismaz kā ir tas bērns pieradīs. Nu, jo tik tiešām to bērnu neliksi pie vidusskolniekiem vai pie pamatskolniekiem svešiem.
1: Nu, bet jūs jau arī droši vien tur pa to dienesta viesnīcu dzīvojot, tā kā pieskatāt šos bērnus.
0: Es pieskatu, pēc tam pulkstenis 18 atnāk auklīte, jo mums sākās 17.00 mācību procesu, es vairāk ņemos ar mācību procesu. Auklītē pieskatā arī disciplīnu visu pārēju, kas ar ko nodarbojas, kas kur aiziet, ko dara.
1: Bet tad pieskatāt, lai arī mājas darbi tiktu izpildīt?
0: Jā, mēs pildam, es palīdzu, kad ir vajadzība sevišķi, piektā, tagadējā sestā, septītā klase, tur pārsvarā man ir vidusskolnieki un devītās klases, astotās klases skolnieki mācās istabiņās. Viņiem ir nodrošināti datori, datori atrodas mācību telpā, bet katras bērni, kuri vēlās, var datoru arī sev, nu, izsniegt skola sev izmantošanai mācību gadam.
1: Mēs gan cerējām, ka mūsu sarunā piedalīsies arī skolotāji, kura brauc kā pavadona skolas autobusā, jo kāpēc šāda dienesta viesnīca ir tiešām vitāli nepieciešama Aglonas vidusskolai, jo bērni jau brauc arī no tālienes, es paskatījos gana tālu attālumus.
0: No Riebiņiem, no Preiļiem mums ir, jā, no Krāslavas novada diezgan lieli attālumi, tāpēc viņi izmanto. Nu, jā, arī viens otram stāsta reputācija, mums diezgan laba dienas tā viesnīcai, patīk viņiem, tāpēc iet.
1: Es tomēr tāpēc gribu vēlreiz pajautāt arī skolas direktoram mazliet par to braukšanu ar skolas autobusu. Kā mēs dzirdējām, pietiekam tālu attālumu, un es arī paskatījos, ka skolas autobusu vismaz pagājušajā mācību gadā izbrauca jau 7:00, kādu minūtu pēc 7:00, un skolā ir tikai ap 9:00. Tātad kādam skolēnam tas brauciens varētu būt teju 2 stundu garš, vai es esmu pārpratusi?
2: Nē, nu, teiksim, gluži 2 stundas nav, tāpēc, ka tas ir laiks, ka pirms 7:00 viņš izbrauc no Aglonas, un tad viņš sāk no tālākā gala, un, teiksim, pirmie skolēni kaut kur iekāpa pa 8:00. Tas nav tā gluži, teiksim, ka viņi, nu, teiksim, tā, to skolēnus, kuriem ir nepieciešamība tuvāk dzīvot, viņš savu paņem atpakaļ ceļā, lai nevajadzētu tik agri celties. Bet dzīves realitāte ir tāda, ka šajā te kopējā reformu rezultātā gan Preiļu, gan arī sevišķi Krāslavas novadā likvidētas pamatā visas skolas. Es jau teicu, tā ir 3 arī Aglona šobrīd Dagda Krāslava vairs nav pat sākuma skolu. Līdz ar to tiem bērniem principā nav nekādas alternatīvas, viņi ir spiesti kaut kur braukt, un to tajā brīdī, jā, mēs braucam līdz pat Andrupenē, kas ir diezgan tālu, un ja ministri iedomājas, ka autobuss brauc tā vienkārši pa taisnu līniju, tā gluži nav. Mums ir jānogriežas arī no lielā ceļa, tāpēc ka tur ir diezgan arī attālumi, ja paņemam karti, tur ir 3, 4, 5 un 6 km, un sevišķi ziemā, nu, bērnam likt 6 km līdz lielajam ceļam, tas nebūtu saprātīgi. Un tur dzīvo arī daudz bērnu ģimenes, un tādā veidā mēs veicam šos te lokus, metam, lai šos bērnus paņemtu. Jo nez vai pilsētnieki gribētu, pieņemsim, līdz sabiedriskajam transportam iet 4 km, pieņemsim, kājām sevišķi ziemā. Kaut kādā veidā neesmu manījis, ka Rīgā to darītu, bet laukos ministrija grib, lai tā būtu. Nu, es uzskatu, tas ir necilvēcīgi. Vasarā vēl var būt, bet ziemā tie attālumi ir lieli. Un, nu, šobrīd jau it kā laikam tas optimālais variants ir sasniegts, ja droši vien, ka likvidēt jau vairs nav ko. Mēs esam tā kā pēdējā jau šī te iestāde, kura vēl paņem tos, kas ir, nu, dzīvo apkārt. klātnē. Nu, tas loks ir liels, jā, diemžēl tā ir tā skarbā realitāte.
1: Nu, bet ziemā, rudeņos tie ceļi ir izbraucami, vismaz tas ir pozitīvi.

0: Nu, ir tāda situācija, kad ir atkal laikā autobusi neiet, vecāki tiek brīdināti, ja sevišķi tie ceļi tiksim apšķelto graveriem, kur ir tie kalniņi, tur principā atkal laikā izbraukt nav iespējams. Un, protams, ka ir stipri saputināti arī Krāslavas novadā, tur tiksim, ir problēmas izbraukt. Nu, centrālais ceļš, piemēram, tur Krāslava Madona, kas ir uz Spreļiem, to jau droši vien ir regulārāk, bet tie mazie ceļi, kad griežas nost no lielā ceļa, tā ir problēma ziemā, sevišķi iepriekšējā ziemā, kas bija ļoti puteņota un diezgan daudz sniega, nu, lielajiem autobusiem, viņi jau nav tā kā džips 4x4, teiksim, lielais autobus, viņam ir ļoti grūti pa šo sniegu izbraukt. Mēs arī, protams, šoferis vērtē, vai viņš varēs izbraukt vai nē, bet mums bija arī situācijas, kad, ja autobus neaizgāja līdz bērniem, bet tad vecāki tiek informēti, ka autobusa nebūs, viņi mācās kaut kādā veidā skolotājs vai uzdot mājasdarbus neklātienē, teiksim, caur e-klasi vai kā savādāk, bet, nu, varbūt tas nav gluži hroniski, šoferi mums ir pieredzējuši, viņi cenšas izbraukt arī visekstremākajos apstākļos šos te ceļus.
1: Tā kā jums vienmēr ir jābūt gataviem arī šādiem pārbaudījumiem.
0: Jā, protams, šoferiem visiem ir vecāku numuri, un ja kaut kas notiek, viņš momentāli ziņo vecākam, ka viņš nevar aizbraukt vai kaut kādas citas problēmas ir, jā. Tā kā, nu, tas ir, un jo sabiedriskais transports šobrīd mums ir tikai virzienā uz Spreļiem reāli, kurš iet un kur Rušonas bērni, tie, kas pabeidz 6. klasi, viņi no 7. mācās šeit, un viņi brauc ar sabiedrisko transportu pārējos virzienos, principā, nu, sabiedriskā transports arī viņš iet reizi dienā, nu, ko tas mums dod? Mums ir nav jānodrošina šis transports šeit praktiski sabiedriskā transporta kustība ir ļoti minimāla. Palikusi jau tā, ka nu, nav pieprasījuma, nav vec iedzīvotāja, nav arī sabiedriskā transporta regulāra.
1: Bet tad ir labi, ka jums ir tā dienesta viesnīca, vai ne?
0: Jā, protams, jā, viņa ir populāra, un mēs arī ļoti labi, ka mēs vasarā izmantojam. Viņa ir ļoti populāra dažādām vasaras nometnēm, piemēram, šovasar mums praktiski nebija brīvu vietu. Arī bobsleja kamaņu federācija un citas sporta skolas izmantoja, mums ir visa nepieciešama infrastruktūra, internāts, sporta zāle, stadions, visas nepieciešamā vajadzības, tiksim, kas nodrošinās pilnīgi šīs te sporta nometnes. Mēs viņus ļoti populāras. Bauska, Jekabpils, Līvāni, labprāt Rīga brauc pie mums, jā, tā ka citreiz pat ir jākonkurē, jāatsaka, jo, nu, nav ietilpība, protams, bezizmēra internātam, tā ka esam tādā ziņā ļoti populāri.
1: Jā, nu, tūlīt jautāšu arī 12. Klases skolniecei un vidusskolas skolēnu mammai, ar kādām tad noskaņojumu noslēdza šo mācību gadu, bet, nu, tomēr, direktore, es gribēju arī jums pajautāt, ko jūs teiktu, ko novēlētu sev un saviem kolēģiem un citiem skolēniem un viņu vecākiem?
0: Nu, manas dzīves moto vienmēr ir bijis tas, ka nav nekā neiespējama. Pagājušā gada Vadima Kozlova skolēna panākumi, viņš nav nekāds spīdeklis vai no Marsa atlidojis, es skolēniem arī teicu, ka ja kādam liekas, ka viņš nevar, lai paskatās, tā Vadims bija tāds pats puisis no laukiem, kurš sasniedz rezultātu, ir vajadzīga tikai centība un liela vēlēšanās. Un no viss man dzīves moto ir vienmēr teicis, ka nedrīkst nekad teikt, ko es nevaru, bet vienmēr ir jādomā, ko es varētu darīt, lai to izdarītu, ja? Tad tas ir tas svarīgākais brīdis, ka mēs ejam uz priekšu nevis meklējam atrunas, bet meklējam risinājumus. Un tas ir novēl arī kolēģiem.
1: Jā, nu tad Aglonas vidusskolas direktors Guntars Ratenieks, bet izskanot šim raidījumam arī gribu pajautāt 12. Klases skolniecei Marijai Nikolājevai. Ir jums tik liela apņēmība, kā direktors teica, arī Aglonā dzīvojot, viss ir iespējams.
2: Labdien, jā, patiesi esmu no Preiļiem, šajā skolā es jau mācos 3. gadu.
1: Kā izvēlējāties, jo jums taču bija iespēja arī Preiļos mācīties?
2: Bija iespēja mācīties Preiļos, es pabeidzu Preiļu 2. Vidusskolu un vidusskolu aizslēdzu. Un tāpēc man šeit bija draugi, un tāpēc izlēmu iet uz šeit mācīties. Mani šeit skolotāji ļoti sirsnīgi uzņēma, arī klases biedri ir ļoti draudzīgi, viens otru atbalstam, un tāpēc man ir prieks tomēr, ka es izvēlējos mācīties tieši šajā skolā.
1: Kāds ir vidusskolas piedāvājums? Jo ir jau, nu, citās skolās ir tur eksaktā klase vai sociālo zinību, teiksim, virziens vai vēl kāds, vai arī jūsu skolā tas ir un kāds tas ir?
2: Sanāk, tur bija divi virzieni, viens bija kā, nu, vispārīgais, nu, tā kā...
1: Labi, vispārīgais.
2: Jā, un es esmu, tur bija ķīmija, bioloģija tas kurs, un, jā.
1: Tad kādu jūs izvēlējāties?
2: Tajā vispārīgajā es esmu. Tur sanāk, ka kaut kas atšķiras, kaut kādi tie priekšmeti, to, nu, sanāk, mums šogad būs, mums klase ir sadalīta uz divām grupām. Viena mācīsies tur padziļināt to biologiju, tur vēl kaut kādi priekšmeti, un, piemēram, vienai grupai ir datorika, mums ir programmēšana, un tur tā atšķiras kaut kā.
1: Nu, bet, nu, tad par šo mācību

0: gadu, tad būs jābeidz skola.
1: Jā.
0: Tas nozīmē, cītīgāk mācīsieties, vairāk mācīsieties, vai kādas ir tās sajūtas?
1: Nu, gribētos, jā, beigšu tā 12. klasi ar labiem rezultātiem.
0: Nu, kas jums ir labi rezultāti?
1: Nu, sākot no 7 atzīmes un augstāk. Nu, ceru, ka viss izdosies.
0: Un tālāk? Kādas domas par nākotni?
1: Ir daudz domas, bet nu, vēl neesmu pārliecināta, tāpēc tā.
0: Jā, Aglonas vidusskolas skolēna māma Karīna Selicka. Kuru skolēnu tad jūs pārstāvat kā mamma?
2: Labdien, jā, man ir 2 skolēni jau. Viens ir 8. klasē un palieda pirmklasniece šogad.
0: Nu tad, ko jūs teiktu par šo skolu? Saru noslēdzot, tik daudz, kas izskanējis, un, protams, kā jau svētkos, ļoti daudz pozitīvu un cildinošu vārdu, jūs arī tā cildinātu Aglonas vidusskolu.
2: Jā, par Aglonas vidusskolu var pateikt tikai tos labākos vārdus, esmu viņu pati pabeigusi. Tagad man ir vēl 2 skolēni, vēl viens būs pēc 4 gadiem un noteikti ies Aglonas vidusskolā.
0: Jo?
2: Jo man patīk sadarbība ar skolotājiem, man patīk, ka skolā attīstās. Man patīk arī to, ka mēs tiešām virzāmies uz priekšu. Man bērni nāk sajūsmā uz mājām. Arī viņi braukā ekskursijās. Man ļoti patika arī tādas situācijas, kad mans bērns uzvadās nelabi. To, ko es, nu, es atzīstu, jā, bet es arī saņemu ziņas un zvanus no skolotājiem, kuriem rūp, lai bērns tā kā uzlabo gan atzīmes, gan to uzvadību. Un var redzēt, ka tiešām viņiem nav vienalga. Par to esmu ļoti, ļoti pateicīga.
0: Nu, un tad ar kādām cerībām vai domām tieši šo mācību gadu iesākat? Arī kā mamma, kā 2 bērnu mamma, kuru bērnu mazā šajā skolā?
2: Es ar pozitīvām domām, un es zinu, ka izdosies viss, varbūt neies viss glūti, bet mums, es tiešām skolotāji sadarbojos ar vecākiem, un tāpēc viss būs vienkārši.
0: Ko gribu novēlēt citiem vecākiem, kuru bērni arī uzsāk kārtējo mācību gadu, varbūt pirmo mācību gadu savā mūžā?
2: Gribētu novēlēt viņiem pacietību, izturību, lai ir atvērts prāts ar sadarbību un jā, veiksmīgu jauno gadu.
0: Nu tad veiksmīgu jauno gadu, to arī jums tiešām no sirds visiem klausītājiem, tātad ģimenes studijas klausītājiem, saka Ieva Grīnberga, raidījuma producenta, arī Jānis Finkenfuss, kas rūpējās par raidījumu labskaņu un es Mairidz Notiņu pie mikrofona. Tiešām mīž, paldies, ka klausījāties. Ceram, ka nodevām gan šos 1. septembra svētku sajūtu jums, gan arī varbūt likām padomāt par tiem izaicinājumiem, kas sagaida daudzu skolu, gan pedagogus, gan skolēnus, gan viņu vecākus. Lai izdodas, lai veiksmīgs šis mācību gads un tiekamies citā ģimenes studijā. Paldies, ka klausījāties.
3: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu. Studinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Vidzemē – Daigu Mieriņu, Armandu Krauzi, Normundu Audzišu, Hariju Rokpelni, Andri Baltaci 3. septembrī 2019. Gulbenes kultūras namā un 4. septembrī 2019. Masalacā Lībiešu pilskalna estrādē. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ziņas ēterī jūs dienā studijām Negars Rozenbergs. Latvijā šodien zinību diena. Sākoties jaunajam mācību gadam, Valsts policijas prevencijas vadības biroja galvenā inspektore Evita Edvardsone aicina vecākus izrunāt, kā droši mērot ceļu uz skolu, un runa nēso tikai par pašu maršrutu.
2: Bērnam būtu jāiemāca, ka viņš var vērsties pie pieaugušā, publiskās vietās mēs iesakām, pie policista, skolotāja, veikalā var ieiet pie pārdevējas aptiekā, jā, un pateikt, es esmu apmaldījies, vai es nevaru sazvanīt mammu, palīdziet man. Un tāpat bērnam, protams, iemācam vienoto ārkārtas palīdzības numuru.

0: numuru 112. Vecākiem es ieteiktu uzrakstīt vismaz savu telefonu numuru mammas vai tēta un ielikt šo lapiņu bērnam somā, jo nevienmēr bērni atcerās vecāku tālruņa numurus un viņiem ļoti bieži tālruņa nosēžās.
1: Rīgas apgabaltiesa šodien atstājusi negrozītu pirmās instances tiesas spriedumu, ar kuru bijušiem Latvijas Bankas prezidentam Ilmāram Ērim Ševičam un būvu uzņēmējam Mārim Martinsonam piespriesti cietumsodu par kukuļošanas noziegumiem. Šo tiesas lēmumu plāno pārsūdzēt gan apsūdzēto aizstāvi, gan prokuratūra. Tiesa prokuratūras protesta saturu, kā arī vēlamo soda apmēru apsūdzētajiem prokuratūrā neatklāja. To pēc šodienas sēdes pastāstīs prokurors Andrejs Andrejevs.
2: Prokuratūra bija iesniegusi arī protestu par pirmās instances tiesas spriedumu. Tātad kādā daļā prokuratūra neapmierināja pirmās instances tiesas spriedumus. Tā kā ir pieņemts lēmums, prokuratūra tieši tāpat kā pārējie procesa dalībnieki gaidīs pilno lēmumu, tas ir motivēto, un atkarībā no tajā ietvērtās argumentācijas izlems jautājumu par kasācijas protestu iesniegšanu.
1: Citur pasaulē piesardzīgs optimisms valda Sīrijā par ekonomikas attīstību pēc tam, kad ASV atcēlušas sankcijas. Analītiķis Navars Šabans norāda, ka joprojām pastāv iekšēji un ārēji draudi, kur dēļ Sīrija nav tik iekārojams tirgus.
3: Sīrijas valdībai ir vairāk jāpievēršas šiem iekšējiem un ārējiem draudiem. Kad es runāju par ārējiem draudiem, es domāju, piemēram, Izraēlas iejaukšanos Sīrijā. Tas viss kopā var radīt nelabvēlīgu vidi, kas var atturēt investorus vai lielus uzņēmumus no ieguldīšanas Sīrijā vai no turpmākas darbības valstī. Vašingtona ir likvidējusi politisko risku, ka par investīcijām Sīrijā varētu tikt piemēram sankcijas. Damaskai ir jāsamazina komerciālais risks, kas saistīts ar faktiskām investīcijām valstī.
1: Sīrija gandrīz 50 gadus ir atradusies ASV izveidotajā terorismu atbalstošo valstu sarakstā. Pagājušajā nedēļā ASV paziņojušas, ka Sīrija ir izņemta no saraksta, ļaujot kara izpostītajai valstī pilnvērtīgi atgriezties starptautiskajā finanšu sistēmā. ASV Las Vegasas tiesā zvērinātie par vainīgu repera Tupaka Šakura slepkavības organizēšanā 1996. gadā atzinuši bijušo Los Angelesas bandas līderi Dwayne'u Davisu. Tupaks bija viens no ietekmīgākajiem un veiksmīgākajiem 90. Gadu reperiem un joprojām ir viena no hip-hopa nozīmīgākajām personībām. Repera pazīstamāko hitu vidū ir California Law un Changes. Pasaulē pārdotīm vairākiem miljoniem viņa ierakstu. Reper, kuram tolaik bija 25 gadi, 1996. gada 7. septembrī, sašāva automašīnā Las Vegasā un 6 dienas vēlāk viņš slimnīcā diemžēl mīra. Savukārt New Yorkas Times Square'ā vakar kāda sieviete ar nažiem nodūrusi vienu cilvēku un ievainojusi vēl vienu, līdz uzbrucēju nošāvusi policija. Likumsargi neuzskatot, ka šīs incidents būtu saistīts ar terorismu. Policija neatklāja, vai uzbrukuma upuri bijuši pilsētas iedzīvotāji vai turisti. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 19 grādi, lēns dienvidē rietumu vējš, atmosfēras spiediens 756 mm, relatīvais gaismitrums 78%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidāms lielākoties mākoņains laiks, ik pa laikam lietus, vietām pērkons un stiprs lietus. Lokāli veidosies migla, pūtīs lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra 14-17 grādi. Rīt būs mākoņains laiks, vietām skaidrosies, brīžiem lietus, vietām pērkons un stiprs lietus. Lēns rietumu, dienvidē rietumu vējš, gaisa temperatūra 17-20 grādi. Savukārt Rīgā būs mākoņains laiks, ik pa laikam lietus. Arī pēcpusdienā iespējams arī pērkona negaiss, lēns rietumu un dienvidu rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī 14-16, arī dienā līdz 19 grādiem.

Labdien, esiet sveicināti radījumā Brīvības bulvārs. 21. augustā pagāja 35 gadi kopš atjaunoja Latvijas Republikas konstitucionālo likumu par Latvijas Republikas valstisko statusu.

0: Latvijas valsts un varas atjaunošana de facto. Un tikai divas dienas pirms šī vēsturiski un arī numeroloģiski nozīmīgā notikuma Saeimas publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde notika, kuras uzmanības centrā bija zinātne, fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas efektivitāte un jautājums par to, kā valstī vērtēt zinātnē ieguldīto publisko finansējumu. Kas ir tas, par ko mēs diskutējam 35 gadus pēc valstiskās neatkarības de facto atjaunošanas, kas ir, kāpēc zinātne pēkšņi kļūst par priekšvēlēšanu kampaņas instrumentu un kas ir tie anti-intelektuālismu cēloņi Latvijas sabiedrībā un pasaulē. Par to šoreiz saruna mūsu radījumā ar Latvijas Kultūras akadēmijas zinātņu prorektori un Kultūras un mākslas institūta vadītāju Andu Laķi. Labdien!
1: Labdien!
0: Socioloģiski 35 gadi šķiet nav vai ir kaut kāds jēdziens. Agrāk runāja par to, ka 30 gados socioloģiski nomainās paudze, līdz ar to mainās sabiedrības vērtības. 35 gadi ir tāds samērā, varbūt interesants skaitlis, lai mēs teiktu, ka paudze ir nomainījusies, bet parādās jautājumi, kurus iespējams pirms kaut kādiem gadiem pieciem mēs brīnītos, ka šādi jautājumi vispār nonāk dienas kārtībā politiķi.
1: Jā, protams, ka palielinoties inovāciju daudzumam sabiedrībā tās vērtību, transformācijas un vērtību maiņa dinamika jeb ātrums notiek daudz ātrāk, kā tu pieminēji, ka 35 gadi, vienas paaudzes kohorta, šobrīd jau, mērogs šobrīd arī jau paaudžu mērogu, jeb laiku mēra īsākos nogriežņos līdz pat 3 gadiem dažkārt, bet jā, es apsveicu tevi un sevi un visus klausītājus un skatītājus ar to, ka mums ir 35 gadus izdevies savu atjaunoto valstisko neatkarību saglabāt, bet atceroties to laiku pirms 35 gadiem, tad neatkarības, valstiskās neatkarības jēdziens nāca kopā ar brīvības jēdzienu. Ne tikai mūsu kā valsts neatkarību un brīvību, bet ar individu brīvības jēdzienu, ar zinātnisku domas brīvību, ar mākslinieckās jaunradas brīvības atversmes, manuprāt, 113. punkts, vai ne, joprojām. Tajā brīdī es arī vēl, kā jauna zinātniece, valstiskuma nomaiņu lielā mērā asociēju ar to, ka tagad neatkarīgi Latvijas valsts dos iespēju zinātniekiem pirmkārt izvēlēties tēmas, ko pētīt, otrkārt netiks zinātnieki pakļauti no represijām par ideoloģiski vai komunistiskai partijai nepiemērotu tēmu pētniecību, un likās, ka neatkarīgā Latvijas valsts nāk ar citām vērtībām, ar citām iespējām arī zinātniekiem un akadēmiskajai videi. Un tiešām, kā pieminēji, paradoksāli, ka īsi pirms 21. augusta notika Latvijas Republikas 14. Saeimas publisko izdevumu revīzijas komisijas sēde, uz kuru bija uzaicināta Latvijas zinātnes padomes pārstāvi, izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvi, kas ir atbildīgi par zinātniekiem, nebija uzaicināti zinātnieki, bet tur arī vesels stāsts iepriekš, bet komisijas mērķis bija pārliecināties, vai tiek pareizi ieguldīta nauda, pareizajos pētījumos ieguldīta nauda. Un faktiski pats šis fakts, ka politiķi lemj vai ir apņēmīgi izdarīt secinājumus par to, vai ir izvēlētas pareizās tēmas, vai ir liederīgi iztērēt naudu, jeb dažkārt tiek lietots jēdziens izprekarēt nauda. Tātad tas jau vien parāda, ka mūsu politiskajā domā, jeb politiskajā kultūrā pastāv kā norma, ka politiķi ir eksperti zinātnieku tēmu izvēlē un zinātnisko zināšanu liederīgumu novērtēšanā.
0: Cēloņi ir kaut kāds?
1: Cēloņi daudz plašāki, un tas, ka notiek cenzūra, jeb politiķi cenšas rekomendēt vai ieteikt to, kādas tēmas tiek izvēlētas pētniecībā. Tā nav tikai Latvijas situācija. Mēs varam paskatīties, kad izveidojās pirmā Trumpa valdība Amerikas Savienotajās valstīs, tad tika izveidota īpašā politiski administratīva struktūra vienība, kurai bija dots uzdevums izvērtīt ieguldījumus zinātnē un bija apdraudēti pat tādi ieguldījumi, kas bija saistīti ar pētījumu virzību, kas ir Nobela prēmijas saņēmuši.
0: Ņemot vērā, ka līdz šim plakāta.

0: reformu darbs Austrumeiropā ir maz pētīts. Kultūras akadēmijā veiktā Rīgas ēdienu piegādātāja kurjeru darba analīze bija vērtīgs pienesums kopējai zinātniskajai šī fenomena izpratnē. Pētījuma kultūras socioloģiskais skatījums ļāva izprast platformu nodarbinātības aspektus, kur ir grūtāk skaidrojumi, izmantojot darba procesa teorijas, kas pat labam dominē platforma darba pētniecībā. Zinātniskajā literatūrā platforma nodarbinātība tiek atzīta par galēji nedrošu, tāpēc ir īpaši vērtīgi pētīt šo nodarbinātības veidu, jo Latvijas pēcpadomju neoliberālismu kontekstā, kur kopš neatkarības atgūšanās nodarbinātība kopumā ir bijusi samērā nedroša, īpaši darba atalgojuma, darba līguma, ievērošanas nosacījumu, ēnu nodarbinātības ziņā un tam līdzīgi. Tā teikt šī pētījuma publikācijā izdevumā Akadēmiskā dzīve.
1: Piekritīs, ka tā ir problēma?
0: Imigranti?
1: Jā.
0: Ja, nu, mēs redzam, ka imigrācija tiek arī instrumentalizēta gan no Krievijas puses, Eiropā, gan...
1: Tātad, un kad tas ir interesants biznesa modelis, kas arī ļauj veidot paviršākas attiecības ar darba ņēmējiem, tur ir sociālā politika, tātad tie, kas tur strādā, kā veidosies viņu pensijas sistēmas, arī tiem, kas ir Latvijas iedzīvotāji. Tā arī ir problēma, tātad respektīvi...
0: Tur... Bet mēs redzam, piemēram, nu, attiecībā uz tiem bēgļiem, kurus mēs aizturām pie Baltkrievijas robežas, ka tā ir zināmā mērā nu, organizēta struktūra, un tur pastāv versijas, ka tam ir saistība ar to, kādā veidā Krievija mēģina ietekmēt Eiropas imigrācijas politiku un iekšējo problemātiku. Vai šis jautājums, šis platforma nodarbinātības jautājums arī ir skatāms šajā pašā kontekstā?
1: Nu, tieši tā, respektīvi, imigrantiem, protams, ir dažādi motīvi un iespējas nokļūt kādā valstī. Ja kādā valstī ir nodarbinātības iespējas, kurā ir salīdzinoši viegli kļūt par darba ņēmēju, ja veidojas šīs platformas, tad, protams, tā valsts kļūst nu, interesantāk imigrantiem, un ne tikai tās ir sociālo pabalstu sistēmas un tā tālāk. Tur ir tiešāk vai netiešāk saikne, jo šis pētījums arī parādīja, kāpēc un kādi bija tie mehānismi, kā imigranti nonāk šajās darba attiecībās, kāpēc šāds biznesa modelis, kuru īsteno Volt un Volt uzņēmēji un piedāvā, ir interesants imigrantiem. Un tad ir tālāk jautājums, kāpēc šāda problemātika, mēs šobrīd redzam, kas ir ar neapstrīdamu sociālu un ekonomisku efektu, nelikās interesanta nedz Latvijas ekonomikas ministrijai, nedz darba devēja konfederācijai, jo Volt un Volt biznesa, ja platforma darbs ir jauns darba devēja un darba ņēmēja attiecību modelis.
0: Bet tas... ir versija, kāpēc nelikās interesanta, jo šis ir tas jautājums par ļoti daudzveidīgu pētījumu klāstu, kas Latvijā pēdējos 35 gados ir veikts, un kā šie pētījumi ietekmē politikas veidošanu.
1: Jā, nu šeit tur
0: nu,
1: arī...
0: Tas ir liels jautājums,
1: bet tas ir tas,
0: ko mēs esam šeit pārunājuši gan ar Providus domnīcas pārstāvjiem, gan ar Laser pārstāvjiem, kuri veic ik pa laikam dažādus pētījumus un par to, nu, kur viņi paliek, kā viņi kļūst par politikas daļu.
1: Jā, es sākšu ar to šaurāko tieši, kāpēc nelikās interesants Latvijas politikas veidotājiem gan ekonomikas ministrijā, gan sociālajiem partneriem. Tā varētu būt spekulācija. Un pēc tam atbildēšu par to, kā vispār plašāk veidojas attiecības starp politikas veidotājiem un zinātniekiem. Tas būs pieņēmums tagad, ko es teikšu. Tātad jautājums skar jaunus biznesa modeļus, nodokļu maksāšanas mehānismus, kas mainās līdz ar šiem jauniem biznesa modeļiem, un tur var būt kaut kādi argumenti, kāpēc negribas, ka zinātnieki detalizētāk pēta darba ņēmēju, nu varbūt tādu kritisko diskursu, jeb attieksmi pret to, kā tad realitātē veidojas šīs attiecības, kādas tur tās sociālās garantijas, kādas ir viņa zināšanas, informētība par to, kā veidojas viņa samaksa, jeb atalgojums un tā tālāk, jo tur darbojas algoritmu sistēmas, kas ir kā starpnieks, kas darba ņēmēji nevaino darba devējus, bet algoritmu sistēmas, kas nelabvēlīgi viņiem vai nu piedāvā vai nepiedāvā darbu. Neieinteresētība jaunās zināšanās, kuras rada kādi citi, nevis paši biznesā iesaistītie. Varbūt. Kas ir nu, ticamāks iemesls ir tas, ka pētījumi, kur tēmām, kurām ir kaut kādi iemesli, kāpēc populistiski sabiedrībai varētu šķist, ka tur ir lieki pētīt, mēs visu tāpat zinām, kas tur tajās sistēmās ir, ka tas ir labs iemesls, kā

0: tad pateikt, ka neliederīgi izpērkēta nauda, tas ir iemesls, kā iekonomēt izglītības un zinātnes budžetā finansējumu. Tātad fundamentāli lietišķo pētījumu programmā paliels finansējuma avots, un kritizējot pētniekus, tas var būt arguments, kāpēc paņemt vispār humanitārām sociālām zinātnēm finansējumu tajā virzienā, kur pētnieki paši var tātad izvēlēties tēmas.
1: Bet šajā gadījumā sanāk, ka politiķi, nu tas, ko mēs sakām dažkārt ka par uzbrukumiem žurnālistiem, nu, ka politiķi grib nogalināt vēstnesi, tad šajā gadījumā gribēja nogalināt sociologus kā vēstnešus.
0: Nu, tieši tā, kā cita tipa patiesības popularizētājs, kā citu skaidrojumu modelu piedāvātājs. Tas, kā Latvijā politiķi izmanto zinātniskos pētījumus kā neliederīgas naudas izmantošanas resursu, nav nekas jauns vai neredzēts mūsdienu politiskajā vidē, jo populisma pieeja, kas vairāk balstās uz to, ka mēs balstamies veselajā saprātā un zinātnieku sarežģītās teorijas, kas detalizētāk skaidro kādas problēmas, ir skaidrs, ka zinātnieku idejas nav vēlamas. Turklāt arī pati sabiedrība ir mainījusi savu dusmu objektu. No vēsturiski ilgstoša sabiedrība kritiski skatījās uz ekonomisko eliti kā cilvēkiem, kas ir sagrābuši visus materiālos resursus, kā nu, ļaunuma cēloni, nevienlīdzībai. Mūsdienās oligarhu jēdziens vairs nav sliktais jēdziens. Tātad cilvēki, kas ieguvuši materiālus labumus vai lielu finansējumu, arī varbūt nelabākajā likumiskajā nozīmē, netiek skatīti kā sliktie vai kā sliktās dzīves avots. Tātad ilgstoši un arī ko liberālā ideoloģija aizstāv, tātad tā vaina nevienlīdzības tēmās un citās problēmās tika skatīta tā nevienlīdzīgā resursu sadalījuma tīri, nu, materiālo resursu, finansējumu resursu. Šobrīd ir tā, ka populisma, nu, ideju attīstības rezultātā sabiedrība kā vainīgos vai kā sliktos, kas ir visu nelaimi cēlons, neret uzsver tā saucamo kognitīvo eliti, jeb tos cilvēkus, zinātniekus, akadēmisko resursu pasniedzējus, skolotājus, kuriem ir vairāk zināšanu viņu profesijas specifikas dēļ, kuru uzdevums ir uzkrāt jaunas zināšanas. Tā cilvēku grupa, kas piesaka sevi, nu kā ekspertus noteiktu problēmu jautājumu skatīšanā, tā tiek skatīta kā nepareizie, jo visu taču mēs saprotam paši, balstoties uz veselo saprātu.
1: Bet tas ir tāds anti-intelektuālisms, vai tā ir nevēlēšanās klausīties un iedziļināties tajās problēmās, uz kurām zinātnieki mums norāda?
0: Anti-intelektuālisms un nevēlēšanās klausīties, tas viss droši vien ir vienā maisā, kaut kur varbūt sabiedrības līmenī kopumā, tas varbūt anti-intelektuālisms politiķu līmenī, tā varbūt ir nevēlēšanās vairāk, bet principā droši vien arī sociālo mediju radīta sajūta, ka mēs katrs varam būt eksperts kaut kādos jautājumos un zinātnieku domas ar savām sarežģītajām teorijām mums tikai traucē. Tas ir ļoti labvēlīgs populisma ideoloģija pārstāvjiem, jo var ļoti vienkārši pateikt, iepriekšējā valdība visu slikti darīja, mēs darīsim visu labi. Paldies, un viens negaida skaidrojums, rūpju vārdu izmantošana, ikdienas saziņas terminoloģijas izmantošana politiķu retorikā, tas demonstrē to, ko sabiedrība gaida, vienkāršību, nevis sarežģītus konceptus, kurus mums te uzspiež gan zinātnieki paskatīties sarežģītāk, jeb kompleksāk uz lietām.
1: Tas arī, nu, problēmas atlikšana, jo tas, ka mēs nepadaram, nu, šo problēmu identificēšanu par politiku, tas nozīmē, ka mēs paslaukam kaut ko zem tepi.
0: Tieši tā.
1: Ir, nu, cik ilgi to ir iespējams?
0: To iespējams tieši tā, jo tā ir īstermiņa risinājums, ja mēs kā politiķi sevi pozicionējam kā tuvu tautai, kas vienkārši runā, neiedziļinās garos skaidrojumos, mēs veidojam tautai tuvu tēlu, un sabiedrība pirmsvēlēšana laikā atbalsta šādus politiķus un šādas pozīcijas. Un vēl viens aspekts, ka no Amerikas Savienotās valsts mums kā labs piemērs, droši vien, kur mēs nonāksim, kur labi sasaucas ar mūsu publisko izdevumu revīzijas komisijas pieeju, kā atlasīja pētījums pēc nepareizajiem terminiem, kas bija lietoti pētījumu nosaukumos.
1: Vaina ir valoda.
0: Vaina ir valodā. Un starp citu,

0: filozofijas nodaļa un ieguvusi kvalifikāciju filozofs pasniedzējs, strādājusi vairākās Latvijas augstskolās un paralēli piedalījusies un vadījusi akadēmiskus, zinātniskus un lietišķus pētījumu projektus. Viņa arī Latvijas zinātnes padomes eksperta humanitārajās un sociālajās zinātnēs, kultūras socioloģijas, politikas socioloģijas un politikas ietekmes novērtēšanas un sociālo pētījumu metodoloģijas jomā. Mēs redzam, to arī norādīja mūsu raidījuma studijā Taunis Auers, Lēzera domnīcas vadītājs, šo politikas nespēju realizēt lielos projektus. Tas arī iezīmē nu, droši vien šo pašu tēmu, nespēju šo pētījumu rezultātus tālāk ieviest dzīvē, tā teikt.
1: Jā, tieši tā.
0: Un tas ir kaut kāds kompleks nu, problemātika, kas ir saistīta ar politikas kvalitāti.
1: Lai ieviestu sarežģītus gan finanšu projektus pārvaldītu finansēm,
0: jā,
1: arī līdz galam, tātad tur ir vajadzīga nu, tāda nu, zinātniska racionāla domāšana, kā tad citas starpā kā efektīvāk ieguldīt finansējumu, kā labāk izvēlēties materiālus, kā labi pārvaldīt. Tas ir zinātniskās domas klātbūtne politikas veidošanā, gan projektu pārvaldība, tas ir menedžmenta zinātne, gan labāko resursu izmantošanu un tā tālāk, gan sistemātisks darbs, gan arī nu, tādā sapratne, kur tad tiešām uz ko prioritizēties. Tur arī vajadzīga argumentācija.
0: Bet tā šķiet nav tikai tāda Latvijas politikas specifika, nu šī politikas mazspēja, tā ir tāda globāla. Nu, es nezinu, arī Berlīnes Bandarbūgas lidos 30 gadus mēģināja atvērt.
1: Jā, nu tāda samērotība un skaidrība tajā, nu, ko mēs gribam risināt un kā tam pakārtot resursus, tā droši vien nav tikai Latvijas vaina, bet tā, nu, atgriežoties pie tā zinātnē un politika, protams, tas, ka ja pētnieki rada kaut kādas jaunas zināšanas un tas, kā tās zināšanas iestrādā tajā konkrētajā vidē, vienalga vides jautājuma risināšanā vai šeit, nu, nezinu, lielu projektu īstenošanā, jā, tad tas ir tāds pelēkais laukums vai melnais laukums, kā tad sadarboties uzņēmējiem ar zinātniekiem un tā tālāk. To aizvirzīju to tematu, ka var būt zinātniska pētījuma rezultāti, kurus tiešām var komercializēt un kuriem var būt šī praktiski lietišķā nozīme, nu, gan kaut kāda tehnoloģija attīstībā, gan, nu, nezinu, šīs dzelzceļa līnijas uzbūvēšanā, bet vēl jau ir cita situācija, kur zinātnieku radītām zināšanām var arī nebūt burtiska tieša pārnese uz politiskiem risinājumiem. Nu, pieņemsim, mums kolēģi Kultūras akadēmijā pēta viduslaiku vēsturi. Tur nav tik viegli un skaidri ieraudzīt, kāda ir šādu pētījumu liederība. Tas varbūt parādās tikai tad, kad, kā Ukrainā, pieņemsim, kad Krievija argumentē savu karu tāpēc, ka Ukrainā kulturāli ir tas pats, kas Krievija, ja, kad ir svarīgi šie kultūras pētījumi un kultūras vēstures pētījumi tādā drošības politikā, bet to saikni nevar tik skaidri parādīt. Te ir zināšanas un te ir tā vide, kur zināšanas izmantos. Jaunām zināšanām katras nācijas pastāvēšanā ir arī vērtība par sevi. Šis jautājums vispār netiek nedzvirpināts, tas vispār nav politikas dienas kārtībā. Mēs uz zinātni dominējoši no mūsu politiķa skatu punktu tikai raugāmies, kā zinātniskās zināšanas var instrumentalizēt. Es piekrītu tavam jautājumam ar tādu garāku atkāpi, ka, vai tavam komentāram, ka tur ir vajadzīgas prasmes un ļoti skaidra tāda mērķu sakritība starp zinātniekiem, politikas veidotājiem un nu, nozares pārstāvjiem. Tad vismaz trīs šie spēlētāji, un man ļoti grūti iedomāties tie ļoti reti gadījumi, kad bizness, politikas veidotājs un zinātnieks, ka viņiem ir kopīgi mērķi, kaut gan idejiski, Habermas lietoja jēdzienu komunikatīvā racionalitāte. Tas ir, ka šāda kopīga mērķu sajūta var rasties ciešāk sadarbojoties un sarunājoties zinātniekiem, politiķiem un uzņēmējiem, bet mums un droši vien arī citur kaut kur tiek veidots tieši otrādi konfliktējošas attiecības starp visiem šiem trim spēlētājiem. Mēs kā opozicionāri visi darbojamies un tur nekāda zinātnes komercializācija nevar notikt, kamēr mēs neraudzīsimies uz nu, visi līdzīgi, kādu problēmu mēs gribam atrisināt. Vai mēs gribam sakārtot darba ņēmēju attiecības platformu biznesā,

0: un nodokļu maksāšanas režīms un sociālās atbalsta lietas, vai mēs visi to gribam vai nē.
1: Bet, piemēram, tādi lielie procesi, kā šī mākslīgā intelekta attīstība, par ko mēs sākām jau runāt un iezīmējām, un nu, šis salīdzinājums ar industrializāciju, kas nu, fundamentāli mainīja gan šos nodarbinātības aspektus, gan arī pasaules politiskās sistēmas, radās jaunas valsts, pilsētas. Vai vispār, nu, es neatradu nevienu tādu nu, pētījumu, ka mēs šobrīd nu, mēģinātu saprast, kas ir tā Latvijas pozicionējums vai pat Eiropas pozicionējums attiecībā pret nu, šiem lielajiem tehnoloģiju uzņēmumiem ASV, kuri šo te jauno revolūciju šobrīd realizē. Jā. Jo mēs tikai lasām par sekām, ka pazudīs lielākā daļa profesiju, pazudīs sabiedrības vidusslānis, būs grūti atrast darbu pēc augstākās izglītības lielākā, tas jau šobrīd iezīmējās ASV, un šīs ir tās tēmas, par kurām mums būtu tā kā jārunā Eiropā šobrīd, un Eiropa pagaidām klusē.
0: Jā, nu te parādās tā ķēdīte, kāda problemātika, kas būtu jārisina, gan ar nu, zinātniekiem būtu jāpēta, politiķiem būtu kādi normatīvie regulējumi varbūt jāizstrādā. Nu, tagad tehnoloģijas iet ātrāk, nu, attīstās ļoti strauji, un tieši mākslīgā intelekta attīstības kontekstā vislabāk mēs redzēsim, ka tas, ka politiķi reaģē ļoti vēlu uz problēmām, es tagad jau vairāk arī pa Latviju. Jā, tātad kā notiek, kāds ir, tas bumerang efekts nāk, kāds ir politiķu, nu tāda, nu intelektuālā un nezinu, arī akadēmiskā kapacitāte novērtēt to, kas notiek ar jaunajām tehnoloģijām, lai, nu nezinu, reaģētu, pasūtīt varbūt pētījumus par to, kādi ir efekti gaidāmi, kādi ir risinājumi mākslīgā intelekta izmantošanas iespējām un pēc tam, kā pētnieki reaģētu.
2: Brīvība, robežas, personība, vara, tauta, ideja, viedoklis, nākotne, dzīve un attieksme. Raidījums Brīvības bulvārs.
1: Juvals Harari, nu, viņš nav no sociologs vai publicists, bet nu, viņš iezīmē šo jaunā koloniālisma risku pasaulē, kas veidojās ar to, ja vien netiks veidota nu, nu, politika nu, jā, tieši, un šis koloniālisms nebūs, tas bija viņa arguments, nebūs politiski radīts, bet tas būs to radījis konkrēti tehnoloģiju uzņēmumu. Tas ir jauns fenomens tādā ziņā.
0: Jā, nu notiek tā tad... Vēsturiski finansējums ir koncentrējies dažāda tipa cilvēku grupu līmenī, tad tas ir nekustamais īpašums, tad tā ir ražošana, tad tas ir pakalpojumi, un tagad finansējums koncentrējas informācija tehnoloģija biznesa rokās, un šeit tas varas resurs, ja uzņēmēji biznesmeņi, kas pārzina šo mākslīgā intelekta tehnoloģiju izmantošanas iespējas, un būs valstis un zinātnieki, kas to nepārzina, protams, ka būs jaunais koloniālisms. Mēs visi tādā jau valstiskā līmenī šeit jau vairs nebūs, kurš ir otrais vai kurš ir apspiestais. Šeit būs veselas valstis, veselas sabiedrības grupas, kuras būs eksploatētie iepretim tām lielo tehnoloģiju kompāniju
1: zināšanā. Kā šis to
0: Es nevaru uz to atbildēt, tāpēc, ka šobrīd tās iespējas, ka ir zinātnieki, kuri pārzina veidus, kā jaunās tehnoloģijas var izmantot, lai manipulētu ar cilvēkiem, lai veidot jaunas darba vietas, lai veidotu dažādas informācijas uzkrāšanas sistēmas pa mums visiem. Un ir citi, kuri tam netiek līdzi, civilizācija ar šo jauno eksploatācijas modeli tiks galā, es neņemos prognozēt. Tad, respektīvi, tagad pēkšņi ņemot vērā to, ka nāk jaunās tehnoloģijas, kas piedāvā jaunas, nu tādas manipulācijas instrumentus un tur, ka pretošanās var būt tikai cilvēka kritiskā domāšana un zinātnieki, kas varētu veicināt šo kritisko domāšanu, man liekas, ka tur ir ļoti...
1: Plus vēl mediju vide.
0: Un plus vēl mediju vide, ja, kas arī ir būvēta, ka lai tā kā pavērstos politiskā doma, tāda, ka ir svarīgi stiprināt nu, cilvēku kritisko domāšanu un vērtības un uzvedības modeļus iepretim šiem manipulatīviem instrumentiem, ko arī mākslīgā intelektā nu, programmas piedāvā. Man šķiet, ka tas ir ļoti, ļoti, ļoti sarežģīts uzdevums, jo tas nozīmē tā kā pavērst visu to līdzinējo

0: attieksmi pret humanitārām zinātnēm kā par nesvarīgām, tātad pārliecināt tos, kas ir pie Latvijas budžeta sadalīšanas, ka tas ir svarīgi, tāpēc, ka Latvijā nav tradīcija ieguldīt, tu jau pats minēji, tādās programmās, kam ir ilgtermiņa nozīme. Mēs ieguldam īstermiņa risinājumos un tāpēc ļoti daudz tērējam. Ieguldīt humanitāro zinātņu un sociālo zinātņu attīstībā, lai iegūtu zināšanas par to, kā cilvēkiem pretoties mākslīgā intelekta radītajiem draudiem, tas nozīmētu ļoti liels ieguldījums, kur man ir nozīmētu mainīt tā kā pilnīgi
1: visu. Nu, izglītībā ieguldīt, tas jau nav.
0: Jā, bet tas ir ieguldījums, kas atdevi, jeb liederību parādītu pēc vairākiem gadiem. Mēs ieguldam īstermiņa risinājumus.
1: Tam ir saistība ar šo 4 gadu vēlēšanu ciklu?
0: Droši vien, jā. Tātad jau šeit šobrīd mēs redzam, kas ir tāds kurjos piemērs šī īstermiņa valdība. Kā tiek tātad par katru cenu kādi politiski risinājumi panākt tikai tāpēc, lai parādītu šajos, cik mēnešu tu valdībā, ja 5 mēnešu rezultātu, nedomājot par to, kā šie risinājumi ilgtermiņā darbosies. Es negribu tagad konkrētu partiju piemērus, bet tur ir tik daudz rīcības, lai būtu bijusi rīcība.
1: Bet apvienam šis konkrētais gadījums ļauj jums izdarīt secinājums, ka Latvijā demokrātija ir apdraudēta, teiksim, mēnesis līdz vēlēšanām. Vai mēs redzam šos riskus gan radikalizēšanās tendencēs sabiedrības, gan vienā, gan otrā virzienā?
0: Neapšaubāmi. Ir vairākas politiskās partijas, kuru lēmumi vai publiskā retorika ir vērsta pret tādiem demokrātijas, neatkarības, pamattiesībām, brīvībām, un kas tiek leģitimizēts. Un tas, kas ir vissarežģītākais, ka liela daļa sabiedrības tad pieņem.
1: Saka pareizi.
0: Jā, saka pareizi, tāpēc, ka tas ir vienkāršiem vārdiem, bez detalizētas analīzes, populāri pārdots TikTok video, Facebook pašfilmētos video, bez sarežģītām lietām. Man liekas, ka iedzīvotāji var nepamanīt, ka mēs esam autoritārismā.
1: Paldies, tā bija Latvijas Kultūras Akadēmijas prorektore, socioloģijas profesore Anda Laķe. Mans vārds Gins Grūbe, raidījumu ierakstīja Daniels Jofe un Aleksandrs Šaicānovs un Montēja Nora Mitspa. Paldies!
2: Brīvība ir brīvība, nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra, vai cilvēces laime. Tā teicis Jesaja Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem, raidījumā Brīvības bulvārs.
3: Kad burti kļūst par balsīm,
4: sākas radio mazā lasītava.
3: Mēs radām un raidām kopš 2014. gada.
4: Kopā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu.
5: Jūs nemaz neuzvedaties kā latvietis, drūmi un nedraudzīgi. Jūs esat cilvēks, ko mēs saucam par menš. Kā vecāks vīrs varu jums dot padomu. Mūsu tautā lojalitāte spēlē lielu lomu. Ja jūs būsiet ar mums, mēs būsim ar jums. Raimonds Staprāns, 46 epizodes ar un bez ironijas.
3: Raimonda Staprāna grāmatas 46 epizodes ar un bez ironijas atvēršana notika, kā jau dualistam Staprānam pieklātos, viņa glezno izstādē klusuma arhitektūra. Viņš ir gleznotājs, kurš gleznoja lēni, viņš ir dramaturgs, kurš rakstīja lugas sava drauga Laimoņa Siliņa teātrim San Francisco. Savus topošos memoārus viņš lasīja priekšā draugiem bezgala skaistā mājā pie okeāna Sīrančā. Viņš rakstīja, bet vispirms ļoti daudz lasīja, tad rakstīja un šaubījās. Līdz beidzot grāmatā ir šīs 46 epizodes ar un bez ironijas. Grāmatas literārā redaktora Ieva Struka uzsver, ka ir ļoti svarīgi, ka šie stāsti nonākuši līdz publicēšanai, kaut gan no trim autors tomēr atteicās.
6: Grāmatā, kuras nosaukums vēsta, ka epizodes būs ar ironiju un bez ironijas, sāpes starp rindiņām,

0: pilnīgi noteikti var izlasīt, un tās nav tikai individuālas, privātas, subjektīvas sāpes izlasot šo grāmatu. Mēs noteikti varam attiecināt uz Latviju, Latvijas likteni, sarežģīto likteni un to, kā uz to var paskatīties. Un kādā ziņā arī, ka šī grāmata izskan kā brīdinājums. Nepazaudēt cilvēcību, nepazaudēt brīvības mīlestību, nepazaudēt to demokrātiju, kura reiz ir bijusi, kura faktiski bija mums arī, es ceru, joprojām ir, bet izteikti mēs to sargājām 90. gados, kā tikko atguvuši, un ka tā ir tāda viena no vēstījuma daļām, lai mums, kā lasītājiem, būtu nepieciešamība pēc šīs grāmatas. Jo tad, kad es iepazinos ar šo manuskriptu, man nebija ne jausmas, ka es tālāk ar to strādāšu. Es ar to iepazinos, pievienojoties Pētra Krilova filmas komandai. Filmas, kas tapa par Raimondu Staprānu, Sarkanais šķūnis, kam pirmizrāde būs jubilējas dienās. Toreiz lasot manuskriptu, man likās, kādēļ autors šaubās par to, ka tam būtu jāierauga dienas gaisma, jo tajā ir, pirmkārt, tas ir ļoti labi uzrakstīts teksts, ļoti labi lasāms teksts, tur vajadzēja tiešām tikai tādu redaktora pieskārienu, un ka tas būtu milzīgs grēks, ja autors savās šaubās, un šaubas mēs arī kaut kādā ziņā varam pielīdzināt vai uztvert kā sinonīmu sāpēm, un arī šaubas droši vien var būt palākas. Tas būtu ļoti skumji, ja grāmata būtu paliks tikai manuskriptā vai tikai dzimtas īpašumā, un ka tai noteikti bija jāierauga dienas gaisma.
1: Grāmatas literārā redaktore un pēcvārda autore Ieva Struka Raimonda Staprāna gleznu izstādē Klusuma arhitektūra. Es esmu ļoti privileģēta, jo man ir bijusi iespēja viesoties pie Raimonda un Ilonas Staprāniem San Francisco. Man ir bijušas garas sarunas Rīgā un Okeāna mājās Sīrančā. Es varēju klausīties, kā topošo memoāru fragmentus draugiem lasa Raimonds Staprāns. Mans vārds ir Ingvilds Trautmane. Tagad, lasot grāmatu 46 epizodes ar un bez ironijas, man ausīs skan Raimonda paša balss, bet lasītavā Gundara Āboliņa balss. Iespējams, šīs balses satiksies, un es netraucēšu.
2: Eslingena. Pirms sāku, tūlīt varu teikt, ka manai Eslingenai ir maz līdzības ar to dziesmu spēli, ko pirms dažiem gadiem ar pārpildītu zāli uzveda Latvijas Nacionālajā teātrī. Viena no daudzajām Nekāras upē pielipušajām pilsētiņām izcēlās ar to, ka UNRRA tur izdzinusi vietējos vāciešus no Hitlera celtā 400 blokmāju kompleksu pilsētas nomalē, izveidoja lielāko latviešu bēgļu nometni Vācijā. Nometni, kā vecos laikos muižkungs, pārvaldīja francūzis ar pretenciozu vārdu Pensons du Sels. Viņa vietnieks bija amerikānis Jack Streisijs. Viņu abu pārraudzībā nodibinājās nometnes latviešu padome, bet izbijušie, no demokrātijas laikiem pārpalikušie Ulmaņa apklusinātie Latvijas politiķi tagad nonākuši brīvībā, uzskatīja to par jauno Saeimu. Un paši uzvedās, kā jau Saeimas deputātiem pienākas, veidoja frakcijas, dibināja komisijas, iekšēji izcīnīja vecās, neizcīnītās ideoloģiskās cīņas, bija zemsevieši, sociāldemokrāti, centristi, sarīkoja arī nopietnas vēlēšanas, imitējot veco laiku listas ar partiju numuriem un propagandas saukļiem, kas garā vājuši un prātā īss, tas balsos tik par numuru 3. Nelaime tikai, ka visa nometnes darbība noteica Pensons du Sels, tāpēc vienīgā Saeimas frakcija un komisiju rekomendācija, kas tika ievērota, bija par to, ka zirņu pulvera zupu saukt par zaļajām briesmām servēs tikai divas vai trīs reizes nedēļā. Beidzot, politiķi sāk apzināties, ka, lai panāktu vairāk, kungam jāpielabinās, tāpēc viņi senseno latviešu tradīciju garāto bagātīgi apdāvināja ar tautiskajiem kokšķīviem, dzīparotiem kulaiņiem, skaisti noaustām novadu jostām, kā arī saulītēm rotātiem aluskausiem un vāzēm. Un lai muižkunga vārdu iemūžinātu, ar vienbalsīgu Saeimas lēmumu viņa vārdā nosauca pašu izrakto un nobruģēto sporta laukumu. Par Pensona du Sela sporta laukumu. Tas skanēja lieliski. Skolu beidzis apmetos pie vecākiem, kuri dalīja dzīvokli ar bijušo ministru un Saeimas deputātu Valdemāru Bastiāni.

0: No viņa stāstītā man atmiņā palikusi sekojoša epizode. Lai atcerētos amerikāņu pateicības dienu, muiškunga vietnieks Treisīs bija saicinājis pie sevis vietējās saimas frakciju līderis, kā arī rezidējošos kultūras korifejus Libertu, Kūgu un citus. Netrūk arī bijušo ārlietu ministrijas ierēģiņu, kur iepriekš apmācījuši aicinātos viesus diplomātiski korektā uzvedībā. Galdā servēto lielo tītaru griezt, kā jau vecākajam deputātam uzdeva Bastiānim. Tas virtuves lietās nemākulis, kapāja un rubināja, līdz spīdīgi glazētais tītars izskatījās pavisam apspūris. To redzot, viņam palīgā metās Treisīs, un visiem par pārsteigumu pāris minūšu laikā sagrieza tītara krūti daudzās profesionāli vienādās šķēlītēs, piebilstot, ka pirms kara esot bijis viesmīlis, bet tagad pēc demobilizācijas neatrads darbu Amerikā, esot pieteicies un RRA. Bet lai viņi intelektuāļi un bijušie Latvijas likteņu stūmēji nemaz, neraucot degunus, viņa varenais šefs Pensons de Sels esot Francijā bijis uz līdzīga profesionāla līmeņa tikai zemākā kategorijā, proti strādājis virtuvē. Nezināju, vai smieties vai raudāt. Pēc autoritārā režīma apspiestības laikiem aprēbuši no pēkšņās vārda un rakstu brīvības, stiprināti ar 2000 kalorijām dienā nometnes iemītnieki varēja bez rūpēm pievērsties kultūrai un sabiedriskajai dzīvei. Bija neparasti, ka pēc 12 gadiem atkal drīkstēja rakstīt un runāt, ko grib. Vieni cerēja uz drīzu atgriešanos Latvijā un uzskatīja par tautas nodevējiem tos, kuri gatavojās izceļot uz tālajām zemēm. Citi propagandēja ideju, ka latviešiem esot jādibina jauna Latvija Aļaskas dienvidos, kur klimats esot līdzīgs un zemes pa pilnam. Galējie labā spārna optimisti, salasījušies amerikāņu presi, gudri zināja stāstīt, ka tūlīt amerikāņi sākšot kāru ar Padomju Savienību, tādēļ atlikušo veco pulkvežu un ģenerāļu vadībā jāsāk veidot trimdas latviešu armiju. Kā kodoli izvēloties tos, melnajās uniformās ietērptos latviešus, kuri Nürnbergā apsargāja arestētos nacistu vadoņus. Uzradās arī tādi, kuri no drošiem avotiem zināja stāstīt, ka zviedri nekad neļaušot komunistiem nostiprināties tik tuvu Stokholmai un atprasīšot daļu Vidzemes, kas viņiem zviedriem vēsturiski piederējusi. Kad tēvs kādā sanāksmē kautrīgi ieminējās, ka politikā drīzāk gaidāms desmitiem gadus ilgs politiskais slabdraņķa periods, viņu publiski norēja par sarkano pesimistu. Par spīti mājās braucēju un autoritārā režīma ideologa opozīcijai tēvs nolasīja referātu par demokrātisko audzināšanu, kam es dizainēju attiecīgu plakātu. Tā centrā stingra muskuļaina roka turēja degošu apgaismības lāpu. Tā kā māte kārtējo reizi bija neirozes varā, tēva rakstīto rediģēju es. Atklājot, ka man patīk strīpot un pārrakstīt citu darbus. Sāku arī kā klausītājs piedalīties sociāldemokrāta frakcijas sēdēs, kas pateicoties Bastiānim notika mūsu dzīvoklī. Valdīja liela nopietnība sagatavojot rezolūciju nometnes padomei, kā uzlabot izsniedzamās pārtikas dažādību, kas tiktu nodota Pensona de Sela kungam, kurš tad virzītu rezolūciju augstāk pa UNRRA birokrātijas kāpnēm. Nolēma, ka šajā darbā jāiesaista diplomātijā pieredzējušie bijušās ārlietu ministrijas darbinieki. Sēde noritēja tik formālā gaisotnē, ka nezinātājam varētu likties šajā brīdī tiek izšķirts Latvijas valsts liktenis. Sēde beidzot uzdeva Bastiānim un tēvam uzņemt sakarus ar citu partiju frakciju locekļiem, lai pārliecinātu viņu par rezolūcijas nopietnību un tās tālāk virzīšanu. Raugoties apkārt, man jau toreiz māca nerealitātes sajūta, redzot diplomātus inženierus un advokātus, grebjam tautisku šķīvis, pēc kuriem Amerikā būšot liels pieprasījums, un kaļam rotas, jo namēja gredzaņu un kursas krusti, radīšot revolūciju pasaules rotas lieta rūpniecībā. Lasīšana, rakstīšana un klausīšanās.
1: Tas pārveido mūsu smadzeņu iekārtojumu.
0: Radio Mazā Lasītava rada un raida kopš 2014. gada.
1: Kopā ar Borisa un Ināras Tetereva fondu.

0: Dzimis 1926. Gadā Rīgā ārste un sociāldemokrāta Teodora Staprāņa ģimenē, kara gados caur Vācijas bēgļu nometnēm nonācis Amerikā, skolojies glezniecībā un dramaturģijā, dzīves lielāko daļu pavadījis San Francisco, Raimonds Staprāns aizgāja mūžībā šī gada janvārī. Ironisks un pašironisks ir viņa skats gan uz savām gleznotāju gaitām, gan uz trimdes sabiedrību, gan uz izstāžu atklāšanu, vadonības idejām un iespaidiem padomju un vēlāk atjaunotajā Latvijā.
1: Otrajam skolas gadam beidzoties, mani gaidīja darbs Sēlemā. Kad ierados pie vecākiem, viss tur vārījās kā par raganu katlu. Iemesls? Tēvs ar mātes atbalstu bija nolēmis Sēlemā dibināt trimdas latviešu rakstnieku un dzejnieku koloniju. Apstaigājis vietējās baznīcas, viņš izdabūja galvojumus Anšlavam Eglītim Zinaidai Lazdai, Aīdai Niedrai, Valdemāram Kārkliņam, Mirdzai Timmai, Andrievam Salmiņam un Ērikam Raisteram, kuriem vienkopus esot būtu dot iespēju sevi garīgi stiprināt. Labi iecerēta, bet naiva doma. Pirmais ieradās Kārkliņš, kam tēvs bija izgādājis nakts uzrauga vietu trakonamā. Anšlavs Eglītis ar sievu, mākslinieci Veroniku Janelsiņu, uz laiku apmetās mūsu mājā. To uzzinājis, Kārkliņš brīdināja, tikai neliec viņus gulēt vienā gultā. Tev, Teodor, jāceras, ka Janelsiņa nevar panesti cita cilvēka miesas izgarojumus. Un nu pat kā atbraukusī Veronika Janelsiņa, kāpēc jūs dakteri Voldiņu aicinājāt? Viņš tikai tulkotājs vien ir. Un viņa smagi nopēla Valdiņa jaunāko romānu Vientulības kalns, kam piebiedrojās arī Anšlavs. Vientulības kalns? No kādas sentimentāla bulvāra romāna viņš to virsrakstu aizņēmies? Būtu licis vienkārši kalns, īsi un efektīgi. Parādā nepalika Zinaida Lazda. Kārkliņš, Eglītis, kas viņi par rakstniekiem? Abi tikai žurnālisti. Lai paliek pie savas atpūtas un neapdraud latviešu literatūru. Viņai atbildēja Eglītis. Liels sieva Lazda iedomājusies esam pati māte Latviju, kuras vārdā viņa nepalaiž garām izdevību nolasīt mums lekciju. Zinaida Lazda par Aīdu Niedru. Tā sieviete raksta romānus, kā desinieks štopē desu, tiklīdz zarna pilna nosien galu un uz izdevēju prom. Kārkliņš par Mirdzu Timmu. Ja viņa sauc sevi par bērnu grāmatu rakstnieci, tas tūlīt nenozīmē, ka viņai jāraksta kā bērnam. Tad Janelsiņa par savu vīru. Tam zēnam nu gan reiz nav talanta. Es biju tā, kas viņam ieteica neķēmoties ar mākslu, bet palikt pie rakstīšanas. Un visam pa vidu mana māte kritiķa Elvīra Staprāne. Kārkliņš un Eglītis lej tikai šķidru. Atbildi parādā nepalika Janelsiņa. Staprāniet iedomājas, esam literāti, bet ko viņa uzrakstījusi? Pat pēc dabas pārāk pilsoniski, lai sajāktu kaut ko no īstas literatūras. Tajā vēsturiskajā 1950. Gada vasarā Sēlemā saradās arī citi. Jaunais šaha meistars Valdemārs Zemītis un students Andris Ritmanis, kurš vēlāk pensionārs būdams nomainīja ārstu profesiju pret literatūru, ieradās arī bibliofilu Šēferu dzimta, kuru tūlīt lepni paziņoja, ka atsakās no sociālā drošības pabalsta, jo tur esot vārds sociāls, kas ož pēc komunisma. Visbeidzot Sēlemā aktīvi grozījās bijušais sociāldemokrāts ārsts Adolfs Lietuvietis. Kā tas parasts visām trimdas grupām bija pienācis laiks dibināt Oregonas latviešu biedrību. Lielākā daļa iebraucēja daļa, ņemot vērā tēva nopelnu šeienas latviešu vāķēšanā, nāca ar ierosinājumu viņu ievēlēt par priekšnieku. Tas, protams, neapmierināja lietuviešu salasīto komandu, kas pieprasīja izsludināt sanāksmi par nelegālu, jo nesot ievērotas demokrātijas procedūras. Abi, tēvs un lietuvietis, burtiski ar putām uz lūpām pārmaiņus stājās publikas priekšā un runāja, līdz no publikas ar trāpīgu komentāru runāšanu pārtrauc Latvijā pazīstamais tirgonis Emīls Karlsons. Te nu mums slimējai publikai jāklausās, kā abi dakteri mūs ārstēs. Tā kā diagnoze jau uzstādīta, tad jāgaida tikai kādas zāles viņi mums parakstīs. Tēvs redzami nokaunējies, apsēdās, bet lietu

0: Lietuviešu komanda nepadevās līdz dzēnieces Zinaīdas lazdas nervi to vairs neizturēja. Ārā, sarkanie! Viņa skaļi iebrēcās un izskrēja no zāles. Izcēlās vispārējais apjukums, ko pārtrauc paziņojums, ka sāksies balsošana. Emocijas pamazām pierima, biedrību nodibināja un tēvu ievēlēja. Un vienīgā neapmierinātā bija māte, kura vēlāk tēvu mājās nostrostēja, kādu kaunu viņš tai sagādājis. Kam tēvs toreiz piekrita?
1: Radio Mazā lasītava.
2: Raimonds Staprāns, 46 epizodes ar un bez ironijas, izdevis Aminorī.
0: 53. tāpat kā 51. vai 2. izstādes atklāšana bija kļuvusi par pelēcīgu rutīnu. Pretēji Rīgai, kur atklāšana tiek ievadīta ar runām, puķu pasniegšanu māksliniekam nereti pēc tam kādu klātu galdu ar uzkodām. Amerikā lūgtie un nelūgtie viesi salasās, sarunājas, maz vērību piegriežot darbiem pie sienas. Apkārt skraidelē pāris viesmīļi piedāvādam šampanieti ar uzkodām. Kaut kur telpas vidū stāv mākslinieks, ap kuru pulcējas potenciālie pircēji vai vienkārši ziņkārīgie. Māksliniekam tā nav izpriece, bet nogurdinoša darba diena. Viņa atbildes nereti ietekmē potenciālā patrona izvēli. Jautājumi un komentāri vienmēr ir vieni un tie paši. Man jūsu gleznas patīk. Līdz šim vēl neesmu izdomājis pienācīgu atbildi, kas apmierinātu un tajā pašā reizē neapvainotu potenciālo pircēju. Paldies, man arī. Kura glezna no šeit izstādītajām jums pašam patīk vislabāk? Visas vienādi. Ja man kāda nepatiktu, es to neizstādītu. Vai gleznojat no dabas? Nē, tikai no tā, kas man galvā. Kur smeļaties iedvesmu darbiem? No visu tā, kas man apkārt. Vai varat ko tuvāk man pastāstīt par šo gleznu? Nu, viss, kas tur ir, jau ir redzams uz audekla. Jautātāju atbildi neapmierina un tas neatlaižas. Vai jūs man nevarat pastāstīt, kādēļ gleznojāt tieši šo gleznu? Es nezinu. Ja es būtu rakstnieks, es jums to ar prieku izstāstītu. Bet katrā ziņā tagad es par to padomāšu. Bet aiz katras gleznas taču ir savs stāsts. Tagad zinu, ka jautātājs vairāk ir ieinteresēts manī, nevis gleznā. Prātā šādos brīžos nāk esejista dzejnieka un pianista Alfreda Brendela teiktais. Vienmēr atrodas cilvēki, kuri tic, ka rakājoties pa mākslinieku biogrāfijām, padziļina sapratni par viņu mākslu. Es neesmu viens no tiem. Iedoma, ka mākslas darbs atspoguļo mākslinieku kā personu, ka cilvēks un viņa darbs ir vienādojams, ka personas integritāte garantē viņa darba integritāti, šāda pārliecība tikai atspoguļo paša tukšās aizdomas. Bet es muti turo ciet tikai smaidu, jo nedrīkst taču potenciālu pircēju apvainot. Par laimi vairākas reizes nodziest un iedegas ugunis. Tas nozīmē, ka laiks galeriju slēgt un vēlējiem palicējiem jādodas mājās. Es un rīkotāji dodamies vakariņās. Pāris gleznas pārdotas un vairākas aizrunātas, visi ir apmierināti. Es nec sevišķi priecājos, nec bēdājos. Jo vairāk viņi pērk, jo ciniskāks kļūstu. Manā cenu kategorijā darbus var atļauties tikai turīgie. Bieži tiem māksla ir tikai prestižu jautājums. Vienmēr ir spēkā vecā aksioma. Tie, kuri mākslu patiesi saprot un izbauda, nevar to atļauties. Lielākā daļa redz tikai gleznas dekoratīvos aspektus. Ir izņēmumi, bet to ir maz. Lūk, viens pircējs ilgi meklējis līdz atradis pareizi oranžo krāsu, jo tā harmonizētu ar viņa dārgajām mēbelēm. Otrs ienīst visu oranžo, kāds cits atkal dārgu gleznu ar āboliem iekāris virtuvē. Audekls taču nepanes virtuves tvaikus. Jā, bet glezna ir par pārtiku, tādēļ es to iekāru virtuvē. Loģiski. Tāpat svarīgi ir forma un apmēri. Lūk,

0: Šī šaurā vertikālā glezna taisni iederētos tukšajā vietā starp kamīnu un antīko stājpulksteni. Reiz ieradās pavecs dāma. Stāstīja, ka viņas vīrs krājot Rolls-Royce'us. Esot kādi septiņi. Viņa savukārt krājot mākslu. Izvilka no somas mēbeļdrānu paraudziņus un salīdzināja tos ar gleznas kolorītu. Pirms darbu iegādāties, viņai jābūt drošai vai gleznas krāsas, nestrīdējušoties ar viņas dārgo Itālijā pasūtīto dīvānu. To gan padzinām. Pretējs gadījums. Galerijā ienāca gleznotājs, kurš apmeklējis manu izstādi, pirka no manis mazu glezniņu uz nomaksu, jo trūkstot līdzekļu, lai tūlīt samaksātu pilnu cenu. Šādi atgadījumi kaut reti dod spēku pašam kulties pa pelēcīgo mākslas ikdienu. Viena vilšanās pēc otras, bet tās kompensē gaišie mirkļi. Klusuma balsis, kuras nevar dalīt ne ar vienu, vismaz vārdiem ne. Māksla neprasa organizētu domāšanu, bet dramaturģija gan. Varbūt tāpēc, lai neieslīgtu ar vārdiem neizsakāmu domu muklājā, pa vakariem turpinu rakstīt lugas. Kā jau vairākārt iepriekš esmu uzsvēris, lai nezaudētu prātu.
1: Staprānu simtgadē mūs vēl sagaida Pētera Krilova dokumentālā filma Sarkanais šķūnis un San Francisco jaunā teātra pēdējā izrāde. Es mazliet apskaužu tos, kuriem vēl priekšā Raimonda Staprāna glezniecības atklāšana izstādē Klusuma arhitektūra, bet mūsu interneta versijas klausītājs gaida vēl kādā kontroversāla epizode no tām 46. Raimonda tēvu ārstu žīdi sauca par menšu, cilvēku. Un Raimondam žīdi ir žīdi ar vislielāko cieņu, ko viņš pamato un ieliek šajā vārdā. Bet lasītājs ētera laiks gan ir beidzies. Grāmatas un sarunas ir nebeidzamas.
0: Piekrītu. Mēs radām un raidām kopš 2014. gada.
1: Kopā ar Borisa un Ināras Tetereo fondu.
0: Radio Mazā lasītava.
2: Šis bija raidījuma atkārtojums.
3: Jaunais mācību gads Latvijas skolās sācies svinīgi un Ludzā un Alūksnē to nav iztraucējusi arī naktī bijusi dronu trauksme. Tikmēr nav skaidrības par izmaiņām skolēnu vērtēšanas kārtībā valdībā lemšana atkal atlikta politiķu nesaskaņu dēļ. Par to vairāk jau pēc brīža raidījumā pēcpusdiena. Niķīga bērndārznieka histērija un imitēta cīņa. Šādi pārmetumi izskanējuši koalīcijas strīdā par imigrācijas ierobežošanas pasākumu plānu un arī to valdība šodien atlika. Nepāla lūgusi mobilās saldētavas dabas katastrofā bojā gājušo uzglabāšanai un sākusi plūdu upuru pagaidu apbedīšanu. Par to visu plašāk redījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tālie Epuru.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Ziņas 4. dienā studijā Negars Runbergs. Mācību gads sācies skaidri nezinot, kādas izmaiņas tajās sagaida, un tas daudzus ir nepatīkami izbrīnījis. To Latvijas Radio atzina vecāku organizācijas vadītāja Inga Akmentiņa Smildziņa. Izglītības nozara esot ierota politiskajās spēlēs un nesot zināms, kādas izmaiņas ministrija pieņems, turpina Akmentiņa Smildziņa.
6: Mazvēlas mums bērni paliek ar vienu mazāk. Katru vajadzētu izskolot vislabākajā veidā, kā viņu aizvest līdz labiem, cik viņš var sasniegt mācību rezultātiem. Bet noteikti tāda steiga. Tu nesaproti, kas pielemts, kas tiks nolemts, kāpēc tas tiek virzīts. Visi paceltie jautājumi ir ļoti nozīmīgi jautājumi. Un nevienu no tiem nedrīkst pieņemt steigā. Aicinājums arī politikas veidotājiem, gan tiem, kas šobrīd ir, gan tiem, kas nāks pie varas, skatīties uz izglītību kā vienu no ļoti vissvarīgākiem valsts jautājumiem, lai ir skaidrs, mērķis, kur mēs ejam, kādā veidā mēs šo mērķi sasniegsim, kāds mums vispār ir budžets, vai mums ir pietiekams, lai to sasniegtu. Nepatīkami, ka jaunais mācību gads sāksies, vēl tikai lemjot, kā tad mācību gads notiks.
5: Tā vecāka organizācijas vadītāja Inga Akmentiņa Smildziņa. Spēkā stājies Latgales apgabaltiesas notiesājošais spriedums 7 gadus vecās Justīnas Reinikovas slepkavības lietā, ar kuru meitenes tēvam un pamātei piespriests cietumsots attiecīgi uz 23 un 20 gadiem, tā informē augstākajā tiesā. Izvērtējot zemāku instanču tiesu secinājumus par apsūdzēto darbībām un noziedzīgā nodarījumā kvalifikāciju, augstākā tiesa atzinusi tos par pamatotiem. Tiesā skaidro, ka Justīna sava vecuma dēļ atradusies bez palīdzības stāvoklī un abi apsūdzētie to apzinājušies. Kasācijas sūdzības bija iesnieguši apsūdzēto aizstāvi. Latvijas austrumu pierobežā Balvu novadā šonedēļ sākti Baltijas aizsardzības līnijas pret mobilitātes infrastruktūras pirmās prioritātes būvdarbi, tā informē valsts uzņēmumā valsts nekustamie īpašumi. Balvu, Alūksnes, Lūdzes, Krāslavas un Augšdaugavas novados izbūvēšot prettanku grāvjus un izveidošot nepieciešamo pret mobilitātes atbalsta infrastruktūru. Proti prettanku grāvjus aptuveni 27 km garumā un pūķa zobus. Kopējās investīcijas teju 13 miljonu eiro no aizsardzības ministrijas budžeta, darbus plānots īstenot līdz nākamā gada rudenim. Ņemot vērā Ukrainas uzbrukumus kuģiem un ostu infrastruktūrai, Krievijas graudu eksportētāji sākuši novirzīt graudu piegādes no Malnās un Azovas jūras uz Baltijas jūru. Lauksaimnieku lobija grupas Krievijas graudu savienība vadītājs liež, ka Krievijas eksports caur Baltijas valstīm šajā sezonā nevarētu sasniegt 5 līdz 6 miljonus tonnu vai pat 10 miljonus, ja kļūšot pieejamas arī Igaunijas ostas. Kopējā graudu pārkraušanas jauda nevisās trīs Baltijas valstīs pārsniedzot 18 miljonus tonnu gadā, taču tās apstrādā arī graudus no citām Eiropas valstīm. Ukrainas sabruņoto spēku uzbrukumu dēļ iznīcināti vairāk nekā 80% Krievijas graudu eksporta jaudas. Un vēl Eirozonā var saglabāties augsta inflācija, ja ASV un Izraels sāktais karš pret Irānu ilgs. Par to brīdinājis Somijas centrālās bankas prezidents Olli Rehns. Augustā Eirozonā inflācija pieaugusi līdz 3,3% salīdzinot ar 2,9% jūlijā, liecina šodien publicētie Eurostat dati. Vairāk stāsta Uldis Ķeisberis.
7: Olli Rehns izdevumam Financial Times sacīja, ka Eiropa nevar samierināties ar inflācijas spiedienu, kas nozīmētu dzīves dārdzības pieaugumu iedzīvotājiem. No viņa izteikumiem nojaušams, ka Eiropas centrālā banka nākamnedēļ varētu palielināt procentu likmes līdz 2,5% no pašreizējiem 2,25%. Iepriekšējo reizi Eiropas centrālā banka procentu likmes palielināja jūnijā. Inflācijas pieaugums Eirozonā augustā galvenokārt bija saistīts ar naftas un gāzes cenu kāpumu. Augustā enerģijas cenas bija par 14,3% augstākas nekā pērna augustā.
5: Rīgā šobrīd 19 grādi lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 756 mm, relatīvais gaisa mitrums 80%. Kāds laiks gaidāms turpmākajās dienās, prognozē Toms Bricis.
8: Turpmāk šonedēļ laiks pakāpeniski kļūs rudenīgāks, pēcpusdienās temperatūra atlikušajā nedēļas daļā lielākoties būs 15-20 grādu robežās, ikdienu lielāko Latvijas daļu skars kaut īslaicīgas lietas, bet brīžiem tas būs arī stiprs vietām ar pērkona negaisu. Valdošie būs lēni līdz mērene dienvidrietumu rietumu vēji, brīvdienās tie kļūs brāzmaināki, un mitrā laika dēļ naktis vēl nekļūs ļoti augstas, salnas nav gaidāmas, minimālā temperatūra nākamnakt 12-17 grādi, bet turpmākajā šīs nedēļas naktīs 9-14 grādi piekrastē līdz 16-17 grādiem.
3: Pulkstenis ir 16:05 minūtes, skan ziņu raidījums pēcpusdiena, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tāls Eipors, labdien! Saposušies un ar ziediem rokās. Savu pirmo skolas dienu šodien piedzīvoja 19 tūkstoši pirmklasnieku, bet kopumā mācības Latvijā ir sākušas apmēram 224 tūkstošiem bērnu. Tā teica Izglītības un zinātnes ministrijā. Uz Iecavas vidusskolu, kas ir viena no lielākajām Bauskas novadā, šorīt devās kolēģis Viktors Demidovs. Plašāk viņa reportāža.
9: Kā Kāds priecīgi māja roku, kāds ir šķietami satraukts. Iecavas stadionā lēni iesoļo svinīgi tērpušies pirmklasnieki, kurus ieved 12. Klašu skolēni. No tribīnēm pacilātā garastāvoklī viņus vēro daudz vecāki. Kopumā šogad pilsētas lielākajā skolā mācīsies 777 skolēni, no kuriem 77 skolas solā sēžas pirmo reizi.
10: Gudri, droši, jautri, nieki, skolā nākam mācīties, draudzēties un priecāties.
9: Var redzēt, ka skolā

0: Pēc brīža arī atskan pirmais zvans, un visi dodas uz skolu. Ēkas gaiteņus un klases pēc vasaras atkal pārņem čalas un bērnu smiekli. Ar zinību dienas iespaidiem labprāt dalās gan pirmklasnieki un vecāko klašu skolāni, gan arī skolotāji un vecāki.
1: Mazliet satraukas, bet es varu pierast. Kad es biju bērndaržā, man ļoti patika gulēt uz vairāk.
2: Es esmu gatavs skolai un mācīties.
3: Satraukums?
2: Satraukums un bišķi ir baili.
3: Nu kā tieši, no skolotājas, no mācībām?
2: No mācībām.
4: Es esmu arī baigi satraukts, tāpēc, ka es te jau daudz baigi nezinu, bet dažus te ļoti labi zinu.
5: Noteikti es esmu satraukta, jo šī ir mana pirmā klase. Es esmu strādājusi iepriekš, bet šī ir pirmā klase, bet es redzu, ka man ir ļoti fantastiski bērni, tāpēc tas uztraukums ir daudz. Viņš ir rimies. Un esmu absolūti gatava rītā spēršēt savu pirmo soli un mācīt šos bērnus fantastiskos.
6: Mācīju šogad trešo klasi, tātad pēdējais sākums skolas posms. Ir žēl nedaudz, tāpēc, ka man atkal būs jāatvadās no jau saviem mīļajiem skolēniem, lai nākamgad atkal uzņemt jaunus pirmklasniekus.
7: Diezgan mierīgi. Es sākšu arī iet uz papildus mācībām, arī lai palīdzētu man mācībās, tāpēc, man liekas, būs viss labi.
8: Nu tāds dīvains, nezinu, ko darīt nākotnē, bet tā jūtos diezgan labi šodien.
9: Diezgan interesanti ir, jā, nu patīkams arī sajūtas. Bērni aug ļoti ātri.
3: Kurā klasē mācīsies?
9: Otrajā.
3: Kā jūtas vispār jūsuprāt?
9: Ļoti gaidīju to 1. septembri, tieši vēlējās ātrāk nākt uz to skolu, tā vasara laikam viņam bija pa garu nedaudz.
10: Noskuģojums ir svētku tāds, ja varētu teikt, 5. klasē iet jau bērni, ja, tā kā mums 1. septembris jau 1. klasē vienreiz ir bijis, jau zinām, uz kurieni nākam.
3: Kāda bija tā sagatavošanās jums?
11: Protams, pirmkārt jau bērndārzā, kamēr viss mācīšanās, lasīšanas, rakstīšanas, rēķināšanas, bet nu, bērniem, man liekas, galvenais bija izbaudīt vasaru. To es savējiem ļāvu pirms skolas, jo zinu, kāds ir mācību process.
0: Lai gan kopējais audzēkņu skaits ir mazāks nekā pērn, šogad vairākus pirmklasniekus nespēja uzņemt. Tā teica skolas direktore Solveiga Lineja, uzsvarot, ka savukārt skolotāju viņiem netrūkst. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
12: Jā, un citādi gan 1. septembris sākās šodien Alūksnes novadā, tur šonakt bija izsludināts oranžās pakāpes brīdinājums par gaisa telpas apdraudējumu drona dēļ. Un vēl pirms tam dzeltenais brīdinājums uz apmēram pusstundu bija arī Lūdzes novadā. Zinību dienas svētku noskaņa Latgalē tas gan nesot sabojājis. Šodien Daugavpils valsts ģimnāzijā skolas gaitas sāka 95 pirmklasnieki. Pirmo zinību dienu ģimnāzijas saime aizvadīja pēc atkal apvienošanās ar vienības pamatskolu. Savukārt savu pēdējo mācību gadu vidusskolā tur sāka 218-12 klasnieki. Tieši viņiem bija uzticēts ieviest skolas gaitās pirmklasniekus un piesprausta piemiņas nozīmītas ar ģimnāzijas devīzi mainies uz augšu. Daugavpils valsts ģimnāzijā uzrunāties skolēni un vecāki uz skolas apvienošanu un mācību procesu raugās pozitīvi.
13: Tā bija pirmā reize, kad mēs 12. da pirmo, jo bija atsevišķi divas skolas. Tā kā tas ir kaut kas jauns arī.
14: Pēdējais gads palika, arī savienoja skolas, ļoti daudz skolēnu. Cerams, tas neapgrūtinās mūsu dzīvi nekādā veidā. Tā sajūtas ļoti patīkas.
15: Beidzot, 1. septembris ir labām meitām kopā, jo pagājušajā gadā vēl viena mācījās vienības pamatskola, otra gimnāzijā. Un mums bija divi 1. septembrī un vienā tā pašā laukumā. Bet tagad viņas ir kopā, viens 1. septembris, varam turpināt svinēt svētkus. Es ceru, ka prasības būs augstākas, kas jaunākai meitai īsti nepatīk, bet tā ko darīt dzīve tāda.
16: Tā pati kārtība vien būs, jā. 12. Izlaidīsies, iesim tālāk. Atbildība, mācīšanās, padaudz arī kaut kādi darbi jāraksta.
17: Kāds ir sajūtas palaist pirmklasnieku skolā?
18: Uztraukums liels, bet tagad viss kārtībā. Mēs esam šeit un prieks.
19: Tāpirkām vajadzīgos priekšmetus un drēbes un visu. Un ko tur gatavot bērnu morāli? Es domāju, viņam tas ir tāds piedzīvojums, prieks, nevajag jau baidīt, ka tas ir pirmā klase un kaut kas tāds bīstams vai nezināms. Drīzāk, es domāju, viņam tas ir jauns piedzīvojums, jauns dzīves posmas sākums.
17: Par šo te jauno izglītības reformu, ko piedāvā, vai ir kāds domas?
16: Smagi, jā. Man tā šķiet ir pareizi pateikts, ka tomēr neko šobrīd nevajag mainīt, jo mācību gads ir sācies. Tā neziņa arī uztrauc gan skolotājus, gan vecākus, gan bērnus. Jā, un es domāju, to steigā nekādā gadījumā nedrīkst pieņemt.
12: Lūk tā, Daugavpilī vecāki skolēni un pedagogi. Un, lai gan jaunajai skolēnu vērtēšanas kārtībai Latvijā bija jāstājas spēkā jau ar šo mācību gadu, kas jau tagad sākas, valdība tieši šodien atkal ir atlikusi jautājumu skatīšanu. Izglītības ministrija ir paredzējusi būtiski mainīt skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, tostarp centralizēto eksāmenu kārtošanas un vērtēšanas nosacījumus. Koalīcijā par to ir atšķirīgi viedokļi. Nacionāla apvienība atbalsta reformu ieviešanu no šī mācību gada, kamēr jaunā vienotība un ZZS grib pārmaiņas atlikt bažās par nepietiekamu sagatavošanos izmaiņām. Bet attiecībā uz izglītību valdība šodien vienojās šajā mācību gadā līdzfinansēt pedagogu algas arī skolās ar mazāku vidusskolēnu skaitu, tā nolemts elastīgākai pārējai uz jauno finansēšanas modeli. Tikmēr Ukrainā daudz vieta pirmā skolas diena sagaidīta sirēnu, sprādzienu un pretgaisa aizsardzības trokšņu pavadībā. Šodien Ukrainā dažādos formātos jauno mācību gadu sāk 25 tūkstoši mācību iestāžu. Nemitīgo Krievijas uzbrukuma dēļ daudz vietas svētku pulcēšanās uz pirmo zvanu nenotika, vai arī tika rīkota tikai atsevišķi pa klasēm drošās vietās. Lai uzzinātu vairāk par pirmo skolas dienu Ukrainā, esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondenti Ukrainā Indru Sprānci. Indra, sveika! Kā tu vēro, kā ir sākts jaunais mācību gads tavā gadījumā Kīva?
20: Sveiciens, pēc ļoti smagās nakts, kurā Kīva atkal piedzīvoja spēcīgu raķešanu, arī reaktīvo kaujas drona uzlidojumu. Diena auss mazliet mierīgāk, bet tas tiešām nebija uz ilgu laiku, un neilgi pirms desmitiem sākās jauna gaisa trauksme, kuras laikā atkal dārdēja debesis un strādāja pret gaisa aizsardzību. Kīvas skolām jau vakar tika dot atļauja pašām izlemt, vai drošības apstākļi ir tādi, kuros var notikt bērnu pulcēšanās uz pirmo zvanu vai nē. Daļa skolu drošības apsvērumu pēc uzreiz izlēma, ka nemaz neorganizēs nekādu mācību sezonas atklāšanu. Daļa tomēr centās šo svētku sajūtu radīt vismaz pirmklasniekiem un arī 11. Klašu audzēkņiem, kuriem šajā mācību sezonā tad būs izlaidums, bet arī to organizēja dažādos laikos. Un paklausamies vairāku manis Kīvā sastapto bērnu un viņu vecāku sacīto, kā viņiem šodien gāja un kāds kopumā ir noskaņojums.
21: Nebija pirmā zvaniņa.
22: Tam vajadzēja būt tikai pirmajām un 11. Klasēm, bet arī viņiem atcēla. Toties bija gaisa trauksme un viņi mazliet pasēdēja patvertnē.
21: Diena nebija diez ko interesanta. Kopumā, kā parasti, bet mazliet īsāka.
23: Mums nebūs tādas tradicionālās līnijas. Pirmkārt jau drošības apsvērumu pēc. Otrakārt, mums ir paveicies ar skolu, kura cenšas organizēt tā, lai bērniem vienmēr būtu interesanti un jautri. Tāpēc šodien mums būs 93. Vasaras diena, bet rīt, atkarībā no tā, kas virs mums lidos, mācīsimies. Skolai ir patvērtne, tāpēc ceram, ka viss būs labi.
24: Man ir ļoti labs noskaņojums, jo man ir jauna blūze, bikses un gulta un cimdiņa brīvdienām.
20: Kopumā šodien Ukrainā jaunais mācību gads sāks aptuveni 3 miljoniem skolēnu, tajā skaitā 240 tūkstošiem pirmklasnieku. Un kā informē Ukrainas premjers Serhijs Koreckis, tad šobrīd Ukrainas vispārējās izglītības iestādes un bērndārzi ir aprīkoti ar patvērtnēm, kas spēj nodrošināt patvērumu vairāk nekā 80% no šiem te bērniem. Bet līdz nākamā gada beigām šo radītāju plānots palielināt līdz 92%, tātad gandrīz visās skolās būs patvērtnes. Vēl 131 patvērtne šobrīd būvē, tajā skaitā top vēl arī 18 pazemes bērnu dārzi. Tāli?
12: Jā, Kā notiek, vai paredzēts, ka notiks mācību process, kā to nodrošinās tieši piefrontes apgabalos? Nu, tur visu laiku un nemitīgi ir notikuši un notiek uzbrukumi.
20: Jā, nu, jāsaka gan, ka pēdējā laikā arī Kīvas apgabals šeit Ukrainas iekšēnē tiek raksturots jau kā, diemžēl, kā piefrontes apgabals, jo nemitīgo uzbrukumu dēļ apstākļi dzīvošanai stipri pasliktinājušies. Tomēr, ja Kīva šādi dzīvo vien pēdējās dienas, tad Ukrainas otrai lielākajai pilsētai Harkivai tā jau ir sen ikdiena, un, piemēram, augustā diennaktī vidēji tur bijušas vismaz 10 trauksmes, bet ilgstoši draudi uzbrukumiem gaisā bijuši vidēji 16 stundas diennaktī. Tomēr, neskatoties uz to, jauno mācību sezonu Harkivā sāk aptuveni 100 tūkstoši bērnu, un pusaudžu lielākā daļa no viņiem mācīsies attālināt, bet gan arī puse varēs mācīties jauktā formātā, kas nozīmē, ka atsevišķas dienas nedēļā varēs doties uz klātienes mācību stundām, kas notiek vai nu pazemes skolās vai metro staciju pazemē ierīkotās klasēs. Un nemitīgo Krievijas uzbrukuma dēļ pirmo pazemes skolu Harkivā ierīkoja jau pirms 2 gadiem, bet šobrīd tur strādā 10 pazemes skolas. Un līdzīgi patvērumu pazemē atraduši arī Zaporižas apgabala skolēni, neskatoties uz frontu stuvumu, tātad fronta atrodas aptuveni 25 km attālumā no Zaporižas pilsētas, tad šajā apgabalā Ukrainas pusē jauno mācību gadu sāk vairāk nekā 84 tūkstoši skolēni. Arī šajā apgabalā mācību procesi tiek organizēts vai no attālināti vai jauktā formā, kas nozīmē, ka atsevišķas dienas bērni var mācīties klātienē drošās vietās, un šobrīd Zaporižas apgabalā strādā 19 pazemes skolas, tajā skaitā 10 pazemes skolas ir pašā pilsētā. Un līdz ar to, par spīti karam un tiešām ļoti smagiem apstākļiem nemitīgo uzbrukumu laikā, Ukrainas bērni turpina mācīties un iegūt izglītību. Tāli.
12: Paldies, tā Indris Prānce ziņojot no Kīvas, kur pēdējās dienās ir īpaši intensīvas apšaudes, bet tepat Latvijā. Valdībā pamatīga politiskā plūkšanās, un te daži citāti. Trula vēlētāju makšķerēšana, niķīga bērndārznieka histērija un imitēta cīņa. Tīkās uz pārmetumus premjers Andris Kulbergs nopienotā saraksta veltījis Nacionālajai apvienībai. Valdības koalīcijā izcēlies pamatīgs strīds par Jāņa Dombrovas no Nacionālās apvienības vadītās iekšlietu ministrijas sagatavoto plānu ar vairāk nekā 70 imigrācijas ierobežošanas pasākumiem. To valdība šodien tomēr neskatīja. Premjers pārmet Dombrovam nesaskaņota dokumenta virzīšanu, savukārt Dombrova apgalvo, ka visas procedūras ir ievērotas un ka koalīcijas partneri plānu bremzē politisku iemeslu dēļ. Tikmēr politologs abu pušu komunikācijā saskata priekšvēlēšanu cīņas pazīmes un brīdina, ka domstarpības koalīcijā var kļūt arvien skaļākas. Par plānu un strīdu iemesliem vairākas stāstā Agnija Lazdiņa.
1: Iekšlietu ministrija Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas aptuveni 100 ieteikumus apkopojusi plānā ar vairāk nekā 70 imigrācijas ierobežošanas pasākumiem. Tie skar nelegālās migrācijas apkarošanu, darbu un studiju migrācijas kontroli un uzturēšanās atļauju piešķiršanu. Būtiskākais priekšlikums ir no nākamā gada ieviest kvotas trešo valstu pilsoņiem, kuri drīkst ieceļot un uzturēties Latvijā. Konkrēts cilvēku skaits pagaidām nav nosaukts. Plānā piedāvāts arī ierobežot ārvalstu studentu īpatsvaru augstskolās, paaugstināt uzņemšanas prasības un stingrāk kontrolēt ārvalstnieku darbu tādās kurieru pakalpojumu platformās kā Bolt un Volt. Šodien par plānu bija iecerēts lemt valdībā, taču vakardienas koalīcijas sadarbības sanāksmē vienprātības nebija, tāpēc jautājumu darba kārtībā neiekļāva. Vēlāk vairāk Nacionālās apvienības politiķi vēstīja, ka partneri plānu bremzējot. Uz to asi reaģēja premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Viņš šorīt vietnē X partijas rīcību nodēvēja par politisku teātri un vēlētāju muļķošanu, pārmetot iekšlietu ministram Jānim Dombrovam no Nacionālās apvienības, ka valdībā virzīts ar 14 institūcijām līdz galam nesaskaņots dokuments. Premjers uzsver, ka atbalsta stingrāku migrācijas kontroli, taču iesniegtajiem priekšlikumiem jābūt juridiski pamatotiem un saskaņotiem ar institūcijām, kuru atbildības jomas tie skar. Turpinājumā fragments no premjera publicētā video.
2: Es vēl saprast, ka tur būtu vairāk riņķi ar nesaskaņošanā, bet tā nav bijis. Ministri neko pat nezin par šo dokumentu, tāpēc no šīs fantastisks, no malači, no priekšvēlēšanu aģitācijā muļķot pašu savus vēlētājus un uzskatīt viņus par stūbiņiem, no cepurnos. Domrovs kungs, paveiciet mājas darbu, izpildiet un izdarām.
1: Kulbergs uzsver, ka iekšlietu ministra informatīvais ziņojums koalīcijai iesniegts tikai pirmdien, aptuveni pusotru stundu pirms koalīcijas sanāksmes, un ka citi ministri plāna apspriešanā iepriekš nav iesaistīti. Dombrova šos pārmetumus noraida. Viņš uzsver, ka plāns saskaņošanai iesniegts jau 24. jūlijā, ko apliecina arī informācija tiesību aktu projektu portālā, un visu augustu tas esot apspriests vairākās kārtās gan ministru, gan valsts sekretāru līmenī. Pēc otrās saskaņošanas kārtas esot palikušas tikai tehniskas neprecizitātes un arī

0: tās pirms plāna virzīšanas koalīcijā labotas. Premjera ieskatā gan dokumenta nodošana institūciju saskaņošanai vēl nenozīmējot, ka par strīdīgajiem jautājumiem notikusi politiska diskusija. Stāsta Dombrova.
1: Tāpēc es uzskatu, ka tādi apvainojumi, ka

0: Un apvienotība aicina jautājumus vispirms izdiskutēt un migrācijas ierobežošanu sabalansēt ar tautsaimniecības vaidzībām. Bet Zaļo un Zemnieku savienība apgalvo, ka politiskai plāna izvērtēšanai nav bijis pietiekami daudz laika. Raugoties no malas, politologs Romāns Gagunovs vērtē, ka ar šo plānu Nacionālā apvienība cenšas vēlreiz parādīt vēlētājiem, ka migrācijas ierobežošana ir viena no tās galvenajām prioritātēm. Gagunovs arī atzīst, ka premjera pārmetumi varētu būt pamatoti, ja plāna virzīšanā patiešām nav ievērota noteiktā kārtība, taču vienlaikus kritizē Kulberga izvēlēto komunikācijas veidu.
1: Es domāju, ka šajā situācijā arī premjera uzdevums ir būt tā teikt pieaugušajam istabā, ja viņš nodēvē Nacionālo apvienību par kašķīgu bērnu, tad šajā gadījumā arī premjeram, viņš tomēr ir valdības vadītājs, ir jārunā ar saviem partneriem aci pret aci.
0: Gagunovs prognozē, ka tuvojoties vēlēšanām partijas savas tēmas aktualizēs arvien skaļāk un domstarpības koalīcijā var tikai sāsināties. Savukārt valdība iecerējusi piektdien sasaukt īpašu tematisko sēdi, kurā ministri mēģinās vienoties par imigrācijas plāna saturu. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
2: Un turpinot par priekšvēlēšanu gaisotni, lai Latvijas vēlētājiem palīdzētu labāk sagatavoties oktobrī gaidāmajām saimas vēlēšanām, Latvijas sabiedriskā mediju žurnālisti ierakstu sērijā Partija Fokusā iepazīstina ar politiskajām partijām. Stāstām par tām, kuras pēc augustā publiskotajiem SKDS datiem saņemtu vairāk nekā 2% vēlētāju balsu, sākot to no partijām, kuras saskaņā ar aptauju saņemtu vismazāk balsu.
3: 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Izvēlies Latvijas nākotni.
2: Pirmajā ierakstā kolēģi Ela Semjonova stāstīs par partiju Mēs mainām noteikumus. Klausāmies.
4: Režisora un jaunā Rīgas teātra mākslinieckā vadītāja Alvija Hermiņa ceļš līdz politikai sākās ar solījumu tajā neiet. Pirms 3 gadiem intervijā Latvijas televīzijai viņš teica.
5: Jā, bet es saku, es tas nebūšu, es nevaru politiku nodarboties.
4: Tajā pašā intervijā Hermenis partijas nosauca par kvazimafiozām un lūzeru grupām. Ierēdniecību par astoņkāji. Sistēmas nojaukšanai viņam bija ideja.
5: Radīt vienu pagaidu. Kaut kā tas ņem pat fake partiju, kas iet uz nākamajām vēlēšanām tikai ar vienu programmas punktu – izmainīt vēlēšanu likumu.
4: Ļaut vēlētājiem balsot par individuāliem kandidātiem, nevis partiju listēm. Ar šo mērķi pērn rudenī Hermanis izveidoja kustību bez partijām. Starp tās dibinātājiem bija Armands Broks, Didzis Šmits, Pēteris Sproģis un Guntars Vītols, kurš tagad kandidē no apvienotā saraksta. Pagājušā gada oktobrī Hermanis skaidroja, ka kustība iecerēta tikai vienam uzdevumam.
6: Mēs gribam sapulcināt īstenībā dažādu ideoloģiju piekritējus un aiznāt balsot tikai par to vienu punktu, nomainīt vēlēšanu kārtību. Pēc tam mēs laižamies vaļā un taisam jaunas vēlēšanas 27. Gada sākumā.
4: Drīz kustības kodols sašķēlās. Decembrī Hermanis aizgāja, pārmetot Brokam viņa izraudzītos cilvēkus topošās politiskās kustības komandā. Sarunās esot parādījušies piemēram jaunās vienotības deputāte Sandas Čakšas un bijušā vienotības ģenerālsekretāra Arta Kampara vārdi. Šā gada maijā Hermanis to skaidroja šādi.
5: Visiem ir skaidrs, ka vienotības tramvajs ir salūzis, tālāk nebrauks, viņi meklē savu jaunu transportu, kā tik nākamajā parlamentā. Šis bija viens veids, kā tur tikt. Es norauzu stop krānu.
4: Pēc kustības sašķelšanās Armens Broks janvārī Latvijas radio raidījumā Krustpunktā stāstīja citu versiju.
7: Alvim neviens nederēja. Un es teicu, nekāda problēma, Alvija, tev šie neder, tad piedāvā savu variantu, un tad no rīta es uzzināju jau, ka Armands ir tur kaut kāds vienotības spieks vai kaut kas tamlīdzīgs.
4: Hermanis politisko iecere neatmeta. Jaunu partiju dibināt vairs nepietika laika, tāpēc kopā ar programmētāju Jāzepu Baško startam vēlēšanās izmantoja jau esošo partiju Republika. Iepriekšējās saimas vēlēšanās tā ieguva nepilnus 2% balsu. Pērn partijas vadību pārņēma bijušais KPVLV deputāts Ēriks Pucens. Februārī Republika pārtapa par Mēs mainām noteikumus, Hermanis kļuva par priekšsēdētāju, bet Pucens palika valdē. Savā uzrunā partija Jai sākot darbu, Hermanis pieteica valsts ģenerāla tīrīšanu.
8: Valsts ir ieaugusi nekompetences, muļķības, mēslos un drazās. Birokrātijas džungļos neko vairs nevar izdarīt jēdzīgi, nekas nestrādā efektīvi un neviens ne par ko nav atbildīgs. Tā ir jāuztais ģenerāla tīrīšanu.
4: Pēc uzņēmumu reģistra datiem partijai ir 616 biedru. Kandidātu vidū arī sen zināmas sejas, tostarp politiķi ar vairāku partiju pieredzi. Evī Papule savulaik ievēlēta no saskaņas saraksta, lai gan partijā nebija. Pēc tam kandidāti

0: No liberālās attīstībai par. Zemgalē kandidē 5 Saeimu deputāte, kādreizējā Tautas partijas politiķe Anta Rugāte. Īpaši gara biogrāfija ir Aleksandram Kiršteinam, no LNNK un Tautas partijas līdz Nacionālajai apvienībai. To viņš pameta pēc Ķīnas apmaksāta deputātu brauciena. Kiršteins pazīstams ar rupju retoriku. 2024. gada oktobrī Saeimas debatēs viņš sacīja.
1: Kunveibīni bija vecumā no 14 līdz 16 gadiem. Nu, pēc sejas līdzīgi jums, ja tas jums ir kompliments, bet netiek jauni.
2: Izturēties.
1: Tā kā balsojiet, jā, un demonstrējiet savu muļķību šeit, vai ne? Pēc izskata jauni, bet smadzeņu nav. Tā kā, paldies!
2: Kolēģi, es izsaku piezīmīgi.
0: Vidzemē kandidē bijušais ilggadējais vienotības biroja vadītājs Normunds Orleāns, kurš partiju apsūdzēja aplokšņu algu maksāšanā. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas to nekonstatēja. Savukārt Latgales saraksta līderi Ainaru Mielavu tiesā par to, ka viņš saskaņā ar apsūdzību bija fiktīvi nodarbināts Rīgas turisma attīstības birojā un saņēmis algu par faktiski neveiktu darbu. Mielavs apsūdzību noliec. To viņš uzsvēra arī pēc tiesas sēdes 2024. gada decembrī.
3: Es tiek nepatiesi apsūdzēts šajā lietā,
4: bet jūs
3: noliedz šo apsūdzību.
0: Uz jautājumiem par partijas cilvēku līdšanējo darbību Hermens rēģē asi. Maijā raidījumā, kas notiek Latvijā, viņš sacīja.
5: Tas ir kolosāls piemērs, kāpēc Latvijā cilvēki neiet politikā, pēc viņi atnāk šeit un viņi sāk drāst par viņu pagātni.
0: Hermanis saka, ka partija sadarbosies tikai ar tiem spēkiem, kas viņa vārdiem nestostās Ukrainas jautājumā. Viņa paša radošās gaitas gadiem bija cieši saistītas ar Krieviju. Tur regulāri viesojās Jaunais Rīgas teātris, bet Hermanis brauca strādāt kā režisors. Pēc Krīmas okupācijas viņš sadarbību pārtrauca un nonāca Krievijas melnajā sarakstā. Taču 2020. Gadā Maskavas nāciju teātrī pirmizrādi piedzīvoja Hermaņa izrāde Gorbačovs. Toreiz Latvijas televīzijas raidījumā Kultūrdeva Hermanim jautāja, vai viņa attieksme pret Krieviju ir mainījusies.
6: Es drusku tā kā filozofiskāk uz to skatos. 10 gadus faktiski neesmu bijis Krievijā. Ar vienu izņēmumu es biju pagājuši pavasari, Gorbačovs gribēja ar mani satikties un personīgi parunāt par šo lietu. Man godīgi sakot, arī riktīgi vairs nav pat tāda viedokļa, tādā ziņā, ka es tiešām nesaprotu šo zemi.
0: Hermanis savu partiju sauc par ekonomiski labēju, nacionalistisku un konservatīvu. Tā sola radikāli pārskatīt valsts pārvaldi un ierobežot imigrāciju. Ambīcijas kopš sākotnējās ieceres augušas. Tagad partija grib ne tikai mainīt vēlēšanu sistēmu, bet pati vadīt valsti. Martā partijas valdes loceklis Jāzeps Baško intervijā Latvijas Radio nosauc arī konkrētu mērķi.
7: Mums ir mērķis 51 vieta Saeimā.
0: Tajā pašā mēnesī Latvijas radio raidījumā Krustpunktā Hermanim jautāja, vai partija vispār apsver iespēju pēc vēlēšanām palikt opozīcijā.
8: Tātad plāns ir variants, kas notiek, ja jūs paliekat opozīcijā, jums nemaz netiek apdomāts šobrīd.
9: Nē.
0: Ella Semjonova, Latvijas televīzija.
10: Tik tālu par politiskajām partijām rubrikā Partija fokusā, bet kamēr viena sola mainīt noteikumus, citi tos jau ir pārkāpuši. 6 gadi cietumā, konfiscēti nekustamie īpašumi un probācijas uzraudzība. Rīgas apgabalties šodien negrozīja šādu pirmās tiesu instances spriedumu bijušā Latvijas Bankas prezidenta Ilmāra Rimšēviča lietā. Viņš un būvuzņēmējs Māris Martinsons apsūdzēti kukuļņemšanā, tā atbalstīšanā un naudas atmazgāšanā. Viņa vainu neatzīst un lēmumu soli pārsūdzēt. Ar tiesas lemto nav mierā arī prokuratūra, vairāk stāsta Mihails Nikolkins.
11: Šodien ir noticis acīmredzamais neticamais. Tā tiesas spriedumu šodien komentēja pats Ilmārs Rimšēvičs, asi kritizējot tiesas darbu.
12: Šajā lietā nav neviena pierādījuma. Šajā lietā ir divi aizturēti liecinieki, no kuriem ir izspiestas liecības. Nakts tumsā šie liecinieki paši ir atzinuši, ka šīs liecības no viņiem ir bijušas izspiestas, ka viņi nav nekādas kukuļas un maksājumus devuši.
11: Bijušo Latvijas Bankas prezidentu Ilmāru Rimšēviču un būvu uzņēmēju Māri Martinsonu korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs aizturēja vēl 2018. Gada februārī. Rimšēvičam tika uzrādīta apsūdzība par kukuļņemšanu, bet Martinsonam par kukuļņemšanas atbalstīšanu. Rimšēvičs apsūdzēts par apmaksātā atpūtas braucienu uz Kamčatku un naudas pieņemšanu, kā arī par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu. Knāp šo lietu toreiz sāka pēc divu Trasta Komercbankas pārstāvju

0: iesnieguma. Abi lietā figurē kā kukuļdevēji, taču atbrīvoti no krimināla atbildības, jo bija labprātīgi vērsušies tiesībsargajošās iestādēs ar informāciju par šo notikumu. Viens no bankas akcionāriem vērsies pie Rimšēviča 2010. Gadā ar lūgumu palīdzēt jautājumos saistībā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju, apmaiņā piedāvājot Rimšēvičam apmaksātu atpūtas braucienu uz Kamčatku. Savukārt divus gadus vēlāk šis pats akcionārs kopā ar vēl citu atkārtoti vērsies pie Rimšēviča, lūdzot palīdzēt citos jautājumos saistībā ar komisiju. Prokuratūrā apgalvo, ka Rimšēvičs par šo palīdzību pieprasīs 500 tūkstošus eiro. Rimšēvičam nav izdevies pilnībā paveikt no viņa prasīto, tādēļ viņam samaksāti tikai 250 tūkstoši eiro. Martinsonam šajā noziedzīgajā nodarījumā bijusi starpnieka loma. Viņš saņēmis 10% no kopējās kukuļa summas. 2023. Gada beigās Ilmāram Rimšēvičam tiesa piesprieda cietumsodu uz 6 gadiem, kā arī probācijas uzraudzību uz 1 gadu. Tāpat Rimšēvičam ar tiesas lēmumu tika konfiscēti vairāki nekustamie īpašumi Garkalnes novadā, dzīvoklis Jūrmalā un īpašums Ventspils novadā. Par vainīgu tika atzīts arī būvuzņēmējs Māris Martinsons, kuram tiesa piesprieda cietumsodu uz 5 gadiem, kā arī lēma piedzīt no viņa vairāk nekā 150 tūkstošus eiro. No Martinsonam piederošā uzņēmuma MM Investīcijas tiesa lika piedzīt 3,1 miljonu eiro. Šodien Rīgas apgabaltiesa atstāja šo pirmās tiesu instances lēmumu negrozītu. Rimšēvičs šodien pēc sprieduma pasludināšanas norādīja, ka tiesa 2 gadu laikā nav varējusi uzaicināt vairāk nekā 10 lieciniekus, kā to bija prasījusi aizstāvība, un ka tiesa neesot uzdevusi nevienu jautājumu par viņa teikto pēdējā vārdā, kurā viņš savu vainu pilnībā noliedza. Otrais apsūdzētais Māris Martinsons šodien tiesas zāle steigā pameta uzreiz pēc sprieduma nolasīšanas, nekādus komentārus medijiem nesniedzot. Savukārt Martinsonam piederošā uzņēmuma MM Investīcijas intereses pārstāvošais advokāts Mārtiņš Kvēps teica, ka noteikti pārsūdzēs šo lēmumu.
1: Viennozīmīgi pārsūdzēšu, jo pirmās instances tiesas spriedums bija nevis vienkārši nepareizs, bet tā ļoti, ļoti nepareizs ar ļoti daudzām juridiskām kļūdām. Un atklāt sakot, es biju gaidījis, ka apgabaltiesa, ka varētu arī būt notiesājuši spriedums, bet ka apgabaltiesa šīs kļūdas labos. To, ka viņas tiks akceptētas, nu, tas man bija pārsteigums.
0: Šo tiesas lēmumu plāno pārsūdzēt gan apsūdzēto aizstāvi, gan arī prokuratūra. Tiesa protesta saturu, kā arī vēlamo soda apmēru apsūdzētajiem prokuratūrā neatklāj. Tā žurnalistiem pēc šodienas sēdes norādīja prokurors Andrejs Andrejevs.
2: Tā kā ir pieņemts lēmums, prokuratūra tieši tāpat kā pārējie procesa dalībnieki gaidīs pilno lēmumu, tas ir motivēto, un atkarībā no tajā ietvērtās argumentācijas izlems jautājumu par kasācijas protesta tiesniegšanu.
0: Šodienas Rīgas apgabaltiesas spriedumu būs iespējams pārsūdzēt 20 darba dienu laikā no pilnā sprieduma publicēšanas 15. septembrī. Mihails Nikulkins, Latvijas Radio.
3: Bet šis viss nobala traģēdijas Nepālā. Priekšā dabas katastrofā cietusi valsts lūdzu mobilās saldētavas bojā gājušo uzglabāšanai. Latvijā valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Latvijas Radio norāda, ka viņiem šādu saldētavu nav. Tikmēr ārlietu ministrijai nav jauna ziņa par 33 bezvēsts pazudušajiem Latvijas ceļotājiem, bet ir zināms, ka meklēšana un glābšanas darbi aktīvi turpinās. Šobrīd Nepālas varas iestādes sākušas neidentificēto plūdu upuru pagaidu apbedīšanu. Par aktuālāko tūdaļ izvaicāšu kolēģi Ņikitu Andrejevu. Ņikita, kas tad ir jaunākais, kas mums būtu jāzina par situāciju Nepālā?
4: Sveiks tālis, sveicināti klausītāji! Šodien uz Nepālu devies ārlietu ministrijas konsulārā dienesta darbinieks, kurš turpmāk veiks koordinācijas darbus uz vietas. Ministrija arī organizējusi sanāksmi ar valsts un pašvaldību iestādēm, lai apzinātu jautājumu loku, kurā varētu būt nepieciešama to iesaist un palīdzība Nepālā bezvest pazudošu tuviniekiem. Šīs iestādes vistuvākajā laikā sagatavos informāciju un kas tiks nodota tuviniekiem, par to stāstā ārlietu ministrijas konsulāra departamenta direktore Edīta Medne.
5: Šodien un vakar no Nepālas mums nav jaunumu par mūsu Latvijas valsts piederīgajiem. Labā ziņa ir tā, ka glābšanas darbi ļoti aktīvi notiek, jo projām tiek cilvēki atrasti un izglābti dzīvi. Nepālā ir nākuši palīgā arī citas reģiona valsts – Ķīna, Indija, Austrālija, tās valsts, kas labāk pārzina šo reģionu.
4: Daudzu bojāgājošo identifikāciju vairs nav iespējama mirstīgo atlieku stāvokļa dēļ, savukārt to tālāka uzglabāšana rada epidēmijas risku. Tādēļ Nepālas atbildīgās iestādes ir nolēmušas mirstīgās atliekas cieņpilni atbedīt. Pirms apbedīšanas no katra ķermeņa tiks paņemti un reģistrēti DNS paraugi un tā apbedīšanas

0: Sākusies šodien un līdz šim DNS paraugus ir nodevuši 30 ceļotāju tuvākajās asinsradinieki. Nepāla caur Eiropas Savienības civilās aizsardzības mehānismu ir pieprasījusi mobilās saldētavas, kas paredzēts bojāgājušu uzglabāšanai. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, kas atbild par civilo aizsardzību Latvijā, šodien paziņoja, ka dienestam šādu saldētavu nav. Tāpat Nepālā ir plānots nosūtīt DNS testēšanas komplektus, vēsta iekšlietu ministrija. Latvijas alpinists, zemesargs un uzņēmējs Juris Ulmanis, kurš septembrī dosies ceļojumā uz Nepālu, sarunā ar Latvijas radio raksturo glābēju darbu katastrofas apstākļos, ka ļoti sarežģītu. Viņš stāsta, ka glābšanas darbos piedalās arī viņam pazīstami alpinisti no Nepālas un katastrofas sēku novēršana plaši iesaistās visas šo valstu sabiedrības. Un viņš teica, ka nevēlas kritizēt Latvijas iestāžu darbu, bet tomēr sagaidīja spēcīgāku reakciju no valsts puses.
1: Apmēram zinot to mentalitāti un kultūru gan Nepāls pusē, gan Ķīnas pusē, es domāju, ka arī jau gan izpagājis nedēļa, un kopš šis notiek, un es kaut kā būtu gribējis vairāk mūsu, teiksim, ārlietu ministriju un šādas iestādes vairāk parādīt savu to interesu un klātbūtni tur uz vietas. Es pazīstu personīgi, mums ir goda konsuls Nepālā, es pieņemu, ka viņš tur visu laiku interesējās un iet, bet es nezinu, cik viņam ir ietekme par valdību, pēc šiem cilvēkiem tajā valdībā vajag jūs.
0: Tikmēr praktisku un materiālu atbalstu cietošu tuviniekiem ir gatava sniegt biedrība palīdzēsim viens otram. Valdes priekšsēdētājs Edijs Pipars Latvijas radio teica, ka ar biedrību jau ir sazinājušies vairāki cilvēki, kuru tuvinieki atrodas starp bezvēst pazudušajiem. Pipars stāsta, ka biedrība ir gatava sekt apdrošināšanas izmaksas tiem, kuriem tādas nav, un gadījumā, ja kāds tiks atrasts miris, tad bez apdrošināšanas atgriešanās Latvijā varētu izmaksāt no 7 līdz 15 tūkstošiem eiro. Biedrība piedāvājusi ministrijai, lai 5 tās dalībnieki brauktu uz Nepālu, lai palīdzētu meklēšanas darbos un šobrīd gaida atbildi.
2: Tad mēs gaidām tagad šobrīd tieši no ārlietu ministrijas pārstāvju, kurš šobrīd būs Nepālā drīz. Kaut kāda informācija, vai mēs varam doties, vai mēs nevaram doties, vai kas no mums ir nepieciešams, tieši ko mums ir jāveic būs uz vietas. Bet šobrīd mums ir tāda jautājuma zīme arī no viņa puses.
0: Šo braucienu apmaksātu pati biedrība, stāsta Pipars.
3: Paldies Nikitam Andrejevam. Turpinām Latvijas radio sakot traģēdija Nepālā, bet tikmēr ASV tāda lielu un smagu krēslu pārbīdīšana Amerikas Savienoto Valstu bruņoto spēku vadībā kārtējās pārmaiņas amatu pametis līdzšinējais armijas ministrs Dens Driscolls. Demisija ir aktualizējusi gandrīz gadu ilgušās un pieaugošās nesaskaņas ar ASV aizsardzības ministru Pītu Hegsetu. Vai šādas pārmaiņas varētu ko nozīmēt attiecībā uz ASV spēku klātbūtni vai iesaisti Eiropā un Ukrainā? Bet varbūt šādi diezgan agri ir sākusies cīņā par nākamo ASV prezidenta krēslu. To tūlīt skaidrosim kopā ar Uģi Lībietu. Uģi, pirmkārt, izskaidro, kas tad ir Dens Driscolls Latvijā, par viņu daudz neesam dzirdējuši, par kur atkāpšanos mēs arī runājam šodien.
4: Sveicināti. Nu, sākšu ar to, ka paskaidrošu, ka runa ir par ASV armijas ministru, un tas gluži nav tas pats, kas aizsardzības ministrs, jo armija ir tikai viens no 5 bruņoto spēku atzariem Amerikas Savienotās valstīs. Taču šis atzars atbild par visām sauszemes operācijām un tajos dienu aptuveni 450 tūkstoši cilvēku visā pasaulē. Dens Driscolls ir bijušais Irākas kara veterāns, kurš kļuva arī par jaunāko šo armijas ministru ASV vēsturē, un viņš ļoti aktīvi ir iestājies par nepieciešamību pārveidot ASV armiju atbilstoši mūsdienu kara vešanas izaicinājumiem. Nu, piemēram, viņš aicināja nākotnē katru kainieku aprīkot ar dronu vai arī ieviest armijas darbā privāto, nevis valsts bruņojuma ražotāju produktus, ja tie galu galā izrādas atbilstošāki vai tos ir iespējams ātrāk sarežot. Nu, protams, visas šīs reformas prasīt ne tikai ievērojumu finansēm, bet arī spēcīgu militāro vadību, nu, ka šādas reformas ieviesu dzīvē, taču nu, pēdējā laikā šīm ambīcijām, diemžēl, šķēršļus licis neviens cits kā ASV aizsardzības ministrs Pīts Heksets.
3: Nu jā, eksperti jau min, ka tieši domstarpības ar Heksetu tad arī ir tas galvenais atkāpšanās iemesls. Kas ir zināms par šīm domstarpībām un to pamatu?
4: Nu, gribētos teikt, ka visām šīm domstarpībām ir tādi vairāki slāņi, un tas arī šīs domstarpības nav nekāds noslēpums, jo pa viņām tiek runāts jau gandrīz gadu. Nu, viens iemesls ir tas, ka Pīts Heksets ir atlaidis vairākus ASV armijas augstu stāvošus ģenerāļus, un starp viņiem ir tādi ietekmīgi cilvēki armijas vicekomandieris James Mingus, arī ASV armijas spēku komandieris Eiropā un Āfrikā, ģenerālis Christophers Donahue, un viņš arī spēlēja ārkārtīgi lielu lomu palīdzot Ukrainai un arī plānojot pretdarbības Krievijas agresijai.

0: Nu, tāpēc realitātē pašlaik ir izveidojusies tāda ļoti savdabīga situācija, jo ASV armija ir bez augstākā civilā vadītāja, bez senāta apstiprināta augstākā ģenerāļa, bez ģenerāļa, kurš ir atbildīgs par operācijām, un arī bez apstiprināta Eiropā bāzēto spēku komandieru. Nu, otra lieta un otrs slānis varētu būt Heksita personiskā nepatika pret Driskolu, un šeit jāatgādina, ka pērnā gada novembrī tieši Driskols, nevis Heksits, kļuva par augstāko amerikāņu amatpersonu, kas piedalījās slepenajās sarunās ar Krieviju par iespējumu Ukrainas kara izbeigšanu. Starp citu, visi trīs šo sarunu dalībnieki no ASV puses tagad jau ir zaudējuši amatus. Nu, vēl viena lieta, tuvojas ASV prezidenta vēlēšanas, Driskolam tiek solīts amats vai pozīcija ASV viceprezidenta J.D. Vance komandā, nu arī Pīts Heksets ir izteicis gatavību vai ambīcijas startēt prezidenta vēlēšanās. Varbūt ar to arī kaut kas izskaidrojums.
1: Un dažos vārdos, ko tas viss šeit Latvijai, Eiropai var nozīmēt?
0: Nu, pirmkārt, jau jāsaka tā, ka visas šīs pārmaiņas un nesaskaņas notiek laikā, kad karš Ukrainā, kā mēs zinām, joprojām turpinās, izskan bažas par to, ka Krievija varētu veikt mobilizāciju un, nu, atlaist to ietekmīgo ģenerāļu vietā arī Heksets ASV ir ielicis tādu savu bijušo militāro padomnieku Christopher Neu, kurš jau ir pārtraucis kopējo ASV un Ukraiņu karavīru apmācības programmu un iespējams var darīt kaut ko vēl. Un vēl neaizmirsīsim arī ASV iesaisti Irānā.
1: Paldies Oģim Lībietim, paldies, ka klausījāties ziņu raidījumu. Pēcpusdienu to veidojām mēs Tāls Eipurs, Ilze Aginta, arī Kaspars Groskops un Iveta Zvejniece. Raidījums pēcpusdienā arī mobilajā lietotnē Latvijas radio un arī raidierakstu platformās. Meklējiet to, kā dienas ziņas. Tiekamies rīt 16:05.

0: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
1: Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas. Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji, ir otrdiena un šis ir raidījums nediplomātiskās pusdienas. Daudziem varbūt tas liksies neliels pārsteigums, jo vēl vasaras sākumā mēs teicām, ka raidījumu esam noslēguši, bet līdzīgi kā dažas labas lielvalsts prezidents, arī mēs varbūt solam, bet pēc tam daram nedaudz savādāk. Tas tikai nozīmē to, ka mūsu raidījumu varēsit dzirdēt vēl vismaz līdz šī gada beigām. Tātad vēl vismaz 18 raidījumi. Mani sauc Uģis Lībietis, esmu no Latvijas radio ziņdienesta un šajā 1. septembrī sveicu gan visus skolēnus, studentus, arī viņu vecākus. Un šodien man līdzās ir arī doktora un Aleksandra Bērziņa-Čerenko no Latvijas ārpolitikas institūta un arī Rīgas Stradiņa universitātes.
2: Jā, sveicien 1. septembrī arī no manis, mums pasniedzējiem arī tie ir lieli svētki. Šodienas raidījumu mēs veltīsim sarunai par kādu, kura nāves gada diena apritēs 2026. gada 9. septembrī, un tas ir Mao Dzeduns. 50 gadi, pusgadsimts, milzīgs laiks, un šķiet, ka laiks taču skrien uz priekšu arvien ātrāk, un mēs aizmirstam to, kas vēsturē noticis, bet Mao Dzeduns nav viens no tiem, kas ir aizmirsts, jo pusgadsimtu vēlāk viņa portrets joprojām dominē Tieņaņmeņa laukumā, un viņa attēls vēl joprojām cirkulē uz Ķīnas naudas zīmēm. Mao doma joprojām ir daļa no Ķīnas komunistiskās partijas oficiālā ideoloģiskā pamata.
1: Jā, tas ir ievērojami, ja mēs ņemam vērā to, kas ar Mao Ķīnu notika pēc viņa nāves. Viņa savulaik izveidotā ekonomiskā sistēma tika pilnībā demontēta. Kolektivizētā lauksaimniecība faktiski izzuda, man atgriezās privātais bizness. Ķīna atvērās ārvalstu investīcijām un galu galā ir kļuvusi par vienu no pasaules nozīmīgākajām, ja ne pat nozīmīgāko ekonomiku. Tātad ir nepieciešams jautāt, kāpēc tad Mao joprojām ir svarīgs?
2: Nu jā, Mao mēs pieminam ne tikai kā cilvēku politiķi, kurš Ķīnas Tautas Republiku izveidoja, bija šīs politiskās sistēmas pamatlicējs, un šai sistēmai Ķīna vēl joprojām jūtas piederīga. Varbūt vairāk vārdā, nevis darbā, bet tomēr, lai saprastu mūsdienu Ķīnu, īpaši

0: To, kā tā veidā attiecības ar ārpasauli, mums jāsaprot ne tikai tā mau rīcība varbūt, bet arī tas, ko tad kompartija nolēma paturēt no viņa mantojuma, viņam jau esot zem zemes.
1: Kad Mao 1949. Gadā nāca pie varas, Ķīna bija pavisam cita valsts. Tā bija piedzīvojusi vairākus pilsoņu kara gadu desmitus, Japānas okupācija, politisko sadrumstalotību un arī ārvalstu iejaukšanos. Tāpēc Mao revolūcija tika pasniegta kā vispār nacionāla revolūcija. Toreiz viņš paziņoja, ka Ķīnas tauta ir piecēlusies, un viņš toreiz runāja par suverenitāti un nacionālo pašcieņu tikpat lielā mērā kā par ideoloģiju.
0: Kas tad tā par ideoloģiju? Nu, mēs vienkāršiem vārdiem sakot, marksisma, ļeņinisma, antiimperiālisma un tāda savdabīga nacionālisma kombinācija. Bet tad, kāpēc savdabīga? Tāpēc, ka Mao Dzeduns neatsaucās uz kādu senatni, viņš patiesībā to ienīda un šausmīgi cīnījās, piemēram, pret konfūcismu mantojumu, bet gan veidojot jaunu tautu. Mēs jau zinām, ka marksisms, protams, paļaujas uz pilsētu industriālo strādnieku šķiru, bet Mao Dzeduns savā revolūcijas centrā lika lauksaimniecību. Viņš uzskatīja, ka politiskā mobilizācija ir tāds spēcīgs dzinulis, lai pārveidotu lauksaimniecisku un nabadzīgu sabiedrību pār tādu spēcīgu socialistisku valsti. Diemžēl gan jāatzīst, ka politikas plāns radīja, maigi sakot, pretrunīgus rezultātus, varam pat teikt katastrofāls rezultātus.
1: Jā, Mao valdīšanas laikā Ķīnā paplašinājās pamat veselības aprūpa un izglītība, uzlabojās iedzīvotāju lasīt prasme un ievērojami pieauga arī dzīves ilgums. Un Ķīna arī kļuva par kodola valsti un izstrādāja arī pirmo ūdeņražu bumbu. Līdz 70. Gadam tā bija palaidusi arī savu pirmo satelītu, un šie sasniegumi valstī bija ārkārtīgi svarīgi. Taču Mao politika izraisīja arī dažas no lielākajām pagājušā gadsimta tādām cilvēciskajām humanitārajām katastrofām.
0: Jā, un šeit uzreiz jārunā par lielā lēciena politiku. Viņam likās, ka var ātri pārveidot Ķīnas ekonomiku, industrializēt to lēciena veidā. Ko tad viņš izdomāja? Nu, lauksaimniecība tika uzreiz kolektivizēta, to mēs arī esam piedzīvojuši, bet miljoniem cilvēku tika sadzīti komunās, tostarp, piemēram, lai lietu čugunu, kurš, protams, izrādījās ārkārtīgi nekvalitatīvs. Iestājās bats, bet vietējās amatpersonas tik ziņoja uz augšu par arvien labākiem un nereālākajiem ražošanas sasniegumiem un rādītājiem. Nu, protams, rezultātā bats paplašinājās, aprēķini atšķiras, bet mēdz teikt, ka mirušo skaits bija aptuveni uzmanību 30 miljoni cilvēku. Un rietumu avotos mēdz pat runāt par 45 miljoniem nāvis gadījumu.
1: Nu, pēc tam sekoja kultūras revolūcija. Mao bažījās, ka revolūcija kļūst pārāk birokrātiska un ka partijas iekšēnē parādās kapitalistiski vai pretrevolucionāri spēki. Tika mobilizēti miljoniem jauniešu, tika vajāti intelektuāļi un kavēta universitāšu darbība. Un galu galā Ķīnas sabiedrība nonāca tādā diezgan lielā politiskā hausā.
0: Šeit tā Mao Dzeduna kampaņu veidīgā domāšana arī parādījās. Viņš redzēja ienaidniekus sev visapkārt, bet pamatoja viņš ar to, ka revolūcija nebeidzas brīdī, kad komunistiskā partija ir pārņēmusi varu. Viņam likās, ka revolūcija ir jāatjauno, jāturpina, un no tā tad izriet, ka pati partija vai viņa šie līdzgaitnieki var kļūt par ienaidnieku tajā brīdī, kad sagumst un zaudē revolucionāro raksturu. Un, lai uzzinātu vairāk par to, kā tad Mao Dzeduna valdīšanas laika tiek skatīts šodienas Ķīnas Tautas Republikā, mēs vērsāmies pie, te nu jāsaka, manas profesoras Stenfordas Universitātes ASV Ķīnas vēstures politikas un ārpolitikas pētnieces, savu laiku arī CIP analītiķes, augstākā ar laikā doktors Alises Millers.
2: Nediplomātiskās pusdienas.
3: So the party has tried to balance Mao's legacy to recognize his
4: Ķīnas komunistiskā partija ir centusies līdzsvarot Mao mantojumu. Vērtējums oficiālajos partijas paziņojumos tiek izteikts saskaņā ar formulu, ko Ķīnas komunistiskā partija savulaik izmantoja, lai novērtētu Staļinu tālajā 1956. Gadā. Proti Mao sasniegumi veido 70% no viņa mantojuma, bet viņa kļūdas pārējos 30%. Tāpēc Mao joprojām ir nozīmīgs vienkārši tāpēc, ka viņš tiek uzskatīts par tautas republikas tēvu. Taču viņam nav nekādas nozīmes mūsdienu Ķīnas vadības aktuālajā politikā un lēmumos. Ķīnas iedzīvotāju vidū lielākā daļa vienkārši ir pārāk jauni, lai viņiem būtu personīgas atmiņas par Mao. Tāpēc Ķīnas jaunieši par Ķīnu uzzina vai nu no vecākajām paaudzēm, un lielākā daļa šo atmiņu nav no tām priecīgākajām, vai arī no paša režīma veidotā Mao tēla. Tomēr piemiņa par Mao reizēm parādās visai interesantos veidos. Piemēram, pagājušā gadsimta 90. gados bija tās augtais Mao drudzis, kad cilvēki nolēma slavināt Mao ēru, būdami jau pietiekami tālu no tā laika, lai to atcerētos tieši. Taču viņiem bija jautri apmeklēt Mao tematikas kafejnīcas un restorānus. Viņi sanāca kopā un dziedāja kultūras revolūcijas revolucionārās dziesmas, lai gan to jēga būtībā jau bija zudusi. Tāpat viņi mēdza vākt Mao nozīmītes, un viņi vāca tajos laikos izgatavotos keramikas krūšu tēlus un lika tos mājās uz plauktiem vienkārši kā tādu kā kiču. Tāpat daži cilvēki teica kaut ko līdzīgu: nu, Mao bija traks, mēs to zinām, bet viņš bija neuzpērkams un nav tāds kā tie nelieši, kuri šodien pārvalda Ķīnu un visur nodarbojas ar korupciju. Arī mūsdienu jaunieši, kuri saskaras ar grūtībām virzīties pa karjeras kāpnēm, mēdz romantiski atskatīties uz Mao kā uz cilvēku, kurš iestājās un cīnījās par taisnīgumu un vienlīdzību Ķīnas sabiedrībā. Un tādā veidā viņi viņu atceras ar siltām jūtām.
2: Nediplomātiskās pusdienas.
0: Mao nomirstot 1976. gadā, valsts principā bija izsmelta. Nākamais līderis pēc īsas tādas, bet pamatīgas varas cīņas atjaunoja savu pozīciju Deng Xiaopings. Un Deng Xiaopings, viņš saprata, ka Ķīnai vajag pavisam citu ekonomisku virzienu, vajag decentralizāciju. Un sākot ar 20. gadsimta 70. gadu beigām, Dens ieviesa tā saucamo reformu un atvērtības politiku, kas ļāva tirgumu privātai uzņēmēju darbībai un arī ārvalstu investīcijām spēlēt arvien lielāku lomu Ķīnā. Ķīna atvērās pasaulē.
1: Jā, un šīs pārmaiņas bija ārkārtīgi iespaidīgas. Vairāk nekā 800 miljonu cilvēku spēja izkļūt no galējas nabadzības. Ķīna no salīdzinoši izolētas pārsvarā agrāras ekonomikas kļuva par vienu no pasaules lielākajām tirdzniecības un arī ražošanas lielvarām. Taču šajā revolūcijā bija viens arī būtisks punkts. Deng Xiaopings mainīja ekonomiku neatsakoties no komunistiskās partijas politiskās varas monopola.
0: Bet, protams, jāuzsver arī tas, ka nu, ja jau Mao režīms būtu ticis uzskatīts tajā laikā par politiski nelegitīmu, tad jau Ķīnas kompartijai būtu jāsaskaras ar daudz neērtāku jautājumu, proti, kurš un kad tad vispār leģitimizēja tādu politisko sistēmu, kuru Mao bija izveidojis un kāpēc. Jā,
1: jā, lūkojoties no starptautisko attiecību perspektīvas, Mao mantojums kļūst īpaši interesants. Mao Ķīna bija komunistiska, taču tā nekad nebija vienkārši Padomju Savienības satelītu valsts. Mūsdienās Pekina runā par tehnoloģisko pašpietiekamību, enerģētisko drošību, pārtikas drošību, noturīgām piegādes ķēdēm un atkarības mazināšanu no ārvalstu lielvarām. Nu, jāatzīst, ka šī politika nav raksturīga Ķīnai vien. Nu, tā ir loģiska arī jebkurai lielvarai, kas dzīvo ar vien konkurējošākā starptautiskajā vidē. Taču pamatā ir daudz senāks politisks instinkts, kurš bija virzījis arī pašu Mao. Ķīnai jābūt spējīgai pašai kontrolēt savu likteni.
0: Jā, un tāpēc arī suverenitāte Ķīnas ārpolitikā ir tik svarīgs, centrāls un arī jūtīgs jautājums. No rietumu perspektīvas skatoties, kā Ķīna runā par Taivānu, kā par savu provinci un kādu politiku veido attiecībā pret ASV vai teritoriālajām savām interesēm, turpat jūrās, mēs bieži to interpretējam kā tādas augošas lielvaras izaicinājumu pastāvošai starptautiskai kārtībai, tur sava taisnība ir. Bet, protams, skatoties no Pekinas, tas ir stāsts par suverenitāti, par nekad vairs.
2: Arī pēc šādām pusdienām ir vieta desertam.
1: Bet raidījuma noslēguma daļā mēs pievērsīsimies zinību dienas svinībām. Mums bija likās interesanti apstīties, kādas tad ir tradīcijas, ko skolēni dara savā pirmajā skolas dienā arī citur pasaulē.
0: Nu, tad jāsāk laikam ar Ķīnu. Skolas gaitas skolēni uzsāka

0: Arī tā kā mēs 1. septembrī dažās skolās šo notikumu atzīmē ar tādu aizraujošu tradīciju, atjaunot, jāsaka, tradīciju, rakstu atklāšanas ceremoniju, kaibīļī. Bērni uzvelk tradicionālos tērpus, pakladās skolotājiem, uz pieres saņem nelielu sarkanu punktu, kas simbolizē gudrības acu atvēršanu un uzraksta savu pirmo ķīnzīmi. Redzi, Mau cīnījās pret tradīcijām un te nu mēs esam.
1: Savukārt Dienvidkorejā un Japānā skola sākas pavasarī, un Dienvidkorejā mācību gads pat sākas martā ar tādu arī svinīgu ceremoniju, kurā jaunos skolēnus un viņu vecākus sveic skolotāju un vecāko klašu skolēnu. Dažās skolās notiek arī tā dēvētā apņemšanās ceremonija, un tajā skolēni paziņo savus mērķus un apņemšanās jauniem mācību gadam. Nezinu, kā es jūs tos visu skolā priekšā sakot, kas, ko es taisot, bet tā laikam pozitīvā programmēšana un skaļa pateikts vārds kaut kur sasniedz savu mērķi.
0: Bet varbūt beigsim ar Ameriku, un tas viens no pazīstamākajiem ar skolas sākumu saistītajiem simboliem ir ābols skolotājam. Mūsdienās liekas, ko tad ābols tāds sīkums vien ir, bet tā ir tradīcija un tā saistīta ar daudz senāku ideju, skolēnu pateicību un cieņu pret saviem skolotājiem. Šī tradīcija joprojām tiek piekoptīta īpaši Dienvidu pavalstīs.
1: Cerams, ka mēs šeit nerunājam par kādu konkrētu uzņēmumu datoru vai telefonu ābolu simboli, iekost ābolu simboli. Bet ar šo mēs arī noslēgsim mūsu šīs rudens īsākās sezonas pirmo epizodi. Sveicam vēlreiz visus zinību dienā. Nekad nav par vēlu interesēties par pasauli, uzdot jautājumus un arī atklāt kaut ko jaunu. Un tas arī ir mūsu šī raidījuma galvenais uzdevums. Sadzirdēsimies jau pēc nedēļas.
0: Vislabāk, ja vēlējam arī no manis.
2: Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas.
3: Labdien! Man šķiet, ka tu man piekritīsi, ka ir pienācis īstais laiks starpbrīdim. Tieši tā. Kultūras, sporta un sociālo mediju jaunumu, kā arī kāds īpašs viesis tūdaļ pat, būs šeit Latvijas Radio 1 studijā. Bet vispirms noklausāmies jaunākās ziņas.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Ziņas 5. pēcpusdienā studijā Negrs Rozenbergs. Pirmo skolas dienu šodien piedzīvojuši 19 tūkstoši pirmklasnieku, bet kopumā mācības sākušās ap 224 tūkstošiem bērnu. Tā liecina izglītības un zinātnes ministrijas dati. Bet, piemēram, Daugavpils skolās jauno mācību gadu šodien sācis 8701 skolēns, un tas ir par 300 mazāk nekā pirms gada. Daugavpils valsts ģimnāzijā skolas gaitas sākušim 95 pirmklasnieki un ne pirmo zinību dienu. Ģimnāzijas saima aizvadījusi pēc vienības pamatskolas pievienošanas jeb abu skolu atkal apvienošanās. Skolēni un vecāki to vērtē pozitīvi.
6: Beidzot, 1. septembris ir abām meitām kopā, jo pagājušajā gadā vēl viena mācījās vienības pamatskola, otra gimnāzijā. Un mums bija 2. 1. septembrī un vienā tā pašā laukumā. Bet tagad viņas ir kopā, 1. 1. septembris varam turpināt svinēt svētkus.
7: Uztraukums liels, bet tagad viss kārtībā. Mēs esam šeit un prieks.
8: Tāpirkām vajadzīgos priekšmetus un drēbes un viss. Un ko tur gatavot bērnu morāli? Es domāju, viņam tas ir tāds piedzīvojums, prieks. Nevajag jau baidīt, ka tas ir pirmā klase un kaut kas tāds bīstams vai nezināms.
9: Par šo te jauno izglītības reformu, ko piedāvā, vai ir kāds domas?
10: Smagi, jā. Man tā šķiet ir pareizi pateikts, ka tomēr neko šobrīd nevajag mainīt, jo mācību gads ir sācies, tā neziņa arī uztrauc.
5: Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs aicina vecākus, pedagogus un visus izglītības sistēmā strādājošos atcerēties, ka skola un visas diskusijas par to ir tikai bērnu dēļ. Rinkēvičs arī paudis, ka jaunais mācību gads nesīs daudz gandarījuma un prieka, bet būšot arī šķietami bezizējas mirkļi, kad nesanākšot nekas. Lūdziet palīdzību, skolā ir jāmācās gan skolāniem, gan skolotājiem, gan vecākiem, un iemācīties meklēt un atrast palīdzību ir ļoti svarīgi ikvienam, paudis prezidents. Elastīgākie pārējie uz jauno finansējumu finansēšanas modeli valsts šajā mācību gadā turpinās finansēt pedagogu darba samaksu skolās, kur 10. un 12. klašu grupā mācās vismaz 15 skolēni, kas ir uz pusi mazāk nekā paredzēts līdz šim. Finansējuma apmēru aprēķinās proporcionāli skolēnu skaitam attiecībā pret noteikto kvantitatīvo rādītāju.

0: Valdība šodien pieņēmusi vairākas izmaiņas noteikumos par pedagogu, darba samaksas un izglītības iestāžu finansēšanas kārtību. Citur pasaulē kārtējās pārmaiņas Amerikas Savienoto Valstu bruņoto spēku vadībā. Amatu pametis līdzšinējais ASV armijas ministrs Dens Driscolls. Šī demisija ir aktualizējusi gandrīz gadu ilgušās un pieaugušās nesaskaņas ar ASV aizsardzības ministru Pītu Heksetu. Viņš ir atlaidis vairākus ASV armijas augstu stāvošus ģenerāļus, starp viņiem arī ASV armijas spēku komandieris Eiropā un Āfrikā ģenerālis Kristofers Donahju, kurš spēlējis lielu lomu palīdzot Ukrainai un plānojot pretdarbības Krievijas agresijai. Ko šīs pārmaiņas var nozīmēt Latvijai un Eiropai, stāsta Uģis Lībietis.
1: Pirmkārt jau jāsaka tā, ka visas šīs pārmaiņas un nesaskaņas notiek laikā, kad karš Ukrainā, kā mēs zinām, joprojām turpinās, izskan bažas par to, ka Krievija varētu veikt mobilizāciju un, nu, atlaist to ietekmīgo ģenerāļu vietā arī Heksets ASV ir ielicis tādu savu bijušo militāro padomnieku kā Christopher Leneu, kurš jau ir pārtraucis kopējo ASV un Ukraiņu karavīru apmācības programmu un iespējams var darīt kaut ko vēl. Un vēl neaizmirsīsim arī ASV iesaisti Irānā.
0: Un vēl Vācijas austrumos pie kādas elektropārvades apakšstacijas Brandenburgā atrasti spridzekļi, to noskaidrojusi ziņu aģentūra DPA. Policija paziņojusi, ka šorīt Šprēneises apriņķī konstatēt iespējami elektropārvades līnijas bojājumi. Notikuma vietā strādājot sprākstvielu neutralizēšanas speciālisti vācot pierādījumus, pie apakšstacijas atrastie priekšmeti raksturoti kā pašdarināti spridzekļi un dedzināšanas ierīces. Jāpiebilst, ka apakšstacijai, kas atrodas netālu no spēkstacijas, uzbrukts jau vairāk kārt. Šīs bija Latvijas radio ziņas. Rīgā 17 grādi, lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 756 mm, relatīvais gaisa mitrums 83%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidāms lielākoties mākoņains laiks, ik pa laikam lietus vietām, pērkons un stipras lietus. Lokāli veidosies mīgla, nepūtīs lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra 14-17 grādi. Rīt būs mākoņains laiks, vietām skaidrosies brīžiem lietus vietām, pērkons un stipras lietus. Lēns rietumu, dienvidē rietumu vējš, gaisa temperatūra 17-20 grādi. Rīgā būs mākoņains laiks, ik pa laikam lietus, rīt pēcpusdienā iespējams pērkona negaiss, lēns rietumu un dienvidē rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī 14-16, rīt dienā 18-19 grādi.
2: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
3: Un lecam septembrī iekšā. Esiet sveicināti otrdienā 1. septembrī. Šodien parunāsim par izglītību un par ekonomiku. Latvijas talantīgāko skolēnu izlases dalībnieks Dmitrijs Mironovs starptautiskajā ekonomikas olimpiādē Grieķijā ir izcīnījis sudraba medaļu, bet Latvijas komanda, kur vadīja Latvijas Universitātes ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes lektors Mārtiņš Danusevičs 30 izlašu konkurencē finālā kopvērtējumā ir ieguvusi vietu gudrāko valstu desmitniekā. Kad tad vēl par gūto pieredzi olimpiādē ar Latvijas komandas pārstāvjiem, lai aprunātos, ja ne, 1. septembrī. Tāpēc es sveicu gan starptautiskās ekonomikas olimpiādes sudraba medaļas laureātu, topošo studentu Parīzē, Dmitriju Mironovu, starpbrīžu studijā. Sveiks, Dmitrij!
4: Sveiki, paldies par ielūgumu!
3: Un Latvijas Universitātes ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes lektors, Latvijas komandas vadītājs ekonomikas olimpiādes starptautiskajā kārtā, Mārtiņš Danusevičs arī ir šeit studijās.
5: Labdien!
3: Sveiks, Mārtiņ! Tā, vispirms klausītājiem, pirms mēs sākam runāt, man jāuzdod kārtējais dienas jautājums, un 1. septembrī jautājums tāds jauks. Man šķiet, ka tas, par ko mēs runāsim, lai līdz tam nokļūtu, ir jāpieņem daudz gudru lēmumu, un tāpēc mans galvenais jautājums šodien klausītājiem ir, kāds, dargais starpbrīžu klausītāji, ir jūsu līdz šim gudrākais lēmums, ja jums tā jāatskatās uz savu dzīvi līdz šim, kas ir bijis gudrākais lēmums, ko esat pieņēmuši? Savu atbildi nosūtiet kā ziņu Latvijas radio mājaslapā ēterā skanošiem raidījumam vai arī WhatsAppā rakstveidā un audioziņās. Varat mūs ar rakstveidu vai audioziņām varat mūs sasniegt rakstot numuram 25660440. Nu lūk, par olimpiādi jau pēc brīža, bet galu galā šodien ir 1. septembris, zinību diena. Sveicam visus. Kā šī diena par spīti lietumu jums ir ritējusi skolā, Mārtiņam augstskolā?
5: Protams, ir jāapsveic arī visu klausītājs 1. septembrī. Vismaz Latvijas universitātē šī jau ir otrā darba diena. Tad 1. septembris jau ir jau smaga pagājis. studenti, ierodās jauni studenti, esošie studenti.
3: Tad viss sākās pirmdienā.
5: Viss sākās jau pirmdienā, kā pēc grafika ziedu nebija, un labi, ka tāds būtu pilns rokas.
3: Jā, un ko tu darīji šodien?
4: Es, godīgi sakot, es gulēju un biju priecīgs par to, ka nav jāiet uz skolu šodien.
3: Tātad augstskola Francijā sāksies kad?
4: Es lidošu jau ceturtdien, bet sākšu studēt pēc divām nedēļām.
3: Ko jūs saviem vienaudžiem un kolēģiem visvairāk vēlaties novēlēt abi divi jaunajā mācību gadā?
5: Pirmkārt, jaunajā mācību gadā es teiktu trīs mēģigrupas. Vecāki, lai jums izturība un nestraucieties par saviem bērniem, viņi noteikti ir labās rokās, atbalstīt savus pedagogus. Pedagogi, lai jums ir spēks un pacietība un nervu sistēma, jums katru gadu ir daudz jauni izaicinājumi un programmas pielāgošanas tam līdzīgi. Jaunieši, neiespringstiet, izbaudiet, skolas gadu paies garām un atskatīsieties uz to tikai kā uz kaut ko jauku, nevis uz mocībām.
3: Dmitri, tu piekrīti tam, ko Mārtiņš teica?
4: Nu, nezinu, vai es piekrītu, bet es laikam neko nerekomendēšu vecākiem un skolotājiem, jo es pats esmu 18-gadīgais bļaigs. Bet tas, ko es varu rekomendēt skolotājiem, ir laikam mācīties visu laiku, ne tikai skolā, bet arī meklēt kaut kādas iespējas sevi pilnveidot arī ārpus skolas. Man šķiet, tas ir ļoti svarīgi.
3: Par olimpiādēm jums abiem tā līdz šim ir bijusi regulāra praksa piedalīties olimpiādēs un Mārtiņam attiecīgi strādāt ar skolēniem un vadīt komandas.
5: Manā gadījumā es olimpiādes kā tāds Latvijā rīko jau liekas gadus 20, konkrēti ekonomikas olimpiādi, kas notiek sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru, un mēs kā Latvijas universitāte esam partneri. Un statutiskā līmenī es jau vedu Latvijas komandas no 2018. Gada uz statutiskām olimpiādēm, tā ka šis nav pirmais tāds brauciens. Bija pauzīte noteiktu iemeslu dēļ, kas, protams, ir nav sevišķi patīkami šajā globālajā situācijā. Bet nu mēs šogad atradām jaunu iespēju piedalīties, tā ka mūsu pieredze noderēja tur, jo bija iespēja arī dalīties ar rīkotājiem. Un tāpēc to kaut ko atkal mācamies, bet kaut kādā mērā jāatzīst, ka mēs varam no Latvijas braukt uz ārzemēm un mācīt arī viņus, kā pareizi rīkot olimpiādes.
3: Dmitri, cik olimpiādēs savā skolas laikā tu piedalījies?
4: Daudz, laikam.
3: Neesi saskaitīt?
4: Nu, nevarēšu saskaitīt. Es piedalos olimpiādēs kopš, laikam, 5. Klases, katru gadu vairākās. No sākuma tas bija, laikam, matemātikas olimpiādes, tad pievienojas vēl fizika un tad beigās arī ekonomika.
3: Un cik tāls bija ceļš, lai tiktu līdz šai ekonomikas pasaules olimpiādē?
4: Tas aizņēma ļoti ilgu laiku. Laikam viss ceļš aizņēma vairāk nekā 12 stundas, manuprāt.
5: Ceļš, jā, kaisā, nē.
3: Tas faktiskais ceļš, bet es runāju par, es biju domājis vairāk to mācību ceļu, jā.
4: Jā,
3: tas... cik garš ir tas posms, līdz tu nonāc pie tā, ka var startēt pasaules olimpiādē?
4: Jā, tas ceļš arī bija garš, pat garāks nekā 12 stundas laikam. Jā, no sākuma es tikai piedalījos olimpiādēs, man šķiet, ka tas jau ir fantastiski, ka man ir tāda iespēja, bet man šķiet, ka uzvarēt kaut kādas valsts olimpiādēs un pat tālāk, tas bija kaut kas neiespējams, bet tad ar laiku man rezultāti laikam maz pa mazam uzlabojas, un tad jā, beigās pēc 12 klases tiku arī līdz starptautiskajam līmenim.
3: Mārtiņ, ko šādā pasaules mēroga olimpiādē nozīmē koordinēt komandas darbu? Neko priekšā pačukstēt jau nevar,
5: jā,
3: vai
5: jā,
3: ne?
5: Protams, ka nevar.
3: Tas ir emocionāls atbalsts, vai varbūt ir arī tomēr palīdzība ar kaut kādas teorijas izskaidrošanu?
5: Nu, teiksim tā, no manas puses tas vairāk ir jau tā ceļa bruģēšana uz to pasākumu, jo mēs kā nekā Latvijā sākam šo olimpiādi jau februāra sākumā, ir pirmā, ir kārta februārī, ir kārta martā, ir apbalvošana, un tad, kamēr mēs tiekam līdz augustam, līdz starptautiskajai, tas ir jau pusgads jau noiets, ir visā šajās kārtās atlasē un tam līdzīgi. Bet, protams, ka tas ir jautājums, ir, lai mēs tiktu šo pasākumu, lai mēs nostājtu formalitātes, mēs arī viņus vērtējam, vai tā olimpiāda ir mūsu dalības cienīga, tieši godīgi.
3: Tad, principā, tas ir augstākā līmeņa menedžmenta šajā
5: principā, gadījumā, tas ir menedžments, jā, jo es pats arī esmu Latvijā rīkojis starptautisko olimpiādi Covid laikā, un es esmu piedalījies citu valstu olimpiādēs, arī izpilddirekcijās. Līdz ar to tas ir organizatorisks darbs, tas ir plānošana, loģistika, naudas izsišana šādiem pasākumiem, sponsoru reizēm jāatrod un tam līdzīgi. Protams, ka šī gadījumā mums paveicās, ka mums ir šīm pasākumam ir Eiropas finansējums, Bet, protams, ka tas pārsvarā ir tāda veida darbs. Kā mums bija arī bijis šis kolēģis, bija Kārs Krūmiņš no pirmās gimnāzijas, kurš

0: Viņš arī bija vairāk pedagoģiski atbalstīja jauniešus, es vairāk administratīvi. Un beigās, domāju, ka svarīgi tas, ka mēs varējām uz turieni atbraukt, un mums, principā, nekas īsti nebija jādara. Viņi bija jau paši gatavi, paši gudri, paši spējīgi. No malas ir jāpaskatās, viss notiek, maleči, cīnieties. Un tad mēs varam risināt aizkulisēs organizatoriskas jautājumas par nākamajiem gadiem.
1: Kā pieauguši cilvēki, vai ne?
0: Jā, tieši tā.
1: Publiskajā informācijā ir lasāms, ka Latvijas izlase šogad pirmo reizi piedalījās jauna formāta starptautiskajā ekonomikas olimpiadē. Varbūt nedaudz pastāstīt, ko nozīmē tas jaunais formāts.
0: Te ir runa tīri par to, kurš to rīko, jo arī olimpiādēs ir zināma konkurence, ir vairākas olimpiādes, un mēs līdz šim piedalījāmies citā olimpiādē. Bet ņemot vērā to, ka tā olimpiāde mums neatbilst zinām un ģeopolitiskiem iemeslu dēļ, mēs tagad piedalāmies olimpiādē, kas notiek primāri Eiropā, Eiropas Savienībā, kas nozīmē, ka vienkārši viņiem ir mazliet cits jautājumu formāts, bet kopumā tā ir līdzīgs kā klasiskās olimpiādes, tomēr, ka Dmitrijs kā dalībnieks labāk spēs pastāstīt, kādi ir tie posmi viņā. Bet tur ir tādi 32 komandas, katra valsts rīko savu atlasi, tāpat kā Latvija, un tur no katras valsts ir top 5, pulcējās šajā vienā kopā vietā, šajā gadījumā olimpijā.
1: Dmitrij, tad pastāsti, kas bija jādara olimpiādē un kādu uzdevumu bija jāpilda?
2: Mums bija vairāk posmi, bet tieši starptautiskajā posma bija trīs daļas. Mikroekonomikas daļa, makroekonomikas daļa un finanšu daļa. Katra daļa arī sastāvēja no vairākam daļām. Tur bija gan testa uzdevuma jautājumi, tādi ar atbilžu variantiem, gan arī vieta paplašinātām atbildēm. Un kopumā tā bija diezgan līdzīga tam, ko es mācījos skolā, un tam, kas bija mūsu paros darbo skolā. Bet, jā.
1: Bija kaut kas, kas pārsteidza visā uzdevumu gūzmā? Bija kaut kas negaidīts?
2: Jā, bija tā saucamais policy challenge, kas bija komandu darbs, kur mēs visi Latvijas komandā strādājam kopā, lai izgudrot politiku, kas varētu izrisināt tā saucamo housing crisis.
1: Ir kaut kāda iespēja klausītājiem arī parādīt kādu konkrētu uzdevumu? Kā tas izpaužas? Kas ir rakstīts?
0: Jā, pēc Dmitrijiem, jo mēs kā rīkotājs mūsu īstkārt nelaida tiem jautājumiem. Jā. Bet tas piemērs, ko Dmitrijs minēja, arī bija tā situācija, ka viņiem pasaka, lūk, jau ir hipotētiska valsts, kur ir problēma ar mājokļiem, jums tad laiks ir stunda vai tamlīdzīgi. Sagatavojot valsts politiku, kādai būtu politiskai rīcībai, lai atrisinātu šo problēmu. Un tad viņi to prezentēja žūrijai pareizi,
2: yep.
0: Viņi vērtēja un tamlīdzīgi.
1: Bet kā vispār var sagatavoties šādai olimpiādē? Viena lieta ir, ka tu zini makroekonomikas un mikroekonomikas principus, bet cita lieta, tev taču ir jāorientēs dažādu valstu ekonomiskajās problēmās. Respektīvi, cik daudz par to kaut kas tiek prasīts un cik daudz tu veltīji laiku, lai iedziļinātos dažādu valstu specifiskajā situācijā?
2: Vai zini, tas negatavojas tik daudz tieši šai olimpiādē? Es vienkārši mēģināju kaut kā publishināt savas zināšanas par ekonomiku kopumā, par pasaules politiskiem notikumiem, par ekonomiskiem notikumiem. Jo, protams, visi, kas piedalījās tajā olimpiādē, labi zināja ekonomikas teoriju. Man šķiet, ka visvarīgāk bija zināt arī plašāko situāciju pasaulē tagad.
0: Arī papildinot teikt, ka arī tas ir bieži vien svarīgi olimpiešos, ka viņiem vienkārši plašs skatījums uz to jomu. Un nav jēgas tev pēdējā brīdī kaut ko mēģināt iemācīties. Mm-hmm. Ja tu esi bijis atvērts cilvēks un visu mūžu interesējies par to, tad bieži vien ir iespēja tik tālāk vienkārši balstoties uz savu dabisko intelektu. Tas ir kā kompliments pie reizes jau ir olimpiešiem.
1: Bija kaut kas tāds, kas bija ļoti arī sarežģīts un grūts?
0: Slavenais HHI.
1: Kas ir slavenais HHI?
2: Bija tāds slavenais HHI, kas ir... Gūs sakot, es joprojām neīsti saprotu, kas tas ir.
0: Kerfindāla Hiršmana indeks cienītais.
2: Es nevarēšu to atkārtot, teiksim tā.
0: Jā.
2: Tas bija kaut kāds indeks, par kuru bija viens no jautājumiem olimpiādē. Un mēs visi par to smējamies, jo, man liekas, kādi trīs cilvēki no visiem 150 dalībniekiem par to zināja. Tāpēc, jā, tas bija diezgan sarežģīti.
0: Es domāju, ka parasti ir tāda sistēma, ka ir daļa jautājuma, kas ir ļoti vienkārša, un tad ir tāda daži ļoti grūti, lai atsijātos tās zvaigznes.
1: Olimpiāda, senajā olimpijā izklausās pēc labākās kombinācijas, kāda vispār var būt.
0: Ar nolūku šī rīkotāja cenšās olimpiādu rīkot olimpijā, un pie reizes ir ekskursijas uz bijušo uz antīko olimpijas vietu, un tas tā kā caurvīto noskaņu, ja,

0: Mums ir olimpiskās pasākums Olimpijā, mums ir olimpiskais karoks plīvo virs galvas, un mēs dodamies uz Zeva templi gūt veiksmes kaut kādu artavu, lai visiem Olimpijā veiktos, bet tie pašā laikā, lai tas būtu draudzīga sacensība, nevis kaut kā cita veida agresīva sacensība, bet tīri iespēja visiem savākties šajā Olimpijas vietā tālu no civilizācijas, apkārt mežs, un gudri jaunieši var arī iepazīties viens ar otru no visu pasaules, jo vienmēr tā ir atkad iespēja, ka vienu vietu tev savācās simtiem gudrāko galvu, kas ir tikai savas ceļa priekšā. Un ļoti bieži tā, ka daudz no viņiem, tiem olimpiešiem, pēc tam tiekās citos pasākumos, citās augstskolās attiekās, un daudz pēc tam atgriežās kā olimpiešu rīkotāji. Tā, ka tas tiešām arī ir iespēja mūsu jauniešiem iziet pasaulē un arī atvest kaut ko uz Latviju.
1: Jūs arī jaunībā piedalījāties?
0: Es ne.
1: Starptautiskajās olimpiādēs.
0: Man absolūti neveicās olimpiādēs, bet es tad kompensēju tās rīkojot un vadot.
1: Un kā vispār Latvijas pārstāvjiem agrākos gados ir veicies ekonomikas olimpiādēs? Dmitrijam Lūk ir tātad sudraps. Kā mums ir gājis iepriekš?
0: 2018. Gadā mēs bijām pirmā vietā pasaulē no 14 komandām. Tad mēs turējāmies vienu gadu 4. Vieta, 10. Vieta. Mēs kaut kā dažādos formātos esam turējušies top 10 parasti. Mainās dalībvalstu skaits. Šī, man liekas, bija visizaicinošākā.
1: Un šī medaļa ir komandas medaļa?
0: Te jāatīm svarīgi niansi. Medaļas mācība olimpiādēs ir vairākas. Aha. Šī gadījumā šeit bija 10 zelti, 20 sudrabi, 20 bronzas. Bet šī olimpiāda ir viena no stingrākajām. Citās olimpiādēs matemātika, ķīmija, geogrāfija un citas dod vairāk medaļas. Šajā dod mazāk. Tāpēc svarīgs ir kopvērtējums, ka kopvērtējumā Latvija top 10, jo tur ir godīgi pēc punktiem, nevis pēc medaļu skaita. Un cik mēs esam braukājuši pa olimpiādiem parasti Latvija turās šajā top 10-niekā, tā ka es domāju, ka tas ir brīnišķīgs kompliments tam, ka mēs esam ekonomiski gudra tauta un turam līdzi un jaunieši mums ir gudri un nav nekāda iemesla par sevi tikt runāt, kā dažiem mēs zem gribas.
1: Sportā mēs zinām, ka Amerika un Kanāda dienas beigās sadalīs visas hokeja medaļas, bet šeit ir kādas valstis, kas parasti kaut kādu iemeslu dēļ ir līderos?
0: Es teiktu, ka kā kurā pasākumā bieži vien dominē Ķīna, Kanāda, arī tāpat ASV, Lielbritānija, šogad Taivāna laikam bija labā pozīcijā Jā. Vēl, kas, protams, arī ir viņu vai nu geogrāfijas nopelns, skaidrs, ka Ķīna ir tā masa liela, kas var ir lielāks, tā teikt, kopums, no kura atlasīt tās zvaigznes. Bet arī uz lielo valstu fonu, ja mēs skatāmies uz mūsu Latvijas geogrāfiju, mēs, tā teikt, citam virs vidējā. Tad mūsu panākumi vienmēr ir labāk uz vienu iedzīvotāju, Latvijas iedzīvotāju dvēseli, nekā lielajās valstīs. Ja mēs spējam turēt līdzi šīm lielajām valstīm ar simtiem miljonu iedzīvotāju vai miljārdu, tad tas mums ir kompliments visai mūsu valstī.
1: Dmitri, Parīzē studēs ekonomiku?
2: Jā, es studēšu matemātiku un ekonomiku, jā.
1: Kāds būs tavs tālākais profesionālais ceļš? Cik gadi?
2: Pirmkārt es pabeigšu savu bakalauru Parīzē. Un tad es vēl domāju, visticamāk, es turpināšu studijas maģistratūrā, vai no ASV, vai no Lielbritānijā. Un tad es ceru strādāt finanšu jomā, bet es vēl nezinu droši.
1: Mārtiņa, ekonomikas olimpiādes notiks vēl un vēl un vēl.
0: Jā, mēs jau gatavojamies, un es domāju, ka tā brīnišķīgi man iespēja pateikt jaunieši. Jums daudziem no jums skolā ekonomiku nemāca kā priekšmetu, bet es jums neliec nākt un piedalīties. Jūs varat paši sagatavoties, mums ir Latvijā daudz online materiāli. Ekonomikas olimpiādes sākuma posms Latvijā arī ir tieši saistē skolās, pat nekur nav jābrauc. Aiziet pie savu skolotāju, pasaka, ka tev piesaka, un varbūt tu tiks tālāk. Un katram ir iespēja tikt, un nākamgad mēs jau plānojam doties atkal komplektēt komandu uz nākamo statutisko posmu, un jebkuram jaunietim ir iespēja sākt jau mācīties un tikt tālāk.
1: Un kur meklēt papildu informāciju?
0: Olimpiādi rīko Valsts izglītības attīstības aģentūra via.gov.lv, un tur ir mūsu katalogs, tur ir arī bijušie uzdevumi no iepriekšējām olimpiādēm, un arī skolotāji parasti arī zina jau, viņi ir arī informēti, kā ir pieteikšanās. Un mēs parasti cenšamies arī izvietot norādes uz mācību materiāliem. Bet mums Latvijā brīnišķīgi, mums ir naudas skolas mājaslapa, mums ir skolo LV, kur ir šie materiāli, kur jaunieši droši arī var gatavoties, jo tēmas ir via mājaslapā pieejamas, un tātad var droši pašmācības ceļā tālu tikt. Jūs domāju, ka jaunieši mūsdienās ļoti labi māk darboties pašmācības ceļā. Ir taču tā vai ne?
2: Jā, es izmantoju.

0: Pulkstēra brīdis ar Tomu Grēviņu.
1: Pirmās smeldzīgās rudens rokmūzikas noskaņas slēgsim laukā, jo ir laiks kultūras afišai. Starpbrīdī Ingvilds Trautmann ir man pievienojusies studijā. Un man tev ir jāuzdod šodien jautājums, Ingvilds. Vai mūsdienās arī ir aizliegto grāmatu saraksti?
2: Jā, es domāju, ka nav. Vai arī kaut kādās ļoti autoritārās, diktatoriskās valstīs, bet izrādās, ka nē. Izrādās, ka ir cilvēku ļoti ar lielu entuziasmu sastādam, piemēram, aizliegtās grāmatas skolu un publiskajās bibliotekās. Un tieši tā kā tu tagad saķēri galvu, tā es arī saķēru galvu. Bet, vai saķēt galvu vai savukārt par to runāt, tas būs tas jautājums, ko uzdod Latvijas bibliotekāri. Jo Nacionālajā bibliotekā 5. un 8. septembrī tiks rādīt dokumentālā filma Bibliotekāri, un tā ir stāsts par bibliotekāru un sabiedrības cīņu par demokrātiju un vārdu brīvību. Amerikas Savienotajās valstīs filma ir 2025. Gadā filmēta, un es domāju, ka daudz ko izsaka tas, ka tur, piemēram, ir kāda bibliotekāre, kur vēlas palikt anonīma. Un viņi ir tā kā ēna filmēta, tā kā tas daudz ko izsaka par vārdu brīvību. Un pēc 5. septembra filmas seansa būs arī profesionāļu sabiedrības pārstāvju kopīga diskusija. Un savukārt mēs ceturtdienu kultūras rondā mazliet parunāsim par to, jo aizliegto grāmatu sarakstus man šķiet, ka ik pa laikam kāds vēlētos sastādīt arī šeit Latvijā, te drusku grūtāk, bet jā, mums tikumības sarga un tam līdzīgi. Nu, es mēģināju uzskatīties tajā kalendārā, kā varētu organizēt septembra kino skatīšanos, un tas ir sarežģīti. Tātad viena ir šī filma bibliotekāri, nu, no 8. līdz 13. septembrim savukārt notiks Baltic Sea Docs, tātad dokumentālo filmu fórums. Un es iesaku apskatīties tajā plānā, jo fóruma seansi notiek ne tikai Splendid Palace, bet arī Cēsīs, Liepājā, Rēzeknē un

0: Jēkabpils novadā Salā, un tāpat būs iespējams skatīties arī tiešsaistē un arī filmu programmā Jūrmalā. Bet kāpēc šīs filmas ir tik svarīgas? Tāpēc, ka vienmēr tur atrodas kaut kas vienkārši izcils un tieši jums piemērots. Nu, piemēram, pirms kāda laika citā Baltika doku forumā es redzēju kādu filmu, ko bija radījusi nīderlandiešu režisāra Barbara Vīzera. Tā bija dokumentālā filma Jaunradīts, un tā vēstīja par leģendāro franču mākslinieku Marcel Duchampu. Mēs droši vien ļoti labi zinām, ka viņa slavenākais mākslas darbs ir pisuārs jeb strūklaka, kur viņš ienes New Yorks izstāžu zālē 1917. Gadā. Bet kā izrādās, iespējams, Duchamps nemaz nav šīs idejas autors, bet vai nu viņš aizņēmās, vai vienkārši nozaga šo ideju no tādas dadaisas baroneses Elzas von Freitāgas Loringhofens. Nu, un tas man lika skatīties uz daudzām mākslas jomas it kā pieņemtām lietām arī ar citu aci. Varbūt cilvēki mēdz aizņemties citu idejas vai pat nozagt. Nu, lūk, tātad tajā programmā no 8. līdz 13. septembrim dokumentālo filmu formā jūs noteikti atradīsiet tur gan par Amazonas lietus mežiem, gan par Somijas tundru, Grieķijas salām, Ņujorkas štata pierobežu, Silīcija ieleju un, protams, arī par Ukrainu un filma Tērauda brālība, kas atklās forumu, ir par cilvēkiem, kuri aizgāja karot par Ukrainu 14. Gadā, atgriezās mājās un 22. Gadā aizgāja otrreiz. Nu, un tur būs ļoti interesants sarunas arī ar veidotājiem, un ja mēs atgriežamies pie tām aizliegtajām grāmatām, tad viena no filmām Asmena Salmana Rushdie slepkavības mēģinājums būs par to, kāds tad ir pasaules slavenā indiešu britu rakstnieka atveseļošanās posms pēc 22. Gadā Ņujorkā notikušā uzbrukuma, kur viņš zaudēja vienu aci. Tā kā, jā, izrādās grāmatas ir ļoti bīstamas.
1: Šāds vēstījums šodien Ingvildē Strautmanai puses 6 vakarā ir pareizs laiks, un mums jānoskaidro, kas jauns Latvijā un pasaulē.
2: Šodien sācies jaunais mācību gads. Tas sācies skaidri, nezinot, kādas izmaiņas tajā sagaida, un tas daudzus ir nepatīkami izbrīnījis. Latvijas radio atzina vecāku organizācijas vadītāja Inga Akmentiņa Smildziņa. Izglītības nozara esot ierautā politiskajās spēlēs un neesot zināms, kādas izmaiņas ministri pieņems. Spēkā stājies Latgales apgabala tiesas notiesājušais spriedums 7 gadus vecās Justīnas Reinikovas slepkavības lietā, ar kur meitenes tēvam un pamātei piespriests cietumsots attiecīgi uz 23 un 20 gadiem, tā informē augstākajā tiesā. Rīgas apgabala tiesa atstājusi negrozītu pirmās instances tiesas spriedumu, ar kur bijušiem Latvijas bankas prezidentam Ilmāram Arimševičam un būvu uzņēmējam Mārim Martinsonam piespriesti cietumsodi par kukuļošanas noziegumiem. Uz Nepālu, kur aizvadītajā nedēļā skāruši postoši plūdi, devies ārlietu ministrijas konsulārā dienesta darbinieks, kurš turpmāk veikšot koordinācijas darbus uz vietas. Krievijas triecienos Ukrainā aizvadītajā naktī nogalināti vismaz 12 cilvēki, arī viens ārzemnieks, vēl 10 cilvēku ievainoti, tā pavēstīs Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Bet Ukrainas dronu triecienā Krievijas ziemeļrietumos Somulīču krastām netālu no robežas Rigauniju kārtējo reizi cietusi Uzķelūgas ostam, tā vēsta Ukrainas kara monitoringa kanāli, un to apstiprina arī Krievijas amatpersonas. Rīgā 17 grādi lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 756 mm, relatīvais gaisa mitrums 84%.
3: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
1: Jā, sakiet, kāds ir jūs līdz šim gudrākais lēmums? To Toms Grēviņš šodien jums jautā un Ziedīt raksta labdien. Vislabākā izvēle, kas dzīvē pieņemta, ir saistīta ar tālāk izglītošanos. Nospraud mērķi un ej uz to. Daudz gudrie centīsies tev atrunāt. Neiedrošināt teikt, ka nekas nevar sanākt, gadi un tā tālāk, bet nekad nav par vēlu apgūt jaunas prasmes un profesiju. Tik uz priekšu. Nu, vai nav iedvesmojoši vārdi 1. septembrī, vai ne? Viesturs raksta, man laikam gudrākais lēmums bija izvēle starp Talsu valsts gimnāziju un Talsu otro vidusskolu. Protams, gimnāzija bija izvēle, un tas lēmums augstskolā atspēlējās man par labu. Viesturs tāds, ka tiesus savu akadēmisko karjeru, un šāds bija viņa secinājums. Ainārs man ir atsūtījis

ļoti gardu izskatās marcipāna vai arī siera torti, uz kuras rakstīts vīrietim labākajos gados. Un tad tur ir daudz visādas odziņas un garšīgi ziediņi. Jā. Labdien, Ainārs raksta. Paiet laiks un jebkurš gudrākais lēmums pamazām izbāla. Tiek pieņemts nākamais gudrākais lēmums. Pēdējais bija sestdien, kad piekritu ballītei, uz to uzaicinot visus savus mīļos un arī brālēnus, māsicis un vēl arī citus radiņus. Paldies visiem viņiem par sirsnīgajiem sveicieniem un šī bija mana 70 gadu dzimšanas dienas ballīte. Pie reizes Ainārs, protams, sveic visus pedagogus un skolēnus zinību dienā, lai visiem vieglas skolas gaitas un visiem labas atzīmes. Un es tā noprotu, Ainār, ka tā torta jau ir notiesāta, bet tā gribētu vienu gabaliņu. Modīti raksta, mani gudrākie lēmumi tiek pieņemti tagad. Cenšos iet un piedalīties dažādos pasākumos. Grūti ir, veselība nav tāda, kā vajag. Pērkoņos šobrīd negaiss ārdās. Osvalds raksta, labu vakar. Manuprāt, labākais lēmums ir dzīves princips. Dzīvot bez parādu saistībām, bez kredītiem, arī hipotekārā, precēm uz nomaksu. Vai nu iegādājos uzreiz, vajag vien nedaudz paciesties un viss ir iegūstams. Un pierreizes Osvalds droši vien var diezgan bieži, vai ne, strīdēties ar ļaudīm, kuriem ir citi ekonomikas pamatprincipi un kur domā nedaudz savādāk. Ja kādam vēl kas piebilstams, ja kāds vēlas padalīties ar savu līdz šim dzīves gudrāko lēmumu droši, starp brīdzi būs gaisā vēl 20, kā mēs sakām, radio gaisā. Vēl 25 minūtes ir raidījums skanēšanas laiks. Bet nu, hip hip urā un daudz baltu dieniņu sūtām Renāram Kauperam. Katru gadu 1. septembrī ir ne tikai zinību diena, bet arī dzimšanas diena. Grupas prāta vētra, solists, viens no tiem cilvēkiem, kurš māk bieži vien izdziedāt to, kā mēs visi jūtamies. Renārs Kauperis šodien par gadu vecāks kļūst. Daudz laimes, Renār! Nodzied mums vienu skaistu dziesmu lūdzu.

0: Šīs dienas starpbrīžu dienas jautājumu Renāram nekad neesmu uzdevis, bet esmu pārliecināts, ka viņa svarīgākais dzīves lēmums bija kļūt par grupas, gudrākais lēmums bija kļūt par grupas prāta vētra solistu. Jā, daudz laimes dzimšanas dienā, Renār. Viņa dzīvo zemāk no prāta vētras agrīnā meistara darba albuma Veronika bez 20 minūtēm 6. Latvijas Radio 1. Starbrīdī. Harijs Ortveins ar sporta ziņām arī klāt. Harij, sveicu tevi, lai sportā arī labs jaunais mācību gads.
1: Jā, paldies.
0: Lai daudz mācības labas.
1: Jā, es jau no rīta labrīt ar kolēģiem teicu, ka jauna sezona un jauna mācība sezona. Nu, jādomā, ka sportists jau katru sezonu ar kaut ko tomēr iemācās. Bet, nu, pirms ķeros, nu, būtībā jau ķeros pie sporta aktualitātēm, nu, jāsaka, tom nav tās labākās ziņas no futbola apcirkņiem. Es domāju, ka tu zini, par ko ir runa. Argentīnas izlases kreklā mēs vairs neredzēsim leģendāro Lionel Messi. 39 gadus vecais futbolists par savu karjeras noslēgumu izlasē, klubā vēl gan ne, paziņojas vakar savā Instagram kontā.
0: Bet tas tak bija gaidā.
1: Nu, tas jau bija, jā, jau mēļoja pasaules kausa laikā, jau, ka, nu, visticamāk, šis viņam ir noslēdzušais pasaules kausa. Bet izrādās, ka pasaules kausa arī viņam, laikam, tur viņš arī nospēlē savu pēdējo spēli izlasē. Nu, spilgt karjera, protams, Messi 2022. Gadā ar Argentīnas izlasi izcīnīts pasaules kausa šogad finālā zaudējums Spānijai. Nu, te statistika aprēķināts, ka kopš 2005. Gada 146. Spēlēs Argentīnas izlases sastāvā Messi izcēlās ar 71 vārtiem. Nu, diezgan, būtībā jāsaka, katrā otrajā spēlē Messi vismaz guva pa vieniem vārtiem. Messi gan šobrīd pārstāv ASV čempionāta komandu Miami Inter, ar kuru līgums ir spēkā līdz 2028. Gada sezonas beigām. Tā kā varbūt to kāds divus gadus, izmaz klubu līmenī, šo leģendāro futbolistu redzēsim laukumā.
0: Un tagad varam sākt spekulēt, ka droši vien no daudzi mēļoja, ka 24. septembrī mēs arī līdzīgas ziņas vakarā saņemsim no viņa labākā drauga, Cristiano Ronaldo. Bet kad tik tagad Portugāļu spēlētājiem no āķis lūpā?
1: Jā, nu, iespējams šāds skaļš Messi paziņojums iekustinās to vilcienu, kurā vēl vairāk viņa laika biedri arī varbūt uzdrošināsies noslēgt karjeras izlasē vai pavisam, bet nu, to jau rādīs šī sezona. Bet tepat Latvijā vakardien noslēdzās 28. Spēļu kārta futbola virslīgā un Rīga pārsteidzoši viesos ar 2-3 piekāpās Liepājai un zaudēja svarīgs punkts cīņā par čempionu titulu. Ar diviem vārtiem un rezultatīvu piespēlu uzvarā izcēlās Ede Oloko. Rīdziniekiem šis bija pirmais match pēc kvalificēšanas.

0: Pieķeršanās UEFA konferences līgas pamatturnīram. Antonijs Černomordijas intervijā Latvijas televīzijā pauda, ka svinībām pēc vēsturiskā panākuma nav saistības ar jau otro zaudējumu Liepājniekiem šosezonu.
1: Mēs daudz runājam par to, ka tas jau pagadnē, ko mēs sasniedzam ceturtdienu, šodien bija visvarīgākā spēle uz šobrīd, un jā, mēs neizpildām uzdevumu, bet es nevaru pateikt, ka tas ir dēļ tā, ka mēs ceturtdienu kaut ko sasniedzam. Mēs katru dienu to runājam, ka katra spēle tas ir fināls, mazais fināls, un tieši tā, ka katra spēle, ja dot jums šansu spēlēt, mums ir liela konkurence jāpierada, ka tu gribi spēlēt.
0: Nu, tā lūk par aizvadīto spēli, sacīja futbolists Černomordijas. Savukārt spāņu speciālistam Kristovalam Toresam šī bija pirmā spēle Liepājas galvenā trenera statusā. Virslīgas līderi ar 69 punktiem ir RFS, bet Riga atpaliek par 4 punktiem. Basketbolā trenera Ainara Bagatska vadītā Ukrainas basketbola izlase vakar izcīnīja jau 6. Panākumu pasaules kausa atlases 2. Kārtā un uzvar arī lietuviešiem, kuri vēl saglabā izredzes kvalificēties turnīram. Bagatska vadītā Ukrainas izlase ar 98-89 uzvarēja Melnkalni un nostiprinājās I apakšgrupas vadībā. Savukārt J grupas spēlē lietuvieši ar 78-73 pārspēja Bosnijas un Hercegovinas valstsvienību. Lietuvas izlase 8 spēlēs izcīnījusi 4 uzvaras un vēl saglabā nelielas izredzes kvalificēties pasaules kausam, bet šīs grupas līdera Turcija jau nodrošinājusi vietu fināla turnīrā. Savukārt tenisā šovakar sekosim līdzi Aļonai Ostapenko un Darijai Semiņistējai, kuras sāks dalību ASV atklātajā čempionātā jeb sezonas noslēdzošajā Grand Slam turnīrā. Ostapenko ap 18:00 vakarā pēc Latvijas laika pirmajā kārtā tiksies ar Tatjanu Mariju no Vācijas. Paralēli šai spēlei aptuveni vienā laikā laukumā varētu doties arī Semiņistējai un viņai pirmajā kārtā jāspēlē pret austrieti Anastasiju Potapovu. Jāpiezīmē, ka Ostapenko šajā turnīrā piedalīsies jau 10. reizi, bet Semiņistēja 2. Un ziņu noslēgumā par autosportu izrādās Dienvidkorejas autoražotājs Hyundai līdz 2029. Gadam pametīs pasaules rallija čempionātu, tā ziņo Spānijas mēdijas AS. Hyundai vismaz līdz 2029. Gadam neplāno startēt vadošajā klasē rallija 1, taču pastāv iespēja, ka jau nākamgad komanda varētu startēt 2. Klasē jeb VRC 2 ieskaitē. Un atsevišķos posmos mēļo, ka varētu startēt šā brīža Hyundai piloti Thierry Neuvilles un Francūzis Adriens Furmo. Un pasaules čempionātā rallijā Hyundai komanda startā jau kopš 2014. Gada un 2019. Un arī 2020. Pat izdevās izcīnīt konstruktoru kausu, bet tādas lūk pārmaiņas pasaules rallija čempionātā.
2: Paldies par sportu jaunumiem, sakām Harijam. Paldies tev.
3: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
2: Tā, šodien es jums jautāju, kāds ir jūsu līdz šim gudrākais lēmums, un Dmitrijs ir atsūtījis audio ziņu.
4: Mans gudrākais lēmums man ienācis prātā, kad es satiku vienu veco tanti autobusu, un tad viņa mani atpazina. Tak tu zvani uz to rādio ar Latvijas rādio 1, tik labi runā latviski, es saku, jā, bet ļoti ātri es runā latviski, un tad es nolemu mēģināt runāt labāk, korektāk. Un tad, kad iemācīšos rīktīgi runāt latviski, tad aizvanīšu varbūt uz brīvu mikrofonu. Paldies!

0: kārtīgs amerikāņu gangster raps starpbrīdī. Un tas tikai un vienīgi pateicoties Elvim Jansonam.
1: Nu, tas gan jā.
0: Atkratos no atbildības, atbildības par šo. Tiesa gan skaņdarbs ļoti arī simboliski svarīgs šī mūziķa karjerā un dzīves stāstā, jo principā pirmais lielais vispasaules grāvējs, ar kur arī, pēc kura klajā nākšanas arī īsi aprāvās šī reper Tupaka Amūra Šakura dzīvība. Vien 25 gadu vecumā, 13. septembrī 1996. gadā šis repers tika nošauts, aiz sevis atstājot, tobrīd tikai 4 skaņu plates.
1: Redz, kā jau atšķiras informācija, vienā bija, ka 6. septembris ir pie vainas, bet nu, tā, labi, nav tik būtiski. Gads tiešām bija 1996. gads, tā tas ir tiešām.
0: Labi, ķersimies klāt, ka kāpēc Tupaks ir nonācis šodien starpbrīdī un kāds tam sakars ar internetu mediju
1: apskatīt? Nu, redz, šodien, lai cik man tas nepārsteigt mani pašu, lielie internetu mediji šo lika, nu tādi starptautiskie mediji, kā viena no centrālajām vēstījuma par to, ka gandrīz 30 gadus pēc skandalozā repera Tupaka Šakura, jeb Tupaka slepkavības Las Vegasā tiesa atzinos bijušo ielu bandas līderi Dveinu Kīfu Dī Deivisu par vainīgu slepkavības organizēšanā. Un to raksta arī Delfi, starp citu, šodien. Nu, jā, nu ir tieši pagājuši 30 gadu un ļoti iespējams, ka tas tiesas spriedums arī kaut kādā veidā tomēr ir pakārtots tam, ka tie 30 gadi ir pagājuši un šos 30 gadus ik pa brītiņam par to Tupak runāja un runāja arī par Notorious B.I.G. arī vēl vienu reperi, kurš tik nošauts un kāpēc šie divi tiek likti kopā, tāpēc, ka reperi nogalināšana notika laikā, kad ASV hip-hopā valdīja asa sansensības starp rietumkrastu un austrumkrastu mūziķiem. Šīs pretstāvas centrā bija divas ierakstu kompānijas, Death Row Records, kas bija saistīta ar Tupaku un Shona Diddy Combs, jeb Puff Diddy, Bad Boy Records, kur mākslinieku vidū bija arī šis Notorious B.I.G. Un liekas, ka Latvijā nu, tas lielais vilnis sakarā ar Tupaku un arī Notorious B.I.G. sākās, kad Puff Diddy izlaida šo nu, veltījumu I'll Be Missing You uz Stinga dziesmas bāzes radīto. Un tad, jā, tad vairāk parādījās informācija par pašu Notorious B.I.G. arī par Tupaku. Un vēl pēc pāris gadiem, to es atceros diskotēkās, es vairs neatceros, kas bija par, nu, šim, par pamatu, bet šis California Love dziesma tika ļoti pieprasīta diskotēkās. Bet tas jau bija kaut kāds 2000 pat pirmais vai kurš kāds, nezinu, neatceros vairāk tiklas malu, kāpēc tas tā viss notika. Interesantas nianses ir tādas, ka visdrīzākais, ka šī slepkavība tā arī būtu neatklāta, bet šis pats Dwayne Keith D. Davis ir pirmkārt nedaudz izrunājies savulaik jau policijā, bet ar to ir bijis par maz. Šo to viņš izstāstīs to, ko nevajadzēja stāstīt slepkavības organizētājiem. Un vēl plus vēl tam visam liekam klāt to, ka viņš ir sarakstījis arī memoārs. Un tur diezgan smalki aprakstījis dažas nianses, kas tiesā tika izmantotas pret viņu. Un aizstāvības runā advokāti teica, ka nu, šajā gadījumā šis gangsters ir drusciņi tā kā pārspīlējis un šo to piepušķojis. Nu, šajā gadījumā zvērinātie tomēr uzskatīja, ka būs vien, jāsaka, jāsēž un jāsēž jau nu, noteikti ļoti ilgi. Nu, un BBC savukārt jautā, nu, tad varbūt arī to Notorious B.I.G. Slepkavību varētu atklāt. Nē, šajā gadījumā jāsaka, tiešām, ja pats šis slepkavības organizētājs nebūtu sācis ar kaut ko runāt un rakstīt, tad visdrīzākais arī šī slepkavība būtu palikusi neatklāta. Šodien, starprīdī, runājam par starptautiskām olimpiādēm. Un pilnīgi netīšām, skatoties, kas tad Igaunijā interesants notiek, Postimēs lepojas ar to, ka, piemēram, trīs Igauņu skolēnu komanda ieguva 8 medaļas starptautiskajā ģeozinātņu olimpiādē, kas notika Turīnā, Itālijā. Sacensībā piedalījās kopumā 151 skolēns no vairāk nekā 40 valstī.

0: Un te uzreiz jāsaka, ka, piemēram, lietuvieši piedalījās, Skandināvijas valsts piedalījās, Soma piedalījās, Latvija nepiedalījās. Sāk interesēties, kāpēc Latvija nepiedalījās. Izrādās, ka viens no iemesliem mums nav tik padziļināts programmas. Jā, ģeogrāfijas olimpiādē mēs piedalāmies ar labām sekmēm, piemēram, zelta medaļa tik nopelnīta, bet lūk, šādā, kur patiesībā ir vajadzīga gan astronomija, gan fizika, gan vēl daudz citas vēl papildus, tātad zinības. Nu, šeit mēs tā kā nevēlkam, nepiedalāmies. Un šādas olimpiādes mums arī vienkārši nav Latvijā. Iespējams, ka tomēr vajadzētu. Nu, redz, Igauņi tiešām ir ar labiem, varētu teikt, panākumiem startējuši. CNN šodien. Ukrainas tematika. Ukrainas steidzas izstrādāt jaunas pārtvērējas, kamēr valsti plosa Krievijas dronu un raķetes. Lielā problēma šobrīd ir tāda, ka Krievi sāk pāriet no tiem šahediem, lidojošiem droniem, kas bija ar tādu propellerīti, skaļa rūca un lēni lidoja, uz tādiem pašiem šakadiem tikai reaktīvo dzinējs, priežot pēc visu tehnoloģijas ir aslīpēts. Pie tam viņi ir mainījuši arī taktiku, kā viņi uzbrukšu, piemēram, Kijevai. Vairs nav kaut kāda nakts uzlidojuma vai kā citādi, bet tikpat apmēram divām stundām tiek laistas konkrētas dronu porcijas, un tas faktiski paralizē milzīgajā pilsētā visu darbību. Piemēram, līdz ko atskan trauksmes signāli, ka šādi droni lido, tiek bloķēti tilti. Un, nu, visi, kas ir bijuši Kijevā, noteikti zina, ko tas nozīmē. Jā, tad faktiski pilsēta uzreiz momentāli apstājas un nekas tālāk vairs nenotiek. Kā CNN rakstā ir inovācijas šahu spēle, un Ukraiņi šobrīd nu, vismaz četras dažādas pārtvērēja dronus un pārtvērēja iespējas tā tehnoloģijas mēģina izmēģināt. Kaut kas esot modernizēts, nu, visdrīzākais, ka šajā šaka spēlē atkal tūlīt iestāsies kaut kādu paritātu, un Ukraiņi atkal atradīs kaut kādas pretīnas zāles šādai uzbrukuma taktikai. Nu, un savukārt Jauns LV šodien tādu diezgan apjomīgu rakstu ir publicējuši, ka no 1. septembra Latvijā spēkā stājas virkni izmaiņas izglītības, veselības aprūpes, transporta un citās jomās. Būtiskas pārmaiņas skar skolēnus, skolas, bet jauna nosacījuma attiecas arī uz pacientiem, autovadītājiem, pircējiem un uzņēmējiem. Nu, piemēram, skolā mainās otrā svešvalodas apgūst kārtība, faktiski tad krievvaloda, ka otrā svešvaloda tiek izslēgta no aprits. Nu, visi tie, kas bērni, kas ir sākuši mācīties krievvalodu kā svešvalodu, neuztraucieties, jūs to pabeigsit šo kursu, bet katrā gadījumā pa jaunu tas tā nebūs. Valsts aizsardzības mācība būs obligāta arī tiem, kas mācās attālināti, tātad attālināto skolu skolēni ņemiet vērā, ka 38 stundas, piemēram, jums būs jāpavada klātienē kaut kur, tātad savā arī būs jābūt uz vietas, tātad pašā skolā. Devītklasniekiem būs jauns pārbaudes darbs, mainās atbalsta kārtība bērniem ar īpašām vajadzībām, tur zinām atvieglojumi būs klāt, respektīvi skolām būs jāņem vairāk tomēr dalību un jāpielāgo skola. Skolas pilnībā pāriet uz jaunu finansēšanas modeli, respektīvi tā saprotu, naudas ir drusku vairāk un arī mazās skolas saņems arī vairāk naudu, līdz ar to arī paši pedagogi būs saņems vairāk. Profesionālās izglītības diplomu kļūs elektroniski, daži par to strīdzi saka, nav labi, bet nu, katrā gadījumā tā būs. Augstskolā palielinās obligātās civilās aizsardzības kursa apjoms, kas nav slikti, un pirmās grupas invaliditātes gadījumā samazinās izdevumu par recepšu zālēm. Nu, tad eiro 50 vietā par farmaceitu pakalpojumiem būs jāmaksā 0,75, labi vai slikti, bet nu, mazāk katrā gadījumā ir. Vēl arī vairākas citas lietas, kas attiec uz Krievijas Baltkrievijas preču importa aizliegumu, kā arī stingrāk kontrolēs zaļos reklāmas apgalvojumus. Tagad nevarēs tā uzrakstīt videi draudzīgi, zaļš vai ilgspējīgs būs arī paskaidrojums šai precei jābūt, kāpēc tad tā var teikt. Nu, un ieskatīties arī reģionāla autobusu kustības sarakstos, to tie mainās un izmaiņas stāja spēkā recesvišās pašvaldībās. Tā kā arī tur palūkojiet internetā, kāda pašvaldība kaut kādas normatīvos aktus ir izmainījusi, piemēram, Jelgavā un ne tikai.
1: Labi. Sarunāts.
0: Jā.
1: Rīt, starpbrīdī, paldies Elvi, rīt starpbrīdī runāsim par koklētāju kopas Austras koks 10 gadu jubileju un koncertu sakūros Uguntiņu, kas Rīgas pilī gaidāms šajā sestdienā 5. septembrī. Un ciemos pie mums būs koklētāja Laima Jansone un kopas Austras koks dalībniece Dace Matisone. Raidījumu šodien producēja Marjona Baltkalna, pie Latvijas Radio 1 operatora pulca bija Iveta Zvejniece. Paldies par klausīšanos un lai tiešām veiksmīgs mācību gads. Visu labu! Atā!

0: apsludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Zani Skujiņu Rubeni, Gati Liepiņu, Laumu Paegļkalnu un citiem. Trešdien, 2. septembrī, pulksten 17.30 Rīgā, Dzirciemā, Dzirciema un Jūrmalas gatves krustojumā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
2: Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākās...
3: Arī šodien cilvēki ir ļoti tūredzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
4: Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
1: Pagātne no šodienas skatu punkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. No Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš.
5: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
6: Labvakar! Ar 1. septembra dienas ziņām 6. vakarā studijā Laura Zāķe. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Sācies jaunais mācību gads. Imigrācijas ierobežošanas plāna dēļ koalīcijā izceļas nesaskaņas, bet Nepāla lūdz mobilās saldētavas dabas katastrofā bojā gājušo uzglabāšanai. Par šiem un citiem tematiem plašāk ziņu turpinājumā. Mācības šodien sākušās ap 224 tūkstošiem bērnu Latvijā, tostarp 19 tūkstošiem pirmklasnieku. Uz Iecavas vidusskolu, kas ir viena no lielākajām Bauskas novadā, šorīt devās kolēģis Viktors Demīdovs. Plašāk viņa reportāžā.
7: Kāds priecīgi māja roku, kāds ir šķietami satraukts. Iecavas stadionā lēni iesoļo svinīgi tērpušies pirmklasnieki, kurus ieved 12. Klašu skolēni. No tribīnēm pacilātā garastāvoklī viņus vēro daudz vecāki. Kopumā šogad pilsētas lielākajā skolā mācīsies 777 skolēni, no kuriem 77 skolas solā sēžas pirmo reizi.
8: Jautrinieki skolā nākam mācīties, draudzēties un priecāties.
7: Var redzēt, ka skolāni ir priecīgi redzēt viens otru. Viņi fotografējas, smējas un kopumā izbauda skolas sākumu.
8: Skolā patīk mācīties, palasīt un eģināt, un vēl arī pazīmēt, ciedēt uz tancūt.
9: Mazliet satraukus, bet es varu pierast. Kad es biju bērndaržā, man ļoti patika gulēt visvairāk.
10: Es esmu gatavs skolai un mācīties, un bišķi ir baili no mācībām.
11: Noskuģojums ir svētku tāds, ja varētu teikt, 5. Klasē iet jau bērni, tā kā mums 1. septembris jau 1. Klasē vienreiz ir bijis. Jau zinām, uz kurieni nākam.
12: Kāda bija tā sagatavošanās jums?
13: Protams, pirmkārt jau bērndārzā, kamēr viss mācīšanās, lasīšanas, rakstīšanas, rēķināšanas, bet nu, bērniem, man liekas, galvenais bija izbaudīt vasaru. To es savējiem ļāvu pirms skolas, jo zinu, kāds ir mācību process.
7: Lai gan kopējais audzēkņu skaits ir mazāks nekā pērn, šogad vairākus pirmklasniekus nespēja uzņemt. Tā teica skolas direktore Solveiga Lineja, uzsvarot, ka savukārt skolotāju viņiem netrūkst. Viktors Demīdovs, Latvijas radio.
6: Ar šo mācību gadu Latvijā bija jāstājas spēkā jaunajai skolēnu vērtēšanas kārtībai. Tomēr valdība

0: šodien atlika šī jautājuma skatīšanu. Izglītības ministrijai ir paredzējusi būtiski mainīt eksāmenu kārtošanas nosacījumus. Tam iebilst gan koalīcijas partneri, gan daudzu skolu vadītāji. Tikmēr Ukrainā daudzviet pirmā skolas diena sagaidīta sirēnu, sprādzienu un pretgaisa aizsardzības trokšņu pavadībā. Tur jauno mācību gadu sāk 25 tūkstoši mācību iestāžu, stāsta Latvijas radio korespondente Ukrainā Indra Sprānce.
1: Pēc ļoti smagās nakts, kurā Kīva atkal piedzīvoja spēcīgu raķešu un arī reaktīvo kaujas dronu uzlidojumu, diena aus mazliet mierīgāk, bet tas tiešām nebija uz ilgu laiku un neilgi pirms desmitiem sākās jauna gaisa trauksme, kuras laikā atkal dārdēja debesis un strādāja pret gaisa aizsardzību. Kīvas skolām jau vakar tika dot atļauja pašām izlemt, vai drošības apstākļi ir tādi, kuros var notikt bērnu pulcēšanās uz pirmo zvanu vai nē. Daļa skolu drošības apsvērumu pēc uzreiz izlēma, ka nemaz neorganizēs nekādu mācību sezonas atklāšanu. Daļa tomēr centās šo svētku sajūtu radīt vismaz pirmklasniekiem un arī 11. Klašu audzēkņiem, kuriem šajā mācību sezonā tad būs izlaidums. Kopumā šodien Ukrainā jaunais mācību gads sāks aptuveni 3 miljoniem skolēnu, tajā skaitā 240 tūkstošiem pirmklasnieku. Un kā informē Ukrainas premjers Serhijs Koreckis, tad šobrīd Ukrainas vispārējās izglītības iestādes un bērndārzi ir aprīkot ar patvērtnēm, kas spēj nodrošināt patvērumu vairāk nekā 80% no bērniem. Bet līdz nākamā gada beigām šo radītāju plānots palielināt līdz 92%, tātad gandrīz visās skolās būs patvērtnes. Vēl 131 patvērtne šobrīd būvē, tajā skaitā top vēl arī 18 pazemes bērndārzi. Pēdējā laikā arī Kīvas apgabals šeit Ukrainas iekšēnē tiek raksturots jau kā, diemžēl, kā piefrontes apgabals, jo nemitīgu uzbrukumu dēļ apstākļi dzīvošanai stipri pasliktinājušies. Tomēr, ja Kīva šādi dzīvo vien pēdējās dienas, tad Ukrainas otrai lielākajai pilsētai Harkivai tā jau ir sen ikdiena, un, piemēram, augustā dienaktī vidēji tur bijušas vismaz 10 trauksmes, bet ilgstoši draudi uzbrukumiem gaisā bijuši vidēji 16 stundas dienaktī. Tomēr, neskatoties uz to, jauno mācību sezonu Harkivā sāk aptuveni 100 tūkstoši bērnu un pusaudžu lielākā daļa no viņiem mācīsies attālināt, bet gan arī puse varēs mācīties jauktā formātā, kas nozīmē, ka atsevišķas dienas nedēļā varēs doties uz klātienes mācību stundām, kas notiek vai nu pazemes skolās vai metro staciju pazemē ierīkotās klasēs.
0: Nepāla lūdz mobilās saldētavas dabas katastrofā bojā gājušo uzglabāšanai. Tikmēr jaunu ziņu par 33 turistiem no Latvijas, kas tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem, nav, bet meklēšanas un glābšanas darbi aktīvi turpinās. Plašāk stāsta Nikita Andrejevs.
2: Šodien uz Nepālu devies ārlietu ministrijas konsulārā dienesta darbinieks, kurš turpmāk veiks koordinācijas darbus uz vietas. Ministrija arī organizējusi sanāksmi ar valsts un pašvaldību iestādēm, kuras tuvākajā laikā sagatavos informāciju, kas tiks nodota bez vēsts pazudušo tuviniekiem, stāsta ārlietu ministrijas konsulārā departamenta direktore Edīte Medne.
3: Šodien un vakar no Nepālas mums nav jaunumu par mūsu Latvijas valsts piederīgajiem. Labā ziņa ir tā, ka glābšanas darbi ļoti aktīvi notiek, joprojām tiek cilvēki atrasti un izglābti dzīvi. Nepālā ir nākuši palīgā arī citas reģiona valsts – Ķīna, Indija, Austrālija – tās valsts, kas labāk pārzina šo reģionu.
2: Daudzu bojā gājušo identifikāciju vairs nav iespējama mirstīgo atlieku stāvokļa dēļ, bet to tālākā uzglabāšana rada epidēmijas risku. Tādēļ Nepālas atbildīgās iestādes ir nolēmušas mirstīgās atliekas apbedīt, reģistrējot DNS paraugus no katra ķermeņa. Apbedīšana sākusies šodien, un līdz šim paraugus ir nodevuši 30 ceļotāju tuvākie asinsradinieki. Tikmēr Nepāla caur Eiropas Savienības civilās aizsardzības mehānismu ir pieprasījusi mobilās saldētavas, kas paredzētas bojā gājušo uzglabāšanai. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, kas atbilda par civilo aizsardzību Latvijā, šodien paziņoja, ka viņiem šādu saldētavu nav. Savukārt materiālo atbalstu cietušo tuviniekiem ir gatava sniegt biedrība Palīdzēsim viens otram. Valdes priekšsēdētājs Edijs Pipars Latvijas radio teica, ka ar biedrību jau ir sazinājušies vairāki cilvēki, kuru tuvinieki atrodas starp bezvēsts pazudušajiem. Pipars stāsta, ka biedrība ir gatava sekt apdrošināšanas izmaksas tiem, kuriem tās nav. Gadījumā, ja kāds tiks atrasts miris, tad bez apdrošināšanas zināšanas atgriešanās Latvijā varētu izmaksāt no 7 līdz 15 tūkstošiem eiro. Tāpat biedrība piedāvājusi ministrijai, ka 5 tās dalībnieki brauktu uz Nepālu, lai palīdzētu

0: paredzētu meklēšanas darbos un šobrīd gaida atbildi.
1: Tad mēs gaidām tagad šobrīd tieši no ārlietu ministrijas pārstāvju, kurš šobrīd būs Nepālā drīz. Kaut kāda informācija, vai mēs varam doties, vai mēs nevaram doties, vai kas no mums ir nepieciešams, tieši ko mums ir jāveic, būs uz vietas. Bet šobrīd mums ir tāda jautājuma zīme arī no viņa puses.
0: Šo braucienu apmaksātu pati biedrība, stāsta Pipars. Un arī tad, ja ministrija neorganizēs šo braucienu ar savu juridisko atbalstu, biedrība apsver iespēju doties patstāvīgi, reģistrējoties konsulārajā dienestā. Nikita Andrejevs, Latvijas Radio.
2: Premjērs Andris Kulbergs no apvienotā saraksta veltījis asus pārmetumus Nacionālajai apvienībai. Strīds koalīcijā izcēlies par iekšlietu ministrijas sagatavoto plānu imigrācijas ierobežošanai, kuru valdība šodien tomēr neskatīja. Stāsta Agnija Lazdiņa.
3: Iekšlietu ministrija Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas aptuveni 100 ieteikumus apkopojusi plānā ar vairāk nekā 70 imigrācijas ierobežošanas pasākumiem. Tie skar nelegālās migrācijas apkarošanu, darbu un studiju migrācijas kontroli un uzturēšanās atļauju piešķiršanu. Būtiskākais priešlikums ir no nākamā gada ieviest kvotas trešo valstu pilsoņiem, kuri drīkst ieceļot un uzturēties Latvijā. Konkrēts cilvēku skaits pagaidām nav nosaukts. Plānā piedāvāts arī ierobežot ārvalstu studentu īpatsvaru augstskolās, paaugstināt uzņemšanas prasības un stingrāk kontrolēt ārvalstnieku darbu tādās kurjeru pakalpojumu platformās kā Bolt un Volt. Šodien par plānu bija iecerēts lemt valdībā, taču vakardienas koalīcijas sadarbības sanāksmē vienprātības nebija, tāpēc jautājumu darba kārtība neiekļāva. Vēlāk vairāki Nacionālās apvienības politiķi vēstīja, ka partneri plānu bremzējot. Uz to asi reaģēja premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Viņš šorīt vietnē X partijas rīcību nodēvēja par politisku teātri un vēlētāju muļķošanu, pārmetot iekšlietu ministram Jānim Dombrovam no Nacionālās apvienības, ka valdībā virzīts ar 14 institūcijām līdz galam nesaskaņots dokuments. Premjers uzsver, ka atbalsta stingrāku migrācijas kontroli, taču iesniegtajiem priekšlikumiem jābūt juridiski pamatotiem un saskaņotiem ar institūcijām, kuru atbildības jomas tie skar.
4: Es vēl saprastu, ka tur būtu vairāk riņķi ar nesaskaņošanā, bet tā nav bijis. Ministri neko pat nezin par šo dokumentu, tāpēc no šīs fantastisks, no maleči, no priekšvēlēšanu aģitācijā muļķot pašu savus vēlētājus un uzskatīt viņus par stulbiņiem, no cepurnos.
3: Dombrova šos pārmetumus noraida. Viņš uzsver, ka plāns saskaņošanai iesniegts jau 24. Jūlijā, ko apliecina arī informācija tiesību aktu projektu portālā.
5: Apvainojumi, ka kaut kas tur pēdējā brīdī ir iemests, ir pilnīgi nevietā. Nezinu, varbūt tur ir kaut kāda neizgulēšanās vaina vai tā.
3: Dombrova sola turpināt sarunas, taču no plāna virzīšanas atteikties negrasās. Savukārt pārējie koalīcijas partneri vairāk nostājušies premjera pusē. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.
2: Seši gadi cietumā, konfiscēti nekustamie īpašumi un probācijas uzraudzība. Rīgas apgabaltiesa šodien atstāja negrozītu spriedumu bijušā Latvijas Bankas prezidenta Ilmāra Rimševiča lietā. Viņš un būvuzņēmējs Māris Martinsons apsūdzēti kukuļņemšanā un naudas atmazgāšanā. Turpina Mihails Ņikulkins.
6: Šodien ir noticis acīmredzamais neticamais. Tā tiesas spriedumu šodien komentēja pats Ilmārs Rimševičs, asi kritizējot tiesas darbu.
7: Šajā lietā nav neviena pierādījuma. Šajā lietā ir divi aizturēti liecinieki, no kuriem ir izspiestas liecības.
6: Bijušo Latvijas Bankas prezidentu Ilmāru Rimševiču un būvu uzņēmēju Māri Martinsonu korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs aizturēja vēl 2018. Gada februārī. Rimševičam tika uzrādīta apsūdzība par kukuļņemšanu, bet Martinsonam par kukuļņemšanas atbalstīšanu. Rimševičs apsūdzēts par apmaksātā atpūtas braucienu uz Kamčatku un naudas pieņemšanu, kā arī par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu. Knap šo lietu toreiz sāka pēc divu Trasta Komercbankas pārstāvju iesnieguma. Abi lietā figurē kā kukuļdevēji, taču atbrīvoti no krimināla atbildības, jo bija labprātīgi vērsušies tiesībsargajošās iestādēs ar informāciju par šo notikumu. Viens no bankas akcionāriem vērsies pie Rimševiča 2010. Gadā ar lūgumu palīdzēt jautājumos saistībā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju, apmaiņā piedāvājot Rimševičam apmaksātu atpūtas braucienu uz Kamčatku. Savukārt divus gadus vēlāk šis pats akcionārs kopā ar vēl citu atkārtoti vērsies pie Rimševiča, lūdzot palīdzēt citos jautājumos saistībā ar komisiju. Prokuratūrā apgalvo, ka Rimševičs par šo palīdzību pieprasīs 500 000 eiro. Rimšēvičam nav izdevies pilnībā paveikt no viņa prasīto, tādēļ viņam samaksāti tikai 250 000 eiro. Martinsonam šajā noziedzīgajā

0: gadījumā bijusi starpnieka loma. Viņš saņēmis 10% no kopējās kukuļa summas. Šo tiesas lēmumu plāno pārsūdzēt gan apsūdzēto aizstāvi, gan arī prokuratūra. Protesta saturu, kā arī vēlamo soda apmēru apsūdzētajiem prokuratūrā neatklāj. Mihails Nikulkins, Latvijas Radio.
1: Šodien stājies spēkā spriedums 7-gadīgās Justīnas Reinikovas slepkavības lietā. Meitenes tēvam Vladimiram Reinikovam piespriests cietumsots uz 23 gadiem un pamātei Sandrai Reinikovai uz 20 gadiem. Augstākā tiesa atteica ierosināt kasācijas tiesvedību, atzīstot zemāko instanču lēmumus par pamatotiem. Traģēdija notika 2023. Gada pavasarī Rēzeknes novada Rogovkā, kur abi notiesātie alkohola reibumā nodarīja bērnam smagus miesas bojājumus, kuru dēļ Justīna mīra. Latgales tiesas apgabala prokuratūras prokurore Natālija Groma augstākās tiesas spriedumu vērtēja kā likumīgu un taisnīgu. Ar to izskan 1. Septembra dienas ziņas. Producents Edgars Kupčs par labskaņu rūpējās Kaspars Groskops un Iveta Zvejniece, bet studijā bija Laura Zāķe. Vēl tikai par laika apstākļiem. Rīgā šobrīd 16 grādi un pūš lēns dienvidu rietumu vējš, bet par laiku turpmāk stāsta Toms Bricis.
2: Turpmāk šonadēļ laiks pakāpeniski kļūs rudenīgāks. Pēcpusdienās temperatūra atlikušajā nedēļas daļā lielākoties būs 15-20 grādu robežās. Ikdienu lielāko Latvijas daļu skars kaut īslaicīgas lietas, bet brīžiem tas būs arī stiprs, vietām ar pērkona negaisu. Valdošie būs lēni līdz mērene dienvidrietumu rietumu vēji, brīvdienās tie kļūs brāzmaināki. Un mitrā laika dēļ naktis vēl nekļūs ļoti augstas, salnas nav gaidāmas, minimālā temperatūra nākamnakt 12-17 grādi, bet turpmākajā šīs nedēļas naktīs 9-14 grādi piekrastē līdz 16-17 grādiem.
3: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
4: Kto takoju sovietskaja
5: vlasti? Kurējas tauta iegava pati sevi?
6: Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
7: Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākās...
8: Arī šodien cilvēki ir ļoti tūredzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
9: Televīzijā jau pamatā notiek cieņa par vārdu.
6: Pagātne no šodienas skatu punkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Latvijas Radio ēterā Eduards Liniņš.
10: Labdien, cienījamie klausītāji! Šogad mūsu valsts galvaspilsēta Rīga svin jau 825. Gada dienu kopš savas dibināšanas. Un es esmu nolēmis veltīt vairākus raidījumus Rīgas vēsturei. Šajā raidījumā vēlos pieskarties tam, kas tad šeit Daugavas grīvā un arī plašākā reģionā bija pirms Rīgas. Un kāpēc varbūt Rīga radās tad, kad tā radās un tieši šeit. Mans sarunbiedrs studijā vēsturnieks, arheologs, akadēmiķis, Turaidas muzeja rezervāta vēsturnieks Guntis Zemītis. Labdien!
11: Labdien!
10: Tā tad es gribētu sākt, iezīmējot vispār šīs geogrāfiskās telpas raksturu un sākt ar tiešām sirmu senatni. Šeit pirmie iedzīvotāji pēc ledus laikmeta ir tā sauktie rietumu, jeb rietumu Eiropas mednieki vācēji.
11: Nu, ir tā svidru Ārenburgas kultūra, kas vairāk tā kā uzrāda Vācijas ziemeļu daļu mūsdienu Polijas teritoriju. Ja mēs domājam tieši, kas Rīgas vietā tajā laikā atradās, kad ienāca pirmie dzīvotāji, tad nu, šeit bija Baltijas ledus ezers, bija zem ūdens, bet jūras krasts bija nedaudz tālāk Salaspils laukskolā, un, kā ziniet, tur ir atrasts arī šīs senākās kramu liecības. Kādreiz viņas datēja 9. Gadu 1000 pirms Kristus, nu tagad tur kalibrējotos datējums ir 10.500 gadu pirms Kristus.
10: Kas, manuprāt, arī no iedzīvotāju migrācijas viedokļa ir interesants, ka Baltiju nekad tiešā veidā nesasniedz Anatolijas zemkopju invāzija vai izplatīšanās Eiropā, kas sākas apmēram 7. Gadu tūkstotī pirms mūsu ēras, apmēram 6. Gadu tūkstoša pirmajā pusē, tiek runāts par apmēram 5300. Gadu pirms mūsu ēras, tā nonāk tagadējās Polijas teritorijā, bet tālāk arī nevirzās. Un

0: Šeit paliek tā populācija vēl uz vairākām tūkstošgadiem, pie kam ir tā, ka Latvijā dzīvo tā sauktie rietumu mednieku vācēji, savukārt tad kaut kur Latvijas-Krievijas pierobežā ir tāda robeža josla, un tālāk uz austrumiem jau ir tā sauktie austrumu mednieku vācēji, ģenētiski cita atšķirīga populācija. Kas ir tas, kas nosaka šo migrācijas bedri? Vai migrācijas citadeli no otras puses?
1: Grūti atbildēt uz šādiem jautājumiem. Es arī neesmu tik ļoti sen laika speciālis. Bet redzēt, ja kur migrācija, tā tomēr ir kaut kāda cīņa arī par resursiem, to resursu pieejamību. Nu, migrācijas var būt ļoti dažādas. Ir tā saucamā masveida migrācija. Migrācija var būt, kad iedzīvotāji vienkārši pārceļās, ir varbūt iekarotījumi. Un varbūt arī tā saucamie vārdas lēciena tipa migrācijas, kad viņi ir tādiem nelielām grupām, kas pārvietojas uz priekšu. Nu, šeit šī attīstība, kā mēs varam izsekot, jau arī, protams, neolīta beigu posmā jau notiek arī pārējus zemkopību, nu, kas principā nostiprinās bronzas laikmetā.
0: Nu, un bronzas laikmets, tad tas ir tas laiks, kad šeit nomainās tomēr būtiski iedzīvotāju sastāvs, un tad šeit ierodās mūsu valodiskie un lielā mērā arī ģenētiskie senči, nu, tie ir proti tie, kurus ģenētiķi sauc par stepes ganiem, stepes lopkopiem. Valodnieki viņus identificē kā indoeiropiešus, un savukārt arheologi runā par auklas keramikas un laivveida kaujas cirvja kultūru.
1: Nu, tas ir vēlais neolīts, bet nu, redzēt, ar šodien jau arī tur tie jaunākie pētījumi tomēr parāda arī, ka tas vietējais faktors arī ir tomēr bijis, sākot jau pat no mezolīta, ka mēs redzam, ka ir kaut kādi elementi kultūrā, kas saglabājās. Tā kā iespējams, ka tas ir kaut kāds radniecisks elements, kas pastiprina šo šeit klātesošo. Nu jā, un bronzas laikmetu mēs jau tā kā varam runāt par divām tādām lielām etniskām grupām, kur sadursmes zona ir Latvijas teritorija, tad ziemeļdaļā tā ir somugru pasauli, dienviddaļa vairāk, dienvidrietumdaļa, to, ko mēs saucam par baltu. Lai gan, protams, valodas jautājumi ir valodas jautājumi. Ar materiālām rīcībām tos ir diezgan grūti arī pierādīt, bet tā doma pamatā ir.
0: Bet tas, uz ko es varbūt gribētu vērst to akcentu, ka līdz šim brīdim tas izteiktais migrācijas ceļš uz Latvijas teritoriju ir pa sauszemi no dienvidiem, dienvidrietumiem. Tas nenāk tieši no dienvidiem, jo tur ir priekšā plaši purvu masīvi, kas joprojām daļēji saglabājušies nenosusināti Baltkrievijā. Un arī uz austrumiem ir ļoti plaši purvu mežu masīvi. Nu, Latvija ir diezgan tāda pasargāta šai ziņā no sauszemes migrācijas. Un tad ir vēl viens faktors, un tā ir Baltijas jūra. Un te noteikti ir vērts pieminēt tā sauktās Velna laivas Kurzemē. Tātad tas ir agrākais iespējamais datējums pat 10. Gadsimts pirms mūsu ēras.
1: Nu jā, jūras īpatnība ir tā, ka jūra ir gan šķīrēja, milzīgi ūdens masīvs, kas jāpārvar. Bet jūra ir arī kaut kādā veidā vienotāja. Tātad, jā, nu šie sakari ar Skandināviem mums ir bijuši, nu jūs jau pieminētās Velna laivas, kuras acīm redzot ir tātad tiešām Skandināvu radīts. Mēs zinām arī, ka bronze tika ievest lielā mērā no turienes pazīstamais Vanzemes depozīts, kas nepārāk sen tiek atklāts Kurzemē, jūras krasta nobrukumā Vanzemē, kur ir tā saucamais lūžņu depozīts, kur ir salausts bronzes rotas lietas, bet kādas pamatā ir raksturīgas Dānijas teritorijai. Viņš acīm redzot šeit ir ievest nevis kā rotas, kā import, bet tieši kā izēja materiāls.
0: Viens faktors, ko mēs varam kā nozīmīgu minēt Rīgas tapšanas sakarā, ir tas, ka no sauszemes puses tagadējās Latvijas teritorija ir samērā noslēgta. Savukārt no jūras puses tā ir diezgan atvērta, tā ir aktīvi izmantota kā tranzīt koridors jau, atkal jāsaka, Sirmā senatnē. Un droši vien ne tikai kuģojot, bet ļoti iespējams augstajā gadu laikā šķērsojot arī pa ledu.
1: Jā, un Kurzemes piekrasta, jā, un, protams, ir vispirms jau bijusi, bet vēlāk jau arī gan vikinga laikmetā, gan arī vēlāk, tad arī jūras līcis, šeit šīs dabīgās ostas pie Daugavas, arī tie tirzniecības centri, kas izveidojās, Daugmali, piemēram, pie Daugavas.
0: Pirms vikinga laika vēl mums ir grobiņa, kā zināms, tai mēs daudz uzmanības neveltīsim, nu, fakts, ka Skandināvu mēģinājums kolonizēt šo teritoriju.
1: Jā, interesanti, jā, ka, kā saka, Austrum-Baltijā ir tā saucamais pirms vikinga laiks, ka tādas aktivitātes ir gan Samslā, mēs redzam, ka Skandināvu tur abadījumi, gan arī, protams, mūsu grobiņi, kas būtībā beigs sakrīt tieši klasisko vikingu laiku sākumu. Tad viņi ir pāris.

0: gadsimts agrāk.
1: Ļoti iespējams, ka kurši, kas mitinājās šai apvidū, bija iemācījušies gana daudz gan kuģošanas, gan karamākslā, lai savus skolotājus, skandināvus, respektīvi vēl ne vikingus, bet skandināvus, no

0: Tībā vikingi kā pirāti ļoti pazīstami. Tur gan ir dažas leģendāras lietas, kuras nav pierādāmas. Bet nestoties uz visu to, viņi, protams, ir pazīstami un arī, kā es teicu, kaut vai tas Gotlandes piemērs to apliecina. Bez tam mēs arī atrodam, nu, aizvien jauns arī kuldīgas pusē, tur skandināvu kapi parādās, tā kā tie sakari ir bijuši intensīvi, īpaši jau Kurzemē. Protams, tā laika īpatnība ir, ka visa vieta roku rokā. Kaut kādu brīdi tu tirgojies, kaut kādu brīdi tas ir tavs skolotājs, kā jūs sakiet, varbūt uz kuģbūvē vai sirošanas mākslā. Kādā brīdī viņš ir tavs ienaidnieks, kur paņem ar varu, ko var, tā pasaule.
1: Mēs visnotaļ varam pieņemt, ka es nezinu, neesmu sastapis kādus konkrētus ģenētiskus pētījumus. Nozara, kas tagad ārkārtīgi aktīvi attīstās, tā ir arheoģenētika, seno atlieku, ģenētiskā materiāla izgūšana un attiecīgi analīze. Bet nu visnotaļ var pieņemt, ka kāds kuršu zēns, kuru ļoti iespējams ir nolaupījuši šeit Kurzemes piekrastē, vēlāk kadrellis, ir dzīvojis kādā konunga saimē. Un arī, ja bijis gana stiprs un veikls, sēdies laivā un kopā ar citiem vīriem devies tur uz Īslandi vai uz Grenlandi vai uz Vīnlandi vai Normandijas piekrastē pasirot un tā tālāk.
0: Pēdējā laikā arī tāda raksta parādās, kad latvieši un somi savstarpēji, ka ģenētiski mēs esam diezgan tuvu radniecīgi. Kalevala arī, kā zināms, ir epizodes, tur Daugava bieži minēta. Tā kā ir lietas, kuras varbūt avoti klusē, bet kuri varbūt tiešām, kā jūs sakiet, atklājumi nākotnē, pavērs mums jaunu ainu.
1: Jā, nu katrā ziņā šī telpa nekādā ziņā nebija izolēta. Tā ir jau gadu tūkstošiem bijusi integrēta šai Ziemeļa Eiropas sfērā. Runājot par vikingu laikiem un šo Daugavas ūdens ceļu, nu tas tā kā no skolas mācību grāmatām arī ir atmiņā, ka vikingu ceļš no Varjagiem uz Grieķiem, Daugava varētu būt viens no atzariem, pa kuru ir tad kuģojuši augšup un tad kaut kur tikuši pie Dņepras augštecis un tad no uz Grieķiem, tātad uz Bizantiju vai varbūt pat pie Volgas augštecis un tad uz Bulgāriem, kas bija saduras punkts, tad jau ar visu tuvo Austrumu Arābu pasauli. Bet ir tāds interesants fakts, ka nu, Latvijā ir skopi atradumi ar bizantiešu monētām, līdz ar to tas ceļš uz Grieķiem ir tāds šaubīgs, un arī Arābu dirhēm nav pārāk daudz, un tā šķiet, ka ja ir, tad lielākoties tie jau caur Skandināviju ir šeit nonākuši.
0: Jā, tieši tā, caur Gotlandes salu vairāk. Nu jā, Daugavas ceļš ir tāds saudabīgs, un šeit vēsturniekam, arheologam, arī kādreizējam Latvijas Nacionāla vēstures muzeja ilgadējam direktoram Arnim Radiņam ir tāda arī interesanta teorija uzskats, ka Daugavas ceļš tiešām īsti nefunkcionēja. Jo mēs redzam, pirmkārt jau Daugava ir grūti kuģojama, tā laika Daugava viņa ir krāčaina upe, viena no krāčainākām Austrumeiropā. Otrs jau tomēr, nu, ja mēs skatāmies pa Daugavu, sākot ar Dolas salu, Daugmalu, tā uz augšu, Koknes, Aizkraukli, Ersika, Sēlpils, katra no šīm sentautām ir novietojusi savus pilskalnus, savus nocietinātas vietas, daudzas ievērojumas, Aizkraukli, Daugmalu, piemēram. Nu, viņām nebija viegli tik garam. Šis ceļš, acīm redzot, nebija viegli kuģojams tādā ziņā, kad noteikti arī prasīja muitu. Un tam līdzīgi bija apdraudējumi. Un vairāk bija, acīm redzot, tiešām tas ceļš pa ziemeļiem, Ladoga, lai gan, protams, ir arī tur Ņepras leitecs vai augštecs. Tātad šī Gņozdo, diezgan liels centrs, kas būtu tā kā Daugmales ceļāks skandināvu centrs. Bet nu, tas lielais centrs izveidojās, jā, nu, tur pie Ladogas, tā kā skandināvu tās apmetnes. Kādreiz uzskatīju, ka šeit nabadzīgajiem vietējiem iedzīvotājiem nebija ko pārdot, un tāds, protams, nav. Mēs pilnīgi skaidri redzam ar arheoloģiju, mums ir bagāts materiāls, mums bija ko pārdot, un vācieši arī pēc tam 12. Gadsimtā tirgotā ieradās, un viņiem šeit bija ko tirgoties. Tā kā tas neatbilst patiesībā, drīzāk jau tiešām šīs vietējās tautas sagrabāja kontroli par Daugavas ūdensceļu.
1: Jā, tad bija nevis nabadzīgi, bet pietiekami kauslīgi.
0: Pietiekami kauslīgi, un jūs redzējat arī Sēlpils, tā ir Sēļpils. Daugmali lībieši, protams, no 11. Gadsimta, bet iespējams, ka viņi arī kontrolē kaut kādā veidā zemgaļu. Daugmali, ja mēs minām, tad, protams, mēs nevaram ignorēt to, ka tomēr šeit bija arī šādas pilsētveida akmetnes. Daugmali ir viena no tām, kur gan primārā loma droši vien ir amatniecībai, bet arī tirdzniecībai. Un tā ir arī viena no tām pilsētu pazīmēm, ka pilsētnieki nepārtiek no zemkopības. Viņi pārtiek vispirms no tirdzniecības, pēc tam no amatniecības.

0: Faktiski tā Rīga pirms Rīgas mums ir jāmeklē Daugmalē.
1: Tieši tā. Saks gramatiķis dāņu vēsturnieks gan tieši tajā teiksmainajā daļā, kur nu neatzīst tādu par pilnīgi uzticamu, ka tur vairāk ir tādi pasaku stāsti, ko cita avota neapstiprina, bet nu viņš min to Daugavas pilsētu, Dunu Urbem, ko daudz pētnieku arī nu, meklē Daugmalē, jo citi jau tajā laikā īsti nebija.
0: Jūs jau pieminējāt to šīs teritorijas, tātad Daugavas Leitecas etnisko sastāvu. Tas arī ir tāds, manuprāt, ļoti svarīgs aspekts, kas būs ļoti svarīgs vēlāk izveidojoties latviešu tautai un latviešu nācijai, ka šeit ir tāds mezgla punkts, kur saplūst satek kopā ļoti tuvu teju visu proto-latviešu maztautu robežas. Burtiski tepat ir Zemgale, tad ir latgaļu zemes, bet latgaļi tajā laikā nu, viņi runā proto augšzemnieku valodā un runā liela daļa Gaujas basēnā, tāpat kā zemgaļi, zemgales līdzenumā. Kurš robežas? Arī nav tālu, tepat jau, kur zemes austrumu piekraste? Sēļi gan augstāk, nu un lībieši, kas ir tāds interesants fenomens. Faktiski laikam ir tā, ka tā šeienas Daugavas Leitecas tā tirdznieciskā aktivitāte lielā mērā sakrīt ar lībiešu kā tāda etnokulturāla fenomena veidošanās.
1: Jā, Daugmalē jā, Daugšupē sākās tiešām 10. Gadsimtā, kad lībieši parādās Daugavas Leitecē. Ziedu laika ir 11. Gadsimts, pēc tam tā kā mazinās. Nu, tas arī sakrīt ar to, kad vikingu laika beidzās. Vēsturnieks Andris Caun, piemēram, ir rakstījis arī, ka Daugmalē aiziet bojā 12. Gadsimta pēdējā ceturksnī. Nu, man jau tomēr šķiet, ka viņi panīkst, bet kaut kas tur saglabājās. Iespējams, ka tie zemgales vārti tur ir uz turien un tā mistiskā zemgales osta, kas ir minēta, kur vēsturnieki lauž šķēpes, kur viņi varēja atrasties Daugmalē. Protams, man jābūt pietiekoši paškritiskam, jo es pats esmu racis Daugmalē, un tad jau vieta, kur tu pats kādreiz esi pētījis, tev liekas ļoti svarīga. Bet, nu, es kādreiz esmu tur tā kā analizējis arī tās senlietas, viņi precīzo datējumu to vēlāko, nu, ir dažas tādas, kas var ievilkt 12. pa 13. Gadsimtā to robežu. Bet neapšaubām, ka 12. Gadsimta beigās viņi zaudēja savu lomu, un to atkal arheologs Andris Cauni ļoti labi parādījis, ka viņi pakāpniski pārvietojās tas centrs uz Rīgas vietu. Tad vācu tirgotāju aktivitātes un vikingu laiks aiziet, kuriem bija salīdzinoši viegli, pārvelkami kuģi. Visi tie vikingu laika centri jūras krastā, bet nedaudz attālināti.
0: Nu, arī, lai nebūtu tik viegli
1: jā,
0: ieņemt un izlaupīt.
1: Viegli, tieši tā. Bet Rīga parādās vācu tirgotāji, parādās kuģes, tātad vācu tirgotāji kuģi, kuriem vajag dziļāki iegrimi, smagāki, vai ir vairāk pretis pāris, krācēm grūti dabūt pāri, un tad Rīga kļūst šī vieta. Un es arī, protams, ļoti piekrītu tam, ko jūs sacījāt, ka tiešām šī te Leitece ir tāda vieta, kur pirmkārt jau tie nosacījumi, ka tāda daudzetniska vide, un kas tajā brīdī ir varbūt tā kā pilsēta veidošanās pazīme, kas ir agrīnajām pilsētām arī raksturīga, bet vēlāk arī latviešu tautai, ka teitas kodos, kur veidojas. Kurš arī, ka viņi jau var ieinteresēt Rīgā, viņi vispirms jau vendus vajā, kur tur kādu laiku apmetās. Tad 210. Gadā mēs redzam, ka kurš uzbrūk Rīgai, 1210. Gadā uzbrūk Rīgai, kurš aprocis Pētera baznīcā tūmā. Tā kā tas kurš etniskais elements šeit arī acīm redzot ir bijis.
0: Runājot par lībiešiem, cik tā šobrīd atbildēts tas jautājums no kurienes un kādā veidā vai cik tie ir tiešām vietējie somugru iedzīvotāji, cik tie ir varbūt tomēr ienācēji, kas ir arī skandināviskas somugru cilmes?
1: Ja projām tas uzskats pastāv, ka ienākšana ir no Kurzemes. Tas bija tas dominējošais uzskats, kāds jau bija jau Edvards Šturms savulaik to uzskatīja, kad starpkaru periodā. Bet šobrīd jaunākie varbūt ir pētījumi, kur Roberts Spīrģis savā fundamentālajā darbā par lībiešu važiņrotām, kur viņš izsako lielā sieviešu važiņrošu komplektu, kurš tiešām ļoti bagāts attīstība. Viens no centrālajiem elementiem ir divas ovālās sakts pie pleciem, kas satur visu gan apģērbu, gan arī tās rotas, kur tur visu ko var stiprināt klāt. Un tie pirmparaugi ir no Skandināvijas, vēlāk lībieši viņus pārveido maziņas, ko mēs saucam par bruņrupuču saktām. Bet pirmai agrīnie eksemplāri ir tātad tiešām Skandināvu sakts, un tos pirmsākums mēs atrodam Kurzemē. Ka šis rotslietu komplekts un acīm redzot tas etnos tur formējās kaut kur Kurzemē, un tā tīri hipotētiski, nu, ko Roberts Spīrģis uzskata, ka iespējams tiešām tie ir tie no grobiņas padzīto skandināvu pēcteču, kuri tur esot ziemeļ Kurzemē, tomēr somu ugru valodā runājošā vidē.

0: kaut kādā veidā arī maina valodu, un tad, kad viņi ienāk šeit jau Daugavas lejtecē, nedaudz vēlāk arī Gaujas lejtecē, tad jau viņi ir tie, ko mēs pazīstam kā lībieši, ka viņi runā somogru valodā, bet kur kultūrā ir ļoti daudz šo skandināvu elementu.
1: Nu, mēs sakām, padzina skandināvus no grobiņas. Kur tad tie skandināvi tā varēja likties? Neviens jau tādā Dienvidzviedrijā vai Gotlandē viņus ļoti negaidīja. Kad tad izveidojas šis Rīgas tirdzniecības centrs, starp citu, kādā no agrākajām sarunām, neatceros tagad precīzi, bet parādījās tāds pieņēmums, ka Daugavas grīvā bija zināmā mērā tāda brīvā tirdzniecības zona, kāda konvencija starp atkal apkārtējām ciltīm, ka šeit mēs tirgojamies un tā rupi runājot viens otram rīkli negriežam. Tā, respektīvi, ka maz militārā elementa.
0: Tā jau varētu būt, jo mēs jau arī redzam, ka šeit pirms vāciešiem būtībā ir divi lībiešu ciemi. Nu, tā nav pilskalna kā Daugmala, kur ir tomēr valns, tad zemesraks, kurš ir vienā pusē norobžots ar ļoti iespaidīgu valnu, kurš diemžēl daļa jau noskalota Daugavā, tās spēkstacijas ūdens krātuvs. Bet šeit mēs tā kā neredzam ciemi. Senais kalns, kuru min, acīm redzot Esplanādes rēnā, nu, tur iespējams kāds pilskalns varēja būt. Pierādīt mēs nevaram, bet jā, nu, tas runā varbūt pa labu tiešām, ka tā bija tāda atvērta vieta. Un tas arī, ka tomēr parādās viss, gandrīz sentautu klātbūtne, gan lībieši, gan arī Andris Calvani tur uzskata, ka tai vienā ciemā ir vairāk bijuši tie kurunizētie lībieši, kas ir no Kurzemes, nu, senākā tā datētā Rīgas iedzīvotāja 12. Gadsimta. Beigas ir tā saucamā kurunizētā lībieta, kur rots ir kurš, bet abadīšanas veids ir lībisks. Kurš dedzina mirušos, viņi nededzina. Tātad tas ir skeletkaps. Kurzemes lībieši, Daugavas lībieši, kuriem acīm redzot jau kaut kādas dialekta atšķirības noteikti arī bija, bet ir arī klasiski kurš klātbūtni, ir arī zemgaļu klātbūtni. Tā kā jā, viss šeit ir bijis.
1: Kas tajā laikā notiek Gaujas basēnā?
0: Nu, Gaujas basēns ir sākotnēji tā saucamā Gaujas zemgaļa apdzīvots, bet nedaudz vēlāk acīm redzot arī tur ieceļo lībieši. Ir tā, ka pilskalni, gan Satezels pilskalns, gan Turaidas pilskalns, kur mēs esam atraduši lībiešu datējumu senlietas, nu, viņi tā kā uzrāda 11. Gadsimtu. Bet ir ļoti interesanti arī pētījumi, kas, man liekas, būs nākotnē. Tātad pētot arī, kā tur mainīsies, ir augu valsts, koki, kas saistīta vairāk ar zemkopības attīstību, ka tur tomēr izskatās, ka tas datējums varētu būt arī agrāks. Daugava ir nedaudz agrāk, bet Gauja arī nu, nav tā kā 100 gadu vai 50 gadu vēlāk, bet tā starpība nav tik liela.
1: Vai mēs varam teikt, ka lībieši kopumā bija nu, lielā mērā, nu, jāsaka, tad droši vien arī kopā ar kuršiem, arī tāds šeienes etnokulturālais kopums, kas bija salīdzinoši vairāk orientēts uz ārsakariem, uz tirgošanos, uz jūras braukšanu un tam līdzīgi.
0: Tā jau izskatās. Es jau piedaru pie tiem, kas uzskata, ka tomēr ir atšķirības arī starp šiem reģioniem. Tas ir Daugavas lībieši un Gaujas lībieši. Tiešām Daugavas lībiešu teritorija. Mums ir ļoti bagāti sieviešu kapi. Tas liecina, ka tā sabiedrība ir netik maskulīna. Sieviešu liela līdztiesība, vairāk orientēta uz tirdzniecību. Gaujas lībiešu teritorijā tur ir uzkalniņa kapi, kas jau ir tāda varas manifestācijas pazīme. Tur ir pietiekoši daudz pilskalni, kurus mēs varam saistīt arī ar dažādiem vecākiem. Nu, tur Kaupo pils, tur ir Dabreļu pils, Satizel, tur acīm redzot ir Vesiķis, tur ir Anno. Tur, acīm redzot, ir vairāk tāda militarizēta sabiedrība, kas vairāk ir savstarpēja konkurence. Acīm redzot, arī laupīšanas karagājiena ir viens no bagātību avotiem.
1: Kas notiek augstāk pa Daugavu? Te ir atkal tas jautājums par, nu, primāru laikam Polockas kņaza iespējamo varas sfēru, kas ir runa par 10. 11. Gadsimtu, kas ir Kīvas Krievzemes uzplaukuma laiks, laikam ir mēģinājusi stiepties šeit lejup pa Daugavu.
0: Neapšaubām mēs redzam, ka ir šeit divas pasaules, ir rietumkristiešu pasaule un pareizticīgo pasaule. Pēc 11. Gadsimta tās baznīcas šķelšanās abi tie novirzieni ir naidīgi savstarpēji, bet šeit tais ziemeļu puslodē viņi tā puslīdz sadzīvo savstarpēji tirgojas, ir arī kaut kāda laulības sakari, bet tomēr nu, tā cīņa par ietekmi notiek un cik lielā mērā tas ir ticības izpratība, pareizticība neapšaubām šeit ir ātrāk, īpaši jau pie Daugavas, bet cik tā ir tieši ticība, cik tas ir meslu kundzība, ko cenšas uzspiest šie kņazi, tas pats Polocks kņazs vai

0: būtu pateikt. Bet ir jau ļoti interesanti, ka Meinards, kad ierodas kristīgajā misijā, ka viņš lūdz Polocku kņazam atļauj sludināt šeit kristietību. Nu, vēsturnieki jau uzskata, ka tas ir pirmais tāds starptautiskā vienošanās, kas notiek vietējiem tautām aiz muguras, nu, par mūsu likteni runā.
1: Arhaiskais Molotova-Ribbentropa pakts.
0: Jā, vai ne? Viņš tā kā atļauj to darīt. Mēs skatāmies mūsdienu acīm, ka Krievija tiešām ir draudz un pareizticība arī ir viens no tiem ieročiem, ko izmanto šī Krieva pasaule. Un tas uzskats sēnas pareizticīgo zemes, nu viņš ir saistīts ar imperiālskām ambīcijām. Mums skatoties tiešām šī laika Kijevas Krievzem vai Kijevas Rusa, kā var būt pareizāk viņu tiešām saukt, nu, viņiem tāpat valdnieku dinastijām visām tur pamatā ir Skandināvi. Tur arī Polocks pirmie kņaži, Ragmalds un tamlīdzīgi Skandināvis, pēc tam viņi mainās, pieņem pareizticību.
1: Zināmā mērā vēstures atkārtošanās, tāpat kā aizlaikos šeit bija šis migrācijas tāds baltais plankums, tā te ir tāds kristietības baltais vai pelēkā zona, kur kristietība ieviešās nu stipri vēlu.
0: Ja? Nu jā, nu mēs esam tāda pagānisma saliņa Baltijas valsts, arī Somija. Un, diemžēl, mēs trāpam redzēt tajā brīdī, ka jau tās mienmīlīgās misijas ir beigušās un ir šī izplatīšana. Ar ugunu zobenu, ka ir tā atziņa, ka ticības vārdā var arī nogalināt. Lai gan arī tie paši sakši lielā laikā viņus arī pakļāva ar ugunu zobenu pagāja pārsimts gadi, un viņi teica, taču ieradās šeit, un tieši tāpat cirt mūsu tā notiek.
1: Cik lielā mērā mēs varam teikt, ka tā ir šo divu lielo ticības sfēru konkurence par šo telpu? Tas, ka Polocks kņazs arī Meinardam visai viegli dod to atļauju, un pēc tam jau šķiet, ka tas ir bīskaps Alberts, kurš izpērk šķiet latgaļus un lībiešus no kņaza meslu atkarības, kad tā atkarība ir bijusi stipri nosacīta, jo reizi pa reizei ierodas vai nu kņazs, vai visdrīzāk kņazā kāds no dēliem, ar kara draudzi un kaut ko te savāc, ieliek ķeksīti, tā sacīt tabulā un dodas atpakaļ. Un tas ir tas atkarības līmenis.
0: Mūsdienās ir gan mūsdienu Krievijā, gan arī mums ir arheologi, kuri tā kā skatās, mēģina pārskatīt daudz arheoloģiskās lietas, kuras ir saistītas ar kristietību un ne tikai kristietību, ko agrāk viennozīmīgi traktēja, ka tās ir pagānismu simboli, ka tie kaut kur sakņojas Bizantijas mākslā, tā skaita arī pakausakts ar zvērgalu galiem, un tam līdzīgi mēs varam atrast. Un tad iznāk tiešām, ka šeit jau ir kristieši pirms kristiešiem, tieši pareizticīgā veidā jau daudz agrāk un daudz spēcīgāks tās pozīcijas bijuši. Bet es domāju, viena lieta ir tas, ka mēs atrodam pirmparaugs Bizantijas mākslā. Mēs jau īsti nezinām, kā tas cilvēks viņu uztvēra, nesāja. Un es domāju, ka šodien lielā mērā tā ir Krievijas ģeopolitiskā tāda orientācija, ka viņi arī pareizticīja Bizantiju, Trešā Roma un visi iekļaušanie kopīga imperialistiskajā skatījumā. Bet par to vietai iedzīvotā izvēle, nu, jūs ziniet, ka tad, kad tiek uzcelt Turaidas pils 1214. gadā, kad šeit ierodas pie bīskapa Talbalda, Tālos valdnieku Talbalda dēli, Ratsaburgas Filipa, tātad bīskaps šajā laikā, kas šeit viesojas, un noliek savu pareizticību apmaiņā pret latīņu rituālu. Mēs varam teikt, ka tā ir tāda pirmā Latvijas pamatiedzīvotāja izvēle par labu rietumiem, novēršoties no šīs pareizticības. Es domāju, tā laika skatījumā tā pareizticība nevajadzētu uzsvērt tādu, kā šodien to saistībā ar Krievu pasauli.
1: Nu, un kristietība kopumā mēs jau arī ļoti labi zinām, ka tā kristietības ieviešanās būtiski tie bija gadsimti.
0: Protams.
1: Un līdz brīdim, kad latviešus tiešām varēja uzskatīt par kristīgu tautu, bija jāpaiet vēl apmēram 500 gadiem.
0: To jau jums ļoti viegli varētu pārliecināties. Es esmu no Zemgales. Salgales baznīca mums ir, kur uzceļ hercogu laikā, 6. gadsimtā, ka hercogs pamana, ka viņa zemē nav skola, nav baznīca. Un tā baznīca ir uz milzīgu teritoriju. Tur ir Jelgavs, Bausks, bet līdz tam nav nekā. Tas vairāk tā kā gandrīz 19. Gadsimta vidus, varbūt pēc dzimbošanas atcelšanas, ka saimnieki tāda apzinīga kārtīga cilvēka etiķetes piedrē arī iet baznīcā, lasīt saimē priekšā bībeles vēdienās. Un daudzi gribēja būt kārtīgi cilvēki, un tas bija kaut kāds jauns, bet mēs jau līgo svētku svinām vēl šodien.
1: Jā, un piekopjam līga uz akšanas tradīciju kāzās.
0: Pēdējie līga uz atzēja, jā, tas viss Livonijas laika, viss savot runā, ka latviešiem ir jābeidz vienreiz tā līga uz akšanu.
1: Kas ir mantojums visdrīzāk no tiem pašiem stepju ganiem, sirmā sanatnē. Tad Noslēdzot un rezumējot mūsu

0: teikto, Rīgas izveidošanās šeit un tieši šeit ir ļoti loģiska, kas izriet no šīs vietas geogrāfiskā, etnokulturālā rakstura, un visdrīzāk nu, tieši šeit Rīgai arī bija lemts tapt.
1: Nu, droši vien, jā, tā ir, tas process notika dabīgi, tā pārvietošanās tie nebija arī uzspiesti. Rīga, es domāju, arī tāpat kā tās agrīnās pilsētas, ka viņi veidojās tiešām kā tirdzniecības vieta, kā jūs to teicāt pareizi. Arī vairāk tautu sadursmi, un arī pat sēļus nedrīkst aizmirst, jo Atskaņu hronika nemaldos min arī sēļus Rīgas apkārtnē. Tā kā, jā, nu viss šeit satikās.
0: Jā, satikās, un tad jau tas turpinājās tālāk, kā jau es teicu, tāds lielā mērā Latvijas kausējamais katls vai mezgla punkts, bet par to citos raidījumos kaut kad vēlāk, par šo sarunu, kas bija veltīta Rīgai pirms Rīgas. Es saku paldies manam sarunbiedram, vēsturniekam, arheologam, akadēmiķim Turaidas muzeja rezervāta vēsturniekam Guntim Zemītim.
1: Paldies jums!
2: Par pagātni sarunājas Eduards Linīgs.

Kino, kas modina, pārsteidz un iedvesmo. Nacionālais kinocentrs aicina uz dokumentālo filmu fóruma Baltic Sea Dogs filmu skati. No 8. līdz 13. septembrim kinoteātrī Splendid Palace Rīgā, kā arī Cēsīs, Liepājā, Rēzeknē, Salā un visā Latvijā portālā filmas.lv. Skolēniem, studentiem

0: pensionāriem pieejamas brīvbiļetes ierobežotā skaitā. Vairāk informācijas docforums.gov.lv.
1: Kā mūsu studenti redz valsts attīstību pēc Saeimas vēlēšanām? Latvijas radio raidījums Krustpunktā rīko diskusiju ciklu Latvijas augstskolās, lai kopā ar ekspertiem un studentiem spriestu par sabiedrībai būtiskiem politikas jautājumiem. Līdz pat vēlēšanām ik ceturtdien dosimies ārpus ierastās studijas uz augstskolām Rīgā, Valmierā, Daugavpilī, Liepājā, arī Jelgavā. Tās būs dzirdams tiešraidē gan Latvijas radio 1, gan pēc tam skatāms arī Latvijas televīzijas ēterā.
2: Cik daudz no Ilonas Daģis prasa orientēšanās sportā nopelnītie pasaules čempionis tituli savā vecuma grupā jau pāris gadus pēc kārtas? Par to un daudz ko citu saruna raidījumā Monopols.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
4: Ar ziņām 7:00 vakarā studijā Laura Zaķe. Ukrainā daudzviet pirmā skolas diena sagaidīta sirēnu, sprādzienu un pretgaisa aizsardzības trokšņu pavadībā. Tur dažādos formātos jauno mācību gadu sāka 25 tūkstoši mācību iestāžu. Nemitīgo Krievijas uzbrukumu dēļ daudzviet svētku pulcēšanās uz pirmo zvanu daudzviet nenotika vai tika rīkota tikai atsevišķi pa klasēm drošās vietās. Latvijas radio uzrunāja skolēnus Kīivas ielās.
5: Nebūlo par šo zvaniņu.
6: Nebija pirmā zvaniņa.
7: Tam vajadzēja būt tikai pirmajām un 11. Klasēm, bet arī viņiem atcēla. Toties bija gaisa trauksme un viņi mazliet pasēdēja patvertnē.
6: Diena nebija diez ko interesanta. Kopumā, kā parasti, bet mazliet īsāka.
8: Mums nebūs tādas tradicionālās līnijas, pirmkārt jau drošības apsvērumu pēc. Otrkārt, mums ir paveicies ar skolu, kura cenšas organizēt tā, lai bērniem vienmēr būtu interesanti un jautri. Tāpēc šodien mums būs 93. Vasaras diena, bet rīt, atkarībā no tā, kas virs mums lidos, mācīsimies. Skolai ir patvērtne, tāpēc ceram, ka viss būs labi.
9: Man ir ļoti labs noskaņojums, jo man ir jauna blūze, bikses un gulta un cimdiņa brīvdienām.
4: Uz plūdos skarto Nepālu šodien devies ārlietu ministrijas konsulārā dienesta darbinieks, kurš veiks koordinācijas darbus uz vietas. Plūdos dzīvību zaudējuši vairāk nekā 1000 cilvēku, bet vēl vairāki tūkstoši pazuduši. Bažās par epidēmiju mirušos sāks apbedīt, bet Nepāla starptautiskajai sabiedrībai arī pieprasījusi mobilās saldētavas bojāgājušo uzglabāšanai. Starp pazudušajiem ir 33 Latvijas valsts piederīgie, par kuriem līdz šim nav jaunu ziņu. Tikmēr valsts policija brīdina, ka krāpnieki izmanto situāciju saistībā ar Nepālā bezvēsts pazudušajiem latviešiem. Krāpnieki mēģinājuši no pazudušo latviešu tuviniekiem izkrāpt naudu, aicinot tikties klātienē un solot sniegt palīdzību un informāciju. Policija uzsver, ka valsts un pašvaldības iestāžu komunikācija un palīdzība tuviniekiem šajā situācijā ir tieša un nepastarpināta un par to netiek prasīta nekāda atlīdzība. Valdība šodien nolēma līdz 3. oktobrim pagarināt operāciju nelegālās migrācijas samazināšanai Vilkatis. Par to šodien paziņoja premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Kulbergs skaidroja, ka operāciju nolemts pagarināt, jo augusta vētra radīja nopietnus bojājumus robežas infrastruktūrā, tai skaitā Žogā uz robežas. Viņš atzina, ka šobrīd Žogā ir 61 bojāta vieta, caur kuru robežpārkāpēji var viegli iekļūt valstī. Attiecīgi tādēļ šīs vietas pastiprināti jāuzrauga. Un vēl par sportu. Latvijas hokeja izlases uzbrucējs Rodrigo Abols janvārī guva nopietnu kājas savainojumu. Tādēļ nācās izlaist visu atlikušo sezonu un arī pasaules čempionātu pavasarī. Pagājušajā sezonā Abols pārstāvēja Nacionālās hokeja līgas komandu Philadelphia's Flyers, bet šovasar viņš nesagaidīja piedāvājumus no NHL komandām, tāpēc noslēdza 3 gadu līgumu ar Šveices augstākās līgas komandu Bern. Raidierakstā Freibja podcasts uzbrucējs atklāja, ka pirmās 2 treniņu nedēļas pēc tik garas pauzes bijušas ļoti grūtas, taču tagad viņš jau tuvojas optimālajai fiziskajai formai.
10: Pirmās 2 nedēļas bija baigi smagi, grūti, tā kā 8 mēnešus netrenējas ar komandu.

0: Uzreiz ielikt iekšā tādos ātrumos, kā jau bija mazliet šoks. Tā kā bija dienas, kad sāpēja, kad vairāk, bet pēc tam divām nedēļām tā kā mazliet atgāja. Un tagad šis maz ir patīkami, ka kāja nesāp uz ledus, kas nozīmē, ka var mēģināt pielikt un mēģināt atgūt to fizisko formu un ātrums, kas ir mazliet pazudus, un to var just arī uz ledus, ka tas pirmais solīts vēl nav īsti apakaļ, jo pēdi vēl nav satrunēta. Bet organizācija ļoti pretim nākoša, viņi zināja, ko viņi parakta, kāda man situācija.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 16 grādi un pūš rietumu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 93%. Naktī pa laikam līs, vietām stipri un gaisa temperatūra būs 14-17 grādi. Rīta dienā būs pārsvarā mākoņains, pa laikam līs, vietām iespējams negaiss. Pūtīs rietumu, dienvidrietumu vējš 2-7 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 17-20 grādi.

0: Programma Monopols Latvijas Radio 1.
1: Sveicināti Latvijas Radio 1 un Monopola klausītāji. Cik labi jūs orientējaties vidē sev apkārt? Nu, viena lieta ir neapmaldīties ierastā vidē, pavisam cita – zibenīgi spēt koordinēt sevi svešā vietā, vadoties pēc kartes un vecā labā kompasa. Orientēšanās kultūra Latvijā ir sena un patiešām plaša. Cilvēki, kuri no darba uz mājām dodas ārpus pilsētām, nereti mežmalās vai uz nostāk esošiem mežu ceļiem pamana mašīnu čupiņus un cilvēkus sporta tērpos. Jā, tas diezgan droši signalizē, ka te ir darīšana nevis ar populāru sēņu vai jogošanas vietu, bet ar viena vai cita orientēšanās kluba sacensībām. Kas cilvēkus pievelk vidē, kur ne tikai ir jāskrien, bet jāspēj vēl arī orientēties? Un kāpēc skriet pa brikšņiem, kāpām, spraukties cauri avenājiem un cerēt, ka tā var ātrāk nonākt pie oranži-baltā kontrolpunkta, vai tomēr negribas ļauties un ieskatīties digitālo karšu un kompasu palīdzošajās aplikācijās? Sāksim sarunu no viena kontrolpunkta, lai nonāktu pie nākamā. Mana sarunu biedrene šajā monopolā ir nu pat atkal par pasaules čempioni, veterānu pasaules čempioni, orientēšanās sportā kronētā Ilona Daģe. Sveiki, Ilona!
2: Sveiki!
1: Cik labi tu orientējies vidē bez kompasa?
2: Ļoti labi. Man liekas, ka jā. Es vispār sāku bez kompasa. Pirmās orientēšanās pieredze man ir Barcelonā bez kartes un bez kompasa, un pēc tam jau reāli mežā bez kompasa.
1: Pilsētu vidē es vēl saprastu bez kompasa, ka var orientēties, bet mežā tas jau ir izaicinoši, jo tomēr pēc 3. 4. pagrieziena tu taču sāc apjukt.
2: Laikam tur tās bērnības takas mītās. Man ļoti patika jau bērnībā pa krūmiem lausties, ložņāt, pa purviem. Un nezinu, tā ir mana dabīgā vide, ka tur es jūtos ērti.
1: Bet kā tu domā, tu tā kā ieprogrammē sevi, tu atceries to, kur tu biji un nākamos punktus, vai tu tomēr vadies pēc saules vai pēc kaut kāda lielāka mēroga? Tajā brīdī tu tiešām to dari bez kompasa.
2: Tas būtībā pēc visa. Saula ļoti palīdz, ja viņa ir. Ja nav, nu tad ir grūtāk, un naktī ir grūtāk, naktī arī vairāk kļūdas pieļauj. Tīri tas, ka tu nespēji norientēties pēc tiem gaismas ķermeņiem. Bet laikam man ir tāds sajūta, ka man ir iekšējais kompass. Es tā kā visu laiku jūtu, ka es kaut kur pagriežos.
1: Gan to, kur tu biji, tu tā kā vēl turpini apzināties, gan to, kur tev ir jānonāk. Nu, diezgan daudz cilvēki var sevi sev par topogrāfiskiem idiotiem. Nu tā, ka ir viens, divi pagriezieni un viss.
2: Jā, un es to nesaprotu, kad vai tiešām tā var, jo man liekas, ka tas ir pilnīgi kaut kas predabisks, ka visiem mums jābūt tiem iekšējiem kompasiem.
1: Nu tā ir, ka mēs nevaram saprast, kā ir tiem, kuriem ir citādi. Un tas ir drošiņi visdažādākajām jomām, bet nu labi. Cik labi tu pazīsti Latvijas mežus tagad?
2: Nu, es neteiktu, ka labi pazīstu.
1: Bet tu zini jau, ja būs jābrauc, es nezinu, uz kādām sacensībām, Tartakā, piemēram, ka tu jau nojaut, kādi tur tie meži ir, un ka tu nojaut, kas tevi sagaida.
2: Nē, vispār nē. Jo man ir, es aizbraucu uz sacensībām, un man kāds saka, mēs te pirms pāris gadiem bijām. Tiešām, man nav, nu, pilnīgi, nē, es neatceros, tiešām. Ja, tikai tad, ja mēs tur esam ļoti, ļoti regulāri ir būts, tad jā, tad es atpazīstu pat kādas vietas, tāda tā kā deja vu sajūta rodas.

0: bet nē, es ar vienu reizi neatceros.
1: Tas, kas man šķiet interesanti, orientēšanās, principā jau treniņu īsti nav, uzreiz ir tās, nu, tās ikdienas sacensības, saucamās pēcpusdienu vai kas, nu, jo tas tik un tā ir sacensības.
0: Jā.
1: Jo nu, tu tāpat vieni iet orientēties īsti pat nevari, jo nav ja neviens, kurš izliek karti.
0: Nu, ir treniņu poligoni, ko Latvijas orientēšanās federācija ir izvietojusi dažādās vietās Latvijā. Arī Jelgavā Būriņu mežā ir viens no poligoniem, kur ir statiski punkti. Tie nav tie konusiņi, bet ir koka mietiņi, uz kura ir rakstīts kontrolpunkta numurs, un karti var izdrukāt pats mājās uz sava printera, un tad iet un trenēties.
1: Lūk, nu tas man ir jaunums. Man daudz kas orientēšanās sportā būs jaunums, jo es tiešām... Mežā, kā orientieris, esmu bijis divas reizes. Vienreiz, nu, sakojot kādam savam draugam, otrreiz, mēģinot viens pats izkulties, bija interesants piedzīvojums, bet par to droši vien vēl, kā to sākt, mēs parunāsim vēlāk. Bet tas, ko tu saki, tad tev tiešām nemaz nav tā, ka tev pasaka, būs orientēšanās sacensības Garkalnē vai Nītaurē, tev ir vienalga?
0: Man pa lielam ir vienalga. Nu, Garkalnu es atpazīstu mazliet. Tur es zinu apmēram, kāds ir tas mežs.
1: Tur biežāk ir, jā. Un kuru Latvijas pusi, tu pati dzīvo Jelgavas pusē, tad tās puses mežus tu pazīsti labāk.
0: Jā, pilnīgi noteikti, jā. Tur mums ir ceturtdienās ir Alnis, mūsu vietējais klubs organizē kārtas, un tur gan mēs esam skrējuši jau kopš es sāku.
1: Jelgavas pusē reliefs nebūs baigi daudz atrodams,
0: kā,
1: un kā tev ir nonākt tajās vietās, kur pēkšņi tas reliefs ir?
0: Nu, tur ir auzas uzreiz, tas ir skaidrs, jo... Tādas mazas kāpas, kādas ir ap Rīgu, Carnikavas puse, tas ir perfekti. Tur es visu varu nolasīt. Bet tiklīdz ir klāt pie reliefa džunglis, kur ir krūmi, zaļš, viss. Es esmu tanī brīdī, tur man ir mazliet panika ieslēdzas. Un tad ir ļoti grūti koncentrēties un spētu karti nolasīt.
1: Un arī aptvert, kā apskriet, kā, vai ir vērts jā. Mēģināt apskriet
0: tieši
1: kalnu,
0: tā.
1: Vai tomēr mēģināt tikt
0: jā, jaukšā. Jo zemgalē orientējoties, es praktiski eju pēc azimuta. Viss pa taisno, nu vai arī, ja tu zini, kad apkārt pa stigām būs ātrāk, nu skaidrs, tu nelauzīsies speciāli cauri avinājiem. Bet tiklīdz ir iejaukts reliefs, tā tur ir jādomā uzreiz citās dimensijās, un tas ir sarežģītāk jau.
1: Es pieļauju, ka orientēšanās sportā es pieļauju, ka neviens neliek austiņus un neklausās mūziku.
0: Neesmu redzējusi.
1: Jo tur tik ļoti atšķirīgi no skriešanas ir tas, ka tev visu laiku ir jābūt klātesošam, jādomā. Tu nevienā brīdī nevari pazust no tā punkta, kurā tu atrodies.
0: Jā, tieši tā. Un ja tu arī ir garāki etapi un tu sāc aizdomāties par kaut ko citu, tu reāli saproti, ka a kur es esmu?
1: Tu pazaudē kaut kādu atskaits punktu un viss.
0: Jā.
1: Un tad gaidi, ka izskries no kartes. Un ir gadījies tā tiešām kārtīgāk nomaldīties?
0: Nu, kā Tovei Aleksandersonai Siguldas pusē pasaules čempionātā man nav sanācis, ka viņa tur kārtīgi nomaldījās. Bet, nu, mazas kļūdiņas ir bijušas, bet es saku, es nekrītu panikā tādos brīžos arī, bet es ir visgrūtāk īstenībā nevis par to kļūdu lielumu laika ziņā, bet ka tu ir svarīgi mači un tu saproti, ka tur pat tā 10 minūšu kļūda pieļautā jau tu jūti, ka tas var maksāt tev daudz un līdz ar to dažādās sacensībās tas pieļaujamo kļūdu lielums ir atšķirīgs.
1: Par to, kādas ir tās emocijas sacensībās, mēs noteikti aprunāsimies. Tātad mūzika sportā, bet ja tu vienkārši skriet, skriešanas treniņā, tu mēdz klausīties?
0: Jā, vienkārši skrienot, man ir vajadzīga mūzika. Citādi es nevaru sevi nemaz pierunāt iet skriet, jo man vajag, lai kaut kāds novērš manu uzmanību no tā, ka tas ir tikai treniņš.
1: Un kas ir tas, kas tur parasti skan?
0: Kaut kas uz priekšu dzenošs. Un var būt arī vairāk tāds ar klavieru mūziku, bet ar jaudu, kur ir...
1: Dinamika.
0: Dinamika, jā.
1: Un Within Temptation and Jerry Hale duets and Sing Like a Siren, tas tur būs tavās austiņās?
0: Jā, nu tas ir no playlistes, to bija ļoti viegli izvēlēties, jo vajag 3 dziesmas, tad pirmā, lai ir tā, kas manā laika playlistē atskanēs pirmā, un šī bija tā, kas atskanēja, un laba izvēle.
1: Noklausāmies visi kopā.

0: Dziesmai izskanot, mēs atkal varam sākt mēģināt orientēties, jo atgriežamies sarunā ar pasaules čempioni veterānu orientēšanās sportā. Vai arī veterānu pasaules čempioni orientēšanās sportā? Kā ir pareizi jāsaka?
1: MOTS World Masters Orienteering Championship. Tas bija tas tātad pasaules meistaru orientēšanās čempionāts.
0: Un tajā tur ir vairākas disciplīnas pagājušajā gadā. Tu tur dabūji labākas medaļas pat nekā šogad, bet tik un tā viens zelts arī šogad.
1: Jā. Pagājušajā gadā es pirmo reizi piedalījos. Tas bija Spānijā, Žironā. Un atbraucu ar diviem sudrabiem un zeltu. Zelts gan man bija tikai garajā distancē, kas nu, būtībā man pat varbūt ērtāks, jo it kā vieglāk orientēties, bet nu, ļoti smags apvidus, liela augstuma metri un tā tālāk, tāpēc es tā...
0: Tas bija kaut kur Pirenejā? Ah, nē,
1: Žiron, bet parasti garo distanci ņem ar vairāk augstuma metriem. Arī šogad bija tas pats. Bet šogad...
0: Un kur bija šogad?
1: Šogad bija Polijā Žešuva, netālu no Ukrainas robežas. Un tur arī, protams, ir augstuma metri, bet tur bija tāds, nu, siguldas apvidus apmēram. Un es jau redzot, kas tur mani sagaida, man pilnīgi nebija cerība, ka es tur kaut ko dabūšu. Un tas, ka es finišēju sestā, jau man bija kā uzvara, tāpēc pilnīgi nebija vīlusies. Bet, jā, un sprints ir mana mīļākā disciplīna orientēšanās sprints pa pilsētu. Tātad, ja pērn, tur bija sudrabs ar pāris dažu sekunžu no zelta, tad šogad jau bija mazliet vairāk ļūdiņas, bet es ļoti negatava aizbraucu šogad uz pasaules čempionātu, jo sprints bija sestdienā, un iepriekšējā svētdienā es biju noskatījusi,

0: reizes gaujas 53 km. Nu, kā jūs iedomājaties, kādas bija manas kājas un ko sprintā var izdarīt, ja sprintā ir vajadzīgs ātrums. Es biju pilnīgi ar negatīvām kājām, un tas, ka es izcīnīju piekto vietu, nu, bija daudz, bet ar vilšanās sajūtu. Un tieši tāpēc tā izcīnītais zelts vidējā distancē, kur tiešām varēja skriet, un tur bija diezgan līdzens, būtībā tāds zemgales apvidus. Mans tā kā māju apvidus, mazliet krūmi, mazliet pļavas, nu, un tur bija zelts.
1: Cik aptuveni ir tās distanču garumi, lai klausītāji, kuri neorientējas, saprastu?
0: Nu, sprints ir apmēram 2,5 kilometri pa pilsētu.
1: Nu, priekškārtīgi skrēja ir tiešām sprints.
0: Jā, nu tas ir 15 minūtes, kurās ir jāiekļaujas, lai tiktu pie laba rezultāta, pie, nu, godalgota rezultāta. Un vidējā distance būs ap 35 minūtēm ir jāizskrien, un tie var būt viss atkarīgs no apvidus atkal. Tātad, ja tas būs reliefaināks apvidus, tad būs mazāk kilometri, bet tur var būt no 3 līdz 5 kilometri, jo, nu, jo grūtāks apvidus, jo būs lēnāks pārvietošanās ātrums, jo ātrāks apvidus, skrienamāks, jo būs vairāk kilometri, bet jā.
1: Un garajā distancē?
0: Garā distance uz papīra izskatījās ļoti īsa, jo garā distance parasti ir tādā pa 8-9 kilometri, bet šoreiz bija, ja nekļūdos, kaut kas tuvu septiņiem, tas jau vien liecina, ja būs augstuma metri un tik mazas kilometri, tas būs smagi, būs vairāk jākāpj un jāiet un jālaužās, un tiešām bija arī kritušie koki un purvi, kur tu līdz ceļiem ūdenī esi, nu nekāda romantika vairs. Tā kā jā.
1: Bet, ja es pareizi saprotu, orientēšanās sports tev nav no bērnības?
0: Nē, jā, es orientēties sāku pēc universitātes pabeigšanas pat, jā.
1: Un kas tev bija bērnībā, kas bija tavi sporti? Ja tu nāc, tu arī patiesi no Jelgavas puses, ja?
0: Es esmu dzimusi Jelgavā, un diezgan daudz esmu kleņojusi pa Latviju, dar diezgan daudz pārcelšanās, bet esmu dzīvojusi arī 2 km no Krievijas robežas, pie pašas bija tur Viļaka un Vecumi stacija tāda. Un laikam tas pirmais sports arī bija iet uz skolu. Tā kā tagad skolas gads ir sācies aktuāli, tad man arī trešā klasītē mācījos, man bija uz skolu jāiet 10 km ar kājām, turp un atpakaļ. 2 km pa zemes ceļu un 8 km pa sliedēm. Man ļoti nepatika, bet tā bija nepieciešamība, bet tagad man ļoti patīk sliedes.
1: Tev labi sakrīt solis ar būšņiem?
0: Jā, laikam, jā.
1: Ir cilvēki, tur, kas nemīl tieši.
0: Tā kadence, tur reāli pastrādā pie kadences, jo tiešām pat tām špalām iet bija labāk nekā iet blakus sliedēm, jo tur
1: tur tas šķambas, asas un jā. Nepatīkams tas ceļš. Nu labi, bet tad tu daudz staigā bērnībā, nu vismaz tajā laikā, kad tu dzīvo kaut kur, kur tev ir jāiet 10 km uz skolu. Tur es ticu, ka vairs sportu arī negribās, bet tad, kad tu, nezinu, nonāc vidusskolas laiks, un vēl kaut kas tev bija kaut kāds, arī man sports nebija. Vispār bija tavā?
0: Nē, nebija? Man nebija ne sporta pulciņa, ne sporta intereses kā tādas, bet vidusskolā, 4. vidusskola bija mana vidusskola,
1: Jelgavas
0: 4. vidusskola, jā. Tieši vidusskolas klasēs, mana klasa audzinātāja bija sporta skolotāja, un viņa laikam manī saredzēja kaut kādu veidu potenciālu, un viņa mani sūtīja uz sacensībām, bet tās bija tur pāris sacensības, kādreiz bija tāda lielā balva, laikam saucās, kur tur vajadzēja turībā tādas visādas aktivitātes, muļķības, bet nu katrā ziņā tur tikai sportiskos sūtīja, nu tiem, kuriem ir potenciāls. Bet, nu, man ļoti švaki gāja, jā. Vienreiz es esmu 400 metrus skolu pārstāvot stadionā skrējusi, bet es stabili pēdējā noskrēju, un tanī brīdī man likās nekad mūžā es to vairs nedarīšu, jo šausmīgi sāp, plaušas, elpot nevar, kājas pēc tam beigtas, nu, jā, nu, ko lai dara.
1: Bet ko tad tu darīji, ja sports nebija, tad jau laiks ar kaut kam citam?
0: Jā, es dziedāju korī, man ļoti patika.
1: Un tagad?
0: Nu, tagad es skrienu.
1: Bet tu negribi dziedāt korī?
0: Esmu domājusi, ka to gribētu, bet, nu, es nevaru visu gribēt. Es laikam to pataupīšu kādam, nu, tādam vēlākam laikam.
1: Tad cik daudz tu trenējies šobrīd? Cik daudz tev paprasa tā orientēšanās un sporta pasaule no tevis stundu skaitā nedēļā?

Nu, viņa droši vien prasa vairāk, bet es neesmu gatava tik daudz dot, tāpēc man visu laiku liekas, ka es esmu tā kā mazliet uz parāda dzīvoju, ka man kādreiz būs tas jāatdod, jo sacensībās man iet tik labi, ka nu, man treniņa rezultāti pēc treniņa apjoma nevajadzētu tā būt.

0: par kuru tu runā, tas jau mēs vairs nerunājam par tādu amatieru, amati, nu tāda, es te vienkārši iziešu paskriet. Tu tomēr pragmatiski plāno savu skriešanu, saliec kopā ar darbu, ar ģimeni. Nu, jā, tas jau ir tāds diezgan nopietnis
1: bet
0: process.
1: Tie ir būtībā šie te divi gadi, kad es tā daru. Pirms tam es burtiski vispār pilnīgi netrenējos. Es braucu brīvdienās uz sacensībām, trešdienās dažreiz uz magnētu orientēties, un ceturtdienās mūsu vietējais Alnis, kur es aizbraucu skriet. Un brīvdienās sacensības. Un viss, nebija vispār treniņu.
0: Bet kāpēc tev vajadzēja vairāk? Varbūt, ka varēja palikt tajā versijā. Jā,
1: man vajadzēja. Jo es sapratu, man sāk orientēšanās mazliet tā kā kaut kā apnikt. Man nav to izaicinājumu, man vajag izaicinājumus visu laiku. Jo arī tas Covid laiks man lika saprast, kad man vajag sacensības. Man nepietiek vienkārši iet ārā skriet priekš sevis. Man vajag tieši to sacensību vidi, tos hormonus, kas tur izdalās. Un viss tas man ir vajadzīgs, un tajā Covid laikā es sāku pusdienu laikā iet skriet tīri apjoma, darba apjoma dēļ, kad es varēju vienkārši no darba prom. Pusdienu laiks no 12 līdz 1 ir mans, un lai mani neviens nevarētu sasniegt, man bija jābūt ārā no mājas, tātad es skrēju. Un es sapratu, nu varu paskriet. Bet jā, tīri tā orientēšanās man sāka mazliet... Man vairs nebija izaicinājumi, jo savā vecuma grupā es biju līdere un stabila līdere visu laiku no kārtas uz kārtu, no sacensībām uz sacensībām. Un man likās, ka nu, kāda jēga kaut ko darīt vēl, ja tu visu laiku tāpat esi līderis.
0: Un tu meklē kaut kādu izaicinājumu, kur tas nebūs tik vienkārši.
1: Jā, un tāpēc es sāku pamanīju, būtībā īstenībā pamanīju, jo droši vien tajā brīdī to man arī vajadzēja, jo mēs jau parasti pamanam tikai tad, ja mums to vajag. Jelgavas vecmeisteri aicināja pievienoties savam pulkam vieglatlētikā. Nu, un es sapratu, šis varētu būt labs. Kaut kas pavisam cits, tā pati skriešana, tikai uz sarkanā paklāja.
0: Labi, kamēr mēs apdomājamies, kur mēs to sarunu vedīsim tālāk, ļaujam mūsu sarunā ienākt vēl kādam citam runātājam, kādam cilvēkam, kuram ir ko teikt par Ilonu Daģi.
2: Ilonu pazīst jau kādus 11 vai pat 20 gadus. Tur liels bija tāds pārsteigums, kur tāda meiča mūsu Jelgavas mežos ir uzradusies. Jo toreiz viņa bija ātra, taču orientēšanās prasmes varbūt nebija tik augstas. Un toreiz mēs arī varējām sacensties par rezultātu, par vietām, kurai labāk veicies. Taču Ilona ar savu mētiecību, ātri vien panāca mūsu pieredzējušos orientieristus un tagad ir jau arī pamatīgi apdzinusi. Tagad ir liels prieks, ka kādreiz varam startēt vienā komandā stafetēs. Tas nozīmē, ka komandai varētu būt potenciāli augstāks rezultāts, jo Ilona parasti ir viena no pirmajām, kas parādās finišā. Taču viņa arī parasti komandā uztur tādu azartisku sacensību gaisotni. Un tā es arī raksturotu Ilonu kā mērtiecīgu, azartisku un ārkārtīgi enerģisku. Reiz noklausījos viņas bērnu sarunu pēc sacensībām, kur bērni bija stipri priecīgi, ka mamma šoreiz nav uz piedestāla. Un tas liktos jocīgi, kāpēc, jo Ilona ļoti bieži ir godalgotās vietās, un bērni bija vienkārši priecīgi, ka ātrāk varēs tikt mājās, jo nebūs jāgaida apbalvošana. Taču kopumā es domāju, ka bērni ļoti lepojas ar mammas sasniegumiem un jāsaka, ka viņiem ir ko turēt līdzi. Visi talanti un aizraušanās aktivitātes, ko Ilona veic, tas ir vienkārši apbrīnojami. Ilona ir aizrautīga grāmatu lasītāja un parasti arī padalās sociālajos tīklos, kuras ir tās labākās grāmatas, ko lasīt. Viņa cep izcila garšīgus makarūnus un kūciņas dekorē. Šķiet, ka viena no tādām pēdējām viņas aizraušanās ir jaciņu un džemperīšu adīšana. Vēl viņa paspēja iekopt skaistu dārzu, sataisīt jāņogu želejas un, protams, skriet asfaltu skriešana, taku skriešana, orientēšanās un ziemā vēl arī distanču slēpošana. Ļoti apbrīnoju šīs visas tavas aktivitātes un, nu, kādreiz varbūt gribētu uzzināt noslēpumu, kur tu ņem tādu enerģiju.

0: un kā tu to visu paspēji.
1: Nu, Ilona, ko tu atbildēsi Zanai Dzirkalei?
2: Jā, nu, ja godīgi, es arī nezinu, kā tas ir iespējams. Tagad klausoties, man neticās, ka tas ir par mani, bet nu, visi fakti atbilst patiesībai.
1: Ko tu meklē grāmatās?
2: Tā ir mana atpūta. Man ļoti patīk tās daudzās pasaules, kas ir grāmatās. Un man nav mīļākā žanra. Es varu detektīvus lasīt, mīlas romānus, fantāziju, psihoterapijas grāmatas.
1: Izziņas literatūru.
2: Nolikums.
1: Bet interesanti, ko tad tu saki savai ģimenei, ja tu saki, ka grāmatas ir atpūta, tad ko tu saki savai ģimenei, kāpēc tev vajag iet skriet?
2: Tāpēc, kad vajag to balansu, jo skriešanā es ļoti daudz atdodu no sevis, un man vajag atpakaļ, un atpakaļ es dabūnu no grāmatām.
1: Bet tāda vienkārša skriešana ir mazāk prasīga. Nu, tur tomēr vieni labi apavi, daudz maz normāls sporta tarps un aidā. Kamēr orientēšanās sportam ir vajadzīgi cilvēki, kuri izliek kontrolpunktus, kuri sazīmē kartes. Tev ir vajadzīgs arī galu galā kompasu atcerēties, paņemt līdzi, nu, ja nebūs iedos kāds. Bet tomēr tas ir prasīgāks sporta veids. Vai tā skriešana, nu, vai nebūs vienā brīdī tā, ka, es vienkārši skriešu?
2: Nē, man liekas, būs otrādāk. Jo šobrīd es diezgan daudz skrienu un mazāk orientējos, bet es zinu, kad es orientēšos, nu, līdz kā pa malai.
1: Bet kāpēc tā ir ar orientieristiem? Un mēs zinām, Latvijā ir rūdīti orientieristi, kas ir no ļoti pieklājīgā vecumā. Kāpēc, kā tu domā, kas tas ir, kāpēc tieši orientēšanās ir tas sporta veids tomēr, kurš tos cilvēkus notur?
2: Tas ir dzīves veids būtībā, jo nu, orientēties var tad, ja tev to patīk darīt. Un orientieristi ir tie cilvēki, kuri ir atklājuši šo sportu kā savu. Un no tā nevar tikt vaļā, nav tāda diena, nē, man tagad viss, man tas vairs nepatīk. Jā, var nogurt no tā lielā apjoma, kas ir sezonā, var arī paņemt kādu brīvāku gadu un nebraukt uz visām sacensībām, bet, nu, manuprāt, vienmēr atgriezīsies, ja vien fiziski to varēs izdarīt.
1: Vai tas, ko tu saki, nu, tur ir riski, es divreiz esmu pamēģinājis, iespējams, ka, ja trešo reizi pamēģināšu, ka viss,
2: vis,
1: ja
2: vis.
1: Iepatiksies, tad...
2: Vairs rādījot tevi neredzēt.
1: Nē, kāpēc? Tu taču arī strādā.
2: Jā, patiesībā jā.
1: Nu, un to darbu taču izdodas apvienot, un to taču darbā esi, es tagad nemācēšu uzreiz atrast pareizos vārdus, nu, ar svaigāks, motivētāks, jo tu esi izkustējusies, tu esi dabūjusi to skābekli, tu esi dabūjusi to mežu, un tu taču uz darbu atnāc gatavāka darbam, iespējams, nekā tas, kurš ir visu vakaru sēdējis pie televizora.
2: Jā, pilnīgi noteikti, un kā es saku kolēģiem, es nāku uz darbu atpūsties, jo tas darba apjoms, darba slodze, kas ir tā, jebkurā gadījumā tā ir atpūta, pēc tā, kas ir darīts brīvdienās.
1: Tas izklausās interesanti, kā tu tagad to pagriezi uz darbu atpūsties, jo no darba devējs, protams, varētu domāt, ka tas ir kaut kas slikts.
2: Nu
1: ko
2: jā,
1: kā jāpšķiks
2: atnācis.
1: Jā, bet patiesībā tas, ka tas tavs rūdījums vienkārši ļauj uztvert darba stresu kā mazāku.
2: Jā,
1: kā,
2: pilnīgi, jā.
1: Nu, tas izklausās ļoti labi. Es tagad es attaisnoju sevi, kāpēc es arī pirms šīs sarunas, kādu stundu iepriekš biju aizgājis paskriet.
2: Oh.
1: Un es zinu, ka mani kolēģi, kas saka, kāpēc tu tā dari, tu taču atnāks noguris. Bet es tieši pamostos.
2: Nu, jā.
1: Man tas, es domāju, ka to mēs varam ieteikt tātad daudziem cilvēkiem.
2: Jā, pilnīgi,
1: kustību, jebkurā gadījumā, katram atrodot savējo. Ilona Daģi startē sacensībās Latvijā. Cik bieži tu jau tuvojoties kontrolpunktam, bet vēl neredzot, bet pēc objektiem un apstākļiem zini, kur tas būs, jo tu taču pazīsti tos cilvēkus jau, kur ir lika kontrolpunkts, tu zini viņu trikus, tu zini, ka viņi liks bedrītē, tu zini, ka viņi liksēs koka saknes, vai ir kaut kas tāds, ko pieredzēs orientēris tiešām pēc vides jau saprot, kas visticamāk būs bijis izdarīts.
2: Jā, es ticu, ka tā ir, jo es esmu runājot ar citiem, tu jau saproti, viņš lika punktus, tad jau mēs zinām, tur būs tādi un tādi āķīši, būs strauji pagriezieni un visādas viltības, bet es neesmu vēl tā iedziļinājusies, un es arī nekad neanalizēju šādas lietas, jo man patīk sportā, šajā orientēšanā sportā tieši tas pārsteigums. Man arī neinteresē nekad izpētīt apvidu pirms tam, jo ir pieejamas vecās kartes konkrētajiem apvidiem. Man tas, jā, man
1: es zinu, ka ir orientieristi, kuri pēc sacensībām, un mūsdienu digitālajā risinājumā piedāvā brīnišķīgas iespējas izpētīt, kā tu esi skrējis pa karti, kur tu esi novirzījies, mēģināt analizēt savas nākotnes kļūdas. To arī tu esi darījusi?
2: Jā, nu to es daru, jo tas ir interesanti, jo tad citreiz

0: Ziniet, tiešām tev šķiet, ka tu gāji gar to kalniņu, realitātē tu aizgāji mazliet citur. Un ir svarīgi to zināt, lai pēc tam nākotnē tu vairāk pievērstu uzmanību dažādām detaļām. Jo es nevarētu teikt, ka es ļoti labi orientējos. Es ar savu ātrumu nokompensēju savas daudzās kļūdas, un dažreiz tas nenostrādā. Bet jā, tā analīze ir nepieciešama, lai sev to izaugsmi veidotu, nu, lai būtu šī pieredze. Bet pirms tam es apvidu un nepētu tieši tāpēc, ka man patīk paņemt svaigu karti un nezināt, kas mani tur sagaidīs.
1: Vai tad, kad tu skrieni sacensībās mežā un orientēšanās sacensībās, ļoti bieži tā, ka cilvēks startē, tad, kad viņi vēlas, atbrauc un startē? Un vai gadās, ka tu zini, ka tev tu redzi pa priekšu skrien kāds pieredzējušais, un ja tu zini, ka viņš skrien to pašu karti, tu pasaki kādu laiku?
0: Nē. Kādreiz es tā darīju. Sākot mācoties, es tiešām tā arī darīju. Es paskatījos, o, šis skries manu distanci, un es turēšos astē. Bet šobrīd man tas nepatīk. Man arī nepatīk, kad man iesēžas astē, un man nav tās, man ļoti patīk būt vienai pašai mežā. Un jo vairāk tur ir cilvēki, jo man, nu jā, tas nav man.
1: Paņemam muzikālu atkāpi ar Džeku Savoreti, Breaking the Rules. Es ceru, ka būs tas dzīvais ieraksts, kā tu esi lūgusi. Kāpēc šī dziesma?
0: Nu, tie noteikumi. Un kļūstam vecāki un veterāni. Sports un jāiet savs ceļš.
1: Klausāmies.
2: Grazie.

0: iespējams, ka ar tādiem aplausiem Ilona Daģe finišē kādās no savām sacensībām. Ilona, kas ir garākā distance, ko tu esi noskrējusi?
1: Noskrējusi? Laikam jau Rogainīgā, 6 stundu Rogainīgā man ir bijuši 53 km.
0: Un Gauja trēlā tas
1: Gauja
0: pats?
1: Ir, Gauja bija nedaudz zem 53, 52 komats kaut kas, tāpēc jā, tā būs otrā vieta.
0: Un tu pati piemini Rogainīgas, bet cik vispār var salīdzināt orientēšanās to distanci, cik ir noskriets ar skriešanas distanci? Vai to vispār vajag un var salīdzināt?
1: Viss no apvidus ir atkarīgs, jo...
0: Un arī no skriešanas.
1: No skriešanas, jā. No
0: tā, piemēram, tā arī varbūt asfalta skriešana vai tā ir taku skriešana.
1: Jā, tieši tā. Bet ļoti salīdzināms ir leģendu Rogainīga 2 stundu distances. Tās ir pilnīgi totāli skrienamas. Tur ir no orientēšanās ir ļoti maz tas, ka tev ir jā, kontrolpunktos jāpaspēj viņus atrast un atzīmēties, bet tur nav laika kļūdīties un meklēt punktus. Tev jau jāiet ar lielu pārliecību un vienkārši jāmauc cauri tiem punktiem. Tā ir drīzāk skriešana ar orientēšanās elementiem.
0: Nu jā, un tad vai par pasaules čempionātu vēlreiz atgriežoties šī gada, vai tad, kad aizbrauc tāds Latvijas, nu, tu pati saki, labākā orientieristi, nu, šobrīd, un tur tu satiec tādus pašus, mēs zinām, ka skriešanā, tādā klasiskā taku skriešanā, vai kaut kur labākie mūsējie, ne tuvu nav līdzīgi labākiem viņējiem, nu, visas pasaules sportistiem, tur tāda tā starpība ir liela. Orientēšanās sportā, nu, tu ved medaļas mājās. Tas nozīmē, ka mēs esam tajā pašā līmenī.
1: Jā, mēs esam. Nu, jo man likās, tā, kad es braucu, kad, nu, pirmkārt jau veterānu sportā nav Latvijas izlase. Tev nebrauc, tur nav atlasīti. Tur vienkārši brauc sportisti, kuri paši grib, sasnieguši konkrēto vecumu un piedalās. Bet tas, ka tur ir pasaules čempionātu medaļnieki, tie, kas ir bijuši no izlases, tātad viņi savā elites vecumā ir bijuši izlasē, bijuši paši labākie, pasaulē ir izcīnījuši medaļas, un tagad viņi savā vecumā turpina tās medaļas izcīnīt, un ka es arī varu viņu starpā tur būt un izcīnīt medaļu, tad es esmu viņu līmeni noķērusi.
0: Un to es, jā, tu esi pienākusi pie viņiem vēlāk. Kā viņi pieņem tos cilvēkus, kurus viņi nepazīst, kas nav no tās viņu?

0: vides mūžīgi, mūžos bijuši. Cik draudzīgi ir orientēšanās?
1: Viņi ir ļoti draudzīgi. Un viņiem tāds, wow! Kas tu esi? Kur tu biji iepriekš?
0: Tikai dažus gadus.
1: Un, jā, un tas jautājums, nu, Eiropas čempionā arī satiksimies, jo viņi jau turpina. Labi, viņš tur 40 gadniece skrien veterānos, bet viņa arī valsti pārstāv arī lielajā čempionātā.
0: Un kā ir? Vai Ilona Daģa arī pārstāvies valsti lielajā čempionātā?
1: Nē. Es neeju uz tām atlasēm. Man visā...
0: Bet tu varētu? Tur tā konkurence kāda ir šobrīd Latvijā par labākajiem rezultātiem?
1: Nu, mums ir ļoti spēcīgas jaunās orientieristas, un tāpēc nu, skatu ir viņām. Es tur vairs negribu, nē. Jo, nu, kāda jēga man tur tagad būtu gadu, divus, trīs būt, ar viņām pakonkurēt, un tāpat man ir labi, te, kur es esmu. Es jūtos ļoti labi kā veterāne, it kā sporta veterāne, bet īstenībā, man liekas, sporta veterānam vajadzētu būt, tu esi bijis sportists, un tad tu vienkārši esi novecojis. Nu, man ir otrādāk. Es neesmu bijusi sportiste, un es tagad esmu kļūsi par sportistu.
0: Jā, nu, vēlreiz atgriežoties pie tā, ko tu jau sarunas sākumā teici, ka tu izdarīji visu tā, kā nevajadzētu darīt. Braucot uz pasaules čempionātu, neilgi pirms tam noskrien Gauja trail 53 km distanci pa reliefu, kas ir tas, ko tu meklē tajā Gauja trail?
1: Nu,
0: jo varētu taču orientēties.
1: Man patīk taku skriešana, ļoti patīk. Jo es jau biju arī jūnijā aizbraukusi uz pasaules veterānu kalnu čempionātu. O, pirmo reizi mūžā sacenu. Nu, tur gan es sapratu, ka nē, tas man vēl nepadodās, bet es uz to iešu. Tas ir tas, kas man patīk, un es noteikti turpināšu, un es braukšu atkal uz pasaules kalnu veterānu čempionātiem. Man ļoti patika tā pieredze.
0: Un ar Latvijas stirnabukiem un visu pārējo?
1: Jā, Latvijas stirnabukos arī esmu virsotne lasportīva komandā, un ļoti patīk.
0: Un tur tie labākie, nu, viņi tik viegli tev neatdos to pirmo vietu.
1: Jā, nu, jā, viņi ir labākie, bet es ar viņiem, es arī nepadošos, es arī tur cīnīšos un cīnos.
0: Bet tev patīk tā sajūta, ka ir pirms tevis vēl distancē skrienot, tev patīk zināt, ka ir priekšā kāds vai kādas, vairākas, viena?
1: Man ļoti patīk, ja es zinu savu pozīciju. Man, ja es esmu tur 3., 4., 5., es eju pa savu pozīciju, es zinu, un jā, ja izdodas kāda noķert, ir forši. Protams, ka nepatīk, ka man pa priekšu kāds skriena, jo nu, tas nozīmē, ka es atpalieku no kāda, bet nu, man patīk tā cīņa, man patīk tā dzīšanās pakaļ varbūt arī, un dzīšanās prom, skriešana prom no sekotājiem. Nu, es zinu savas vājās puses, kuras man ir jātīsta vēl, lai es justos tā tiešām forši līdz distances beigām arī, bet jā, es izbaudu.
0: Un ar ģimeni tev ir paveicies, ģimene atbalsta? Un paši ir sportiski?
1: Jā, nu, bērniem vienkārši nebija variantu, viņi piedzima tādā ģimenē, nu, un viņiem tiek iedots viss tās sajūtas, un patiesībā, nu, viņi nekad nav spirinājušies pretī, viņi, nu, tas ir dzīvesveids.
0: Nu, bet vispār ģimenē vienoties par to, kur brauksim, uz kurām sacensībām, jo katram taču var gribēties kaut ko citu piedzīvot tajā nedēļas nogalē, ir vienkārši?
1: Mums kaut kā sakrīt laikam. Sakrīt tas.
0: Arī viens no jums nezinu, kurš visu laiku piekāpjas.
1: Jā, laikam es būšu tā dominējošā, jo, zin kā, tas, kurš nes mājās tās medaļas, tas izvēlēsies, uz kurām sacensībām braukt.
0: Mums vēl ir jāpaspēj noklausīties vēl kāda cilvēka stāstīties par Ilonu Daģi. Noklausāmies vizītkarti.
2: Ilona ir apbrīnojami disciplinēta gan treniņos, gan sacensībās. Ja man būtu viņas disciplīna trenēties, bet tāpēc jau viņa ir tur, kur viņa ir. Gan skriešanā, gan orientēšanās. Gan Latvijas līmenī, gan ārpus, ko nesen apliecināja pasaules veterānu čempionātā. Un šī disciplīna pārnesas arī uz darbu, jo nu jau daudzus gadus esam kolēģi universitātē un daudzas lietas nākas risināt kopā. un uz Ilonu vienmēr var paļauties. Ilonu pazīstu gandrīz pārdesmit gadus, jo kopā strādājām vienā vidusskolā. Un tad jau nāca Aļņa laiks, kad skrējām gan orientēšanās, gan Rogainingas sacensībās. Labais stāsts, ja kādreiz nācies satikties distancē, neatceros nevienu reizi, kad mēs būtu viens otru no pareizā virziena izsituši, jo ir daži skrējēji, kurus labāk

0: mežā nesatikt, jo tad sākas ziepes. Bet ko vislabāk atceros, tas gan jau labi pasen, jo tagad Kate un Olivers jau savu 11-gadnieku grupu top skrējēji, biju pārsteigts, cik Ilona laikam gan komplektā ar Salvi atbalstu ātri un kādā kondīcijā atgriezās ierindā pēc bērnu piedzimšanas. Bet galvenais, ka bērni tika ņemti līdzi mežā jau faktiski no pirmās dienas, pa smiltīm dubļiem starp ērcēm, un tas ļoti atšķīrās no daudzām mūsdienu māmiņām, kas savus bērnus cenšas audzināt kā siltumnīcā. Man zināmie Ilonas talanti, bet varbūt drīzāk hobi ir kūku cepšana un grāmatu lasīšana. Esmu garšojis kūkas, garšīgas, bet īpašs kūkēdājs neesmu. Toties par grāmatām Ilonas ieteikumus, viņa parasti visas lasītās grāmatas sociālajos tīklos novērtē ar atzīmi, parasti ņemu vērā, jo vairākos žanros mūsu gaume sakrīt. Un kad man bija jāiegādājās kādas 6 grāmatas, nu bija zināms finansējums, nu tad es ar Ilonu konsultējos.
1: Nu redz, kā Ilona, ne tikai skriešana, bet arī grāmatu lasīšanā ir cilvēki, kuri ar tevi konsultējas. Nu vismaz Zilmārs Dukuls tad ir.
2: Jā.
1: Cik tā grāmatu lasīšana tev, tu pati, nu abi no runātājiem teica, ka tu sociālajos medijos par to runā, par to, ko tu izlasi, un kāpēc tev šķiet, ka to vajag darīt?
2: Un būtībā tas nebija mērķis runāt par to. Man vienkārši, es kā cilvēks, kuram vajag izaicinājumus, mērķi uz to mērķi iet, un pēc tam skatīties, analizēt rezultātu, man vajadzēja, nu, kur piefiksēt, kādas grāmatas, un cik tad es izlasu, vai man ir progress, un tā tālāk. Un es sāku katru mēnesi apkopot, ko es iepriekšējā mēnesī esmu lasējusi.
1: Nu, kur tad mums ir nebeidzama atmiņas vieta, kur saglabāt visu
2: tieši
1: sociālajā
2: mēdī.
1: Tieši
2: tā, jā.
1: Cik viegli, nu pavisam godīgi tagad pasaka, cik viegli ir savienot šādu hobiju orientēšanos un skriešanu ar ikdienu? Nu tā, lai klausītājs, kurš klausās, domā, varētu jau paskriet, bet varbūt nevajag sākt.
2: Nē, nu ja ir bail tajā iegrimt tā līdz padusēm, tad varbūt nevajag sākt, bet pamēģināt pilnīgi noteikti iesaku. Un katrā pašvaldībā ir šie te orientēšanās klubi, kuri organizē šīs te kārtas, kur var iet pamēģināt.
1: Un vienmēr ir atsaucīgi cilvēki. Jā. Arī vienkārši varat ierasties tajās norādītajās stundās, un vienmēr būs kāds, kurš atsauksies, ziedos iespējams tās dienas savu rezultātu, bet lai parādītu, lai ierādītu, kas tad orientēšanās ir.
2: Jā, jo tajā orientēšanās kārtās parasti, nu tās nav, netiek uztverts kā sacensības, kur mēs tur ļoti svarīgs ir tas rezultāts, tur mēs paši vienkārši trenējamies būtībā. Mazajiem bērniem, jā, viņi tur viņi savādāk uztver, tur vietējā kluba sacensības un tā tālāk. Bet jā, atnāks un pateiks, kad es esmu pirmo reizi un neko nezinu, tur vienmēr būs pretī atsaucīgi cilvēkam parādīs.
1: Un arī mežā, ja satiks tevi apjukuši, arī parādīs izstāsties.
2: Jā, kur izeja kaut vai.
1: Cik tad īsti gadus sanāk, ka tu orientējies šobrīd?
2: Tā, laikam es sāku kaut kādā 2009. Gadā. Nu jau daudz, ja man vienmēr ir licies, kad nesen.
1: Un interesanti, ka vēl jau projām mēs runājam par Ilonu Daģi kā par nepieredzējušu orientieristu, jo tur tu satiec cilvēkus, kas orientējās 40 gadus.
2: Jā, tieši tā, jo mani bērni sāk orientēšanos no nule vecuma. Nu, viņi piedzima mežā, viņi sāk būtībā, nu, viņi izauga meža vidē, viņiem kontrolpunkts bija rotaļlietas vietā, un, nu, ar viņiem sacensties vairs jau kurš. Es noteikti ne.
1: Bet Ilmārs piemin to lietu, kas daudzu saturnēšanas mežā ērces.
2: Jā, mums visiem ģimenē ir bijušas ērces. Visi ģimenē esam saķēruši Laima slimību, pret encefalītu esam vakcinēti. Laima slimība man ir bijusi 2 reizes. Ja zin, kādi ir simptomi, tad to ļoti viegli var noķert sākuma stadijās. Un vienkārši ģimenes ārstu informēt. Jo, piemēram, otro reizi, kad es saķēru šo Laima slimību, man nebija ērce es viņu neredzēju. Viņa sen bija jau kaut kur aizgājusi savos ceļos, bet simptomi izteikti, tie arī uzreiz tu jūti. Galvenais ir zināt, vispirms izpētīt, un nevajag baidīties no tiem mazajiem kukainīšiem.
1: Un man šķiet, ka mēs veselību izdarām daudz reiz labāk ar to, ka mēs tajā mežā esam.
2: Jā.
1: Nekā to vienu reizi iespējams dabūt šo infekciju, bet ja mēs ar to mācēsim tik

0: Lai mēs tiksim galā, bet jā, tas mežs mūs būs nostiprinājis, jā, lai mēs tiktu tā ar to galā.
1: Jā, un mēs būsim daudz dažādas citas stipras, iegūšas stipras.
0: Klausītājiem vien varu, redzot pūksteni, klausītājiem vien var pateikt, ka Ilona Daģa ir ne tikai pasaules čempiona orientēšanās sportā meistaru kategorijā, ne tikai ātra taku skrējēji, bet kā jau daudzi skrējēji satiekama skriešanas pasākumos, kā atbalsta komanda arī tam, skrējēji un orientieris atrod laiku, reizēm piedalīties kā tie, kuri palīdz organizēt, kuri palīdz radīt svētkus citiem. Paldies, Ilona, tev par to, un es domāju, ka vienkārši ejam un pamēģinam orientēties, jo tas mums nāks par labu visiem. Klausītājiem vien atgādināšu, ka raidījuma ieraksts jūs varat atrast Latvijas radio mobilajā lietotnē. Šim raidījumam vizitkarte sagatavoja Līna Krūkla, par skaņu rūpējās Sendija Burkšēcānova, mūzikas redaktors Dacis Staladzēna, sarunu vadīju es, Kārlis Kazāks. Paldies!

0: pasludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Zani Skuiņu Rubeni, Gati Liepiņu, Laumu Paegļkalnu un citiem. Trešdien, 2. septembrī, pulkstenes 17.30 Rīgā, Dzirciemā, Dzirciema un Jūrmalas gatves krustojumā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Raidījums mazajiem labu nakti skan bez ceturkšņa deviņos arī šovakar.

0: Vai tiešām finanšu pratība var palīdzēt neiekrist interneta krāpnieku nagos? Atbildes otrdienas raidījumā Kā labāk dzīvot? Kā labāk dzīvot?
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ar ziņām 8:00 vakarā studijā Laura Zaķe. Plūdos Nepālā dzīvību zaudējuši vairāk nekā 1000 cilvēku, vēl vairāki tūkstoši pazuduši, to starp 33 Latvijas valsts piederīgie, par kuriem līdz šim nav jaunu ziņu. Uz Nepālu šodien devies Latvijas ārlietu ministrijas konsulārā dienesta darbinieks, kurš veiks koordinācijas darbus uz vietas. Alpīnists, zemesargs un uzņēmējs Juris Ulmanis septembrī dosies ceļojumā uz Nepālu. Latvijas radio viņš sacīja, ka gaidīs spēcīgāku reakciju no Latvijas puses.
3: Apmēram zinot to mentalitāti un kultūru gan Nepāls pusē, gan Ķīnas pusē, es domāju, ka arī jau gan izpagājis nedēļa, kopš šis notika, un es kaut kā būtu gribējis vairāk mūsu, teiksim, ārlietu ministriju un šāds iestādes vairāk parādīt savu to interesu un klātbūtni tur uz vietas. Es pazīstu personīgi, mums ir goda konsuls Nepālā, es pieņemu, ka viņš tur visu laiku interesējās un iet, bet es nezinu, cik viņam ir ietekme valdībā, bet šiem cilvēkiem tajā valdībā vajag jūs.
2: Šodien stājies spēkā spriedums 7-gadīgās Justīnas Reinikovas slepkavības lietā. Meitenes tēvam Vladimiram Reinikovam piespriests cietumsots uz 23 gadiem un pamātei Sandrai Reinikovai uz 20 gadiem. Traģēdija notika 2023. Gada pavasarī Rēzeknes novada Rogovkā, kad abi notiesātie alkohola reibumā nodarīja bērnam smagus miesas bojājumus, kuru dēļ Justīna mīra. Eiropas Savienības augstā ārlietu pārstāve Kaja Kallas blokā aizsardzības ministru sanāksmē Īrijā uzsvēra, ka Krievijas hibrīdu uzbrukumi neaturēs Eiropu no atbalsta sniegšanas Ukrainai. Tomēr viņa atzina, ka Eiropas Savienībai nenākas viegli nodrošināt Ukrainai pretgaisa aizsardzības ieročus. Rīt notiks Eiropas Savienības dalību valstu ārlietu ministru sanāksme, kurā piedalīsies arī Ukrainas, Lielbritānijas un Kanādas augstākie diplomāti. ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija gatavojas piešķirt 25 miljonus dolāru labēji noskaņotām organizācijām Eiropā. No šīs summas 4 miljonus dolāru atvēlēs Trumpam simpatizējošiem medijiem. Par to atsaucoties uz vairākiem avotiem vēsta ziņu aģentūra Reuters. Turpina Uldis Ķezberis.
4: ASV valsts departaments augusta beigās ir informējis kongresu par plānu atvēlēt 25 miljonus dolāru, lai stiprinātu transatlantiskās saites un veicinātu vārda brīvību Eiropā. 3 miljoni dolāru esot iezīmēti, lai dokumentētu un analizētu demokrātijas vājināšanos Eiropā, kas cita starpā esot saistīts ar masveida nelegālo imigrāciju un Eiropas Savienības pieņemtajiem tiesību aktiem. Vēl 1 miljonus dolāru būšot paredzēts, lai izveidotu neatkarīgo žurnālistu konsorciju, kas atspoguļotu tādas tēmas kā valstu suverenitāte, dabiskās tiesības un reliģiskā brīvība Eiropā.
2: Un vēl par sportu. Latvijas tenisistes Aļona Ostapenko un Darja Semeņistaja šovakar sāks dalību sezonas pēdējā Grand Slam turnīrā ASV atklātajā čempionātā. Par gaidāmajām pirmās kārtas spēlēm stāsta Harijs Ortveins.
5: Ostapenko appūksteni 8:00 vakarā pēc Latvijas laika pirmajā kārtā tiksies ar Tatjānu Mariju no Vācijas. Semeņistējai iepriekš neizdevās pārvarēt kvalifikāciju, bet viņa kā laimīgā zaudētāja nopelnīja iespēju piedalīties pamatturnīrā. Viņa šovakar appūksteni 8:00 pēc Latvijas laika spēlēs pret austrieti Anastasiju Potapovu. Ostapenko šajā turnīrā piedalīsies jau 10. reizi, bet Semeņistējai 2.
2: Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 16 grādi un pūš rietumu vējuši 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 92%. Naktī pa laikam līs, vietām līs stipri un veidosies migla. Pūtīs rietumu vējuši 2-6 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 14-17 grādi. Rīta dienā būs pārsvarā mākoņains, pa laikam līs un vietām iespējams negaiss. Pūtīs rietumu, dienvidrietumu vējuši

2,7 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 17,20 grādi. Rīgā būs mākoņains, pa laikam līs un pēcpusdienā iespējams negaiss. Būtīs lēns rietumu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra dienā būs ap 18 grādiem.

0: Programmas turpinājumā raidījuma Kā labāk dzīvot atkārtojums.
1: Esiet sveicināti. Pēc valsts policijas datiem 2025. gadā krāpnieki izkrāpa Latvijas iedzīvotājiem 23,7 miljonus eiro, kas ir gandrīz uz pusi vairāk nekā 2026. gadā, bet nu, šis gads jau tā kā vēl nav beidzies. Latvijas bankas dati liecina, ka biežāk sastopamie krāpšanas veidi Latvijā ir pirkumu krāpšana 15%, pikšķerēšana, tātad krāpšanas veids, kurā no cilvēka tiek izvilināta sensitīva informācija, tie ir 8%, krāpnieciskās investīcijas 6,5% un neautorizēti darījumi 5,6%. Eksperts saka, ka finanšu pratība tā skaitā par finanšu drošību digitālajā vidē varētu būtiski uzlabot situāciju. Es esmu skeptisks, bet varbūt studijas viesi man pārliecinās, ka tā gluži nav. Nu tad par to, par finanšu pratību un kā finanšu pratība varētu palīdzēt turēties pretī internetu krāpniekiem, par to tad šodien arī raidījumā. Mani studijas viesi, Latvijas Bankas finanšu pratības darba grupas pārstāve, ekonomikas un kultūras augstskolas profesore Jeļena Titko, sveicināte.
2: Labdien.
1: Latvijas Bankas finanšu pratības daļas vadītājs Artis Zēļa.
3: Sveiki.
1: Un personīgo finanšu treneris Valters Vestmans. Valter, sveiki. Nu, it kā jau nav daudz tās krāpnieciskās investīcijas, 6,5%, tas nozīmē no tiem daudziem 20 miljoniem, tas ir nu, tā, nu, pāris miljoni, teiksim tā. Mm. Varbūt nav jāuztrauc. Kā tur ir?
3: Es domāju, ka jāuztrauc noteikti ir pamats satraukumam ir, jo, nu, kā jau arī minējāt, ka tās tehnoloģijas, principā, un attīstoties tiem veidiem, viņi paliek daudz vairāk, daudz plašāk, un līdz ar to cilvēkiem ir jābūt, nu, jāuzmanās ir no vairāk pusēm. Līdz ar to tā uzmanība ir nepieciešama gan digitālajā vidē, gan tādā ikdienas darbā. Jāgrāk, nezinu, 5-10 gadus atpakaļ tie krāpšanas veidi bija tādi zināmi, vienkārši un uzrakstāmi, nezinu, uz vienas lapas, tad šobrīd jau tie veidi ir kļuvuši daudz plašāk. Līdz ar to jāuzmanās ir un ir noteikti ir jākāpina tās savas zināšanas un arī ar piemēriem starp citu, lai dzirdētu, redzētu, kādi ir tie veidi, lai arī spētu nodrošināties.
1: Nu, tad noteikti mums vēl citi piemēri būs vajadzīgi vēl šajā stundā. Ja? Bet, profesori, nu, ir jau tā, ka, ja mēs runājam par finanšu pratību, tā pamat bāze, par finanšu pratību vispār runā, ir mēģināt savu bilanci sakārtot internetu bankas kontā, ir preizāk saku, pašu savā kontā, lai izdevumi būtu drusku mazāk par ieņēmumiem un kaut ko vēl drusku atlicināt baltai vai nebaltai dienai. Par kādu finanšu pratību mēs šobrīd runājam tādā gadījumā?
2: Nu, par jebkādu, kur jums ir lielākā interese, jo finanšu pratība tā ir tāda daudz dimensiju koncepcija. Tas nav tikai par krāpniecību un kā pretoties tai krāpniecībai. Tas jūs pareizi ļoti sakat, ja, ka tas ir par budžeta plānošanu, ja, tās ir par pensijām, tās ir par investīcijām, ja, un mums ir, nu, mūsu eksperti, kas šobrīd mums šeit ir, ja, tā kā mēs zinām no vairākam pūsam, ja, šo te visu esmu, piemēram, no izglītības pūses, ja, arī no izglītošanas, no sabiedrības izglītošanas pūses, vēl tā vairāk no investīciju pūses, ja, un šeit ir jāsaka ar ļoti vienkāršam lietam. Un tas, ka mums ir problēmas valstī, par to liecina visi pētījumi, kas ir bijuši, ja, tai skaita, piemēram, Latvijas bankas relatīvi nesen veikta aptauja, ja, kur rezultāts ir daudz sliktāki nekā, piemēram, bija 15. Gadā.
1: Un kāpēc?
2: Es domāju, ka tas ir tomēr no vienas puses izglītības sistēmas trūkums, ja, par ko es arī tikai mēģinu darīt lietas labākus. Ja, un, tagad ir ļoti daudz informācijas, un ne visa informācija ir pareiza, ja, daudz moldinošas informācijas. Ja, tāpēc arī krāpniecība aug, ja, mākslīgais intelekts tagad visu var uzģeņerēt. Ja agrāk man, ka krapniekam, piemēram, ja, būtu jāvelta daudz laika, lai tur izdomātu kaut ko, tad tagad man vajag, nu tā, pa lielam, ja, uzrakstīt promptu, un viss būs izdarīts. Ja? Nu, teiksim, daudz mazāk piepuļu ir nepieciešams, lai uztaisītu kaut kādu lielu tiešu tīklu, ja, krapniecības schēmu.
1: Mm-hmm. Valter,
2: grib kaut ko.
1: Jā, Valter.

0: Ne tajā krāpniecības apkrāpto kontekstā, tur īstenībā ir tāds ļaunums kvadrātā, jo nu viens tev cilvēkam izkrāp naudu, kas, protams, ir slikti, bet otrs tu uzreiz tad visu arī sakarīgo finanšu kaut kādu piedāvājumu uzskati kā tādu krāpniecību, un tu uz to visu skaties kā uz tādu, ai, tas jau tāds muļķības vien ir, un tad tu atmeti roku, nu tai investēšanai kā tādai, tu varbūt trešo pensiju līmeni sākts jau likt vienā katlā ar to visu, un tas ir, man liekas, tas otrais punkts, par ko varbūt nerunā tik daudz, jo attiecīgi tad tu to stāsti bērniem, tu to stāsti draugiem, un tas izplatās tālāk.
1: Un tad vienā brīdī uzrodas kāds, kas tev veikli apveda pirkstu, kaut gan tu esi ļoti uzmanīgs.
0: Jā, tā, nu precīzi. Un arī no tās bilances konteksta, tu pareizi saki, ka finanšu pratība no vienas puses sāks ar to bilances sakārtošanu, bet ja tev tā bilance nav sakārtota, tev ir baigais kārdinājums meklēt kaut kādu ātru, vieglu naudu. Tu paķeries uz visādiem viltu solījumiem. Un beigās tā bilance atkal tev ir vēl sliktāka nekā viņa bija bez tās visas, jā.
1: Bet tas ir viens no tiem grūtākajiem momentiem, saprast, kur tad ir tā taisnība, kur nē. Es varbūt sākšu šajā gadījumā kriptovalūtām. Ja? Paskatījos, kas tur ir noticis pēdējā laikā, un principā krāpnieki kriptovalūtas varētu izmantot kā lielisku piemēru. Pie tam, ja cilvēks sāk pārbaudīt informāciju, tad principā būs patiesība. Jo tur atkal ir kādas kriptovalūtas, kas ir nostaigājušas uz augšu pa 30%, un tas ir ļoti labs pamats, lai piedāvātu atkal kaut kur likt reklāmas iekšā, ka lūk, apskatieties, jūs te gadu laikā ne tikai 30% uztaisīsiet, labi, pēc tam pakritīs, bet tad vēl, respektīvi, jūs tūlīt savu kapitālu dubultosit gadu laikā. Un īstenībā patiesībā nebūs jau kā melots. Ļoti iespējams, ka tas varētu arī notikt tikai ar tādu noteikumu, ka, protams, nu, jūs neredzēsit nevienu vairāk savu eiro un centu. Tur tā problēma, ja? Ka patiesībā tā, tieši to, ko profesori jūs teicāt, informācijas milzīgi daudz, un šīs informācijas pamata, arī patiesas informācijas pamata ļoti labi var uztaisīt dažādas krāpniecības gadījumus.
0: Noteikti, un tāpēc tāds. Vispār ir cilvēks, kā cilvēkam neiekrist kaut kādā krāpniecībā, tur ir pāris salīdzinoši vienkārši punkti patiesībā, un viens no pirmajiem ir tīri saprast, no kurienes tev nāks peļņa, nu, ja tev sola kaut kādu ienesīgumu, nezin, 5, 10, 40, 200, vienalga 1000%, mēģinu vienkārši saprast, nu, tādā pamatskolas līmenī, vai tu saproti, nu, kāds pasākums strādā. Ja tur sākas visādi, tur mākslīgā intelekta treidošanas, bots, tur šurum, burum, sintētiskais, tur 10 vēl vārdi, ko es nesaprotu, nu vienkārši turies pa gabalu, nu tas tieši tik vienkārši. Ja tu kaut kā uzticies, ka tu saproti tam pasākumam, tad mēģini parakties dziļāk saprast, kas aiz tā stāv, jo ja ir normāli licenzēta iestāde, kas to pasniedz, nu tu varēsi atrast informāciju par cilvēkiem, kam tas pieder, ko viņi, nu kāds viņiem ir tas fons un pieredze. Un, attiecīgi, ja kāds tev prasa dot viņiem naudu, teiksim, kaut kāda investīcija platforma, Eiropas Savienībā te ir jābūt licencētai iestādei, un licenci var ļoti viegli Latvijas Bankas mājaslapā apskatīties, izlabojot jūs kļūdos, bet, manuprāt, Latvijas Bankas mājaslapā var atrast visu, kas ir Eiropas Savienībā licencēts. Un tad tāds pēdējais punkts ir, cik tev lielu peļņu sola. Ja tev sola tur dubulto trīskāršot naudu gada laikā, nu tā kritiski padomāt, kāpēc lai nauda nāktu no burvi cepurus par neko un tik daudz, nu tā. Nu,
2: kāpēc visi nav miljonāri, ja?
0: Jā, kāpēc jā. Tad visi nav miljonāri? Un, jo parasti jau nu, tādas sakarīgas investīcijas, nu viņš tev 5, 7, 10% gadā, nu 12, tas jau būtu augsts, 20, 30, tas jau būs tāds nu, ļoti augsta riska investīcija, ko varbūt, dabūs cilvēki, kam ir tiešām liels kapitāls, kas ies kaut kādos jaunuzņēmumos iekšā. Nu tā, nu vienkārši tam visam vajag tā nedaudz tādu kritisko domāšanu ieslēgt un saprast, ka tur nav tāda baigā maģija, burvestība un viegla ātra nauda. Un ja tu tagad spēj to skepsi ieslēgt, tas jau ir pirmais ļoti liels solis neiekristējos krāpniekos.
1: Jā, arti, jā, jā.
3: Principā apkopojot to, klausītājiem varbūt arī, kas tad ir tāda maģiska, kā tu jau minēji, principā, ja kas garantēts un lieli procenti, jo principā investīcijās kā tādās kapitāla tirgu garantēts nav praktiski nekas, līdz ar to precīzi, ja tie ir fiksēti procenti, ja kāds soli jums gadā būs tik un tik procenti, tad nu tur 2,5, 3, tas varbūt ir ar ko sākās krēka, un tā principā pat vēl mazāk, bet ja runa jau par 20, 30, kur nu vēl 100% un kaut ko garantētu, tas ir viens ļoti liels sarkans karoks jau uzreiz.
1: Nu jā, bet redzi, mēs ieejam kaut kādā TikTokā, nu tur šie finanšu guru, kas, piemēram, uz tām pašām kriptovalūtām strādā.

0: Tā, nu, viņi jau tur sola krietni lielāks tos procentus, un tur arī tas tā aizmuguri, jā, tas Bugatti Veyrons, pieņemsim, un milzīgi apartamenti un vispārējais, viss jau izskatās ļoti skaisti. Un es vēlreiz saku, es ieeju vienkārši Googlā, paņem parasto mākslīgo intelektu, pajautāju viņam, nu tad kas tad ar tām kriptovalūtām notiek, nu tad tur ir tie kāpumi, ir arī kritumi, protams, bet ja mēs tā pareizi pasniedzam šo informāciju, tad paliek tikai kāpumi.
1: Nu, atgriežot pie vissenākā, manuprāt, to, ko mēs visi jau atsaucam, šo te zinām, kad vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzvērtīgu ienesīgumu nākotnē. Līdz ar to, tas, kas ir noticis, un kāds iespējams tiešām varbūt ir nopelnījis to Bugatti vai nezinu, zināmā veidā, uz šo te tirgus kāpumu ir nopelnījis, tas noteikti nenozīmē, kad es ieguldīšu turpat, nu un tad vēl nākamajā gadā cerēšu, kad man arī līdzīgi izšaus, ja pat tas varbūt ir reāls un tā varbūt nav krāpniecība, līdz ar to tas vēsturiskais ienesīgums iespējams ļoti visbiežāk patiesībā tieši otrādā, ka tas jau ir nokavēts un tas vilciens jau ir aizbraucis.
0: Bet kā skatīties uz šiem finanšu ekspertiem? Tā ir tīra krāpšana vai te tomēr pastāv iespēja, ka kaut kādā mistiskā veidā es to naudu pat varētu arī nopelnīt, vai vismaz sliktākā gadījumā dabūt atpakaļ mazāk nekā ieguldīts, bet tomēr kaut ko dabūt atpakaļ. Kā uz šo ir jāskatās?
2: Nu, teiksim, kā jūs pareizi teicat, kritiski.
0: Jā.
2: Jā, bet kritiska domašana, manuprāt, nevar būt bez zināšanām. Un ja cilvēks neko nesaprot un vienkārši spiež pogas, un tagad tas ir ļoti vienkārši, mēs pat nerunāsim par kaut kādam investīcijam, jā, piemēram, ātro kredītu. Ja, cik ātri tagad var dabūt naudu uz sava konta, ja? Nu, salīdzinot, piemēram, ka bija 10 gadus atpakaļ, ja? Kad bija jānāk, piemēram, fiziski tur kaut kur, ja? Jāieraksta iesniegums, varbūt cilvēks pārdomās par šo te ceļu, ja? Tagad tas nav, tu vienkārši spiež un viss. Tu, protams, neko nelasīji, ja tu nezināji, ja? Un tad tev milzīgi procenti, ko tu maksasi, jā, tad, nu, protams, tad pēc tam tu klausies tos guru, jā, tev ir pārāds liels, tu gribi atmaksāt kaut kādīgi, jā, tu atkal spiež pogu, viss notiek ļoti ātri, jā, un tev vēl milzīgākas problēmas.
0: Mhm, Valter,
3: jā, es gan jau varētu iekomentēt, jo kāds varētu man skatīties, kā uz vienu no tiem guru, kas māca citiem, kā investēt. Un...
0: Bet tu naudu neprasi.
3: Jo, man ir apmācība.
0: Jā,
3: man ir
0: apmācība
3: kurs, jā. Kopā ar Tomu Kreitsbergu. Un te tā atšķirība, ko jo mums cilvēki ļoti bieži arī, nu tā, nu ļoti godīgi jautā, kāpēc tu pats neesi tur multimiljonārs, kāpēc citiem māci to investēšanas lietu. Un te ir tādas divas šķautnes, kā to var atšķirt. Jo, piemēram, ja es mācītu tagad slepeno Valteri investīciju metodi, kā tagad, rekur, man būs privāta grupa, kur es stāstu, kur mēs tagad pirksim, kur pārdosim, un vēl tu, nu, vienādi sakot, es mācu kaut slepenās stratēģijas, kā pelnīt attiecīgi, vēl sola to ar šo varēs savu darbu aizstāt, un tam līdzīgas lietas, ja dzird šādas frāzes, vai vispār šajā virzienā, tad es ļoti saspicētu ausis ar skepsi, jo tur tiešām ir tas jautājums, kāpēc tu māci nevis pats pelni, ja rekur tev ir slepena pelnīšanas metode, nu tas īsti nelīmējās kopā. Jo zinot, ko es zinu par to, kāda ir ņemšanās ar vispār satura veidošanu, kursu veidošanu, soctīkliem, visu. Ja es tā kā zinātu, kā ātri un viegli pelnīt internetā, es darītu to nevis to visu marketingu pusi. Savukārt, atkal, tas, ko mēs personīgi darām, es mūs saucu par tādu kā investīciju autoskolu, kur iziet cauri gan garlaicīgām lietām, gan interesantām lietām vispār saprast, kā veidot portfeli, kā izanalizēt brokeri, kā saprast, kas ir dārgs, kas nav dārgs, kā fondus atlasīt, kā ar nodokļiem tikt galā. Nu tādas pamata lietiņas. Un mēs nemācam, rekur, tu pelnīsi šādi, tu pelnīsi tādi. Mēs drīzāk iedodam tos instrumentus līdzīgi autoskolā, ka tu, okay, saproti, kādi ir tie ceļa satiksmes noteikumi, un tad kādu mašīnu tu nopirksi un kādu pilu brauks, tas jau ir tālāk no tevis atkarīgs. Un te ir tādas divas šķautnes, vai tā ir tā izglītojošā, tīri, kā, teiksim, pasniedzējas augstskolā izglītotu cilvēku, vai ir tā rekur mana slepenā metode, kur tu tagad iemācies šos 5 punktus un tu pelnīsi baigi daudz. Mm-hmm. Nu, tas tā virziena ziņā.
0: Skaidrs, jā. Bet te, kas mani darīja uzmanīgu, ir tādi šie... guru, es joprojām to sauc par guru, kuri, protams, tā minimālā finanša iesaist, tur ir pār pa 1000 eiro un uz augšu, bet ir tie, kas arī piedāvā tur sāk pa maziņam. tiešām par kaut kādām pavisam ļoti nelielām summām, un tad te arī iestrādājas tā domāšana. Nu labi, nu pazaudēšu es tos 10, varbūt pat ar 100 eiro, un nekas jau traks manā dzīvē nenotiks. Tas, ka tas ļoti

0: ļoti labi ievelk. Un tad, kad mēs runājam par tīriem krāpniekiem, kas pēc tam arī saka, ka no tā simtiņa tu jau esi uztaisījis 200 un tikai liec klāt, un no tūkstoša tu uztaisījis 10 000, un tur sāks tā problēma.
1: Vispār kopumā es teiktu, ka mazās summas ir tās, no kurām ir jāuzmanās, jo arī mēs runājam par krāpniecības darījumiem, tādi visi skaļākie, kas arī parasti mēdījos izskan, tās ir lielas summas, tādas dīvaini scenāriji, kur ir vairāk kārtīgi, kur cilvēks ir iekritis uz krāpniekiem, bet patiesībā tāda viena neredzamā aizbarga daļa ir mazās summas, tie saucamie tās parakstīšanās kontā, līdz ar to ir viens tāds ieteikums, vienkārši jāskatās līdz arī ir kontam visbiežāk. Jātais inventarizācija, ik pa laikam, reizi ceturksnī jāapskatās ir konta izdrukas, vai es saprotu visus tos maksājumus, kas man notiek, jo ir noplūduši kartes dati, tieši tā kā jūs minējāt, tie pat var nebūt 20 eiro, tie var būt 2, 3, 7 eiro, kur paliek arvien biežāk un beigās. Es pat varu nejust savā ikmēneša budžetā, jo es jau tā kā lēnām, principā, esmu pieredzis. Līdzīgi tā kā krāšanā. Es jau esmu pieredzis pie šīm te sumām.
0: Kuras ir kā iet prom, lēnā
1: garā,
0: jā? Jā, kuras
1: ir kā iet prom, bet beigās atklāja, teiksim, kur viņas iet. Tāpēc, jā, mazās summas ir tās gan arī pie investīcijām, gan pie krāpniecības gadījumiem, kas arī ir jāpieskata, pavisam noteikti.
0: Bet tas nozīmē ko? Ka tu esi pats labprātīgi devis faktiski šādu akceptu, ka no tava konta novelk šo naudu, kur it kā iet investīcijās. Tā es saprotu, ja?
1: Nevienmēr. Principā tas ieteikums pat attiec uz visu kopumā, uz finanšu pratību un vispārējo. Varbūt tas ir kāds, nezinu, bezmaksas testa versija kādā platformā, ko es pieteicu, kas ir pārgājusi jau maksas versijās, neesmu pamanījis. Tas arī atgriežoties par budžeta plānošanu. Un beidzot, jā, varbūt gan ar labprātīgiem, gan ar nelabprātīgiem, gan ar noplūdušiem karšu datiem. Tā, tas tāds kopīgs ieteikums, ko jebkurš īstenībā, nezinu, šodien rīt var paskatīties, iziet cauri un jā, saprast, vai viss tas ir, vai viss tas esmu es, kas notiek manā kontā.
0: Mm-hmm. Profesori, jūs piebildīsi kaut ko tevi?
2: Nē, es vienkārši domāju, jo, pie tā, ko Arta saka. Es vienkārši domāju par to, ka, piemēram, nu, kāpēc cilvēki rīkojas šādi, bet ne citādi, jā, piemēram, nu, teiksim, ja Valter ieraudzītu kādu jaunu guru, ja, ar kaut kādiem solījumiem, nu, droši vien viņš saprastu, ko šis guru saka, ja, un ja šī ideja tiešām ir interesanta, ja viņš pārbaudītu, nu, un varbūt arī iesaistītos. Bet ja tu nesaproti, tev nav jāsaka ar guru, tev jāsaka ar certificētiem, teiksim, nu, tādiem solidiem instrumentiem, ja, ar bankam. Nu, galu galā ar savu banku, kas arī piedeva daudz ko.
0: Bet tas atkal, tas ir praktiski tāds normāls darbs uz daudziem gadu desmitiem, nu, gluži, bet, nu, gadiem. A šeit jau tiek piedāvāts ļoti ātri, ka gada beigās tev būs, nu, vismaz būs nopelnījis labu ceļojumu, jā, uz otru pasaules galu, jā.
2: Gadiem, kad ļoti ātri, jā, un ļoti daudz atkal, jā.
0: Jā. Jo viņi jau tur sēž. Tur ir nepārtrauktās tiešraides, katru dienu tiek stāstīts un daudz tiek stāstīts par to, lūk, kā mēs te tagad tajā platformā tur attiecīgi šī kriptovalūta šodien ir šādi, rītdien būs tāda un teicīgi Ethereum būs te, Bitcoins būs tur un viss ir ļoti labi izskatās no malas.
3: Ir tāds viens zelta likums, kas man personīgi šo sakārtoja, jo, nu, godīgi sakot, visi jau, arī, kad es biju jaunāks, likās, ka es tur nopirkšu kaut kādu akciju vai loterijas biļeti vai vienalga ko, un, nu, man paveiksies. Un es kaut kā vienā brīdī dzīvē sapratu, ka es vienkārši neesmu tas cilvēks, kam veicas visādām šitādām lietām. Es vienkārši zinu paziņus, kam visu laiku kaut kā kaut kas saiet, nu, tā tautas valodā sakot.
0: Pēdiņās vai pa īstam?
3: Nē, pa īstam saiet. Un tad man ir tāpat laikā draugi, kuri visu laiku mēģina kaut kā izslīdēt un kaut ko izschēmot, bet ne jau nelegāli, bet, nu, vienkārši, lai paveiktos. Un viņiem visu laiku sanāk vienkārši pazaudēt naudu. Un es vienkārši vienā brīdī sapratu, ka tas, kas strādā man, ir vecais, labais, smagais darbs. Es neesmu tas, kurš nopirks to. Es, piemēram, es domāju, kā es zināšu, kad bitcoins ies uz leju, tas būs tajā brīdī, kad es viņu nopirkšu. Jo man vienkārši neiet ar tām lietām. Un, ja tu samierinies ar to, tad arī ir kaut kā vieglāk sākt fokusēties uz karjeru, uz tādiem konservatīvākiem instrumentiem ieguldīšanas ziņā un vienkārši dzīve kaut kā mazāk stresaini.
0: Bet tad iedomājies, un šeit sāks tas lielākais risks. Te uzrodas, lūk, šis guru, kurš saka, ka es tev tagad palīdzēšu. Un viss būs labi.
3: Un es zinu, ka man vienkārši neveic tādās lietās. Paldies.
0: Es atdošu tev savu naudu un tu rīkojies. Tu esi tas veiksmīgais, tu esi tas laimīgais, ja, kas Dubajā dzīvo.
2: Nu, tāpēc arī ir jāstāsta cilvēkiem, ja, kāpēc ne

0: risinību, nu tas ir, nezinu, tur viena stunda, divas stundas. Nu, tas nekas pilnīgi. Tas nav kā atsevišķs priekšmets. Jā. Nu, teiksim, tas ir formāli. Varbūt tā tas kaut ko pakomentēs jā, par skolu. Nezinu. Jā, nu, teiksim, tas neko nedod. Nestrādā. Jā. Protams, jā. Ir jāstasta ar, piemēram, tikko bija, nu, ne tikko, bet aprilī, jā, mārta bija finanšu prātības nedēļā. Bija ļoti, ļoti daudz jauniešu iesaistīti. Intervijas visādas, tā kā fokusa grupas. Jā. Viņam prasē, kas jums trūkst. Viņa teica informācijas, joprojām, neskatoties uz to, ka tik daudz cilvēki, nu šobrīd tiešām strādā, ja it, ka daudz materiālu, visādu podcastu, ja, jauniešam trūkst informācijas, varbūt trūkst informācijas viņu valodā, ja.
1: Vienkāršajā, jā, tā,
0: jā,
1: ar tiešā nozīmē, ja.
0: Jā, Arti, jā.
2: Ne, tikai papildinot to pašu pētījumu, tur ir aptaujas datos tādi interesanti rezultāti redzami, kad tieši tā 18-19 gadi bija 8 no 20 balēm tas vērtējums, un tad viņš pakāpeniski palika tā kā lielāks līdz 12. Tas nozīmē ko? Kad jaunietis iznāk no skolas, un viņš iemācās jau darot. Nu, un ar finansēm darot vai kāpjot uz grābekļiem nav tas labākais veids, kā mācīties. Jo teorētiski, ja mēs pastāmies ķīmiju, fiziku, kaut vai sevi, ja mēs iznākam no vidusskolas, iespējams, mana ķīmijas zināšana, beidzot 12. Klasi bija visaugstākā, un tad pakāpeniski.
1: Nu, zūdi, jā, jā. Nu, protams, aizmirst.
2: Tas finanšu nozē. Tad līdzīgi gribētos redzēt ar finanšu pratību, ka tomēr beidzot to 12. Klasi, man tās zināšanas, es nerunāju par praksi, bet tieši tās zināšanas būtu, nu, visaugstākajā līmenī, un, diemžēl, mēs varbūt tādās citās mācību priekšmetos to redzam, bet tādā finanšu pratībā, kur uzreiz cilvēkam varbūt, nezinu, ienāk jau pirmā stipendija vai alga, viņu darīt, kur rīkoties, kur investēt, un vispār jau šai zināšanu bāzē būtu jābūt.
1: Nu, bet te vienīgais labums ir tas, ka tiešām tam tīnim, jā, tomēr 18-19 gadu, joprojām to uzskatīsim pa tīnīdžeri, nu, viņam jau tās naudiņas ir tik, cik ir. Nu, labi, tā varbūt viena, divas algas, nu, lai viņš varbūt apdedzinās, nu, nebūs tik trakt, tad sāks domāt.
3: Man personīgi liekas, ne, ja viņš tur apdedzinās ar 20 eiro, varbūt nav nekas traks, bet es arī esmu augstskolās vadījis lekcijas, es esmu gājis uz vidusskolām ar tādām vieslekcijām par finanšu pratības tēmu. Un tas, ko es tā kā pamanu, ka tiem jauniešiem vajag parādīt, ka eksistē citi varianti vispār. Nu, ko es ar to domāju? Piemēram, tas pats vecais labais jautājums pirkt vai īrēt māju vai dzīvokli. Un ja tev visu dzīvi skandina, piemēram, vecāki, tomēr savs, ir jāpērk īrēšana, mešana, nauda miskastē, hipotēka jānomaksā pēc iespējas ātrāk, kredīts nav brālis, bet ja viņam parāda no otras puses, patiesībā, ja tu varbūt īrē un investē naudu finanšu tirgos, ko tos ieguldījumu fondos, tev iznākums var būt šāds, bet ja tu pērc, tad viņš ir šāds. Savukārt, ja tu nomaksā ātrāk hipotēku, iznākums ir tāds, bet ja tu to naudu, ko tu būtu novirzījis ātrākajai hipotēkas nomaksai, paralēli likt tur trešajā pensiju līmenī ieguldījumu fondos vai tam līdzīgi.
1: Patiesībā naudas te būtu vairāk.
3: Un tad, un attiecīgi, vienkārši iedot kaut kādus tos domu graudus, ka tam cilvēkam ieslēdzas tāds paga, varbūt tā, nav pareiza atbilde, bet es kaut kā nu sāku par šo lietu domāt. Un, man liekas, tas ir kaut kas, ko arī var vidusskolā salīdzinoši viegli pat ieviest bez atsevišķa kursa. Es domāju, ja mēs vienkārši matemātikā taisītu tekstu uzdevumus, nevis, ka tur divas mašīnas brauc vien otrai pretī un pēc cik galga laika viņas satiksies, bet tu
1: uzdod... Jānīts un Pēters iegulda naudiņu, jā.
3: Nu, piemēram.
1: Un 50 tad, gados, kurš būs uzvarētājs,
3: jā. Nu, tieši tā, un tad tekstu uzdevumiem tu rēķini visšādus sādus scenārijus, un tas tev kaut kā vienkārši to smadzini iekustina, vai arī tu liec komatus nevis tikai daļliteratūras tekstos, bet tu saliec komatus hipotekārā kredīta līgumā, piemēram. Nu, pēc būtības liec tos pašus komatus, bet tu iemācies arī izlasīt skolas laikā kaut kādu līgumu,
0: reāli,
3: kas tev, nu, jā, kaut ko, kaut ko, kas tev strādā. Un tas arī nošauca divas zaķis ar vienu šāvienu, jo viens gan tos jauniešus izglītot, gan beidzot viņiem atņemt to argumentu, kur man šitā matemātika dzīvē noderēs. Nu, lūk, rekordi ir pilns ar tekstu uzdevumiem, kas tev iemāc domāt.
0: Es vienkārši nu gribu piemēru, nu tas pašas aptaujas. Tur ir, nu, tāda sadaļa finanšu zināšanas, ja, kur ir konkrēts uzdevums. Un uzdevums bija, nu manuprāt, nu tāds primitīvs, ja, vienkārši, kas būs pēc gada, ja tu šodien ieguldīsi 100 eiro, un tev ir 2%, ja, tad, nu, ienesīgums 2%, nekādas iemaksas, nekāda nodokļa, ja cik tu daudz saņemsi pēc gada. Nu, ja nemaldos, tur bija 24% nepareizo atbilžu.

0: par ko mēs varam runāt vispār tālāk.
1: Profesor, jūs vai grupa vai nezinu, kas ir iesnieguši tādu iniciatīvu, manabalsts.lv, izstāstiet lūdzu, kas tā par iniciatīvu?
0: Tā ir iniciatīva par to, lai ieviestu finanšu prātību kā obligāto kursu augstākajā izglītībā. Nu, respektīvi, obligāti visas augstskolas, lai būtu šis kurs.
1: Pasniedzēju pietiks?
0: Pasniedzēju?
1: Jā, pietiks visiem. Nu, tu būs tās augstskolas tomēr ir pietiekami daudz.
0: Tas ir labs jautājums, jā, ņemot vērā, ka šobrīd tikai dažas augstskolas, nu, cik es zinu, protams, jā, ir atsevišķi kurs un tiešām tie pieredzējušie pasniedzēji. Bet šeit, nu, teiksim, mums situācija, kura gadījuma ir labākā, es domāju, kā nekā vidusskolas, ja, jo tomēr mums ir ekonomikas profesori, ja, kuri varētu vadīt šos te kursus Latvijas universitāti, piemēram, ļoti daudz nu, tādu pieredzējušo finanšu speciālistu. Es domāju, ka jā, ja pārdomāt, veikt to programmu, veidot, tad pietiks, un pie tām tur nav obligāti, lai būtu, nu, teiksim, cilvēki ar doktora grādu. Ja. Mēs taču varam aicināt mūsu partnērus, ja, nu, Valteru, piemēram, varam aicināt, jā, nu, protams, viņš nevar tikai visas augstskolas, bet viņš nav vienīgais, jā, kas var strādāt, un katrs var stāstīt, piemēram, par savu tēmu. Es domāju, ka jā, to varētu pavilkt, jā. Šeit galvenais, lai, nu, teiksim, mēs to ievestu, nu, likumu līmenī, jā, lai tas būtu obligāti, jo spriežot, nu, pēc situācijas, ja, nu, cik tur mums tai finanšu prātības stratēģija, kopš 13. gada es nemaldos, ja, es pati tur kopš 14. gada tā ir darba grupa, un tikai Rīgas Tehniskā universitāte, kurs atsevišķi banku augstskola, nezinu, ka tagad, ja, un mums, piemēram, ekonomikas un kultūras augstskola, ja, pat citam augstskola mēs nedzirdēju, lai būtu kāds.
1: Tie visdrīzāk ir ekonomisti, teiksim tā, visi šie, nu, teiksim, specializācija, kur
0: tieši tā, mācīt. Jā, mēs runāsim, piemēram, par maksas akadēmiju, tur noteikti nebūs, ja.
1: Un kāds tagad domās, un kāpēc tad tam staiglizniecības studentam tagad ir nepieciešama vēl finanšu pratība?
0: Tieši tāpēc, kāpēc ir Lai neuzķertos uz to krapniecību, lai investētu, jā, tāpēc es gribu pateikt, kāpēc ir nepieciešams, jā.
2: Jā. Jo, nu, finanšu pratība ir tā vieta, kur mēs visi satiekamies. Mākslinieki, mediķi, nezinu, tehniskās zinātnes, jo mēs visi nonākam pie tie finanšu jautājumiem un finanšu lēmumiem, kā viņas pareizi.
1: Agrāk vai vēlāk, jā.
2: Agrāk vai vēlāk, tieši tā ir tā vieta, kur mēs visi satiekamies.
1: Valterie.
3: Nē, es teiktu, ka, piemēram, tāpat Mākslas akadēmijas piemērs, nu, viņiem tieši ir vajadzīga finanšu pratība, jo tev jau mākslā nav tā, kā, teiksim, tu sāc strādāt lielā korporācijā un tev ir
1: kombinātā māksla kā kādreiz.
3: Vienā, ja? Tajā pašā datumā vienādā apmērā, nu, tur ir ļoti jāmāk savu naudas plus menedžēt, jo ienākumi ir neregulāri un izdevumi tev ir.
1: Tas gan taisnība, tas ir pilnīgi absolūta taisnība, jā. Jā. Nu, lieku klāt, tulīt runāsim arī par dažādiem krāpšanas gadījumiem, bet ja mēs par tiem jauniešiem runājam, reklam man raksta. Ja centīsties pierādīt tam jaunietim, ka tas nav tavs lauciņš, labāk ar savu darbu sasniegt labklājību, tad var tanī jaunietē rasties spīts un viņi centīsies parādīt pretējo un rodas neveiksmi. Tā var ļoti iebraukt ausās, respektīvi. Teikt, ka slikti tu tā dari kaut kādā veidā. Nu, tas man liekas, tikai ir informācijas pasniegšanas kaut jautājums.
0: Mēs neplanojam teikt, ka tu slikti dari. Mēs gribam pateikt, kā var darīt un variantus parādīt, ko var darīt, kā pareizi, jādara, lai paši izvēlas. Jā. Mēs neteiksim viņam nedarī. Jā. Tas tiešām ir tā kā nepareizi, ja jaunietis tieši pretī darīs, jā, vispareizi, nu, kā jūs teicat.
1: Jo šeit tā bīstamība ir no otras puses skatos. Es nezinu, iespējams, ka tā ir pilsētas leģenda, bet pirms apmēram 3 vai 4 gadiem, nu, klīda baumas, ka vienā no Rīgas centra skolām, nu, ir viens jaunietis, kurš ar tām pašām kriptovalūtām uz skolu brauc 18 gados ar ļoti padārgu itāļu sporta auto. Un tas ir reāls piemērs, un es zinu, ka ir jaunieši, kuriem tiešām ir zaļa īkšķīs šajā jomā. Nu, ir, nu, tā ir. Un šo arī var izmantot dažādu.
3: Jā, nu, tas arī ir līdzīgi, kā skatīties uz Michael Jordan un teikt, nu, jā, es arī tā spēlēšu basketbolu, bet vienmēr ir tas viens no miljona, kam ir ķēriens uz kaut kādām lietām, un tur vienkārši ir ļoti godīgi jāsprot, vai tas esi tu, nu, tā. Un tas var pilnīgi normāli būt, ka ir cilvēks, kam vienkārši kaut kā ir smadzene saslēgusies tā, ka viņš ar kaut kādu to treidošanu vai kriptovalūtām vai nu, vienalga ko, vai tas arī var būt bizness, vienkārši viņam ir saslēgušies vadi tā, ka viņš tur jūt. Māk, viņš jūt un

0: cits tur var sēdēt stundām ilgi, analizēt visu pēc kārtas un vienkārši viņš zaudēs naudu katru reizi.
1: Ja mums tepat bija jauna kolēģi, kurai draugs, cik pa brītņam, viņi brauc labos ceļojumos, tāpēc, ka mācēja ar to nodarboties. Mācēja, nu, jā.
2: Tas ir labs piemērs un vēl, tas pat vēl labāk nekā realitātē varbūt ar investīcijām, jo es nezinu, sportoju, mēģinu sasniegt. Jordāna līmeni, nu, es nesasniedzu, bet es esmu fiziski labā formā, nu, viduvēju.
1: Vispār kaut kas, jā.
2: Bet, ja es ar finansēm, nezinu, nedod Dievs, lai aizņemos un pie pirmā neapstājos, es esmu ļoti mērtiecīgs un to daru atkal un atkal, neizdodās trīs reizes, tad arī var palikt ar parādu saistībām un nesasniegt.
1: Šīs ar citu arī viena no tām problēmām, jā, šī ātrī kredīti, kur tiek izmantot, it kā, lūk, tūlīt man būs 30 un 40% peļņu, un es redzu viegli adošu to, man vēl pietiks vēl ļoti labai
3: testēt dzīvē. Paņemšu vēl, tā kā vēl ieguldīšu, jā, kaut kur, nu, tieši tā.
1: Tā tas ir. Bet, šiem atgriežoties pie tādiem primitīvākiem gadījumiem, kaut vai tas pats sākums stāsts par šo investīciju platformu, kur cilvēki uzķers tātad pratiesībā uz sociālo mediju viltus reklāmām, kur valsts amatpersonas saka, guldiet iekšā, bet, nu, protams, ka tas ir deep fakes, tā saucamais, ir dziļais viltojums, un, nu, a, ko te izdarīsi? Te nekāda finanšu pratība nepalīdzēs, ja tu esi gatavs noticēt, ka valsts prezidents reklamē kaut kādu finanšu platformu, kur ieguldīsim mēs kriptovalūtā. Nu, jā, nostrādā tas, ka to reklamē valsts. Jā, tas ir, nu, tikpat kā mēs liekam vienādības zīmi, ja mēs paņemam valsts aizņemam obligācijas, un šeit mēs guldīsim kriptovalūtā, un te jums arī būs garantētā peļņa.
2: Nu, es teiktu, ka tur apakšā ir arī finanšu tās pašas zināšanas, jo ja es zinu, kā un ko apmēram var nopelnīt, vai kāda ir tā statistika vai tie ienesīgumi, es būšu uzmanīgs ir sevišķi pie solījumiem, kur ir kaut kādi tie lielie procenti atgriežoties pie tā, ko mēs sākumā teicām. Bet, nu, tā kritiskā domāšana, tas ir tās principā, kas ir uz šiem te ļoti, nu, tādiem kvalitatīvajiem pēdiņās, sliktā nozīmē krāpniecības gadījumiem. Tad ir jāsaprot, nu, vienmēr ir jāpajautā. Nu, cik realistisks ir šis scenārijs? Vai tiešām divreiz jāpajautā, vai kas ir tā institūcija, kas piedāvā? Kas ir tas cilvēks? Teiksim, pilnīgi mierīgs padoms aprunāties ar draugiem, aprunāties ar ģimeni. Jo ir
1: tā, ar ģimeni, ka tas nestrādā?
2: Ar ģimeni tas nestrādā, tas slikti strādā, es zinu to, jā. Bet tas ir labs sākums nekā vienam pašam to lēmumu pieņemt, nepakonsultēties ne ar vienu.
1: Mūsu Elvis Strazdiņš brauca uz lidostu. Mēģināja atturēt, nu, tā bija romantiskā krāpšana, bet vienalga, atturēt burtiski, fiziski, nekāp lidmašīnā iekšā, nestrādā.
2: Jā, bet tas ir jau kā pirmais, vismaz aizsargs. Šie tie skaļie gadījumi, protams, viņi ir, kad jau, teiksim, tas cilvēks ir tik tālu novests, varbūt tajā galējā fāzē, kad viņam vēl soli katru nākamo solīti, ar kuru viņš atgūs visu to iepriekšējo naudu. Tas ir konkrēts veids, ko izmanto manipulātori, kā arī, lai nonāktu līdz tam pēdējam, kad iztukšot visu vēl aizņemtos un dabūtu vēl. Bet tas pats pirmais, nu, runājam par tādām praktiskām lietām, ko darīt. Ja, piemēram, vecāki vai bērns, nu, pajautā saviem, nezinu, vecākiem vai bērniem, teiksim, ja tie ir mūsu vecvecāki, viņš parunā ar saviem bērniem, tad tas jau ir tāds pirmais, nu, kur pateikt, hei, nu, uzmanies. Varbūt tomēr, nezinu, lielāka iespēja, ka viens no pieciem zinās, nedari to. Nu tā, ka tas ir tāds pirmais praktiskākais padoms, pameklēt vēl informāciju.
1: Bet tur atkal, jums skauž, jūs neko nesaprotat, jā, un tur ir tie argumenti atkal.
2: Piekrīt, bet tas jau ir kaut kāds pamats, ar ko strādāt. Es mēs saku, sliktākais, ko izdarīt, pieņemt vienam klusībā lēmumu tieši tajā mirklī.
1: Kad tev ir kāds uzrunājis šis krāpnieks, jā.
0: Tas viss beigās ir jau tā, ka tas viss atdurās pret to izglītību un to finanšu pratību. Nu, tā kā vai tu spēji kaut kā saprast, uz ko vispār tev ir jāskatās tajā visā. Jo, nu, tāpat laikā ir jau pilns ar visādiem, kur dabū presīti sešpaku sešās nedēļās, tikai 15 minūtes dienā uz paklāju pavārtoties, un cilvēki pērk visādas tās programmas, viņi turpinās pirkt, un tikai tad, kad tur nedaudz dziļāk sāks paanalizēt, okay, kā vispār notiek kaut kādi, nu, tie, nezinu, ķermenī
1: procesi, fizioloģiskie procesi, jā.
0: Procesi, tad sāks tikai pārstāt tam ticēt, un tas viss ir caur to veco labo izglītošanos galā.
1: Bet zini, kas trakākais, ja mēs šīs analoģijas tagad ņemam vērā, tad arī tas strādā, un šajā gadījumā informatīvais lauks, jeb reklāmu apjoms, kas beigās tev gāžas pāri, un tu sāc piekrist tam, runājot tieši par šīm dažādām programmām, kur tev ātri tos sešu paku uzdzīs.
0: Nu, jā.
1: Es zinu cilvēks, kur ir tās milzīgi apjomīgās reklāmas, kas gāž no visām pusēm, sociālajiem medijiem, vēl kaut kur tik tur neies iekšā, un beigās viņi piekrīt. Nu, varbūt, ka tā programma ir pat arī laba, jā, bet piekrīt. Un ir gatavi maksāt naudu, kaut kādiem ingrinājumiem.

0: likvidēt, jebkurš cits var YouTube vai iet un paskatīties bez maksas. Jā,
1: jā
0: diemžēl. Un ar to jā. Pašu, ar šo ir tas pats.
1: Mm-hmm, precīzi. Un tāpēc es arī, piemēram, arī par tām, nu, ar ko mēs nodarbojamies, es cilvēkiem vienmēr arī saku, nu tas visdrīzāk nebūs nekas aizraujošs, visdrīzāk tā viss, tas viss mācīšanās process, nu tur būs nedaudz jāpiespiežas, būs kaut kas garlaicīgs, un līdzīgi arī, kad tajā autoskolā, nu tev bija 20 tūkstoši piemēri, kā tu var krustojumu izbraukt, tad ir tramvajs, tad ir ritenis, tad ir mašīna, un kurš kurā pusē.
0: Nu, kurš pirmais, kurš otrais.
1: Kurš pirmais, kurš otrais, un te ir nedaudz līdzīgi, ka tev vienkārši ir jāpiespiežās un tie pamatprincipi jāiekaļ galvā un tad jau tu spēji pa gabalu atpazīt, kas ir krāpnieks, kas nav krāpnieks, kas ir riskanta investīcija, kas ir tā kā normāla investīcija un visas pārējās detaļas.
2: Nu, redz, un tur arī izmantoja to pašu analoģiju, drošiem, kad arī jūs sākat ar pilnīgi pašiem pamatiem, kā iedarbināt, kā uzsākt, atlaist sajūgu un tikai tad varbūt mesties Rīgas centrā iekšā, un tad te ir tieši tas pats, kad no sākuma ir jābūst pamati, un nu, nemesties iekšā uzreiz viss sarežģītākajos produktos, precīzi tas pats arī investīts.
0: Uh-huh. Arti, atgādināsim, tas nereiz vien mums redījumā, kā labāk dzīvot ir teiks, bet jautājums no Jāņa. Kur ir saraksts ar investīciju platformām, kuras ir viegli lietot un sadarbojas ar valsts ieņēmumu dienestu, lai nav pašam jābūrst pa nodokļu likumiem?
2: Jā, nu, kā jau arī iepriekš kolēģis minēja, tās licencētās, viņas ir atrodamas Latvijas Bankas mājaslapā, līdz ar to tad tur var viegli atrast un noskaidrot, kas ir tās. Ja ejam jau dziļāk un ja ir atrasta kāda, kas nav varbūt, kas ir tā kā ārvalstu, nu tad jebkurā gadījumā ir jāmeklē papildus informāciju, jāskatās un jāpakonsultējās vēl ar ekspertiem, es teiktu tā, vienmēr ir svērtīgi atrast ekspertu, ar ko pakonsultēties, arī šajā gadījumā, kas to piedāvā.
0: Jā.
1: Bet svarīga nianse, neeksistē tāda lieta, kur tu investē un tev pašam nebūs jāburās pa nodokļiem.
0: Tas gan, nu,
1: tā kā, jā, tas gan. Tur, jā. Tas vienalga, pie kā tu iesi, tev būs jāpadraudzēs ar valsts ieņēmumu dienestu, jāzina, kuras pogas ēdē sāk likšķināt un vai tu izdari pareizi. Mm-hmm. Tā kā vienkārši jā.
0: Bet tā nav ķīnes ābets, teiksim.
1: Nav ķīnes ābets, bet ir nianses, ko vienkārši var zināt.
0: Mm-hmm. Skeps raksta tagad jau skolā, neviens nemācās, viss dzīvo soctīklos un tur izglītojas, lūk, rezultāts. Es nebūtu tik skeptisks par to, jo tie jaunieši arī šatad kaut ko tiktu kā vērtīgu uzzina. Man arī pajautāja bērns par pikčerēšanu, piemēram.
1: Jā, jo tā ir vienkārši tā pasaule, kā viņi tagad strādā, ka, nu, ja tu gribi būt uzņēmējs, tev ir jābūt soctīklos, un tu tur darbojies, un tos cilvēks arī meklē, tā kā tur noteikti var kvalitatīvas lietas atrast.
2: Pavisam noteikti, tur ir jābūt ir mūsu informācijai, nu, kas ir soctīkli, kur ir auditorija, un tas atkal ir mūsu lauciņā. Mums ir jābūt tā informācijai, kur jaunieši to skatās.
0: Mm. Guru raksti, es būtu guru, kaut ko atklājis, kā pēkšņi labi pelnīt ar kādu super fīču un instrumentu, būtu stāvs bagāts palicis, es taču šo informāciju nedalītos. Sauc ir tikai sieru spēļslazdā. Jā,
1: nu, precīzi.
2: Jā, nu redz, tas teiciens to varētu kā izdrukāt un pielikt pie sienas, principā tā arī ir.
1: Es esmu cirējis teicis tādu salīdzinājumu, nu, ja es būtu naudas printēšanas mašīna uztaisījis un viņu man printē naudu, vai es sēdētu un printētu naudu, vai es taisītu tagad soctīklos saturu un, hei, rekurtu pa abonumentu vari no manis nopirkt naudu. Nu, tas īsti neliekas kopā.
0: Nu, šeit daudz punktus liekot, saku paldies maniem studijas viesiem, Latvijas Bankas finanšu pratības darba grupas pārstāvēja, ekonomikas un kultūras augstskolas profesorei Jeļenai Titko, Latvijas Bankas finanšu pratības daļas vadītājiem Artim Zeļam un personīgo finanšu trenerim Valterim Vestmanim par sarunu. Paldies!
3: Šis bija raidījuma Kā labāk dzīvot? Atkārtojums. Laiks vakara pasaciņai. Labu nakti!

Labvakar, bērns. Tu atceries, vakar Herbe gatavojās vārīt brūkleņu ievārījumu, bet laiks bija tik jauks un pasaule tik plaša, ka rūķītis nolēma doties ceļojumā.

0: Šodien herbe šķērsoja šauro taku. Uz labu laimi klunkurodam starp papardēm un ogulāju ceriem devās mežā iekšā. Zeme herbem zem kājām bija izraibināta saules zaķīšiem. Augšā starp koku galotniem vietumis zaigoja zila un dzidra debes. Tad skatienam pavērās septiņkalnu pļāva. Tā atmirdzēja zāļa un zeltaina. Lapās un skarās spīguļoja rasa. Rasa laistīdamās un mirdzēdama kā neskaitāmas pērles un dārgakmeņi.
1: Mešs ir tik liels un pasaule tik plaša, vai tad nav viena alga, uz kuru pusi es eju? Pie manas lielās cepures. Pasaule ir gaiša un skaista, kā tikko radīta.

0: tu tur klaigā, Herbe? Kas tās par muļķībām? Kopš kura laika tad pasaulē dzīvot ir jauki? Dzīve taču ir viens vienīgs posts un negals.
1: Šī balss piederēja Rūkumzefam, kas vienmēr par visu un visiem rūca, sevišķi par saviem kaimiņiem un it īpaši par mazo Drāndari rūķīšu šuvēju, ar kuru viņš dzīvoja vienā mājā. Pēc amata Rūkumzefs bija kurpnieks.
0: Kā tu vari dziedāt tādas muļķības? Vai tu nezini, kas notiek ar putnu, kurš no rīta dzied?
1: Nu?
0: Putnu, kurš no rīta dzied, vakarā apēd kaķis.
2: Nu un tad? Vai tad es esmu putns? Ja man gribas dziedāt, es dziedu. Un dziedu, cik skaļi vien protu. Liec tu aiz aus. Visas pasaules kaķi un Rūkumzefi nespēs mani atturēt no dziedāšanas.
1: Herbe pamet Rūkumzefu rūcam un devās uz Septiņkalnu pļavas otru malu, kur dzīvoja vēl divi rūķīši. Saknītis sakņu un zāļu pazinējis un klibītis. Saknītis pašlaik akmens miezerī smalcināja kaltētus arnikas ziedus un namdaris klibītis berza uz rupjas rīves lazdas riekstus.
3: Hei dā, Herbe! Kur piedāms?
2: Ai, zini, diena ir tik saulaina un skaista. Es nolēmu doties ceļojumā.
3: Ceļojumā? Kurš tad ceļojumā dodas ar virtuves priekšauta pa vidu?
2: Priekšauts! Ā, es to aizmirsu noņemt.
1: Herbe žigli nosēja puķaino priekšautu un pabāza zem cepures.
4: Uz kurieni tu ceļosi?
2: Mežs ir tik liels un pasaule tik plaša. Vai tad nav vienalga, uz kuru pusi es eju?
4: Paklau, kaimiņi, ko mēs tev teiksim. Laiku pa laikam katram no mums uznāk.
3: Un tomēr tu esi rūķītis, un vienam doties ceļojumā tev nevajadzētu.
2: Vienam nevajadzētu? Tad nāciet man līdzi.
4: To taču redzi, mēs strādājam.
3: Un bez tam liekas, tu esi aizmirsis, ka šodien ir darba diena. Darbdienās nevar darīt visu, kas ienāk prātā. Darbdienās tavai zināšanai ir jāstrādā.
2: Un tomēr, kad laiks ir tik burvīgs, gluži kā radīt ceļošanai, gan jau ar darbiem rīt tikšu galā, varētu parunāt ar mazo Drāndari.

0: Drāndaris netālu no sava un Rūkumzefa namiņa cirta žagars. Viņš tos lika uz bluķa un sasmalcināja ar kapājamo nazi. Pa gabalu tas izlikās it kā kaltu dzenis. Turklāt vēl ļoti čakls dzenis.
1: Esi sveiks, Drāndari! Tu ceri tā, it kā gribētu visu septiņu kalnu mežu sacirst sīkās skaidiņās.
2: Jā, bet Rūkumzefam šķiet, ka es ar vienu vēl necētu pietiekami ātri.
1: Zini ko, Drāndari? Parādi vienreiz tam Rūkumzefam, ka tev pašam ir galvas pleciem.
2: Tu domā?
1: Pie manas lielās cepures? Met mieru žagariem un dosimies ceļojumā!
2: Ai, Herve, tu esi musinātājs. Man pašam tas nekad prātā neienāktu. Vai, tā mums būs jauka diena.
1: Nu, tad taču vairs nav ko kavēties.
2: Jā, un kur mēs iesim?
1: Kur acis rāda?
2: Kur acis rāda? Tad es tev, Herve, teikšu, tas ir pārāk nenoteikti. Tā jau aiz pārskatīšanās var netīšām nonākt piemēram Vorlicas mežos.
3: Vorlicas mežos?
2: Jā, ir taču tādi Vorlicas meži. Un ir arī plumpačs, kas tajos dzīvo.
1: Nerunā niekus. No laba prāta es nemūžam nespēršu kājtais Vorlicas mežos.
2: Ko var zināt? Es labāk palikšu mājās pie saviem žagariem.
0: Šis Drāndaris tik tiešām bija zaķi pastala caur un caur. Diez, kā viņam varēja ienākt prātā?
1: Vorlicas meži.
0: Herbe taču nebija nekāds muļķis un nemeklēja piedzīvojumus, kuros pats varat dabūt galu.
1: Mazliet paceļot, mazliet apskatīt pasaulī.
0: Jā, tas bija viss, ko viņš vēlējās. Un viņš straujā solī devās dziļāk un dziļāk, dziļāk un dziļāk mežā.

Degvielas cenas nekrīt, biļešu cenas nepieaug, valsts subsīdija apjoms arī. Reģionālo pasažieru pārvadātāji saka, ka risinājums ir jāmeklē nekavējoties, jo ienākumi nesadz izmaksas. Ko darīt? Kas sagaida sabiedriskā transporta pasažierus? Turpmāk spriedīsim par to otrdien krustpunktā.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ir 9 vakarā. Ar ziņām vieglajā valodā studijā Laura Zāķe. Latvijā šodien sākās jaunais mācību gads. Mācības šodien sākās aptuveni 220.

0: 4000 bērnu visā Latvijā. Mācības pirmajā klasē sāka 19000 skolēnu. Ar šo mācību gadu Latvijā bija jāstājas spēkā jaunajai skolēnu vērtēšanas kārtībai, taču valdība atlika šī jautājuma skatīšanu. Izglītības ministrija vēlas mainīt eksāmenu kārtošanas nosacījumus. Pret pārmaiņām ir koalīcijas partneri un daudzu skolu vadītāji. Latvijas ziemeļaustrumu rajonos izsludināts oranžais brīdinājums par negaisu. Šovakar un naktī ziemeļaustrumu rajonos iespējams negaiss ar ļoti stipru lietu. Plūdos Nepālā miruši vairāk nekā 1000 cilvēku. Vēl vairāki tūkstoši pazuduši. Starp pazudušajiem ir arī 33 cilvēki no Latvijas. Pagaidām nav jaunu ziņu par cilvēkiem no Latvijas. Uz Nepālu šodien devās ārlietu ministrijas pārstāvis, lai palīdzētu koordinēt darbus. Valsts policija brīdina, ka krāpnieki mēģina no Nepālā pazudušo latviešu tuviniekiem izkrāpt naudu. Krāpnieki aicina tuviniekus tikties klātienē un sola sniegt palīdzību un informāciju. Policija saka, ka valsts un pašvaldības iestādes šajā situācijā ar tuviniekiem sazinās un palīdz tiešā veidā. Par palīdzību netiek prasīta nekāda atlīdzība. Alūksnes novadā un Ludzā pagājušajā naktī izsūtīja šūna praides paziņojumu par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā. Pēc mazāk nekā stundas brīdinājums noslēdzās. Šorīt droni bija arī Igaunijā un tās tuvumā. Valdība šodien nolēma līdz 3. oktobrim pagarināt operāciju nelegālās migrācijas samazināšanai Vilkatis. Premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta teica, ka operāciju pagarinās, jo vētra radīja nopietnus bojājumus robežas infrastruktūrā. Vairākās vietās ir bojāts žogs, caur kuru migranti var viegli iekļūt valstī. Tādēļ šīs vietas pastiprināti jāuzrauga. Šodien stājies spēkā spriedums 7-gadīgās Justīnas Reinikovas slepkavības lietā. Meitenes tēvam piespriests cietumsots uz 23 gadiem. Pamātei piespriests cietumsots uz 20 gadiem. Traģēdija notika 2023. Gada pavasarī Rēzeknes novada Rogovkā. Abi notiesātie bija alkohola reibumā. Viņi nodarīja Justīnei smagus miesas bojājumus un Justīne nomira. Ziņas vieglajā valodā var dzirdēt un lasīt arī interneta portālā LSM.lv. Par laikā apstākļiem. Rīgā šobrīd ir 16 grādi un pūš lēns rietumu vējš. Naktī pa laikam līs, vietām līs stipri. Pūtīs lēns rietumu vējš. Gaisa temperatūra būs 14-17 grādi. Rīt dienā būs pārsvarā mākoņains. Pa laikam līs un vietām iespējams negaiss. Pūtīs mērens rietumu vējš. Gaisa temperatūra būs 17-20 grādi.
1: Raidījuma krustpunktā. Atkārtojums.
2: Studijā Aids Tomsons.
1: Ja vēl augustā problēma netiks risināta, būs jārīko protesta akcijas. Tā pagājušā nedēļā brīdināja reģionālo pasažieru pārvadātāju par situāciju, kas ir

0: izveidojusies saistībā ar augstām degvielas cenām. Un kopš ASV uzsāka karu ar Irānu, naftas cenas ir krietni kāpušas, bet nu, nec valsts subsīdija par pasažieru pārvadāšanu, nec biļešu cenas nav mainījušās. Nu, ieņēmumi nesadz izmaksas, problēmas samilst. Vakar augusta pēdējā dienā bija sasaukt sabiedriskā transporta padomas sēdi, ja es pareizi saprotu, lai es piestarp šiem tematiem. Kādas arī tās opcijas, kas notiks ar reģionālajiem pasažieru pārdājumiem turpmāk, tas tad ir tas nākamo minūšu sarunas temats, un studijā šeit ir autotransporta direkcijas valdes priekšādātājs Jānis Lapiņš. Labdien!
1: Labdien!
0: Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks Kaspars Bērziņš.
2: Labdien!
0: Latvijas pasažieru pārvadātāja asociācijas vadītājs Ivo Ušanieks.
3: Labdien!
0: Un Latvijas pašvaldības savienības padomnieks Ainos Almiņš.
4: Godināt!
0: Ko jūs vakar izspriedāt? Saksim, nošnieku, kurš zina?
4: Labdien, mēs jau nebijām klāt.
0: Jūs vispār neko ne, jūs ar, jū, par jums bez jums. Par jums bez jums. Nu, tad klausāmies slepenās sēdes referentus.
1: Nu jā, vakardien bija vairāk dienas kārtības jautājumu, un, protams, tas galvenie jautājumi, kas, nu, sabiedriskā transporta padomu nolēma skatīt arī slēgtajā sēdē, kas ir par nākotnes finansējumu.
0: Kāpēc
1: un...
0: slēgtajā?
1: Es neesmu padomas loceklis, tāpēc man ir grūti atbildēt par to, bet iespējams, lai skatītos tiešām ļoti daudz dažādas scenārijas, jo ir jāaiziet daudz dažādām nu, varbūtībām cauri, un ja, iespējams, šis ir tas reize, kad nu, to rezultātu vai kā vienu scenāriju sabiedrību informēt nevis ar daudz dažādiem, varbūt arī sāpīgām lietām, kuras mēs neviens nevēlamies. Un otrs jautājums bija, protams, par līgumu indeksāciju nākotni. Un šie bija, es teiktu, tādi divi galvenie jautājumi, kas tika skatīti. Autotransporta direkcija bija visu aprēķinu sagatavojas, arī scenārijus sagatavojas, mēs visu to prezentējām, arī prezentējām visu informāciju, kā mēs redzam, kādas ir iespējas, juridiski korekts iespējas indeksēt attiecīgos pārdājumu līgumus.
0: Tātad galdā tika likts viss, gan iespējamā maksa lielāk no valsts, gan, tad es saprotu, biļešu cēnu jautājums, jā...
1: Tad saliksim atkal divos punktos. Viens punkts, kā mēs dzīvosim tālāk, tātad vai mēs saglabājam esošo maršrutu tīklu, kāds ir nākotnes tarifs, kāds ir nākotnes finansējums, jo, nu, es vairāk kārtēji jau dažādās studijās arī un cilvēkiem stāstījis par to, kad mums jau tas grozs ir liels tik, cik viņš ir. Un tad vienmēr ir jautājums, kā to grozu viens paplašināt, kādus pasākumus mēs varam īstenot, lai attiecīgtenī grozā būtu papildus kaut kāds finansējums. Un, protams, vienmēr var lūgt valdībai piešķirt vairāk līdzekļus. Un te jau, kurā pirkstā tu gribi, jebkurā viņā sāpē.
0: Ja tā paliekam pagaidām, valsts uzstādījums vispār šajā kontekstā kāds ir?
2: Nu, valsts uzstādījums ir protams, nu kā sāpīgs kompromiss, ja, ka no vienas puses ir, protams, jānodrošina šis te pakalpojumu tīkls, ja, tā lai viņš būtu pieejams, nu visur, kur ir nepieciešams, un līdz ar to, nu, jebkādi griezieni šim tīklam ir ļoti sāpīgi iedzīvotājiem, ja, un līdzīgi arī ar biļešu cenām, ja, nu, ja mums paliek tas pats pakalpojumu tīkls, lai būtu pietiekama nauda, varbūt pacelt biļešu cenas, ja, kas atkal ir sāpīgi, ja, nu, biļešu cenas tomēr ir sāpīgs visiem, ja, un trešais ir varbūt paprasīt valstī, bet Baltijas. Mēs visi zinām sāpīgo situāciju tagad, tā, ka, nu, tas ir ļoti, ļoti sāpīgs kompromiss pašlaik, ar ko mēs mēģinām.
0: Tā kā mēģinām sameklēt to kompromisu. Ja skatāmies vispār no autopārvadājotāju viedokļa, jums ir viena alga, ka tikai atrod visinājumu?
4: Nē, mums nav viena alga.
0: Protim.
4: Būtībā, ja mēs runājam par šiem kompromisiem, šobrīd satiksmes ministrija meklē kompromisu tikai ar sabiedrību, bet nevis ar pasažieru pārvadātājiem, kas šo pakalpojumu nodrošina. Jo pārvadātājiem primāri ir šis juridiskais aspekts atrisināt jautājumus, lai mēs korekti varētu pildīt šos līgumus esošā ekonomiskā situācijā. Būtiski ir kāpuši izmaksu pozīcijas.
0: Tas ir skaidrs.
4: Gan degviela, gan darba algas, gan inflācija, gan arī procentu likmes, bet līdz ar to šie līguma nosacījumi, kādi viņi ir, viņi neļauj pārvadātājiem pilnvērtīgi šo pakalpojumu sniegt ilgtermiņā.
0: To es sapratu, bet ja runājam par kompromisiem, varējāt gan domāt par kādu reisu samazināšanu, gan par subsidijas palielināšanu, kad gan biļešu cenā, nu, mēs dažādi.
4: Mēs neesam pasūtītājs, tas viss, ko jūs nosaucāt, tas ir pasūtītāja prioritāte. Jo, ko pasūtītājs izlems, to pārvadātājs arī veiks, bet trakākais jau ir tas, ka šobrīd netiek pieņemti nekādi lēmumi.
0: Varbūt, jā, bet ja tiek atrasts vienalga sāpīgais kompromiss, jūs esat gatavi par tādu sāpīgu kompromisu meklēt, ar risinājumu diskutēt?
4: Nu, ne tikai diskutēt, bet skatīties, bet, kāds viņš ir, jo mēs jau ar autotransporta direkciju mājā izdiskutējām par vienu šo te variantu, kas izrādās satiksmes ministrijā nav akceptējis.

0: iespējams. Pēkšņi augustā parādās jau E-variants, par kuru mums izbrīns ir, ar kuru mums tāpat neiepazīstināja, un kas ir atkal slepens. Līdz ar to pārvadātājs šobrīd vairs nevar gaidīt ilgi šo te risinājumu.
1: Nu, pašvaldībai svarīgi, lai iedzīvotājs pārvadā, vai ne?
2: Nu, protams, mums ir mums galvenais iedzīvotāja pieejamība, bet nu, izskatās jau, ka pēdējos divos gados šī pieejamība ir aizvietota budžeta iespējām, un šīs vietas nav savietojamas. Ja, izmantojot iespēju, mums bija ļoti smagi. Septembris pagājušā gadā, ja mums viss sākās, ka sabiedriskā transporta padoma paziņoja, ka nu, 16% jāsīsina, protams, pašvaldība neviena gan tajā, kas pārstāvēja padomu, nepiekrita. Bet nā, mums bija uz 16% samazināt, un nu, tad no sākās mums tā riņķu dēļ, un kā šodien atceros, 2. decembrī bija kruspunkta raidījums. Mēs ar Kamiņas kungu neieradāmies, jo mēs tajā laikā bijām pie ministra, kurā mēs vienojamies, ka par cik šī ekonomiska pamatojuma nav, par cik risinājumu par naudām nav. Pašlaik būtu ļoti riskanti to iedzīvotāju pieejamību samazināt un novējinājumies. Nu, kad kamēr? Nu, dodam laiku autotransporta direkcijā kolēģiem pareiķināt, kā darīt, kā nedarīt, un iesaldējam to visu. Nu, tas gan ir izpildīts. Tā it kā ir labā ziņa, taču tajā pašā laikā tās problēmas saistībā ar Persijas jūras līci un naftām un visām šīm sadārdzinājuma lietām, to problēmu ir pataisījuši vēl lielāku. Tajā pašā laikā valdība februārī apsolīja, ka būs šie 9 miljoni, lai noturētu to maršrutu apjomu, nu tā kā pagājušā gada līmenī šogad. Tas solījums ir kaut kur tālu, par to arī Ivo nervozē, mēs visi nervozējam, jo izskatās, ka šādā veidā sedzot tās izmaksas, pienāks vēlēšanas, un pēc vēlēšanām varētu nebūt ne sabiedriskā transporta, ne finansēta.
1: Ok, pie tā arī paliekam. Vakar jūs kaut kādus, nu, pie kaut kādiem vienošanām nonācāt?
3: Nu, tas, kas attiecās uz tiešām pieprasītajiem šiem 9 miljoniem, tas ir pašlaik jau nu, pēdējās dokumenta fāzēs. Viņš
1: šodien
3: vai nākamnedēļ jau būs publisks
1: tie būs.
3: Un tiks iesniegts kabinetā. Viņš tiks pieprasīts kabinetam.
1: Cikot, vienalga valdības lēmumu mēs nezinām, bet prasīts tiek.
3: Prasīts tiek, un tūlīt, nu šonedēļ vai nākošu nedēļas pašā sākumā viņš jau būs publisks, tā ka tur viss ir tā kā ir runāts. Un vienlaicīgi mēs esam...
1: Lēni.
3: Atbilstoši tam brīdim, kad viņu vajag. Ja? Nu, šo naudu vajadzēs mazliet vēlāk, un tiksim, tas nu, kabineta uzstrādījums ir... pēc iespējas precīzāk sarēķināt. Jā, līdz ar to nu, mēs ar katru dienu precīzāk zinām, cik to naudu vajadzēs. Jā. Un vēl vakar nu, tiešām mēs tad arī skatījāmies šos te sāpīgos risinājumus par to, vai varēs nu, ilgtermiņā kaut ko darīt. Un nu, vienalga budžetā ir iekļauties ir nu, ļoti grūti nākotnē. Jā. Tā kā jebkurā gadījumā mēs nāksim ar papildus finansējumu prasībām.
1: Nu tad, nu, jā.
4: Jā, es mazliet viņu varbūt vēlreiz arī par vēsturi, un kā mēs esam šodien nonākuši līdz tam, kad mēs prasam 9,8 miljonu apmērā no budžeta. Vēsturiski arī, kā Aino norādīja, bija dažādi aprēķini, un mēs jau tenī laikā satiksmes ministriju iepriekšējās valdības laikā brīdinājām, kad maršrutu tīkls ir tas, kur nevajag aiztikt. Bet bija ļoti liela attiecīgi politiskās vadības uzstādījums, ka vajag iekļauties budžeta bāzē, un tad arī radās risinājums par šiem maršrutu tīkla samazinājumiem. Nav tā, ka autotransporta direkcija nebija aprēķinājusi. Autotransporta direkcija bija aprēķinājusi 5 scenārijus. Tieši tāpatās arī, kā šogad mēs esam aprēķinājuši 5 scenārijus, kurus mēs attiecīgi sabiedriskā transporta padomē un satiksmes ministrijai prezentējam un rādam, kur kādi riski, kur kādas ir iespējas un kur kādi lēmumi ir jāpieņem, lai attiecīgi mēs varētu virzīties uz priekšu un sabiedrība vismazāk zaudēt.
1: Bet tas lēmums iet lēni tāpēc, ka ir grūti pieņemt grūts lēmumus.
4: Ir grūti pieņemt grūts lēmumus. Un ja mēs atskatāmies, protams, beigās bija politisks lēmums par to, kad jā, apturam, bet jau tad tieši arī zinājām, kad mums būs iztrūkums aptuveni 9 miljonu apmērā. Un šodien mēs esam nonākuši to, ka ir pusgads nostrādāts, jau vairāk kā pusgads, jau 3 ceturkšņi ir nostrādāti, un mēs sākam redzēt, ka kopējā summa, kas ir nepieciešama, lai šogad vispār izpildītu maršrutu tīklu, kas tika pielēmts, ir nepieciešama 9,8 miljonu. Es teiktu, te nav opcijas nepiešķirt līdzekļus valdībai, diemžēl, kāpēc, jo mums vienkārši beigsies nauda, mēs nevarēsim apmaksāt rēķinus. Un tas nozīmē, ka sabiedriskais transports vienkārši beigs braukt.
1: Ok. Pats par sevi 9,8 miljonu, kas tagad tiek runāts, ir cik liels risinājums?
0: Tas nav risinājums.
1: Tas ir kas?
0: Būtībā valsts nosaka savu neizdevumu.

0: darību, kas bija jāiekļauj šī gada budžeta bāzē.
1: Labi. Tas mums ir katru gadu, man liekas.
0: Nu, redziet, tur jau ir tā problēma, kad tāds mīts tiek uzturēts katru gadu, un tad iznāk, kad pārdātāji katru gadu papildus vēl kaut ko prasa, bet, diemžēl, katru gadu netiek iedots tas, kas ir paredzēts pēc līgumiem. Un te jau ir tas, kad šobrīd pārdātāji runā par to daļu jau, kas ir virs šīm līguma saistībām, kuras šobrīd pārdātājs sēd uz savu rēķinu. Uz savām peļņām, uz savu visu no ieņēmumiem, citiem ieņēmumiem. Jo šis te Hormuz šauruma konflikts, kas notikās, paceļot šo te degvielas cenu, ir radījis vēl būtiskāku sniegu bumbas efektu ar izmaksu pozīcijām.
2: Jo, bet, sakot, tie 9,8 risina tikai vispārējo situāciju, kas jau šobrīd līgumos ir. Bet ar to arī nepietiek.
0: Nu, tas ir, kā jau norādīja, līdz gada beigām tas to nāksies sekt jebkurā gadījumā. Jā. Jebkurā gadījumā.
2: Un cik vienalga tā bedra ir ar visiem tiem, ja iedot tos 9,8?
0: Šobrīd asociācijas rīcībā nav tāda aprēķina, bet mēs ar pašvaldības savienību, kad bija sarunas pavasarī, mēs kopā vispār, kad papildus bāzes budžetā ap 19 miljoniem vajadzīgs ir.
2: 9.
0: Līdz ar to, ja mēs tā rēķinājām, nu ja ir šie te 9, šobrīd jau 10 miljoni, kas ir, lai bāzi sasniegtu vajadzīgā līmenī, un tad ap 10 miljoniem ir tā robeža, kas būtu papildus vajadzīga pie šie te līguma indeksācijas.
3: Okay. Es varbūt precizēšu.
2: Nu, tagad, bet
3: precizēšu tā 9,8 miljoni, lai nosaktu šī gada saistību.
2: Jā, tagad sapratām, jā.
3: Uz nākotni pēc autotransporta direkcijas aprēķiniem bāzē ir nepieciešama 15 miljoni.
2: 15, jūs ar viņu saka 10,
3: labi. Un ko tas nozīmē? Ar 15 miljoniem mēs varam saglabāt esošo maršrutu tīklu, gan dzelzceļā, gan attiecīgi autobusu pārvadājumiem. Mēs attiecīgi varam saglabāt visus braukšanas maksas atvieglojumus, ko valsts ir noteikusi. Un neatkarīgi no tā, mēs attiecīgi būsim spiesti minimāli palielināt tarifu, jo, skatoties uz nākotni, mums ir jāveic šīs ikgadējās indeksācijas. Un tās ir saistības, kuras ir jānosēd.
2: Tātad 10 miljoni obligāti un vēl 15, lai mazliet palielinātu biļešu.
3: Tātad kopējais 15 miljoni bāzes pieaugums, ko mēs skatāmies, lai attiecīgi būtu tā mobilitāte, kāda ir.
2: Es saprotu.
3: Un drastiski nemainīt maršrutu tīklu. Jo izmaksas, kad mēs redzam degvielas izmaksas auga, tā arī atalgojuma auga. Nu, mēs redzam, visu kopējā dārdzība paliek lielāka. Un ja mēs nākotnē visu šos aprēķinus veicam, mēs arī esam skatījušies uz kompensējošiem mehānismiem. Un tie kompensējošie mehānismi ir minimāls tarifu pieaugums, ko mēs runājam jau katru gadu. Arī šogad mēs palielinājām tarifu. Tas nav tas, ko mēs ļoti vēlamies. Ja tas vienmēr ietekmē sabiedrību. Bet ja tā auga izmaksas, mums ir jāmeklē veidi, kā nu, visiem atrodot šo kompromisu. Gan valstī ir nu, jāatvēl kaut kāds finansējums vairāk, gan arī nu, līdz ar to sabiedrībai ir jāpiemaksā vairāk.
2: Labi, ja būtu 15 miljoni, vairāk vai mazāk, tad ok?
4: Ne, grūti teikt, mēs kopīgi ar satiksmes ministriju aprīlī strādājām un precizējām, un jūlijā pārskatījām, mums likās, ka ir lielāks summas. Es saprotu, ka jūs kaut ko ierēķināt saistībā ar biļešu sadārdzinājumu, tāpēc ir tā lieta. Tas ir neglābjams jaunums, jo nu, ne, pēc būtības, ja mēs, nu, mēs varam vainot satiksmes ministriju un autotransporta direkciju, pelnīt, nepelnīt, mums ir daudzas lietas, kas jums nepatīk, varam pateikt, bet ir viena lieta, kas ir objektīva, un objektīva lieta ir vai mūsu valdības, es runāju daudzskaitlīgi, gan šī, gan iepriekšējā, pieņem kā normu šo depopulācijas attīstību nomalēs un nomaļa efektu, kas tagad kapitāli izpaužās šajā sabiedriskā transporta organizācijā, vai arī šo jautājumu risina daudz plašākā kontekstā, un nākamā lieta ir, ka mums ir diezgan abstrakta domāšana saistībā ar valsts pakalpojumu kā tādu. Jo faktiski visās nozarēs valsts definētais pakalpojums indeksēts netiek. Visās nozarēs. Un kas ir īpaši, kāpēc tur Ivo un jūs, protams, piekritīsiet tā kļūda jau bija iekšā sākot ar 19. gadu, ka to indeksēciju paredzēja savu 4 gadiem, kas bija var pārbaudīt mūsu teikto ar Ivo, mēs valdības sēdē Kariņkungam teicām, ka ir kļūda. Atbilde bija tā,

0: Tā es gan vairāk uzticos saviem ministriem. Nu, uzticējās, un tā bija kļūda, kurā, lūk, mums pretī šo saistību mantinieku, nu labi, peļamie zēni, bet aiz tā ir vesela sabiedriskā transporta nozare. Un seko jautājumu par pieejamību. Mēs ar ministru visvairāk runājam par to, ka pats galvenais ir nodrošināt, lai nu, 1. septembris, ar ko ar apsveicu vecāks un vecvecāks, bet tā ir viena no prioritātēm, lai tie bērni tiek uz skolu. Un tur es domāju, ka mums tur sakrīt.
1: Pilnībā.
0: Un tas pats arī mobilitātes jautājumiem. Ja mēs to cilvēku no laukiem atraujam, tad gluži vienkārši paliek varianti, ka tie cilvēki pārceļās.
2: Tātad viens variants 15 miljoni.
1: Es teiktu, tas ir tas kompromiss variants, kur abām pusēm, gan sabiedrībai, gan valstī, ir jāatvēl finanšu resursi.
2: Nu, bet jūs teicāt 5 varianti.
1: Nu, redzēt, vai mēs tiešām vēlamies pa 35% samazināt maršrutu.
2: Mhm. Otrs variants, jā, pa 35%.
1: Nu, paņemam tādas...
2: Nu, pamodelējam šo ainu.
1: Teiksim, galējība. Mazinam pa 35% maršrutu.
2: Ko tas nozīmē?
3: Katrs trešais
1: autobus. Tā ir katastrofāla situācija.
2: Vienkārši autobus ir retāk.
1: Tas nozīmē gan retāki reģionu, kuros varbūt vispār nav. Nu, manā uzturētā ir katastrofāla situācija, mēs visu valsts maršrutu tīklu samazinām par 35%. Es nevēlētos tādu lēmumu pieņemt.
2: Autopārvadātājiem atcis nozīmē, ka 35% mazāk autobusu vajag.
4: Protams, un te jau ir tā būtiskā nians, kas jāsaprot, autopārvadātāji piedalotošajā konkursā uzņēma saistības uz 10 gadiem. Autobusu iepirkumīgi, tāpat strādnieku un vispārējais darbinieku, kas darbojās. Visiem ir šīs te 10 gadu saistības ir uzņemts. Un šobrīd mainīt šeit kaut ko citu, būtiski mainīt, jā, tur kaut kāda procentu sadaļa ir uz 10 gadu robežās, kā kurā līgumā var samazināt no 10 līdz 30% var samazināt maršrutu tīkla apjomu. Bet ar to pārdātāji rēķinājās, kad viņi slēdz šos līgumus. Bet ja iet runa par visu maršrutu tīkla apjomu pa 30%, tad jau mēs, tad būtībā tā līguma jau pārskatīšana uz citu pusi un līguma laušana būtībā sanāk. Mm-hmm. Jo, kā es teicu, pārdātāji ir uzņēmuši saistības arī pret bankām, pret līzinga devējiem, pret šīm lietām.
2: Nu, atsakot, jūs tādu iespēju vienkārši neredzat iespējams, kā
4: nu,
2: realizēt.
4: Nu, kā mums ir jautājums, ja pasūtītājs tādu lēmumu pieņems, mēs būsim spiests to izpildīt. Tur ir atkal zināms seks, protams, tam visam. Tur būs pretī prasības par šiem te negūtiem ieņēmumiem, pret šo te tehniku, kas nav nolietot, un visu pārēju būs prasības.
2: Pret tiesiet tiesā.
4: Protams.
0: Jā, protams.
2: Mhm. Nu, no pašvaldības savienības tas nozīmē iedzīvotājiem problēmas.
0: Protams, tā ir pirmā problēma, un mēs esam tik ļoti bagāta valsts, ka mums ir dubultā uzraudzība autoceļos, mums ir dubultā uzraudzība civilā aizsardzībā, mums ir dubultā atbildība par sabiedrisko transportu. Un tam mēs esam tik bagāti, ka mēs faktiski visu laiku paralēlā līmenī strādājam un šķēdējam naudu. Mums ir 550 un vairāk skolēnu autobusu. Mums ir vesels autokombinācijas, lai to piesaistītu, bet mēs nevaram aizpildīt to robu, kas, nu, tajā gadījumā jau pa 30% samazinās, tas nav iespējams, ne pie kādiem apstākļiem.
2: Un, ja drīkst, pa priekš pie tā jūs pirmo sacītā, reiz mēs esam pie šiem 35% kā varianta nepieņemamā, nu, depopulācija, pats pieminējāt šo vārdiņu. No otras puses mums taču ir mazāk ļaužu, ko jāpārvadā. Un paliks ar vienu mazāk.
0: Bet te ir viena nians, objektīvi. Daudzas lietas satiks ministrija domāja, ka varēs būt komerc pārvadājumi. Nu, neiet tā lietas, tirgus nav tāds, kurā varētu to labāko gabalu paņemt, un pēc tam tie maršruti, kas paliek pāri, viņi paliek dārgāk. Bet tā galvenā lieta tas, ka jo tas iedzīvotājs skaits ir mazāks un attālāks, tas pakalpojums objektīvi ir dārgāks.
2: Tā lieta.
0: Un tā ir tā lieta. Tad mēs sākam rēķināt, vai tas kilometrs ir vajadzīgs. Vai tas cilvēks tur? Ar visām drošības lietām, ar nozari, ar daudzām citām lietām, vai tā reģionāla attīstība, tad mēs tuvojamies juglai, vai mēs paliekam tomēr drusku tālu?
2: Bet kaut kāds jau tur loģikā, nu kaut kāds saprātīgs kompromiss arī šajā kontekstā ir jāmeklē. Mēs nevaram dzenāt vienkārši autobusus, tāpēc, ka tur ir divi cilvēki.
4: Bet šobrīd jau nedzenā autobusus, kur ir divi cilvēki, līdz ar to maršrutu tīkls jau zināmā mērā ir optimizēts. Protams. Ja mums 19. Gadā bija maršrutu tīkls ap 80 miljoniem kilometru, tad mēs šobrīd runājam par 60 miljoniem kilometru. Tā kā līdz ar to viņš jau ir būtiski optimizēts. Bet šeit jau jāpaskatās atkal uz priekšu. Mēs jau varam samazināt šo maršrutu tīkla apjomu, bet tai pašā laikā valstī ir uzlikums par zaļo kursu. tad šiem cilvēkiem, kuriem šobrīd, šodien noņem šo transportu, viņiem ir vajadzīgs transports.

Līdz ar to viņi šo te iztrūkumu aizvietos ar privāto transportu, vai, nu, jebkurā gadījumā ar vieglo transportu, kas atkal mums pasliktina zaļo kursu. Līdz ar to šis stāsts par ilgtermiņa attīstību, jebkurā gadījumā, es nevienu valsti neesmu redzējis, kur sabiedriskais transports tiktu samazināts.

0: variantā, kur ir, nu, kas tā kā ir ar visiem tiem 15 miljoniem, ja tur, nu, nelielas šīs te pielāgojumi ir, bet, nu, tie vairāk atbilst tiešām šim tam, nu, dabiskajam samazinājumam, nevis griezt pa 35%. To mēs neuzskatījām pa iespējām.
1: Nu, redziet, autotransporta direkcija jau katru dienu strādā ar pašvaldībām, mēs katru dienu strādājam ar novadiem un meklējam jau tās optimizācijas šodien. Jo apzinoties to, ka, nu, nevar dzīvot ar maršrutu tīklu pārvadāt vienu pasažieru. Un jau šodien mēs pieņemam bieži vien arī dažreiz tādus lēmumus, kas ir sāpīgi, bet redzam, ka ir vajadzīgi, lai samazinātu tiešām tos kilometrus.
2: Kādu piemēru?
1: Nu, es šobrīd, jo mums ir 1,4 miljonu reizi gadā. Līdz ar to komandas patstāvīgi tiekās ar novadiem, runā un meklē tos risinājumus. Bet kas ir galvenais? Mums jau ir nodrošināt sabiedrībai to mobilitāti, un ne visi reģionos var tagad aiziet rītdien nopirkt mašīnu. Vai tiešām mēs vēlamies situāciju, kad cilvēki vienkārši paliek bez jebkāda?
2: Kāpēc es par to optimizāciju runāju? Jo, nu, tas jautājums, cik tas tādā ziņā ir izsvērts, nu, es esmu Garkalniets vienkārši, tāpēc es varu tikai no savu privātā piemēru. Nu, tad pēdējais vilciens, kad man divi bērni brauc. Abi iet 22:30 uz Siguldu, viens ar autobusu un viens ar vilcienu. Viens brauc ar autobusu, otrs brauc ar vilcienu. Un es tā domāju, nu, kaut vai vienu minūtu atšķirību, bet viņi abi iziet tieši vienā tepšā laikā, jā, no Rīgas. Tas nav jautājums, nu labi, šosejas nav galīgi paralēli, nu tur kaut kur vangažniekiem varbūt kaut kā pietrūkst vēl kaut kā, bet tas neizklausās tā ļoti pārdomāti, nu ka lūk, viens maršruts iet paralēli divi, un tas nu, vienīgais piemērs tādi ir vairāk.
1: Jā, runājot par plānošanu. Par plānošanu mēs jau gadu arī autotransporta direkcija meklējam risinājumus, kādā veidā uzlabot šo plānošanu, un tāpēc mums bija arī jau skaļi arī daudz reizes runāts par dažādiem digitalizācijas projektiem, jo mēs joprojām plānojam ar novecošiem rīkiem, kur mēs dažreiz nepamanām kaut kādas lietas, jo ir cilvēka komanda, kas visu Latviju cenšas atrast šīs te momentus, kad lai nebūtu ne paralēla reisi, bet arī pašā laikā izanalizēt cilvēku plūsmus, jo autobus neiet pa sliedēm. Protams, autobus iet par pilsētām un ciematiem, kuriem varbūt nokļūšana līdz stacijai ir jau vairāk kilometri. Un vairāks arī pieturs apkalpo. Un tās ir visas analīzes, kas dienu dienā tiek veikts. Un tāpēc mēs arī iesaistam reģionus, lai tieši šīs nianses arī saprast. Un kas, protams, beigās gala rezultāts spoguļojas izmaksās. Un tas ir tas ikdienas darbs un digitalizācijas
2: projekts. Kā lēni viņš iet? Nu, man ir tāds sajūta. Es, piemēram, domāju, nu labi, tāpat Siguldas līnijas neuzsēžamies uz piemēru, bet tomēr, ja, nu tad tur ir viena vieta, tur ir vangaži, kas neiekrīt tajā sadaļā, ja, kuri vai, bet varbūt tiem vagžniekiem vajag uz vilcienu vienkārši tos 3 km autobusiņu palaist un nevis dzenāt divus lielos vilcienu un autobusu sastāvu paralēli. Nu, es vienkārši meklēju par šiem risinājumiem.
1: Nē, tas ir tas, ko mums komanda arī dara dienu dienā. Un paldies par jūsu piemēru. Es, protams, detaļās nevarēšu atbildēt šobrīd, bet mēs dienu dienā meklējam šos scenārijus, kur, un ja ir paralēli, tas nozīmē, ka visdrīzākais ir pieturs, kurus ir jāapkalpo un jābūt iespēja nokļūt, ko ar vilcienu nevar izdarīt.
2: Man gribas moderni sacīt, nu palūdziet mākslīgam intelektam izdomāt.
1: Redzēt, tieši tāpēc mēs arī vēlamies moderno rīku ieviest, kur ir integrēta arī mākslīga intelekta, kuri izveido šos mobilitātes savienojumus, pārplāno maršrutu tīklus un secina labākās optimizācijas. Un kas, pie kā mūsu sabiedrība kā nav pieradusi, bet visdrīzākais nākotnē būs jāsāk pierast pie pārsaišanās punktiem. Ja šobrīd mēs sabiedrība esam pieradusi to, ka mums ir no punkta A uz punktu B, mēs iekāpām, izkāpām, pieņemsim Rīgas centrā. Tad nākotne tomēr virzās uz to, ka mums ir jāmeklē risinājumi, kā mēs pārsaižamies, pieņemsim uz dzelzceļu.
2: Nu jā, bet tas ir tas jautājums, par ko es vienmēr domāju, jo cilvēki, jā, nu viņi pukojas, ja viņi saka, viņi grib aizbraukt pa taisno, bet, nu, nu es piemēram, nezinu, pašvaldība jau grib iedzīvotāju pusē būt.
3: Tas, kad ir vajadzīgi šie mobilizācijas punkti, ir skaidrs. Jā, bet jā, mobilizācija atkal aizgāja. Arī tas ir ļoti sapīgs jautājums. Bet jautājums ir par to, kad šī infrastruktūra jau netiek līdz. Un klasisks piemērs. Nu, tagad mums ir pēdējās lotes Limbažu virziens, Sēs virziens. Nu, tur ir pārāvums, Salkrasta tādaža virziens saistībā ar vilcienu vakaros. Nu, automātā, dabīgi tā pārsaišanās ir vajadzība, bet tagad nu, vienkārši nepagū. Tās ir problēmas. Jaunpiebalga studenti netiek uz Rīgu, piemēram, pēc šīm izmaiņām. Nu, tās ir tās lietas, kas jākārto. Es domāju, ka autosatiks direkcija to dara, bet jautājums ir par to, ka tas ir jāskata kompleksā vairāk. Jo jebkura lietiņa, kur mums ir izmaiņas, nav saistīta ar to formulējumu budžetā. tur ir daudz citas lietas saistītas, un tāpēc mehāniski to paņemt, acīm redzot, ir ārkārtīgi grūti.
2: Bet pašvaldības jau arī

0: taču iesaistās nu, tajā pašā mobilitātes punktu sadaļā. Nu, kas liedz uztaisīt, pieņemsim, pie vienas dzelzceļa stacijas, vienalga, kurā no novadiem nesaukšu vārdā, lai neapvainojas.
1: Bet viņš arī nav par velti. Arī šī
0: nav infrastruktūra. Jau. Bet visi esam ieinteresēti, lai tajā labajā rezultātā kaut kas sanāk.
1: Bet, nu, piemēram, tajos pašos tālajos rietumos nekur nav tālu jāmeklē. Viņi sāk to transporta organizāciju tieši ar tiem mobilitātes punktiem, ar autostāvvietām, ar to. Mums ir otrādi. Un mums ir pār tam visam ir budžeta ietvars. Jo, piemēram, arī nu, viena no tām lietām, par ko pašvaldības savienība nervozē, mums bija visu laiku tās pretrunas, ka mums ir jāpiemaksā tur, kur mēs paši domājam, ka vajag. Tagad jau pēc tā normalizētā apjoma mēs pat piemaksāt nevaram, jo tas apjoms ir noteikts. Un pašlaik, ja pašvaldības grib kaut ko jaunu, man ir jānoņem no tā apjoma nost, lai es domātu kaut ko jaunu citā vietā. Tas nozīmē, ka mums tā elastība izbeigsies. Bet runājot par tiem mobilitātes punktiem, tur ir tiešām vajadzīga atsevišķa programma, un pašvaldības jau grib risināt. Ar jums mēs esam vairāk kārtīgi runājuši, bet tas nav, nu es domāju, Ivo piekritīs, tas nav tik vienkārši, un arī tas stāsts par to mugurkaulu. Mugurkauls ir sasniedz zināmā mērā to rasas punktu, kurā šī attīstība vairs nebūs tik ļoti liela, ka mēs visu to cilvēku pārsēdināsim Latvijā uz vilcienu. Vēl tur daži procenti ir iespējami, jūs zināt precīzāk vairāk, bet tā, arī tā ir tā robeža, ka mēs nevaram pievest klāt. Un tad tam transportam ir jāiet. Tā būtība jau tā mobilitāte ir tādē, ka mēs nevaram to cilvēku pakārtot iespējām. Bet tam cilvēkam būtu jāiekļaujas tajā sistēmā, lai tā mobilitāte strādātu. Tas nozīmē, ka viņam jābūt ir regulāram tam transportam.
0: Nu, tas gan vismaz uz konkrētiem reisiem.
1: Tajā pašā Garkalnē un kur, nu viņam jābūt caur noteiktu periodu, lai jums nebūtu aidi jāpakļaujas, ka nu, viss man daktdienā izdevusies.
0: Tad es eju uz automašīnu, protams. Jā.
2: Nu, tur ir tā lieta, ka teorētiski tas ir iespējams, jo šeit jārēķini tas, kad, ko darīs tie pasažieri. Un mums ir piemēri jau šobrīd esošajos līguma ietvaros, kur tika samazināt tiešie reisi uz Rīgu, kur būtībā šī te plūsma jau pamainījās un nav tā, ka tie visi pasažieri izvēlās šo te starp savienojumu uz vilcienu. Līdz ar to viņi aiziet kaut kur citur. Un tas arī, ja jūs redzēt dienā, ka tur jā, ka tur divi cilvēkiem jau pievest pie vilciena, varbūt tās no tiem diviem uz to vilcienu gala rezultātā tikai viens aizies. Un tas otrs meklēs citas iespējas. Tur ir tā lieta. Mēs jau neskatāmies komplektu.
0: Nē, jā, tajā pašā laikā visu nosaka nauda.
2: Nu jā, tajā pašā laikā es šodien lasu, ka tuku mobilitātes punktā tiks 4 miljoni izlietoti. Un tad man ir jautājums, cik lielam papildus iedzīvotāju skaitam tie 4 uz 4 miljoni sadalīsies uz cik lielu. Tā arī nauda. Jā, tā ir Eiropas nauda, bet 4 miljoni arī nauda.
3: Nu, mūsu ieskatā jau vienmēr, protams, ir jānodrošina cilvēkam ērtības. Ja būs labs kvalitīvs vilciens, cilvēks vēlēsies viņu brev. Ja mēs redzējām to, kad nomainījās elektrovilcieni uz moderniem mūsdienīgiem, būtiski pieaug pasažieru plūsmu. Līdz ar to mēs arī šobrīd ļoti gaidām mūsu jaunos elektrovilcienus, ir precīzāk bateriju vilcienus. Un ja viss veiksmīgi iznosies 28. Gada beigas 29. Gads, mēs attiecīgi varēsim jau uz līnijas palaist arī jau vēl klāt modernizētos vilcienus, kur līdz ar to pasažieriem jau cits ērtības ir. Un tas arī kopējā infrastruktūra un tie pārsēšanās mobilitātes punkti rada iespēju cilvēkam viens ekonomēt arī laiku. Ja mēs pastāmies, cik tad autobus iet no A punkta līdz B, cik vilciens ātri, jo jaunie vilcieni stipri ātrāk, viņi spēja attiecīgi ātrāk šo kilometrāžu paveikt. Un sasumējot, viņš redzēs, ka viņam ir ērti, viņš ātrāk nokļūst galamērķi, protams, viņš viņu izmantos. Bet ja mēs radīsim to, ka viņam pārsēšanās, tas pailzinās laiku pa pusstundu, nu tas nestrādās.
4: Skaidrs. Un šis tieši nu, ir tas, ko es teicu, ka tajā variantā, kas ir atbalstīts, tur tomēr ir nu, tādā tīkla dabiskā optimizācija, tā ir tieši šādā virzienā. Jā. Skatīties uz daudz elastīgākiem risinājumiem, skatīties daudz vairāk, kur ir vilciens, kur ir reģionālajie pārvadātāji, kur ir pašvaldībām, kur ir skola autobusi, nu visi iespējami transporta veidi, un tad to likt kopējā sistēmā un plānot kā kopēju sistēmu. Tad tas ir tas veids, kā tas
2: šis, par ko mēs šobrīd diskutējam, tas nerisina šodienas jautājumu. Un mums ir svarīgi šodien pieņemt šo te juridisku lēmumu par šo līgumu indeksāciju un virzīties uz priekšu. Tas ir būtiskākais.
0: Mēs jau gribētu arī būt ministra kabinets, es varētu premjeru lomu teikt, mēs pieņemam lēmumu, tur arī iznāks. Es tāpēc eju cauri, vienkārši tam, ko visticamāk jau arī valdībā tad skatīs. Jūs jau laikam iesiet uz valdību ar tiem dažādiem variantiem. Nu, sakot, šis ir tas, par ko mēs iestājamies, bet ja nē, tad būs šādi vai tā, vai ne? Nē,
3: mēs no autotransporta direkcijas prezentēsim visus variantus. Ko mēs varam
0: nu, jūs jau būsiet tie, kas tu tālāk nesīs vai ne uz valdības sēdi. Nu labi, ejam vēl uz priekšu. Es tikai atgādinu, šeit mums ir četru dažādu institūciju

0: pārstāvja Latvijas pašvaldības savienības padomnieks Ainos Almiņš, Kaspars Bērziņš, satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks, Ivo Jošanieks, vada Latvijas pasažieru pārdātāja asociācija un Jānis Lapiņš ir autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs.
1: Raidījums krustpunktā.
0: Nu, es te pieminējām divus variants. Vēl kāds?
2: Nē, nu, tad varam brīvā lidojumā skatīties, kas pa vidu sanāk.
0: Un kas pa vidu sanāk?
2: Un nu, ja mēs vienmēr tā esam skatījušies, nu, kas tenī grozā ir? Tenī grozā ir nobrauktie kilometri. Tas ir tas mūsu maršrutu tīkls. Mm-hmm. Tenī grozā ir noslēgtie pakalpojumi līgumi, cik maksā viens kilometrs. Tenī grozā ir cilvēkam tarifs, cik tad maksā viņa biļete. Un tad ir valsts noteiktie izbraukšanas maksas atvieglojumi. Tātad politiskie lēmumi. Lūk četras lietas, un tad ir jautājums, kuras šīs četras mainīgās lietas mēs varam mazināt, kāpināt, un tad ir tie spēju laukumi.
0: Un ja vajag tos 15 miljonus ar biļešu cenām, tad ko tas nozīmē uz tarifu?
2: Nu, tad iedomājieties.
0: Nevar iedomāties, saka.
2: Nu, mēs arī nevaram iedomāties.
0: Nevar? Tas, kā aprēķina, nav?
2: Tas ir 100 plus procents.
0: 100 plus procents.
3: Pēc dubultis bija.
2: Ja? Nē, nu, tas ir ļoti, ļoti būtisks.
0: Tas nav iespējams.
2: Līdz ar to tarifu kāpums, un nu, mēs pat tādu vispār pat negribam domāt. Ja? Un pat tādu scenāriju neizstrādāsim. Ja? Tāpēc vienīgais, kas ir nu, arī sāpīgs risinājums, ko mēs noteikti nevēlamies, nu, pieņemsim braukšanas maksas atvieglojumu līdzmaksājumus.
0: Nu, un pat pastāstiet par šo, jo šis, saprot, ir apspriešanā, vismaz tā arī no ministra.
2: Nu, valstī, redziet, tas ir viens no lietām, ko mēs esam stāstījuši no četriem tiem kauliņiem. Ja? Es teiktu, visdrīzākais atbalsts tam nevar būt, jo valsts ir viņus noteikusi, bet ja mēs skatāmies, cik valstī tas izmaksā aptuveni 24 miljoni. Un tad vienmēr jautājums, tad, ja valsts to nosaka, ja mēs nākotnē gribam vēl noteikt, tad vienmēr jāsacina, ka tas ir jāfinansē. Kad, ja mēs kaut ko nosakam, kur ir finansējuma avots, vai arī tad mazinās kilometri. Un tad ir jautājums, ja mēs nosakam kādu braukšanas iespēju, samazinot kilometru, tad jau beigās tā braukšanas iespēja nemaz nav.
0: Mm-hmm. Bet ministrs ir minējis, ka tāda opcija, tā diskusija par šo pastāv, jā?
4: Tas tiešām bija tādā kontekstā, nu kad, kā jau Jānis teica, ka tā ir viena no iespējām. No otras puses, nu, tie ir paši jūtīgākie mūsu sabiedrības pārstāvji. Līdz ar to, nu, nebija atbalsts sabiedriskā transporta padomē arī par to, ka mēs varētu no tā ņemt un mazināt.
0: Par kādām vispār apjomiem bija runa, ko nozīmē līdzmaksājums? Nu, tā nav pilna
2: nu,
0: biļete.
2: Nu, pieņemsim, ja mums ir braukšanas maksas atvieglojumam,
0: nu,
2: 100%.
0: Nu, jā, mums ir, piemēram, daudz cilvēku ar invaliditāti, kur brauc pa vēlu.
2: Un es teiktu, tas ir lēmums arī, ko mēs nevēlamies pieņemt. Mm. Un tas ir lēmums, ko diez vai kāds vēlēsies pieņemt. Un tas nav ceļš. Bet ja mēs analizējam scenārijus, tad mums, diemžēl, ir jāanalizē šāds scenārijs. Nu, pieņemsim, nezinu, 10%.
0: 10% biļete.
2: Pieņemsim. Vai 20%. Tas viss mainās attiecīgi no finansējuma. Jā. Bet tas nozīmē, ka mēs šiem cilvēkiem noņemam kaut ko nost, bet tad ir jautājums, vai tas ieguvums atspēlējās. Jā. Vai tas ir lēmums, kas būtu jāpieņem? Manā uzturē drīzāk valstī ir jāatrod bāzes finansējuma pieaugums, nevis šādi līdzfinansējumi.
0: Atcakot, jūs vakar modelējāt, jā, un teicāt nē. Tā, arī izbeziņi.
4: Tā, tas arī bija,
0: tas arī bija. Vispār, ko saka par šo domu, es gribu dzirdēt, Salmīkungs?
5: Jautājums, kas ir pirmā vietā, vai šis politisks jautājums, vai ekonomisks. Katrā ziņā, es domāju, ka, redz, tā ir tā politiskā uzdrīkstēšanās. Ja mēs cilvēki, kas arī ir maznodrošināts, pieradinām pie tā minimuma, vismaz tur parādās normāli uzskaita. Man kolēģi prasa, kāpēc Igaunijā, piemēram, tur viņam ir tas pensijas vecums višķi zemāks kā mums, bet tur tam pensionāram ir 40% atlaid. Bet viņš maksā. Viņš maksā un nekas traks nav noticis no tā visu. Nu, nav jau jāmaksā tur 30%, pieteikt 10-5%, bet katrā ziņā mēs redzam, noņemam viens strīdīgā jautājumu par uzskaiti, kas mums arī šeit ar klibo, un mēs tad esam visādas brīnumas šajā pētniecībā un tērējam naudu. Šitais ir viens no variantiem, kādā veidā uzskaitīt. Dabīgi, ka tas politiski. Ja, politiķiem jūs paprasīt, tas neesmu politikā, paldies Dievam, es varu droši teikt, bet politiski, protams, tas ir jūtīgs jautājums. Tāpat tās kā šīs biļešu cenas, kas nu, tajās pašā saulainajā Īrijā un Britos, nu, viņiem katru gadu maina tarifus konkrētā dienā pat un mēnesī, decembrī viņi maina.

0: Nu, tie cilvēki, protams, nevisai labi izsakās par valdību un pārvadātāju, bet viņi zina, ka tās izmaiņas ir neglābjams jaunums, un viņas būs. Ja? Tā kā, nu, tā ir, ja, nu, mēs, ja, nu, tā dzīve paliek dārgāk, un tā indeksācija būtu jāiet līdz ne tikai no budžeta, bet arī no cilvēku makiem. Nu, tā ir tā nelēma. To, ka mēs esam nabadzīgi tauti, jā, tā ir, bet katrā ziņā, nu, transports ir viena no tām artērijām, kurā tas cilvēks, kas ir arī maznodrošināts un gados, viņam vajag pie ārsta tikt un tam līdzīgi. Viņš riskē šo pakalpojumu vispār zaudē. Jautājums jau ir par to, kāda šis transports bieži vien ir tik ļoti nelastīgs tajā finansējuma ietvarā, ka es jau būtu pat priecīgs, ja cilvēki, kas brauc no laukiem, pat tiešo varētu aizbraukt uz Stradiņiem vai kaut kā tam līdzīgi. Tā būtu ideāla plānošana.
1: Jā. Nu jā, mums ir cilvēki, kas ir sacījuši, ka, nu, ir ļaudis, kuriem ir vienkārši brīvā braukšana, un tā viņi braukā.
0: Jā, tieši
1: brīvi. Tāpēc. Un saka tā, nu, ja viņiem vismaz būtu 10 centi vai 20 centi jāmaksā, varbūt viņi apdomāt, vai vajag vienkārši vizināties sabiedriskajā transportā visu dienu. Ko saka ātošanie, kungs?
2: Protams, ka tādi gadījumi ir konstatēti, kad faktiski, nu, teiksim, varbūt ne ļaunprātīgi, bet tiek izmantot šādu iespēju gan pašiem apskatīt Latviju, kas nav slikti, bet arī, teiksim, piepelnīties uz šādu rēķinu, jo transports, redz, ir par brīvu.
1: Bet piepelnīties?
2: Bet es gribu, nu, piegādāt preces no citurienes, pārvadāt, aizbraukt uz pilsētu, jo ir transports bez maksas, nu, atvest kādam citam kaut kādu zinām naudiņu. Bet jāsaka tā, ka šī ideja jau nav zemē metama, un teikšu tā, praktiski viņi ir īstenojami, jautājums ir, cik ir lielam šim te lokam, jo attiecībā uz komerces pārādājumiem viens pārādātājs ir ieviesis tādu praksi bija, kad viņam līdzmaksājums arī šīm kategorijām par kvalitātes nodrošināšanu, un šīs kategorijas bija ar mieru piemaksāt par šo te kvalitāti, kaut viņiem ir izvēles iespējas nebraukt ar šo te transportu. Līdz ar to, šeit es teiktu tā, ka gluži nevar skatīties uz tā, ka, nu, visi šīs te kategorijas ir pret šo te. Nē, gluži tā nav. Jā, protams, es nevaru šobrīd pateikt, cik procentuāli lielākā daļa iespējams piemaksāt, bet ja viņiem būtu jāizvēlās starp to, vai tev ir tas reizes vispār,
0: jā,
2: vai tev jāpiemaksā, mūsu skatījumā drīzāk viņi izvēlētos variantu piemaksāt, bet lai tas reizes būtu.
1: Nu, redziet, viņi nav politiķi, jūs esat politiķi.
3: Nu, es arī savu nepieskaitu pie politiķiem. Mēs vairāk modelējam scenārijus un sniedzam priekšlikumus arī, kā es minēju. Šis bija viens no modeļiem, ko mēs skatījāmies, jo mēs matemātiski, attiecīgi ekonomiski redzam, kāds ir, nu, ietekme. Un ja valstī tas maksā 24 miljonu, vai attiecīgi politiķi ir gatavi uz šo pieņemt kāds lēmums, lai valstī būtu mazāk attiecīgi izdevumi šajā pozīcijā.
4: Nu, līdz ar to, tiksim, tas variants, ko mēs beigās vakar skatījāmies no visiem šiem sāpīgajiem, viņš tiešām ietver, nu, mazliet no tīkla, tā, tik cik ir dabiska optimizācija, nedaudz tarifus, bet tiešām to, ko jūs teicāt, ar tad regulāru pārskatīšanu, ja, kad, nu, mēs tarifi iet pāri līdz inflācijai, ja. Un tas tad, tomēr, tad maksā tos 15 miljonus, ja, nu, kā tas ir, ja, nu, tagad jāskatās, vai būs nauda.
1: Bet vispār tā doma par to līdzmaksājumu nemaz neparādīsies vairs valdības sēdē?
3: Šobrīd tas nav scenārijs.
1: Nav vispār scenārijs.
4: Tas ir tiešām, ja šo 15 miljonu nebūs, tad skatīsies.
1: Nu, to mēs tūlīt tā apzīmēsim, sapratīsim. Ko tad nozīmē mazliet no tīkla, mazliet no tarifa? Nu, tad varat konkretizēt, lai mēs saprotam.
3: Ja mēs skatāmies, tad scenārijs ir ar līdz 10% tarifa pieaugums.
1: Tad ar biļešu apmēram par 10%, ja tā maksāja 2, tā maksās 2,20.
3: Ne vairāk kā 10, tad līdz 10, tas vēl jāizvērtē attiecīgi kurās zonās, kādā varbūt 8%, kādā 10%, kādā 4%. Nu, tas jau pēc tam ir detalizācijā, bet tad līdz 10%. Maršrutu tīkla mazinājums, ja nemaldos 500 tūkstoši kilometru tikai, kas ir ļoti mazs procents, uz visiem 60 miljonu,
1: tas kāds 1%, jo.
3: Tas ir aptuveni līdz 1%, 0,5% aptuveni.
1: Okay.
3: Un attiecīgi, nu, nepieciešamies digitalizācijas pasākumu, jo mēs redzam, ka digitalizācijas pasākumu un visiem kontrolas mehānismiem mums var arī attiecīgi līdz kaut kur 4 miljonu ieņēmumus palielināt. Un tādā veidā visu saliekot, mēs redzam, ja valsts spējīgi piešķirt.

0: 15 miljonus bazē, tad mēs varam sabalansēt šo maršrutu tīklu un noindeksēt attiecīgos līgumus, jo jāparedz arī risks, ja mēs neindeksējam līgumus un pārvadātāji teiks, ka viņi nespēja braukt pa šādiem izmaksām, kādas viņi bija paredzējuši. Jaunajos iepirkumos tās cenas ir būtiski lielākas, kas līdz ar to, tas jau vairs nebūs 15 miljoni, bet tas jau mums tad sāksies 16, 17, pat 20 miljoni.
1: Un šis pieprasījums tad ir nu, tiešām tāda doma, ka ok, šis beidzot, tad ir scenārijs, nu, kurš tad būtu ilgstošs, ja? Nu, tad nevajadzētu katru gadu atkal kaut kādu gada vidū meklēt kaut ko jaunu. Ja? Nu, mēs tad esam sabalansējuši, ka tiešām ar šo digitalizāciju tad var labāk, optimālāk plānot visu, var uzskaita labāk un tā tālāk. Tad beidzot tā stabilitāte arī nu, iestātos ilgākā laikā.
2: Mazliet vēl paskaidrot, ko zem vārdu digitalizācija.
0: Digitalizācija tas numur viens ir mainīt mūsu plānošanu. Tas ir par to, ko mēs runājam. Mēs redzam, ka optimizējot arī tos kilometrus pēc tam un optimizējot arī veidojot šo pārsēšanās scenārijus un iesaistot vēl arī attālināt un precīzāk pašvaldības. Mēs redzam, ka tur varam iegūt kaut kādas izmaksas samazinājumus. Lielāko mēs redzam no centralizētas kases sistēmas un pasažieru skaitītājiem, jo tas nozīmē, ir papildus gan kontrols mehānismi, lai attiecīgi mazinātu šo, es teiktu, ēnu ekonomiku, kur iespējams kāds, nevienu negrib apvainot, bet iespējams kāds autovadītājs vai kāds palaist tiek garām, nesamaksājot biļetīti. Nu, ir dažādas iespējas. Un, nu, ja mēs skatāmies 1,4 miljonu reizi gadā ir, nu, ja viena biļetīte netiek izsist vienā reisā, vidējā cena eiro 50, nu, matemātika ļoti vienkārša. Un tās ir tās galvenās digitalizācijas lietas. Un protams, ir jāsakārto arī mūsu līguma administrēšana, jo notiek viņa diezgan manuāli šobrīd, bet ieviešot modernu, notiek automātiskos procesos, nevis sūtam viens otram vēstules, jo tā birokrātija dažvīz ir tik liela un tik gara, kur mēs varam ļoti daudz ko automatizēt un optimizēt. Okay.
2: Nu, tagad klausoties to vakar.
3: Par to bāzi mēs runājam, tas 19 ir tas turbo minimums. Nu labi, jūs esat precizējuši to skaitli, man droši vien jālūd dzīvo palīgā, ja viņi droši vien ir precīzāk. Nu tas varētu būt kompromisa, mēs arī runājām ar satiksmi ministru par to, ka ar gadījumā, ja būs korekcijas, mēs uztaisam ātros sanāksmu un sarunās ar finanšu ministriju un valdību, metamies jums palīgā. Protams, ja šī vienošanās pastāv. Manuprāt, ka tā ir vienīgā izēja, lai mēs to sabiedrisko transportu noturētu līmenī, pretējā gadījumā, nu, tur ir ārkārtīgi lielas un sāpīgas reformas jātais, un mēs faktiski labi organizētu sistēmu, kāda bija Latvija līdz šim, vienkārši pazaudējām. Tas faktiski ir vienīgais variants, un tai drošībai vajadzētu būt pirms vēlēšanām, jau, lai apliecinātu to, ka, ja tas nenotiek tagad,
2: par tiem termiņiem mēs tūlīt pajautāšu, protams, jā. Bet vispār, jūsu verdikts?
4: Nu, šobrīd jāsaka tā, ka tie iezīmētie varianti jau, viņi jau visu laiku ir bijuši jau kopš pavasara, bet būtībā, ka es vēlreiz varbūt atkārtošos, mums jau šobrīd ir svarīgs tas laika grafiks. Es šodien nedzirdēju izskanam, kad tad būs tie lēmumi.
2: Es tūlīt tās jautāšu, jā, bet vispār, ja viņš tiek pieņemts, pieņemsim, nu, es tā uzdūlos, saka, septembris, tad?
4: Nē, nu, pārādātājs šobrīd šonadēļ ies kopā un lems par to, vai rīko šīs te protesta akcijas kārtējās vai nē, jo mums būtībā vesels gads ir pagājis, nu, atkal kārtējās diskusijās, un šobrīd mēs tikai redzam to vīziju, kā vajadzētu risināt, bet šobrīd jau nav uzlikts, kad mēs tā darīsim. Jūs paši runājat,
2: vēl jau valdības,
4: ies uz valdības,
2: jā, protams, jā.
4: Kaut gan vakar jau to varēja izdarīt, sabiedriskā transporta padomē, ja viņi reiz diskutēja par šiem jautājumiem, viņi jau varēja nolēmt.
2: Nu, par to laika grafiku jums tagad jāpastāst, Bezinkungs.
1: Nu, kā es jau teicu, ka šo te prasību priekš tiem šogad trūkstošajiem 9,8 miljoniem, tad mēs ejam nu, šonedēļ. Nākamnedēļ, jā. Un tur jau arī būs iezīmēti šie te, nu, jaunie scenāriji, jā. Savukārt, par jaunajiem scenārijiem, tas atkal ir nepieciešams kabinet lēmums, jā, par to, nu, lai viņš sagatavotu, lai tad lemtu, vai tā, vai nedara.
2: Tas ies kopā ar budžetu? Jūs, prāt?
1: Tas ir jāskatās, nu, kā saka, ka būs tehniskais budžets šogad.
2: Nu, jā, bet tad, kad jūs grasāties virsmu?

0: Zīt, nu, varat iezīmēt laika grafiku, viņi tāpat viņiem jālēmj kaut kas tālāk. Nozīmējiet abi kopā.
1: Nu, es teikšu tā, šobrīd no autotransporta direkcijas puses, ja mēs skatāmies, mums lēmums ir vajadzīgs vakardien.
2: Jā, tieši tā.
1: Bet, ja mēs skatāmies, protams, no procesuālā viedokļa, ir lietas, ko ne autotransporta direkcija nevar ietekmēt, arī valdības lēmumus nevar ietekmēt vien pats satiksmes ministrija, tie kolektīvā lēmuma.
0: Jā, jā.
1: Bet, protams, mēs šobrīd mudinām, tāpēc arī bija sabiedriskā transporta padomes sēde vakardien, kurā, es teiktu, beidzot tika skatīts šis jautājums, jo mēs jau arī iepriekšējās valdības ietvarā, iepriekšējām satiksmes ministrijām visu informāciju bijām devuši. Mēs gatavojām arī papildus atzinumus uz indeksāciju. Mēs vēl papildus aprēķinus veicām, jo tiku ļoti daudz dažādas lietas prasīts. Es teiktu paldies esošajam ministram, kurš tiešām ļoti labi šo visu ir sadzirdējis.
0: Iepriekšējais nesadzirdēju?
1: Es teiktu, varbūt nebija līdz galam tā vēlme to visu aizvirzīt līdz finišam. Esošā valdībā ar esošo ministru, es teiktu, mēs virzamies jau diezgan rait uz priekšu, jo nu, esošā valdība ir tikai pāris mēneši, ja nemaldos, un mēs jau šobrīd runājam to, ka jau ir jau sagatavotās versijas, kuras ies uz ministra kabinetu, nu, un attiecīgi, nu, te jau tehniskās lietas, vakardien pie sabiedriskā transporta padomes lēmumus, kā protokoli parakstītā paketa tiek sagatavot, un es tā parādzu, ka ministrija virzīs attiecīgi uz...
0: Nu, tāpēc uz, jautāju, jūs, jo tā aiziešana līdz valdības sēdē, tas ir jūs rokās, nu, tas nav citu rokās, tāpēc es prasu, kad tad tas varētu būt ministra kabinetam uz galda?
3: Nu, tas noteikti nav nākamās nedēļas jautājums. Tas ir nu, mēneša divu.
0: Mēneša divu?
3: Jā.
0: Septembra beigas oktobrs. Drīzāk oktobrs. Nu, ko sakāt?
4: Kā oktobrs ir jauna valdība.
0: Nu, jauna nebūs, mums vecā tikai tehniskā variantā visticamāk.
4: Tur jau ir tā lieta, mums pirmā tikšanās reize ar ministru, kas Lasu kungu jūnijā, kas mums notikās, mums bija apsolījums, ka jautājumi tiks virzīti jau augustu pirmajā pusē uz kabinetu. Šobrīd mēs sēžam un vēl nevaram pateikt, vai tas būs septembrs vai tas būs oktobrs. Diemžēl laiks iet, man nav saprotams, kāpēc satiksmes ministrija nesaprot, pārvadātāji nevar ilgstoši to izturēt, šo te to papildus spiedienu uz šī te izmaksā. Līdz ar to mums jau ir svarīgi līdz ar to šie lēmumi. Es saprotu, nu, jums nav iepirkt autobusu satiksmes ministrijai, jums nav jāpērk degviela, jums nav jāapmaksā darba algas vadītājiem. Mums tūlītās būs sarunas septembrī ar arotbiedrību kārtējās par šo te ģenerālu vienošanos. Atkal tiks organizēts, nu, ko mums viņiem teikt, kad mēs nevaram neko virzīt uz priekšu. Nu, jo nav jau tikai jautājums par šo te degvielas cenas pieaugumu. Mēs jau par šoferiem arī. Mums drīz arī šoferi nebūs.
0: Protams, jā,
4: šī, jo, ja šī indeksācija nav apstiprināta, līdz ar to ir kārtības mājiņa nav apstiprināta, mēs arī atalgojumu nevaram pacelt.
0: Jā.
4: Diemžēl.
2: Bet, ja drīkst, nu te ir tas jautājums, ko Lapiņa kungs jau gada sākumā teica. Mums tas finansējums ir 3/4. Mēs ļoti labi apzināmies šo situāciju. Un tagad skatāmies. Satiksmes ministrijai pirmā prioritāte un otrā Rail, Air Baltica. Ja, trešā ir sabiedriskais transports. Pēc idejas, Kulvergu valdības satiks ministram nav ko uzrādīt. Neviena no šīm galvenām prioritātēm nerūlē.
0: Nu, tā ir viņa problēma, tā vairs nav jūsu problēma.
2: Tā, es domāju, ir valdības problēma. Ja mēs gribam kaut kādas panākumus gūt vēlēšanās, tad šis jautājums nav saistāms ar tehnisko budžetu, jo es domāju, ka līdzi, nu, sabiedriskais transports ir viena no tom situācijām, bet ir ļoti daudz nozares, kur šīs problēmas, par ko tagad neviens nerunāja, paslaucīt zem paklāja. Sabiedriskais transports ir izcils šajā lietā. Un ja sabiedrisko transportu saista budžeta, es domāju, ka nu, labu galu tas neņems. Viņš nekādā veidā, jo tehniskais budžets varētu būt kaut kādā janvārī, februārī, pat martā pēc pieredzes. Un tad mēs gaidīsim.
0: Kāpēc mēnesis divi? Nu, kāpēc nevar ātrāk?
2: Tieši tā.
0: Varat paskaidrot?
3: Nu, jebkurā gadījumā. Jebkurā gadījumā nu, ir jāsagatavo šie te visi dokumenti. Ja? Nu, mums ir...
0: Nu, tik traki grūti sagatavot?
3: Nu, scenārija pašlaik ir izstrādā šādā veidā. Nu, viņi ir jāsagatavo kā normāls ziņojums. Tad ar viņiem arī jāiet uz valdību. Ja?
0: Nu, tam vajag divus mēnešus, lai tik traki sagatavot?
1: Es domāju, ka nē. Es domāju, ka mēs palīdzēsim satiksmes ministrijai palīdzēs. Maksimāli ātri raiti to darīt, un tad ir jautājums, cik ilgi ir viss saskaņošanas process, jo ne...

0: aizmirsīsim to, ka viens ir izstrādāts ziņojums, ievietots tap portālā. Nu, mēs labi redzam arī nesenās ziņas to, kad kāds centās virzīt ziņojumu bez saskaņošanas, ja, kad līdz ar to ir vajadzīgs process, un process aizņems laiku. Un es šeit varētu piekrist kolēģim, ka tas process ar visiem iebildēm, kas visdrīzākais būs, tā skaitā no Finanšu ministrijas, un tā tālāk, nu, ka 2 mēneši paies, līdz kamēr nonāks līdz rezultātam. Bet, protams, mums autotransporta direkcijā to lēmumu vajag vakar, kā jūs minēju, jo mums ir jādod arī uzdevumus pārvadātājiem par nākamā gada maršrutu. Mums jau ir jāizdara pasūtījums, mums ir jāinformē sabiedrība, mums ir ļoti daudz procesu, un pēc būtības parasti mēs to daram jau gada vidū, ka mēs plānojam nākamo gadu un skatāmies, kāda būs nākamā gada maršrutu tīkla, kas ir līgumi, vai līgumi to pieļauj vai nepieļauj. Šobrīd mēs esam atkal, es teiktu, tādā situācijā gandrīz kā pagājušo gadu, kad lēmumu nav, un mums ir rokas sasietas, mēs nevaram pieņemt nevienu rīcības plānu, jo mums īsti nav skaidrības par finansējumu apjēmu.
1: Kad jūs nākat kopā, lai lemt par tālāko?
2: Nu, mums šodien ceturtdiena nozīmē.
1: Ceturtdiena?
2: Jā.
1: Ceturtdiena. Tad pārdātāji lems, ko tālāk darīt jā. Un kādas ir tās prasības attiecībā uz valsts.
2: Nē, nu prasības mēs esam jau nopiltījuši.
1: Jā, bet nu vai rīkot
2: kāds, tālāk,
1: kā jūs rīkosties tālāk. Paldies par atnākšanu studiju. Mums jābeidz. Laiks ir beidzies, bet no apmēram, es domāju, tā bilde ir iezīmēta, runājot par to, kas notiek ar reģionālajiem pasažieru pārvadājumiem. Šeit studijā bija no autotransporta direkcijas valdes priekšādātājs Jānis Lapiņš, Latvijas pasažieru pārvadātāja asociācijas vadītājs Ivā Ošanieks, satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks Kaspars Bērziņš un Latvijas pašvaldības savienības padomnieks Aino Salmiņš. Paldies par atnākšanu. Rīt mēs pievērsīsimies trauksmainajiem signāliem par, nu, es atzīšu tā, nacionālās drošības izaicinājumiem. Krievija gatavojas nopietnai eskalācijai karā ar Ukrainu un iespējams arī ar tuvējā reģiona valstīm. Nu, šādi brīdinājumi tiešām pēdējās dienās izskan arvien biežāk, un sestdien par to īpaši atsevišķi runāja Polijas premjers, sakot, ka CIP direktora vizīte Maskavā ir jāskatās tieši šajā kontekstā. Šī varētu būt liktenīga un izšķiroša ziema vai Ukrainai vai pašai Krievijai, tā sacīja Donalds Tusks. Nu, kā mums jāreģi uz visām šīm ziņām? Rīt būs šeit startautisko attiecību un drošības eksperti, pārnāsim šos signālus. Bet kruspunktā tāda izskan producē Hevi Junām, studijā bija Aidis Tomsons.
3: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.

0: Kā mūsu studenti redz valsts attīstību pēc Saeimas vēlēšanām? Latvijas radio raidījums Krustpunktā rīko diskusiju ciklu Latvijas augstskolās, lai kopā ar ekspertiem un studentiem spriestu par sabiedrībai būtiskiem politikas jautājumiem. Līdz pat vēlēšanām ik ceturtdien dosimies ārpus ierastās studijas uz augstskolām Rīgā, Valmierā, Daugavpilī, Liepājā, arī Jelgavā. Tās būs dzirdams tiešraidē gan Latvijas radio 1, gan pēc tam skatāms arī Latvijas televīzijas ēterā.
1: Vakara stundā pēc desmitiem tiekamies radioteātrī.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ar ziņām desmitos vakarā studijā Laura Zāķe. Uz plūdos skarto Nepālu šodien devies Latvijas ārlietu ministrijas konsulārā dienesta darbinieks, kurš veiks koordinācijas darbus uz vietas. Plūdos ir pazuduši vairāki tūkstoši cilvēku un starp tiem ir arī 33 Latvijas valsts piederīgie. Līdz šim apstiprinātā vairāk nekā 1000 cilvēku nāve un bažās par epidēmiju mirušos sāks apbedīt. Nepāla arī starptautiskajai sabiedrībai lūgusi mobilās saldētavas bojāgājušo uzglabāšanai. Latvijas ziemeļaustrumu rajonos šovakar izsludināts oranžais brīdinājums par negaisu. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs prognozē, ka naktī šajā reģionā būs negaiss ar stipru lietu. Brīdinājums vismaz pagaidām izsludināts līdz vieniem naktī. Šodien stājies spēkā spriedums 7-gadīgās Justīnas Reinikovas slepkavības lietā. Meitenes tēvam Vladimiram Reinikovam piespriests cietumsots uz 23 gadiem un pamātei Sandrai Reinikovai.

0: vai uz 20 gadiem. Traģēdija notika 2023. gada pavasarī Rēzeknes novada Rogovkā, kad abi notiesātie alkohola reibumā sadzīviska konflikta laikā nodarīja bērnam smagus miesas bojājumus, kuru dēļ Justīna mira. Latgales tiesas apgabalā prokuratūras prokurore Natālija Groma augstākās tiesas spriedumu vērtē kā likumīgu un taisnīgu.
1: Apsūdzēta un aizstāvja iesniegtas kasacijas sūdzības nesaturēja argumentus par apelācijas instances tiesa pieļautiem būtiskiem krimināla likuma vai krimināla procesa likuma pārkāpumiem, un līdz ar to augstākā tiesa pilnībā pareizi atteica šodien ierosināt kasacijas tiesvedību saistībā ar iesniegtajām kasacijas sūdzībām. Tagad spriedums stājas līkumīga spēka un personam būs jāizcieš piespriesti sodi.
0: Polijas prezidents Karols Navrockis kārtējo reizi ir pieprasījis Vācijai izmaksāt reparācijas par nacistu pastrādātajiem noziegumiem otrā pasaules kara laikā. Šodien, uzstājoties ar runu pasākumā, kurā pieminēja 87. Gada dienu kopš nacistiskās Vācijas iebrukuma Polijā, Navrockis paziņoja, ka Berlīnei ir jāizmaksā kompensācija Varšavai, kas to izmantotu aizsardzībai pret Krievijas draudiem.
2: Šodien Polija ir Ziemeļatlantijas alianses cietoksnis austrumos. Šodien šīs reparācijas var kalpot Eiropas drošībai. Tās būtu stingra Vācijas valsts un mūsu kaimiņu apņemšanās apliecināt, ka mēs domājam par kopīgu kolektīvo drošību Eiropā. Es lūdzu premjerministra kungu un Polijas valdību atbalstīt centienus panākt reparāciju izmaksu no mūsu rietumu kaimiņiem. Vēsturiskā taisnīguma vārdā un mūsu kopīgās nākotnes vārdā.
0: Polijas amatpersonas arī agrāk ir pieprasījušas Vācijai izmaksāt reparācijas. Polijas parlamenta komisijas 2022. Gadā sagatavotajā ekspertu atzinumā kompensācijas apmērs tika novērtēts 1,3 triljonu eiro apmērā. Vācija noraida jebkādas Polijas prasības par reparāciju izmaksu. Nīderlandes varas iestādes pēc aizvadītajā naktī notikušās apšaudes, kas domājams bija saistīta ar narkotiku kontrabandu, šodien aizturējušas 34 cilvēkus. Starp aizturētajiem ir Francijas, Beļģijas un Alžīrijas pilsoņi. Apšaude Overaseltā izcēlās ap 4 no rīta, kad grupa bruņotu vīriešu uzbruka kādai mājai. Apšaudē bojā gāja viens cilvēks, mājas apsargs, bet ievainojumus guva 2 policisti. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 16 grādi un pūš rietumu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 95%. Naktī pa laikam līs, vietām līs stipri un veidosies migla. Pūtīs rietumu vējš 2-6 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 14-17 grādi. Rīta dienā būs pārsvarā mākoņains, pa laikam līs, un vietām iespējams negaiss. Pūtīs rietumu, dienvidrietumu vējš ar ātrumu no 2 līdz 7 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs 17-20 grādi.
3: Ielūdz Latvijas radioteātris.
4: Pēters Ērmanis. Sapnis par 7 meitenēm lasa Ārijas Tūrniece un Imants Krastiņš. Dramatizējuma autors Reinis Ādmīdiņš. 1993. Gada ieraksts.

Skaists un savāds bija šis sapnis, kurā es satikos ar viņām. Gan dzīvē sen redzētām, gan arī divām nekad neredzētām meitenēm.

0: Vispirms es šai sapnī redzēju jau arī citos sapņos skatītu istabu, kurā nokļūst tūlīt uzkāpjot pa stāvām kāpnēm. Tā bija istaba, kādā varētu dzīvot dienasnieces. Istaba Latvijas mazpilsētiņā, varbūt arī laukos. Istabā bija liela spodrība, rūpīgi klāta gultiņa, galdiņš pie sienas, ielogota iesvētīšanas dienas piemiņas lapiņa ar bildīti no jaunās derības stāstiņiem. Un pie galdiņa stāvēja jauna meita. Lika dzeltenā māla krūzītē ievas zars ar baltajiem ziediem. Šai melnīgsnējā meitā divas tumšas bizes par pleciem, maiks krūša apaļums un baltās plānās blūzītes. Es pazinu skolas biedreni no pagasts skolas. No viņa bija gan vecāka tā, 19 vai 20 gadu. Arī es biju jauns puisis. Viņa paskatījās, pasmaidīja. Tu esi Emma Svika?
1: Jūs mani atminaties gan. Mēs jau tikai vienu ziemu sagājām Tiepeles skolā. Mēs bijām otra ziemnieki. Jūs tūliņ piedalīja mums. Es kalpa meita. Man vecāki pavasarī pārgāja dzīvot tālu no tās skolas. Trešo ziemu jau mācījos citur.
0: Bet jūs taču mani atceraties?
1: Kā ne? Jūs jau bijāt tas Pēters, kas pie skolotājiem dzīvoja. Mēs, meitenes, daudz par jums runājām. Bet jūs jau maz ar mums paplosījāties, tikai vienu otrais bizēm paraustījāt.
0: Jā, jūs sēdējāt sola galā. Atceros, reiz skolā bija ieradušies kaut kādi revidenti. Es tur nebiju klāt, tajā dienā tēvs man tikai pret vakaru atved uz skolu. Revidenti bijuši neapmierināti īpaši ar otrziemniekiem, tikai jūs vienīgā no mums esot labi atbildējusi. Izreiknājis pie tāfeles vai kas tur nu bija. Un vakarā jūs sēdījāt savā sola galā un raudājāt. Par ko Svika raud? Es prasīju kādam puikam. Šis āk! Viņa pavisam jocīgi. Viņa raud, ka mēs visi sabārt, bet viņa uzslavēta. Un tad es skatījos uz jums ar cienīšanu. Sek, viņa raud par klases kaunu.
1: Un to jūs neesat aizmirsis. Es pati gan vairs maz, kad nu jūs tā stāstāt. Toreiz man asaras bija lētas, kad pati, ko nemācēja, arī raudāja. Kā nu šitā varēja nezināt? Jā, toreiz mēs bijām bērni. Nu, diezgan bija jāraud arī vēlāk.
0: Es paskatījos. Nu, jo viņa bija citāda. Tu 40. Vītums, vaigos un acīs, citāds matas sasukājums, nevairs bīzes. Jums bija ģimene?
1: Nē, palika vecmeitās. Kādi gribēja gan man, bet tie man nepatika. Neiet jau nemaz tik grūti tā vienai. Kad būšu pavisam veca, tad varbūt.
0: Un uzreiz viņas sejā balsī smaidā atkal bija kas no mazas meitenes.
1: Klausies, tur viena nāk pa trepēm. Tā arī ir no mūsu skolas, tā grib tevi satikt. Tā jau tev vislabāk patika.
0: Jā, tiešām, tojās jautri solīši pārlēkdam pakāpiem, bet Emma Svikas pēkšņi istabā vairs nebija. Sapnī jūtu sirds nosūrstējās vieglā neskaidrā žēlumā par seno meiteni, ko skolā pamaz ievēroja. Par sievieti, kuras likteni dabūju gan nepilnīgi zināt sapnī. Tai pašā istabā tikai krūzītei ievas ziedošo zaru vietā bērza zariņa ar vēl neizplaukušām lapām bija ienākusi pār visu bērnišķīgo seju smaidītama, mana pagasts skolas drauga Saules Pētera māsa, Saules Anniņa. Mana pirmā mīlestība, meitenīte gaišām bija.

0: zem zivām acīm. Es biju trešzemnieks, viņa pirmzemniece. Šiem mazajiem bērniem bija stundas atsevišķi skolas augšstāvā, un es nezināju, kā Anniņai veicās ar mācībām. Bet patikt viņa man patika ļoti. Iepriekšējā ziemā viņa sāka nākt skolā, bet noslimoja visu ziemu. Man bija bēdas. Arī tai ziemā viņa dažreiz neieradās nedēļas sākumā, un man atkal raizes, vai nav nopietni slima kā pērn. Nu, kad viņa atkal būs skolā? Ak, Dievs, kad? Un ja otrdienas rītā kopīgajā rīta lūkšanā redzēju gaišās bizītes, sirds kļūt tik laimīgi viegla. Mums trešziemniekiem katram bija sava meitene, un visa skola zināja, ka Anniņa manējā. Daža meitene ķircinādam uzsauc, piemēram, Erman, reku tavu vecen nāk. Un šāds apzīmējums man bija tīri paprātam. Arī Anniņai acis zibēja vien kaut aprāja biedrinai tū, ko nu pleksti. Arī sapnī viņa smaidīja, tīri koķeti man todamās. Es biju atkal 13 gadnieks, viņa 12 gadniece, un viņai bija tā pati gaišsarkanā klētiņa, kas pēdējā skolas dienā. Anniņas vied man ar vecu burtnīcu, es tos uzķēru. Tā bija nez kā meitenes rokās tikusi viena no manām pirmajām latviešu diktātu burtnīcām, kur es savu vārdu biju uzrakstījis tā, ka likās ne spalva bijusi tintē iemērkta, bet spalvas kāds. Es nomēdu burtnīcu zemē, saņēmu tās sviedēju, vilku sev klāt. Skolā to nebija mēģinājis. Viņa pretojās saudzīgi manas izdama. Bet pēkšņi redzēja, ka mēs abi esam pieauguši. Un Anniņa citādi ģērbusies apmēram 35 gadu vecumā. No manām rokām viņa bija atbrīvojusies, tikai smaidīja. Kā jūs tagad dzīvojat?
1: Paldies. Labi dzīvoju. Mums ir streņķos tēnīca, manam vīram un man.
0: Bērni arī ir?
1: Divi puikas, viena meitene. Visi tādi uz plosīšanos un draiskulībām reizēm jāiesuka. Man pašai bērnībā krūtis sāpēja, bija jāklepo, bet bērni, paldies Dievam, veseli.
0: Un kā savs jūsu vīra? Kāds tagad jūsu vārds? Viņa man pie pašas auss sauc kādu vārdu, ko tomēr nedzirdēju. Un tad viss izgaisa. Palika tikai patīkama prieka izjūta. Tāda kā par vēl pilnam neizplaukšiem jauniem bērziem.

Šis prieks bija par Anniņu tādu, kāda viņa bija skolā. Mazāk jau par ģimenes māti un tēnicas saimnieces, kuras tālāku liktenes sapnis nepauda. Tālākajā sapņa posmā biju atkal zēns, šoreiz apmēram draudzes skolas gados. Bija vasaras pirmā puse, gāja pa ceļu Smiltenes virzienā. Vēl nepļautas pļavas pilnas puķēm, no ceļmalas augšķiem mani noglaudīja dažas zars, tās augtās grāvja apsītas lēnām šalca. Es gāju uz pirmajām mājām šī ceļa malā, un rokā man sainītas ar grāmatām, kuras no savas sīkās krātuvītes nesu lasīt slimai meitenei, arī Anniņai, kas tais mājās dzīvoja. Vīķeles Anniņas tēvs bija tāds kā rentnieks, kā mājas pārvaldnieks, īpašnieks, viņa svainas dzīvoja Cēsīs. Anniņai varēja būt 15 vai 16 gadu. Kas viņai kaitēja, es īsti nezināju. Vai kājas paralizētas, vai kaut kas ar mugurkaulu, lai būtu kas, viņa nespēja pārvietoties bez cita palīdzības. Caurām dienām meitene sēdēja vai nu pie loga vai pusvils gultā un lasīja. Tas bija vienīgais prieks šai meitenei, kuras dzīvība pamazām dzisa. Bet viņas vecāki, māsa un brālis, bija veseli. Anniņai vecāka gādāja, meklēja grāmatas, kur vien varēja sadabūt. Bija gan vērtīgas grāmatas, gan arī pa lubai. Man bija sava interese šai gājumā.

Es Vīķeles Anniņu redzēšu pirmo reizi. Gan jau es ar šo gudro meiteni varēšu sarunāties par grāmatām. Viņa pat rakstot kaut ko. Jādomā par savu likteni un gribot šo rakstu rādīt mācītājam. Būs interesanti, kaut arī bēdīgu gūšu iespaidu. Jau klāt mājas, kur viņa dzīvoja, nogriezos pa lāpi, soļoju gar klētiņu, gar pirtiņu, gar palieliem vītoliem, gar sakņu dārzu. Klāt dzīvojamā māja, istabā pieredzama pie atvērta loga sēdoša sieviete, kas lasīja grāmatu. Kas cits kā Anniņa.

Tad es zināju, cauri sapnim, manas draudzes skolas gados Vīķels Anniņa jau bija mirusi, un es viņu tā arī netiku nekad redzējis, un nekad neesmu gājis viņu apciemot ar grāmatu sainī. Pēkšņi sapnis man pārcēl Rīgā. Varētu būt 1922. Gads, kad es minu Rīgas ielas jauna rakstnieka dzīves priekā, kam katra diena dod ko jaunu. Māja, kurā es tagad iegāju, bija vienstāv namiņš citu lielu vidū. Ielā, kur tad vēl bija Bruņinieka iela. Arī šeit es gribēju pirmo reizi apciemot jaunu meiteni. Arī tā bija slima. Varbūt tādēļ sapnis mani pēc Vīķels Anniņas neveiksmīgā apmeklējuma noveda tur, kur es arī esmu dzīvē bijis. Šī meitene nebija vairs skolniece, bet bija jauna studente, ko es viņai veltītos dzejoļos sauc par Maiju. Arī viņa mēģinājās rakstniecībā dažas līriskas skicītes, mazas esejas, recenzijas, viņas pirmie sniegumi. Tur bija romantiska jūsma, bet ievērojama inteliģence, jau diezgan bagāta erudīcija, īpatnēja pieeja un vispār kāda savāda pievilcība šiem mēģinājumiem, tāpat kā pašai jaunajai rakstniecei. Jā, Maija bija slima. Viņai nebija iespējams tikt ārpus dzīvokļa bez citu palīdzības. Uz augstskolu viņu slimnīcas ratiņos aizstūma kāds palīdzīgs cilvēks. Bet milzīga, nesalaužama, nesaliecama griba un enerģija līdzēja viņai kaut ar lielām grūtībām un cīņām pārkļūt daudzajiem šķēršļiem. Tā nu es stāvēju Maijas mazajā istabiņā. Viņa sēdēja pie galda, raudzījās man pretī lielām tumšām, bet mirdzošām acīm, kuru skats bija tik stiprs, ka tiešām likās kāds no tiem, kas spēja saskatīt, kas otram sirdī. Viņai skaista galva, biezi tumši mati, kurus gribētos paglaudīt.

sniedza Maijai roku, bet nu jau viņa bija vecāka nekā 1922. Gadā. 7 vai 8 gadus vecāka, matos jau sirme pavedieni. Bija tātad laiks, kad Maija bija pazīstamāka, bet vēl ne slavena. Un tā nebija istabiņa bruņinieki ielā, bet citur. Kā tur, tā te, uz galda puķes, bet te starp puķiem, kā melna čūskiņa iegulusies tālruņa klausule. Es redzēju Maijas lielās acis skumīgas, ļoti skumīgas. Maija rādīja pazīstams īpaši laukos izplatītas avīzes numuru, kur slavena dzejnieka recenzija par viņas pirmo lielāko grāmatu Jānis Poruks. Tā nebija recenzija, tā bija temperamentīga lamāšanās, nekas vairāk. Kādos visādos vārdos un apzīmējumos tur Maija nosaukta, bet pats lielākais recenzent

0: atrastais grēks bija autores germānisms, kas šim dzejniekam nāvīgam germanofodam visur spokojās. Maijas Poruku monogrāfijā bez šaubām bija vājas puses, īpaši, kur viņa par Poruku slimību rakstīdam izteica nepelnītus faktos, nepārbaudītus pārmetumus viņa dzīvesbiedrenei. Bet grāmatā taču bija arī lieliski rakstītas nodaļas.
1: Es zinu, es esmu mazs talants. Viņš liels. Bet vai tad viņš jau drusciņi nevarētu arī manu mazo talantu atzīt? Kādēļ viņš ir tāds?
0: Un pēkšņi Maijas acis iemirdzējās priekā. Uz galda bija arī sieviešu žurnāls. Viņa man rādīja kādas nepazīstamas sievietes atsauksmi šajā žurnālā. Maijas grāmata tur ļoti cildināta. Manāms recenziju rakstīs cilvēks ar tiešām siltu sirdi, bet nekādu dziļo grāmatas izpratni šie jaukie vārdi neradīja. To nu es Maijai saudzīgi pasacīju. Seja viņai mazliet apmācās. Jā, ko tad es pats domājot par viņas grāmatu? Pastāstīja gan par vājajām vietām, gan par lieliskajām nodaļām. Viņa padomāja. Gribēja laikam vēl kaut ko jautāt, bet tad ieskanējās melnā čūskiņa, varēja saprast zvanī Latvijas lielākā literatūras mēneša raksta redaktors un parastajā draudzīgi joviālajā tonī apjautājās, kā Maija jūtas pēc recenzijas.
1: Kā es jūtos? Kā dubļiem aptašķīta.
0: Tad redaktors laikam mazliet mierināja. Un tad kaut ko vēlējās žurnālam, jo sarunai beidzoties, Maija tīri priecīgi paziņoja.
1: Redaktors man prasīja rakstu. Es došu viņam to par impresionismu un ekspresionismu. Abrīnoja taču šo īrisu. Vai tiešām jūs no puķiem nekā nesaprotat?

0: sapnis mani pārcēla pavisam citā laikā un citā sapnī diezgan neskaidri skatāmā istabā. Maija sēdēja pie rakstām galda, un uz šī galda atkal puķis. Bet Maija pati gluži sirma, un lielās spožās acis aiz acenēm, pie sienas saskatījis poguli, kur redzēja sevi, arī sirmu, Maijai priekšā uz galda augsta grēda grāmatu. Tās ilgos gados viņas sarakstītas. Bija arī viņas darba tulkojuma vācu, zviedru, angļu valodā. Maija sniedz būrtnīcas, kur savāda citauta rakstnieku un esejusi atzinīgu spriedumu par viņas darbiem un daži no šiem spriedējiem ar pasaulē pazīstamu vārdu. Bet skumju Maijas sejā bija vēl vairāk nekā Rīgā pēc pirmās recenzijas. Jūs varbūt esat pati slavenākā latviete.
1: Ak, slava! Draugu rodas arvien vairāk, bet nīdeja tāpat. Mani vai nu dievina, vai dīst.
0: Jā, cauri sapnimes jaudu Maijas likteni. Tā sauktā zelta vidusceļa nebija attieksmies pret šo personību. Viņa šūpoja kā šūpolies augšā, lejā un cauri sapnim. Man izskanēja visi tie naida apdvestie vārdi, kurus es arī no sievietēm biju par Maiju dzirdējis un lasījis. Maijas cilvēciskajā raksturā bija dažas īpašības, kuras varēja nepatikt. Bet ak Dievs, citiem tādas bija vēl spilgtākas. Tiem tās piedeva ar labsirdīgu smaidu. Un sapnī mani māca šīs naids kā nezināma mīkla. Un Maijas seja liecās man pretī aizvien skumjāka, lielāka, līdz pēkšņi izgājis mīklā. Bet sapnis mani atkal aizveda Bruņinieka ielas istabiņā, tai tālajā pavasarī. Atvadījos no Maijas, skūpstī viņai roku.
1: Īsti labi roku noskūpstīt jūs neprotat. Vai tad neesat mācīts?
0: Es murmināju, ka esmu dīdīts visādās smalkās uzvedības stundās, bet

0: tāda vārna pērta, tāda nepērta. Un tad māja sāka cieši lūkoties man acīs, un es novirsos kā no spilgtas gaismas.
1: Skatieties taču acīs, kad jūs sakāt labdienu vai ar dievu.

0: Es likos kā skolnieks un sapņu tālākajā posmā no mājas dzīvokļa iznācis atrados ne novakar saules apspiedētā Rīgā, bet mēneša naktī dārzā pie Smiltenes tirdzniecības skolas 11 gadus agrāk nekā tā ciemošanās Bruņinieku ielā. Jā, bija mēnešaina pavasara nakts. Es biju skolnieks, skolnieku blūzīti mugurā, skolnieku siksnap vidu. Bija skolniekiem kāds deju un rotaļa vakars, protams, skolotāja vadībā un uzraudzībā. Vakars ievilcies krietni pavēlā stundā, bet beigas vēl nerādījās tū. Dārzā es apskatījos, vai nav iznākusi tā meitene, kas man no visām skolniecēm tīkamākā. Kaut jauna vēl mācījās divas klases zemāk, tā bija plosnieku Milda, ko tēvs rudenī atveda šurp no tāls vietas no Gulbenes. Laikam viņam patika tā gaišā dzidruma dēļ, kas viņai acīs, sejā valodā smaidā. Jā, tur tāra stūrī viņa stāvēja blakus traucenei. Tā droši vien zināja, ka Milda man patīk, iečukstē viņai kaut ko ausī un aizgāja. Milda palika viena. Es pienācu, mēs sasveicinājāmies, tai vakarā vēl nesatikušies abi nedejotāji. Pēc dažiem stomīgiem vārdiem mēnesnīcā redzēja meitenes nosarkušos vaigus. Mums it kā nebūtu vairāk ko runāt. Tad es vaicāju, iesim?
1: Jā.
0: Apskatījušies, vai kādas no skolotājiem nepamana, izgājām pa vaļajiem dārza vārtiem naksnīgā pilsētiņā. Mēs jau agrāk bijām satikušies, parunājušies, sasmaidījušies, gan skolā, gan arī uz ielas, bet nekādi ilgāk tikšanās jau nevarēja būt. Es tagad gribēju ar Mildu pastaigāties. Pilsētiņai cauri līdz kapsētas kalnam, mazliet gar kapsēt, tad līdz mājai kapsētas tūmā, kur viņa dzīvoja. Daudz staigāt nedrīkstējām, jo arī tiem dančiem skolā drīz vajadzēja beigties. Un tā nu mēs gājām. Vien rets gājais nāca pretī, par laimi neviena pazīstam. Ikreiz tad mana līdzgaitniece dziļu un kaunīgi noliec galvu. Viņai taču bija skolniece cepurīte, un tāda staigāšana ar zēnu noliekt turklāt naktī. Draudēja, ja neizraidīšana no skolas, tad liecībās zemāks numurs par uzvešanos kā likts. Bet neviens mūs sevišķi neievēroja. Es biju drošāks, kā jau kavalierim pienākas. Sapnī man neskaidri atdzīvojās mūsu naivās nevainīgās sarunas. Ak, mēs jau bijām tik jauni, man 18, viņai 15. Vairāk runāju es, bet arī Milda pačaloja ar savu dzidro balstiņu. Aizvedis viņu līdz namam, kur viņai jāiegriežas. Es gribēju saņemt dušu, apskaut Mildu, noskūpstīt. Bet sapnis pārvērties citāds. Manīju, ka mēs ejam gar kapsētu uz dzelzceļa piestātnes pusi un nav vairs mēneša nakts maijā, bet gaiša vasaras diena. Milda iet gan man blakus, bet nu viņa ir 45 gadus veca sieviete, un ja arī man 48 pilni. Mildas vidušajā sejā un īpaši acīs vēl tomēr meitenīgā dzidruma tāla atblāzma. Un sapnī man kļuva skaidrs, ka ir 1941. Gada vasaras sākums, un plosnieka Milda ir kompartijas biedrene atsūtīta no Krievzemes, lai Latvijas stūrgalvīgajiem jauniešiem un citiem pilsoņiem lasītu lekcijas par ļeninismu un staļinismu. Un lai gan sapnī ejam uz Smiltenes piestātni, tas, ko mēs runājām, runāts Rīgā, kur mēs satikamies pēc 30 gadu neredzēšanās. Mēs laikam bijām runājuši par mūsu tālo romantiku.
1: Nekādas romantikas jau nav. Tas, ko sauc par mīlestību, ir kaut kas ļoti reāls, vienkāršs. Tikpat nepieciešams kā ēšana.

0: un vajadzīgs, lai rastos jaunu socialistisko republiku pilsoņi. Mēs, padomju cilvēki, par mīlestību runājam un domājam ļoti maz. Bet jauki jau toreiz bija. Zini, man šodien tāds jautrs, priecīgs prāts.
1: Milda, tā atradus gan laiku priecīgam prātam. Tagad visā Latvijā bēdas, briesmas, izmisums. Latvija tagad kā viena vienīga asiņaina vaina.
0: Jā, tas tiešām ir briesmīgi. Kad tu saprastu? Kad tu to saprastu, laikam taču citādi nevarēja.
1: Domāju gan, ka varēja gluži citādi. Viņa grieza valodu citu pusi. Pārstāstīja vēlreiz par savu dzīvi, pamatīgāk, sīkāk. Bijis vīrs, viens no sarkanajiem strēlniekiem, kam Milda 1919. Gadā braukus līdz uz Krieviju, dzīvojuši Sibirijā, abi kļuvuši partijas biedri. Vīrs pirms 3 gadiem miris, bērni tagad atbraukuši līdz, gulbenē taču radi. Meitai jau 18, akas par karstu komjaunieti. Kritizēja māti, ka pārāk mīksta, saudzīga pret Latvijas buržojiem un kulakiem. Meitai te nekas nepatīkot, visi esot sabotieri un kontrrevolucionāri.
0: Pēter, visi jau no mums vairās bijis, tas nerunā taisnu valodu. Un tomēr man patīk, ka pēc ilgiem gadiem esmu Latvijā. Un dēlam, manam puikam, viss te ļoti patīk.
1: Nu tad, lai viņš paliek te, lai izaug par īstu latvieti. It kā nemanot, mēs bijām nokāpuši no kapsētas kalna un stāvējām smiltenes šausliežu dzelzceļa piestātnes priekšā. Stāvējām? Nē. Milda bija pazudusi, pat atvadīties no viņas nedabūju. Sapnis vērsās fantastiskāks. Varētu būt pusdienas laiks. Piestātnes priekšā nebija neviena cilvēka. Vilciens ar lokomotīvi stāvēja it kā gatavs aizbraukšanai. Kad vilciens tā stāvēja, es iekāpu, nezinādams, kur braukšu, nedomādams par to, kā jau sapnī. Vagonā bija tikai viens cilvēks, sieviete, vecumā ap 35 līdz 40. Tomēr diezgan glīta vēl. Vienkārši, bet nenabacīgi ģērbusies nopietna, bālu seju, vēsts spožām pelēkam acīm. Es paklanījos, viņa palocīja galvu. Apsēdos viņai pretī, sāku viņu tīri vai nepieklājīgi aplūkot, pētīt. Esmu taču viņu kur redzējis. Cauri rudenīgas sievas vaibstiem rādījās 14-gadīga pusaudze. Jo skatījos, jo dzīvāk šai sapnī kļuva atmiņa par to, kā es un mana sieva mūsu laulības otrā gadā braucām jūnija pēcpusdienā no Valmieras uz Smilteni. Nesmēķētāja vagonā, kur līdz tam sēdējām, mēs vienīgie novietojās paprāva ģimene. Cienīgi tukls tēvs, slaidāka māte un 5-6 meitenes. Jautras, kustīgas, čalīgas, tomēr tādas, kurām, kā mēdz teikt, laba bērnu istaba. Kādām divām vienāda matu krāsa, vienādas kleitiņas, varbūt dvīņu māsas. No visām mazākā bija 3 vai 4 gadu vecumā. Meitenītes vilcienam kādā piestātnē ilgāk stāvot, paskraidījās, skatījās pa logiem. Tikai viena likās pati vecākā. Sēdēja nekustīga, domīgi, nopietni, lūkojās sev priekšā. Pieskarīja mazākā viņas māsiņa, apsēdās vecākajai blakus. Tā viņa pieglauda sev klāt, tā viņas tur sēdēja mums pretī. Pieskrēja pārējās, uzrunāja sēdētāju par Ēriku, viņa pasmaidīja, laipni atbildēja, bet mās īsi. Tad klusēja atkal. Bija skaista meitene. Šī ģimene nebrauca uz Smilteni, izkāpa priekšpēdējā piestātnē, un vēlāk sieva man teica:
0: Tai lepna daba, tai Ērikai. To var noprast no sejas, no skata. Tā ies dzīvē pati savu ceļu. Viņa man neatgādināja virša ziedu kaut tādā vārdā.

0: gribējās saukt, viņam likās kā neizplaukusi roze. Tu raksti dzejoļus par sievietēm. Uzraksti par šo meiteni.
1: Dzejoli es uzrakstīju. Un Sudrabkalns to iespieda Latvijas vēstnesī. Sapnī es jautāju savai partnerei. Piedodiet, vai jūsu vārds nav Erika?
0: Jā, tā mani sauc. Vai tad jūs mani pazīstat?
1: Esmu pirms gadiem jūs redzējis. Un izstāstīju par tās vasaras braucienu Šausliežu dzelzceļa vagonā. Viņa domāja, tad teica, kā pa miglu atceroties gan. Bijušas viņas divas māsas un ciemā pie viņas vecākiem pa vasaru arī māsicas.
0: Tagad es atceros arī kungu un dāmu tajā vagonā. Tā dāma bija jūsu kundze, vai ne?
1: Jā, un jūs mums ļoti patikāt. Sieva gribēja, lai par jums uzrakst dzejoli, un es uzrakstīju arī.
0: Tiešām būtu, es to zinājusi. Jūs tā tad esat dzejnieks?
1: Nepastāstīs par sevi. Es skatījos viņas rokā un jautāju, gredzena nav?
0: Gredzenu atdeva atpakaļ. Bija pārskatīšanās. Nederēja mūsu ceļi vairs kopā, lai gan sākumā gāja. Šķīrāmies.
1: Un pēc tam?
0: Pēc tam arī vairs nebija nekā tāda, ko būtu vērts stāstīt, atcerēties.
1: Un mazā māsiņa, ko jūs toreiz tik jauks sev pieklaudāt, kas ar viņu notika?
0: Viņa mirusi. Viņu paņēma šis nežēlīgais laikmets. Arī mani skāra laikmets, bet saudzīgāk.
1: Ērikai laikmetu pieminot, man cauri sapnim sāka jaukties īstenības izjūta, kur mēs esam. Taču ne Latvijā, kur boļševiki valda. Es taču esmu trimdā. Un Ērika? Varbūt viņa vēl vecāka nekā man liekas. Toreiz viņai bija 15 un tagad? Kāds gads tagad? Un es redzēju, Ērika piecēlās laika un cēla un pasmiedamās sacīja.
0: Tagad jūs mani redzat sapnī. Un cik savādi. Arī es jūs redzu sapnī.
1: Bet kur jūs sapņojat? Latvijā? Kādā trimdes zemē? Bet viņa jau bija izgaisusi. Vagonā viņas vairs nebija. Vagonā? Kur tad? Pa logu blāvajiem stikliem nekas nebija saskatāms. Jā, vai tad es maz esmu braucis? Nedzirdēju vilcienu klaboņu. Neienāca vagonā ne konduktors, ne citi braucēji, ne drīzāk laukā. Izkāp no vagona, no nekustīgā vilciena un biju kādā svešā vietā, gan Latvijā. Nojautu, ka tā agrākā brīvā Latvija. Varbūt vilciens kaut kā mani tomēr šurp atvedis, es sevī pasmējos. Vilciens pats bija pazudis, pat slieži it kā nevarēja redzēt. Bet kas tā par vietu? Varbūt esmu Rīgā, Pārtaukavā, Jūrmalā? It kā nebūtu. Drīzāk vasarnīca rajons kādā mazpilsētā. Vasaras rīts, piemācies, bez saules. Nebija īstas ielas, tāda kā šoseja, nebija īstas ietves, bet tāds kā paplats dēlis gar dārziņiem un dārziem, bet dārzos saurupmājas. Un tur tā saurupmāja ar verandu. Un dārzā vecie lielie koki. To es taču dažos sapņos jau biju redzējis. Un es atvēru dārza vārtiņus, pagāju gar lielām kastaņām un šmaugiem bērziem, uzkāpu pie viegli atveramām verandas durvīm un iesoļoju priekštelpā krēslēnā, vēsā lielo koku dēļ. Vēru jau durvis pa labi. Jā, arī šī istaba bija dažreiz sapņos rādījusies. Lūk, vāļa pie pretējās sienas. Lūk, veselaizīgi

0: ar spoguli, pie lielā loga galds. Uz vāzes sēdēja melnmatāina meitene, agrākos sapņos neredzēta. Viņa varētu būt tai vecumā kā Ērika viņā tālajā gadā. Nemazliet vecāka gan viņai bija. Tumšbrūna klētiņa, melns priekšautiņš. Neko pazīstamu viņa sevišķi neatgādināja. Nebija izcils skaista, gan acis zīles, kas tumšmatiem bieži negadās, bet ir jauki. Nu, jaunas meišas skolnieces burvīgais svaigums viņā tā kā tā. Bet meiten bija raudājusi, acis apsarkušas rokā, mutautiņš, kā jau sapnī viņa, nebija pārsteigt mani, redzot, piecēlās, palocīja galvu manam labrītam, piedāvāja krēslu, pati atkal apsēdās, vēl ātri noslaucīja acis, viena aizkavējusies asara pēc tam tomēr noritēja no skropstām. Es iesāku tā pabanāli, meitenīt, kādēļ jāraud vasaras rītā? Saulītes gan pašlaik nav, bet rīts arī bez tās tik jauks. Viņa neklausījās, tikai kā pati sev nočukstēja.
1: Un viņš taču bija tik inteliģents.
0: Kas viņš tāds bija, šis inteliģentais? Ko viņš jums padarīja? Meitene noskatīja tādu pētītāju skatu, atrada, ka man var uzticēties. Un stāstīja.
1: Vakar vakarā bija lietus un pērkons. Pērkons vairs nerūca, lietus vēl bija, kad pie verandas skrabināja svešs vīrietis. Es gadījos pretī un prasīju, ko jūs vēlaties. Viņš ļoti pieklājīgi, vai drīkstot runāt ar šīs mājas īpašniekiem. Iznāca tētiņš, māmiņa, ielaida jaunu vīrieti. Un svešais jaunais vīrietis lūdz naktsmājas. Viņš esot svešinieks, braucis pie drauga, bet tur nevienu nesot sastapis. Citu pazīstam šeit nesot. Vecāks saskatījās, nezinādam, ko teikt. Drauga vārdu, ko viņš nosauca. Mēs nebijam nekad dzirdējuši. Svešais pats trūcīgi bija ģērbies, bez mēteļa, bez cepurs, bez koferu. Man ļoti gribējās, lai viņš paliek. Viņam bija kupli pielījuši mati, un viņš likās tik interesants. Jā, skaists. Un tētiņš jautāja, kas tad jūs esat? Esot mūzikas mākslinieks, konservatorists. Vai mums esot klavieres, viņš labprāt uzspēlētu? Mūsu lielākajā istabā klavieres mums ir. Viņš spēlēja. Es esmu vienā otrā labā koncertā bijusi. Pati arī mācos spēlēt. Cik nu es varu spriest, viņš spēlēja kā mākslinieks. Tētiņš arī tā sacīja. Tētiņš ir muzikāls. Muzikālāks nekā māmiņa. Tad nu mūsu viesim naktsmājas ar prieku tika atļautas, lai gan savu vārdu viņš mums nepasacīja. Tētiņš arī neprasīja, tāpat dokumentus neprasīja. Lietus bija rimis, tikai vēl pa lāsē nokrita. Dzērām tēju uz verandas. Kā svešais prata runāt par mūziku, kāds tas man bija pārdzīvojums. Pēc tam vēl muzicēja viesis un tētiņš. Viesis man vairākas reizes uzsmaidīja. Likās aizvien interesantāks. Bija tik brīnumi jauki, negribējās iet gulēt, bet pienāca laiks. Man bija tāds laimīgs satraukums, ilgi nevarēja aizmigt, bija jādomā par viņu, kas šai istabā uz šīs kušetes pārnakšņoja. Bet rītā mūsu dienasniece vēl nebija piecēlusies, kad viesis jau bija projām. Kumoda nebija aizslēgta. Mēs to atradām izrakņātu. Atvilknē vairs nebija kastītes ar dārgļu.

0: lietām. Arī man ir krustmāts dāvinātā sudraba saktiņa. Projām. Ak, Dievs! Viņš spēlēja Šopēnu un nozaga man saktiņu. Vecāki pārsteigti, satriekti. Māmiņa teica, viņš taču bija tik inteliģents. Tētiņš teica, viņš spēlēja nekā virtuozs, bet kā mākslinieks. Arī naudu gan nedaudz mūsu viesis bija atradis kumodē. Tētiņš zvanīja policijai, atnāca policists, rakstīja protokolu. Ak, kam visam tā vajadzēja būt? Vai tiešām viņš... Nē. Es vēlos tomēr, lai policija viņu nenoķera.
1: Man vajadzēja meiteni kaut kā mierināt, bet sapnī jaucās kādas literāras atmiņas. Bērnu dienās dzirdēju par Jūliju Divkociņu tulkoto grāmatu Edīte un Zaglis, ko pats gan nebija lasījis. Vēlāk lasīja kāda norvēģa autora noveli Meitene un viņas Zaglis. Abos šais gabaliņos mazas meitenes nejauši iepazīstas iedraudzējas ar Zagļiem. Un tad es raudošajai meitenei jautāju, kā var jautāt tikai sapnī. Vai jūs tikai neesat literārs tēls? Meitene noslaucīja asaras, piecēlās, nāca man tuvāk un pēkšņi bija pieaugusi jauna kundze, kam trešā gadu desmitī jau labi ievirzījusies otrā pusē. Viņu pasmaidīja un atbildēja, kā tikai sapnī var atbildēt.
0: Jūs taču pats lasījāt man mazo rakstiņu jaunatnes žurnālā. To, kas tur stāstīts, es tiešām pati meitenes gados piedzīvoju un pārdzīvoju. Un neaizmirsīšu nekad.
1: Un tad man sapnī kļuva skaidra atmiņa par sen Latvijā lasītu gabaliņu kādā jaunatnes žurnālā. Tanī nodaļā, kur ievieto skolas vecumu sasnieguši bērnu un arī pusauģu literāros izmēģinājumus. Kādas meitenes rakstiņš, vasaras atmiņas, kāds vasaras vakars vai tam līdzīgi. Īsi, aprauti bija stāstīts par svešo inteliģento naktsmājas lūdzēju un dažu vērtīgu mantu pazušanu. Taisni tādēļ, ka stāstīts tik īsi un aprauti, varēja just, ka pārdzīvojums meitenei bijis gan. Sapnī man viņa visu izstāstīja sīkāk arī par svešinieku muzikalitāti. Es šo meitenes rakstu atcerējos, beidzamajā laikā to arī sapnī atskārtu. Tad tādēļ rādījās jau agrākos sapņos šī saurupmāja, šī istaba, kurā pārnakšņojas muzikālais Zaglis. Es paskatījos uz jaunkundzi, un nu viņa bija krietni vecāka, apmēram kā Ērika, fantastiskajā vagonā. Viņa pamāja man ar galvu un aizgāja. Atģidos, ka vajadzēja pajautāt viņas vārdu vēl šo to. Varbūt es šo sīvēt varēju vēl panākt. Vēru durvis. Neatrados vairs saurup mājas priekštelpā, bet spoži apgaismotā, diezgan garā, diezgan plašā gaitenī, kur gan pāros, gan pulciņos pastaigājas labi ģērbušies cilvēki, gan veci, gan vidējos gados, gan jauni. Gaitenī pie sienas saredzēja dažus uzrakstus angļu valodā, bet staigātājs runājās latviski. Droši vien šai sapņu posmā biju pārcelts kādā trimdes latviešu sarīkojumā, bet kur? Anglijā? Kaut kur aiz jūrā? Bet lūk pie sienas taču liela afiša, kas lieliem burtiem ziņoja par teātri izrādu Toronto. Tātad es biju Kanādā, Toronto pilsētā, Kanādas latviešu lielajā centrā. Un tagad izrādēja starbrīdis. Pašlaik pa gaiteni saķērušās aizsoļoja dažas jaunas mēķis. Kāda cita jauna uzteidzās viņām pakaļ, iesaucās.
2: Vaira Vīksna! Lūdzu, es gribēju dažus vārdus tev pasacīt.
1: Uzrunātā atskatījās, atdalījās no citām, nostājās saurup, plakus aicinātājai, viņas sarunājās. Un nu es zināju. Man jāsastop

0: Vaira Vīksna, jauna studente Toronto Universitātē. Nesen viņa bija meiteņu koledžas audzēkne Kasablankā, Marokā, un no turienes sūtīja kādai trimdas avīzei labi un dzīvi uzrakstīt reportāžu par Maroku, marokāņu dzīves apstākļiem un ierežām, par nelielo latviešu sabiedrību Kasablankā, par savu vientulību, lūdzu, lai viņai rakstot latviešu no citām trimdas zemēm. Es viņai neaizrakstīju. Bet no otra viņas raksta avīzē dabūja zināt, ka vēstules viņa saņēmusi un bagātīgā daudzumā. Meitene pateicās avīzē visiem uzreiz. Materiālie apstākļi neļaujot atbildēt gluži katram. Vecajiem ļaudīm gan rakstīšot visiem. Dažas vēstules par precību piedāvājumiem viņa nesaprotot, esot tikai 15 gadus veca. Inteliģentais, bet tik sirsnīgi meitenīgais tonis abos rakstos man visai iepatīkās, un es bēdājos par meitenes likteni, kad Marokā un sevišķi Kasablankā sākās visi tie asiņainie ļembasti. Bija tad pēc dažiem gadiem labi lasīt avīzē, ka Vaira Vīksna Kanādā. Iesvētīta vasarā, rudenī iestājusies augstskolā, tās augtajā mākslu fakultātē. Beigus runāties ar otru meiču, viņa gribēja atkal pievienoties pirmajām jaunavām. Tad es pasaucu, Vīksnas jaukundze. Viņa pagriezās uz manu pusi, bet varēja man tikai miglaini saskatīt. Tomēr nebrīnējās. Pienāca gaitiņ galā man tuvu, smaidīgā jautādama. Es viņas ģimeni nebija redzējis. Šeit sapnī viņas seju nespēja skaidri saskatīt. Viņa man it kā sajuka ar divām trimdā pazīstamām meitenēm. Ar lielo teātra mīlētāju, bikli smalkjūtīgo Ainu un ar blondo sirsnīgo kvēlmes pilno Irēnu, kas mani no tāls nometnes apciemoja kādos vasarsvētos Virdzburgas pagrabā. Priecājos, ka jūs esat izkļūst no Marokseles un esat šeit, Kanādā.
1: Jā. Mēs vēl pašā īstajā laikā paguvām izbraukt.
0: Viņa atkal pūlējās mani saskatīt. Jautāja.
1: Vai jūs nesat viens no tiem vecajiem tētiņiem, kas man rakstīja no Eiropas?
0: Nē, tas gan nē. Bet laika mēneša rakstā bija viens mans zejols latviešu meitenei Marokā. Tas bija jums.
1: Ā, jūs esat Ermaņa kungs. Mīš, paldies. To dzejo lasīja gan. Nodomāja arī, ka tas varētu būt man, bet Marokā jau es nebija vienīgā latviešu meitene.
0: Vai tās citas arī varēja izkļūt?
1: Jā, paldies Dievam visas. Tomēr, kad atceros Maroku, kaut kas skaists arī tur bija. Savādi skaists, bet vairāk gan bija nejauks.
0: Mm-hmm. Tie miesas sodi pamatskolā.
1: Jā, arī tie. Es jau pati gan nedabūju tos izbaudīt, bet diezgan redzēju, ko ar citiem darīja. Šausmas.
0: Un kā klājas šeit? Kā patīk augstskolā?
1: Paldies. Visur veicas brīnišķīgi.
0: Savā rakstā jūs teicāt, ka gribat kādreiz kalpot brīvajai Latvijai. Vai šī griba vēl dzīva?
1: Pilnīgi dzīva. Kalpošu Latvijai, cik būs man uz spēkos.
0: Tātad, ticet Latvijai?
1: Ticu.
0: Svans aicināja staigātais atkal teātra telpā.
1: Starbrīdis beidzies. Man jāiet. Un arī jums jāatgriežas tai tālumā, no kura jūs esat nācis.
0: Vaira smaidīgi gribēja sniegt roku, bet tas jau nebija iespējams. Gaisma gaitenī dzisa, bet kāda cita spilgta iekrita acīs, es tās atvēru, gulēju Ingolštātas pilsētas slimnīcā, nevarīgs, slims, vecs. Pulkstens bija 5 no rīta. Bija ienākusi slimnīcas māsa ar termometriem. Ieslēgus elektrību teica, Guten Morgen! Sapnis izsapņots, bet sirdī vēl atbalsojas Vairas Vīksnes dzidrais

0: Dzirdējāt Pētera Ērmaņa stāstu Sapnis par septiņām meitenēm, Ārijas Stūrnieces un Imantas Krastiņa lasījumā dramatizējuma autors Reinis Ādmīdiņš. Skanēja 1993. Gada ieraksts.
1: Latvijas radioteātris.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar 1. septembra dienas ziņām 11. vakarā studijā Laura Zāķe. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Imigrācijas ierobežošanas plāna dēļ koalīcijā izceļas nesaskaņas. Nepāla lūdz mobilās saldētavas dabas katastrofā bojā gājušo uzglabāšanai, bet Ukrainā karā apstākļos jauno mācību gadu uzsākuši 25 tūkstoši mācību iestāžu. Par šiem un citiem tematiem plašāk ziņu turpinājumā. Sapūsušies un ar ziediem rokās. Savu pirmo skolas dienu šodien piedzīvoja 19 tūkstoši pirmklasnieku, bet kopumā mācības ir sākušās ap 224 tūkstošiem bērnu. Uz Iecavas vidusskolu šorīt devās kolēģis Viktors Demīdovs. Plašāk viņa reportāžā.
2: Kāds priecīgi māja roku, kāds ir šķietami satraukts. Iecavas stadionā lēni iesoļo svinīgi tērpušies pirmklasnieki, kurus ieved 12. Klašu skolēni. No tribīnēm pacilātā gara stāvoklī viņus vēro daudz vecāki. Kopumā šogad pilsētas lielākajā skolā mācīsies 777 skolēni, no kuriem 77 skolas solā sēžas pirmo reizi.
3: Jautrinieki skolā nākam mācīties, draudzēties un priecāties.
2: Var redzēt, ka skolāni ir priecīgi redzēt viens otru.

0: Viņi fotografējas, smejas un kopumā izbauda skolas sākumu.
1: Mazliet satraukus, bet es varu pierast. Kad es biju bērndaržā, man ļoti patika gulēt, kurš vairāk.
2: Es esmu gatavs skolai un mācīties, un bišķi ir baili no mācībām.
3: Noskuģojums ir svētku tāds, ja varētu teikt. Piektā klasē iet jau bērni, tā kā mums 1. septembris jau pirmā klasē vienreiz ir bijis. Jau zinām, uz kurieni nākam.
4: Kāda bija tā sagatavošanās jums?
5: Protams, pirmkārt jau bērndārzā, kamēr viss mācīšanās, lasīšanas, rakstīšanas, rēķināšanas. Bet nu, bērniem, man liekas, galvenais bija izbaudīt vasaru. To es savējiem ļāvu pirms skolas, jo zinu, kāds ir mācību process.
0: Lai gan kopējais audzēkņu skaits ir mazāks nekā pērn, šogad vairākus pirmklasniekus nespēja uzņemt. Tā teica skolas direktore Solveiga Lineja, uzsvarot, ka savukārt skolotāju viņiem netrūkst. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
6: Premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta veltījis asus pārmetumus Nacionālajai apvienībai. Strīds koalīcijā izcēlies par iekšlietu ministrijas sagatavoto plānu imigrācijas ierobežošanai. Vairāk stāsta Agnija Lazdiņa.
7: Iekšlietu ministrija Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas aptuveni 100 ieteikumus apkopojusi plānā ar vairāk nekā 70 imigrācijas ierobežošanas pasākumiem. Tieskar nelegālās migrācijas apkarošanu, darbu un studiju migrācijas kontroli un uzturēšanās atļauju piešķiršanu. Būtiskākais priešlikums ir no nākamā gada ieviest kvotas trešo valstu pilsoņiem, kuri drīkst ieceļot un uzturēties Latvijā. Konkrēts cilvēku skaits pagaidām nav nosaukts. Plānā piedāvāts arī ierobežot ārvalstu studentu īpatsvaru augstskolās, paaugstināt uzņemšanas prasības un stingrāk kontrolēt ārvalstnieku darbu tādās kurieru pakalpojumu platformās kā Bolt un Volt. Šodien par plānu bija iecerēts lemt valdībā, taču vakardienas koalīcijas sadarbības sanāksmē vienprātības nebija, tāpēc jautājumu darba kārtība neiekļāva. Vēlāk vairāk Nacionālās apvienības politiķi vēstīja, ka partneri plānu bremzējot. Uz to asi reaģēja premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Viņš šorīt vietnē X partijas rīcību nodēvēja par politisku teātri un vēlētāju muļķošanu, pārmetot iekšlietu ministram Jānim Dombrovam no Nacionālās apvienības, ka valdībā virzīts ar 14 institūcijām līdz galam nesaskaņots dokuments. Premjers uzsver, ka atbalsta stingrāku migrācijas kontroli, taču iesniegtajiem priekšlikumiem jābūt juridiski pamatotiem un saskaņotiem ar institūcijām, kuru atbildības jomas tie skar.
8: Es vēl saprastu, ka tur būtu vairāk riņķa nesaskaņošanā, bet tā nav bijis. Ministri neko pat nezin par šo dokumentu, tāpēc no šīs fantastisks, no maleči, no priekšvēlēšanu aģitācijā muļķot pašu savus vēlētājus un uzskatīt viņus par stulbiņiem, no cepurnos.
7: Dombrova šos pārmetumus noraida. Viņš uzsver, ka plāns saskaņošanai iesniegts jau 24. jūlijā, ko apliecina arī informācija tiesību aktu projektu portālā.
9: Apvainojumi, ka kaut kas tur pēdējā brīdī ir iemests, ir pilnīgi nevietā. Nezinu, varbūt tur ir kaut kāda neizgulēšanās vaina vai tā.
7: Dombrova sola turpināt sarunas, taču no plāna virzīšanas atteikties negrasās. Savukārt pārējie koalīcijas partneri vairāk nostājušies premjera pusē. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.
6: Nepāla lūdz mobilās saldētavas dabas katastrofā bojā gājušo uzglabāšanai. Tikmēr jaunu ziņu par 33 turistiem no Latvijas, kas tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem, nav, bet meklēšanas un glābšanas darbi aktīvi turpinās. Plašāk stāsta Nikita Andrejevs.
10: Šodien uz Nepālu devies ārlietu ministrijas konsulārā dienesta darbinieks, kurš turpmāk veiks koordinācijas darbus uz vietas. Ministrija arī organizējusi sanāksmi ar valsts un pašvaldību iestādēm, kuras tuvākajā laikā sagatavos informāciju, kas tiks nodota bez vēsts pazudušo tuviniekiem, stāsta ārlietu ministrijas konsulārā departamenta direktore Edīte Medne.
11: Šodien un vakar no Nepālas mums nav jaunumu par mūsu Latvijas valsts piederīgajiem. Labā ziņa tā, ka glābšanas darbi ļoti aktīvi notiek, joprojām tiek cilvēki atrasti un izglābti dzīvi. Nepālā ir nākuši palīgā arī citas reģionu valsts – Ķīna, Indija, Austrālija – tās valsts, kas labāk pārzina šo reģionu.
10: Daudzu bojā gājušo identifikācija vairs nav iespējama mirstīgo atlieku stāvokļa dēļ, bet to tālākā uzglabāšana rada epidēmijas risku. Tādēļ Nepālas atbildīgās iestādes ir nolēmušas mirstīgās atliekas apbedīt, reģistrējot DNS paraugus no katra ķermeņa. Apbedīšana sākusies šodien, un līdz šim paraugus ir nodevuši 30 ceļotāju tuvākie asinsradinieki. Tikmēr Nepāla caur Eiropas Savienības civilās aizsardzības

0: Sardzības mehānismu ir pieprasījusi mobilās saldētavas, kas paredzētas bojāgājušu uzglabāšanai. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, kas atbild par civilo aizsardzību Latvijā, šodien paziņoja, ka viņiem šādu saldētavu nav. Savukārt materiālo atbalstu cietušo tuviniekiem ir gatava sniegt biedrība, palīdzēsim viens otram. Valdes priekšsēdētājs Edijs Pipars Latvijas radio teica, ka ar biedrību jau ir sazinājušies vairāki cilvēki, kuru tuvinieki atrodas starp bezvēsts pazudušajiem. Pipars stāsta, ka biedrība ir gatava sekt apdrošināšanas izmaksas tiem, kuriem tās nav. Gadījumā, ja kāds tiks atrasts miris, tad bez apdrošināšanas atgriešanās Latvijā varētu izmaksāt no 7 līdz 15 tūkstošiem eiro. Tāpat biedrība piedāvājusi ministrijai, ka 5 tās dalībnieki brauktu uz Nepālu, lai palīdzētu meklēšanas darbos un šobrīd gaida atbildi. Šo braucienu apmaksātu pati biedrība, stāsta Pipars. Un arī tad, ja ministrija neorganizēs šo braucienu ar savu juridisko atbalstu, biedrība apsver iespēju doties patstāvīgi, reģistrējoties konsulārajā dienestā. Nikita Andrejevs, Latvijas radio.
1: Valsts policija brīdina, ka krāpnieki mēģinājuši no Nepālā pazudušo latviešu tuviniekiem izkrāpt naudu, aicinot tikties klātienē un solot sniegt palīdzību un informāciju. Policija uzsver, ka valsts un pašvaldības iestāžu komunikācija un palīdzība tuviniekiem ir tieša un nepastarpināta, un par to netiek prasīta nekāda atlīdzība. Ukrainā daudzviet pirmā skolas diena sagaidīta sirēnu, sprādzienu un pretgaisa aizsardzības trokšņu pavadībā. Tur dažādos formātos jauno mācību gadu sāk 25 tūkstoši mācību iestāžu. Nemitīgo Krievijas uzbrukumu dēļ daudzviet svētku pulsēšanās uz pirmo zvanu nenotika vai tika rīkota tikai atsevišķi pa klasēm drošās vietās. Latvijas radio uzrunāja skolēnus Kijivas ielās.
2: Nebija pirmā zvaniņa. Tam vajadzēja būt tikai pirmajām un 11. Klasēm, bet arī viņiem atcēla. Toties bija gaisa trauksme un viņi mazliet pasēdēja patvertnē.
3: Diena nebija diezko interesanta. Kopumā, kā parasti, bet mazliet īsāka.
4: Mums nebūs tādas tradicionālās līnijas, pirmkārt jau drošības apsvērumu pēc. Otrkārt, mums ir paveicies ar skolu, kura cenšas organizēt tā, lai bērniem vienmēr būtu interesanti un jautri. Tāpēc šodien mums būs 93. Vasaras diena, bet rīt, atkarībā no tā, kas virs mums lidos, mācīsimies. Skolai ir patvērtne, tāpēc ceram, ka viss būs labi.
5: Man ir ļoti labs noskaņojums, jo man ir jauna blūze, bikses un gulta un cimdiņa brīvdienām.
1: ASV šodien veica uzbrukumu smērķiem Irānā, paziņojot, ka tas ir atbildes solis uz Irānas uzbrukumiem tirdzniecības kuģiem Hormuza šaurumā un ASV spēkiem reģionā. ASV prezidents Donalds Trumps brīdināja Irānu neatriepties par šiem triecieniem, apgalvojot, ka tad Irānu gaida vēl intensīvāki uzbrukumi. Prezidents norādīja, ka ASV uzbrukumi Hormuza šauruma tuvumā ir atbilde uz to, ka Irāna izvietoja mīnas un izšāva raķetes pret ASV bāzi Jordānijā. Polijas prezidents Karols Navrockis kārtējo reizi ir pieprasījis Vācijai izmaksāt reparācijas par nacistu pastrādātajiem noziegumiem Otrā pasaules kara laikā. Šodien, uzstājoties ar runu pasākumā, kurā pieminēja 87. Gada dienu kopš nacistiskās Vācijas iebrukuma Polijā, Navrockis paziņoja, ka Berlīnē ir jāizmaksā kompensācija Varšavai, kas to izmantotu aizsardzībai pret Krievijas draudiem.
6: Šodien Polija ir Ziemeļatlantijas alianses cietoksnis austrumos. Šodien šīs reparācijas var kalpot Eiropas drošībai. Tās būtu stingra Vācijas valsts un mūsu kaimiņu apņemšanās apliecināt, ka mēs domājam par kopīgu kolektīvo drošību Eiropā. Es lūdzu premjerministra Kungu un Polijas valdību atbalstīt centienus panākt reparāciju izmaksu no mūsu rietumu kaimiņiem. Vēsturiskā taisnīguma vārdā un mūsu kopīgās nākotnes vārdā.
1: Polijas amatpersonas arī agrāk ir pieprasījušas Vācijai izmaksāt reparācijas, bet Vācija to noraida. Rīgas apgabaltiesa šodien atstāja negrozītu pirmās instances tiesas spriedumu, ar kuru bijušajam Latvijas bankas prezidentam Ilmāram Rimšēvičam un būvuzņēmējam Mārim Martinsonam.

0: un tam piespriesti cietumsodi par kukuļošanas noziegumiem. Šo tiesas lēmumu plāno pārsūdzēt gan apsūdzēto aizstāvji, gan arī prokuratūra. Tiesa prokuratūras protesta saturu, kā arī vēlamo soda apmēru, apsūdzētajiem prokuratūrā neatklāja. Tā žurnālistiem pēc šodienas sēdes stāstīja prokurors Andrejs Andrejevs.
1: Prokuratūra bija iesniegusi arī protestu par pirmās instances tiesas spriedumu. Tātad kādā daļā prokuratūra neapmierināja pirmās instances tiesas spriedumus. Tā kā ir pieņemts lēmums, prokuratūra tieši tāpat kā pārējie procesa dalībnieki gaidīs pilno lēmumu, tas ir motivēto, un atkarībā no tajā ietvērtās argumentācijas izlems jautājumu par kasācijas protestu iesniegšanu.
0: Šodien stājies spēkā spriedums 7-gadīgās Justīnas Reinikovas slepkavības lietā. Meitenes tēvam Vladimiram Reinikovam piespriests cietumsots uz 23 gadiem un pamātei Sandrai Reinikovai uz 20 gadiem. Traģēdija notika 2023. Gada pavasarī Rēzeknes novada Rogovkā, kad abi notiesātie alkohola reibumā sadzīviska konflikta laikā nodarīja bērnam smagus miesas bojājumus, kuru dēļ Justīna mira. Tiesas apgabala prokuratūras prokurore Natālija Groma augstākās tiesas spriedumu vērtē kā likumīgu un taisnīgu.
2: Apsūdzēta un aizstāvja iesniegtas kasācijas sūdzības nesaturēja argumentus par apelācijas instances tiesa pieļautiem būtiskiem krimināla likuma vai krimināla procesa likuma pārkāpumiem, un līdz ar to augstākā tiesa pilnībā pareizi atteica šodien ierosināt kasācijas tiesvedību saistībā ar iesniegtajām kasācijas sūdzībām. Tagad spriedums stājas līkumīga spēka un personam būs jāizcieš piespriesti sodi.
0: Ar to izskan 1. Septembra dienas ziņas. Producents Edgars Kupčs, par labskaņu rūpējās Kaspars Groskops un Iveta Zvejniece, bet studijā bija Laura Zāķe. Vēl tikai par laika apstākļiem. Rīgā šobrīd 16 grādi un pūš lēns rietumu vējš, bet par laiku turpmāk stāsta Toms Bricis.
3: Turpmāk šonadēļ laiks pakāpeniski kļūs rudenīgāks. Pēcpusdienās temperatūra atlikušajā nedēļas daļā lielākoties būs 15-20 grādu robežās. Ikdienu lielāko Latvijas daļu skars kaut īslaicīgas lietas, bet brīžiem tas būs arī stiprs, vietām ar pērkonu negaisu. Valdošie būs lēni līdz mērene dienvidrietumu vēji, brīvdienās tie kļūs brāzmaināki. Un mitrā laika dēļ naktis vēl nekļūs ļoti augstas, salnas nav gaidāmas, minimālā temperatūra nākamnakt 12-17 grādi, bet turpmākajā šīs nedēļas naktīs 9-14 grādi, piekrastē līdz 16-17 grādiem.
4: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
5: Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga, un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas.
6: Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji, ir otrdiena un šis ir raidījums nediplomātiskās pusdienas. Daudziem varbūt tas liksies neliels pārsteigums, jo vēl vasaras sākumā mēs teicām, ka raidījumu esam noslēguši, bet līdzīgi kā dažas labas lielvalsts prezidents, arī mēs varbūt solam, bet pēc tam daram nedaudz savādāk. Tas tikai nozīmē to, ka mūsu raidījumu varēsit dzirdēt vēl vismaz līdz šī gada beigām. Tātad vēl vismaz 18 raidījumi. Mani sauc Uģis Lībietis, esmu no Latvijas radio ziņdienesta un šajā 1. septembrī sveicu gan visus skolēnus, studentus, arī viņu vecākus. Un šodien man līdzās ir arī doktora un Aleksandra Bērziņa Čerenko no Latvijas ārpolitikas institūta un arī Rīgas Stradiņa universitātes.
7: Jā, sveicien 1. septembrī arī no manis, mums pasniedzējiem arī tie ir lieli svētki. Šodienas raidījumu mēs veltīsim sarunai par kādu, kura nāves gada diena apritēs 2026. gada 9. septembrī, un tas ir Mao Dzeduns. 50 gadi, pusgadsimts, milzīgs laiks, un šķiet, ka laiks taču skrien uz priekšu arvien ātrāk, un mēs aizmirstam to, kas vēsturē noticis, bet Mao Dzeduns nav viens no tiem, kas ir aizmirsts, jo pusgadsimtu vēlāk viņa portrets joprojām dominē Tieņaņmeņa laukumā un viņa attēls vēl joprojām

0: cirkulē uz Ķīnas naudas zīmēm. Mao doma joprojām ir daļa no Ķīnas komunistiskās partijas oficiālā ideoloģiskā pamata.
1: Jā, tas ir ievērojami, ja mēs ņemam vērā to, kas ar Mao Ķīnu notika pēc viņa nāves. Viņa savulaik izveidotā ekonomiskā sistēma tika pilnībā demontēta. Kolektivizētā lauksaimniecība faktiski izzuda, man atgriezās privātais bizness. Ķīna atvērās ārvalstu investīcijām un galu galā ir kļuvusi par vienu no pasaules nozīmīgākajām, ja ne pat nozīmīgāko ekonomiku. Tātad ir nepieciešams jautāt, kāpēc tad Mao joprojām ir svarīgs?
0: Mao mēs pieminam ne tikai kā cilvēku politiķi, kurš Ķīnas tautas republiku izveidoja, bija šīs politiskās sistēmas pamatlicējs, un šai sistēmai Ķīna vēl joprojām jūtas piederīga. Varbūt vairāk vārdā, nevis darbā, bet tomēr, lai saprastu mūsdienu Ķīnu, īpaši to, kā tā veidā attiecības ar ārpasauli, mums jāsaprot ne tikai tā Mao rīcība varbūt, bet arī tas, ko tad kompartija nolēma paturēt no viņa mantojuma, viņam jau esot zem zemes.
1: Kad Mao 1949. Gadā nāca pie varas, Ķīna bija pavisam cita valsts. Tā bija piedzīvojusi vairākus pilsoņu kara gadu desmitus, Japānas okupācija, politisko sadrumstalotību un arī ārvalstu iejaukšanos. Tāpēc Mao revolūcija tika pasniegta kā vispār nacionāla revolūcija. Toreiz viņš paziņoja, ka Ķīnas tauta ir piecēlusies, un viņš toreiz runāja par suverenitāti un nacionālo pašcieņu tikpat lielā mērā kā par ideoloģiju.
0: Kas tad tā par ideoloģiju? Mēs vienkāršiem vārdiem sakot, marksisma, ļeņinisma, antiimperiālisma un tāda savdabīga nacionālisma kombinācija. Bet tad, kāpēc savdabīga? Tāpēc, ka Mao Dzeduns neatsaucās uz kādu senatni. Viņš patiesībā to ienīda un šausmīgi cīnījās, piemēram, pret konfūcismu mantojumu, bet gan veidojot jaunu tautu. Mēs jau zinām, ka marksisms, protams, paļaujas uz pilsētu industriālo strādnieku šķiru, bet Mao Dzeduns savā revolūcijas centrā lika lauksaimniecību. Viņš uzskatīja, ka politiskā mobilizācija ir tāds spēcīgs dzinulis, lai pārveidotu lauksaimniecisku un nabadzīgu sabiedrību pār tādu spēcīgu socialistisku valsti. Diemžēl gan jāatzīst, ka politikas plāns radīja, maigi sakot, pretrunīgus rezultātus, varam pat teikt katastrofāls rezultātus.
1: Mao valdīšanas laikā Ķīnā paplašinājās pamat veselības aprūpe un izglītība, uzlabojās iedzīvotāju lasīt prasme un, ievērojami, pieauga arī dzīves ilgums. Un Ķīna arī kļuva par kodolu valsti un izstrādāja arī pirmo ūdeņražu bumbu. Līdz 70. Gadam tā bija palaidusi arī savu pirmo satelītu, un šie sasniegumi valstī bija ārkārtīgi svarīgi. Taču Mao politika izraisīja arī dažas no lielākajām pagājušā gadsimta tādām cilvēciskajām humanitārajām katastrofām.
0: Jā, un šeit uzreiz jārunā par lielā lēciena politiku. Viņam likās, ka var ātri pārveidot Ķīnas ekonomiku, industrializēt to lēciena veidā. Ko tad viņš izdomāja? Lauksaimniecība tika uzreiz kolektivizēta, to mēs arī esam piedzīvojuši, bet miljoniem cilvēku tika sadzīti komunās, tostarp, piemēram, lai lietu čugunu, kurš, protams, izrādījās ārkārtīgi nekvalitatīvs. Iestājās bats, bet vietējās amatpersonas tik ziņoja uz augšu par arvien labākiem un nereālākajiem ražošanas sasniegumiem un rādītājiem. Protams, rezultātā bats paplašinājās, aprēķini atšķiras, bet mēdz teikt, ka mirušo skaits bija aptuveni uzmanību 30 miljoni cilvēku. Un rietumu avotos mēdz pat runāt par 45 miljoniem nāvis gadījumu.
1: Pēc tam sekoja kultūras revolūcija. Mao bažījās, ka revolūcija kļūst pārāk birokrātiska un ka partijas iekšēnē parādās kapitalistiski vai pretrevolucionāri spēki. Tika mobilizēti miljoniem jauniešu, tika vajāti intelektuāļi un kavēta universitāšu darbība. Un galu galā Ķīnas sabiedrība nonāca tādā diezgan lielā politiskā hausā.
0: Šeit tā Mao Dzeduna kampaņu veidīgā domāšana arī parādījās. Viņš redzēja ienaidniekus sev visapkārt, bet pamatoja viņš ar to, ka revolūcija nebeidzas brīdī, kad komunistiskā partija ir pārņēmusi varu. Viņam likās, ka revolūcija ir jāatjauno, jāturpina, un no tā tad izriet, ka pati partija vai viņa šie līdzgaitnieki var kļūt par ienaidnieku, tajā brīdī, kad sagumst.

0: zaudē revolucionāro raksturu. Un, lai uzzinātu vairāk par to, kā tad Mao Dzeduna valdīšanas laika tiek skatīts šodienas Ķīnas Tautas Republikā, mēs vērsāmies pie, te nu jāsaka, manas profesoras Stenfordas Universitātes ASV Ķīnas vēstures politikas un ārpolitikas pētnieces, savu laiku arī CIP analītiķes, augstākā ar laikā doktors Alises Millers.
1: Nediplomātiskās pusdienas.
2: So the party has tried to balance Mao's legacy to recognize his
3: Ķīnas komunistiskā partija ir centusies līdzsvarot Mao mantojumu. Vērtējums oficiālajos partijas paziņojumos tiek izteikts saskaņā ar formulu, ko Ķīnas komunistiskā partija savulaik izmantoja, lai novērtētu Staļinu tālajā 1956. gadā. Proti Mao sasniegumi veido 70% no viņa mantojuma, bet viņa kļūdas pārējos 30%. Tāpēc Mao joprojām ir nozīmīgs vienkārši tāpēc, ka viņš tiek uzskatīts par tautas republikas tēvu. Taču viņam nav nekādas nozīmes mūsdienu Ķīnas vadības aktuālajā politikā un lēmumos. Ķīnas iedzīvotāju vidū lielākā daļa vienkārši ir pārāk jauni, lai viņiem būtu personīgas atmiņas par Mao. Tāpēc Ķīnas jaunieši par Ķīnu uzzina vai nu no vecākajām paaudzēm, un lielākā daļa šo atmiņu nav no tām priecīgākajām, vai arī no paša režīma veidotā Mao tēla. Tomēr piemiņa par Mao reizēm parādās visai interesantos veidos. Piemēram, pagājušā gadsimta 90. gados bija tā sauktais Mao drudzis, kad cilvēki nolēma slavināt Mao ēru, būdami jau pietiekami tālu no tā laika, lai to atcerētos tieši. Taču viņiem bija jautri apmeklēt Mao tematikas kafejnīcas un restorānus. Viņi sanāca kopā un dziedāja kultūras revolūcijas revolucionārās dziesmas, lai gan to jēga būtībā jau bija zudusi. Tāpat viņi mēdza vākt Mao nozīmītes, un viņi vāca tajos laikos izgatavotos keramikas krūšu tēlus un lika tos mājās uz plauktiem vienkārši kā tādu kā kiču. Tāpat daži cilvēki teica kaut ko līdzīgu: nu, Mao bija traks, mēs to zinām, bet viņš bija neuzpērkams un nav tāds kā tie nelieši, kuri šodien pārvalda Ķīnu un visur nodarbojas ar korupciju. Arī mūsdienu jaunieši, kuri saskaras ar grūtībām virzīties pa karjeras kāpnēm, mēdz romantiski atskatīties uz Mao kā uz cilvēku, kurš iestājās un cīnījās par taisnīgumu un vienlīdzību Ķīnas sabiedrībā. Un tādā veidā viņi viņu atceras ar siltām jūtām.
1: Nediplomātiskās pusdienas.
0: Mao nomirstot 1976. gadā, valsts principā bija izsmelta. Nākamais līderis pēc īsas tādas, bet pamatīgas varas cīņas atjaunoja savu pozīciju Deng Xiaopings. Un Deng Xiaopings, viņš saprata, ka Ķīnai vajag pavisam citu ekonomisku virzienu, vajag decentralizāciju. Un sākot ar 20. gadsimta 70. gadu beigām, Dens ieviesa tā saucamo reformu un atvērtības politiku, kas ļāva tirgumu privātai uzņēmēju darbībai un arī ārvalstu investīcijām spēlēt arvien lielāku lomu Ķīnā. Ķīna atvērās pasaulē.
4: Jā, un šīs pārmaiņas bija ārkārtīgi iespaidīgas. Vairāk nekā 800 miljonu cilvēku spēja izkļūt no galējas nabadzības. Ķīna no salīdzinoši izolētas pārsvarā agrāras ekonomikas kļuva par vienu no pasaules lielākajām tirdzniecības un arī ražošanas lielvarām. Taču šajā revolūcijā bija viens arī būtisks punkts. Deng Xiaopings mainīja ekonomiku neatsakoties no komunistiskās partijas politiskās varas monopola.
0: Bet, protams, jāuzsver arī tas, ka nu, ja jau Mao režīms būtu ticis uzskatīts tai laikā par politiski nelegitīmu, tad jau Ķīnas kompartijai būtu jāsaskaras ar daudz neērtāku jautājumu, proti, kurš un kad tad vispār leģitimizēja tādu politisko sistēmu, kuru Mao bija izveidojis un kāpēc. Ja?
4: Jā, lūkojoties no starptautisko attiecību perspektīvas, Mao mantojums kļūst īpaši interesants. Mao Ķīna bija komunistiska, taču tā nekad nebija vienkārši Padomju Savienības satelītu valsts. Mūsdienās Pekina runā par tehnoloģisko pašpietiekamību, enerģētisko drošību, pārtikas drošību, noturīgām piegādes ķēdēm un atkarības mazināšanu no ārvalstu lielvarām. Nu, jāatzīst, ka šī politika nav raksturīga Ķīnai vien. Nu, tā ir loģiska arī jebkurai lielvarai, kas dzīvo ar vien konkurējošākā starptautiskajā vidē. Taču pamatā ir daudz senāks politisks instinkts.

0: Pekins, kurš bija virzījis arī pašu Mao. Ķīnai jābūt spējīgai pašai kontrolēt savu likteni.
1: Jā, un tāpēc arī suverenitāte Ķīnas ārpolitikā ir tik svarīgs, centrāls un arī jūtīgs jautājums. No rietuma perspektīvas skatoties,

0: dzimšanas dienas svinībām. Mums bija likās interesanti apstīties, kādas tad ir tradīcijas, ko skolēni dara savā pirmajā skolas dienā arī citur pasaulē.
1: Nu, tad jāsāk laikam ar Ķīnu. Skolas gaitas skolēni uzsāk arī tā kā mēs 1. septembrī. Dažās skolās šo notikumu atzīmē ar tādu aizraujošu tradīciju, atjaunot, jāsaka, tradīciju, rakstu atklāšanas ceremoniju, kai bīļī. Bērni uzvelk tradicionālos tērpus, pakladās skolotājiem, uz pieres saņem nelielu sarkanu punktu, kas simbolizē gudrības acu atvēršanu un uzraksta savu pirmo ķīnzīmi. Redzi, Mau cīnījās pret tradīcijām, un te nu mēs esam.
0: Savukārt Dienvidkorejā un Japānā skola sākas pavasarī, un Dienvidkorejā mācību gads pat sākas martā ar tādu arī svinīgu ceremoniju, kurā jaunos skolēnus un viņu vecākus sveic skolotāju un vecāko klašu skolēnu. Dažās skolās notiek arī tā dēvētā apņemšanās ceremonija, un tajā skolēni paziņo savus mērķus un apņemšanās jauniem mācību gadam. Nezinu, kā es jūs tos visu skolā priekšā sakot, kas, ko es taisos, bet tā laikam pozitīvā programmēšana un skaļi pateikts vārds kaut kur sasniedz savu mērķi.
1: Bet varbūt beigsim ar Ameriku, un tas viens no pazīstamākajiem ar skolas sākumu saistītajiem simboliem ir ābols skolotājiem. Mūsdienās liekas, ko tad ābols tāds sīkums vien ir, bet tā ir tradīcija un tā saistīta ar daudz senāku ideju, skolēnu pateicību un cieņu pret saviem skolotājiem. Šī tradīcija joprojām tiek piekoptīta īpaši Dienvidu pavalstīs.
0: Cerams, ka mēs šeit nerunājam par kādas konkrēta uzņēmuma datoru vai telefonu ābolu simboli, iekost ābolu simboli. Bet ar šo mēs arī noslēgsim mūsu šīs rudens īsākās sezonas pirmo epizodi. Sveicam vēlreiz visus zinību dienā. Nekad nav par vēlu interesēties par pasauli, uzdot jautājumus un arī atklāt kaut ko jaunu. Un tas arī ir mūsu šī raidījuma galvenais uzdevums. Sadzirdēsimies jau pēc nedēļas.
1: Vislabāk, ja vēlējam arī no manis.
2: Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas.

Ah, where do I come in? Straight away.

0: vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
1: Labvakar, ar ziņām pusnaktī studijā Armands Avots. Uz plūdos skarto Nepālu vakardien devās Latvijas ārlietu ministrijas konsulārā dienesta darbinieks, kurš veiks koordinācijas darbus uz vietas. Plūdos ir pazuduši vairāki tūkstoši cilvēku, un starp tiem ir arī 33 Latvijas valsts piederīgie. Līdz šim apstiprināta vairāk nekā 1000 cilvēku nāve un bažās par epidēmiju mirušos sākts apbedīt. Nepāla arī starptautiskajai sabiedrībai lūgusi mobilās saldētavas bojāgājušu uzlabāšanai. Valsts policija brīdina, ka krāpnieki mēģinājuši no Nepālā pazudušo latviešu tuviniekiem izkrāpt naudu, aicinot tikties klātienē un solot sniegt palīdzību un informāciju. Policija uzsver, ka valsts un pašvaldības iestāžu komunikācija un palīdzība tuviniekiem šajā situācijā ir tieša un nepastarpināta, un par to netiek prasīta nekāda atlīdzība. Rīgas apgabaltiesa vakardien atstāja negrozītu pirmās instances tiesas spriedumu, ar kuru bijušajam Latvijas Bankas prezidentam Ilmāram Remšēvičam un būvuzņēmējam Mārim Martinsonam piespriesti cietumsodi par kukuļošanas noziegumiem. Šo tiesas lēmumu plāno pārsūdzēt gan apsūdzēto aizstāvi, gan arī prokuratūra. Tiesa prokuratūras protesta saturu un arī vēlamo soda apmēru apsūdzētajiem prokuratūrā neatklāja. Latvijas ziemeļa austrumu rajonos vakardien izsludināts oranžais brīdinājums par negaisu. Valsts Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs prognozē, ka naktī šajā reģionā būs negaisa ar stipru lietu. Brīdinājums vismaz pagaidām izsludināts līdz vieniem naktī. Vakardien stājās spēkā spriedums 7-gadīgās Justīnas Reinikovas slepkavības lietā. Meitenes tēvam Vladimiram Reinikovam piespriest cietumsots uz 23 un pamātei Sandrai Reinikovai uz 20 gadiem. Traģēdija notika 2023. Gada pavasarī Rēzeknes novada Rogovkā, kad abi notiesātie alkohola reibumā nodarīja bērnam smagus miesas bojājumus, kuru dēļ Justīna mira. Latgales tiesas apgabala prokuratūras prokurore Natālija Groma augstākās tiesas spriedumu vērtē kā likumīgu un taisnīgu. Par ārvalstīm. Ukrainā daudzviet pirmā skolas diena sagaidīta sirēnu sprāciena un pretgaisa aizsardzības trokšņu pavadībā. Tur dažādos formātos jauno mācību gada sāk 25 tūkstoši mācību iestāža. Nemitīgo Krievijas uzbrukuma dēļ daudzviet svētku pulcēšanās uz pirmo zvanu nenotika vai tika rīkota tikai atsevišķi pa klasēm drošās vietās. ASV vakardien veica uzbrukumu smērķiem Irānā, paziņojot, ka tas ir atbildes solis uz Irānas uzbrukumiem tirdzniecības kuģiem Hormūza šaurumā un ASV spēkiem reģionā.

ASV prezidents Donalds Trumps brīdināja Irānu neatriepties par šiem triecieniem, apgalvojot, ka tad Irānu gaida vēl intensīvāki uzbrukumi. Prezidents norādīja, ka ASV uzbrukumi Hormuza šauruma tuvumā ir atbilde uz to, ka Irāna izvietoja mīnas un izšāva raķetes pret ASV bāzi Jordānijā. Polijas prezidents Karols Navrockis kārtējo reizi ir pieprasījis Vācijai izmaksāt reparācijas par nacistu pastrādātajiem noziegumiem Otrā pasaules kara laikā. Vakardien, uzstājoties runu pasākumā, kurā pieminēja 87. Gada dienu kopš nacistiskās Vācijas iebrukuma Polijā, Navrockis paziņoja, ka Berlīnē ir jāizmaksā kompensācija Varšavai, kas to izmantotu aizsardzībai pret Krievijas draudiem. Polijas amatpersonas arī agrāk ir pieprasījušas Vācijai izmaksāt reparācijas. Polijas parlamenta komisijas 2022. Gadā sagatavotajā ekspertu atzinumā kompensācijas apmērs tika novērtēts 1,3 triljonu eiro apmērā. Vācijas noraida jebkādas Polijas prasības par reparāciju izmaksu. Nīderlandes varas iestādes pēc aizvadītajā naktī notikušās apšaudes, kas domājams bija saistīta ar narkotika kontrabandu, vakardiena aizturējušas 34 cilvēkus. Starp aizturētajiem ir Francijas, Beļģijas un Alžīrijas pilsoņi. Ar to izskan ziņas pusnaktī, bet tikai par gaidāmo laiku.

Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 16 grādi, pūšlēns rietumu puses vējš 3 metri sekundē. Naktī pa laikam līdz vietām līdz stipri un veidosies migla, putīs rietumu puses vējš no 2 līdz 6 metriem sekundē, un gaisa temperatūra naktī būs no plus 14 līdz plus 17 grādiem. Gaidāmajā dienā būs pārsvarā mākoņains laiks, pa laikam gaidāmas lietas un vietām iespējams arī negaiss. Putīs rietumu dienvidrietumu puses vējš no 2 līdz 7 metriem sekundē, un gaisa temperatūra gaidāmajā dienā būs no plus 17 līdz plus 20 grādiem. Rīgā prognozēts mākoņains laiks, pa laikam līdz pēcpusdienā iespējams arī negaiss. Putīs lēns rietuma dienvidrietumu puses vējš un gaisa temperatūra naktī būs ap plus 15 grādiem, dienā plus 18 grādiem.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti Kultūras Rondo studijā Ingvilda Strautmane. Augustā Matīs Čudara trio ierakstīja jaunu albumu, bet pats viņš jau devies uz Ameriku. Ar Matīsu Čudaru tikās un zvejniece. Kristīnas Rubens jaunākā izstāde Zudušo laiku meklējot pašlaik skatām Kuldīgas mākslinieku rezidences galerijā. To jau apskatīja Laima Slava. Bet 1. septembri mēs iesāksim ar ieskatu latviešu literatūrā pētnieku versijās.
0: Kultūras Rondo lasa.
1: Šogad mēs jauno mācību, jauno studiju gadu iesāksim, man gribas teikt, ar ieteicamās literatūras sarakstu, jo kolektīvās monogrāfijas latviešu literatūra 2016-2024 beigās ir Signas Raudības sastādītā literatūras notikumu hronika. Un to lasot var mēģināt aptvert latviešu literatūras ainu savām acīm. Bet, protams, šajā kolektīvajā monogrāfijā ir pētnieku versijas gan par dzeju, gan prozu, gan interesanti par dramaturģiskajiem tekstiem un arī par literatūras ekranizācijām. Bet šodien studijā ir monogrāfijas sastādītājs un zinātniskais redaktors Zenieks un literatūras zinātnieks Artis Ostups. Labdien!
2: Labdien!
1: Literatūras kritiķi un mediju pētniece Ilva Skulte. Sveiki!
3: Sveika!
1: Arti, man ir jautājums par to laika rāmu 2016-2024. Kāpēc tieši tā?
2: To diktē tradīcija, jo šī ir trešā šāda grāmata. Un arī iepriekšējās divas, kuras arī izdeva Literatūras folkloras un mākslas institūts, tās arī aptvēra 8 gadu periodu. Tātad iepriekšējā grāmata bija par laika posmu no 2007. Līdz 2015. Gadam.
1: Šī grāmata sāks ar 2016. Gadu, un es, Ilva, tavā rakstā atradu to Oksfordas vārdnīcas terminu. 2016. Gadā gada vārds ir postam patiesība. Vai tev

0: domājot par dzeju un vēl piedevām par sociāli politiskajiem motīviem dzejā, arī nācās domāt par postu patiesībām.
1: Nu jā, šo jautājumu droši vien var atbildēt ļoti dažādi, jo no vienas puses tas ir filozofisks jautājums par to, kas vispār ir patiesība dzejā, bet mēs noteikti pazīstam tos mirkļus, kad lasot kādu dzeju, tā ir tieši patiesība, kas mums atverās. Bet atbildot varbūt pragmatiskāk, protams, man pirmkārt liekas svarīgi, ka šie sociāli politiskie motīvi tiek uztaustīti mūsdienu dzejā, it sevišķi tādēļ, ka varbūt latviešu tradīcijā nu, ne obligāti un ne tādā varbūt mākslinieciski attaisnotā veidā tas ir bijis, bet es domāju, ka pats laiks no 16. Gada ir bijis ārkārtīgi sarežģīts, ārkārtīgi izaicinošs, ārkārtīgi satricinošs lielā mērā, tāpēc ir ļoti labi, ka tāda nodaļa grāmatā ir, un es arī atradu ļoti daudz dzejnieku darbos interesantas atbildes uz šī laika izaicinājumiem.
0: Jā, tātad Ilvas Skultes rakstaurētājs un realitātes sociāli-politiskie motīvi dzejā. Savukārt, Ārti, jums ir jauno dzejnieku uznāciens sarežģītības dažādie veidi. Nu, kā tad jaunie dzejnieki uznāk ar iegremdēšanos sevī vai reflektēšanu par to, kas notiek apkārt?
2: Nu, uznāk ar blīkšķi un vērienu. Pirmkārt, ļoti daudz ir jauno dzejnieku. Es atceros, kad es pats vēl skaitījos jaunais dzejnieks, tad mēs skaitā bijām daudz mazāk. Tagad tiešām nu, jaunās dzejas vilnis ir ļoti spēcīgs, un es mēģināju to aptvert, izprast, nu, zināmā mērā arī kartēt, mēģināt kaut kā grupēt jauno dzejnieku darbus. Tur var redzēt dažādas tendences. Protams, ir autori, kas varbūt vairāk nodarbojas ar tādu tekstu, tādu sarežģīšanu tādā klasiskā veidā, proti, ka tekstu ir vienkārši grūti saprast, gan sintaktiski, gan gramatiski, gan poētiski ir grūti uztvert, bet ir arī autori, kas tāds paņēmiens, kurus mēs klasiski uztvertu kā sarežģītus, ja, piemēram, nu, kad dzejos runā pats par sevi, ja, tad dzeja par dzeju, tad viņi izrādās diezgan pieejami lasītājiem un parāda arī tādu ironisku skatījumu uz literatūru. Nu, vēl viena tāda tendence, kas jāmin līdzās šai sarežģītībai noteikti ir tā, ka arvien vairāk redzam tādus dzejas darbus, kas cenšas būt vienkāršāk un varbūt paradoksālā kārtā tas arī ir sarežģīti. Proti ir, nezinu, grūti saprast, kāpēc šis dzejolis varētu būt labs, vērtīgs, interesants, ja viņš ir tik minimalistisks, tik vienkāršs, tik varbūt kaut kādā ziņā pliekans. Ja? Tad mums tādos gadījumos jādomā, vai šis dzejolis gadījumā nebūtu uztverams kā tāds komentārs par kaut kādām plašākām tendencēm dzejā. Ja mēs atskatāmies, piemēram, uz iepriekšējo periodu, tad šo te no 2007. līdz 2015. gadam, tad tur man šķiet, ka vēl var redzēt, ka jaunie dzejnieki pamatā vēlas būt tādi noslēpumaināki, mazāk varbūt runāt par to, kas notiek sabiedrībā viņiem apkārt, bet vairāk tieši gremdēties tādos poetiskos dziļumos.
0: Mārtis jau teica kartēšana, un arī uz grāmatas apvāka ir rakstīts, ka šīs grāmatas nodaļas piedāvā karti, lai lasītājs atrastu ceļu mūsdienu literatūrā. Ilva, tev sekojot latviešu literatūrai, arī bija kādi jaunatklājumi šajā laika posmā pētot?
1: Patiesībā jā, un tas vienmēr ir interesanti, ka tad, kad un tā no pirmā reize, kad es piedalos līdzīgas grāmatas veidošanā, tad, kad tev liek paskatīties uz noteiktu laika posmu tādā kā šķērsgriezumā, vai arī, kā Ārts teica, man ļoti patīk ideja par kartēšanu, tad tu pievērsies tam, kas kaut kāda iemesla dēļ nav varbūt nonācis tavā redzeslaukā, kas varbūt arī

0: nav vienmēr pelnījis nonākt tavā redzeslokā dažādu iemeslu dēļ, bet kas tomēr ir interesanti iezīme, iespējams norādot uz kaut ko, kas ir bijis un kas var parādīties latviešu literatūrā arī nākotnē. Nu, ar to es domāju, ka ļoti bieži tas, kas liekas svarīgs šobrīd, apslēpj, teiksim, to, kas principā varētu būt svarīgs kaut kādos citos laikos vai kaut kādas tendences, kas ir iedīgļos, un tad ar šādu te it kā bezkaislīgu kartēšanas metodi ir iespējams to izcelt un izdarīt. Jo kāds sāc to darīt, tu vienkārši ej uz bibliotēku, skaties katalogā un tad izrādās, ka tev ir paskrējuši garām vai nav pietiekami uzmanīgi izlasīti daudzi interesantsējas darbi.
1: Mēs šeit vairāk runājam par dzeju, bet, protams, ka prozai ir liela vieta un arī biogrāfiskajai prozai un ļoti dažādos veidos. Man šķiet svarīgi atgādināt, kas bija arī vienā no šiem rakstiem, ka biogrāfiskā proza latviešu literatūrā un tas pagrieziena punkts ir bijis 99. Gadā Roald Dubrovenska romāns Rainis un viņa brāļi. Kas tad ir noticis tajā mūsu, jūsu apskatītajā laika posmā no 2016. Gada ar biogrāfisko prozu?
2: Es laikam liktu kopā atbildot šo jautājumu, likt kopā gan vēsturisko, gan biogrāfisko prozu. Man šķiet, ka tā parāda, ka tā interese par vēsturi, konkrētāk par 20. Gadsimta traumatisko vēsturi ir ļoti pastiprinājusies šajos pēdējos 8 gados. Ja, tad mēs, protams, atceramies, ka apgādam dienas grāmata bija šī te iespaidīgā romānu sērija par 20. Gadsimta vēsturi Latvijā, un pēc tam samērā organiski tad sekoja šī te otra sērija par konkrētu rakstnieku dzīvēm. Savā ziņā šis te process, nu, to nevajadzētu noliekt, viņš kaut kādā ziņā ir, nu, nevis kaut kādā ziņā, bet ļoti tiešā nozīmē kūrēts, ja, tad protams, var jautāt, cik no šiem rakstniekiem, kas piedalījās šajās sērijās, cik viņi būtu ieinteresēti vēsturē, ja šīs sērijas nebūtu. Varbūt viņi nebūtu nemaz nonākuši pie šiem te romāniem. Bet, nu, lai vai kā, tad tomēr, nu, tas fakts paliek tāds, jā, ka šīs te vēsturiskās un biogrāfiskās prozas ir kļuvis daudz vairāk, un es domāju, ka tā tomēr pilda ļoti nozīmīgu funkciju, plašāk skatoties sabiedrības mērogā, vispār tādā nācijas atmiņas mērogā. Ja mēs varam caur šiem romāniem, mēs varam, nu, kaut kā izsāpēt, izsērot dažādus pagātnes notikumus un, nu, cerams, ka arī iet tālāk. Es nezinu, ko šis te iet tālāk varētu nozīmēt. To mēs redzēsim nākamajos 8 gados.
1: Jā, nu, monogrāfiju un romānu sērijas esmu vēl nav noslēgusies, tā turpinās. Bet, ja jau mēs runājam par kartēšanu un literatūras sarakstiem un avotu sarakstiem, tad jūs abi iesiet kā pasniedzēji auditorijās, vai šī grāmata jums būs līdzi?
2: Nu, es nezinu, vai man būs, jo es pasniedzu Latvijas Mākslas akadēmijā, un tur mēs...
1: Ļoti noderīgi.
2: Tur mēs, nu, bet mēs par literatūru runājam salīdzinoši maz. Bet, ne, es domāju, ka noteikti varētu būt kādas atziņas, ko es esmu guvis darbā ar šo grāmatu, kuras tad varētu arī piedāvāt studentiem, jā.
1: Jo, kā tev?
0: Nu, es domāju, ka grāmatu pirmkārt noteikti var noderēt studentiem. Un pirmām kārtām, protams, filoloģijas studentiem un literatūras studentiem, bet pēc tam arī studentiem, kuri vispār interesējas par to, kas notiek Latvijas kultūrā. Un šeit jau tas lauks ir plašāks, ja mēs domājam par kultūras akadēmiju, arī par to pašu mākslas akadēmiju. Es domāju gan jau, ka tas tur var noderēt. Un arī maniem Rīgas Stradiņu universitātes komunikācijas programmas studentiem noteikti šis tas skatījums uz kultūru šķērsgriezumu tieši par pēdējiem gadiem varētu arī noderēt. Vispār runājot par literatūru un laiku, es aizdomājos tad, kad Arts atbildēju uz pēdējo jautājumu par biogrāfijām, ka viens no tādiem momentiem, kas ir labi ar šo grāmatu un arī ar iepriekšējām grāmatām, kuras kārtē latviešu literatūra noteiktā laika posmā, ir tas, ka tas patiesībā fiksē

0: vēsturi tieši tajā brīdī, kad tā rodas. Respektīvi, mēs būtībā vēl esam tajā vakardienā paši iekšā ar savu apziņu un ar savām domām un saviem, vai iespējams, darbiem. Jo Artis jau droši vien ir gan objekts, par ko ir rakstīts, vismaz es zinu noteikti, ka manā nodaļā, gan arī pats autors, tā kā subjekts un objekts vienlaicīgi. Bet jā, man liekas, tas fascinējošākais, ka savā ziņā šī grāmata arī ir tas pirmais apkopojums ārpus tādas aktuālās kritikas, kas fiksē noteiktā brīdī šobrīd rodošos vēsturi. Un man liekas, tas, ko izdara šī biogrāfisko romānu sērija, līdzās tam, ka piespiež autors sēdēt bibliotekā un pētīt, kas, man liekas, ļoti simpātiski un droši vien tieši tā, un nevienmēr notiek, ir, ka mēs atkal atpakaļ tajā sausajā vēsturē, kas daudziem jauniešiem mūsdienās nepārāk interesē, un viņi arī jauc tādus laika posmus. Droši vien tas atkal atkarīgs no kāda vecuma skatpunktu skaties uz laika posmu, jā, bet kaut ko, kas, man liekas, nav iespējams no manas skatpunktu sajaukt. Bet, ka tas iedvež to dzīvību un to pašu mūsu tādu laikmetīgo perspektīvu tajos laikos, kuros tad ir dzīvojuši šie te romānu personāži, proti 20. Gadsimta sākumā vai 20. Gadsimta vidū. Nu, teiksim, man liekas, ka tā ir laba ilustrācija vēsturē, līdzīgi kā šis darbs ir vēsture tam, ko mēs šobrīd piedzīvojam vēl ar visu savu miesu un asinīm un apziņu.
1: Arti, jūs droši vien domājāt arī par auditoriju, kas lasīs šo grāmatu, jo, protams, ka tā nav grāmata, kuru var izlasīt no vāka līdz vākam. Tas būtu diezgan traki, es domāju, bet atsevišķas nodaļas, kā jūs domājāt, kam tas ir domāts pētniekiem, studentiem?
2: Jā, noteikti pētniekiem un studentiem, starp citu viena Latvijas universitātes profesora Facebookā jau bija ierakstījusi, ka šo grāmatu ir iekļāvusi literatūras sarakstā, tātad cerams studenti jau šajā mācību gadā šos pētījumus lasīs. Pētniekiem, jā, es ļoti ceru, ka šī grāmata noderēs arī pētniekiem. Nu, man pašam rakstīt šo te nodaļu par jauno dzejnieku paaudzi bija izaicinājums, jo, godīgi sakot, pēdējos gados es biju vairāk pieradis strādāt pie tādiem pētījumiem, kas tādā tūlasījumā apskata konkrētus darbus, vai tie būtu dzejoļi vai romāni vai dzejoļu krājumi. Bet šeit man tomēr nācās tādu panorāmisku skatu piedāvāt lasītājiem ar to domu, ka lai kas tas lasītājs būtu pēc savas profesijas un tā intereses dziļuma, ja, tad, lai viņš varētu tad meklēt tālāk. Ja, varbūt viņš uzzinātu par kādiem autoriem, par kuriem nebija iepriekš zinājis, vai arī saskatītu kaut kādas jaunas saiknes starp dažādiem autoriem, jo arī jāņem vairāk tas, ka tādā ikdienas kritikā, ko mēs lasām kultūras un literatūras žurnālos, tur bieži vien tas ir parasti grāmatu recenzijas un ļoti reti tiek dažādi autori savstarpēji salīdzināti. Parasti tomēr ir uzsvars uz kaut kādu vienu autoru un tieši kaut kādu vienu jaunāko šī te autora grāmatu. Šie te pētījumi, kurus mēs piedāvājam, tomēr ir kaut kas cits un labi, ka tā.
1: Tā droši vien varētu būt atsevišķa saruna, bet tomēr par tām platformām, kur mūsdienās nonāk jaunākā literatūra, ārpus tā brīža, kad tā jau ir grāmata, recenzijas, varbūt arī pētījumi par literatūru. Jūsuprāt, Latvijā ir pietiekami daudz šo platformu, kur trenēt un varbūt arī parādīt to savu spēju rakstīt par literatūru un publicēt.
2: Man šķiet, ka platforma ir pietiekami, bet es tagad nedaudz dramatizēšu, bet man šķiet, ka Latvijas kultūra vispār ir iegājusi tādā garīgā krīzē,

0: vai tādā nogurumā. Jo arī ikdienā sarunājoties ar dažādiem ne tikai literatūras zinātniekiem, bet arī citu kultūras jomu pētniekiem, tomēr var just, ka visi ir ļoti noguruši, ļoti aizņemti, pārstresojušies, un no šiem te cilvēkiem sagaidīt, ka viņi vienkārši tā no zila gaisa uzrakstīs kaut kādu plašāku rakstu par kaut kādām konkrētām literatūras tendencēm, tas būtu naivi, diemžēl. Bet es ceru, ka tā situācija varbūt kādreiz mainīsies, un kamēr tā situācija nav mainījusies, tikmēr ir jāveic tāds ļoti mērtiecīgs uzrunāšanas darbs, ja piedāvājot autoriem tiksim, šo te iespēju publicēties grāmatā, kas tomēr ir vilinošāk.
1: Jā, es saprotu, ka nav problēma platformās, ir problēma autoros, ko Ilva saka.
2: Jā, es noteikti atkal gribētu to izvērst par tādu filozofisku, vai es teiktu drīzāk mediju teorētisku jautājumu, jo man šķiet patiesībā nav pareizi uzstādīt jautājumu, vai mums kaut kā ir pietiekami vai nepietiekami. Drīzāk tam būtu jābūt tik, cik ir pieprasījums un arī piedāvājums, un tas, par ko Ārtis runā, to var izvērst arī tā, ka nav vajadzīgas platformas, ja nav rakstītāju un lasītāju. Bet no otras puses, manuprāt, nevajadzētu ierobežot un teikt, kāpēc mums jauna platforma, ja mums jau ir tas un tas un tas. Tieši otrādi man gribētos teikt, ja cilvēki neredz sevi kaut kādos vecos formātos, tad varbūt viņiem vajadzīgs pilnībā izdomāt savu jaunu un sākt uzrunāt savu jauno auditoriju, jo es domāju, pie tā, kāda ir auditorija kultūras žurnālistikai, kritikai un vispār arī šāda veida grāmatām, cik maza tā ir un vispār cik maza daļa mūsu sabiedrības patērē kultūru, tad te būtu vēl ļoti daudz kas darāms, lai aizsniegtu tās auditorijas daļas, kuras īstenībā nelasa par literatūru, piemēram. Bet arī es gribētu teikt, ka, manuprāt, tā problēma iespējams ir tajā formātā, jo mēs diezgan, teiksim, tajā apjomā, jo es esmu rakstījis literatūru kritiku, teiksim, diezgan regulāri no 99. gada, tajā īsajā zīmju skaitā, kurš netaps lielāks, drīzāk mazāks, arī, tu nevar tur īsti atvēzēties, un tad tāda tā kā starpforma, respektīvi tu vari izteikt savas kaut kādas asociācijas vai savas tos pirmos impulsus, ko tu iegūsti no darba, nedaudz varbūt ielikt kaut kādā teorētiskā rāmī paanalizēt, bet tā, lai tas, ko Ārts saka, tu saņemtu pietiekam lielu naudas summu par to, lai tu, piemēram, divas nedēļas varētu strādāt ar avotu un patiešām kārtīgi izrecenzēt to, es nezinu, vismaz kādās 10 000 zīmēs vai 12 000 zīmēs vai vēl plašākos rakstos. Man šķiet, tur mums pietrūkst gan rakstīt, teiksim, gan platformas, kuras to piedāvātu, bet viņas būtu pašnāvnieciskas, tāpēc, ka mums pietrūkst arī lasītāji šādiem gariem rakstiem. Tad jautājums, kur tie lasītāji varētu rasties, un atbildi varētu būt atkal skola, jo jau šodien ir 1. septembris, un mēs sākam domāt par mācībām arī tā ļoti pietuvinātā veidā.
1: Vai skolotāji arī varētu šo grāmatu ielikt savā skolas somā? Vismaz savējā, ja ne skolēnu.
0: Es domāju, ka noteikti, jā. Protams, tas ir atkarīgs no skolotāja. Es atceros, ka, piemēram, manas literatūras skolotājs, es mācījos Ādežu vidusskolā, un viņas bija ļoti interesētas arī laikmetīgajā literatūrā, un mēs lasījām gan... Viss kaut ko mēs lasījām. Mēs lasījām stāstus jaunākajā presē, mēs klausījāmies kaut kāds radio intervijas, un tā kā, jā, es domāju, noteikti.
1: Man tagad ir jautājums par to, kas notiek tālāk. Tātad šī kolektīvā monogrāfija apstājas 2024. gadā, jau ir 2026. gada, varētu teikt, otrā puse. Kā tas notiek? Pētnieki jau strādā ar šo literatūru, kas iznākus pēc 2024. gada? Ja tas vēl ir nākotnes jautājums.
0: Kritiķi strādā vai pētnieki strādā, pētniekiem parasti vajag mazliet vairāk laika, lai aptvertu to, kas ir noticis. Tajā literatūrā, kas tapus no 24. līdz 26. gadam, noteikti ir daudz ļoti interesantu darbu, kuri, es nešaubos,

drīz jau tiks pētīt arī akadēmiskā veidā. Nu, noteikti jau arī nākamajā šāda veida izdevumā es domāju, ka šī nebūs pēdējā grāmata par 8.

0: mazāk stresa pilnu jaunu mācību gadu.
1: Vai tas varētu izdoties?
0: Es domāju, ka pie tā jāstrādā, tad jau arī izdāsies.
1: Paldies!
2: Kultūras rondo skatās.
1: Nu, lai nu mums visiem izdotos, jaunā sezona, jaunais mācību gads, jaunais studiju gads ar mazāk stresa. Bet māksla ir visāda. Man svarīgi pasaulē pienest kaut ko labu un skaistu. Tā par savu glezniecību saka Kristīna Rubene. Daudzus gadus esot Latvijas Mākslas akadēmijas pasniedzējas amatā, jaunajā studiju gadā viņa ievēlēta par glezniecības katedras vadītāju. Savukārt Kristīnas Rubenes jaunākā izstāde Zudušo laiku, meklējot pašlaik, ir skatām Kuldīgas mākslinieku rezidences galerijā. Par visu plašāku laimes slavas ierakstā.
3: Jā, es esmu vairāk kā 20, nu jau gan 30.
4: Ar Kristīnu Rubeni tiekamies Rīgā, Mākslas akadēmijas glezniecības katedrā. Viņa ir gleznošanas pasniedzēja jau daudzus gadus, drīz būšot 30. Jaunajā studiju gadā uzņēmusies Mākslas akadēmijas glezniecības katedras vadītājas pienākumus.
3: Jā, man sāksies mans tiešām ļoti atbildīgs, ļoti skaists pienākums, ko man ir uzticējuši kolēģi man ievēlot par glezniecības katedras vadītāju. Ar to ieiešu, jā, vēsturē, ka pirmā sievieti, kur ir šajā amatā, jā.
5: Bet vai tas neatņems jūs mums kā mākslinieci?
3: Nē, nē, nē. Nav jau tik ļoti daudz. Arī, nu, tā vadīšana ir kaut kādu lietu sakārtošana, bet nav jau arī tik daudz tas. Un varbūt tas vairāk atņems mani studentiem. Vienmēr esmu vēlējusies un gribējusi strādāt ar pirmo kursu. Un tad man arī tas ir dots, jo man ļoti patīk ielikt sakārtotus un pamatīgus pamatus un zināšanas. Un tad, lai viņiem ir uz kā atspērties un augt. Un arī pirmā kursā viņi ir visentuziastiskākie. Viņi visvairāk uzsūc un paņem. Un tāpēc mana mīlestība ir vienmēr bijusi pirmais kurs. Bet šogad es pamēģināšu gleznotājiem, otrajam kursam pamācīt gleznošanu un arī maģistra pirmajam kursam.
4: Mūsu sarunu papildina glezniecības katedras vadītājas asistente Ieva Stalšene, raksturojot Kristīni.
6: Man liekas, tā pašaizliedzība, jo viņa ārkārtīgi daudz strādājas ar citu apakšnozaru studentiem. Un man liekas, ka tas ir tas lielākais tāds nesums izturēt tajā vidē, kur ļoti daudz ego, strādāt pašaizliedzīgi, darīt un spēt iemācīt. Es esmu dzirdējusi vienkārši, man liekas, pilnīgi neapmācāmiem kadriem izskaidrot, kas viņiem ir jāizdara. Un tad, kad Kristīna ievēlēja, es aizgāju mājās un rakstīju savā dienas grāmatā, ka cik ļoti man tas iedvesmo, jo tas pierāda to, ka tu vienkārši laikmetam esi vajadzīgs.
4: Pašas mākslinieces Kristīnas Rubenes darbos vienlīdz nozīmīga ir gan darba ideja, gan meistarība un rūpīgs izpildījums, un to viņa māca arī studentiem.
3: Nu, māksla vispār, nu īpaši glezniecība, man liekas, sastāv no divām lietām. Viena ir tā amata lieta, ko tu apgūsti, kā lik krāsas, kā tad veidot to ilūziju par trim dimensijām, kā izkopt līniju, lai viņa ir smalka, eleganta, kā izkopt uzlicienus, vēl visas krāsu saskaņu, kā veidot un visas tās lietas, kas ir absolūtas amata lietas un kas kādreizējos laikos, taisa zudušos laikos, nebija iedomājams, ka tu bez amata zināšanām varētu ķerties klāt kaut kādai mākslas nozarei. Un otra lieta ir tas gars, ko mēs gribam pateikt, ko mums gribas parādīt. Es personīgi zinu, ka māksla ir visāda, bet man personīgi liekas svarīgi, ka es pasaulē pienesu kaut ko labu un skaistu.
4: Turpinājumā par Kristīnas Rubenes izstādi Zudušo laiku meklējot, kas pašlaik skatāma Kuldīgas mākslinieku rezidences galerijā. Galerija atrodas pie senā Ķieģeļu tilta Kuldīgā, gleznainā vietā. Ekspozīcija

0: Izvietot otrajā stāvā un darbu izkārtot vairākās telpās, vedinot bērnības atmiņu un sajūtu pasaulē.
1: Es šo izstādi sarunāju pirms gada, kad es biju Kuldīgā uz vienu citu izstādi, un man teica, aizēja apskaties, tur ir brīnišķīga stikla mākslas izstāde. Es aizgāju apskatījos un sapratu, ka tās ir telpas, kas ir tā kā radītas man.
0: Telpas sienas ir dažādu krāsu slāņu un laika nospiedumu liecinieki. Kad esmu galerijā, mani pavada rezidences kafē Venta vadītāja Ginta Sļisarenko.
2: Jo mums otrais stāvs iet arī ne tikai izstādēm, bet arī telpu nomai, kur ir semināru kāzes, meistarklases.
3: Manuprāt, Kristīnas darbs šeit ļoti labi iedaras, kā jums šķiet.
2: Jā, ļoti labi, jo man tieši bija augustā tādas lielas kāzas te otrā stāvā, un viņi jau pieteica sevi martā, un ar to, kad es saku, mums būs izstāde. Un viņi saka, kas būs, es saku, es nezinu. Es nevaru pateikt, ja varbūt akti, jebkas, un viņi tik ļoti uztraucās, vai es kopā ar kāzām tā tematika, un... Bet viņi visi bija tik pārlaimīgi, kad un pēc tam mums bija itāļu stilā banketas dzimšanas diena, kur bija visi itāļi noskaņās, un viņi arī visi bija sajūsmā, kad tieši piestāvēja šiem pasākumiem. Mazliet tik valsts varbūt tās sāk piegriezt ar tos līdzekļus, un šobrīd mums arī nav darba alga, kas varētu būt izstādes te palaist, lai visu laiku ir vaļā. Mēs kā kafēnīca uzņemamies klientus parādīt izstādu, lai mums būtu kustība.
0: Kristīna Rubene strādā lēni un pamatīgi. Tikai daļa darbu tapuši speciāli šai galerijas izstādēji, pārējie ir senāki.
1: Viens darbs top citreiz 3-4 mēnešus, un tie ir vairākos gados. Bet ir kādi darbi, kas ir speciāli glaznoti tām telpām. Tas viens ir ar izšūto galdautu un meža zemeņu bļodu. Tas ir speciāli glaznots, pieglaznojot gabaliņu no tās sienas, lai būtu kā sienas turpinājums. Man jau bija tās meža zemenīšu gleznas, tās man sena mīlestība ir, un diezgan daudz tik apzināti vēl uzgleznotas, lai būtu tieši šai izstādē, jo man likās, ka tur prasās atgriešanās kaut kādā bērnībā, kad sienās tur var visu kaut ko atrast un mākoņos sameklēt un visu neiedomājāmāko pasauli un tāds. Un ka tās meža cements tur piestāv ar to.
3: Jūsu gleznās ir arī mākoņi. Tā arī ir vesela pasaule.
1: Jā, jo mana darbnīca ir 9. stāvā, un tur ir tādi mākoņi vienmēr. Un otrs ir manas lauku mājas, ir Piebalgā, kur arī sauriet ir tādi, ka vienkārši dažkārt nevar negleznot. Es zinu, ka tas neskaitās labi un gaumīgi gleznot mākoņus, bet man tieši citreiz gribās to pārkāpt to, ko skaitās gaumīgi vai negaumīgi. Un ja tas tiek uzgleznots profesionāli, tad tas arī nav vairs negaumīgi.
0: Kristīnas Rubenes darbos āličas jeb Kaukāza plūmes ir gleznotas gan ziedošas, gan augļiem pilnos zaros.
1: Es tiešām gleznoju to, kas man ir riņķī. Man visu vajag dzīvu, kad es gleznoju tās aličas kaut vai ar visiem auglīšiem, tad tas ir tad, kad viņām ir tie auglīši. Bet ar to ziedošo aliču gan bija interesanti. To es gleznoju. Pandēmijas, man liekas, viens jau no pēdējiem rudeņiem. Likās, viss ir tik drūmi, nē. Es vairs nevaru jāglazno, ir kaut kas gaišs. Un tad es atradu fotogrāfiju ar ziedošo aliču. Un gleznoju ilgi, viņai jau katru ziediņu, kamēr izglazno. Un tad, kad es viņu beidzu gleznot, es sapratu, ka man iekšā arī jau ir uzplaukusi aliču.
0: Izstādē daudz gleznu ar meža zemenēm, un tas man liek domāt, ka mākslinieca ir arī čakla ogu lasītāja.
1: Man liekas, ka nekā skaistāka pasaulē nevar būt, kā izcirtums pilns ar meža zemenēm un manos laukos par laimi. Ja viens aizaug, tad nākošais

0: parādās, un es vienmēr atrodu kādu izcirptumu, kur salasīt tiešām meža zemenes. Un tās vispār meža zemenes man sākās ar vienu gleznu Berlīnē, kur viņu nacionālajā muzejā tur bija viena maza meža zemenīšu glezna. Un es viņu ieraudzīju, un es sapratu, ka tas ir tas, ko es gribētu sev mājās. Tad es uzglaznoju sev vienu, tad Siguldas furnitēkā, kur ir visādi vecie krāmi, un tur bija pēkšņi kaut kādi rāmīši, un tad sapratu, tas taču meža zemenēm, un tā kā mans tētis ir galdnieks, nu tagad viņš vairs tik daudz ar to nenodarbojās, bet tik daudz kā piezāģēt man vajadzīgos ovālus vai izmērus, jā, to viņš varēja, un tad es tiku arī pie pamatiņiem, un tur arī viena no tām sadaļām, tieši tām amatsadaļām ir tām zemenēm, ka viņas ir uz finieniem, bet tur visas ir slīpētas, lentās reizes pamatiņš krāsots, lai viņš būtu gluts un no abām pusēm, un lai viss ir, nu tā. Tiešām es esmu no tiem veiksmīgajiem, kam ir lauku mājas. Un tā kā augstskola pasniedzējiem ir viena brīnišķīga privilēģija, kā divu mēnešu atvaļinājums. Tad man ir arī laiks, ko pavadīt lauku mājās. Un es tiešām to izbaudu gan iešanu meža zemenēs, gan arī citās ogās. Un izbaudu visus arī dārza darbus paralēli ar gleznošanai. Citreiz ir tik grūti sadalīties starp to puķa dobi un malbertu, bet kaut kā es cenšos.
1: Nākamā izstāde Kristīnai Rubenei plānota pavasarī Valmieras muzejā. Tajā būšot debesu izstāde, lai mūsu skatiens vairāk vērsts uz augšu, nevis uz leju.
2: Kristīnas Rubenes izstāde Zudušo laiku meklējot mākslinieku rezidences galerijā Kuldīgā skatāma līdz 27. septembrim.
3: Kultūras rondo. Klausās.
2: Ģitāristam, komponistam Matīsa Čudara vārds šķiet visbiežāk saistāms ar džeza mūziku. Taču viņu aizrauj arī klasiskā laikmetīgā mūzika un arī popmūzika. Matīsa skolojies gan Nīderlandē, apgūstot džeza ģitāras spēli Amsterdams konservatorijā, gan vēlāk ASV Jēla universitātē, iegūstot maģistra diplomu mūzikas kompozīcijā un teorijā. Augustā kopā ar Čudaram trio viņš ieskaņojas jaunu albumu. Turklāt saikne ar Ameriku joprojām nav zudusi. Par to pārliecinājās Una Zvejniece, kad vasaras izskaņā viņai izdevās tikties ar Matīsu Čudaru.
4: Matīsu Čudaru uz sarunu Latvijas radio studijā noķers starp mēģinājumiem. Viņš aizvedīs kādu mēģinājumu no rīta, savukārt pēc sarunas skries uz nākamajiem darbiem. Pēdējā laikā Matīsam ir ārkārtīgi piepildīta ikdiena. Tostarp augustā ar savu trio ierakstīs jaunu albumu.
5: Trio mēs jau darbojamies, manuprāt, jau kādus 6 gadus varbūt tās. Principā kopš ap Covid laiku mēs sākām darboties un drīz vien pēc tam mēs ierakstījām mūsu pirmo albumu. Tātad šajā kompānijā spēlēja, protams, es un bundzinieks Ivars Arutjuņans un kontrabasists Edvins Ozols. Pirms mēs ierakstījām to pirmo albumu, mēs nospēlējām koncertu M darbnīcā, kurš mums par lielu pārsteigumu un patīkamu pārsteigumu izpelnījās Lielo mūzikas gada balvu kā labākais koncerts. Un ar šo trio tātad mēs kopš tā laika esam daudz muzicējuši gan paši priekš sevis, gan arī diezgan tādu prāvu apjomu koncertu esam snieguši gan Latvijā, gan arī ārpus tās.

0: Dzirdējāt fragment no kompozīcijas Medus Bauska, kas iekļauta pirmajā trio albumā. Savukārt, nu pat kā ierakstītais otrais albums, ceļu pie klausītājiem uzsāks apmēram nākamā gada aprīlī. Šajā albumā apvienotas kompozīcijas, kurās neiztrūkst arī improvizācija.
1: Šīta mūzika tomēr diezgan lielā mērā.

0: balstās tādā džeza mūzikas tradīcijā. Mēs, protams, viņu miksējam ar viskaut kādiem citiem žanriem un visādām citādām mūzikas valodām. Vienam liksies, ka šī mūzika viņiem atgādina Beatles vai tur Led Zeppelin, un cits dzirdēs kaut kādu Beethovena melodiju vai Ligeti kaut kādas tur formveidu, lai gan iespējams, ka no Ligeti šeit ir diezgan tālu mums, bet par cik es ļoti daudz spēlēju arī ne džeza kontekstos, man arī ir kaut kāda tāda bagāža arī klasiskās mūzikas kompozīcijā un spēlēšanā, kā arī pēdējā laikā ļoti daudz senāk spēlēt arī ļoti tādu interesantu popmūziku, it sevišķi ar grupu Kaut Kaili, un arī pārējiem mūziķiem Edvins Ozols ļoti daudz spēlē populāro mūziku, ļoti daudz spēlē Latvijas Radio Big Band, kur viņi spēlē visdažādāko repertuāru, sākot no Raimonda Paula līdz vistrakākai un saržģītākai un modernākai džeza mūzikai. Un arī Ivars Harutjuniens muzicē, viņš gan šobrīd ir daudz vairāk, viņš bāzējas tādā džeza valodā, bet arī viņam ir ļoti, ļoti plaša palete, gan bungu tieši spēlē, tīri krāsu ziņā un tehnikās, gan arī tīri estētiski, tīri tā kā muzikālās valodas ziņā. Tad mums visiem ir diezgan tā kā tāda plaša tā palete, un mēs nekautrējamies dažādās idejas un ietekmes miksēt kopā un ļauties kaut kādai iedvesmai vienkārši diktēt, kam tajā mūzikā ir jānotiek. Šeit noteikti satiekas džeza mūzika ar populārās, kā arī latviešu kormūzikas ietekmēm, kā arī tur noteikti ir kaut kāda klasiskās mūzikas, iespējams formveides pieeja šo te mūziku ļoti caurvīja tāds vienkāršs melodiskums.
1: Runājot arī par to tiem dažādajiem žanriem un dažādajām ietekmēm, nu pat kā Garīgās mūzikas festivālā atskaņoja tavu pirmatskaņojumu jaundarbu korim, tāpat tu esi, kā jau tu pieminēji, Kaut Kaili. Tāpat vēl ir šie džeza projekti. Kā tu vispār nolēmi, ka ir vērts piedalīties tik atšķirīgos projektos?
0: Tāpat nav varbūt bijusi tāda izvēle, kuras vienu dienu apsēdos un nolēmu, ka es tā darīšu. Tā ir vairāk vienkārši mīlestība pret mūziku. Un tā jau ir, ka es neklausos tikai vienu veidu mūziku. It sevišķi mūsdienās iespējams dēļ tā, ka šī mūzikas dažādība, tā pieejamība, kas mums ir uz visdažādākajām mūzikām, viņa ir tik izteikta, kāda nav bijusi nekad. Tie visi žanri un muzikālās valodas, viņas kaut kā līdz pastāv visu laiku. Un es tā īsti pat neprotu spēlēt vienu mūziku. Šī te dažādība man tā kā baro, viņa man iedvesmo. Tāpat kā Latvijā ir 4 gada laiki un var sūdzēties par to, cik vasara ir īsa un par ziemas skarbumu, bet tad, kad ziemā uzsniegs sniegs un spīd saulīt, un tad liekas, ka šis ir visskaistākais, kas var notikt. Bet jā, šī te dažādība, viņa noteikti, viņa papildina vienu otru. Un es arī jūtu, ka katra šī te pieeja kaut kādā ziņā sniedz kaut kādu pienesumu arī tā kā manai mūzikai.
1: Mm. Nu jā, tev ir nepieciešami tie kontrasti savā ziņā.
0: Jā, absolūti.
1: Mm. Jā. Bet tas, protams, arī paņem laiku. Tava ikdiena visticamāk ir ārkārtīgi aizņemta. Kā tu izjūti to? Vai tieši tas, ka tev ir paralēli vairāki projekti, vai tas tev dod vairāk iedvesmu, vai kādā brīdī tu jūti, ka tomēr tas kaut kādā ziņā sarežģīja to procesu un varbūt ir grūtāk jaunradīt?
0: Tā dažādība, viņa noteikti kaut kādā brīdī varbūt apjucina, kad, nezinu, man dienā ir 4 mēģinājumi ar absolūti dažādiem sastāviem. Ir kaut kas ļoti skaists paņemt vienu lietu un veltīt sevi visu tai. Tāpat kā iedomāties domu un viņu izdomāt līdz galam, nepamest viņu pusvārtā. Bet tajā pat laikā tas kaut kur priekš manis tas saglabā arī kaut kādu tādu svaigumu, tādu svaigu pieeju citām lietām. Bet, protams, ja es varētu sevi klonēt, tad varbūt, ka es to darītu.

kādas 5 reizes un ļautu katram manam klonētājam Matīsam paņemt vienu mūziku, vienu lietu, vienu pieju un to izkopt līdz maksimumam.

0: Nu pat kā dzirdējāt fragmentu no Matīsa Čudara solo darba Relief, ko atskaņo amerikāņu perkusionists Makana Medeiros. Arī sarunā Matīsa īpaši nozīmi piešķir Amerikai. Es tā dzirdēju, ka šie projekti, kas arī šobrīd ir aktuāli, tie nav vienīgie, jo septembrī tu dosies jau uz Ameriku.
1: Jā, es tur jau kādu laiciņu esmu, es tur pabeidzu skolu, izmācījos un pēc tam es vēl paliku. Tā teikt, paustīt gaisu, jo man vienmēr arī bijis tāds sapnis padzīvot Ņujorkā, un šī skola, kurā es mācījos, bija ļoti netālu no Ņujorkas, tad es tur pārvācos, un tagad, salīdzinoši nesen, es nokārtojos mākslinieku vīzu, un man tur ir daži projekti, ar kuriem esmu tur sācis darboties, un tos vēlos novest līdz galam. Bet tāpat laikā es būšu ļoti daudz atpakaļ Latvijā, oktobra vidū, visu oktobra otro pusi, visu decembra otro pusi. Izstās arī, ka visu janvāri būs šeit. Tā kā šobrīd es mērķēju uz tādu kā duālo dzīvi, daļēji darboties tur, darīt savas lietas, taisīt mūziku un turpināt iesākt to šeit, ne tikai muzikālā, bet arī privātās dzīves laukā.
0: Kādēļ šādi ieceri par divām vietām, kur darboties?
1: Tas, ko man sniedz Ņujorka, to ir grūti aprakstīt. Šīta vieta ir ļoti mežonīga un elektriska un traka un nospiedoša, bet tā pat laikā ļoti enerģējoša un ārkārtīgi iedvesmojoša, jo tomēr tā ir lielā mērā ļoti daudziem gan mūziķiem, gan patiesībā jebkuras jomas pārstāvjiem, tā ir gan arī kā tāda meka, uz kuru, kur viņi tiecas. Un tīri, ja runa par džeza mūziku, kurā es diezgan daudz arī darbojos, tad visnotaļ Ņujorka ir tāds kā džeza mūzikas epicentrs, un uz to brauc lielā mērā vislabākie pasaulē. Līdz ar to, tas, ko tas veicina, ir vienkārši milzīgu iekšēju dzinuli turpināt strādāt, turpināt attīstīties. Ja tu katru dienu vari izvēlēties starp 20 fenomenāliem pasaules līmeņa koncertiem, tad neviļus tas, kas ar tevi notiek, ir, ka tu pats sāc nu, kaut kādā ziņā tiekties uz to latiņu, kur viņi ir uzlikuši. Un tas piešķiļ muzikālo dzirksteli. Tā kā tas man īsti nepiešķiļ īsti nekur. Latvijā šī te muzikālā dzirkstele arī piešķiļas, bet ar mazliet savādākā veidā. Un Ņujorka ir arī tāds kā loks uz visu pasauli.
0: Ja nav noslēpums par tiem iesāktajiem projektiem, vai tie arī ir veidoti kaut kādā ziņā kopā ar vēl kādu no citas valsts, vai kādas ir šīs te ieceres, ko tu tur attīstīsi?
1: Viena iecera ir patiesībā tāds kā dziesminieku populāras mūzikas žanra projekts, kur patiesībā visi dalībnieki ir amerikāņi. Tur mēs šobrīd strādājam pie jauna albuma, tas principā ir gandrīz ierakstīts, un tur vēl vajag pēdējās astītes pievilkt, un tad sākt spēlēt koncertus. Un man veidojās Amerikā arī atsevišķi tāds kā savs džeza sastāvs, kur ir patiesībā ir mūziķi no arī no Eiropas. Ar to patiesībā viss vēl ir tādā pavisam sākuma stadijā. Un es labprāt par to pastāstītu varbūt nākamā gada sākumā, kad jau būs vairāk lietas izdarītas ar viņu.
0: Bet potenciāli par kādu no projektiem, vai mums būs arī iespēja to dzirdēt Latvijā?
1: Es tā ļoti ceru, tas, protams, tas nav tik vienkārši to tā izdarīt, bet kur ir vēlme, tur ir iespēja. Es, protams, būtu ļoti priecīgs kaut ko tādu prezentēt Latvijā un iepazīstināt šajienas

0: publika ar to.
1: Kā tu vispār skaties uz priekšu? Šobrīd ir ārkārtīgi daudz projektu, kurus tu jau arī pieminēji, bet vai tev ir tāds saraksts, ko tu vēlies izdarīt, ko tu vēlies sasniegt, vai tu ļaujies vairāk tam, kas nāk?
0: Es noteikti ļaujos, jo katra pieredze, katrs muzikālais notikums paver kaut ko jaunu, parāda kaut kādas jaunas lietas. Es nekad nebūtu iedomājies, ka es spēlētu džeza mūziku. Teiksim, pirms 20 gadiem es pat nezināju īsti, kas ir džeza mūzika, un ja es būtu nospraudis sev mērķi būt par metāla ģitāristu, kas tanī laikā man šķita, ka es tāds būšu, nu, es principā tāds arī biju, tad es nebūtu līdz galam iespējams iepazinis šo te džeza mūziku, un ja es nebūtu ļāvējis šeit džeza mūzikas plūsmā, es droši nebūtu līdz galam sajūtis šo te klasiskās mūzikas skaistumu. Tāpēc es ļauju vietām pie manis nākt arī mūziķiem, iepazīties ar jauniem mūziķiem, tas ir tomēr milzīgs. Katram mūziķim ir absolūti savs tāds piedāvājuma klāsts un sava maģija un savs skaistums. Un dažreiz kaut kas absolūti jauns un skaists un trausls un apbrīnojams izveidojas vienkārši no tā, ka tu nejauši satiec kādu mūziķi, un tas var izvērsties par dzīves garu projektu. Tāpēc es noteikti ļaujos tām lietām. Bet, protams, ka man ir kaut kādi savi sapņi, bet tos es tā kā laikam radio ēterā līdz galam skaļi neteikšu, tie lai paliek pie manis. Un tā, ka tie piepildīsies, tad es jums pateikšu.

Lai Matīsam Čudaram veiksmīgi projekti Amerikā un cerams oktobrī tiksimies koncertos Latvijā. Šo kultūras rondo veidojas Anta Laugi, bet Zvēniec un Ansis Pavasars rīt. Kultūras rondo mēs sveicināsim jubilejā rakstnieku un tulkotāju Roaldu Dobrovenski, bet Rīgas mākslas telpā tiksimies ar mākslinieci Sarmīti Māliņu, viņas jaunākajā izstādē skatīšanās no malas.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Apziņām vienos naktī studijā Armands Avots. Nīderlandes varas iestādes pēc aizvadītajā naktī notikušās apšaudes, kas, domājams, bija saistīta ar narkotiku kontrabandu, vakardien aizturējušas 34 cilvēkus. Starp aizturētajiem ir Francijas, Beļģijas un Alžīrijas pilsoņi. Apšaudē Overeseltā izcēlās ap 4 no rīta, kad grupa bruņotu vīriešu uzbruka kādai mājai. Apšaudē bojā gāja viens cilvēks mājas apsargs. Ievainojumus guva divi policisti. Saskaņā ar vietējo mediju ziņām apšaudē visticamāk bija saistīta ar narkobarona Josa Leidekera bandu. Leidekers ir viens no Nīderlandes visvairāk meklētajiem noziedziniekiem un iepriekš bijis notiesāts par līdzdalību starptautiskā kokaīna kontrabandā. Eiropas Savienības augstā ārlietu pārstāve Kaja Kallas bloka aizsardzības ministru sanāksmē Īrijā uzsvēra, ka Krievijas hibrīduzbrukumi neaturēs Eiropu no atbalsta sniegšanas Ukrainai. Tomēr viņa atzina, ka Eiropas Savienībai nenākas viegli nodrošināt Ukrainai pret gaisa aizsardzības ieročas. Vēlāk šodien notiks Eiropas Savienības dalību valstu ārlietu ministru sanāksme, kurā piedalīsies arī Ukrainas, Lielbritānijas un Kanādas augstākie diplomāti. Ukrainā daudzviet pirmā skolas diena sagaidīta sirēnu sprādziena un pretgaisa aizsardzības trokšņu pavadībā. Tur dažādos formātos jauno mācības gada sāk 25 tūkstoši mācību iestāžu. Nemitīgo Krievijas uzbrukuma dēļ daudzvietas svētku pulcēšanās uz pirmo zvanu nenotika vai tika rīkota tikai atsevišķi pa klasēm drošās vietās. ASV vakardien veica uzbrukumus mērķiem Irānā, paziņojot, ka tas ir atbildes solis uz Irānas uzbrukumiem tirdzniecības kuģiem Hormuza šaurumā un ASV spēkiem reģionā. ASV prezidents Donalds Trumps brīdināja Irānu neatriepties par šiem triecieniem, apgalvojot, ka tad Irānu gaida vēl intensīvāki uzbrukumi. Prezidents norādīja, ka ASV uzbrukumi Hormuza šauruma tūmā ir atbildes to, ka Irāna izvietoja mīnas un izšāva raķetes pret ASV bāzi Jordānijā. Polijas prezidents Karols Navrotskis kārtējo reizi ir pieprasījis Vācijai izmaksāt reparācijas par nacistu pastrādātajiem noziegumiem Otrā pasaules kara laikā. Vakardien, uzstājoties ar runu pasākumā, kurā pieminēja 87. Gada dienu kopš nacistiskās Vācijas iebrukuma Polijā, Navrotskis paziņoja, ka Berlīnē ir jāizmaksā kompensācija Varšavai, kas to izmantotu aizsardzībai pret Krievijas draudiem. Polijas amatpersonas arī agrāk ir pieprasījušas Vācijai izmaksāt reparācijas. Polijas parlamenta komisijas 2022. Gadā sagatavotajā eksperta atzinumā kompensācijas apmērs tika novērtēts 1,3 triljonu eiro apmērā. Vācija noraida jebkādas Polijas prasības par reparāciju izmaksu. Par notikumiem Latvijā. Latvijas ziemeļaustrumu rajonos vakardien izsludināts oranžais brīdinājums par negaisu. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs prognozē, ka naktī šajā reģionā būs negaisa ar stipru lietu. Brīdinājums vismaz pagaidām izsludināts līdz vienam naktī. Rīgas apgabala tiesa vakardien atstāja negrozīto pirmās instances tiesas spriedumu, ar kuru bijušajam Latvijas bankas prezidentam Ilmāram Rimšēvičam un būvuzņēmējam Mārim Martinsonam piespriesti cietumsodi par kukuļošanas noziegumiem. Šo tiesas lēmumu plāno pārsūdzēt gan apsūdzēto aizstāvi, gan arī prokuratūra. Tiesa prokuratūras protesta saturu, kā arī

vēlamo soda apmēru apsūdzētajiem prokuratūrā neatklāja. Uz plūdos skarto Nepālu vakardien devās Latvijas ārlietu ministrijas konsulāra dienesta darbinieks, kurš veiks koordinācijas darbus uz vietas. Plūdos ir pazuduši vairāki tūkstoši cilvēki un starp tiem ir arī 33 Latvijas valsts piederīgie. Līdz šim apstiprināta vairāk nekā 1000 cilvēku nāve un bažās par epidēmiju mirušos sākts apbedīt. Nepāla arī starptautiskajai sabiedrībai lūgusi mobilās saldētavas bojāgājušo uzglabāšanai. Ar to izskan ziņas vienos naktī, vēl tikai par gaidāmo laiku.

Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 16 grādi, pūšlēns rietumu puses vēš 2 metri sekundē. Naktību laikam līs, vietām līs stipri un veidosies migla, pūtīs ar rietumu puses vēš no 2 līdz 6 metriem sekundē, un gaisa temperatūra būs no plus 14 līdz plus 17 grādiem. Gaidāmajā dienā būs pārsvarā mākoņains laiks, pa laikam prognozēts lietas un vietām iespējams arī negaiss. Pūtīs ar rietumu, dienvidrietumu puses vēš no 2 līdz 7 metriem sekundē, un gaisa temperatūra gaidāmajā dienā būs no plus 17 līdz plus 20 grādiem. Rīgā būs mākoņains laiks, pa laikam arī gaidāms lietus pēcpusdienā iespējams negaiss. Pūtīs lēns rietumu dienvidrietumu puses vēš un gaisa temperatūra naktī būs ap 15 grādiem, dienā ap plus 18 grādiem.

0: vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
1: Ar ziņām divos naktī studijā Armands Avots. Valdība vakardien nolēma ar līdz 3. oktobrim pagarināt operāciju nelegālās migrācijas samazināšanai Vilkatis. Par to vakardien paziņoja premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Kulbergs skaidroja, ka operācija nolemts pagarināt, jo augusta vētra radīja novietnes bojājumus robežas infrastruktūrā, tā skaitā Žogavas robežas. Viņš atzina, ka šobrīd Žogavas robežas ir 61 bojāta vieta, caur kuru robežu pārkāpēji var viegli iekļūt valstī. Attiecīgi tādēļ šīs vietas pastiprināti jāuzrauga. Vakardien stājās spēkā spriedums 7-gadīgās Justīnas Reinikovas slepkavības lietā. Meitenes tēvam Vladimiram Reinikovam piespriests cietumsots uz 23 un pamātei Sandrai Reinikovai uz 20 gadiem. Traģēdija notika 2023. Gada pavasarī Rēzeknes novada Rogovkā. Kā abi notiesātie, alkohola reibumā nodarīja bērnam smagus miesas bojājumus, kuru dēļ Justīna mira. Latgales tiesas apgabala prokuratūras prokurore Natālija Groma augstāk kas tiesas spriedumu vērtē kā likumīgu un taisnīgu. Rīgas apgabaltiesa vakardien atstāja negrozītu pirmās instances tiesas spriedumu, ar kuru bijušajam Latvijas Bankas prezidentam Ilmāram Rimšēvičam un būvuzņēmējam Mārim Martinsonam piespriesta cietumsodi par kukuļošanas noziegumiem. Šo tiesas lēmumu plāno pārsūdzēt gan apsūdzēto aizstāvi, gan arī prokuratūra. Tiesa prokuratūras protesta saturu, kā arī vēlamo soda apmēru apsūdzētajiem prokuratūrā neatklāja. Uz plūdos skarto Nepālu vakardien devās Latvijas ārlietu ministrijas konsulārā dienesta darbinieks, kurš veiks koordinācijas darbus uz vietas. Plūdos ir pazuduši vairāki tūkstoši cilvēku un starp tiem ir arī 33 Latvijas valsts piederīgie. Līdz šim apstiprināta vairāk nekā 1000 cilvēku nāve un bažās par epidēmiju mirušos sākts apbedīt. Nepālam arī starptautiskajai sabiedrībai lūgusi mobilās saldētavas bojāgājušu uzglabāšanai. Valsts policija brīdina, ka krāpnieki mēģinājuši no Nepālā pazudušo latviešu tuviniekiem izkrāpt naudu, aicinot tikties klātienē un solot sniegt palīdzību un informāciju. Polija uzsver, ka valsts un pašvaldības iestāžu komunikācija un palīdzība tuviniekiem šajā situācijā ir tieša un nepastarpināta, un par to netiek prasīta nekāda atlīdzība. Par ārvalstīm. ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija gatavojas piešķirt 25 miljonus dolāru labēji noskaņotām organizācijām Eiropā. No šīs summas 4 miljonus dolāru atvēlēs Trumpam simpatizējošajiem medijiem. Par to atsaucoties uz vairākiem avotiem vēsta ziņu aģentūra Reuters. Nīderlandes varas iestādes pēc aizvadītajā naktī notikušās apšaudes, kas domājams bija saistīta ar narkotiku kontrabandu, vakardien aizturējušas 34 cilvēkus. Starp aizturētajiem ir Francijas, Beļģijas un Alžīrijas pilsoņi. Apšaude Overseltā izcēlās ap 4 no rīta, kad grupa bruņotu vīriešu uzbruka kādai mājai. Apšaudē bojā gāja viens cilvēks mājas apsargs. Ievainojumus guva divi policisti. Saskaņā ar vietējo mediju ziņām, apšaude visticamāk bija saistīta ar narkobarona Josa Leidekera bandu. Leidekers ir viens no Nīderlandes visvairāk meklētajiem noziedzniekiem un iepriekš bijis notiesāts par līdzdalību starptautiskā kokaīna kontrabandā. Eiropas Savienības augstā ārlietu pārstāve, Kaija Kallesa, bloka aizsardzības ministra sanāksmē Īrijā, uzsvēra, ka Krievijas hibrīduzbrukumi neatturēs Eiropu no atbalsta sniegšanas Ukrainai. Tomēr viņa atzina, ka Eiropas Savienībai nenākas viegli nodrošināt Ukrainai pretgaisa aizsardzības ieročus. Vēlāk šodien notiks Eiropas Savienības dalību valstu ārlietu ministra sanāksme, kurā piedalīsies arī Ukrainas, Lielbritānijas un Kanādas augstākie diplomāti. Ar to izskan ziņas divos naktī, bet tikai par gaidāmo laiku.

0: Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 15 grādi, pūslēns rietumu puses vējš 3 metri sekundē. Gaidāmajā dienā būs pārsvarā mākoņains laiks, pa laikam gaidāmas lietus un vietām iespējams negais. Būtīs rietumu dienvidrietumu puses vējš no 2 līdz 7 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs 17-20 grādi. Naktī pa laikam prognozēts lietus, vietām līdz stipri un veidosies migla. Būtīs rietumu puses vējš no 2 līdz 6 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs no plus 14 līdz plus 17 grādiem. Rīgā būs mākoņains, pa laikam līdz pēcpusdienā iespējams negais. Būtīs lēns rietumu dienvidrietumu puses vējš un gaisa temperatūra naktī būs ap 15 grādiem, dienā ap 18 grādiem.
1: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.
2: Sveicināt Latvijas Radio 1 un Monopola klausītāji. Cik labi jūs orientējaties vidē sev apkārt? Nu viena lieta ir neapmaldīties ierastā vidē, pavisam cita – zibenīgi spēt koordinēt sevi svešā vietā, vadoties pēc kartes un vecā labā kompasa. Orientēšanās kultūra Latvijā ir sena un patiešām plaša. Cilvēki, kuri no darba uz mājām dodas ārpus pilsētām, nereti mežmalās vai uz nostāk esošiem mežu ceļiem pamana mašīnu čupiņus un cilvēkus sporta tērpos. Jā, tas diezgan droši signalizē, ka te ir darīšana nevis ar populāru sēņu vai jogošanas vietu, bet ar viena vai cita orientēšanās kluba sacensībām. Kas cilvēkus pievelk vidē, kur ne tikai ir jāskrien, bet jāspēj vēl arī orientēties? Un kāpēc skriet pa brikšņiem, kāpām, spraukties cauri avenājiem un cerēt, ka tā var ātrāk nonākt pie oranžu baltā kontrolpunkta, vai tomēr negribas ļauties un ieskatīties digitālo karšu un kompasu palīdzošajās aplikācijās? Sāksim sarunu no viena kontrolpunkta, lai nonāktu pie nākamā. Mana sarunu biedrene šajā monopolā ir nu pat atkal par pasaules čempioni, veterānu pasaules čempioni, orientēšanās sportā kronētā Ilona Daģe. Sveiki, Ilona!
3: Sveiki!
2: Cik labi tu orientējies vidē bez kompasa?
3: Ļoti labi, man liekas, ka jā. Es vispār sāku bez kompasa. Pirmās orientēšanās pieredze man ir Barcelonā bez kartes un bez kompasa, un pēc tam jau reāli mežā bez kompasa.
2: Pilsēt vidē es vēl saprastu bez kompasa, ka var orientēties, bet mežā tas jau ir izaicinoši, jo tomēr pēc 3. 4. Pagrieziena tu taču sāc apjukt.
3: Laikam tur tās bērnības takas mītās. Man ļoti patika jau bērnībā pa krūmiem lausties, ložņāt, pa purviem, un nezinu, tā ir mana dabīgā vide, ka tur es jūtos ērti.
2: Bet kā tu domā, tu tā kā ieprogrammē sevi, tu atceries to, kur tu biji, un nākamos punktus, vai tu tomēr vadies pēc saules vai pēc kaut kāda lielāka mēroga tajā brīdī, ja tu tiešām to dari bez kompasa?
3: Tas ir būtībā pēc visa. Saule ļoti palīdz, ja viņa ir. Ja nav, nu tad ir grūtāk, un naktī ir grūtāk, naktī arī vairāk kļūdas pieļauj, tīri tas, ka tu nespēji norientēties pēc tiem gaismas ķermeņiem, bet laikam man ir tāds sajūta, ka man ir iekšējais kompass, es tā kā visu laiku jūtu, ka es kaut kur pagriežos.
2: Gan to, kur tu biji, tu tā kā vēl turpini apzināties, gan to, kur tev ir jānonāk. Nu, diezgan daudz cilvēki var sevi sev par topogrāfiskiem idiotiem. Nu tā, ka ir viens, divi pagriezieni un viss.
3: Jā, un es to nesaprotu, kad vai tiešām tā var, jo man liekas, ka tas ir pilnīgi kaut kas predabisks, ka visiem mums jābūt tiem iekšējiem kompasiem.
2: Nu tā ir, ka mēs nevaram saprast, kā ir tiem, kuriem ir citādi. Un tas ir droši vien visdažādākajām jomām, bet nu labi. Cik labi tu pazīsti Latvijas mežus tagad?
3: Nu, es neteiktu, ka labi pazīstu.
2: Bet tu zini jau, ja būs jābrauc, es nezinu, uz kādām sacensībām, Tartakā, piemēram, ka tu jau nojaut, kādi tur tie meži ir, un ka tu nojaut, kas tevi sagaida.
3: Nē, nē, vispār nē. Jo man ir, es aizbraucu uz sacensībām, un man kāds saka, mēs te pirms pāris gadiem bijām. Tiešām, man nav, nu, pilnīgi, nē, es neatceros, tiešām. Ja, tikai tad, ja mēs tur esam ļoti, ļoti regulāri ir būts, tad jā, tad es atpazīstu pat kādas vietas, tāda tā kā deja vu sajūta rodas, bet nē, es ar vienu reizi neatceros.
2: Tas, kas man šķiet interesanti orientēšanās, principā jau treniņu īsti nav, uzreiz ir tās, nu, tās ikdienas sacensības, saucamās pēcpusdienu vai kas, nu, jo tas tik un tā ir sacensības.
3: Jā.
2: Jo tu tāpat vieni iet orientēties īsti, pat nevari, jo nav, ja ne...

0: viens, kurš izliek karti.
1: Nu, ir treniņu poligoni, ko Latvijas orientēšanās federācija ir izvietojusi dažādās vietās Latvijā. Arī Jelgavā Būriņu mežā ir viens no poligoniem, kur ir statiski punkti. Tie nav tie konusiņi, bet ir koka mietiņi, uz kura ir rakstīts kontrolpunkta numurs, un karti var izdrukāt pats mājās uz sava printera, un tad iet un trenēties.
0: Lūk, nu tas man ir jaunums. Man daudz kas orientēšanās sportā būs jaunums, jo es tiešām... Mežā, kā orientieris, esmu bijis divas reizes. Vienreiz, nu, sakojot kādam savam draugam, otrreiz mēģinot viens pats izkulties. Bija interesants piedzīvojums, bet par to droši vien vēl, kā to sākt, mēs parunāsim vēlāk. Bet tas, ko tu saki, tad tev tiešām nemaz nav tā, ka tev pasaka, būs orientēšanās sacensības Garkalnē vai Nītaurē, tev ir vienalga.
1: Man pa lielam ir vienalga. Nu, Garkalnu es atpazīstu mazliet. Tur es zinu apmēram, kāds ir tas mežs.
0: Tur biežāk ir, jā. Un kuru Latvijas pusi, tu pati dzīvo Jelgavas pusē, tad tās puses mežus tu pazīsti labāk?
1: Jā, pilnīgi noteikti, jā. Tur mums ir ceturtdienās ir Alnis, mūsu vietējais klubs organizē kārtas, un tur gan mēs esam skrējuši jau kopš es sāku.
0: Jelgavas pusē reliefs nebūs baigi daudz atrodams, un kā tev ir nonākt tajās vietās, kur pēkšņi tas reliefs ir?
1: Nu, tur ir auzas uzreiz, tas ir skaidrs, jo... Tādas mazas kāpas, kādas ir ap Rīgu, Carnikavas puse, tas ir perfekti. Tur es visu varu nolasīt. Bet tiklīdz ir klāt pie reliefa džunglis, kur krūmi, zaļš, viss esmu tanī brīdī, tur man mazliet panika ieslēdzas. Un tad ir ļoti grūti koncentrēties un spēt karti nolasīt.
0: Un arī aptvert, kā apskriet, kā, vai ir vērts mēģināt apskriet
1: tieši
0: kalnu,
1: tā.
0: Vai tomēr mēģināt tikt
1: jā, jo zemgalē orientējoties, es praktiski eju pēc azimuta. Viss pa taisno, nu vai arī, ja tu zini, kad apkārt pa stigām būs ātrāk, nu skaidrs, tu nelauzīsies speciāli cauri avinājiem. Bet tiklīdz ir iejaukts reliefs, tā tur ir jādomā uzreiz citās dimensijās, un tas ir sarežģītāk jau.
0: Es pieļauju, ka orientēšanās sportā es pieļauju, ka neviens neliek austiņus un neklausās mūziku.
1: Neesmu redzējusi.
0: Jo tur tik ļoti atšķirīgi no skriešanas ir tas, ka tev visu laiku ir jābūt klātesošam, jādomā. Tu nevienā brīdī nevari pazust no tā punkta, kurā tu atrodies.
1: Jā, tieši tā. Un ja tu arī ir garāki etapi un tu sāc aizdomāties par kaut ko citu, tu reāli saproti, ka a kur es esmu.
0: Tu pazaudē kaut kādu atskaits punktu un viss.
1: Jā.
0: Un tad gaidi, kad izskries no kartas. Un ir gadījies tā tiešām kārtīgāk nomaldīties?
1: Nu, kā Tovei Aleksandersonei Siguldas pusē pasaules čempionātā man nav sanācis, ka viņa tur kārtīgi nomaldījās. Bet, nu, mazas kļūdiņas ir bijušas, bet es saku, es ļoti labi, es nekrītu panikā tādos brīžos arī, bet es ir visgrūtāk īstenībā nevis par to kļūdu lielumu laika ziņā, bet ka tu ir svarīgi mači un tu saproti, ka tur pat tā 10 minūšu kļūda pieļautā jau tu jūti, ka tas var maksāt tev daudz un līdz ar to dažādās sacensībās tas pieļaujamo kļūdu lielums ir atšķirīgs.
0: Par to, kādas ir tās emocijas sacensībās, mēs noteikti vēl aprunāsimies. Tātad mūzika sportā, bet ja tu vienkārši esi skriet, skriešanas treniņā, tu mēdz klausīties?
1: Jā, vienkārši skrienot, man ir vajadzīga mūzika. Citādi es nevaru sevi nemaz pierunāt iet skriet, jo man vajag, lai kaut kāds novērš manu uzmanību no tā, ka tas ir tikai treniņš.
0: Un kas ir tas, kas tur parasti skan?
1: Kaut kas uz priekšu dzenošs. Un var būt arī vairāk tāds ar klavieru mūziku, bet ar jaudu, kur ir...
0: Dinamika. Un Within Temptation and Jerry Hale duets and Sing Like a Siren, tas tur būs tavās austiņās?
1: Jā, nu tas ir no playlistes, to bija ļoti viegli izvēlēties, jo vajag 3 dziesmas, tad pirmā, lai ir tā, kas manā laika playlistē atskanēs pirmā, un šī bija tā, kas atskanēja, un laba izvēle.
0: Noklausāmies visi kopā.

0: Dziesmai izskanot, mēs atkal varam sākt mēģināt orientēties, jo atgriežamies sarunā ar pasaules čempioni veterānu orientēšanās sportā. Vai arī veterānu pasaules čempioni orientēšanās sportā? Kā ir pareizi jāsaka?
1: MOTS World Masters Orienteering Championship. Tas bija tas tātad pasaules meistaru orientēšanās čempionāts.
0: Un tajā tur ir vairākas disciplīnas pagājušajā gadā. Tu tur dabūji labākas medaļas pat nekā šogad, bet tik un tā viens zelts arī šogad.
1: Jā. Pagājušajā gadā es pirmo reizi piedalījos. Tas bija Spānijā, Žironā. Un atbraucu ar diviem sudrabiem un zeltu. Zelts gan man bija tikai garajā distancē, kas nu, būtībā man pat varbūt ērtāks, jo it kā vieglāk orientēties, bet nu, ļoti smags apvidus, liela augstuma metri un tā tālāk, tāpēc es tā...
0: Tas bija kaut kur Pirenei?
1: Bet parasti garo distanci ņem ar vairāk augstuma metriem. Arī šogad bija tas pats. Bet šogad...
0: Kur bija šogad?
1: Šogad bija Polijā Žešuva, netālu no Ukrainas robežas. Un tur arī, protams, ir augstuma metri, bet tur bija tāds, nu, siguldas apvidus apmēram. Un es jau redzot, kas tur mani sagaida, man pilnīgi nebija cerība, ka es tur kaut ko dabūšu. Un tas, ka es finišēju sestā, jau man bija kā uzvara, tāpēc pilnīgi nebija vīlusies. Bet, jā, un sprints ir mana mīļākā disciplīna orientēšanās sprints pa pilsētu. Tātad, ja pērn, tur bija sudraps ar pāris dažu sekunžu no zelta, tad šogad jau bija mazliet vairāk ļūdiņas, bet es ļoti negatava aizbraucu šogad uz pasaules čempionātu, jo sprints bija sestdienā, un iepriekšējā svētdienā es biju noskrējusi Gaujas 53 km. Nu, kā jūs iedomājaties, kādas bija manas kājas un ko sprintā var izdarīt, ja sprintā ir vajadzīgs ātrums. Es biju pilnīgi ar negatavām kājām, un tas, ka es izcīnīju piekto vietu, nu, bija daudz, bet ar vilšanās sajūta.

0: vietu. Un tieši tāpēc tā izcīnītais zelts vidējā distancē, kur tiešām varēja skriet, un tur bija diezgan līdzens, būtībā tāds zemgales apvidus. Mans tā kā māju apvidus, mazliet krūmi, mazliet pļavas, nu un tur bija zelts.
1: Cik aptuveni ir tās distanču garumi, lai klausītāji, kuri neorientējas, saprastu?
0: Nu, sprints ir apmēram 2,5 kilometri pa pilsētu.
1: Nu, priekškārtīgi skrējai tiešām sprints.
0: Jā, nu tas ir 15 minūtes, kurās ir jāiekļaujas, lai tiktu pie laba rezultāta, pie, nu, godalgota rezultāta. Un vidējā distance būs ap 35 minūtēm ir jāizskrien, un tie var būt viss atkarīgs no apvidus atkal. Tātad, ja tas būs reliefaināks apvidus, tad būs mazāk kilometri, bet tur var būt no 3 līdz 5 kilometri, jo, nu, jo grūtāks apvidus, jo būs lēnāks pārvietošanās ātrums, jo ātrāks apvidus, skrienamāks, jo būs vairāk kilometri, bet jā.
1: Un garajā distancē?
0: Garā distance uz papīra izskatījās ļoti īsa, jo garā distance parasti ir tādā pa 8-9 kilometri, bet šoreiz bija, ja nekļūdos, kaut kas tuvu septiņiem, tas jau vienliecina, ja būs augstuma metri un tik mazas kilometri, tas būs smagi, būs vairāk jākāpj un jāiet un jālaužās, un tiešām bija arī kritušie koki un purvi, kur tu līdz ceļiem ūdenī esi, nu nekāda romantika vairs. Tā kā jā.
1: Bet, ja es pareizi saprotu, orientēšanās sports tev nav no bērnības?
0: Nē, jā, es orientēties sāku pēc universitātes pabeigšanas pat, jā.
1: Un kas tev bija bērnībā, kas bija tavi sporti? Ja tu nāc, tu arī patiesi no Jelgavas puses, ja?
0: Es esmu dzimusi Jelgavā un diezgan daudz esmu kleņojusi pa Latviju, dar diezgan daudz pārcelšanās, bet esmu dzīvojusi arī 2 km no Krievijas robežas. Pie pašas bija tur Viļaka un Vecumi stacija tāda. Un laikam tas pirmais sports arī bija iet uz skolu. Tā kā tagad skolas gads ir sācies aktuāli, tad man arī trešā klasītē mācījos, man bija uz skolu jāiet 10 km ar kājām, turp un atpakaļ. 2 km pa zemes ceļu un 8 km pa sliedēm. Man ļoti nepatika, bet tā bija nepieciešamība, bet tagad man ļoti patīk sliedes.
1: Tev labi sakrīt solis ar būšņiem?
0: Jā, laikam, jā.
1: Jo ir cilvēki, kas nemīl tieši.
0: Tā kadence. Tur reāli pastrādā pie kadences, jo tiešām pat tām špalām iet bija labāk nekā iet blakus sliedēm, jo tur
1: tur tas šķambas, asas un nepatīkams tas ceļš. Nu labi, bet tad tu daudz staigā bērnībā, nu vismaz tajā laikā, kad tu dzīvo kaut kur, kur tev ir jāiet 10 km uz skolu. Tur es ticu, ka vairs sportu arī negribās, bet tad, kad tu, nezinu, nonāc vidusskolas laiks un vēl kaut kas, tev bija kaut kāds, arī man sports nebija. Vispār bija tavā?
0: Nē, nebija? Man nebija ne sporta pulciņa, ne sporta intereses kā tādas, bet vidusskolā, 4. vidusskola bija mana vidusskola.
1: Jelgavas
0: 4. vidusskola, jā. Tieši vidusskolas klasēs, mana klasa audzinātāja bija sporta skolotāja, un viņa laikam manī saredzēja kaut kādu veidu potenciālu, un viņa mani sūtīja uz sacensībām, bet tās bija tur pāris sacensības, kādreiz bija tāda lielā balva, laikam saucās, kur tur vajadzēja turībā tādas visādas aktivitātes, muļķības, bet nu katrā ziņā tur tikai sportiskos sūtīja, nu tiem, kuriem ir potenciāls. Bet nu man ļoti švaki gāja, jā. Vienreiz es esmu 400 metrus skolu pārstāvot stadionā skrējusi, bet es stabili pēdējā noskrēju, un tanī brīdī man likās nekad mūžā es to vairs nedarīšu, jo šausmīgi sāp, plaušas, elpot nevar, kājas pēc tam beigtas, nu, jā, nu ko lai dara.
1: Bet ko tad tu darīji, ja sports nebija, tad jau laiks ar kaut kam citam?
0: Jā, es dziedāju korī, man ļoti patika.
1: Un tagad?
0: Nu, tagad es skrienu.
1: Bet tu negribi dziedāt korī?
0: Esmu domājusi, ka to gribētu, bet nu, es nevaru visu gribēt. Es laikam to pataupīšu kādam, nu, tādam vēlākam laikam.
1: Tad cik daudz tu trenējies šobrīd? Cik daudz tev paprasa tā orientēšanās un sporta pasauli no tevis stundu skaitā nedēļā?
0: Nu, viņa droši vien prasa vairāk, bet es neesmu gatava tik daudz dot, tāpēc man visu laiku liekas, ka es esmu tā kā mazliet uz parāda dzīvoju, ka man kādreiz būs tas jāatdod, jo sacensībās man iet tik labi, ka nu, man treniņa rezulta pēc treniņa apjoma nevajadzētu tā būt. Bet nu, katru dienu kaut kas ir jā.

0: Padara. Vienīgā svētā diena man ir pirmdiena, kad es neskrienu. Jo brīvdienās parasti ir sacensības. Ir īpaši orientēšanās sacensības, ir sestdienas svētdiena, divas dienas pēc kārtas. Nu, ja tur ir kāda skriešanas sacensības, tad nu, sanāk jebkurā gadījumā brīvdienas aizņemtas ar skriešanu. Un pirmdiena tad ir atpūtas diena fiziski. Bet pārējās dienās kaut kas ir jādara, vai nu jāskrien, vai ar divriteni jābrauc.
1: Bet tas apjoms, par kuru tu runā, tas jau, mēs vairs nerunājam par tādu amati, nu tāda, es te vienkārši iziešu paskriet. Tu tomēr pragmatiski plāno savu skriešanu, saliec kopā ar darbu, ar ģimeni. Nu, jā. Tas jau ir tāds diezgan nopietnis
0: bet
1: process.
0: Bet tie ir būtībā šie te divi gadi, kad es tā daru. Pirms tam es burtiski vispār pilnīgi netrenējos. Es braucu brīvdienās uz sacensībām, trešdienās dažreiz uz magnētu orientēties, un ceturtdienās mūsu vietējais Alnis, kur es aizbraucu skriet. Un brīvdienās sacensības. Un viss nebija vispār treniņu.
1: Bet kāpēc tev vajadzēja vairāk? Varbūt, ka varēja palikt tajā versijā.
0: Jā. Man vajadzēja. Jo es sapratu, man sāk orientēšanās mazliet tā kā kaut kā apnikt. Man nav to izaicinājumu, man vajag izaicinājumus visu laiku. Jo arī tas Covid laiks man lika saprast, kad man vajag sacensības. Man nepietiek vienkārši iet ārā skriet priekš sevis. Man vajag tieši to sacensību vidi, tos hormonus, kas tur izdalās. Un viss tas man ir vajadzīgs, un tajā Covid laikā es sāku pusdienu laikā iet skriet tīri apjoma, darba apjoma dēļ, kad es varēju vienkārši no darba prom. Pusdienu laiks no 12 līdz 1 ir mans, un lai mani neviens nevarētu sasniegt, man bija jābūt ārā no mājas, tātad es skrēju. Un es sapratu, nu varu paskriet. Bet jā, tīri tā orientēšanās man sāka mazliet... Man vairs nebija izaicinājumi, jo savā vecuma grupā es biju līdere un stabila līdere visu laiku no kārtas uz kārtu, no sacensībām uz sacensībām. Un man likās, ka nu, kāda jēga kaut ko darīt vēl, ja tu visu laiku tāpat esi līderis.
1: Un tu meklē kaut kādu izaicinājumu, kur tas nebūs tik vienkārši.
0: Jā, un tāpēc es sāku pamanīju, būtībā īstenībā pamanīju, jo droši vien tajā brīdī to man arī vajadzēja, jo mēs jau parasti pamanām tikai tad, ja mums to vajag. Jelgavas vecmeisteri aicināja pievienoties savam pulkam vieglatlētikā. Nu, un es sapratu, jau šis varētu būt labs. Kaut kas pavisam cits, tā pati skriešana, tikai uz sarkanā paklāja.
1: Labi, kamēr mēs apdomājamies, kur mēs to sarunu vedīsim tālāk, ļaujam mūsu sarunā ienākt vēl kādam citam runātājam, kādam cilvēkam, kuram ir ko teikt par Ilonu Daģi.
2: Ilonu pazīst jau kādus 11 vai pat 20 gadus. Tur liels bija tāds pārsteigums, kur tāda meiča mūsu Jelgavas mežos ir uzradusies. Jo toreiz viņa bija ātra, taču orientēšanās prasmes varbūt nebija tik augstas. Un toreiz mēs arī varējām sacensties par rezultātu, par vietām, kurai labāk veicies. Taču Ilona ar savu mētiecību, ātri vien panāca mūsu pieredzējušos orientieristus un tagad ir jau arī pamatīgi apdzinusi. Tagad ir liels prieks, ka kādreiz varam startēt vienā komandā stafetēs. Tas nozīmē, ka komandai varētu būt potenciāli augstāks rezultāts, jo Ilona parasti ir viena no pirmajām, kas parādās finišā. Taču viņa arī parasti komandā uztur tādu azartisku sacensību gaisotni. Un tā es arī raksturotu Ilonu kā mērtiecīgu, azartisku un ārkārtīgi enerģisku. Reiz noklausījos viņas bērnu sarunu pēc sacensībām, kur bērni bija stipri priecīgi, ka māma šoreiz nav uz piedestāla. Un tas liktos jocīgi, kāpēc, jo Ilona ļoti bieži ir godalgotās vietās, un bērni bija vienkārši priecīgi, ka ātrāk varēs tikt mājās, jo nebūs jāgaida apbalvošana. Taču kopumā es domāju, ka bērni ļoti lepojas ar mammas sasniegumiem un jāsaka, ka viņiem ir ko turēt līdzi. Visi talanti un aizraušanās aktivitātes, ko Ilona veic, tas ir vienkārši apbrīnojami. Ilona ir aizrautīga grāmatu lasītāja un parasti arī padalās sociālajos tīklos, kuras ir tās labākās grāmatas, ko lasīt. Viņa cep izcila garšīgus makarūnus un kūciņas dekorē. Šķiet, ka viena no tādām pēdējām viņas aizraušanās.

Tas ir jaciņu un džemperīšu adīšana. Vēl viņa paspēja iekopt skaistu dārzu, sataisīt jāņogu želejas un, protams, skriet asfaltskriešana, taku skriešana, orientēšanās un ziemā.

0: pūta. Man ļoti patīk tās daudzās pasaules, kas ir grāmatās, un man nav mīļākā žanra. Es varu detektīvus lasīt, mīlas romānus, fantāziju, psihoterapijas grāmatas.
1: Izziņas literatūru.
0: Nolikums.
1: Bet interesanti, ko tad tu saki savai ģimenei, ja tu saki, ka grāmatas ir atpūte, tad ko tu saki savai ģimenei, kāpēc tev vajag iet skriet?
0: Tāpēc, kad vajag to balansu, jo skriešanā es ļoti daudz atdodu no sevis, un man vajag atpakaļ, un atpakaļ es dabūnu no grāmatām.
1: Bet tāda vienkārša skriešana ir mazāk prasīga. No tur tomēr vieni labi apavi, daudz maz normāls sporta tarps un aidā. Kamēr orientēšanās sportam ir vajadzīgi cilvēki, kuri izliek kontrolpunktus, kuri sazīmē kartes. Tev ir vajadzīgs arī galu galā kompasu atcerēties, paņemt līdzi, nu, ja nebūs iedos kāds. Bet tomēr tas ir prasīgāks sporta veids. Vai tā skriešana, nu, vai nebūs vienā brīdī tā, ka, es vienkārši skriešu?
0: Nē, man liekas, būs otrādāk. Jo šobrīd es diezgan daudz skrienu un mazāk orientējos, bet es zinu, kad es orientēšos, nu, līdz kā pa malai.
1: Bet kāpēc tā ir ar orientieristiem? Un mēs zinām, Latvijā ir rūdīti orientieristi, kas ir no ļoti pieklājīgā vecumā. Kāpēc, kā tu domā, kas tas ir, kāpēc tieši orientēšanās ir tas sporta veids tomēr, kurš tos cilvēks notur?
0: Tas ir dzīvesveids būtībā, jo, nu, orientēties var tad, ja tev to patīk darīt. Un orientieristi ir tie cilvēki, kuri ir atklājuši šo sportu kā savu. Un no tā nevar tikt vaļā, nav tāda diena, nē, man tagad viss, man tas vairs nepatīk. Jā, var nogurt no tā lielā apjoma, kas ir sezonā, var arī paņemt kādu brīvāku gadu un nebraukt uz visām sacensībām, bet, nu, manuprāt, vienmēr atgriezīsies, ja vien fiziski to varēs izdarīt.
1: Vai tas, ko tu saki, nu, tur ir riski, es divreiz esmu pamēģinājis, iespējams, ka, ja trešo reizi pamēģināšu, ka viss?
0: Viss,
1: ja iepatiksies, tad...
0: Vairs rādi jau tevi neredzēt.
1: Nē, kāpēc? Tu taču arī strādā.
0: Jā, patiesībā jā.
1: Nu, un to darbu taču izdodas apvienot, un to taču darbā esi, es tagad nemācēšu uzreiz atrast pareizos vārdus, nu, ar svaigāks, motivētāks, jo tu esi izkustējusies, tu esi dabūjusi to skābekli, tu esi dabūjusi to mežu, un tu taču uz darbu atnāc gatavāka darbam, iespējams, nekā tas, kurš ir visu vakaru sēdējis pie televizora.
0: Jā, pilnīgi noteikti, un kā es saku kolēģiem, es nāku uz darbu atpūsties, jo tas darba apjoms, darba slodze, kas ir tā, jebkurā gadījumā tā ir atpūta, pēc tā, kas ir darīts brīvdienās.
1: Tas izklausās interesanti, kā tu tagad to pagriezi uz darbu atpūsties, jo no darba devējs, protams, varētu domāt, ka tas ir kaut kas slikts.
0: Nu jā, ka jāpšķiks atnācis.
1: Jā, bet patiesībā tas, ka tas tavs rūdījums vienkārši ļauj uztvert darba stresu kā mazāku.
0: Jā,
1: kā,
0: pilnīgi, jā.
1: Nu, tas izklausās ļoti labi. Es tagad es attaisnoju sevi, kāpēc es arī pirms šīs sarunas kādu stundu iepriekš biju aizgājis paskriet.
0: Oh.
1: Un es zinu, ka mani kolēģi, kas saka, kāpēc tu tā dari, tu taču atnāks noguris. Bet es tieši pamostos.
0: Nu, jā.
1: Man tas, es domāju, ka to mēs varam ieteikt tātad daudziem cilvēkiem.
0: Jā, pilnīgi,
1: kustību, jebkurā gadījumā, katram atrodot savējo. Ilona Daģi startē sacensībās Latvijā. Cik bieži tu jau tuvojoties kontrolpunktam, bet vēl neredzot, bet pēc objektiem un apstākļiem zini, kur tas būs, jo tu taču pazīsti tos cilvēkus jau, kuri lika kontrolpunktus, tu zini viņu trikus, tu zini, ka viņi liks bedrītē, tu zini, ka viņi liks aiz koka saknes, vai ir kaut kas tāds, ko pieredzēs orientēris tiešām pēc vides jau saprot, kas visticamāk būs bijis izdarīts?
0: Jā, es ticu, ka tā ir, jo es esmu runājot ar citiem, tu jau saproti, viņš lika punktus, tad jau mēs zinām, tur būs tādi un tādi āķīši, būs strauji pagriezieni un visādas viltības, bet es neesmu vēl tā iedziļinājusies, un es arī nekad neanalizēju šādas lietas, jo man patīk sportā, šajā orientēšanās sportā tieši tas pārsteigums. Man arī neinteresē nekad izpētīt apvidu pirms tam, jo ir pieejamas vecās kartes konkrētajiem apvidiem. Man tas,
1: es zinu, ka ir orientieristi, kuri pēc sacensībām, un mūsdienu digitālajie risinājumi piedāvā brīnišķīgas iespējas izpētīt, kā tu esi skrējis pa karti, kur tu esi novirzījies, mēģināt analizēt savas nākotnes kļūdes. To arī tu esi darījusi?
0: Jā, nu to es daru, jo tas ir interesanti, jo tad citreiz ir tiešām tev šķiet, ka tu gāji gar to kalniņu realitātē, tu aizgāji mazliet citur, un ir svarīgi to zināt, lai pēc tam nākotnē tu vairāk pievērš uzmanību dažādām detaļām, jo es nevarētu teikt, ka es ļoti ka es ļoti labi orientējos. Es ar savu ātrumu nokompensēju savas daudzās kļūdas,

0: Un dažreiz tas nenostrādā, bet jā, tā analīze ir nepieciešama, lai sev to izaugsmi veidotu, nu, lai būtu šī ta pieredze, bet pirms tam es apvidu un nepētu tieši tāpēc, ka man patīk paņemt svaigu karti un nezināt, kas mani tur sagaidīs.
1: Vai tad, kad tu skrieni sacensībās mežā un orientēšanās sacensībās ļoti bieži tā, ka cilvēks startē, tad, kad viņi vēlas atbrauc un startē, un vai gadās, ka tu zini, ka tev tu redzi pa priekšu skrien kāds pieredzējušais, un ja tu zini, ka viņš skrien to pašu karti, tu pasaki kaut kādu laiku?
0: Nē. Kādreiz es tā darīju. Sākot mācoties, es tiešām tā arī darīju. Es paskatījos, šis skries manu distanci un es turēšos astē. Bet šobrīd man tas nepatīk. Man arī nepatīk, kad man iesēžas astē un man nav tās, man ļoti patīk būt vienai pašai mežā. Un jo vairāk tur ir cilvēki, jo man, nu jā, tas nav man.
1: Paņemam muzikālu atkāpi ar Jacku Savoretti, Breaking the Rules. Es ceru, ka būs tas dzīvais ieraksts, kā tu esi lūgusi. Kāpēc šī dziesma?
0: Nu, tie noteikumi. Un kļūstam vecāki un veterāni sports un jāiet savs ceļš.
1: Klausāmies.
2: Grazie.

0: iespējams, ka ar tādiem aplausiem Ilona Daģa finišē kādās no savām sacensībām. Ilona, kas ir garākā distance, ko tu esi noskrējusi?
1: Noskrējusi? Laikam jau Rogainīgā, 6 stundu Rogainīgā man ir bijuši 53 km.
0: Un Gauja trēlā tas
1: un Gauja pats? Ir, Gauja bija nedaudz man, zem 53, 52 komats kaut kas, tāpēc jā, tā būs otrā vieta.
0: Un tu pati piemini Rogainīgas, bet cik vispār var salīdzināt orientēšanās to distanci, cik ir noskriets ar skriešanas distanci? Vai to vispār vajag un var salīdzināt?
1: Viss no apvidus ir atkarīgs, jo...
0: Un arī no skriešanas.
1: No skriešanas, jā. No
0: tā, piemēram, tā arī varbūt asfalta skriešana vai tā ir taku skriešana.
1: Jā, tieši tā. Bet ļoti salīdzināms ir leģendu Rogainīga 2 stundu distances. Tās ir pilnīgi totāli skrienamas. Tur ir no orientēšanās ir ļoti maz tas, ka tev ir kontrolpunktos jāpaspēj viņus atrast un atzīmēties, bet tur nav laika kļūdīties un meklēt punktus. Tev jau jāiet ar lielu pārliecību un vienkārši jāmauc cauri tiem punktiem. Tā ir drīzāk skriešana ar orientēšanās elementiem.
0: Nu jā, un tad vai par pasaules čempionātu vēlreiz atgriežoties šī gada, vai tad, kad aizbrauc tāds Latvijas, nu, tu pati saki, labāka orientieristi, nu, šobrīd, un tur tu satiec tādus pašus, mēs zinām, ka skriešanā, tādā klasiskā taku skriešanā, vai kaut kur labākie mūsējie, ne tuvu nav līdzīgi labākiem viņējiem, nu, visas pasaules sportistiem, tur tāda tā starpība ir liela. Orientēšanās sportā, nu, tu ved medaļas mājās. Tas nozīmē, ka mēs esam tajā pašā līmenī.
1: Jā, mēs esam. Nu, jo man likās, tā, kad es braucu, kad, nu, pirmkārt jau veterānu sportā nav Latvijas izlase. Tev nebrauc, tur nav atlasīti. Tur vienkārši brauc sportisti, kuri paši grib, sasnieguši konkrēto vecumu un piedalās. Bet tas, ka tur ir pasaules čempionātu medaļnieki, tie, kas ir bijuši no izlases, tātad viņi savā elites vecumā ir bijuši izlasē, bijuši paši labākie, pasaulē ir izcīnījuši medaļas, un tagad viņi savā vecumā turpina tās medaļas izcīnīt, un ka es arī varu viņu starpā tur būt un izcīnīt medaļu, tad es esmu viņu līmeni noķērusi.
0: Un to es, jā, tu esi pienākusi pie viņiem vēlāk. Kā viņi pieņem tos cilvēkus, kurus viņi nepazīst, kas nav no tās viņu vides mūžīgi, mūžos bijuši? Cik draudzīgi ir orientēšana?
1: Viņi ir ļoti draudzīgi. Un viņiem tāds, wow, kas tu esi? Kur tu biji iepriekš?
0: Tu skrien tikai dažus gadus.
1: Un, jā, un tas jautājums, nu, Eiropas čempija arī satiksimies, jo viņi jau turpina. Labi, viņš tur 40 gadniece skrien veterānos,

0: Bet viņa arī valsti pārstāv arī lielajā čempionātā.
1: Un kā ir? Vai Ilona Daģa arī pārstāvēs valsti lielajā čempionātā?
0: Nē. Es neeju uz tām atlasēm. Man visā...
1: Bet tu varētu? Tur tā konkurence kāda ir šobrīd Latvijā par labākajiem rezultātiem?
0: Nu, mums ir ļoti spēcīgas jaunās orientieristes, un tāpēc skatuvi ir viņām. Es tur vairs negribu, nē. Jo, kāda jēga man tur tagad būtu gadu, divus, trīs būt, ar viņām pakonkurēt, un tāpat man ir labi, te, kur es esmu. Es jūtos ļoti labi kā veterāne, it kā sporta veterāne, bet īstenībā, man liekas, sporta veterānam vajadzētu būt, tu esi bijis sportists, un tad tu vienkārši esi novecojis. Nu, man ir otrādāk. Es neesmu bijusi sportiste, un es tagad esmu kļūsi par sportistu.
1: Jā, vēlreiz atgriežoties pie tā, ko tu jau sarunas sākumā teici, ka tu izdarīji visu tā, kā nevajadzētu darīt. Braucot uz pasaules čempionātu, neilgi pirms tam noskrien Gauja trail 53 km distanci pa reliefu, kas ir tas, ko tu meklē tajā Gauja trail?
0: Jo
1: varētu taču orientēties.
0: Man patīk taku skriešana, ļoti patīk. Jo es jau biju arī jūnijā aizbraukusi uz pasaules veterānu kalnu čempionātu. O pirmo reizi mūžā tur gan es sapratu, ka nē, tas man vēl nepadodās, bet es uz to iešu. Tas ir tas, kas man patīk, un es noteikti turpināšu, un es braukšu atkal uz pasaules kalnu veterānu čempionātiem. Man ļoti patīk tā pieredze.
1: Un ar Latvijas stirnabukiem un vispārējo?
0: Jā, Latvijas stirnabukos arī esmu virsotne lasportība komandā, un ļoti patīk.
1: Un tur tie labākie, viņi tik viegli tev neatdos to pirmo vietu.
0: Jā, viņi ir labākie, bet es ar viņiem, es arī nepadošos, es arī tur cīnīšos un cīnos.
1: Bet tev patīk tā sajūta, ka ir pirms tevis vēl distancē skrienot, tev patīk zināt, ka ir priekšā kāds vai kādas vairākas viena?
0: Man ļoti patīk, ja es zinu savu pozīciju. Ja es esmu tur 3., 4., 5., es eju pa savu pozīciju, es zinu, un jā, ja izdodas kāda noķert, ir forši. Protams, ka nepatīk, ka man pa priekšu kāds skriena, jo tas nozīmē, ka es atpalieku no kāda, bet man patīk tā cīņa, man patīk tā dzīšanās pakaļ varbūt arī, un dzīšanās prom, skriešana prom no sekotājiem. Es zinu savas vājās puses, kuras man ir jātīsta vēl, lai es justos tā tiešām forši līdz distances beigām arī. Bet es izbaudu.
1: Un ar ģimeni tev ir paveicies, ģimene atbalsta? Un paši ir sportiski?
0: Jā, bērniem vienkārši nebija variantu, viņi piedzima tādā ģimenē, un viņiem tiek iedots viss tās sajūtas, un patiesībā viņi nekad nav spirinājušies pretī, viņi tas ir dzīvesveids.
1: Bet vispār ģimenē vienoties par to, kur brauksim, uz kurām sacensībām, jo katram taču var gribēties kaut ko citu piedzīvot tajā nedēļas nogalē. Ir vienkārši?
0: Mums kaut kā sakrīt laikam. Sakrīt tas.
1: Arī viens no jums nezinu, kurš visu laiku piekāpjas.
0: Jā, laikam es būšu tā dominējošā. Jo, zin kā, tas, kurš nes mājās tās medaļas, tas izvēlēsies, uz kurām sacensībām braukt.
1: Mums vēl ir jāpaspēj noklausīties vēl kādi cilvēki stāstīties par Ilonu Daģi. Noklausāmies vizītkarti.
2: Ilona ir apbrīnojami disciplinēta gan treniņos, gan sacensībās. Ja man būtu viņas disciplīna trenēties, bet tāpēc jau viņa ir tur, kur viņa ir. Gan skriešanā, gan orientēšanās. Gan Latvijas līmenī, gan ārpus, ko nesen apliecināja pasaules veterānu čempionātā. Un šī disciplīna pārnesas arī uz darbu, jo jau daudzus gadus esam kolēģi universitātē un daudzas lietas nākas risināt kopā. Un uz Ilonu vienmēr var paļauties. Ilonu pazīstu gandrīz pārdesmit gadus, jo kopā strādājām vienā vidusskolā. Un tad jau nāca Aļņa laiks, kad skrējām gan orientēšanās, gan Rogaininga sacensībās. Labais stāsts, ja kādreiz nācies satikties distancē, neatceros nevienu reizi, kad mēs būtu viens otru no pareizā virziena izcituši, jo ir daži skrējēji, kurus labāk mežā nesatikt, jo tad sākas ziepes. Bet ko vislabāk atceros, tas gan jau labi pasen, jo tagad Kate un Olivers jau savu patsmitgadnieku grupu top skrējēji, biju pārsteigts, cik Ilona laikam gan komplektā ar Salvi atbalstu ātri un kādā kondīcijā atgriezās ierindā pēc bērnu piedzimšanas. Bet galvenais, ka

0: bērni tika ņemti līdzi mežā jau faktiski no pirmās dienas. Pa smiltīm dubļiem starp ērcēm, un tas ļoti atšķīrās no daudzām mūsdienu māmiņām, kas savus bērnus cenšas audzināt kā siltumnīcā. Man zināmie Ilonas talanti, bet varbūt drīzāk hobi ir kūku cepšana un grāmatu lasīšana. Esmu garšojis kūkas, garšīgas, bet īpašs kūkēdājs neesmu. Toties par grāmatām, Ilonas ieteikumus, viņa parasti visas lasītās grāmatas sociālajos tīklos novērtē ar atzīmi, parasti ņemu vērā, jo vairākos žanros mūsu gaume sakrīt. Un kad man bija jāiegādājās kādas sešas grāmatas, nu bija zināms finansējums, nu tad es ar Ilonu konsultējos.
1: Nu redz, kā Ilona, ne tikai skriešana, bet arī grāmatu lasīšanā ir cilvēki, kuri ar tevi konsultējas. Nu vismaz Zilmārs Dukuls tad ir.
2: Jā.
1: Cik tā grāmatu lasīšana tev tu pati, nu, abi no runātājiem teica, ka tu sociālajos medijos par to runā, par to, ko tu izlasi, un kāpēc tev šķiet, ka to vajag darīt?
2: Un būtībā tas nebija mērķis runāt par to. Man vienkārši, es kā cilvēks, kuram vajag izaicinājumus, mērķi uz to mērķi iet, un pēc tam skatīties, analizēt rezultātu, man vajadzēja, nu, kur piefiksēt, kādas grāmatas, un cik tad es izlasu, vai man ir progress un tā tālāk. Un es sāku katru mēnesi apkopot, ko es iepriekšējā mēnesī esmu lasējusi.
1: Un kur tad mums ir nebeidzama atmiņas vieta, kur saglabāt visu
2: sociālajiem
1: mediju?
2: Tieši tā, jā, jā.
1: Cik viegli, nu, pavisam godīgi tagad pasaki, cik viegli ir savienot šādu hobiju orientēšanos un skriešanu ar ikdienu? Nu tā, lai klausītājs, kurš klausās, domā, varētu jau paskriet, bet varbūt nevajag sākt.
2: Nē, nu, ja ir baili tajā iegrimt tā līdz padusēm, tad varbūt nevajag sākt, bet pamēģināt pilnīgi noteikti iesaku. Un katrā pašvaldībā ir šie te orientēšanās klubi, kuri organizē šīs te kārtas, kur var iet pamēģināt.
1: Un vienmēr ir atsaucīgi cilvēki. Jā. Arī vienkārši varat ierasties tajās norādītajās stundās, un vienmēr būs kāds, kurš atsauksies, ziedos iespējams tās dienas savu rezultātu, bet lai parādītu, lai ierādītu, kas tad orientēšanās ir.
2: Jā, jo tajā orientēšanās kārtās parasti, nu tās nav, netiek uztverts kā sacensības, kur mēs tur ļoti svarīgs ir tas rezultāts, tur mēs paši vienkārši trenējamies būtībā. Mazajiem bērniem, jā, viņi savādāk uztver, tur vietējā kluba sacensības un tā tālāk. Bet ja atnāks un pateiks, ka es esmu pirmo reizi un neko nezinu, tur vienmēr būs pretī atsaucīgi cilvēkam parādīs.
1: Un arī mežā, ja satiks tevi apjukuši, arī parādīs izstāsties.
2: Kur izeja kaut vai.
1: Cik tad īsti gadus sanāk, ka tu orientējies šobrīd?
2: Tā, laikam es sāku kaut kādā 2009. Gadā. Nu jau daudz, ja man vienmēr ir
1: un interesanti,
2: licies, ka
1: vēl jau projām mēs runājam par Ilonu Daģi kā par nepieredzējušu orientieristu, jo tur tu satiec cilvēks, kas orientējās 40 gadus.
2: Jā, tieši tā, jo mani bērni sāka orientēšanos no nule vecuma. Nu, viņi piedzima mežā, viņi sāka būtībā, nu, viņi izauga meža vidē, viņiem kontrolpunkts bija rotaļlietas vietā, un nu, ar viņiem sacensties vairs jau kurš. Es noteikti ne.
1: Bet Ilmārs piemin to lietu, kas daudz satur no iešanas mežā ērces.
2: Jā, mums visiem ģimenē ir bijušas ērces. Visi ģimenē esam saķēruši Laima slimību, pret encefalītu esam vakcinēti. Laima slimība man ir bijusi divas reizes. Ja zin, kādi ir simptomi, tad to ļoti viegli var noķert sākuma stadijās. Un vienkārši ģimenes ārstu informēt. Jo, piemēram, otro reizi, kad es saķēru šo Laima slimību, man nebija ērce es viņu neredzēju. Viņa sen bija jau kaut kur aizgājusi savos ceļos, bet simptomi izteikti, tie arī uzreiz tu jūti. Galvenais ir zināt, vispirms izpētīt, un nevajag baidīties no tiem maziem kukainīšiem.
1: Un man šķiet, ka mēs veselību izdarām daudz reiz labāk ar to, ka mēs tajā mežā esam.
2: Jā.
1: Nekā to vienu reizi iespējams dabūt šo infekciju, bet ja mēs ar to mācēsim tik galā, mēs tiksim galā. Bet
2: jā.
1: Tas mežs mums būs nostiprinājis,
2: jā,
1: lai mēs tiktu
2: tā.
1: Ar to galā.
2: Jā, un mēs būsim daudz dažādas citas stipras.
1: Klausītājiem vien varu, redzot pūksteni, klausītājiem vien var pateikt, ka Ilona Daģi ir ne tikai pasaules čempiona orientēšanās sportā meistaru kategorijā,

tikai ātra taku skrējēji, bet kā jau daudzi skrējēji satiekama skriešanas pasākumos, kā atbalsta komanda arī tam skrējēji un orientieris atrod laiku, reizēm piedalīties kā tie, kuri palīdz organizēt, kuri palīdz radīt svētkus citiem. Paldies, Jolanta, par to, un es domāju, ka vienkārši ejam un pamēģinam orientēties, jo tas mums nāks par labu visiem. Klausītājiem vien atgādināšu, ka raidījuma ierakstus jūs varat atrast Latvijas radio mobilajā lietotnē. Šim raidījumam vizitkartes sagatavoja Līna Krūkla, par skaņu rūpējās Sendija Burkšēcānova, mūzikas redaktors Dacis Staladzēna, sarunu vadīju es, Kārlis Kazāks. Paldies!